0: trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Colombia, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 100.000 đô la để giúp chính phủ và nhân dân Colombia khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.
1: Không khí chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang lan tỏa tại nhiều địa phương với các hoạt động văn hóa du lịch gắn với quảng bá sản vật đặc trưng. Tại phường Bình Kiến, tỉnh Lắc, đêm nhạc Say Bình Kiến diễn ra tối qua, kết thúc chuỗi hoạt động du lịch hè kéo dài gần 3 tháng, thu hút khoảng 10.000 lượt du khách. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
2: Chuỗi hoạt động mở đầu bằng giải marathon chinh phục đỉnh Chấp Chài, sôi động cuốn hút với giải bóng đá bãi biển Bình Kiến và các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian. Đặc biệt, lễ hội cầu ngư Lăng Ông Nam Hải, Lăng Long Thủy đã mang đến một không gian văn hóa đặc trưng, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh, gìn giữ và tiếp nối. Thông qua các hoạt động này, đã có 10.000 lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm tại Bình Kiến, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo ông Phan Thanh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến, thì thành công lớn nhất của chuỗi sự kiện du lịch hè năm nay không chỉ dừng lại ở những con số du khách, mà chính là hiệu quả kinh tế góp phần thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của phường Bình Kiến trong năm nay.
3: Chuỗi hoạt động Xây Bình Kiến từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay mang lại một cái ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc phát triển kinh tế, là nhiều du khách biết đến, trải nghiệm làng nghề, là nâng cao cái giá trị thu nhập.
0: Tỉnh Lâm Đồng vừa khánh thành và đưa vào hoạt động công viên biển Đá Ông Địa tại cửa ngõ khu du lịch quốc gia Mũi Né. Công trình có diện tích hơn 1,2 ha được khởi công cuối tháng 4 và hoàn thành sau 4 tháng thi công. Đây là công trình sử dụng 100% vốn xã hội hóa do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Hưng Lộc Phát tài trợ với kinh phí gần 15 tỷ đồng, không sử dụng ngân sách nhà nước. Việc đưa công viên vào hoạt động đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 góp phần tạo thêm không gian công cộng, đồng thời bổ sung sản phẩm du lịch cho địa phương và khu du lịch quốc gia Mũi Né.
1: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lưu lượng phương tiện trên địa bàn Hưng Yên dự báo tăng cao. Công an tỉnh đã huy động 100% quân số, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tăng cường tuần tra kiểm soát trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đồng thời chủ động phòng ngừa thanh thiếu niên tụ tập lạng lách đánh võng đua xe trái phép, không để hình thành các nhóm gây mất an ninh trật tự. Trung tá Hoàng Văn Tiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.
4: Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính phối hợp với công an các xã phường chủ động rà soát số lượng thanh thiếu niên hư trên địa bàn, đặc biệt là thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập vào các cái khung giờ từ 22 giờ đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Các trường hợp có biểu hiện can quấy, sử dụng xe mô tô độ chế, tháo biển kiểm soát, che biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, số thanh niên tham gia hoặc có nguy cơ tham gia các hội nhóm trên các trang mạng xã hội có hiện tượng hẹn hò, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh.
0: Nhằm bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn liên tục trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia yêu cầu các đơn vị rà soát đường dây trạm biến áp thiết bị, tăng cường lực lượng trực vận hành, xử lý sự cố và chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Công tác kiểm tra tập trung vào các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ sự cố ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi, đồng thời tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng yêu cầu hạn chế tối đa các công tác có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện, sẵn sàng xử lý nhanh mọi tình huống phục vụ các hoạt động trong dịp lễ.
1: Sau nhiều ngày hàng nghìn hộ dân xã Chân Mây Lăng Cô, thành phố Huế thiếu nước sinh hoạt do nắng nóng kéo dài, công ty cổ phần cấp nước Huế đã huy động hơn 100 cán bộ công nhân triển khai 6 mũi thi công lắp đặt hơn 4.000 mét đường ống, đồng thời vận hành thử hệ thống xử lý nước và trạm tăng áp tại hồ chứa Thủy Yên. Công ty phấn đấu hoàn thành trạm xử lý nước Thủy Yên công suất 4.000 mét khối mỗi ngày đêm trước ngày 31 tháng 8. Đến sáng qua, một số hộ dân đã có nước sạch trở lại. Công ty cổ phần cấp nước Huế cũng tăng cường cấp nước bằng xe bồn tại khu vực cuối nguồn, vùng cao, đồng thời nâng công suất khai thác và giám sát chặt chất lượng nguồn nước nhằm bảo đảm cấp nước cho người dân trong thời gian nắng nóng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Nepal đang đẩy nhanh các hoạt động cứu hộ và cứu nạn các nạn nhân sau vụ sập sông băng lũ quét nghiêm trọng dọc khu vực biên giới Himalaya với Trung Quốc. Chính phủ Nepal kêu gọi hỗ trợ quốc tế để tiếp cận những người có thể vẫn mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện và các khu vực bị cô lập. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
5: Theo quân đội Nepal, tính đến ngày 29 tháng 8, lực lượng cứu hộ đã thực hiện gần 300 chuyến bay trực thăng để tìm kiếm người sống sót và vận chuyển hàng cứu trợ.

0: đưa 518 người ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Do đường bộ bị chia cắt nên mọi hoạt động cứu hộ, cứu nạn đang phụ thuộc vào đường hàng không. Một sĩ quan quân đội Nepal cho biết. Chúng tôi đã đưa được 418 người Nepal ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có 173 phụ nữ và 245 nam giới. Về công dân nước ngoài, tổng cộng 50 người đã được cứu, gồm 42 người Trung Quốc và 8 người Ấn Độ. Cho đến nay, chúng tôi đã thực hiện tổng cộng 274 chuyến bay trực thăng để vận chuyển hàng cứu trợ, đồng thời triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ. Các đội cứu hộ đang tập trung tìm kiếm những người được cho là mắc kẹt tại các đường hầm của các dự án thủy điện. Nepal đã đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài cho việc mở đường hầm, tìm kiếm người sống sót, cũng như phân tích pháp y và ADN trong xác định danh tính nạn nhân. Về hỗ trợ quốc tế dành cho Nepal, tính đến nay, Ấn Độ đã chuyển 60 tấn hàng cứu trợ và triển khai một đội trinh sát kỹ thuật gồm 11 thành viên, trong khi Trung Quốc hỗ trợ chuyên gia phục vụ hoạt động cứu hộ.
1: Phát triển bền vững vẫn là ưu tiên chung của tất cả các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gọi tắt là SCO khi nhiệm kỳ chủ tịch SCO của Kyrgyzstan tiếp nối chủ đề mà Trung Quốc đã đề ra vào năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn với mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc trước thềm hội nghị thượng đỉnh SCO năm nay tại Kyrgyzstan, Tổng thư ký SCO Yeme Bayer cho biết phát triển bền vững đã được chọn làm chủ đề trong nhiệm kỳ của chủ tịch SCO của Trung Quốc vào năm ngoái và trọng tâm này vẫn được duy trì trong năm nay.
2: Trong nhiệm kỳ chủ tịch của Kyrgyzstan, phát triển bền vững vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với tất cả quốc gia thành viên, bởi đây là vấn đề sâu rộng, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Kyrgyzstan đã chọn chủ đề 25 năm Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cùng nhau hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững. Cá nhân tôi thấy khẩu hiệu này rất hấp dẫn và mang ý nghĩa sâu sắc.
3: Trung Quốc vừa tuyên án 163 đối tượng trong chiến dịch trấn áp tội phạm có tổ chức tập trung vào các nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ trái pháp luật và sử dụng các hình thức bạo lực mềm. Các bị cáo bị tuyên phạt từ 10 tháng tù đến tù chung thân. Các vụ án được xét xử tại nhiều địa phương liên quan 12 tổ chức tội phạm. Một số nhóm sử dụng mạng Internet để cho vay, đòi nợ bằng các thủ đoạn như là đánh đập, lăng mạ, phát tán hình ảnh, làm nhục và phá hoại tài sản. Trung Quốc cho biết đang triển khai chiến dịch đặc biệt kéo dài một năm nhằm trấn áp các tổ chức tội phạm, nhất là những nhóm hoạt động trên mạng.
1: Chính phủ Thái Lan vừa triển khai chương trình cung cấp quyền tiếp cận các công cụ trí tuệ nhân tạo thương mại cho người dân sau khi hơn 1,3 triệu người đăng ký trong chưa đầy 2 tuần. Chương trình Thẻ hộ chiếu trí tuệ nhân tạo Thái Lan do Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan triển khai đặt mục tiêu phục vụ tối đa 5 triệu người. Nền tảng tích hợp hơn 30 mô hình trí tuệ nhân tạo của hơn 14 nhà phát triển, đồng thời cung cấp các chương trình đào tạo kỹ năng. Theo Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan, khoảng 12,4% người trong độ tuổi lao động tại nước này sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trong quý 1 năm nay, tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình toàn cầu. Chương trình dự kiến chính thức mở cửa từ ngày mai, hướng tới hỗ trợ người dân ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, công việc và hoạt động kinh tế.
3: Dông bão kèm mưa đá lớn quét qua miền Nam của nước Đức, Thụy Sĩ và miền Bắc Italia đã làm hàng trăm ngôi nhà bị hư hại, cây cối đổ ngã, giao thông đường bộ và đường sắt bị gián đoạn. Tại thành phố Sinken của Đức, khoảng 190 ngôi nhà bị hư hại, một tòa nhà có nguy cơ bị sập, gió giật tới 114 km/h. Tại Thụy Sĩ, gió ở khu vực Saffhausen đạt khoảng 143 km/h, khoảng 40 người bị thương do mưa đá, nhiều nơi ghi nhận mưa đá đường kính tới 6 cm. Còn tại thành phố Cremona của Italia, mưa đá làm hư hại khoảng 10.000 ô tô. Vùng Lombardy ghi nhận khoảng hơn 300 lượt cứu hộ. Và tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết trong nước.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã bắt đầu và thời tiết trong những ngày này sẽ có sự phân hóa khá rõ giữa các vùng miền. Tại Bắc Bộ, từ hôm nay đến ngày mai, mưa dông có xu hướng gia tăng, có nơi mưa vừa, mưa to, thậm chí là có những điểm mưa rất to. Vì vậy, với những ai đang có kế hoạch đi chơi về quê hay là du lịch trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ cần đặc biệt lưu ý khi di chuyển. Sang đến ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9, mưa giảm dần, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều có lúc trời nắng. Trung Bộ lại mang một sắc thái khác, trong ngày hôm nay nhiều nơi tiếp tục nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ có thể lên tới 37-38 độ. Từ ngày mai đến ngày mùng 2 tháng 9, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Còn tại Hà Nội, ngày hôm nay vẫn có nắng nhưng mà chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Sang hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9, thời tiết dễ chịu hơn khi mưa giảm. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Một kỳ nghỉ với đủ nắng và mưa với những biến động của thời tiết. Vì vậy, dù đi đâu quý vị cũng đừng quên cập nhật dự báo thời tiết, chủ động lịch trình để những ngày nghỉ Quốc khánh thật chắc.

0: trọn vẹn và an toàn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Chị My ơi,
5: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị.
6: Bị sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì?
6: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à,
6: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Góc nhìn cuộc sống.
10: Góc nhìn cuộc sống.
11: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần này, trong những ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, nếu quý vị muốn tìm một nơi thật bình yên để chậm lại giữa núi rừng, có lẽ một phiên chợ vùng cao sẽ là một điểm đến thú vị. Ở Mường Lượm, xã Triềng Hạc, tỉnh Sơn La, chợ phiên từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống của bà con nơi đây.
12: Vâng, đến chợ không chỉ để mua bán, người ta còn gặp nhau, trò chuyện, thưởng thức những món ăn quen thuộc và tìm thấy những nét văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ. Và cũng từ những phiên chợ mộc mạc ấy, Mường Lượm đang gửi một lời mời rất đỗi chân tình tới du khách gần xa. Hãy thử một lần đến và đánh thức một xứ Mường quên lãng.
13: Ngược những đỉnh núi mờ sương,
14: từ khắp các bản làng của xã Triềng Hạc, bà con đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Giao, Gùi gánh mang theo đủ loại sản vật, tìm đến điểm hẹn quen thuộc, chợ phiên Mường Lượm.

0: Nép mình bên cánh đồng thơm hương lúa, giữa con đường rực rỡ sắc cờ là những sạp hàng mang đậm bản sắc vùng cao. Đó là thành quả mà bà con tự tay nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch, rồi sơ chế, chế biến bằng những kinh nghiệm bao đời. Vì thế, mỗi gian hàng không chỉ là nơi mua bán, mà còn giống như một gian bếp, một mảnh nương, một phần cuộc sống thường ngày được đưa xuống phiên chợ.
1: Lấy mỗi cái này thôi à? Lấy măng khô nữa đi.
2: Không biết nấu.
1: Trời ơi, nấu vào xương, vào thịt nó ngon bao nhiêu. Từ tay bà
3: tất cả những cái này là bà với ông ở nhà tự làm.
1: Đấy, từ tay bà làm đấy cái này nè. Ổi bà cũng trồng. Còn bánh chưng là cũng bà từ gói. Gạo là bà từ sát. Lạc thì bà trồng ở nương, xong bà thu về khô là bà tự ra.
4: Cái chuối này cũng tự làm hết luôn.
1: Cái chuối này cũng nhà mình trồng, xong bán tươi thì không hết là bà đi phơi, xong bà mới đóng gói.
0: Cũng như nhiều tiểu thương ở đây, gần 10 năm gắn bó với chợ phiên Mường Lượm, bà Lò Thị Ân ở bản Lượm nhận thấy chợ phiên lần này thật khác. Một phiên chợ do Ủy ban Nhân dân xã Triềng Hạc tổ chức với chủ đề về miền nhớ thương, quy mô hơn, đông vui và rộn ràng hơn.
5: Hàng quả là có su su này, có bào này, gừng này, bí, cà tím.
0: Quyện trong không khí se rượu của buổi sớm vùng cao, còn có hương thơm của cơm nếp, cá nướng, bánh chưng, thịt khô gác bếp. Những món ăn vốn quen thuộc trong bữa cơm của đồng bào nay trở thành hương vị níu chân du khách. Anh Phạm Quang Trung đến từ Thanh Hóa, lần đầu tiên trải nghiệm phiên chợ vùng cao, bày tỏ:
6: Tôi rất là thích những cái món ăn mang đậm đà bản sắc như vậy. Tôi cũng mua được rất nhiều những cái loại đặc sản, mua cả rau, củ, quả các loại, mang về để gia đình dùng này, rồi còn là dùng làm quà cho bạn bè. Đi một vòng chợ thì sạp hàng nào cũng muốn ghé lại thử để mua, để thưởng thức và trải nghiệm, trò chuyện với mọi người.
0: Ở Mường Lượm, xã Triềng Hạc, chợ phiên còn là nơi tái hiện những không gian văn hóa truyền thống của đồng bào nơi đây. Ngay bên gốc cây đa Nóng Luông, di tích lịch sử, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Yên Châu cũ vào năm 1948, là hình ảnh những cụ ông chậm rãi ngồi đan lát, còn các cụ bà bên khung dệt miệt mài với từng sợi vải. Bàn tay của những người đã đi qua bao mùa nương, mùa lúa vẫn thoăn thoắt, dẻo dai, làm nên những chiếc khăn piêu, áo cóm, chiếc sọt, ghế mây hay dụng cụ đánh cá. Và sâu trong ánh mắt là nỗi niềm trăn trở với những nghề truyền thống mà đồng bào Thái đang gìn giữ. Và miền đất này cũng đang tiếp tục được đánh thức bởi những chủ trương, quyết sách và cách làm cụ thể của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong đó, việc đưa phiên chợ vùng cao Mường Lượm, xã Triềng Hạc trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, mở thêm cơ hội kết nối, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và đời sống cho bà con là mục tiêu mà xã Triềng Hạc đang hướng tới. Ông Cao Xuân Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết,
7: xã đã xác định cái việc phát huy cái lợi thế của nhân dân ở cơ sở là nhiệm vụ được ưu tiên. Nên chính vì vậy, những cái hoạt động này cũng đang phát huy dần cái chủ trương và cái định hướng đầu tư phát triển của xã. Mục tiêu chính của xã là nhân dân khu vực này phải thay đổi tư duy, biến bản sắc văn hóa của mình thành giá trị kinh tế. Và trong thời gian tới, xã sẽ đầu tư các lớp tập huấn để cho người dân hiểu được cái giá trị của mình, khác biệt của mình đang có, sẽ mang lại giá trị kinh tế cho chính gia đình mình.
0: Mường Lượm, một phiên chợ nhỏ nơi vùng cao Triềng Hạc, tỉnh Sơn La. Nhưng trong từng gian hàng, từng sản vật, món ăn, trong mỗi câu chuyện của bà con và những bàn tay đang lặng lẽ giữ nghề, giữ bản sắc dân tộc, là hình ảnh một miền quê đang vươn mình từ những điều bình dị nhất. Và phiên chợ ở Mường Quên Lãng sẽ không chỉ nằm trong ký ức, mà sẽ được đánh thức và sớm trở thành miền nhớ thương, một điểm hẹn mới với những người khách yêu mến vùng cao.

0: Studio mở.
1: Thưa quý vị và các bạn, một điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế không chỉ được nhận diện bằng sân bay hiện đại, những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay một trung tâm hội nghị tầm cỡ. Hình ảnh của điểm đến ấy đôi khi được quyết định ngay trong vài phút trò chuyện giữa du khách với một tài xế taxi, một tiểu thương ở chợ hay một nhân viên phục vụ. Bởi vậy, việc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang mở các lớp tiếng Anh cộng đồng cho người thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài đang nhận được nhiều sự chú ý. Và đây là bước chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2027. Nhưng kỳ vọng lớn hơn là tạo dựng một cộng đồng tự tin giao tiếp, phục vụ chuyên nghiệp và cùng tham gia làm du lịch.
2: Tuy vậy, từ một đề án đúng đến một kết quả thực chất vẫn còn không ít câu hỏi. Làm sao để người dân muốn học có thể học và sử dụng được ngay? Làm sao để chương trình không dừng lại sau APEC? Và liệu những lớp tiếng Anh cộng đồng có thể đặt nền móng cho một nền du lịch chuyên nghiệp bền vững hơn? Studio mở hôm nay bàn luận về chủ đề này với sự tham gia của vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Tổng cục Du lịch. Xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
3: Trước tiên xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Thưa ông Phạm Trung Lương ạ, khi mà nghe tin là Phú Quốc sắp mở lớp tiếng Anh cho những tiểu thương lái xe taxi hay là nhân viên dịch vụ, thì ông có bất ngờ vì cách làm này đã chạm đúng một điểm nghẽn lâu nay của du lịch Việt Nam, hay là vì một việc đáng lẽ phải làm từ lâu thì đến trước APEC 2027 mới được địa phương đăng cai thúc đẩy một cách mạnh mẽ ạ?
4: Vâng, đây đúng là một cái hạn chế của du lịch Việt Nam chúng ta trong rất nhiều năm. Trong quá khứ, có những lần là chúng ta đặt vấn đề là phải đào tạo tiếng Anh giao tiếp đối với những đối tượng, đặc biệt là lái xe taxi ở một những thành phố lớn, thì cái này tôi nhớ là đã có. Tuy nhiên, một cái chiến dịch trong ngoặc kép, một cái chiến dịch rất là tích cực ở Phú Quốc, tôi cho rằng là một cái cú hích rất là tốt, bởi vì cái việc chúng ta trang bị cho những người trực tiếp giao tiếp với khách ấy, là những người lái xe taxi, những người bán hàng, bản thân cộng đồng tại điểm đến, thì cái điều này nó tạo một cái cảm giác rất là thân thiện của cộng đồng chúng ta đối với lại khách du lịch. Bởi vì bản thân chúng ta khi ra nước ngoài cũng thế thôi, nếu có ai đó nói một vài câu tiếng Việt thôi là mình thấy rất vui rồi, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà chúng ta trang bị cho bà con, cộng đồng, những người trực tiếp mà tiếp xúc với khách du lịch, kiến thức tiếng Anh rất là cơ bản trong giao tiếp, thì đấy là một cái vấn đề nhỏ nhưng mà lại rất lớn để tạo một cái cú hích, tạo một cái hình ảnh mới cho du lịch Việt Nam trong con mắt nước ngoài.
3: Dạ vâng, và trước những cái sự kiện quốc tế lớn như là APEC 2027 thì chúng ta thường nói nhiều đến sân bay, đến đường xá, đến khách sạn hay là những cái trung tâm hội nghị. Vậy lần này Phú Quốc bắt đầu chú ý tới năng lực của cộng đồng dân cư, thì phải chăng đây là một thay đổi đáng kể trong tư duy, đó là xây dựng điểm đến thì không chỉ từ hạ tầng vật chất mà phải từ chính con người và văn hóa phục vụ ạ? Thưa ông Phạm Trung Lương.
4: Cái này mà nói thì đúng như là anh chia sẻ. Cái việc mà chúng ta trang bị cái ngoại ngữ này nó chỉ là một việc thôi. Bản chất của cái việc này là chúng ta phải nâng cao cái nhận thức của cộng đồng trong cái giao tiếp để tạo một cái hình ảnh thân thiện của du lịch Việt Nam, của điểm đến Việt Nam với khách du lịch nước ngoài. Đấy là cái quan trọng hơn. Ngôn ngữ chỉ là một vấn đề thôi. Còn cái thái độ này, sự trân trọng của những người làm dịch vụ đối với khách nước ngoài mới là cái cơ bản nhất. Thì tôi cho rằng là nhân cái việc này là chúng ta cũng phải làm luôn cái việc đó. Nghĩa là phải nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò của họ trong cái phát triển du lịch và vai trò của chính họ đối với lại cái mưu sinh, cái sinh kế của họ mà hiện nay họ đang tham gia vào du lịch. Thì tôi cho rằng cái đấy mới là cái căn cơ và cái lâu dài cho du lịch Việt Nam.
3: Dạ vâng. Theo những khảo sát bước đầu thì nhiều tiểu thương lái xe hay là nhân viên du lịch dịch vụ tại Phú Quốc thì là khá nhiệt tình hưởng ứng ạ. Thế nhưng mà cũng có những người thì cũng chưa thật sự là mặn mà với chương trình học tiếng Anh sắp tới. Ông Phạm Trung Lương có dự đoán kết quả thực tế của chương trình này sẽ ra sao ạ? Và yếu tố quyết định thì nó sẽ nằm ở ý thức của người học, ở nội dung giảng dạy hay là cái việc tổ chức lớp học có phù hợp với...

0: với thời gian cũng như là sinh kế của họ hay không ạ?
1: Tôi cho rằng cái kết quả như chúng ta mong muốn, như chúng ta kỳ vọng thì nó là sự kết hợp của tất cả các yếu tố về cái việc chúng ta tổ chức như thế nào này, cái việc chúng ta truyền tải những mong muốn, cái kỳ vọng của chúng ta đến với bà con ra sao này, rồi là các lớp học ấy tổ chức hình thức như thế nào để cho nó thuận tiện nhất với bà con mà tránh cái sự ảnh hưởng đến cái mưu sinh hàng ngày của bà con, để cho cái hiệu quả của lớp học nó cao nhất, thì đấy là cái mà chúng ta phải tính toán cho nó kỹ. Bởi vì chúng ta không phải là chỉ học để có hình thức học, mà đây là học để mà cho không phải chuyện trước mắt mà cả chuyện lâu dài nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc này nó phải tính toán rất là thấu đáo để cho không ảnh hưởng đến bà con, để tạo điều kiện cho bà con có một cái tâm thế nó thoải mái nhất khi đến lớp học. Thế thì cái hiệu quả nó mới tốt được.
0: Dạ vâng, rõ ràng là một chương trình dành cho cộng đồng thì chỉ có ý nghĩa khi mà người dân thấy được những cái kiến thức ấy, nó gần với công việc, gắn với công việc, dễ tiếp cận và có thể sử dụng ngay, cũng như là mang lại những cái hiệu quả, những cái lợi ích một cách thiết thực và cụ thể. Đặc biệt khi đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang thì cũng đã có những cái sự chuẩn bị khá là chi tiết cho vấn đề này và đang thiết kế một cái đề án theo lộ trình cụ thể. Xin được mời quý vị và các bạn nghe phản ánh sau đây.
2: Theo đề án tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 vừa được đặc khu Phú Quốc công bố, từ tháng 9 năm nay đến tháng 6 năm tới, chương trình sẽ được thí điểm tại 10 đến 15 trường học ở cả 3 cấp. Cùng với các trường học, những lớp tiếng Anh cộng đồng sẽ được mở tại Dương Đông, Gành Dầu, An Thới và Dương Tơ. Đối tượng ưu tiên là những người thường xuyên tiếp xúc với khách quốc tế như tiểu thương, tài xế taxi, nhân viên du lịch, dịch vụ, bên cạnh học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ công chức. Thay vì nặng về ngữ pháp hay chứng chỉ, nội dung học tập trung vào các tình huống giao tiếp thực tế, thời gian tổ chức linh hoạt và kết hợp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Người dân đăng ký qua website hoặc đường dẫn được công khai, sau đó được phân loại trình độ và xếp lịch học phù hợp. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết.
3: Đó là những cái cơ bản và đặc biệt nhất, đó là sự tự tin để có thể vượt qua cái rào cản ngôn ngữ và giao tiếp với du khách khi mà họ đến Phú Quốc.
2: Sau giai đoạn thí điểm, Phú Quốc dự kiến mở rộng chương trình tới ít nhất 50% số trường phổ thông và tăng gấp đôi số lớp cộng đồng vào năm 2030. Chính quyền đặc khu cũng hợp tác với các tổ chức giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp và trao học bổng tiếng Anh cho học sinh địa phương. Ông Stephen Bullis, đại diện trung tâm đào tạo tiếng Anh WeUp Phú Quốc cho hay.
4: Thông qua các suất học bổng được trao, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các em học sinh có thêm điều kiện tốt nhất để phát triển kỹ năng ngoại ngữ.
2: Từ quầy hàng trong chợ đến mỗi chuyến taxi, từng cuộc giao tiếp nhỏ đều có thể góp phần tạo nên hình ảnh một Phú Quốc thân thiện, chuyên nghiệp hơn trước bạn bè quốc tế.
0: Vâng, tuần lễ cấp cao APEC dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2027, tức là Phú Quốc còn khoảng 15 tháng nữa để chuẩn bị. Khoảng thời gian này thì không phải là quá gấp, thế nhưng mà rõ ràng là cũng không quá dài đối với việc hình thành một năng lực ngoại ngữ thực chất. Theo ông Phạm Trung Lương thì đâu là những cái mục tiêu vừa sức ? Đó là giúp các tiểu thương, các lái xe hay là nhân viên dịch vụ nói được một số câu thông dụng, xử lý được các cái tình huống nghề nghiệp, hay là hình thành khả năng giao tiếp độc lập, và làm sao có thể tránh một cái cuộc chạy đua học cấp tốc, thế nhưng mà hiệu quả thì chỉ dừng ở vài câu nói thuộc lòng ? Thưa ông.
1: Trước tiên thì tôi cho rằng là chúng ta phải phân loại cái đối tượng mà chúng ta dự kiến sẽ hỗ trợ cho đồng bào, kể cả những người làm việc ở sân bay này, cái người đầu tiên tiếp xúc với khách du lịch, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Những người hải quan này, công an ở sân bay này, thì là cái đối tượng nó sẽ khác, nội dung giao tiếp nó cũng sẽ khác, cái từ ngữ cơ bản để mà giao tiếp nó cũng sẽ khác, khác với lại lái xe, khác với người mà phục vụ ở trong các cái nhà hàng, khách sạn vân vân, để chúng ta thiết kế các bài giảng nó phù hợp. Trường hợp và có thể xảy ra khi mà giao tiếp, khi mà phục vụ khách, chúng ta phải nghĩ ra hết, phải lường trước hết để mà đưa vào cái bài giảng này. Những bài giảng phải hết sức ngắn gọn, những cái từ ngữ chúng ta sử dụng cũng phải hết sức là đời thường, đừng có hàn lâm. Và đặc biệt là giáo viên khi giảng dạy thì cũng phải thực sự là những người có kiến thức và có tâm huyết, thì tôi nghĩ rằng là cái kết quả lớp học chúng ta sẽ tốt.
0: Dạ vâng, chúng ta cũng phải nhìn nhận là hiệu quả của đề án thì sẽ không thể chỉ được đo bằng những cái số lớp dạy tiếng Anh đã mở, hay là số người đăng ký hoặc là số chứng nhận đã cấp. Vậy thì theo ông Phạm Trung Lương ? Phú Quốc cần xây dựng những cái thước đo nào để có thể đánh giá đúng năng lực giao tiếp thực tế, cũng như là cái sự chuyển biến trong chất lượng phục vụ trước tháng 11 năm tới, thời điểm khai mạc hội nghị cấp cao APEC 2027 ?
1: Trước tháng 11 năm tới thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn có thể có thời gian được, bởi vì cái thước đo mà quan trọng nhất đó là sự hài lòng của khách du lịch. Khi mà chúng ta mở

0: lớp này thì khách du lịch quốc tế vẫn nên đang đến Phú Quốc mà. Thì chúng ta có một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, đó là sự hài lòng của khách. Trong đó có cái việc là có cái nội dung là phỏng vấn khách về cái sự hài lòng trong giao tiếp với cộng đồng những người mà dịch vụ, trong giao tiếp với người địa phương. Chúng tôi cho rằng đấy là một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng. Nó thể hiện tất cả, nó là tổng thể tất cả. Từ cái cách phục vụ cho đến cái cách giao tiếp, cái sự thân thiện của người dân, của cộng đồng, những người phục vụ đấy như nào. Kể cả cái thái độ, cái tính thân thiện của những người đó như thế nào cũng được thể hiện ở trong cái bảng đánh giá này, thì tôi nghĩ là nó sẽ đầy đủ. Và chúng ta sẽ cố gắng để làm sao sớm cái việc này, để nếu mà còn có cái hạn chế chỗ nào thì chúng ta còn có thời gian để chúng ta điều chỉnh lại, để cho đảm bảo làm sao là chúng ta có một cái sự tâm thế chuẩn bị nó tốt nhất để phục vụ cho APEC.
1: Dạ vâng, rõ ràng là sự kiện APEC 2027 thì có thể là một cú hích, thế nhưng không thể trở thành lý do duy nhất để người dân Phú Quốc chăm học ngoại ngữ. Vậy theo ông Phạm Trung Lương ạ, sau khi mà sự kiện này kết thúc thì cần có một cái cơ chế dài hạn như thế nào để ngân sách này, đội ngũ giảng viên, học liệu, cơ sở dữ liệu của người học cũng như là trách nhiệm quản lý ạ, để mà những cái lớp học tiếng Anh cộng đồng nó không nguội dần theo phong trào kỳ cuộc ạ?
0: Đúng rồi, tôi hoàn toàn nhất trí. Đây là chỉ là cú hích rất quan trọng bước đầu, nhưng mà nó phải là tiếp tục thì đấy mới là cái yếu tố quan trọng nhất. Còn nếu chúng ta coi đây chỉ là một cái gì đấy phong trào hoặc là những cái gì đấy để chúng ta gọi là tổ chức như một cái phần việc của cái việc tổ chức APEC thì tôi nghĩ là chưa đủ. Bởi vì cái này nó phải đi vào cuộc sống, nó phải thấm vào trong những người mà cộng đồng mà tham gia trong cái dịch vụ du lịch thì nó mới đảm bảo cái sự phát triển bền vững của du lịch được, đứng từ góc độ sự hài lòng của khách.
1: Dạ vâng, rất nhiều địa phương hoàn toàn có thể là học hỏi được cái cách triển khai cái mô hình của Phú Quốc khi mà triển khai các lớp học tiếng Anh tới các cộng đồng đấy ạ, dân cư cũng như là những người làm việc trong ngành du lịch. Vậy cụ thể ạ, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa cũng như là rất nhiều địa phương du lịch khác có thể học hỏi gì từ cách làm của Phú Quốc ạ? Và liệu nước ta có cần một cái khung đào tạo ngoại ngữ nghề du lịch dùng chung trên toàn quốc, thế nhưng mà được địa phương hóa theo từng thị trường khách, theo từng sản phẩm cũng như là bản sắc của từng điểm đến, thay vì là mỗi nơi là một chương trình riêng lẻ ạ?
0: Tôi nghĩ trước tiên chúng ta phải có một cái khung chung đã. Khung chung đối với lại từng cái đối tượng cộng đồng mà tham gia vào cái chuỗi giá trị du lịch. Bởi vì mỗi cái đó nó có một những cái yêu cầu hết sức là cơ bản. Dựa trên cái khung đấy thì từng địa phương một thì có thể là triển khai để mà ra những cái tài liệu nó mang tính đặc thù riêng của địa phương. Ví dụ như Hội An thì chúng ta chú trọng về đến văn hóa cộng đồng ở đấy đúng không? Những vấn đề di sản văn hóa. Thế còn ở Phong Nha Kẻ Bàng chẳng hạn thì nó lại khác, nó lại là thiên nhiên. Hoặc là Hạ Long thì lại là vấn đề thiên nhiên. Thế thì những cái câu chuyện này nó cũng đi vào trong ngôn ngữ tiếng Anh khi mà giao tiếp, khi nói về cái giá trị của cái điểm đến địa phương mình. Thế thì dựa vào những cái khung chung đấy thì từng địa phương một sẽ chuẩn hóa lại cái chương trình đào tạo cho cộng đồng tham gia vào chuỗi giá trị du lịch nó sát hơn và phù hợp hơn và đem lại nhiều cảm xúc hơn cho du khách.
1: Dạ vâng, rõ ràng là trong cuộc cạnh tranh với các nước trong khu vực như là Singapore, Philippines, Thái Lan hay là một số quốc gia khác vốn có lợi thế về ngoại ngữ hoặc là tổ chức dịch vụ, thì liệu nước ta có đang thua kém ở cái khả năng nói tiếng Anh, ở tính chuyên nghiệp hay là ở cái sự đồng đều của toàn bộ chuỗi trải nghiệm hay không? Và liệu chúng ta có thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm của nước bạn? Ngay sau đây thì chúng tôi kết nối với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan để giải đáp câu hỏi này. Xin mời chị Ngọc Diệp ạ.
2: À vâng, nếu nhìn vào thành công của du lịch Thái Lan thì điều đáng học hỏi không chỉ là cách quảng bá mà là cách họ xây dựng cả một hệ sinh thái du lịch. Ngay từ nhiều thập kỷ trước thì Thái Lan đã xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy không chỉ cơ quan du lịch mà cả chính quyền, ngành giáo dục, lực lượng cảnh sát và chính quyền địa phương cũng đều tham gia vào nỗ lực này. Họ chú trọng đào tạo kỹ năng phục vụ và tiếng Anh giao tiếp rất là thực tế. Người Thái thì có thể không giỏi ngữ pháp tiếng Anh nhưng họ được khuyến khích giao tiếp tiếng Anh từ sớm và không ngại nói sai. Từ nhân viên khách sạn, lái xe đến người bán hàng rong đều có thể sử dụng những mẫu câu tiếng Anh đơn giản để hỗ trợ du khách. Với họ thì bất kỳ ai tiếp xúc với khách cũng đều là một đại sứ du lịch. Bên cạnh đó thì Thái Lan xây dựng rất là tốt văn hóa service mind, tức là tinh thần phục vụ với thái độ thân thiện, luôn mỉm cười, sẵn sàng hỗ trợ và hạn chế tối đa tranh cãi với khách. Họ cũng hiểu rằng giữ chân một du khách để người đó quay lại hoặc là giới thiệu cho bạn bè sẽ mang lại giá trị lâu dài hơn so với việc kiếm lợi nhuận bằng cách chặt chém một lần. Dĩ nhiên thì Thái Lan vẫn có những trường hợp lừa đảo hay nâng giá, nhưng chính quyền thường xử lý khá là quyết liệt vì họ nhận thức rõ rằng chỉ một vài vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và sức cạnh tranh của cả điểm đến. Đây là những kinh nghiệm rất đáng để chúng ta tham khảo. chúng ta có lợi thế lớn về cảnh quan, văn hóa và ẩm thực, nhưng để nâng cao sức cạnh tranh thì cần đầu tư nhiều hơn vào yếu tố con người, từ đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ, xây dựng văn hóa hiếu khách, cho đến việc xử lý nghiêm các hành vi làm xấu hình ảnh du lịch. Khi người dân thực sự coi du khách là nguồn sinh kế lâu dài và mỗi người đều ý thức mình là một đại sứ của điểm đến thì chất lượng du lịch sẽ được nâng lên một cách bền vững.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan với những chia sẻ vừa rồi. Không biết là ông Phạm Trung Lương có suy nghĩ như thế nào sau khi nghe cách mà người Thái Lan làm du lịch vừa rồi?
0: Nếu nói về nó hơi kiêu ngạo một chút, nhưng dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta là những con người hết sức thân thiện, hết sức là cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ người khác, trong đó là có cả khách du lịch trong những cái tình huống mà khó khăn. Thì đấy là một cái phẩm chất, một cái bản chất mà chúng ta có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn có sức cạnh tranh với các quốc gia khác. Nhưng mà chúng ta đang còn hạn chế về ngoại ngữ, bởi vì tiếng Anh của chúng ta chưa phải là ngôn ngữ thứ hai, trong khi nhiều nước như anh đề cập thì nó đấy là ngôn ngữ, gần như là ngôn ngữ thứ hai rồi. Cho nên cái đó là lợi thế của người ta. Nhưng cái điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không biến những cái hạn chế chúng ta hiện nay thành lợi thế được. Phải nhìn nhận những cái hạn chế của mình để chúng ta có những cái phương thức để chúng ta theo kịp họ, và chúng ta sẽ không thua kém họ, ít nhất là không thua kém họ trong cái vấn đề này. Nhưng trước tiên tôi cho rằng phải đi từ cái nhỏ cho đến cái lớn. Về những cái tiếng Anh nó phổ cập như thế thì cái đó là cái lâu dài và cái chiến lược lâu dài của đất nước, của cả đất nước nữa. Còn trước mắt thì tôi nghĩ là những cái điểm đến mà là trung tâm du lịch của đất nước ấy, thì chúng ta nên quan tâm đến điều này và phải có chỉ đạo và có cái sự chính sách, kể cả chính sách nữa, từ trung ương cho đến các địa phương đó, để hỗ trợ làm sao chúng ta tổ chức một cách thường xuyên, lâu dài những cái lớp như thế, thì chúng ta sẽ dần dần đạt được cái mục tiêu là xã hội hóa cái tiếng Anh, ít nhất là tiếng Anh cơ bản trong giao tiếp, hỗ trợ cho cái hình ảnh của điểm đến chúng ta nó trở nên thân thiện hơn, hấp dẫn hơn, nó thực sự là một điểm đến cạnh tranh toàn cầu.
1: Và một tín hiệu rất là tích cực đó là 7 tháng qua thì nước ta đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tăng nhanh thì cũng tạo ra một cái áp lực lớn hơn đối với chất lượng phục vụ, trong khi cái lực lượng lao động du lịch, nhất là những nhân lực chất lượng cao thì đã bị suy giảm nghiêm trọng sau đại dịch COVID-19. Theo ông thì nhân lực có đang là một cái điểm nghẽn lớn nhất của du lịch Việt Nam hay không? Và cần một cái chiến lược ra sao từ 5 năm cho đến 10 năm tới về đào tạo, về chuẩn nghề, về mức tiền lương cũng như là cơ hội thăng tiến để mà có thể giữ được những người giỏi ở lại với ngành du lịch ạ, thưa ông?
0: Nguồn nhân lực đúng là một điểm nghẽn rất là lớn. Ngay từ đầu khi mà có chiến lược phát triển du lịch Việt Nam lần thứ nhất ấy, chúng tôi đã đề xuất một cái mô hình là học viện du lịch. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, sau hơn 30 năm rồi, chúng ta thậm chí là không có được cái mô hình đấy, mà lại không có một trường đại học du lịch riêng biệt nào cả. Chúng ta hoàn toàn toàn là các cơ sở đào tạo trong các cái trường đại học chuyên ngành khác. Thì đấy là cái mà chúng tôi cho rằng là chính phủ cũng nên suy nghĩ và ngành cực phải kiến nghị một cách nó tích cực hơn, để chính phủ có những cái chính sách, những cái nút tháo gỡ cho cái việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch nó thực sự nó tương xứng với vị thế và tiềm năng của mình.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, APEC 2027 thì có thể tạo ra một thời hạn để Phú Quốc tăng tốc, thế nhưng một điểm đến quốc tế thì không thể được xây dựng theo thời vụ. Một câu tiếng Anh đúng có thể giúp xử lý một tình huống, còn sự chuyên nghiệp, tử tế và trách nhiệm mới là điều thực sự khiến du khách muốn quay trở lại. Nếu những lớp học tiếng Anh sắp tới giúp người dân tự tin, có thêm sinh kế và thực sự được hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch, thì đó sẽ là một loại hạ tầng bền vững không kém những sân bay, đường xá hay là những công trình hiện đại. Và khi ấy thì cùng với những nhân sự làm du lịch chuyên nghiệp, mỗi người dân mới có thể trở thành một đại sứ du lịch theo một cách tự nhiên và thuyết phục nhất để quảng bá và lôi cuốn ngày càng nhiều bạn bè khắp năm châu. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương đã bàn

0: luận cùng chúng tôi.
1: Cảm ơn biên tập viên Hải Quân với mục Studio Mở, và để tiếp nối những câu chuyện về con người, vùng đất và vẻ đẹp Việt Nam, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với ca khúc Một Vòng Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: thông tin quảng cáo.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công

0: Trình.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
3: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
7: Tối qua tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Lai Châu khai mạc chuỗi sự kiện thương mại điện tử nâng tầm đặc sản Lai Châu gắn với Tết Độc Lập năm nay. Lai Châu hiện có 191 sản phẩm OCOP, trong đó thì nhiều sản phẩm đặc trưng như là chè, gạo, thịt sấy, mật ong, mắc ca, miến rong. Chuỗi sự kiện có 45 gian hàng cùng các hoạt động livestream, bán hàng, tập huấn thương mại điện tử và kết nối tiêu thụ sản phẩm.
6: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước yêu cầu không chỉ tăng sản lượng mà phải tạo ra nhiều giá trị hơn từ mỗi sản phẩm để hướng đến mục tiêu 12 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu trong năm nay. Phóng viên Minh Long thông tin.
8: 7 tháng năm nay, xuất khẩu thủy sản tăng 11,5% so với cùng kỳ, đạt gần 6,8 tỷ đô la Mỹ. Từ một ngành hàng chủ yếu cạnh tranh bằng sản lượng, thủy sản Việt Nam đang chuyển sang cạnh tranh bằng chất lượng, công nghệ và khả năng kiểm soát toàn chuỗi. Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, để đáp ứng yêu cầu này, cần tăng cường liên kết giữa người nuôi và doanh nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất từ con giống, quy trình nuôi đến thu hoạch, chế biến và tiêu thụ.
9: Theo các cái dự báo, cái nhu cầu nó sẽ tăng lên. Chính vì thế nên cái việc mà chúng ta tổ chức sản xuất từ con giống, quy trình nuôi và tổ chức theo cái chuỗi liên kết như thế nào đó để người dân và các cái doanh nghiệp đúng như cái định hướng là tạo một sức liên kết tốt nhất và làm sao chúng ta chuẩn bị một cách chủ động về nguồn nguyên liệu, chất lượng và truy xuất nguồn gốc tốt nhất để phục vụ cho chế biến xuất khẩu.
7: Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa tặng bằng khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong bắt giữ các đối tượng vận chuyển 28,8 kg ma túy qua biên giới.
6: Tối qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã đưa thi thể anh Giàng Mí Sử, 34 tuổi, trú tại thôn Mao Sau Phìn, xã Lũng Phìn, lên khỏi một hang đá sâu hơn 40 mét trên cao nguyên đá Đồng Văn. Trước đó vào tối ngày 28 tháng 8, Công an xã Lũng Phìn báo tin anh Sử, người có biểu hiện tâm thần bị rơi xuống hang. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng huy động 10 cán bộ chiến sĩ cùng thiết bị chuyên dụng đến hiện trường. Do hang sâu, cửa nhỏ, nhiều đoạn hẹp, ngoằn nghèo, vách đá trơn trượt và thiếu oxy, công tác cứu

0: hộ gặp nhiều khó khăn. Khoảng 11 giờ 50 phút hôm qua, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân đã tử vong ở độ sâu hơn 40 mét. Đến tối cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa lên bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương lo hậu sự.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Chính quyền Somalia cho biết lực lượng vũ trang của nước này phối hợp với Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu thành công một tàu bị cướp biển khống chế trong vùng biển Somalia. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
2: Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Somalia, chiến dịch giải cứu kéo dài 10 ngày, tiêu diệt 14 tên cướp biển và phá hủy 4 chiếc thuyền của chúng. Áp lực quân sự liên tục buộc những tên cướp biển còn lại phải bỏ tàu. Lực lượng an ninh sau đó đã đảm bảo an toàn cho tàu MV Latuk. Chiến dịch phối hợp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Somalia được thực hiện như một phần của thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Theo số liệu từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế, khu vực Sừng Châu Phi đã chứng kiến sự gia tăng trở lại của nạn cướp biển, với ít nhất 15 vụ tấn công ngoài khơi bờ biển Somalia trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2013. Nạn cướp biển hoành hành ngoài khơi Somalia vào những năm 2000, đạt đỉnh điểm vào năm 2011 trước khi bị kiềm chế nhờ các hoạt động triển khai hải quân quốc tế và các biện pháp bảo vệ cho tàu thương mại.
0: Nigeria đang tăng cường cơ chế tố giác và thu hồi tài sản tham nhũng. Theo đó, người cung cấp thông tin trực tiếp giúp thu hồi tiền tài sản công bị chiếm đoạt có thể được hưởng từ 2,5 đến 5% giá trị tài sản thu hồi. Giai đoạn 2017-2023, chính sách tố giác được cho là đã góp phần giúp Nigeria thu hồi hơn 83 tỷ naira, 609 triệu đô la Mỹ và gần 5 triệu euro. Tuy nhiên, chính phủ nước này thừa nhận cần tăng cường bảo mật và bảo vệ người tố giác trước nguy cơ bị đe dọa, quấy rối hoặc trả đũa.
1: Mới đây, một máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm tại Hồng Kông, Trung Quốc. Máy bay cất cánh bay lơ lửng và hạ cánh ổn định. Đây là sản phẩm của Yihang, công ty công nghệ có trụ sở tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ông Vương Chiêu, giám đốc điều hành Yihang cho biết.
3: Đây là mẫu máy bay chở khách chủ lực của chúng tôi. Máy bay được thiết kế để giải quyết tình trạng tăng nghẽn giao thông đô thị và thời gian di chuyển dài. Ví dụ, việc băng qua cảng Victoria hiện mất 1 giờ hoặc hơn bằng phương tiện đường bộ. Nhưng cùng một hành trình đó, có thể hoàn thành trong 7 hoặc 8 phút bằng đường hàng không. Máy bay của chúng tôi đã thực hiện hơn 100.000 chuyến bay trên toàn thế giới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
4: Năng lượng mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, y học cổ truyền Trung Quốc hay còn gọi là Đông y là một trong những hệ thống y tế lâu đời nhất trên thế giới. Từ lâu đã gắn liền với những phòng khám, các thang thuốc và phương pháp chữa bệnh độc đáo. Thế nhưng ngày nay, tại Trung Quốc, di sản y học hàng nghìn năm tuổi này đang xuất hiện trong những không gian rất khác. Từ các quán cà phê thời thượng đến những cửa hàng kem gelato, với cách tiếp cận hiện đại và hướng tới giới trẻ, y học cổ truyền đang được làm mới để hòa nhập với xu hướng tiêu dùng của một thế hệ mới.
5: Trong một quán bar ở trung tâm thành phố Thượng Hải, khách hàng không gọi đồ uống ngay khi bước vào. Trước tiên họ được một bác sĩ y học cổ truyền bắt mạch và tư vấn tình trạng sức khỏe. Từ kết quả đó, nhân viên pha chế sẽ pha riêng một ly cocktail hoặc đồ uống không cồn kết hợp với thảo dược phù hợp với từng người. Quán bar mang tên Chi Hưa do các sinh viên Đại học Y học Cổ truyền Thượng Hải thành lập. Các bác sĩ bắt mạch đều có chứng chỉ hành nghề, còn công thức đồ uống được các chuyên gia y học cổ truyền thẩm định. Dù vậy, chủ quán khẳng định đây không phải cơ sở khám chữa bệnh mà là một không gian trải nghiệm văn hóa, giúp giới trẻ tiếp cận y học cổ truyền theo cách gần gũi và thú vị hơn.
6: Ý tưởng cốt lõi của chúng tôi là kết hợp các yếu tố dưỡng sinh của y học cổ truyền Trung Quốc vào những hình thức tiêu dùng quen thuộc của giới trẻ hiện nay. Chúng tôi cũng tính đến nhịp sống của người trẻ khi họ vẫn phải dậy sớm để đi làm vào ngày hôm sau. Vì vậy thì các loại thảo dược được bổ sung vào đồ uống có thể hỗ trợ thư giãn và cải thiện giấc ngủ ở một mức độ nhất định.
5: Không xa quán Ba Chi Hưa, một cửa hàng kem gelato có tên Trung Dược Đường cũng đang tạo nên sức hút bằng cách kết hợp các nguyên liệu đông y vào từng hương vị. Những loại thảo dược quen thuộc như nhân sâm, táo gai, hoa cúc hay đương quy được đưa vào công thức chế biến tạo nên những món kem mang hương vị rất riêng. Những mô hình này xuất hiện trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc theo đuổi lối sống cân bằng giữa tận hưởng và chăm sóc sức khỏe. Thay vì từ bỏ hoàn toàn các sở thích như uống cà phê hay ăn kem, họ lựa chọn những phiên bản có bổ sung nguyên liệu thảo dược với mong muốn ăn ngon nhưng vẫn tốt cho sức khỏe. Bà Lai Minh Chi, chuyên gia tư vấn chiến lược của công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Thượng Hải cho rằng đây là một sự thay đổi trong lối sống mang tính lâu dài, chứ không chỉ là một trào lưu nhất thời.
6: Hiện nay, nhiều người trẻ có thói quen lướt điện thoại đến nửa đêm. Điều này hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc của y học cổ truyền, vốn khuyến khích chúng ta ngủ sớm và thức dậy khi mặt trời mọc. Vì vậy, họ chọn thay thế một số thói quen.

0: nên có hại bằng những lựa chọn lành mạnh hơn, chẳng hạn như là vào bữa trưa thì họ thay nước ngọt có ga bằng trà, hoa cúc hoặc cà phê nhân sâm.
1: Các chuyên gia cũng cho rằng việc đưa y học cổ truyền vào những sản phẩm tiêu dùng hàng ngày là một cách sáng tạo để quảng bá di sản văn hóa lâu đời của Trung Quốc. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng cốc thai hay kem thảo dược không thể thay thế việc khám và điều trị y tế. Giá trị lớn nhất của mô hình này là khơi dậy sự quan tâm của giới trẻ đối với y học cổ truyền, để từ đó hiểu hơn về giá trị văn hóa và tri thức đã được lưu truyền qua nhiều thế kỷ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Theo dòng thời sự sáng chủ nhật cũng xin kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Phương Anh và Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.
3: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: chuẩn.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
10: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
9: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
10: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
9: Ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
10: Bằng cách nào vậy hả bà?
9: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
10: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích, quý vị và các bạn có thể gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 09-343-19669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của bác Lê Xuân Phong. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Lê Xuân Phong, hiện đang sinh sống ở Tuyên Quang. Nghe đài từ thời trước radio còn là tài sản vô giá của cả làng, đến nay thói quen ấy vẫn vẹn nguyên trong tôi. Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những năm 60 của thế kỷ trước. Ngày ấy, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, tôi cùng hàng vạn thanh niên miền xuôi mang theo ba lô, cuốc xẻng, hăng hái vượt sương gió lên miền Tây Bắc làm kinh tế mới. Nhớ làm sao những ngày phát dẫy, trồng ngô, chia nhau từng củ sắn lùi giữa đại ngàn gian

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của bác Nguyễn Hiếu ở Hà Tĩnh. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tôi là Nguyễn Hiếu, cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Những ngày này, khi xem tin tức thời sự và ngắm nhìn đất nước đổi mới, lòng tôi lại trào dâng lên niềm xúc động bồi hồi, ký ức về những ngày tháng lịch sử năm 1975 ùa về như mới hôm qua. Ngày ấy, tôi cùng các đồng đội trong năm cánh quân thần tốc dầm dập tiến về giải phóng Sài Gòn. Tôi không thể nào quên những đêm không ngủ, những trận đánh ác liệt trước cửa ngõ thành phố và giây phút vỡ òa hạnh phúc khi cờ giải phóng tung bay trên Dinh Độc Lập. Đất nước chọn niềm vui, nhưng trong lòng chúng tôi lại thắt lại khi nhớ về những người đồng đội đã ngã xuống ngay trước giờ toàn thắng. Nhớ lại những năm tháng hoa lửa kiêu hãnh đó và tri ân hương hồn các anh hùng liệt sĩ, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại bài hát Vinh Quang Việt Nam của nhạc sĩ Huy Du. Giai điệu hào hùng của ca khúc này chính là tiếng lòng tự hào của thế hệ chúng tôi, những người lính bộ đội Cụ Hồ đã cống hiến cả tuổi xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Kính chúc các anh chị biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục là cầu nối âm nhạc, truyền tải những giá trị lịch sử cao đẹp đến thính giả cả nước. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của bác Hiếu. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Vinh Quang Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Huy Du, do hợp xướng và dàn nhạc Tổng cục Chính trị trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Tình Thân Ái của nhạc sĩ La Thăng. Bác có tâm sự như sau. Những ngày tháng 9 này, khi nhìn các cháu thiếu nhi rộn ràng cắp sách đến trường trong khung cảnh đất nước thanh bình, lòng tôi lại trào dâng một niềm xúc động khó tả khi nhớ về những ký ức thời niên thiếu. Thế hệ chúng tôi ngày ấy, tuy cuộc sống còn nhiều gian khó, thiếu thốn, nhưng tâm hồn lúc nào cũng trong sáng, tràn đầy lòng yêu nước và khát vọng hòa bình. Tôi còn nhớ ngày đó ở trường được học bài hát Tình Thân Ái do nhạc sĩ La Thăng sáng tác. Ca khúc viết về thiếu nhi với những ca từ mộc mạc mà sâu sắc, chất chứa tình yêu quê hương đất nước và khát vọng hòa bình của một thời đại lịch sử. Hơn 60 năm rồi, giai điệu vui tươi rộn rã của bài hát vẫn đọng mãi trong tôi. Nay viết thư này, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam có thể tìm kiếm và phát sóng bài hát đấy giúp tôi. Tôi tin rằng giai điệu này không chỉ giúp những người lớn tuổi như chúng tôi sống lại một thời hoài niệm đẹp đẽ, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ hôm nay niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Thành cùng quý thính giả đến với ca khúc Tình Thân Ái, sáng tác nhạc sĩ La Thăng do Đội Thiếu Nhi Hà Nội trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Lê Đình Hưng ở Hà Nội. Trong thư gửi về chương trình, bác có tâm sự. Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tôi nhớ về năm 1975, một ngày Tết độc lập vô cùng đặc biệt và thiêng liêng mà tôi may mắn được trải qua. Đó là ngày Quốc khánh đầu tiên sau ngày non sông tu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà. Tôi không bao giờ quên được không khí cờ hoa rực rỡ ngập tràn từ các ngõ phố Hà Nội, những nụ cười rạng rỡ hòa cùng những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày đoàn tụ. Khắp nơi vang lên tiếng hát reo vui, một cảm giác bình yên và tự hào sâu sắc bao trùm lên toàn bộ bờ cõi nước nhà. Nhớ lại những khoảnh khắc lịch sử và hào hùng thiêng liêng đó, tôi rất mong chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát sóng lại giúp tôi bài hát Việt Nam chiến thắng của nhạc sĩ Quốc Bảo. Một bài hát đã vang lên rất nhiều lần trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1975 ấy. Giai điệu và ca từ của bài hát như tái hiện trọn vẹn ý chí kiên cường và niềm vui vỡ hòa của một dân tộc anh hùng đã đi qua bao gian lao để chạm đến khúc khải hoàn. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Hưng cùng quý thính giả đến với ca khúc Việt Nam chiến thắng, sáng tác nhạc sĩ Quốc Bảo, do đồng ca Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Mai Xuân Thọ ở Hải Phòng muốn yêu cầu được nghe bài hát Vọng Lời Mẹ Ru của nhạc sĩ Phan Thanh Nam. Bác có viết như sau: Tôi là một thính giả đã gắn bó với Đài Tiếng Nói Việt Nam hơn 50 năm qua. Đối với tôi, chiếc radio và giọng nói quen thuộc của các phát thanh viên, biên tập viên từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu, một người bạn tri kỷ, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống hàng ngày. Hòa trong không khí thiêng liêng và niềm vui chung của toàn dân tộc mừng ngày Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, tôi xin gửi tới toàn thể ban lãnh đạo, các biên tập viên, phát thanh viên và kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam một lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Kính chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục mang đến những thông tin bổ ích cùng các chương trình âm nhạc đặc sắc đến với đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Cũng trong dịp này, tôi mong muốn được nghe lại bài hát Vọng Lời Mẹ Ru của nhạc sĩ Phan Thanh Nam. Đối với tôi, bài hát chứa đựng một triết lý sâu sắc về tình mẫu tử, hòa quyện cùng tình yêu quê hương đất nước. Nghe bài hát vào những ngày Tết Độc Lập, lòng tôi lại càng thêm niềm trân trọng và sự bình yên tự do ngày hôm nay, và thêm biết ơn những thế hệ cha anh đã ngã xuống theo lời ru non sông từ thủa nằm nôi. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn ban biên tập và chúc Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Vâng, rất cảm ơn những tình cảm của bác Thọ, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Vọng Lời Mẹ Ru, sáng tác nhạc sĩ Phan Thanh Nam do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Đặng Văn Tính ở Sơn La muốn yêu cầu được nghe ca khúc Tiếng Hát Bên Rừng của nhạc sĩ Đức Bằng. Bác có viết như sau: Tôi là Đặng Văn Tính, hiện đang sinh sống ở Sơn La, là một thính giả đã gắn bó nhiều năm qua với những chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sơn La quê hương tôi ở vùng Tây Bắc, một vùng đất vô cùng tươi đẹp, hùng vĩ, nhưng cũng thật nên thơ với những nếp nhà sàn bồng bềnh trong sương sớm, những con suối róc rách và lòng hiếu khách chất phác của đồng bào các dân tộc nơi đây. Viết về vùng đất Tây Bắc có nhiều bài hát hay, nhưng tôi vẫn nhớ một bài hát mà tôi đã được nghe qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam có tên là Tiếng Hát Bên Rừng. Tôi nhớ là bài hát này do nhạc sĩ Đức Bằng sáng tác. Ca khúc với những ca từ mộc mạc mà sâu sắc đã vẽ nên một bức tranh quê hương Tây Bắc vô cùng sống động, ngợi ca cuộc sống thanh bình, tươi đẹp và sự đổi mới của bản làng qua thời gian. Qua thư này, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới tất cả thính giả cả nước đang nghe chương trình. Chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 nhiều niềm vui. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Tính cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng Hát Bên Rừng, sáng tác nhạc sĩ Đức Bằng. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
0: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình tuần này đã chứng kiến một cột mốc lịch sử mới của bóng đá nước nhà. Vượt qua những giây phút thót tim trong trận chung kết lượt về đầy kịch tính trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam chính thức bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026. Đây không đơn thuần là một danh hiệu mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế số 1 khu vực dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Mời quý vị cùng nhìn lại hành trình đăng quang quả cảm cùng những cột mốc ấn tượng của bóng đá Việt Nam trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này. Trong phần tiếp theo của chương trình, chuyên mục Thể thao và cuộc sống sẽ gửi tới quý vị câu chuyện truyền cảm hứng về biker U70 Thái Hữu Nghĩa, người vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam khi vẫn thỏa sức với đam mê tốc độ trên những chiếc mô tô phân khối lớn ở tuổi thất thập cổ lai hy. Cuối chương trình, chuyên mục Kiến thức thể thao sẽ mang đến những phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia y học và huấn luyện viên, giúp các bậc phụ huynh đồng hành cùng con em tập luyện bóng rổ đúng cách, phát triển chiều cao an toàn và phòng tránh chấn thương. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn điểm lại một số sự kiện nổi bật trong tuần qua.
3: Đội tuyển Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu ASEAN Cup 2026 do SofaScore bình chọn với 6 gương mặt gồm Đình Bác, Xuân Son, Hoàng Đức, Văn Hậu, Văn Vĩ và Xuân Mạnh. Đội bóng do huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt vừa lên ngôi vô địch thuyết phục sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất nằm ở vị trí thủ môn. Dù nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải và chỉ thủng lưới 3 bàn sau 8 trận, Lê Giang Patrick lại vắng mặt đầy nuối tiếc. Vị trí người gác đền cho đội hình tiêu biểu này bất ngờ được SofaScore trao cho thủ thành Azigadi của đội tuyển Malaysia.
2: Trong tuần, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho ASEAN 20. Ban huấn luyện tập trung rèn kỹ chiến thuật, khắc phục các sai sót chuyên môn, áp dụng giáo án đồng bộ nâng cao thể lực, dinh dưỡng cũng như chống chấn thương cho toàn đội. Nói về điểm nhấn từ lứa cầu thủ trẻ được trao cơ hội đợt này, tiền vệ Thái Thị Thảo cho biết.
4: Đợt mùa này mới các cầu thủ trẻ có rất là nhiều em có tố chất rất là tốt, như là sức nhanh như là Lưu Hồng Vân hay là các bạn trẻ. Em nghĩ là đợt này có những cái bạn tốc độ rất là tốt. Em cảm giác các bạn có những điểm mạnh riêng, như là về tốc độ em cảm giác là các em trẻ bây giờ có tốc độ rất là tốt so với lứa bọn em. Có rất là nhiều em có tốc độ tốt, cũng cần cải thiện thêm về cái thể hình của các em. Các em có thể là có tốc độ tốt nhưng mà cái về sức mạnh thì

0: lại chưa được đảm bảo lắm, thì đó là những cái yếu tố để cho các em cần cái cải thiện cũng như là phát huy được cái thế mạnh của mình. Em nghĩ là cần rèn rũa và tập thêm.
1: Theo kế hoạch, từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu hai trận giao hữu trước khi tới Nhật Bản tranh tài tại bảng A cùng chủ nhà Đài Bắc, Trung Hoa và Thái Lan với mục tiêu vào tứ kết.
2: Chiều 24 tháng 8 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF và Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LP Bank chính thức ký kết thỏa thuận tài trợ chính thức cho V-League mùa giải thứ 3 liên tiếp. V-League 2026-2027 khởi tranh từ mùng 4 tháng 9 năm 2026 đến 22 tháng 5 năm 2027 với sự tham gia của 14 câu lạc bộ chuyên nghiệp thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà sân khách. Điểm mới nổi bật nhất mùa giải năm nay là quy định mở rộng sử dụng ngoại binh. Cụ thể, mỗi đội bóng được đăng ký và sử dụng tối đa 4 cầu thủ nước ngoài trên sân cùng lúc, tăng một suất so với mùa trước. Đáng chú ý, các câu lạc bộ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường châu Á và Đông Nam Á được đăng ký tới 7 ngoại binh, dù số lượng thi đấu trên sân vẫn khống chế ở mức tối đa 4 người.
1: Ngày 27 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức công bố giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Mùa giải năm nay đánh dấu cột mốc 10 năm liên tiếp Đài Tiếng nói Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh HD Bank phối hợp tổ chức các giải Futsal quốc gia. Giải đấu diễn ra từ ngày 5 tháng 9 đến 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng với sự tham dự của 8 đội bóng: Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Bắc, Sahako, Hà Nội, Tân Hiệp Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, Titan, thành phố Hồ Chí Minh, Luxury Hạ Long và Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh. Các đội được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. Điểm nhấn bên lề là không gian trưng bày ảnh 10 năm VOV, VFF, HD Bank đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Tất cả các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên STV22 và hệ sinh thái số VV Futsal.
2: Trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè châu năm 2026 khép lại vào cuối tháng 8 này, câu lạc bộ Manchester United đã công bố tân binh trị giá 70 triệu bảng Carlos Barbella từ Brighton. Bản hợp đồng giữa tiền vệ sinh năm 2004 với đội chủ sân Old Trafford có thời hạn 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Để sở hữu Barbella, đội bóng thành Manchester phải trả giá cho Brighton 65 triệu bảng phí chuyển nhượng ban đầu cùng 5 triệu bảng phụ phí. Trước đó, Manchester United cũng chi 50 triệu bảng chiêu mộ Andre Santos từ Chelsea, 35 triệu bảng cho Yuri Tillemans của Aston Villa.
1: Rạng sáng 28 tháng 8 tại Monaco, UEFA tiến hành bốc thăm vòng phân hạng Champions League 2026-2027 với 36 đội tham dự. Mùa giải áp dụng thể thức mới, mỗi đội thi đấu 8 trận, 4 sân nhà, 4 sân khách để tranh suất vào vòng 16 đội hoặc play-off. Theo kết quả bốc thăm, loạt trận đại chiến sớm xuất hiện khi đương kim vô địch Paris Saint-Germain chạm trán Barcelona, Man City. Á quân Arsenal đối mặt lịch thi đấu khốc liệt với Bayern Munich, Real Madrid, Dortmund và Napoli. Trong khi đó, Manchester United trở lại cúp C1 bằng loạt thử thách khó khăn trước Bayern Munich, Atlético Madrid hay Roma. Giải đấu khởi tranh từ ngày 8 tháng 9 năm 2026 và khép lại vòng phân hạng vào ngày 27 tháng 1 năm 2027.
3: Điểm nhấn thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, sân vận động quốc gia Mỹ Đình tuần này vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử mới của bóng đá Việt Nam. Vượt qua những giây phút thót tim trong trận chung kết lượt về đầy kịch tính trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam chính thức bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026. Đây không đơn thuần là một danh hiệu mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế thống trị khu vực và một kỷ nguyên chiến thắng đang chính thức hình thành dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.
2: Màn đăng quang tại Mỹ Đình tối 26 tháng 8 là minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc của đội tuyển Việt Nam. Nhập cuộc với áp lực khổng lồ từ đối thủ Thái Lan, các chiến binh sao vàng sớm gặp thử thách khi để thủng lưới ở phút 12 và chịu tổn thất lực lượng với chấn thương của hậu vệ trụ cột Văn Vĩ. Trận đấu bị đẩy lên đỉnh điểm căng thẳng ở hiệp 2 khi Thái Lan có cơ hội gia tăng cách biệt trên chấm phạt đền nhưng lại sút vào xa. Ngay lập tức Việt Nam trừng phạt đối thủ bằng bàn gỡ hòa. Kịch tính chưa dừng lại ở đó khi Thái Lan tiếp tục vươn lên dẫn trước, nhưng sự lì lợm và sức ép dai dẳng ở những phút bù giờ đã khiến đối thủ lúng túng đá phản lưới nhà, ấn định tỷ số hòa 2-2. Thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, Việt Nam đã thể hiện trọn vẹn sự khác biệt của một đội bóng biết cách làm chủ những thời khắc sinh tử. Trả lời phỏng vấn nhanh ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hậu vệ Trương Tiến Anh xúc động chia sẻ.
4: Cảm xúc của em hiện tại thật sự là không thể tả được. Vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam chúng ta bảo vệ chức vô địch và hai lần vô địch liên tiếp. chơi trận này là bọn em chơi bằng hết tất cả những khả năng và bọn em phải giành được cúp và giữ lại cúp ở sân nhà.

0: chúng ta.
1: Chiếc cúp vô địch này không phải sản phẩm của sự may mắn mà được minh chứng qua những con số biết nói. Việt Nam ghi 21 bàn, nhiều nhất giải, chỉ thủng lưới 3 bàn, ít nhất giải và có 6 trận giữ sạch lưới. Sự vượt trội ấy buộc chính huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan Anthony Houston cũng phải lên tiếng thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận đấu.
2: Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn trọng và khen ngợi từ tất cả mọi người. Họ đã trải qua một giải đấu vô cùng thuyết phục. Việt Nam là một tập thể mạnh, được tổ chức kỷ luật và luôn biết cách trừng phạt đối thủ ở những thời khắc quyết định.
1: Sự thừa nhận của đối thủ đã làm nổi bật giá trị của chiếc cúp vô địch lần này. 4 danh hiệu khu vực liên tiếp trong 2 năm cùng chuỗi 26 trận bất bại dài nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á đã xác lập một vị thế hoàn toàn mới. Trong quá khứ, mỗi lần bước vào trận chung kết, tâm lý bấp bênh luôn là rào cản lớn, nhưng dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, thói quen chiến thắng và bản lĩnh đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất. Đánh giá về vai trò của người thầy trên băng ghế huấn luyện, thủ môn Patrick Lê Giang khẳng định:
3: "Về huấn luyện viên Kim Sang-sik à, ông ấy đã giành được mọi danh hiệu cao quý, nên chính những kết quả và thành tích đó đã nói lên tất cả về đẳng cấp của ông ấy."
1: Thành công nối tiếp thành công đã biến đêm đăng quang ngay tại Chảo Lửa Mỹ Đình trở thành một cột mốc đặc biệt chưa từng có trong sự nghiệp của chiến lược gia người Hàn Quốc. Bày tỏ cảm xúc trong phòng họp báo, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh:
4: "Tổng thống Lee Jae-myung đã nói, bóng đá Việt Nam là môn thể thao vua, còn huấn luyện viên Kim Sang-sik chính là vua trong môn thể thao này. Và thực sự trong ngày hôm nay, tôi dường như đã trở thành vua như lời ngài tổng thống có nói. Nhưng xin hãy cho tôi được tận hưởng cảm giác làm vua cùng toàn đội trong trọn vẹn ngày hôm nay thôi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ gác lại niềm vui sang một bên và tiếp tục nỗ lực, làm việc cật lực với sự phát triển của bóng đá Việt Nam."
1: Sức mạnh kết nối kỳ diệu của bóng đá một lần nữa khiến triệu con tim bùng nổ. Sự đồng lòng từ ban huấn luyện, sự cống hiến của từng cầu thủ cùng tình yêu sục sôi từ khán đài đã tạo nên một khối đại đoàn kết vững chắc. Đội trưởng Nguyễn Quang Hải, người chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần nâng chiếc cúp vô địch Đông Nam Á, đã thay lời toàn đội gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới người hâm mộ:
5: "Cảm ơn tất cả mọi người trong xuyên suốt giải đấu luôn ủng hộ đội bóng. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây và sẽ tiếp tục.
1: Đêm Mỹ Đình khép lại nhưng mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá nước nhà. Cán cân quyền lực của bóng đá Đông Nam Á đang chính thức dịch chuyển. Việt Nam lúc này không chỉ còn là đội bóng đi tìm kiếm cơ hội mà đang trở thành ngọn núi lớn, thành mục tiêu mà mọi đối thủ trong khu vực đều khao khát đánh bại. Vị thế ấy mới là ý nghĩa lớn nhất mà chiếc cúp Asian Cup 2026 mang lại cho các chiến binh sao vàng."
6: Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau kỷ nguyên chiến thắng của tập thể luôn là sự tỏa sáng của những cá nhân xuất sắc, mà Đinh Bắc chính là biểu tượng rực rỡ nhất tại ASEAN CUP 2026. Thâu tóm trọn bộ danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới ở tuổi 22. Bản lĩnh đứng dậy sau những vấp ngã tuổi trẻ cùng màn trình diễn bùng nổ của chân sút người Nghệ An chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho vị thế số 1 khu vực.
7: Để bước lên đỉnh vinh quang ấy, chàng trai quê Nghệ An đã phải trải qua một hành trình trưởng thành đầy nước mắt, kỷ luật và cả những vấp ngã tưởng chừng khó đứng dậy. Sự nghiệp của Đinh Bắc không bắt đầu bằng con đường trải đầy hoa hồng. Năm 14 tuổi, sau 4 năm gắn bó với lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, cậu bé Đình Bắc bị trả về vì thể hình quá nhỏ con. Đam mê dở dang, giọt nước mắt hụt hẫng tràn trề. Nhờ sự kiên trì của người mẹ làm hồ sơ đi học lại văn hóa, rồi 2 năm sau lại kết nối đưa cậu vào Quảng Nam thử sức. Ngọn lửa bóng đá trong Bắc mới được nhóm lại. Thế nhưng khi vừa khẳng định được bản thân và bắt đầu nổi danh, sóng gió lớn nhất lại ập đến vào đầu năm 2024. Án kỷ luật nội bộ tại câu lạc bộ Quảng Nam do hội quân muộn sau Tết đã đẩy tiền đạo 19 tuổi vào tâm bão chỉ trích của dư luận. Nhớ lại quãng thời gian u tối đó, Đình Bắc ngậm ngùi chia sẻ:
8: "Khoảng thời gian kỷ luật đấy thì em bị tự ti về bản thân, em khép mình lại, hầu như là lúc đấy là không dám ra đường. Cái thời gian đấy trong vòng một tháng thì bạn em xuống 8-9 cân gì đấy thì dường như sau vụ kỷ luật đấy em quay lại bóng đá thì em ra sân em không đủ sức để thi đấu. Sau đấy thì có những chấn thương liên miên thì nó cũng đã ảnh hưởng nhiều đến phong độ em. Và những cái lúc em bị đấy thì bố mẹ em là người buồn nhất. Em cảm thấy là mình có lỗi với bố mẹ lúc đấy. Thì em chọn cách im lặng. Và lúc đấy em nghĩ là mình phải đứng dậy để bố mẹ mình không phải thất vọng về mình."
7: Sau cú vấp ngã xương máu, Đinh Bắc hiểu rằng bóng đá không chỉ cần đôi chân nhanh nhẹn mà còn cần một thái độ chuyên nghiệp và cái đầu tỉnh táo. Anh bắt đầu lao vào tập luyện, trân trọng từng cơ hội ra sân. Sự ghi nhận và trao cơ hội tuyệt đối từ huấn luyện viên Kim Sang-sik tại ASEAN Cup 2026 chính là bệ phóng để anh tỏa sáng rực rỡ. Đình Bắc đã thể hiện sự thống trị tuyệt

0: đối trên hàng công đội tuyển Việt Nam thông qua những con số thống kê vô cùng ấn tượng. Với 5 bàn thắng ghi được, bao gồm hat-trick vào lưới Timor-Leste, cú đúp trước Campuchia cùng 3 đường kiến tạo dọn cỗ cho đồng đội. Tiền đạo sinh năm 2004 đã in dấu giày trực tiếp vào 8 bàn thắng của đội nhà. Không chỉ sắc bén ở khâu ghi bàn, chỉ số cày ải của anh cũng khiến tất cả phải ngả nón bái phục. Đình Bắc là cầu thủ tấn công thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam tại giải đấu với tổng cộng 670 phút hiện diện trên sân. Con số cao thứ hai toàn đội, chỉ sau hậu vệ Tiến Anh với 692 phút. Nguồn thể lực dồi dào cho phép anh duy trì cường độ di chuyển cực cao, vừa làm nhiệm vụ săn bàn, vừa chủ động lùi sâu, đoạt bóng phòng ngự và bứt tốc phản công tới tận những phút bù giờ. Trả lời phỏng vấn trên sân sau khi nhận cúp, anh xúc động chia sẻ.
1: Em nghĩ là trước trận đấu nhiều anh em cầu thủ Thái Lan muốn đưa cúp về nước Thái Lan quá, nhưng mà đây là mi đình mà. Mục tiêu chúng em là phải giữ cúp lại. Người hâm mộ, cái chiếc cúp này nó có ý nghĩa rất quan trọng. Em lần đầu tiên thi đấu một giải Đông Nam Á và em nghĩ là bản thân em sẽ cố gắng một tương lai tốt hơn để cống hiến cho bóng đá nước nhà.
0: Nói về lòng biết ơn dành cho huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng như danh hiệu vua phá lưới nhận cùng Xuân Son, Đình Bắc cho biết.
2: Thật sự thì giải đấu này Bắc được thầy Kim tạo cho Bắc rất nhiều điều kiện để Bắc được thi đấu, và Bắc này là trong những trận đấu Bắc là luôn cố gắng hết sức mình rồi. Danh hiệu vua phá lưới nó hôm nay nó cũng rất là đặc biệt với em cũng như anh Xuân Son, và em nghĩ là hai anh em đều xứng đáng với cái danh hiệu vua phá lưới này.
0: Ở tuổi 22, bộ sưu tập danh hiệu của Đình Bắc đã bổ sung thêm những cột mốc chói lọi. Tuy nhiên, tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội khẳng định anh vẫn giữ đôi chân trên mặt đất và đặt ra những mục tiêu xa hơn trong sự nghiệp.
3: Bản thân em đi đá bóng cùng em nghĩ là chưa giúp được gì cho bố mẹ quá nhiều, nên là bản thân em sẽ cố gắng hơn ở những thời gian tới. Nếu một ngày mà bản thân em có cơ hội đi nước ngoài thi đấu thì em vẫn muốn thử sức mình, em vẫn muốn để ra nước ngoài thi đấu để học hỏi. Em nghĩ là trong vòng 5 năm nữa thì bản thân em muốn mọi người nhìn em với một cầu thủ khác với những năm trước, những thay đổi tích cực của em.
0: Chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng chuỗi thông số ấn tượng chính là lời khẳng định đanh thép cho bản lĩnh của Đình Bắc. Đi qua dòng bão, anh đang từng bước trưởng thành để vươn mình trở thành điểm tựa vững chắc cho bóng đá Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, màn trình diễn xuất sắc của Đình Bắc cùng chức vô địch tháng 8 mang lại niềm tin lớn, nhưng nó cũng có thể trở thành cái bẫy nếu chúng ta hài lòng với những gì đã đạt được. Chưa đầy một tháng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác khi đối thủ đón sự trở lại của dàn ngôi sao hàng đầu. Để tiếp tục duy trì vị thế thống trị, huấn luyện viên Kim Sang Sik và các học trò buộc phải làm mới chính mình thay vì lặp lại một công thức cũ.
5: Khoảng cách chưa đầy một tháng giữa hai giải đấu giúp tinh thần chiến thắng ở ASEAN Cup vẫn tràn đầy năng lượng tích cực. Chiến thắng chung cuộc 4-2 khẳng định bản lĩnh tuyệt vời của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik. Tuy nhiên, hành trình phía trước tại FIFA ASEAN Cup tháng 9 tới hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn nữa khi Thái Lan được bổ sung những ngôi sao hàng đầu thi đấu ở nước ngoài như Chanathip, Theerathon hay Subhachok nhờ giải đấu nằm trong khung FIFA đây. Thực tế, từ trận chung kết vừa qua cho thấy, dàn cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết của huấn luyện viên Anthony Houston đã thi đấu rất quyết tâm. Sự vươn lên của đối thủ chính là động lực tuyệt vời để đội tuyển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện. Đánh giá về tinh thần và nền tảng của đội bạn, bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ.
6: Có thể nói những gì mà Thái Lan đã chứng tỏ, thì thêm một lần nữa chúng ta thấy bóng đá Thái Lan vẫn có một nền tảng rất tốt. Một cái đội hình thiếu nhiều cầu thủ quan trọng, những ngôi sao hàng đầu, nhưng mà dàn cầu thủ họ đến sân Mỹ Đình trong bối cảnh bị dẫn hai quả ở lượt đi vẫn đã rất là chững chạc. Và ở cái thời điểm cuối trận, khi mà Việt Nam chúng ta có kết quả thuận lợi thì họ cũng không vội vàng. Đấy, phải nói cái thái độ thi đấu của Thái Lan đáng để chúng ta tôn trọng.
5: Sự tôn trọng dành cho đối thủ cũng chính là cơ sở để đội tuyển Việt Nam nhìn lại những khoảnh khắc bị trùng xuống ở trận lượt về. Việc phải chịu sức ép trên sân nhà hay thời lượng kiểm soát bóng có lúc chưa như ý không làm giảm đi giá trị của chiếc cúp, nhưng đó là những dữ liệu chuyên môn quý giá. Bình luận viên Quang Tùng mình nhìn nhận về diện mạo thế trận hướng tới sự cải thiện trong tương lai.
7: Trong một cái thế mà chúng ta đã dẫn trước hai bàn sau lượt đi thì cái cách đá của chúng ta như vậy, nó rõ ràng là nó thụ động quá. Nó không giữ được cái quả bóng trong chân, nó không giữ được cái thế trận một chút nào cả. Cả trận là giữ được 30% thời lượng bóng.
5: Một đội bóng lớn là đội bóng luôn biết cách nâng cấp mình ngay cả khi đang ở trên đỉnh cao. Việc chủ động gia tăng tính đồng bộ, nâng cao khả năng giữ bóng và duy trì cự ly đội hình sẽ giúp đội tuyển Việt Nam trở nên đĩnh đạc và chủ động hơn nữa trước mọi đối thủ. Phân tích kỹ hơn về yếu tố kết nối trong lối chơi, bình luận viên Quang Tùng nhấn mạnh.
7: Chúng ta ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy tương đối rõ về cái thế trận, như là trong hiệp 1 ấy, chúng ta mất thế chủ động thì chúng ta nói rồi, nhưng mà đúng là có những cái tình huống mà chúng ta lên ấy, nhưng mà chúng ta lên không bao giờ có đủ người cả. Một người, hai người đâu đó, tức là có nghĩa là cái tính đồng bộ của chúng ta nó không đảm bảo. Thế thì cái yếu tố đấy nếu như mà nó chỉ bị một lần, hai lần ấy, thì nó không có vấn đề gì cả. Nhưng nó lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, thì chúng ta cảm nhận được rằng là nó có một cái gì đấy trong cái mắt xích ấy, nó bị rời rạc đi.
5: Nhìn về chặng đường sắp tới, ban huấn luyện hoàn toàn có thể tự tin vào lực lượng hiện tại. Sự bứt phá mạnh mẽ của Nguyễn Đình Bắc, bản lĩnh của Quang Hải hay sự chắc chắn của hàng thủ đã tạo nên một bộ khung rất vững chắc. Chiếc cúp vô địch tháng 8 là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực tuyệt vời của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tuy nhiên, khát vọng của bóng đá Việt Nam không dừng lại ở ranh giới Đông Nam Á. Hai trận chung kết nghẹt thở vừa qua là đòn bẩy để chúng ta tự tin đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho chính mình. Nhấn mạnh về tầm nhìn tương lai, nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ.
8: Chúng ta mới chỉ chiến thắng một giải đấu thôi. Và kể cả chúng ta chiến thắng hai giải đấu liên tiếp, điều đó cũng không có nghĩa rằng là chúng ta đã trên họ ở nhiều điều. Và tôi nghĩ rằng là nên cảm ơn người Thái. Nên cảm ơn người Thái vì đã hai trận chung kết với chúng ta để nhắc nhở chúng ta đang ở là ai, chúng ta đang ở đâu và chúng ta phải như thế nào. Vui thì vui đấy. Đến một thời điểm nào đó khi chúng ta tiệm cận cái cách mà Thái Lan đã đúng dùng cái từ thống trị giải vô địch Đông Nam Á ấy, thì họ sẽ cần một món ăn khác. Họ cần một thứ gọi là cao lương mỹ vị nó nhiều hơn. Và cái chuyện đó nó sẽ phải diễn ra trong một quãng thời gian tới.
5: Màn tái đấu vào tháng 9 tới sẽ là một cơ hội tuyệt vời để đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế của nhà vô địch. Với niềm tin đã được củng cố, cùng tinh thần không ngừng học hỏi và làm mới mình, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn toàn đủ bản lĩnh để tiếp tục gặt hái những thành công mới trên hành trình vươn tầm.
9: Thể thao và cuộc sống.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong suy nghĩ của nhiều người, bước sang tuổi 70 là thời điểm để sống chậm lại, sum vầy bên con cháu. Nhưng với kỷ lục gia Thái Hữu Nghĩa, sinh năm 1956, cuộc sống ở độ tuổi thất thập cổ lai hy lại đang bùng cháy dữ dội nhất trên những giải đua tốc độ và tiếng gầm vang của các khối động cơ phân khối lớn.
10: Đều đặn hàng tuần, ông Thái Hữu Nghĩa lại có mặt tại trường đua Đại Nam để chuẩn bị bước vào những đợt chạy cùng chiếc mô tô GP trên 1.000 phân khối. Dù chỉ mới chính thức làm quen với môn mô tô thể thao trong 5 năm trở lại đây, nhưng ông đã liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng hàng loạt thành tích ấn tượng tại các giải đua chuyên nghiệp từ năm 2021 đến nay. Bản lĩnh và ngọn lửa nhiệt huyết ấy được nuôi dưỡng bằng niềm khao khát tốc độ cháy bỏng mỗi khi ông khoác lên mình bộ đồ bảo hộ.
11: Bước vào cuộc đua mà khi tôi nghe những cái tiếng bô xe nổ cùng các anh em chạy là tôi cảm thấy phấn khích, tôi rất thích phấn khích lên. Trong đó có một cảm giác mà nó chi phối tôi rất nhiều. Có nghĩa là mình tuổi cao, mình không thể đua như giới trẻ được. Tôi không sợ bất cứ một cái gì cả. Không có một gì, tại vì đã xác định là vào cuộc chơi. Chỉ có cái là cái mình nêu cái độ an toàn nó lên cao hơn. Cái level nó cao hơn một chút để mình bảo đảm cái sức khỏe.
10: Chính sự bền bỉ cùng tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi ấy đã dẫn tới một cột mốc đặc biệt. Sáng ngày 5 tháng 7 năm 2026, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Việt Kings, đã trang trọng tổ chức lễ công bố và chính thức trao bằng xác lập kỷ lục cho ông. Danh hiệu người cao tuổi nhất tham gia và đạt giải thưởng tại các giải đua xe mô tô thể thao phân khối lớn qua nhiều năm liên tục tại Việt Nam là sự ghi nhận trọn vẹn cho hành trình vượt qua mọi giới hạn tuổi tác của ông. Niềm yêu thích tốc độ thực chất đã nhen nhóm trong lòng ông Nghĩa từ thuở nhỏ, khi cậu bé Nghĩa ngày ấy có thể đứng hàng giờ trước các tiệm sửa xe chỉ để ngắm nhìn những chi tiết máy của những chiếc mô tô Liên Xô, Tiệp Khắc hay Đức. Tuy nhiên, gánh nặng mưu sinh khiến niềm đam mê ấy phải gác lại suốt nhiều thập kỷ. Chỉ đến khi nghỉ hưu, ông mới có cơ hội sống trọn vẹn với ước mơ tuổi trẻ, sở hữu bộ sưu tập 12 chiếc mô tô phân khối lớn giá trị. Năm 2021, ở tuổi 65, ông dấn thân vào đường đua chuyên nghiệp tại giải VRRC. Liên tiếp các năm sau đó, ông chứng minh bản lĩnh, giành giải nhì hạng ST 250-400 phân khối tại giải DID VRC 2022, giải khuyến khích tại giải đua tiếp sức Racer Cup 2022, tranh tài tại Awakening Road 2023. Trên mọi chặng đua, chiếc xe của ông luôn mang số hiệu 18 quen thuộc, đại diện cho slogan "Mãi mãi tuổi 18" của đội đua Jaguar Biker Việt Nam do chính ông làm trưởng nhóm. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, biker già gân, biệt danh thân thương mà đồng đội biker đặt cho ông Thái Hữu Nghĩa đã cho thấy chiếc mô tô với ông không chỉ là cuộc sống mà còn là công cụ rèn luyện bản thân để thêm yêu đời. Thẳng thắn đối mặt với

0: thử thách thời gian, ông trải lòng.
1: Những cái câu mà trong cái beat của tôi đấy, tức là mãi mãi tuổi 18 đam mê cùng các bạn. Tuy nhiên thì do cái thể lực và do những cái sự lão hóa về sinh học thì mình cũng sẽ có những cái mà mình cảm nhận được. Ví dụ như phản xạ có thể chậm lại, là thể lực hay là cơ bắp gì đó. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng rèn luyện để tiếp tục chơi đến bao giờ mà không chơi được nữa thì thôi.
0: Không chỉ nỗ lực cho bản thân, ông Thái Hữu Nghĩa còn luôn trăn trở về sự phát triển của phong trào mô tô thể thao tại Việt Nam. Là một tay đua dày dặn kinh nghiệm, ông gửi gắm lời khuyên chân thành cho thế hệ trẻ.
2: Cái môn này thì thực sự mà nói, nó rất phù hợp với những cá tính của thanh niên nào mà muốn khẳng định mình. Cái mô tô sport của chúng ta, của Việt Nam chúng ta này mới bắt đầu hình thành. Thì mình chỉ có một lời khuyên nhất là nếu ai, các em thanh niên ai mà muốn tham gia môn chơi này, thì trước tiên là phải rèn luyện kỹ năng đã. Tại cái môn này nói vậy thôi rất nguy hiểm. Chỉ cần mình sơ sẩy hoặc là mình chỉ phân tâm một chút xíu thôi là đi ra ngoài cua hoặc là va chạm.
0: Dù ban đầu có chút lo lắng, giờ đây gia đình đã trở thành hậu phương vững chắc, ủng hộ hết mình cho đam mê của ông. Ước mơ của tay đua U70 Thái Hữu Nghĩa sẽ còn tiếp tục cháy rực trên những đường đua tốc độ và những hành trình phượt dài hàng ngàn cây số. Một minh chứng sống động rằng đam mê chân chính chưa bao giờ bị giới hạn bởi con số tuổi tác.
3: Kiến thức thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, bóng rổ đang là môn thể thao học đường phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn nhờ tính năng động và kỳ vọng nâng cao tầm vóc cho trẻ em. Tuy nhiên, để việc rèn luyện đem lại giá trị phát triển thể chất toàn diện, không gây quá tải hay chấn thương, trẻ cần được tiếp cận theo phương pháp khoa học. Từ độ tuổi bắt đầu, lộ trình rèn luyện, chế độ dinh dưỡng đến kỹ năng bảo vệ hệ cơ xương khớp, tất cả đều đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo từ gia đình và người hướng dẫn. Chuyên mục Kiến thức thể thao hôm nay sẽ cùng các chuyên gia làm rõ những vấn đề cốt lõi này.
5: Trong nhận thức của rất nhiều bậc làm cha làm mẹ, việc cho con chơi bóng rổ thường gắn liền trực tiếp với mong muốn cải thiện chiều cao. Nhiều người tin rằng việc thường xuyên thực hiện các động tác vươn người, bật nhảy ném bóng vào rổ sẽ kích thích xương dài ra nhanh chóng. Thế nhưng, dưới góc độ khoa học, vận động và y học thể thao, chiều cao của một đứa trẻ không thể phát triển đơn độc chỉ nhờ vào một môn vận động cụ thể. Sự tăng cường thể trạng là kết quả cộng hưởng giữa nhiều yếu tố nền tảng trong đời sống sinh hoạt thường ngày. Nhận định một cách toàn diện về cơ chế tăng trưởng chiều cao của trẻ khi tham gia tập luyện bóng rổ, chuyên gia dinh dưỡng Phạm Thị Khánh Chi phân tích.
6: Bóng rổ là một môn mà giúp trẻ có những cái hoạt động là chạy này, bật nhảy này, vận động toàn thân, và như thế là nó sẽ kích hoạt các cái hệ thống cơ xương giúp cho trẻ có thể tăng chiều cao. Tuy nhiên thì phải kết hợp với một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý và một cái giấc ngủ tốt thì trẻ sẽ được phát huy tối đa cái chiều cao của mình.
5: Như vậy, vận động trong bóng rổ đóng vai trò kích hoạt hệ cơ xương khớp, nhưng để phát triển thể chất tối đa thì chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ là hai điều kiện bắt buộc đi kèm. Trẻ ở độ tuổi nào có thể làm quen với bóng rổ và dự án huấn luyện cần phân bổ ra sao theo từng giai đoạn sinh học để phát huy năng khiếu mà không làm tổn thương hệ vận động non nớt. Với hơn 10 năm kinh nghiệm từ thi đấu chuyên nghiệp đến huấn luyện trẻ em, huấn luyện viên Trần Thanh Tùng nhấn mạnh sự khác biệt giữa khái niệm làm quen và tập luyện chuyên sâu, đồng thời lưu ý các giai đoạn vàng trước và sau dậy thì.
7: Theo tôi thấy thì trẻ em có thể làm quen với bóng rổ từ 5 đến 6 tuổi, nhưng mà làm quen khác với cả tập bóng rổ. Sự phát triển của trẻ con trong từng giai đoạn, ví dụ như là tốc độ, thì trước dậy thì các bạn sẽ có một cái thời điểm vàng để phát triển tốc độ nhanh nhất, mà sau dậy thì hiệu quả tập luyện của các bạn sẽ giảm đi rõ rệt. Nên bắt đầu sớm không có nghĩa là tập nặng sớm, mà là tập đúng thứ và đúng lúc. Và sau khi các bạn dậy thì xong, khi cơ thể đã đạt được một độ trưởng thành nhất định, thì các bạn có thể tập trung nhiều hơn vào phát triển sức mạnh cơ bắp. Khi mà tim và phổi đều đã phát triển nhiều hơn thì các bạn có thể tập trung mạnh hơn vào những cái nền tảng thể lực.
5: Tuân thủ quy luật sinh lý tự nhiên của trẻ là nguyên tắc hàng đầu. Song hành cùng vận động, chế độ dinh dưỡng trước, trong và sau mỗi buổi tập giữ vai trò quyết định đối với thể lực và khả năng phục hồi. Bóng rổ tiêu tốn năng lượng rất lớn do các em phải liên tục bứt tốc và bật nhảy. Nhiều phụ huynh lo ngại con tăng cân nên đã cắt giảm tinh bột, vô tình khiến trẻ thiếu hụt năng lượng và kiệt sức. Nhằm giúp phụ huynh hiểu đúng về chế độ ăn uống và bổ nước, chuyên gia dinh dưỡng Khánh Chi khuyến nghị.
6: Các phụ huynh phải chuẩn bị những cái một cái bữa ăn rất là đầy đủ từ trước, trong và sau tập luyện. Thế thì tất cả các cái nhóm chất này nó sẽ bao gồm là từ các cái nhóm chất đường bột là carbon hydrate, các nhóm chất đạm là protein, các nhóm chất về rau củ quả đấy và vitamin và khoáng chất. Đặc biệt là sẽ có một cái phần mà mọi người cũng đã biết đến rồi, đó là nước. Đặc biệt là nước trong quá trình các bé đang chơi thể thao. Nhưng mà mọi người có thể chưa để ý đến cái cách làm sao và bổ sung nó đều đặn. Cứ 20 đến 30 phút một lần là đã phải uống nước rồi, không được để khát. nhiều phụ huynh ấy thì lại cứ hay

0: Lo sợ là con ăn nhiều cái nhóm chất đường bột quá, sợ bị dư cân. Nhưng mà với những cái hoạt động thể lực tiêu hao nhiều calo là cần rất là nhiều carbohydrate thì chúng ta vẫn phải có một cái chế độ rất là hợp lý.
1: Biết lắng nghe cơ thể, tập luyện đúng phương pháp cùng sự đồng hành sát sao từ gia đình về dinh dưỡng và giấc ngủ chính là chìa khóa để trẻ phát triển an toàn. Sau cùng, mục tiêu lớn nhất của thể thao không phải là thành tích hay sự nỗ lực ép buộc, mà giúp trẻ nâng cao tầm vóc và duy trì một nền tảng sức khỏe bền vững.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
4: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
5: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 diễn đàn chủ nhật, tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu. 10 giờ thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người. 10 giờ 30 360 độ sức khỏe, lỗ hổng nào để những người có sức ảnh hưởng bán hàng giả trên mạng xã hội. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ. Hành trình làm chủ được chất phóng xạ PDG phục vụ chẩn đoán ung thư của các nhà khoa học Việt Nam. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon người Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, nơi bình yên nhất là cuộc sống ở quê nhà.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt diễn ra sự kiện cùng Việt Nam tiến bước 2026. Ngành đường sắt bắt đầu bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 từ 10 giờ sáng nay. Mưa lớn tiếp tục đổ xuống miền Trung Nhật Bản. Bây giờ là tin chi tiết.
8: Sáng nay tại tất cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt diễn ra sự kiện cùng Việt Nam tiến bước 2026 do Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Với thông điệp hành trình 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam bền vững nhân dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8, ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 và 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các đại biểu làm lễ chào cờ với hình ảnh lễ thượng cờ được truyền trực tiếp từ quảng trường Ba Đình. Tiếp sau nghi lễ chào cờ, hoạt động đi bộ chính thức bắt đầu tại tất cả các địa phương.
5: Hết tháng 10 năm nay, các địa phương phải cơ bản hoàn thành khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho khoảng 1,3 triệu thửa đất chưa có dữ liệu hoặc chưa được đo đạc lập bản đồ địa chính. Đây là mục tiêu được Hải Phòng đưa ra trong kế hoạch 150 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tin của phóng viên Quang Huy.
9: Tính đến hết tháng 7 năm 2026, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành đồng bộ và đưa vào khai thác nhóm thửa đất đã đạt chuẩn, xử lý dứt điểm các vấn đề nền tảng về phần mềm, hạ tầng và an toàn hệ thống, tập trung làm sạch thông tin cho khoảng 150.000 thửa đất thuộc nhóm 2. Đến tháng 10 năm 2026, thành phố phải tập trung nguồn lực xử lý nhóm 1,3 triệu thửa đất còn lại, nhóm 3, những thửa đất chưa có dữ liệu hoặc chưa được đo đạc bản đồ địa chính. Tháng 11 và tháng 12 năm 2026, hoàn thiện hồ sơ kiểm tra chất lượng, đồng bộ toàn bộ hệ thống vận hành chính thức trên toàn thành phố. Để đạt được khối lượng công việc rất lớn này, thành phố Hải Phòng đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tại các tổ dân phố, khu dân cư, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua nhiều hình thức, từ loa phát thanh, bảng tin công cộng đến các nhóm Zalo cộng đồng để tạo sự đồng thuận của người dân, chủ động kê khai đăng ký đất đai lần đầu theo luật đất đai năm 2024. Ông Dương Đình Ổn,

0: Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn. Theo các nhân chứng lịch sử trong chiến tranh, Gò Tràm từng diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt. Trong một trận càn vào thôn Phú Sơn, nay là thôn An Sơn, lực lượng du kích địa phương phối hợp với bộ đội vũ trang chiến đấu gây thiệt hại nặng cho một tiểu đoàn địch. Do địa hình phức tạp, thời gian kéo dài, hài cốt các liệt sĩ vẫn nằm lại chiến trường. Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Giang khẳng định.
1: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Nghĩa Giang nguyện đoàn kết một lòng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, ra sức xây dựng xã nhà ngày càng giàu mạnh, góp phần vào sự phồn vinh của đất nước, chăm lo tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Trong quá trình lấy mẫu phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đông, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví da cùng giấy tờ mang tên Trần Văn Thanh, sinh năm 1948, quê ở Quảng Nam. Di vật được tìm thấy tại phần mộ số 10, hàng 12, lô 3, khu A. Dù đã hoen ố, phai màu sau nhiều năm, giấy tờ bên trong ví vẫn còn khá rõ, có dãy số 660037. Cơ quan chức năng nhận định đây có thể là giấy tờ tùy thân của liệt sĩ trong phần mộ và sẽ tiếp tục xác minh. Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đông hiện có 826 phần mộ, trong đó có 621 phần mộ chưa xác định được danh tính. Lực lượng chức năng đã khai quật hơn 500 phần mộ để lấy mẫu giám định ADN phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.
0: Thành đoàn Đồng Nai vừa tổ chức thăm tặng quà và trao ảnh phục dựng liệt sĩ cho các gia đình người có công nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dịp này, Thành đoàn Đồng Nai trao ảnh phục dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo cho 20 gia đình liệt sĩ người có công trên địa bàn. Hoạt động nhằm tri ân những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời giúp thân nhân lưu giữ hình ảnh ký ức về người đã khuất và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng.
2: Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết áp dụng với người lao động thường trú tại tỉnh từ đủ 12 tháng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc lao động thời vụ theo chương trình hợp tác giữa các địa phương hai nước. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 7 tháng 9. Giai đoạn 2020-2025, Sơn La có hơn 1.440 người đi làm việc ở nước ngoài, chưa tương xứng tiềm năng. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
0: Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn, thành phố Đồng Nai vừa quyết định chi gần 2 tỷ đồng hỗ trợ 85 hộ dân bị voi rừng gây thiệt hại cây trồng hoa màu trong giai đoạn 2021-2023. Kinh phí trích từ nguồn dự phòng ngân sách xã năm 2026 và được chi trả qua tài khoản ngân hàng, bảo đảm công khai minh bạch. Hiện Đồng Nai có khoảng 30 cá thể voi sinh sống thường xuyên vào nương rẫy, tìm thức ăn, gây thiệt hại tài sản và đe dọa an toàn người dân. Địa phương đã triển khai hàng rào điện dài hơn 72 km và thành lập các đội phản ứng nhanh để theo dõi cảnh báo khi voi tiến gần khu dân cư.
2: Ngành đường sắt thông báo kế hoạch bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh theo hai giai đoạn. Giai đoạn từ 10 giờ hôm nay đến hết ngày 4 tháng 9, ưu tiên bán vé tập thể cho lực lượng vũ trang, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, doanh nghiệp và các đơn vị trong ngành đường sắt. Giai đoạn 2 từ 8 giờ ngày 5 tháng 9, vé được mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân qua website, ứng dụng trên thiết bị di động, nhà ga, điểm bán vé và đại lý chính thức. Mỗi khách hàng, mỗi lần mua không quá 10 vé cho một chiều nhằm hạn chế đầu cơ, bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng.
0: Để chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm nay, ngoài việc yêu cầu các địa phương chủ động bốn tại chỗ, xây dựng phương án xử lý các tình huống, sự cố về đê điều, hồ đập, tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí gần 120 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp 11 công trình cấp bách. Hà Tĩnh hiện có hơn 100 hồ đập xuống cấp, trong đó hơn 40 công trình có nguy cơ mất an toàn cao như hồ Nước Đỏ, đập Khe Ruộng, xã Hương Đô, hồ Đá Bạc, xã Hương Bình, đập Nhà Quan, xã Hương Xuân. Ông Trần Quốc Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
3: Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh đã chủ động thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, các đơn vị quản lý khai thác hồ đập trên địa bàn có các cái phương án, cái kịch bản, chủ động các cái phương án để ứng phó với các cái tình huống thiên tai có thể xảy ra. Qua đó góp phần giảm tối đa các cái thiệt hại do thiên tai.
2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ sạt lở bờ sông, kênh rạch với tổng chiều dài gần 1,2 km, ảnh hưởng đến nhà cửa.

0: cửa tài sản và hạ tầng giao thông. Trước tình hình này, Đồng Tháp đang triển khai hàng loạt các công trình khắc phục sạt lở, đồng thời khảo sát đề xuất hỗ trợ kinh phí xử lý 64 điểm sạt lở tại 25 xã phường với kinh phí dự kiến khoảng 194 tỷ đồng. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm nay đến ngày mai, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa có nơi trên 60mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, các nguồn tin ngoại giao và an ninh cho biết Niger hôm qua đã ngăn chặn một vụ binh biến tại căn cứ không quân 101 ở thủ đô Niamey với sự hỗ trợ của các lực lượng Nga. Lực lượng cận vệ Tổng thống đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ sau nhiều giờ giao tranh. Một số binh sĩ nổi loạn được cho là đã bị sát hại. Sân bay quốc tế Dior Hamani vẫn hoạt động bình thường. Đại sứ Nga tại Niger cho rằng vụ binh biến có thể có sự phối hợp của các thế lực bên ngoài. Chính quyền quân sự Niger tiếp tục duy trì an ninh tại thủ đô.
0: Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay đưa tin nước này đã thay Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chon trong đợt cải tổ lãnh đạo quân sự cấp cao. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, Kim Sung-ki, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Ông No Kwang-chon đồng thời rời vị trí trong Ban lãnh đạo Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng thứ nhất Cục Công nghiệp Quân nhu thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng. Quyết định được thông qua tại hội nghị lần thứ 2 Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 9 diễn ra hôm qua dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. KCNA cho biết hội nghị cũng thảo luận các kế hoạch tái tổ chức cơ cấu nhằm nâng cao năng lực quốc phòng.
2: Hôm qua tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Putin cho rằng hai nước cần mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng hiện nay, trong đó có công nghệ cao và vi điện tử.
3: Theo quan điểm của tôi, điều quan trọng nhất là chúng ta hợp tác không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống, mà còn trong các lĩnh vực đặc biệt quan trọng ngày nay là công nghệ cao. Ở đây, tôi cho phép mình nhắc lại rằng, nhờ nhiều năm nỗ lực, Belarus đã bảo tồn và mở rộng phần lớn những gì đã tạo ra trong thời kỳ Xô Viết, và giờ đây chúng ta có thể cùng nhau đề xuất tiến bộ trong các lĩnh vực này, bao gồm vi điện tử và một số lĩnh vực khác.
0: Theo kế hoạch, Quốc vương Hakon sẽ tuyên bố trước Quốc hội Na Uy vào ngày 1 tháng 9 tới với cam kết bảo vệ hiến pháp và pháp luật của đất nước. Trước đó hôm qua, vua Hakon đã có bài phát biểu đầu tiên trước toàn dân tưởng nhớ người cha là cố quốc vương Haran qua đời trước đó và khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện vai trò do cha truyền lại theo cách riêng. Trong bài phát biểu được ghi hình tại Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Oslo, quốc vương Hakon cho biết sẽ làm mọi việc theo cách riêng giống như cha mình đã từng làm trước đây, đồng thời nhấn mạnh nền tảng của sự đoàn kết.
3: Sự đoàn kết là nguồn sức mạnh to lớn cho những gì chúng ta sẽ thực hiện vì đất nước Na Uy. Tiếp nối triều đại lâu dài và đầy dấu ấn của vua Haran, giờ đây chúng ta sẽ cùng bước vào một kỷ nguyên mới. Hoàng hậu Mette-Marit và tôi luôn mong muốn hiện diện và lắng nghe. Hoàng hậu công chúa kế vị Ingrid Alexandra và tôi sẽ luôn nỗ lực thấu hiểu hoàn cảnh sống của mọi người. Không ai trong chúng ta biết trước những gì sẽ cùng nhau đối mặt, nhưng điều chắc chắn là chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau, dù là trong những ngày tháng thuận lợi hay gian nan.
2: Bắt đầu từ rạng sáng nay, những trận mưa dữ dội bắt đầu đổ xuống một số địa phương thuộc miền Trung Nhật Bản. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
4: Trước tình hình đó, vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay, cảnh báo nguy hiểm đặc biệt cấp 5, mức cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai 5 cấp của Nhật Bản đã được ban bố tại 3 đơn vị hành chính của Fukui. Với cảnh báo này, gần 100.000 cư dân trong khu vực ảnh hưởng phải lập tức sơ tán đến nơi an toàn và không có ngoại lệ. Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện Bộ Giao thông Nhật Bản cảnh báo: tình hình nguy cấp đến mức nếu không sơ tán ngay sẽ không đủ thời gian để bảo vệ an toàn tính mạng. Mọi người không nên di chuyển một cách thiếu cân nhắc mà cần chọn một nơi an toàn để lánh nạn ngay lập tức. Hiện nay đã có nhiều con sông đứng trước nguy cơ tràn bờ. Đến thời điểm 4 giờ 30

0: phút đã có hai con sông có mực nước vượt qua ngưỡng nguy hiểm. Điều đáng lo ngại là khu vực này cũng vừa bị những trận mưa dữ dội lên tới trên 230mm tấn công vào hôm 27 tháng 8 vừa qua. Trong đó, hai tỉnh Ishikawa và Toyama vẫn đang có nhiều khu vực bị ngập. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết khả năng cảnh báo nguy hiểm cấp độ 5 sẽ tiếp tục được ban bố ở một số đơn vị hành chính khác.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Diễn đàn Chủ nhật.
3: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Biên tập viên Nguyên Long xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý thính giả, 81 năm trước, mùa thu năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khẳng định trước quốc dân đồng bào và thế giới quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Nhìn lại chặng đường 81 năm, có một giá trị xuyên suốt mà mỗi thế hệ người Việt Nam đều có ý thức giữ gìn, đó là quyền tự quyết vận mệnh của dân tộc. Nhưng trong thế giới hôm nay, độc lập và tự chủ không chỉ được đo bằng khả năng bảo vệ chủ quyền hay lựa chọn đường lối phát triển. Một quốc gia còn phải có đủ nội lực, năng lực chống chịu và không gian lựa chọn để trước những biến động của kinh tế, công nghệ, địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu không bị cuốn theo hoàn cảnh mà vẫn có thể chủ động quyết định bước đi của mình. Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng, độ mở của nền kinh tế ngày càng lớn, các quan hệ đối tác ngày càng đa dạng, nhưng thế giới cũng đang biến động nhanh hơn, khó dự đoán hơn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, phân mảnh thương mại, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ, những rủi ro về năng lượng, tài chính, dữ liệu đang đặt ra một câu hỏi không mới nhưng ngày càng cấp thiết. Làm thế nào để hội nhập sâu mà vẫn giữ được thế chủ động? Làm thế nào để mở rộng không gian phát triển nhưng không thu hẹp không gian lựa chọn chiến lược của đất nước? Đó cũng là câu chuyện chúng ta cùng bàn luận hôm nay với chủ đề Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Trước tiên xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu Đại sứ Phạm Quang Vinh.
1: Vâng, xin cảm ơn và xin chào các quý vị thính giả của Đài VOV.
0: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệt, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Vâng ạ, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ.
0: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
3: Tự chủ chiến lược trong một thế giới đang thay đổi.
0: Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, từ góc nhìn của một nhà ngoại giao có nhiều năm theo dõi và trực tiếp tham gia vào các vấn đề quốc tế, theo ông những thay đổi nào của môi trường quốc tế đang tác động sâu sắc nhất đến các quốc gia xác định lợi thế, lợi ích và lựa chọn chiến lược của mình ạ?
1: Thứ nhất là chúng ta phải thấy rằng là thế giới đang thay đổi rất mạnh mẽ và rất sâu sắc. Người ta nói rằng là thay đổi mang tính thời đại. Cái thứ hai nữa là lợi ích của các quốc gia trong cái câu chuyện về không gian phát triển, không gian an ninh cũng đã thay đổi cái quan điểm rất khác. Thế thì để nhìn vào đối chiếu hai cái đó thì tôi nghĩ rằng có mấy cái điểm này chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là những thay đổi sâu sắc về địa chiến lược, về kinh tế, đặc biệt là cái cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Nó tạo ra cái khủng hoảng lòng tin, tạo ra cái đứt gãy các chuỗi cung ứng và cái phân tuyến, phân tầng. Cái câu chuyện thứ hai chúng ta cũng phải thấy rằng là này, không gian an ninh và không gian phát triển bây giờ được mở rộng rất nhiều. Nó không chỉ là cái câu chuyện về địa lý, mà nó là không gian mềm và không gian trên mạng. Và tất cả những cái thứ đó nó đều đặt vào trong cái chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phát triển quốc gia. Cái điểm thứ ba không thể không nói, đó là những cái đột phá mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã tác động đến mọi mặt của đời sống, trong đó có cả an ninh, có cả kinh tế và quản trị xã hội. Nó cơ hội có, thách thức có, nhưng rõ ràng những cái nhân tố này đang tác động hàng ngày trực tiếp nhất đến cái câu chuyện lựa chọn cái không gian chiến lược và cái định vị cái phát triển của mình.
0: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh. Những cái thay đổi của môi trường quốc tế mà Đại sứ Phạm Quang Vinh vừa phân tích thì đang tác động như thế nào tới một nền kinh tế có độ mở rất cao như là Việt Nam, và những cái cơ hội và sức ép nào thì đang xuất hiện rõ nhất, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ?
2: Vâng, tôi cho rằng là những biến động mà Đại sứ Phạm Quang Vinh vừa phân tích đang tác động rất trực tiếp, mạnh mẽ và đa chiều đến kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế có độ mở rất cao. Từ góc nhìn cơ hội thì tôi thấy là có 3 nhóm cơ hội lớn mà chúng ta có thể thấy. Thứ nhất là sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội nâng cao vị trí của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất khu vực và thế giới. Với cái vị trí địa kinh tế thuận lợi và môi trường chính trị ổn định, mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do tương đối rộng và năng lực sản xuất đã được hình thành trong nhiều ngành, thì Việt Nam có điều kiện để tiếp nhận thêm các dòng đầu tư mới, đặc biệt là dòng đầu tư gắn với các dự án công nghệ cao. Thứ hai là sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, của trí tuệ nhân tạo và thương mại dịch vụ đang tạo thêm những không gian tăng trưởng mới. Và đây là cơ hội để Việt Nam từng bước mở rộng sang xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao hơn. Và thứ ba là trong điều kiện cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng rõ, thì một quốc gia duy trì được ổn định, cân bằng quan hệ đối ngoại và khả năng kết nối với nhiều thị trường như Việt Nam có thể trở thành một mắt xích quan trọng hơn trong các chuỗi sản xuất và đầu tư mới. Nhưng song hành với cơ hội thì cũng là những sức ép, những thách thức rất là lớn, và theo tôi đây mới là những vấn đề mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Cái sức ép đầu tiên đấy là chủ nghĩa bảo hộ và các hàng rào thương mại đang trở nên phức tạp hơn. Cạnh tranh thương mại hiện nay không còn dựa chủ yếu bằng thuế quan, mà ngày càng mở rộng sang các quy tắc xuất xứ, các bộ tiêu chuẩn như là tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn lao động, rồi sở hữu trí tuệ, v.v. Và như vậy là doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải cạnh tranh bằng năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, chứ không phải là tiếp tục dựa vào cái lợi thế và ở cái chi phí thấp. Thứ hai là những cái rủi ro từ sự phân mảnh của kinh tế thế giới. Khi mà Việt Nam có quan hệ thương mại với các nền kinh tế lớn như là Hoa Kỳ, Trung Quốc hay là khu vực EU hay Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều đối tác khác, thì đây là một mặt nó là lợi thế, nhưng mặt khác thì lại đặt Việt Nam trước yêu cầu rất cao về khả năng cân bằng lợi ích, về việc gọi là đa dạng hóa thị trường và tránh cái phụ thuộc quá mức vào bất kỳ một thị trường hoặc là một nguồn cung nào. Và sức ép thứ ba là cái năng lực nội sinh của nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thực sự tương xứng với mức độ hội nhập. Một tỷ trọng lớn xuất khẩu hiện nay của Việt Nam vẫn phụ thuộc vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và nhiều ngành sản xuất phụ thuộc đáng kể vào máy móc, linh kiện và nguyên liệu nhập khẩu. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái khía cạnh của cái thách thức mà chúng ta cần phải nhìn thấy và lưu ý.
4: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ. Từ thực tiễn đối ngoại của Việt Nam thì theo Đại sứ Phạm Quang Vinh thì trong một cái môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và cạnh tranh, thì đâu là yếu tố quyết định để một quốc gia vẫn giữ được không gian lựa chọn của mình mà không bị đẩy vào thế phải lựa chọn giữa các bên ạ?
1: Chúng ta vừa nói rồi, cạnh tranh địa chính trị, cạnh tranh địa kinh tế các nước lớn nó tạo ra cái sức ép chọn bên rất lớn. Thế làm sao anh làm được? Thì lâu nay chúng ta vẫn nói là độc lập tự chủ, đa dạng hóa quan hệ. Nhưng để vào cái trường hợp cụ thể này, tôi xin nêu ba cái ý chính. Cái thứ nhất là anh phải tăng cường được cái năng lực nội sinh. Khi cái sức khỏe của chính bản thân mình mạnh thì mình mới ứng phó với những cái sức ép bên ngoài tốt hơn. Cái điểm thứ hai nữa là cái xu hướng hội nhập nó vẫn là cái xu hướng khách quan, và tất cả các quốc gia muốn phát triển, muốn tranh thủ được những cái điều kiện thuận lợi bên ngoài, cái mà chúng ta vẫn nói kết hợp dân tộc với thời đại. Nó là cái câu chuyện mà chúng ta phải tiếp tục hội nhập, chứ không phải vì sợ cái rủi ro những cơn gió ngược bên ngoài mà không hội nhập. Cái thứ ba nữa là câu chuyện chính sách đối ngoại. Cái câu chuyện chính sách đối ngoại không chỉ là độc lập tự chủ, mà anh còn phải làm bạn và đối tác tin cậy của các nước, thì chúng ta mới tham gia vào các cái chuỗi cung ứng, chúng ta mới tham gia vào các cái phân khúc mà cùng hợp tác, cùng quản trị thế giới. Ở đây cũng xin nói rằng là này, thế giới ngày nay cái rủi ro lớn nhất như lúc nãy chị Điệp có nói, nó là cái câu chuyện phân mảnh phân khúc do cạnh tranh địa chính trị. Thì ngày xưa ấy, là cạnh tranh địa chính trị nó là một câu chuyện sức ép chính trị, nhưng bây giờ nó lan sang kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ, mà người ta vẫn dùng cái chữ là vũ khí hóa cái tùy thuộc giữa các quốc gia trên những cái lĩnh vực này. Thế nên chính vì vậy chúng ta phải rất chú ý cái câu chuyện này.
4: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ. Không gian lựa chọn của một quốc gia xét cho cùng thì không chỉ đến từ vị trí địa chính trị hay là khả năng xử lý quan hệ quốc tế, mà nó còn được quyết định bởi chính năng lực ở bên trong. Một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn, có công nghệ và doanh nghiệp, nguồn lực, cái nguồn nhân lực tốt

0: và thị trường đủ mạnh thì cũng sẽ có nhiều khả năng hơn để chúng ta chủ động thích ứng với những cú sốc từ bên ngoài. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, nếu nhìn vào Việt Nam hiện nay thì theo bà đâu là những cái năng lực nội sinh đang tạo thêm dư địa tự chủ cho nền kinh tế và điểm yếu nào thì vẫn khiến cho chúng ta dễ bị tác động khi mà môi trường bên ngoài thay đổi?
1: Vâng, theo tôi thì trước hết cần phải thống nhất một cách hiểu về tự chủ kinh tế. Trong một cái thời kỳ mà hội nhập nó là một cái xu hướng chủ đạo, và trong một cái nền kinh tế có độ mở rất cao như Việt Nam thì tự chủ không có nghĩa là chúng ta phải tự sản xuất mọi thứ hay là giảm bớt đi cái mức độ hội nhập, mà điều quan trọng hơn là khi môi trường bên ngoài thay đổi thì nền kinh tế có đủ sức chống chịu, có khả năng thích ứng và có phương án thay thế hay không. Nói một cách khác thì tự chủ chính là cái năng lực duy trì được quyền lựa chọn và cái dư địa chính sách trước các cú sốc bên ngoài. Nhìn từ góc độ đó thì tôi cho rằng Việt Nam hiện đang có 3 cái năng lực nội sinh đáng chú ý. Thứ nhất đó là nền tảng kinh tế vĩ mô và thị trường trong nước đã lớn hơn trước. Năm 2025 thì quy mô GDP của Việt Nam đã đạt khoảng 514 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người khoảng hơn 5.000 đô la. Với một quy mô dân số trên 100 triệu người thì thị trường trong nước đang trở thành một bộ đệm ngày càng quan trọng cho nền kinh tế. Thứ hai là năng lực sản xuất và đổi mới sáng tạo của Việt Nam cũng đã có những bước tiến quan trọng. Năm 2025 thì Việt Nam đã đứng thứ 37 về đầu ra đổi mới sáng tạo, trong khi đứng thứ 50 về đầu vào. Điều đó cho thấy khả năng chuyển hóa nguồn lực thành kết quả đổi mới của nền kinh tế đã được cải thiện. Và cái xếp hạng này là xếp hạng của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Khía cạnh thứ ba, năng lực thứ ba là năng lực điều hành và huy động nguồn lực, thích ứng chính sách thì đang được nâng lên. Cái khả năng giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh vào đầu tư hạ tầng và cải cách thể chế, điều chỉnh chính sách trước những biến động mới chính là một phần rất quan trọng của năng lực tự chủ. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây vẫn là năng lực cần tiếp tục củng cố chứ chưa thể xem là một lợi thế đã bền vững. Ở khía cạnh mà điểm yếu, điểm dễ tổn thương thì cũng có một số điểm mà cần đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là Việt Nam, cái phần xuất khẩu của chúng ta vẫn phụ thuộc rất lớn vào khu vực đầu tư nước ngoài. Quy mô thương mại của Việt Nam tăng nhanh nhưng phần lớn là xuất khẩu là do FDI khu vực có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện, và năng lực xuất khẩu thuộc về doanh nghiệp trong nước vẫn còn tương đối hạn chế. Thứ hai là nhiều đầu vào và công nghệ cốt lõi vẫn nằm ngoài nền kinh tế. Thế riêng năm 2025 thì cái phần nhập khẩu điện tử, máy tính, linh kiện lên tới hơn 150 tỷ đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu của nhóm này là chỉ khoảng 107 tỷ đô la. Và kim ngạch nhập khẩu tư liệu sản xuất chiếm tới khoảng hơn 93% tổng kim ngạch nhập khẩu. Ở khía cạnh thứ ba, đấy là liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước thì chưa đủ sâu. Khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt vào những khâu có giá trị gia tăng cao, khả năng hấp thụ công nghệ và năng suất của khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn còn hạn chế. Những điểm yếu đó vẫn khiến chúng ta dễ bị tác động khi môi trường bên ngoài thay đổi.
0: Vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp. Vậy từ góc nhìn quan hệ quốc tế thì xin được hỏi Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn thì sẽ làm thay đổi vị thế và khả năng lựa chọn của Việt Nam trong quan hệ với các đối tác như thế nào ạ?
2: Chắc chắn rồi, khi mà thế giới vừa đứt gãy phân mảnh lại rất nhiều gió ngược, mà khả năng cái chống chịu của nền kinh tế tốt hơn thì rõ ràng nó sẽ tạo cho cái vị thế tốt hơn, tạo cho cái lựa chọn chiến lược tốt hơn. Ở đây xin đơn cử một cái ví dụ như này, khi mà các cái cuộc khủng hoảng hay ở châu Âu hay là ở Trung Đông làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng về năng lượng, nếu chúng ta có khả năng chống chịu, bao gồm rằng là chúng ta có thể có dự trữ trong nước, chúng ta có thể có cái hợp lý hóa trong cái chuỗi cung cấp năng lượng của mình, rồi chúng ta đa dạng hóa được các cái thị trường, tìm những nguồn cung mới, thì rõ ràng rằng là chúng ta có cái vị thế tốt hơn trong cái câu chuyện mà thế giới đang bị khủng hoảng. Nhưng ở đây cái câu chuyện muốn nói nhiều hơn, sức chống chịu gia tăng của nền kinh tế nó mới chỉ là một phần trong cái câu chuyện chiến lược phát triển, chiến lược nâng cao năng lực tự chủ của quốc gia. Thế thì cùng với sức chống chịu, chúng ta phải thích ứng, bởi vì môi trường thế giới này nó thay đổi rất nhiều. Rồi thích ứng, chúng ta phải xoay chuyển tình thế. Tức là anh không chỉ chống chịu mà anh phải biến nguy thành cơ. Thế nên có rất nhiều những cái lúc nãy chị Điệp có nói cái câu chuyện là khi người ta cạnh tranh nhau thì có rất nhiều những dịch chuyển, luồng đầu tư, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Thế nên nếu anh chỉ ứng phó với cái cạnh tranh rất lớn mà không đón đầu được những cái luồng dịch chuyển này thì nó không phải là xoay chuyển tình thế. Và cái cuối cùng nữa, anh phải dự báo cho tốt và chủ động kiến tạo được cơ hội cho chính mình.

0: trước những cái cuộc khủng hoảng mà có thể xảy ra này.
1: Vâng, cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh ạ.
2: Hội nhập càng sâu, Việt Nam càng phải tự chủ như thế nào để không bị động trước những biến động của thế giới? Từ nội lực, nền kinh tế, năng lực doanh nghiệp, công nghệ đến khả năng mở rộng không gian lựa chọn giữa những cạnh tranh chiến lược ngày càng phức tạp. Đâu là những năng lực quyết định thế chủ động của Việt Nam? Và nhìn tới năm 2045, chúng ta cần chuẩn bị gì để không chỉ thích ứng với thế giới mà có thể chủ động định hình tương lai của mình? Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu với đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đang được phát sóng trên VOV1.
3: Thưa quý vị, Việt Nam đã tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng tham gia sâu chưa đồng nghĩa với làm chủ. Xin được hỏi Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, theo bà thì đâu là những cái dấu hiệu cho thấy một nền kinh tế đang chuyển từ tham gia sang làm chủ nhiều hơn trong chuỗi giá trị?
4: Vâng, tôi đồng thuận với nhận định là tham gia sâu vào chuỗi giá trị chưa đồng nghĩa với làm chủ chuỗi giá trị. Việc mà tham gia đảm nhận một công đoạn sản xuất lắp ráp hoặc gia công trong mạng lưới của các tập đoàn toàn cầu mới phản ánh mức độ tham gia, còn làm chủ phải được nhìn ở khả năng tạo ra và giữ lại giá trị trong nước, nắm được những năng lực cốt lõi và có quyền lựa chọn lớn hơn trong chuỗi. Và như vậy có thể nhận diện sự chuyển mình của nền kinh tế từ tham gia sang làm chủ nhiều hơn qua 4 dấu hiệu chính. Thứ nhất là cái tỷ lệ giá trị gia tăng được giữ lại trong nước ngày càng cao. Như vậy điều quan trọng không chỉ là quy mô xuất khẩu là bao nhiêu, mà là bao nhiêu phần giá trị trong sản phẩm cuối cùng được tạo ra bởi doanh nghiệp, lao động và công nghệ trong nước. Thứ hai là nền kinh tế chuyển dần từ khâu gia công sang lắp ráp, từ khâu gia công lắp ráp sang những khâu mà có giá trị cao hơn như là nghiên cứu phát triển, rồi thiết kế, phần mềm hay là những cái công nghệ cốt lõi. Đây cũng là một cái xu hướng rất rõ, cái xu hướng chuyển rất rõ của các nền kinh tế hiện đại. Và thứ ba là doanh nghiệp bắt đầu sở hữu thương hiệu, kiểm soát thị trường đầu ra. Khi còn ở vị trí gia công thì doanh nghiệp chủ yếu là nhận đơn hàng và hưởng phần giá trị tương đối thấp. Khi có thương hiệu, mạng lưới phân phối và quan hệ trực tiếp với khách hàng thì doanh nghiệp có khả năng giữ lại phần lợi nhuận lớn hơn. Và theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới thì các tài sản vô hình như công nghệ, thiết kế và thương hiệu chiếm tới gần 1/3 giá trị của các sản phẩm chế tạo toàn cầu. Và thứ tư là nền kinh tế có khả năng chủ động tổ chức lại chuỗi cung ứng khi có biến động. Như vậy làm chủ không có nghĩa là phải tự làm mọi thứ, mà điều quan trọng là có nhiều nguồn cung thay thế, làm chủ một số công nghệ và đầu vào chiến lược, đồng thời có khả năng chuyển thị trường và điều chỉnh sản xuất một khi mắt xích bên ngoài gián đoạn.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, ông nhìn nhận như thế nào về những cái nhận định vừa rồi của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp? Theo ông thì khi năng lực kinh tế trong nước được nâng lên thì Việt Nam có thể chuyển hóa năng lực đó thành vị thế và sức mạnh chiến lược trên trường quốc tế ra sao ạ?
0: Tôi rất nhất trí với tiến sĩ Hồng Điệp trong cái câu chuyện mà chúng ta phải nhấn mạnh những điểm cốt lõi để tăng cái tự chủ chiến lược và tăng cái giá trị trong cái khâu mà hội nhập quốc tế. Thế thì cá nhân tôi khi với câu hỏi là cái năng lực kinh tế tăng thì cái sức mạnh chiến lược như thế nào? Thì chắc chắn rằng khi năng lực kinh tế của mình nâng cao cả về chất lượng và cả về khối lượng thì chúng ta có ít nhất hai cái thứ là cái năng lực hội nhập tốt hơn. Mà năng lực hội nhập tốt hơn tức là anh tham gia sâu hơn, chất lượng hơn, bền vững hơn trong các chuỗi cung ứng như tiến sĩ Hồng Điệp nói. Nhưng cái thứ hai là năng lực chủ động kiến tạo nó cũng nhiều hơn. Mà cái năng lực chủ động kiến tạo này nó gồm nhiều thứ. Nó cả không gian về phát triển mới, nhưng đồng thời nó cả môi trường chiến lược cho an ninh và phát triển của quốc gia, và nó kiến tạo cái vị thế cho quốc gia. Thế ở đây xin đơn cử một vài ví dụ để thấy rõ hơn cái chuyển hóa từ năng lực kinh tế sang cái sức mạnh chiến lược. Chẳng hạn như chúng ta tham gia, nếu phát triển kinh tế tốt hơn thì tham gia vào chuỗi cung ứng ở cái phân khúc cao hơn và sâu hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cùng với các nước là chủ động kiến tạo các thời cơ để hợp tác về những cái lĩnh vực mới. Lúc nãy chị tiến sĩ Hồng Điệp có nói rằng là chúng ta phải chú trọng vào cái công nghệ, cái đổi mới sáng tạo, cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thế thì tất cả những thứ này nếu năng lực kinh tế mà không tăng thì anh không tham gia vào cái hội nhập này được. Và cái cuối cùng thì chúng ta phải cùng các nước tham gia vào cái quản trị toàn cầu. Quản trị toàn cầu đây nó có cả những cái lĩnh vực mà chúng ta phải củng cố.

0: cái hệ thống luật pháp quốc tế. Nhưng mặt khác là thế giới cũng đang đứng trước những cái lỗ hổng về quản trị toàn cầu. Chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo chẳng hạn, là người ta chưa có cái bộ quy tắc chung của toàn cầu. Thì đây cũng là cái mà chúng ta nếu phát triển trong nước tốt, năng lực hội nhập chúng ta cao, chúng ta sẽ phải tham gia vào những cái hợp tác đa phương để thúc đẩy cái quản trị toàn cầu về những cái lĩnh vực này.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh. Thưa quý vị, những khái niệm như năng lực nội sinh, sức chống chịu hay làm chủ chuỗi giá trị có thể nghe khá vĩ mô, nhưng phía sau những khái niệm ấy là những doanh nghiệp cụ thể, những quyết định đầu tư cụ thể và những nỗ lực thay đổi công nghệ, sản phẩm, thị trường của doanh nghiệp Việt Nam. Và sau đây là một câu chuyện như vậy.
2: Những biến động từ bên ngoài đang tác động đa chiều đến nền kinh tế. Xuất khẩu, một trong những động lực tăng trưởng chủ lực, đối mặt với sự sụt giảm đơn hàng tại các thị trường lớn. Với cộng đồng doanh nghiệp, khó khăn bộc lộ rõ nhất là ở khả năng duy trì sản xuất ổn định. Nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp quy mô, giãn tiến độ hoặc chuyển hướng thị trường. Tuy nhiên, trong thách thức vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào quản trị và sản xuất đang trở thành đòn bẩy giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu.
3: Chúng tôi đang tập trung vào cái việc đổi mới công nghệ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và cạnh tranh với các cái doanh nghiệp và các cái dòng hàng khác mà chúng ta có thể xuất khẩu, chúng ta có thể tiếp cận được dễ dàng hơn.
4: Chúng tôi ứng dụng các cái công nghệ khoa học hiện đại để đầu tư vào các cái nhà máy sản xuất, tạo ra cái năng suất cao hơn, phát thải thấp hơn. Thì đó là vai trò của ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển bền vững. Hiện nay thì chúng tôi hợp tác với rất nhiều các cái đối tác. Chúng tôi liên kết với cả các cái nhà cung ứng để đáp ứng các cái tiêu chuẩn về phát triển bền vững.
5: Phải chứng minh được với doanh nghiệp FDI là chúng tôi có đủ tự tin, chúng tôi làm được. Chúng tôi cần thời gian. Họ cũng không bắt chúng ta phải đáp ứng tất cả mọi thứ ngay đâu. Họ cũng sẽ cho chúng ta thời gian. Thế nhưng chúng ta phải khẳng định được với đối tác của chúng ta rằng chúng ta có hành động, chúng ta có thể làm được. Đấy là cái kinh nghiệm của TPD trong thời gian vừa qua khi mà bước chân vào làm first vendor của tập đoàn Maxan Hàn Quốc.
1: Vâng, thưa quý vị, một doanh nghiệp có thể vươn lên một vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị bằng năng lực của mình. Nhưng để những câu chuyện như vậy trở thành năng lực phổ biến của cả nền kinh tế thì rất cần những thay đổi lớn hơn về thể chế, về công nghệ, về vốn, về nhân lực và cả môi trường kinh doanh. Và đây cũng là lúc câu chuyện tự chủ chiến lược gắn với những thay đổi đang diễn ra ở trong nước. Từ cuối nhiệm kỳ Đại hội 13 và tiếp tục trong nhiệm kỳ Đại hội 14, Đảng ta đã ban hành một hệ thống các nghị quyết, kết luận có tính chiến lược hướng tới những thay đổi căn bản về thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, năng lượng, nguồn nhân lực. Và điểm đáng chú ý là những định hướng này không chỉ dừng ở chủ trương mà đang từng bước được cụ thể hóa bằng chính sách và hành động thực tế. Không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng, vị thế của Việt Nam đang được phản ánh qua những thước đo quốc tế về năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, môi trường kinh doanh và sức mạnh quốc gia.
6: Trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới WIPO, Việt Nam đứng thứ 44 trong 139 nền kinh tế, thứ 2 trong nhóm 37 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp, tiếp tục được WIPO đánh giá là một trong những nền kinh tế đổi mới sáng tạo vượt trội so với trình độ phát triển. Đáng chú ý, năm 2026, lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới của IMD, Viện Phát triển Quản lý Quốc tế, là học viện kinh doanh hàng đầu thế giới, có trụ sở chính tại Thụy Sĩ và đứng thứ 27 trong 70 nền kinh tế trong bảng xếp hạng đánh giá tổng hợp hiệu quả kinh tế, hiệu quả chính phủ, hiệu quả doanh nghiệp và hạ tầng, những yếu tố trực tiếp tạo nên năng lực cạnh tranh quốc gia. Ở góc độ hội nhập, Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở thương mại rất cao, với tổng kim ngạch thương mại tương đương gần 170% GDP. Mức độ hội nhập sâu rộng này đồng thời cho thấy cả cơ hội và yêu cầu phải nâng cao sức chống chịu, năng lực tự chủ của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài. Về vị thế quốc gia, chỉ số quyền lực mềm toàn cầu năm 2026 của Brand Finance, tổ chức tư vấn định giá thương hiệu nổi tiếng thế giới, xếp Việt Nam thứ 52 trên 193 quốc gia, đứng thứ 9 tại châu Á. Đây là thước đo phản ánh khả năng tạo ảnh hưởng thông qua hình ảnh, uy tín, văn hóa, kinh tế và sức hấp dẫn của một quốc gia. Và một dấu mốc có ý nghĩa về chất lượng phát triển. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Việt Nam chính thức được Ngân hàng Thế giới đưa vào nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình cao, cùng với Jordan, Micronesia, Philippines và Sri Lanka.
1: Vâng, những chỉ dấu vừa rồi cho thấy vị thế và chất lượng phát triển của Việt Nam đang có những thay đổi đáng chú ý. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, nhìn từ kinh tế chính trị thì bà thấy năng lực nào của nền kinh tế Việt Nam đang thực sự thay đổi về chất ạ?
7: Vâng, với những cái sự thay đổi trên một số bảng xếp hạng, chúng ta thấy là có những cái dấu hiệu rất là phấn khởi về sự cải thiện vị trí của Việt Nam. Và nhìn sâu hơn vào sự thay đổi vị thế của Việt Nam trên các bảng xếp hạng năm 2026 thì có thể thấy những chuyển dịch về chất của nền kinh tế. Trong đó tôi thấy rõ nhất là ở 3 năng lực. Thứ nhất là năng lực chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, lao động và lợi thế chi phí sang dựa nhiều hơn vào năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ở Việt Nam hiện được xếp hạng là đứng thứ 44 trên 139 nền kinh tế trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025. Và thứ hạng về đầu ra đổi mới sáng tạo là 37, cao hơn đáng kể so với cái thứ hạng đầu vào là 50. Điều này cho thấy nền kinh tế đã bắt đầu tạo ra kết quả tốt hơn từ các nguồn lực đổi mới, mặc dù nền tảng về nghiên cứu, về nhân lực và công nghệ thì vẫn còn cần phải tiếp tục được củng cố. Thứ hai là năng lực hội nhập thì đang được từng bước chuyển từ việc là mở cửa để thu hút nguồn lực sang hội nhập để nâng cao năng lực của chính mình. Việc Việt Nam được Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao từ tháng 7 năm 2026 là một dấu mốc đáng chú ý. Nhưng quan trọng hơn thứ hạng về thu nhập là yêu cầu của giai đoạn mới, phải giữ lại nhiều hơn giá trị trong nước, phải nâng năng suất và tăng cái mối liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam. Nghĩa là từ thu hút vốn thì phải tiến tới hấp thụ công nghệ, tri thức và hình thành năng lực sản xuất trong nước. Thứ ba là năng lực thể chế và tổ chức phát triển. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế hiện nay thì lợi thế không còn chỉ là lao động giá rẻ hay là quy mô thị trường mà ngày càng thể hiện ở chất lượng thể chế, ở khả năng huy động và phân bổ nguồn lực cũng như tốc độ của thích ứng chính sách. Vì vậy, theo tôi thì Việt Nam đang đứng trước những cơ hội chuyển từ nền kinh tế dựa nhiều vào lợi thế sẵn có sang nền kinh tế dựa nhiều hơn vào năng lực tự tạo ra lợi thế, và đó mới là nền tảng bền vững của nội lực kinh tế và tự chủ chiến lược.
8: Vâng, cảm ơn bà. Thế còn đại sứ Phạm Quang Vinh thì sao ạ? Từ góc nhìn quốc tế thì những thay đổi về thể chế, công nghệ, doanh nghiệp và năng lực kinh tế trong nước thì đang tác động như thế nào đến vị thế của Việt Nam trong quan hệ quốc tế thưa ông?
0: Tôi rất nhất trí với ý kiến vừa rồi của Tiến sĩ Hồng Điệp. Câu chuyện này nó không chỉ là phân định ra là trong nước với quốc tế, mà rõ ràng nó đan xen giữa cả trong nước và quốc tế. Tôi rất nhất trí về cái câu chuyện rằng là nếu chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn đó, những chất lượng đó, thì rõ ràng cái năng lực hội nhập mình tăng lên rất nhiều. Và khi cái năng lực hội nhập của anh gia tăng, tức là anh hợp tác vào chiều sâu với các nước nhiều hơn, thì rõ ràng cái vị trí của anh không chỉ ở trong các cái chuỗi cung ứng, mà vị trí của anh cũng như khả năng của anh để có thể thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, đối tác mà chúng ta đã có. Chúng ta bây giờ có một loạt những cái khuôn khổ về đối tác, từ đối tác toàn diện cho đến chiến lược toàn diện với hơn 40 nước. Rõ ràng là chúng ta phải khai thác rất nhiều, đặc biệt là về những cái động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, rồi chuyển đổi xanh, rồi đổi mới về công nghệ sáng tạo. Thì tất cả những cái thứ đó. Ở đây chúng tôi muốn nói một cái điểm rằng là này, khi ông Joseph Nye đẻ ra cái sáng kiến về sức mạnh mềm, thì ông nhấn rất mạnh đến là cái sức mạnh mềm của cả cái chiều dài dân tộc, cái thể chế mang cái sức hấp dẫn về chính trị, về văn hóa và cái chính sách đối ngoại. Thì cái mà chúng ta đang nói hiện nay nó đang tạo ra một cái vị thế, tức là cái sức mạnh mềm mới của Việt Nam. Thế thì ngay cả cái câu chuyện là đời sống của nhân dân, các cái doanh nghiệp hoạt động năng động hơn, cái nền kinh tế phát triển năng động hơn, nó cũng tạo cái sức hấp dẫn là điểm đến của các cái nhà đầu tư, là bạn hàng của các trong các hoạt động kinh doanh và thương mại và đầu tư khác. Thì chính cái đó là vị thế của Việt Nam đi cùng với cái năng lực hội nhập của mình được gia tăng hơn rất nhiều.
8: Vâng, xin cảm ơn đại sứ. Rõ ràng những thành tựu và kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, nhưng nhìn thẳng vào thực tiễn thì giữa một định hướng đúng và việc tạo ra năng lực mới luôn luôn có một cái khoảng cách. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, đâu là những cái điểm nghẽn mà chúng ta cần phải được xử lý quyết liệt nhất để cho các cái chủ trương chính sách hiện nay thực sự chuyển hóa thành năng lực tự chủ của nền kinh tế ạ?
7: Vâng, tôi cho rằng là cần tập trung xử lý 3 vấn đề. Thứ nhất là cái khoảng cách giữa thiết kế chính sách và thực thi. một chính sách đúng chỉ tạo ra được năng lực mới khi nguồn lực được phân bổ đúng địa chỉ và thủ tục đủ thông thoáng, doanh nghiệp có thể dự báo được môi trường kinh doanh. Vì vậy thì cần chuyển tư duy từ việc ban hành chính sách sang quản trị kết quả chính sách. Phải đo được là chính sách đã cuối cùng là đã tạo thêm được bao nhiêu doanh nghiệp mạnh, bao nhiêu công nghệ mới và năng suất lao động tăng thêm được bao nhiêu. Thứ hai là cái điểm nghẽn về năng lực của doanh nghiệp trong nước và cái liên kết với cái khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Đây cũng là vấn đề rất quan trọng đối với tự chủ kinh tế. Hiện nay doanh nghiệp mà có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm tỷ trọng xuất khẩu rất lớn, khoảng 76% vào năm 2025. Trong khi tỷ lệ doanh nghiệp trong nước có kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu thì vẫn ở dưới mức 20%. Và đáng chú ý là doanh nghiệp nước ngoài vẫn nhập khẩu đến trên 50% đầu vào cho sản xuất hàng xuất khẩu. Điều đó có nghĩa là việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp chưa đủ, mà quan trọng hơn là phải biến cái đầu tư trực tiếp đó thành chuyển giao công nghệ, thành phát triển nhà cung cấp Việt Nam và nâng tỷ lệ giá trị được giữ lại trong nước. Và thứ ba là điểm nghẽn về công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nay chi cho nghiên cứu phát triển của Việt Nam, theo dữ liệu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới thì mới được khoảng 0,4% GDP. Và Ngân hàng Thế giới cũng cho biết là chỉ khoảng 5% lao động trong các ngành chế biến chế tạo được coi là lao động kỹ năng cao. Và vì vậy nếu không nâng được cái năng lực nghiên cứu, kỹ năng và khả năng hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp thì rất khó để chuyển từ cái công đoạn lắp ráp sang những khâu có giá trị gia tăng cao hơn. Vì vậy thì cái nút thắt của tự chủ kinh tế hiện nay không đơn thuần là thiếu nguồn lực mà còn là chất lượng chuyển hóa nguồn lực.
9: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ. Thưa quý vị, một nghị quyết thực sự chỉ thực sự tạo ra sức mạnh khi mà được chuyển hóa thành hành động và có kết quả trong đời sống. Ở một địa phương, đó có thể là một cách làm mới trong cách thức cải cách thể chế, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng. Với doanh nghiệp thì đó có thể là khả năng tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường và nhân lực. Và với người dân thì cuối cùng đó phải là những thay đổi có thể cảm nhận được trong cơ hội việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống.
10: Nghị quyết 20 của Trung ương về phát triển kinh tế biển đã tạo cú hích thể chế khi mở đường cho các cơ chế đặc thù, cho phép khu vực tư nhân tham gia sâu hơn về đầu tư cảng biển và logistics, điều mà trước đây thì vẫn bị ràng buộc bởi các quy định chung. Về dài hạn thì nếu giải quyết được các nút thắt kết nối giao thông, khu thương mại tự do hoàn toàn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới, bù đắp cho dư địa tăng trưởng đang thu hẹp dần của ngành công nghiệp truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Liên quan đến thủ tục hành chính thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là làm sao giải quyết được nhanh nhất. Điểm thứ hai là làm sao nguồn vốn nhiều hơn đổ cho sản xuất kinh doanh với lãi suất giống như là những năm trước. Còn nếu như mà cao hơn thì chúng tôi phải xem xét là tất cả các cái chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh sẽ phải giảm tốc độ phát triển lại.
9: Vâng, những góc nhìn từ thực tiễn thì cho thấy một điều là khoảng cách từ chính sách đến năng lực thực tế không tự nhiên được rút ngắn. Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh, trong bối cảnh thương mại, công nghệ, tài chính và chuỗi cung ứng ngày càng gắn với cạnh tranh chiến lược, thì Việt Nam cần chuẩn bị từ sớm những rủi ro bên ngoài như thế nào?
0: Trước hết chúng ta đã trao đổi nhiều với nhau về cạnh tranh địa chiến lược, địa kinh tế của các nước lớn. Thế thì cái hệ lụy của cái câu chuyện này nó tạo ra cái sức ép trọn bên, nó tạo ra cái đứt gãy các cái chuỗi cung ứng, làm cho thế giới phân tuyến về chính trị mà phân mảnh về kinh tế. Thế thì cái sức ép trọn bên này và anh lựa chọn nào trong khi mà anh đang phải là gắn kết và hội nhập với thế giới? Đây là một cái câu chuyện chắc chắn là anh bị phải đương đầu. Và để chúng ta có thể phòng bị tốt cho những câu chuyện này thì tôi nghĩ rằng là này, một là câu chuyện về dự báo, để lúc đó tư vấn chính sách rất tốt. Câu chuyện thứ hai, người ta luôn luôn nói rằng trong một cái thế giới bất ổn, bất định và phân tuyến như thế này, không có gì hơn là tốt là bằng ba cái điểm. Một là nâng cao năng lực sở sinh để anh có thể có khả năng chống chịu trước những bão táp, nhưng đồng thời có khả năng tranh thủ cái hội nhập. Cái thứ hai nữa là anh phải đa dạng hóa, đa phương hóa. Cái độc lập tự chủ nó gắn với đa dạng hóa, đa phương hóa, không chỉ ở trong chính trị mà cả trong kinh tế, trong cái hợp tác. Lúc nãy chúng ta nói là trong hợp tác nhưng có khi rủi ro đứt gãy thì chúng ta phải có cái phòng bị ở chỗ khác. Và cái thứ ba nữa là cái chắc chắn là chúng ta phải kiến tạo sao được cái cơ hội cho cái tranh thủ được những động lực tăng trưởng mới. Bởi vì bây giờ phát triển anh không chỉ dựa vào những động lực cũ, cho nên là trong cái hợp tác, trong cái phòng ngừa rủi ro thì cái cạnh tranh này nó cạnh tranh cả trong lĩnh vực công nghệ. thế anh làm sao anh ứng xử được cái câu chuyện là chơi được với tất cả các bên, nhất là những cái nước mà mạnh về kinh tế, mạnh về thương mại và mạnh về công nghệ như thế này.
9: Vâng.

0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, những cái rủi ro đó thì khi vào nền kinh tế của Việt Nam thì sẽ được truyền dẫn qua những kênh nào và khu vực nào của nền kinh tế thì dễ bị tổn thương nhất ạ?
1: Vâng, với cái độ mở rất cao của kinh tế Việt Nam thì các rủi ro bên ngoài có thể truyền dẫn vào nền kinh tế khá nhanh. Nói về kênh truyền dẫn rủi ro thì thứ nhất là cái kênh thương mại và thị trường. Khi nhu cầu thế giới giảm, chính sách thuế quan hay tiêu chuẩn công nghệ hay các biện pháp phòng vệ thương mại thay đổi thì tác động sẽ đi thẳng vào đơn hàng, vào sản xuất và việc làm của doanh nghiệp xuất khẩu. Kênh thứ hai là cái chuỗi cung ứng và chi phí đầu vào. Thì vì Việt Nam vẫn nhập khẩu một lượng rất lớn máy móc, thiết bị, linh kiện và nguyên vật liệu, cho nên nếu cái chuỗi cung ứng bị gián đoạn hoặc là giá năng lượng, giá nguyên liệu tăng thì chi phí cũng sẽ chuyển dẫn rất nhanh vào sản xuất trong nước. Và thứ ba là kênh tài chính tiền tệ và thông qua cái lãi suất quốc tế, tỷ giá và dòng vốn. Những biến động này có thể làm tăng chi phí vốn và tạo áp lực lên doanh nghiệp có nhu cầu ngoại tệ lớn. Về khu vực dễ tổn thương thì theo tôi trước hết là các ngành sản xuất định hướng xuất khẩu mà phụ thuộc nhiều vào đầu vào nhập khẩu. Tiếp đến là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các nhà cung ứng trong nước vì năng lực tài chính, công nghệ và khả năng đa dạng hóa thị trường còn hạn chế.
0: Việt Nam thì đang nhất quán với đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, mở rộng và làm sâu sắc mạng lưới đối tác. Nhưng rộng hơn không có nghĩa là đơn giản hơn. Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, làm thế nào để mạng lưới đối tác ngày càng rộng, thực sự tạo ra nhiều lựa chọn chiến lược hơn cho Việt Nam?
2: Ở đây tôi muốn quay trở lại một loạt những cái bộ nghị quyết chiến lược của chúng ta trong cái phát triển, cả về kinh tế, cả về công nghệ, cả về an ninh và những cải cách thể chế của mình. Chính là những cái định hướng rất lớn cho Việt Nam trong cái hợp tác với các đối tác. Thế bây giờ chúng ta có cái mạng lưới đối tác rất rộng rãi, quan hệ là hơn 190 quốc gia. Trong khi đó, trong số đó là hơn 40 quốc gia là có cái hệ thống đối tác được xác lập. Thế thì một là chúng ta phải chuyển hóa từ cái quan hệ chính trị tốt thành cái câu chuyện là những cái sản phẩm về kinh tế. Cái câu chuyện thứ hai nữa là mỗi một đối tác thì lại có những cái lĩnh vực là mang thế mạnh. Chẳng hạn như một số nước phát triển bao gồm cả Mỹ, cả Trung Quốc, rồi châu Âu hay Nhật Bản là công nghệ họ rất tốt. Thế thì chúng ta tranh thủ cái công nghệ này. Và cái điểm thứ ba nữa là chúng ta phải tạo được cái lợi thế đan xen lợi ích thì chúng ta mới làm sâu sắc được. Họ có lợi, chúng ta có lợi thì chúng ta mới tạo cái sự bền lâu trong cái câu chuyện mà phát triển chiều sâu của các đối tác.
0: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, hội nhập không chỉ diễn ra ở các bàn đàm phán hay trong những con số về thương mại đầu tư. Hội nhập hiện diện trong một nhà máy phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, trong một địa phương thay đổi cải cách thu hút đầu tư, trong một doanh nghiệp công nghệ tìm cách bước vào thị trường mới. Xin được hỏi hai vị khách mời, điều gì quyết định Việt Nam biến được độ mở của nền kinh tế thành độ mạnh của nội lực ạ? Xin Phó Giáo sư Tiến sĩ Vệ Hồng Điệp trả lời trước ạ.
1: Vâng, theo tôi thì yếu tố quyết định nằm ở cái năng lực hấp thụ của nền kinh tế. Độ mở thì giúp chúng ta tiếp cận thị trường, tiếp cận vốn, công nghệ và tri thức toàn cầu. Nhưng những nguồn lực đó chỉ trở thành nội lực khi chúng ta có khả năng tiếp nhận, làm chủ và tạo thêm giá trị từ chúng. Và điều này sẽ thể hiện ở 3 yếu tố. Thứ nhất là năng lực của doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp trong nước phải đủ sức tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, trở thành nhà cung ứng cho các tập đoàn toàn cầu và từng bước tiến hành chuyển sang cái giai đoạn gọi là ở phân khúc cao hơn là thiết kế, công nghệ, dịch vụ và thương hiệu. Và đây là điểm chúng ta còn phải nỗ lực rất nhiều. Thứ hai là năng lực hấp thụ công nghệ và tri thức. Việc thu hút được một dự án công nghệ cao chưa đồng nghĩa với việc là chúng ta có công nghệ cao. Và như vậy là điều quan trọng là từ những dự án đó thì doanh nghiệp và người lao động Việt học được gì, có hình thành được cái đội ngũ có năng lực phù hợp để gọi là chuyển hóa cái công nghệ của thành của chính mình hay không. Và thứ ba là cái năng lực tổ chức và thực thi chính sách. Thì ở đây là quan trọng là phải nhìn thấy là nhà nước phải tạo được cái kết nối chính sách để thu hút FDI, công nghệ, khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực, phát triển doanh nghiệp trong nước thành một hệ thống thống nhất.
0: Vâng, thế còn Đại sứ Phạm Quang Vinh thì sao ạ? Theo ông thì điều gì quyết định việc Việt Nam biến được độ mở của nền kinh tế thành độ mạnh của nội lực ạ?
2: Tôi rất nhất trí với ý rằng là cái năng lực hấp thụ của cái nền kinh tế của chúng ta với những cái hội nhập này để tạo ra cái sức mạnh của nền kinh tế, sức mạnh của quốc gia là cái cực kỳ quan trọng. Nếu được chia sẻ thêm thì xin nêu hai điểm như này. Một là trong cái hấp thụ đó chúng ta phải càng ngày càng gia tăng cái giá trị gia tăng trong các cái hội nhập của mình. Thế thì lâu nay chúng ta thấy cái phân khúc là chúng ta nhập vào, qua đây sản xuất một chút rồi xuất khẩu ra, thì ở cái đoạn giữa này nó tạo ra một cái lượng giá trị nhất định, đồng thời tạo ra công ăn việc làm. Đây là hai thứ rất quan trọng trong cái chuỗi cung ứng mình đang làm. Thì cái phần công ăn việc làm nó phải đi cùng với cái giá trị gia tăng mang tên Việt Nam khi chúng ta xuất khẩu các hàng hóa trở lại. Cái định ý thứ hai nó muốn chia sẻ ở đây là các cái mô hình mà để có thể tiếp cận chuyển giao công nghệ ngày nay, theo cái kinh nghiệm quốc tế, quan trọng nhất những cái công nghệ mới người ta vẫn là này, tranh thủ hợp tác để anh học hỏi người ta. Xong trong quá trình tham gia vào chuỗi và học hỏi đó, anh phát triển lên. Và từ cái phát triển đó, anh mới nội địa hóa và làm chủ. Thế thì trong cái quá trình mà hấp thụ này, chúng ta đồng thời cũng phải làm tiến tới để làm chủ cái đổi mới và cái khoa học công nghệ khi mà chúng ta hợp tác với các nước.
0: Vâng, xin cảm ơn đại sứ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, nếu lựa chọn một số năng lực có ý nghĩa quyết định đối với tự chủ chiến lược trong 10 năm tới đấy, thì bà sẽ lựa chọn những cái năng lực nào và vì sao ạ?
1: Vâng, tôi nghĩ rằng là có 4 năng lực cần được ưu tiên. Thứ nhất là năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ hai là cái năng lực kinh doanh của doanh nghiệp Việt và hệ thống sản xuất trong nước. Thứ ba là năng lực của nguồn nhân lực chất lượng cao. Và thứ tư là năng lực bảo đảm các hạ tầng chiến lược, trước hết là năng lượng, hạ tầng số và logistics. Tôi thấy 4 năng lực này có quan hệ rất chặt với nhau. Và cái tự chủ chiến lược thì không phải là giảm cái kết nối với thế giới, mà là có đủ năng lực bên trong để khi thế giới thay đổi, Việt Nam vẫn có nhiều phương án lựa chọn và không bị lệ thuộc vào một phương án duy nhất.
0: Vâng. Từ góc nhìn quốc tế thì đâu là những cái lĩnh vực mà Việt Nam cần được phải đặc biệt tránh để xảy ra cái sự phụ thuộc có tính chiến lược trong những năm tới, thưa đại sứ?
2: Chúng ta đang nói nhiều đến kinh tế và phát triển. Thì cá nhân tôi cho rằng là đặc biệt tránh cái rủi ro lớn nhất ngay hiện tại này chính là trong cái câu chuyện kinh tế thương mại. Trong câu chuyện kinh tế thương mại này, cái phụ thuộc ở bên ngoài nó có hai nghĩa. Cái nghĩa đơn giản hơn, tức là bất cứ lúc nào khi người ta vũ khí hóa cái tùy thuộc thì cũng tạo ra cái sự rủi ro về đứt gãy các cái chuỗi cung ứng. Chúng ta đã được chứng kiến rồi. Hay là về dịch bệnh, hay là về khủng hoảng thì đều có thể rủi ro về cung ứng. Nhưng cái điểm quan trọng thứ hai ấy, mà người ta đang nhắc tới cái hiện tượng mới gần đây là cái sự lan tràn hàng hóa mang tính giá rẻ của những cái nước phát triển hơn vào các cái quốc gia khác. Và như vậy, nếu chúng ta quá tùy thuộc vào một chỗ và lại bị cái thế mạnh của cái nước đó nó tác động vào, thì chúng ta sẽ mãi tụt hậu ở cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng. Thế cho nên là vừa rủi ro về đứt gãy, vừa rủi ro về chỉ nhận ở cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng là cái điều mà chúng ta phải vượt qua. Thế ở đây cái câu chuyện lớn nhất là phải nâng cao năng lực nội sinh, tạo ra những động lực tăng trưởng mới để chúng ta bứt phá ra khỏi cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng. Chứ vâng, không chỉ là câu chuyện quá tùy thuộc vào chỗ này hay chỗ kia.
0: Vâng, xin được cảm ơn đại sứ. Như phân tích trao đổi của các vị khách mời, thì tự chủ chiến lược của một quốc gia phải được tạo dựng liên tục bằng năng lực kinh tế, công nghệ, thể chế, con người, bằng khả năng đa dạng hóa quan hệ, bằng sức chống chịu của nền kinh tế, và trên hết là khả năng tự mình tạo ra những lựa chọn phát triển. Năm 2045, tròn 100 năm ngày thành lập nước là dấu mốc mà hôm nay chúng ta có thể nhìn tới. Nhưng để đến một Việt Nam phát triển, có thu nhập cao, có vị thế và tiếng nói ngày càng lớn trong cộng đồng quốc tế, những năng lực quyết định không thể chỉ được xây dựng vào những năm 2040 mà chúng ta phải được hình thành ngay từ hôm nay. Và nếu như năm 2045 nhìn lại chặng đường từ hôm nay thì Việt Nam cần phải xây dựng được những cái năng lực cốt lõi nào để có thể khẳng định là chúng ta không chỉ hội nhập sâu mà thực sự có năng lực tự chủ chiến lược và đủ sức chủ động hình thành tương lai phát triển của mình, thưa đại sứ Phạm Quang Vinh ạ?
2: Cá nhân tôi thì suy nghĩ này, chúng ta đang nhìn tới một cái thời gian mục tiêu 2045 và rõ ràng rằng là chúng ta đang ở giai đoạn chuyển mình cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, đó là cái câu chuyện chúng ta đã tạo dựng và đang có một cái năng lực phát triển đất nước, năng lực hội nhập, cái vị thế đất nước sẽ cao sau 40 năm đổi mới. Cái câu chuyện thứ hai là chúng ta có một loạt những cái định hướng chiến lược mà thay đổi về mặt tư duy chiến lược rất nhiều, về phát triển, về an ninh, về đối ngoại và hội nhập. Tất cả những câu chuyện đó nó sẽ tạo cho chúng ta những cái bệ phóng để chúng ta tham gia nhiều hơn. Cái mà chúng ta đang làm đây là cái

0: cái quyết tâm, biến cái quyết sách đó thành những hành động cụ thể. Thế thì một loạt những cái câu chuyện mà chúng ta phải đặt ra, chẳng hạn chúng tôi nghĩ rằng là cái này, nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế của đất nước và bản thân quốc gia mình, thì rõ ràng một loạt những nghị quyết từ cải cách thể chế cho đến phát huy các khu vực kinh tế và đổi mới khoa học sáng tạo. Nhưng về mặt quốc tế cũng rất nhiều những cái mới mà tôi cho rằng tôi có một niềm tin là chúng ta bước sang một kỷ nguyên mới với cái tầm nhìn chiến lược mới và với cái năng lực và vị thế hiện có của mình, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu 2045.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ ạ. Xin cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh và phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Điệp về những phân tích, bình luận và những góc nhìn rất thẳng thắn trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, 81 năm sau ngày đất nước giành độc lập, câu chuyện về tự chủ vẫn tiếp tục được đặt ra trong một nội hàm mới. Nếu trước đây tự chủ trước hết là quyền tự quyết vận mệnh dân tộc, thì hôm nay trong một thế giới hội nhập sâu rộng, tự chủ còn là năng lực để tự mình lựa chọn con đường phát triển, đủ sức chống chịu trước biến động và đủ khả năng biến những cơ hội bên ngoài thành sức mạnh bên trong. Hội nhập không làm mất đi yêu cầu tự chủ, ngược lại, hội nhập càng sâu càng phải tự chủ hơn, tự chủ càng vững càng có thể hội nhập sâu hơn. Và có lẽ đó cũng chính là một trong những điều kiện quan trọng để Việt Nam đi tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành một đất nước phát triển, có thu nhập cao, có vị thế và có khả năng chủ động định hình tương lai của chính mình. Tọa đàm với chủ đề tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu xin được khép lại tại đây. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thanh âm ký sự.
3: Thanh âm ký sự.

0: Ba Đình một sớm mùa thu, khi Hà Nội vừa thức giấc, từ những con phố còn vương hơi sương, dòng người đã nối dài hướng về quảng trường Ba Đình. Có người đã vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số, có những cụ già tóc bạc, có những người trẻ lần đầu đặt chân, có những người mẹ dắt theo con nhỏ. Họ xếp hàng, lặng lẽ và khiêm nhường. Bước chân cũng nhẹ hơn khi hướng về ngôi nhà thân thương giữa quảng trường. Đó là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Những cái năm 69 mà nghe tin Bác mất, xúc động lắm. Thì hôm nay mới thật sự được Bác nhìn thấy Bác.
2: Cũng đã 60 tuổi rồi này, mong muốn được một lần gặp Bác, cũng rất là cảm động.
3: Nữa học mãi lời Bác dạy. Nếu Bác qua, chúng cháu học tập theo lời Bác dạy. Ơn Bác nghĩa là tình sống mãi mãi.
0: Có lẽ điều đưa những bước chân của người dân ở mọi miền đất nước về đây đều tự chung ở một mong muốn giản dị là được ở gần người. Mong muốn ấy được bắt nguồn từ một mùa thu cách đây gần 60 năm, khi người về với thế giới người hiền, cả dân tộc cùng chung khát vọng xây dựng một nơi tôn kính để tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân. Từ đó, giữa quảng trường Ba Đình, một công trình đặc biệt được xây dựng lên. Và phía sau những khối đá tưởng như lặng im ấy là những câu chuyện về biết bao con người đã góp sức để dựng lên một nơi người ở lại với muôn dân, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, mùa thu năm ấy, đất nước đón ngày độc lập trong một nỗi đau không gì bù đắp. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đi vào cõi vĩnh hằng. Hai ngày sau, lúc 5 giờ 15 phút sáng ngày 4 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi bản thông báo đặc biệt, báo tin người từ trần.
4: Thông cáo đặc biệt của

ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ

0: 47 phút ngày mùng 3 tháng 9 năm 1969, sau một cơn đau tim đột ngột rất nặng, thọ 79 tuổi.
1: Mùa thu năm 1969, dân tộc Việt Nam thiếu vắng một con người, thiếu vắng một trái tim nồng ấm, đỏ như sao hỏa, sáng sao kim. Người dâng hiến cả cuộc đời mình cho hạnh phúc của nhân dân. Sau khi Bác Hồ qua đời, cả dân tộc chung một niềm tiếc thương vô hạn, thực hiện nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Ngày 29 tháng 11 năm 1969, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra nghị quyết: với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng của Người. Đảng và Nhà nước ta quyết định xây dựng lăng của Người tại quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Người đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từng chia sẻ về quyết định lịch sử đó, cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể rằng: làm sao để công trình lăng Bác xứng đáng với thời đại rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử vinh quang của dân tộc. Bởi việc xây dựng lăng Bác là nhiệm vụ vô cùng trọng đại trước quá khứ, hiện tại và tương lai.
2: Trước nguyện vọng tha thiết của toàn đảng, toàn nhân và toàn quân, đặc biệt là đồng bào miền Nam và kiều bào ta ở nước ngoài, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã họp bàn và quyết định chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người. Đây là một việc làm thể hiện tình cảm đặc biệt hết sức sâu sắc và thiêng liêng của dân tộc ta, đảng ta đối với vị lãnh tụ vô vàn kính yêu.

Từ quyết định lịch sử ấy, một công trình đặc biệt bắt đầu. Đó là một hành trình mà dường như cả đất nước cùng hướng về Ba Đình lịch sử. Với tình cảm hữu nghị anh em, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đề nghị Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô giúp đỡ việc giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, khí hậu khắc nghiệt, các nhà khoa học y tế Liên Xô đã tình nguyện sang giúp đỡ Việt Nam giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, một công việc chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Song song với công tác y tế, việc thiết kế và chuẩn bị thi công xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Trung ương Đảng và Chính phủ thống nhất với phía Liên Xô và tiến hành khẩn trương. Thông tin về việc xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhanh chóng được phổ biến rộng rãi tới nhân dân cả nước. Một công trình là tâm nguyện của toàn dân sẽ được xây dựng như thế nào? Phải mang dáng hình gì để xứng đáng với vị lãnh tụ của dân tộc, vừa giữ được sự giản dị của một con người đã dành cả cuộc đời cho nhân dân? Một cuộc vận động sáng tác mẫu thiết kế lăng được phát động trên phạm vi toàn quốc. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân, bản thiết kế sơ bộ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được hoàn thiện. Ngày 9 tháng 2 năm 1971, tại Moscow, Hiệp nghị giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết về việc Liên Xô giúp đỡ kỹ thuật cho Việt Nam trong việc giữ gìn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người được đại diện của hai chính phủ là Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Novikov ký kết. Ngày 3 tháng 11 năm

0: 1971, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký quyết định chính thức thành lập Ban phụ trách xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Đỗ Mười được giao làm trưởng ban chỉ huy công trình. Một nhiệm vụ đặc biệt được đặt ra, biến những ý tưởng trên bản vẽ thành một công trình có thể đứng vững với thời gian và mang tầm vóc của một công trình quốc gia, giữ được sự giản dị gần gũi của người. Công trình mang số hiệu CT75808. Trong số những người được giao trọng trách ấy, có kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn, khi đó là một cán bộ trẻ của ngành xây dựng.
1: Tôi có một niềm tự tin khi được giao nhiệm vụ này, bởi có lẽ một cái tình yêu vô bờ bến với Bác Hồ, và đối với tôi là một học sinh miền Nam nữa, không có Bác Hồ tôi không thể trở thành được bây giờ. Chính vì thế cho nên trong lòng nó vừa trách nhiệm nhưng mà vừa là biết ơn. Lúc đó tôi là cũng đảng viên rồi, cho nên cái trách nhiệm của đảng viên càng cao hơn. Và tôi xác định rằng vừa học vừa làm, vừa làm vừa học, nhất là phải học các bạn chuyên gia Liên Xô, những người đã có kinh nghiệm trong những công trình loại này. Và quá trình đó là quá trình tôi kết hợp rất kỹ với ông chủ trì là ông kiến trúc sư Garon Isakovic.
0: Ngay từ khi phác thảo bản thiết kế đầu tiên, hình hài của lăng đã được định hình theo một yêu cầu đặc biệt. Khối lăng mang hình dáng cách điệu của một đài sen tinh khiết và cao quý. Sen còn gắn với quê Bác, làng sen. Lăng phải giữ được vẻ giản dị đúng theo phong cách của Bác, không hoa văn rườm rà, mang dáng dấp hiện đại mà không hề khô cứng.
1: Để cái lăng có hồn Việt thì chúng tôi đã cố gắng cùng chi Liên Xô tạo ra một cái dáng cái lăng Nam Giang giống như cái nhà truyền thống Việt Nam. Có cái lõi đỏ là cái nơi quý nhất được bảo vệ bên trong, và cái mái được nở ra như là một đóa hoa đang nở. Và cái nơi quý nhất nơi Bác Hồ nằm là cái nơi như hòn ngọc. Thì tất cả ý tưởng đó đều muốn dâng cho Bác tất cả tâm hồn, những ước vọng mà đẹp nhất của người Việt. Thì chúng tôi có tổ chức đi tất cả các công trình lịch sử Việt Nam để chất lọc lại, để làm một nhiệm vụ là thổi cái hồn dân tộc đó vào trong các họa tiết của lăng Bác Hồ. Và khi tôi trình bày ý tưởng cho ông Garon Isakovic á, thì ông thấy rất là thú vị và ông chấp nhận những ý tưởng mình đề ra.
0: Có một chi tiết đặt hàng của đồng chí Trường Chinh là phải chọn một câu nói thật ý nghĩa của Bác để đặt trên bức tường lớn chính giữa sảnh, khiến kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn trăn trở.
1: Khi thiết kế cái sảnh vào lăng, đề xuất rất nhiều phương án, chọn những câu nói Bác Hủ của Bác Hồ. Chúng tôi có đề nghị câu nên ghi đó là không có gì quên độc lập tự do. Đây một chân lý là ước vọng của toàn dân, trong đó có Bác Hồ. Chính vì thế khi mà trình bày lên thì đồng chí Trường Chinh lúc đó là thay mặt Bộ Chính trị quyết định các vấn đề về lăng, đồng ý chọn câu đó.
0: Cuối tháng 8 năm 1973, với sự giúp đỡ của các bạn Liên Xô, ông Vạn và các đồng sự đã hoàn thành bản thiết kế sơ bộ công trình lăng Bác. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng theo 4 phương châm: dân tộc, hiện đại, trang nghiêm, giản dị. Ngày 18 tháng 6 năm 1973, tại buổi lễ long trọng tháo gỡ lễ đài cũ để xây dựng lăng Bác, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh đã phát biểu: công lao của Hồ Chủ tịch đối với dân tộc ta, tổ quốc ta như trời, như biển. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, ra sức học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, kiên quyết thực hiện di chúc thiêng liêng của Người và tiếp tục sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng Bác tại quảng trường Ba Đình lịch sử để mọi người có thể đến viếng và chiêm ngưỡng. Ngày 2 tháng 9 năm 1973, lễ khởi công xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với phiên hiệu CT75808 đã diễn ra tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Với tấm lòng biết ơn và kính yêu vô hạn Hồ Chủ tịch, toàn dân và toàn quân đã đem hết trí tuệ, tinh thần, tập trung cao độ để xây dựng ngôi nhà vĩnh cửu

0: của người. Mỗi người dân, mỗi địa phương muốn dành những gì ưu tú nhất của quê hương, mong góp một phần nhỏ bé vào công trình ấy để được dâng lên người. Trong ký ức của những người từng có mặt ở công trường đặc biệt CT75808 ấy, những ngày tháng xây dựng Lăng Bác không chỉ là những ngày lao động khẩn trương, đó còn là một quãng đời mà mỗi người đều mang theo niềm xúc động, tự hào được góp bàn tay mình vào một công trình sẽ trở thành một địa chỉ thiêng liêng của đất nước. Năm 1974, khi mới tròn 17 tuổi, ông Nguyễn Thiêm đã cùng cha mình, ông Nguyễn Ngọc Ao, rời quê lên Hà Nội. Người cha khi ấy đã 55 tuổi, là phó chủ nhiệm hợp tác xã Mộc Sơn Lâm, một người thợ có tiếng trong vùng Nam Trực, Ninh Bình. Hai cha con được hợp tác xã tuyển chọn sau một cuộc kiểm tra tay nghề, lựa chọn để tham gia công trình đặc biệt. Chàng trai trẻ bước vào công trường mà khi ấy có lẽ chưa hình dung, hơn nửa thế kỷ sau, nó sẽ trở thành một phần ký ức của tuổi thanh xuân rực rỡ. Đó là đoạn đời mà đôi bàn tay còn rất trẻ đã chạm vào một công trình trở thành biểu tượng của lòng thành kính và biết ơn của cả dân tộc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và hôm nay, đôi bàn tay ấy lại nâng niu kỷ vật của một thời. Đó là chiếc đàn bầu. Chiếc đàn ấy được hai cha con ông Thiêm làm từ những mảnh gỗ vụn trên công trường CT75808.
1: Được Ban Hiệp xã Tiểu thủ Công nghiệp của tỉnh Nam Hà lúc bây giờ dẫn lên 80 hàng gai lên Ban Hiệp xã Trung ương. Và sau khi Ban Hiệp xã Trung ương tiếp nhận và đưa vào khu thành công trú ở đó, và sau mà chúng tôi được xưởng mộc gia công gỗ quý công trình đưa vào trong Đông Bắc Cổ và xong làm thẻ ra vào mới được ra vào trong đó. Thì ông Đào Đức Thanh là xưởng trưởng và ông nói tên gọi xưởng của chúng ta là xưởng gia công gỗ quý 75808.
0: Nhớ lại những ngày tháng trên công trường xây Lăng Bác, ký ức trong ông không hiện về bằng những điều lớn lao mà bắt đầu từ những tiếng búa, tiếng đục, mùi gỗ mới và những buổi sớm Hà Nội còn bảng làng hơi sương.
1: Không khí phải nói là hết sức khẩn trương sôi nổi. Sau những cái tiếng kẻng giờ làm là đơn vị nào đơn vị ấy đâu vào đấy, người ta rất là hăng say. Ai cũng chỉ mong muốn làm sao mà làm công trình được đạt yêu cầu và đúng ngày khánh thành để được đón Bác Hồ. Chúng tôi cũng không thể tả được cảm xúc mà mình cảm giác nó sao xuyên như thế nào.
0: Trên công trường CT75808 có biết bao người thợ đã gửi vào đây những tháng năm đẹp nhất cuộc đời mình. Họ không để lại tên trên công trình, nhưng những dấu ấn mà họ để lại mãi bền bỉ với thời gian. Đó là một cánh cửa, một con đường sỏi trắng, một bồn hoa, một gốc tre ngà. Trong ký ức của bà Nguyễn Thị Thanh Sơn vẫn vẹn nguyên một mùa tuổi trẻ đã đi qua công trường CT75808. Trong căn phòng nhỏ ở trung tâm dưỡng lão với nhiều vật dụng nhuốm màu thời gian, bà Sơn nâng niu cuốn nhật ký của cha, nơi những dấu mốc thời gian, sự kiện vẫn được lưu giữ. Ngày 2 tháng 9 năm 1973, khởi công đào móng xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 10 năm 1973, đổ mẹ bê tông đầu tiên. Ngày 1 tháng 7 năm 1975, bàn giao phòng thi hài C5 cho y tế. Ngày 18 tháng 7 năm 1975, đón Bác về. Cha bà Sơn là kỹ sư Nguyễn Văn Bé. Ông làm phó trưởng ban chỉ huy công trình CT75808. Dòng nhật ký của cố kỹ sư Nguyễn Văn Bé đã ghi lại những ngày ba cha con tham gia xây Lăng Bác vẫn như vẹn nguyên niềm trân trọng, tự hào. Đó là một phần ký ức về một thế hệ đã sống, làm việc và cống hiến vào công trình mà cả dân tộc gọi bằng hai chữ thân thương

0: bác.
1: Ba cha con cùng xây lăng Bác Hồ. Ông bố chọn gỗ, hai nữa là chọn đá, đất, xi măng. Về kỹ thuật phải bảo đảm chất lượng như thế nào thì nó có hệ số cả. Thì cái thời đầu là quan trọng nhất, phải học kinh nghiệm của bên Liên Xô.
2: Giữa những năm tháng chiến tranh, khi bom đạn vẫn còn phủ bóng lên nhiều miền đất nước, công trường xây dựng lăng Bác như một đại công trường không ngủ, ngày đêm tiếp nhận những chuyến xe từ khắp các địa phương chuyển về Hà Nội, xi măng từ Hải Phòng theo những đoàn xe ngược lên, đá từ Xuân Hòa, Vĩnh Phú xuôi về công trường, cát xây dựng được lấy từ Kim Bôi, Hòa Bình, gỗ từ miền Nam chuyển ra. Xe phải đi qua những vùng đất còn chiến tranh, qua bom đạn vô vàn hiểm nguy. Ông Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thì khẳng định, hẳn phải có một tình yêu lớn đến nhường nào mới có thể khiến dân tộc Việt Nam đi qua từng ấy gian nguy mà không chùn bước. Đồng bào Nam Bộ khi ấy ở cách Hà Nội hàng nghìn cây số, nhưng trong trái tim họ dường như khoảng cách ấy không còn. Những xe gỗ quý được gửi ra không chỉ là vật liệu xây dựng, đó là phần đất, phần rừng, phần tình cảm của đồng bào miền Nam gửi đến Bác.
3: Đang chiến tranh ác liệt như vậy, nhưng mà gỗ đã được trở ra tận Ba Đình. Thế và nhân dân Việt Nam từ khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về lăng. Dân Phú Thọ phát hiện ra cái giống trò trong rừng mình đẹp nhất thì là được đưa về lăng. Để những cây quý nhất của các vùng được đưa về vòng quanh vườn của lăng với một tình cảm hết sức trách nhiệm và coi đấy là một niềm tự hào được tham gia vào công trình lịch sử này.
2: Gần 2 năm sau ngày khởi công, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức khánh thành ngày 29 tháng 8 năm 1975. Phát biểu tại lễ khánh thành lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh xúc động. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công trình kiến trúc có ý nghĩa chính trị và tư tưởng to lớn, thể hiện tình cảm sâu sắc của đồng bào ta đối với Bác Hồ kính yêu. Đây là nơi nhân dân Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác sẽ đến chiêm ngưỡng để tỏ lòng biết ơn Hồ Chủ tịch, quyết tâm đi theo con đường cách mạng của Người, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Nhớ lại khoảnh khắc đó, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười nói rằng chưa bao giờ Hà Nội có một buổi lễ đặc biệt như thế. Ai ai cũng đều trào dâng một niềm xúc động tự hào.
4: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng vững chắc về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Có thể nói, cho đến bây giờ tôi vẫn xúc động mỗi khi nghĩ tới tinh thần lao động quên mình, sự đóng góp vô tư trong sáng của mọi tầng lớp nhân dân từ miền ngược đến miền xuôi, miền Bắc hòa bình cũng như miền Nam trong chiến tranh khói lửa. Tôi nghĩ phải có lòng kính yêu và biết ơn Bác đến nhường nào mới có được tinh thần trách nhiệm và thái độ lao động rất tự giác đến như vậy.
2: Nắng dài vàng trên những ô cỏ xanh mướt trước lăng Bác, chỉ có những bước chân chậm lại, những ánh mắt nhòe đi và một niềm hạnh phúc nghẹn ngào. Ngày 29 tháng 8 năm ấy, lịch sử không chỉ ghi dấu ngày một công trình hoàn thành, đó còn là ngày vui của mùa xuân đại thắng, là ghi dấu giấc mơ Bắc Nam sum họp của Bác thành hiện thực. Trong ký ức của nhạc sĩ Dân Huyền, dân tộc Việt Nam đã đi qua những tháng năm chiến tranh khốc liệt, đã từng nghe tiếng bom trên bầu trời, đã chứng kiến những cuộc chia ly, đã biết thế nào là chờ đợi. Và nay, một sớm mùa thu của một đất nước thống nhất, Bác nằm trong lăng, bình yên và gần gũi. Nhạc sĩ Dân Huyền kể, tháng 10 năm 1974, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cho một đoàn văn nghệ sĩ đến thăm

0: công trường xây dựng lăng Bác, và ông là một trong số những người được tham dự. Đó chính là cảm hứng để ông cho ra đời ca khúc Bên Lăng Bác Hồ.
1: Lúc ấy là tôi đã hình dung ra lăng Hồ Chủ tịch ở thủ đô hiện lên rất là to đẹp. Những đoàn người nối nhau vào lăng viếng Bác. Câu nói của Bác là miền Nam trong trái tim tôi. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha, đã giúp cho tôi được tạo nên những cái ý nhạc và thơ, và tôi cố gắng làm sao mà thể hiện được cái lòng thành kính của đồng bào Nam Bộ ra viếng Bác. Niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi trời mau. Trời Ba Đình hành trong tòa hương sắc khen hồng. Về thăm Bác hôm nay bao niềm thương sao xuyên.

0: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, điều còn lại lớn nhất như nhạc sĩ Dân Huyền, ông Thiêm hay bà Sơn không chỉ là một công trình, mà là một câu chuyện về sức mạnh của cả một dân tộc. Như một lời nhắc nhở về những gì dân tộc đã đi qua, về giá trị của hòa bình, về chân dung một con người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho nhân dân Việt Nam. Và mỗi ngày, từ khắp mọi miền, những bước chân lại tìm về.
1: Mà mong mọi làm thế nào đó là ra thăm bạn. Thì hôm nay là toàn nguyên là phải đúng được. Lòng già có như là mãn nguyên có tiết được.
2: Bước vào lăng Bác là lòng cảm thấy bồi hồi, xúc động, như ứa nước mắt ra.
3: Em là lần đầu tiên ra lăng Bác luôn, cho nên là cảm thấy cũng rất là bồi hồi cũng như là xúc động. Tận mắt chứng kiến lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho nên là em rất là vui.
4: Cảm thấy tự hào và là người Việt Nam luôn.
5: Đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ, hướng về phía quần cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng.

đứng giữa quảng trường Ba Đình hôm nay, trong khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên, giữa tiếng quốc ca vang lên trang nghiêm. Một khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc, nhưng mỗi lần chứng kiến vẫn thấy lòng mình lắng lại. Trước lăng Bác, mỗi nhịp quân kỳ tung bay trong gió như đánh thức trong mỗi người một niềm tự hào về Tổ quốc. Hôm nay, nếu có thể, bạn hãy một lần đứng trước lăng Bác. Trước mắt bạn không chỉ là lá cờ của một đất nước, đó là màu đỏ của những mùa cách mạng, của những hy sinh đã làm nên độc lập, thống nhất, là hình bóng của bao thế hệ người Việt Nam đã đi qua chiến tranh, gian khó để giữ gìn hai tiếng Việt Nam. Để thấy đất nước mình sau bao nhiêu mất mát và gian lao, hôm nay bình yên dưới bầu trời xanh tự do. Và để trong giây phút thiêng liêng ấy, ta nghe như lời người vẫn vọng lại một ước nguyện giản dị mà lớn lao về một Việt Nam độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, giàu mạnh và nhân dân được sống trong ấm no.

và vinh quang nào hơn khi được sống trong một đất nước hòa bình thống nhất, nơi ước nguyện của người đang tiếp tục được những thế hệ hôm nay gìn giữ

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
2: Các biên tập viên Văn Hải và Thủy Tiên kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, gần 12 tỷ đồng là số tiền mà cơ quan chức năng bước đầu xác định đối tượng Nguyễn Thị Hương và chồng đã thu được từ việc bán mặt hàng thực phẩm chức năng dởm Loramen, thổi phồng công dụng thành sản phẩm giúp tăng cường sinh lý. Mới đây, khi các đối tượng bị bắt, cơ quan chức năng đã xác định Loramen chỉ là sản phẩm hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa vi khuẩn, chứ không có tác dụng điều trị bệnh.
3: Em cảm thấy là bị hối hận là khi không tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm mà quảng cáo.
2: Lỗ hổng nào để những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội KOL bán sản phẩm dởm lừa dối khách hàng, thu lợi hàng chục tỷ đồng, là nội dung được đề cập trong mục Chuyện nghề y.
4: Mục Sống khỏe, sống đẹp sẽ tiếp nối bằng những thông tin sửa luật an toàn thực phẩm để không còn cảnh ba bộ cùng là đầu mối quản lý một mâm cơm.
2: Cuối chương trình, như thường lệ, sẽ là phần điểm lại những thông tin y tế nổi bật trong tuần.
5: Chuyện ngành y.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, vụ việc lừa dối khách hàng khi quảng cáo quá lời, hô biến sản phẩm Loramen có tác dụng hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa, vi khuẩn thành sản phẩm giúp tăng cường sinh lý đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Bằng cách nào mà đối tượng Nguyễn Thị Hương và chồng lại lừa dối được khách hàng, thu về hàng chục tỷ đồng từ việc bán sản phẩm Loramen? Bài viết sau đây đề cập vấn đề này.
6: Anh em nào ở đây mà muốn lấy xỉ Loramen thì cứ inbox ngay cho em Hương nhé. Nhà em Hương thì tuyển lại lý xỉ 6-3 tỉnh thành cơ.
2: Thường xuyên tung những clip ăn mặc thiếu vải, gợi cảm thái quá trên nền tảng TikTok, rồi diễn xuất cùng chồng và những KOL nổi tiếng khác. Nguyễn Thị Hương, một người sáng tạo nội dung số, đồng thời hoạt động bán hàng online, đã có tệp khách hàng rất lớn sử dụng sản phẩm Loramen. Dù không phải là nhà giáo, Nguyễn Thị Hương vẫn lấy biệt danh cô giáo Hương để tăng thêm sự tin tưởng cho khách hàng. Chỉ đến khi cô gái này bị bắt, nhiều người mới biết Loramen không phải là sản phẩm giúp tăng cường sinh lý, mà chỉ là hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa, vi khuẩn. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Hương cho biết.
3: Em cảm thấy là bị hối hận là khi không tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm mà quảng cáo. Và qua đây thì em cũng gửi lời đến tất cả những bạn KOL hoặc KOC mà đang kinh doanh bất kỳ một sản phẩm nào đấy, thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu rõ nguồn gốc cũng như là xuất xứ của sản phẩm. Không phải vì sự nổi tiếng hay là vì lợi nhuận mà có thể là bất chấp tất cả.
2: Tuy nhiên, quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Hương và chồng là Vũ Hải Long đã hợp tác với vợ chồng KOL Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều trong việc sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Loramen thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Thiên Phú. Thậm chí, biết rõ sản phẩm Loramen không có công dụng tăng cường khả năng sinh lý, các đối tượng vẫn thổi phồng công dụng bằng cách sản xuất và đăng tải nhiều video rồi đăng lên mạng xã hội TikTok để quảng cáo, thu hút khách hàng. Bước đầu, cơ quan chức năng cũng xác định từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 4 năm 2026, doanh thu bán lẻ sản phẩm Loramen đạt hơn 11,6 tỷ đồng. Từ vụ việc này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Thanh Dương,

0: Viện trưởng Viện Dinh dưỡng khuyến cáo người tiêu dùng.
1: Những thông tin trên mạng, đấy là những thông tin không chính thống và các cái thông tin đó cũng chưa được kiểm chứng. Có thể cũng chỉ để nghe mà biết, chứ còn cũng không kiểm chứng được cái cá nhân đấy là ai. Thông tin họ nói đã chính xác chưa, đã được khoa học kiểm chứng chưa thì chúng ta cũng rất thận trọng khi sử dụng cái thông tin trên mạng.
0: Điều đáng nói là năm ngoái, cơ quan chức năng đã điều tra xét xử một vụ việc tương tự. Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog, Hoa hậu Thủy Tiên và một số đối tượng khác lợi dụng sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, thổi phồng công dụng của kẹo Kera, thu lợi bất chính 17 tỷ đồng. Những đối tượng lừa dối khách hàng trong vụ việc này đã bị lĩnh án tù từ 2 năm đến hơn 3 năm. Từ các vụ việc đối tượng lợi dụng kẽ hở của thương mại điện tử và mạng xã hội để kinh doanh hàng giả không rõ nguồn gốc, quảng cáo sản phẩm quá lời, lừa dối khách hàng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng. Bộ Công an đã đề xuất bổ sung quy định xác thực điện tử danh tính người bán thực phẩm, trong đó có thực phẩm chức năng trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội trong dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi nhằm ngăn chặn thực phẩm giả kém chất lượng được tiêu thụ trên môi trường mạng. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Chính phủ đã ban hành

0: danh tính người bán hàng, người live stream bán hàng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, quy định này hết sức cần thiết.
1: Gần đây thì các cái hoạt động định danh ở trong nước chúng ta thì đã được thực hiện rất là tốt rồi. Trên cái việc mà tiến hành định danh các cái người bán trong lĩnh vực lương thực thực phẩm ở trên mạng cũng là điều hết sức bình thường. Bởi vì chúng ta biết là nếu mà sử dụng định danh thì các cái việc mà quy kết trách nhiệm cho những người bán, nhất là ở những cái môi trường mà người ta ít giao tiếp với nhau và không có quen biết với nhau thân, thì dẫn đến là có thể là nó đảm bảo được cái uy tín cho cái người bán nếu như họ đã được định danh. Và vì vậy thì nó sẽ giúp cải thiện rất nhiều cái hoạt động giao dịch trong môi trường thương mại điện tử.
0: Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế cũng yêu cầu các sàn thương mại điện tử kiểm duyệt thông tin sản phẩm, công khai giấy tờ pháp lý, phối hợp xử lý vi phạm và chịu trách nhiệm liên đới nếu để xảy ra sự cố mất an toàn gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, suốt một thời gian dài, đối tượng Nguyễn Thị Hương quảng cáo quá lời và bán sản phẩm Loramen trên mạng xã hội TikTok. Nhưng đến nay, ngày 22 tháng 8 vừa qua, đối tượng này mới bị khởi tố. Vậy đâu là kẽ hở để những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội KOL

0: của mình được. Và khi đó người ta lên thì người ta cứ nói, và người ta cứ hoặc là quảng cáo hoặc là ca ngợi một cái sản phẩm nào đó, mà đôi khi chính cái người quảng cáo, chính cái người mà ca ngợi thì cũng không hiểu rõ. Vì vậy câu đầu tiên tôi phải khuyên, tức là những ai mà đứng lên trên mạng và phát biểu mà live stream hoặc là bắt đầu làm video clip, thì luôn luôn mình phải kiểm tra các cái sản phẩm như vậy. Kiểm tra cái sản phẩm như vậy thì có nhiều cách, nhưng mà cách đầu tiên là phải pháp lý pháp luật đã. Như vậy các cái sản phẩm đấy làm thuộc công ty nào, sản xuất ở đâu, có giấy phép chưa, có của cơ quan chức năng có thẩm quyền để cấp phép cho các sản phẩm đấy chưa. Đấy là về mặt pháp lý pháp luật, giấy tờ, đúng không? Nhưng riêng cái chuyện đấy cũng chưa đủ đâu. Rồi anh phải tìm hiểu nhá, cái sản phẩm đấy cung cấp hoặc là bổ sung cho những đối tượng nào, những người nào, những trẻ con nào, vân vân. Đấy, tại sao mà lại phải cung cấp cái loại sản phẩm đó, và khi cung cấp sản phẩm đó thì được lợi gì, và nếu cung cấp mà không đúng, không đủ thì hại gì. Như vậy nếu mà chúng ta đã nói bất cứ về một sản phẩm nào thì chúng ta phải hiểu rất sâu về cái sản phẩm đó. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu sâu về sản phẩm đó, nhớ như chúng ta nói, những cái tác dụng mà nó lại quá lên, thực ra nó không có cái tác dụng tốt như vậy nhưng mà lại quá lên, thì nhân dân đổ xô vào mua. Nhân dân đổ vào mua thì thiệt, đơn thiệt kép. Đầu tiên là người ta mất tiền vào cái sản phẩm, thứ hai là người ta sử dụng lại không có tác dụng như là chúng ta mong muốn. Cho nên là điều đầu tiên tôi phải khuyên là những người làm cái chương trình đó đã. Đến điều thứ hai là đến nhân dân. Nhân dân thì sao? Bây giờ mình cứ nghe xong cái thấy nói hay cái thế là hành động ngay. Đừng hành động ngay vội, phải kiểm chứng, phải xem những thông tin ở những cái nguồn khác nữa cũng nói về cái sản phẩm đấy, đúng không?
1: Qua vụ việc này thì cho thấy điều gì trong công tác hậu kiểm tại nước ta thưa ông?
0: À, cơ quan chức năng thì tôi nghĩ phải kiểm tra kiểm soát. Và bây giờ tôi nói là gì? Hậu kiểm là quan trọng. Và tôi vẫn luôn luôn tôi muốn nói là thế này, các cơ quan chức năng thì cứ nghĩ là bảo là chúng tôi ít người lắm, không thể đi kiểm tra được. Thì khi mà chúng tôi công tác ở nước ngoài thì tôi thấy người ta này, người ta cũng không cần đông người đâu. Nhưng người ta kiểm tra một cách rất ngẫu nhiên và người ta công bố. Tôi nói ví dụ, bây giờ muốn kiểm tra độ 1.000 sản phẩm mà chúng ta chỉ có một đội quân đi kiểm tra độ 5 người thì sao? Thì chúng ta sẽ làm một cái gọi là ngẫu nhiên hóa, bốc thăm. Và tôi công bố tất cả các anh, những công ty này là nằm trong diện chúng tôi bốc thăm nhé. Và chúng tôi không có gọi là có ý kiến cá nhân. Mà hôm nay tôi đi kiểm tra nhé, thế là tôi bốc thăm phải, ví dụ 1.000 ông, tôi chỉ bốc một cái thăm để vào cái ông nào là tôi đến ông đấy. Và như thế rất khách quan, và như thế cũng không gây kiểm tra nhiều. Nhưng mà nếu tôi kiểm tra ra thì tôi phạt cực nặng luôn. Đấy, phạt cực nặng, họ phạt đến cái mức mà anh không thể mở được công ty nữa. Tức là anh phải cách, không được sản xuất cái hàng đấy mà. Và sau này người ta lưu vào cái mạng ấy, thì khi anh thành lập một công ty mới, nếu mà anh đã có một cái sai phạm mà cực kỳ kinh khủng rồi, thì đừng hòng anh có thể xin được một cái giấy phép mới. Phạt nặng như thế thì chỉ ai sợ hết.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và lưu thông thương mại đang chịu sự quản lý của cả ba bộ Y tế, Nông nghiệp và Công thương. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm không hề đơn giản. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế ba bộ cùng là đầu mối an toàn thực phẩm đang khiến công tác quản lý bị chia cắt, chồng chéo và xuất hiện những khoảng trống nguy hiểm. Quản lý an toàn thực phẩm theo mô hình một đầu mối là đề xuất trong dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập vấn đề này.
1: Cùng với việc đề xuất Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm đầu mối trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi cũng quy định các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các cấp sẽ chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, dự kiến trong mô hình mới thì các bộ ngành vẫn giữ trách

0: nghiệm trong lĩnh vực được phân công chuyên môn, trong khi chính quyền địa phương giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý giám sát an toàn thực phẩm trực tiếp trên thị trường.
1: Chính sách thứ nhất là quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng. Và cái chính sách thứ hai là cải cách cái phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường. Và cái chính sách thứ ba là số hóa và xây dựng cái hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông. Và cái chính sách thứ tư là nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể.
0: Theo ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, thì luật an toàn thực phẩm hiện hành quy định Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương để quản lý công tác an toàn thực phẩm. Việc phân chia này đôi khi tạo ra những khoảng trống hoặc chồng chéo trong quá trình triển khai. Từ thực tế này thì dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, tập trung thực hiện 4 nhóm chính sách trọng tâm nhằm đổi mới toàn diện công tác quản lý, trong đó cải cách phương thức quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng.
2: Theo chuỗi cung ứng thì ở đây cái giải pháp thực hiện là phải kiểm soát ở khâu sản xuất ban đầu. Chúng tôi sẽ quy định hai nội dung chính. Tiếp tục là kiểm soát cái điều kiện kinh doanh ở cái chuỗi sản xuất ban đầu là trồng trọt, thu hái, giết mổ, khai thác và đánh bắt thủy sản. Và ngoài ra trong điều khoản luật này để kiểm soát tại gốc về an toàn phẩm thì chúng tôi quy định về các cái giới hạn tồn dư về thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Và nội dung này chúng tôi sẽ tham khảo các quy định của Codex để quy định các nội dung về giới hạn chất.
0: Dự thảo luật an toàn thực phẩm cũng sẽ có những quy định mạnh mẽ để cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý chất lượng. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi các mô hình kinh doanh thực phẩm ngày càng đa dạng. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh mong muốn dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi có thêm những quy định chặt chẽ hơn, cụ thể hơn khi chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
3: Chủ trương hậu kiểm vào thời điểm này thì rất là đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước rồi. Tuy nhiên đối với an toàn thực phẩm thì nó có rất là đặc thù, bởi vì khi mà đã xảy ra những sự cố an toàn thực phẩm mà chúng ta phát hiện thì rất nhiều người đã sử dụng những cái sản phẩm rồi. Nhưng đây là một cái thách thức rất lớn trong việc chúng ta, nếu mà chúng ta thực hiện hậu kiểm về an toàn thực phẩm mà nó không đạt được cái tiến độ cũng như là đạt được cái hiệu quả.
0: Nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc đề xuất Bộ Y tế là đầu mối quản lý an toàn thực phẩm và những điểm mới trong dự thảo luật an toàn thực phẩm nếu được thông qua sẽ không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy khi lấy phòng ngừa nguy cơ làm trung tâm thay vì chỉ xử lý hậu quả. Ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết.
4: Hiện nay thì từ Trung ương rồi Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt là phải rà soát lại những cái điểm bất cập trong cái luật an toàn thực phẩm, để sửa cái luật an toàn thực phẩm theo cái hướng là quản lý toàn diện chuỗi cung cấp thực phẩm từ trang trại tới bàn ăn, nhưng mà theo một cái hướng là quản lý an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá cái rủi ro, đánh giá cái yếu tố nguy cơ, chứ không là quản lý chung chung. Có những cái nào mà nó nguy cơ cao, nguy cơ nhiều thì tập trung vào đấy nhiều, cái nào mà nó ít thì tập trung vừa phải thôi. Còn về vấn đề bộ máy thì cái quan điểm của phía Bộ Y tế đang dự thảo cái đề án trình cấp có thẩm quyền là đưa về một đầu mối thống nhất quản lý từ trung ương đến địa phương. Theo cái đề án hiện tại mà chúng tôi đọc được ấy, thì ở trung ương là sẽ giữ nguyên cái Cục An toàn thực phẩm, củng cố thêm tổ chức lực lượng nhân sự của các lĩnh vực có liên quan khác. Còn đặt nó ở đâu thì đấy là quyền của chính phủ. Nhưng mà theo tôi thì đặt cái cục một đầu mối đấy ở chỗ ngành y tế vẫn là ưu tiên số 1. Nông nghiệp thì còn phải lo cái sản xuất ban đầu. Cá mà ở dưới ao, lợn mà trong chuồng, rau củ quả còn đang ngoài vườn thì dứt khoát cái bộ quản lý ban đầu phải chịu trách nhiệm rồi. Một đầu mối này là một đầu mối khi nó qua được cái công đoạn sản xuất ban đầu. Để một nhà máy, một xí nghiệp sản xuất, tổ chức kinh doanh có những cái sản phẩm không phải đi ba bộ để nộp cái hồ sơ tự công bố hoặc đăng ký bản công bố hoặc là xin cấp cái giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ở những nơi khác nhau. Hay là ở cái kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, chỉ còn một cơ quan duy nhất thực hiện cái việc kiểm tra đó. Không phải là kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, rồi kiểm dịch y tế, mà dồn về một nơi là nơi kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thôi. Đây là một bộ máy ở trung ương. Ở địa phương thì có thể là những cái thành phố lớn, đặc thù mà nhiều cái cơ sở thực phẩm sản xuất kinh doanh lớn thì áp dụng cái mô hình như của thành phố Hồ Chí Minh là thành lập cái sở an toàn thực phẩm, tôi cho là phù hợp. Và người ta đã đánh giá trong gần trước kia là ban, bây giờ là sở, là hiệu quả, là một đầu mối duy nhất, chủ tịch cứ gõ một cái về giám đốc sở là ra, không phải lấy số liệu đi xin từ ba chỗ nữa. Thế nhỉ, đối với những tỉnh mà cái số lượng dân còn ít, số lượng cơ sở nó vừa phải thì tùy có thể là áp dụng cái chi cục an toàn vệ sinh phẩm, nhưng mà một chi cục duy nhất cho một tỉnh, bao gồm cả lĩnh vực là cái sản phẩm nông lâm thủy sản, bao gồm cả lĩnh vực mà công thương trước đây quản lý, bao gồm cả cái sản phẩm mà trước đây y tế quản lý, về một đầu mối để tập trung được lực lượng, tập trung được cái dữ liệu để ta quản lý, để truy xuất nguồn gốc, để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp. Rồi một cái vấn đề mới nữa mà tôi cũng đọc được trong cái đề án của Bộ Y tế, tôi cho rất tâm đắc, rất phù hợp, là làm sao lập được cái đội an toàn thực phẩm ở các xã, phường, đặc khu do Ủy ban dân trực tiếp chỉ đạo. Cái đội này ấy không phải lập ra để chỉ đi nòng dòng không, mà phải trang bị cho người ta về pháp lý, có thẩm quyền kiểm tra, có thẩm quyền xử phạt vi phạm chính. Cứ gần gần giống giống như là cái đội quản lý thị trường ấy. Nhưng đây là chuyên ngành về an toàn thực phẩm, không cần quá nhiều người. Khi làm thì phối hợp các ngành chức năng vào để đi kiểm tra, nhưng mà cái đội này đội thực quyền. Tôi nghĩ rằng cái đề án mà Bộ Y tế đang đề xuất cấp có thẩm quyền theo hướng một đầu mối thống nhất quản lý về an toàn thực phẩm từ trung ương, tuyến tỉnh và có thêm cái bộ máy ở tuyến xã là phù hợp.
5: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
6: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần. Mở đầu là tin tức về lĩnh vực ghép tạng.
0: Một trường hợp ghép tim hy hữu, hai lần ghép tim trong 3 ngày trên cùng một bệnh nhân đã diễn ra tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nam bệnh nhân 50 tuổi nhập viện trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim thể giãn. Ngày 25 tháng 7 vừa qua, người bệnh được ghép tim từ một người hiến chết não. Trong những giờ đầu sau ca ghép tim, diễn biến của bệnh nhân tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, chưa tới 24 giờ sau, tim ghép bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu suy chức năng phức tạp, mức độ nặng, chức năng co bóp của tim gần như mất hoàn toàn. Dù được điều trị hết sức tích cực, nhưng chức năng tim ghép không có dấu hiệu hồi phục, dẫn đến suy đa tạng, tiên lượng tử vong. Cũng tại thời điểm đó, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp chết não hiến đa tạng nên đã hội chẩn và tiến hành ghép tim lần 2 cho bệnh nhân này vào ngày 28 tháng 7. Đến nay, tình trạng của bệnh nhân đã có những tiến triển tích cực, bắt đầu tham gia các hoạt động phục hồi chức năng như tập đứng, tập ngồi ghế và tập đạp xe. Bệnh viện Bạch Mai vừa tổ chức chương trình Còn Mãi Yêu Thương, tri ân và truy tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân đợt 1 cho 6 trường hợp chết não hiến mô tạng. Trước đó, vợ của người chết não hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai đã được bệnh viện nhận và làm nhân viên công tác xã hội tại cơ sở 2 ở Ninh Bình. Hai năm qua, bệnh viện đã tư vấn vận động thành công 11 trường hợp đồng ý hiến mô tạng khi chết não, đồng thời thực hiện thành công 7 ca ghép từ nguồn tạng hiến. Mô tạng được hiến tặng thông qua hoạt động điều phối đã góp phần mang lại cơ hội sống cho người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và nhiều cơ sở ghép trong mạng lưới như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy.
6: Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác.
0: Tại hội nghị khoa học thường niên mới đây do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức, các chuyên gia y tế cho biết chi phí khám chữa bệnh đã tăng khoảng 8 lần trong 14 năm, lên 123.000 tỷ đồng năm 2023 và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Điều này đòi hỏi một chiến lược đa chiều kết hợp nhiều đòn bẩy thay vì phụ thuộc vào một nguồn lực chi trả đơn lẻ. Viện Chiến lược và Chính sách Y tế đã đề xuất huy động thêm nguồn từ thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm có hại cho sức khỏe như thuốc lá, rượu bia và đồ uống có đường để tái đầu tư cho y tế. Trong đó, 60-80% nguồn thu bổ sung có thể dành cho Quỹ Bảo hiểm Y tế, phần còn lại dành cho Quỹ Phòng bệnh và Ngân sách chung. Trong dự thảo luật phòng chống tác hại của thuốc lá đang xin ý kiến chuyên gia, Bộ Y tế đã đề xuất luật hóa lệnh cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác, đồng thời cấm trưng bày tại điểm bán. Theo kế hoạch, hồ sơ dự án luật sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội khóa 16 xem xét tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 tới. Nếu được thông qua, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã và đang đạt được một số kết quả tích cực khi tỷ lệ hút thuốc lá điếu ở nam giới trưởng thành giảm từ 23% năm 2010 xuống 20% năm 2021. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá mới đang đặt ra những thách thức cho công tác phòng chống. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định xử phạt công ty cổ phần dược phẩm Dược liệu Pharmedic 50 triệu đồng do sản xuất lô thuốc dung dịch nhỏ mắt natri chlorid 0,9% vi phạm chất lượng mức độ 3. Trước đó vào tháng 5 năm 2026, Cục Quản lý Dược đã có quyết định thu hồi lô thuốc dung dịch nhỏ mắt natri chloride 0,9% do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3, tức là thuốc vi phạm chất lượng nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị, an toàn khi sử dụng

0: theo quy định của pháp luật. Theo số liệu tổng hợp của Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, tính đến giữa tháng 8 năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 78.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 13 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng khoảng 1,2 lần. Ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, có số ca mắc rất cao và liên tục gia tăng. Tại một số tỉnh thành phố khác cũng có số mắc cao như Hà Nội, Đắk Lắk, Gia Lai. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, từ tháng 8 đến tháng 11, sốt xuất huyết sẽ bước vào giai đoạn đỉnh dịch với số ca mắc sẽ tiếp tục tăng. Sáng ngày 26 tháng 8 vừa qua, ekip bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã thực hiện thành công ca can thiệp sửa dị vật tim cho thai nhi nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Cụ thể, thai nhi 26 tuần tuổi được phát hiện có buồng tim bên phải nhỏ hơn so với tuổi thai, một van tim khác bị hở nặng và dòng máu qua van bị bít. Các bác sĩ đã hội chẩn, đồng thời tham vấn chuyên gia tại Áo và Italia, sau đó quyết định can thiệp khẩn. Ca can thiệp kết thúc trong 2 tiếng. Được biết, đây là ca can thiệp tim bào thai xuyên tử cung thứ 15 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Quân y 121 Quân khu 9 vừa cấp cứu điều trị một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp do bị ong vỏ vẽ đốt. Nam bệnh nhân 49 tuổi ở phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ vào cấp cứu trong tình trạng đau ngực khó thở. Sau khi thăm khám, kết quả xét nghiệm cho thấy men tim người bệnh tăng cao, nhồi máu cơ tim cấp. Trước đó bị ong vỏ vẽ đốt 2 vết trên đầu dẫn đến đau đầu, chóng mặt. Người bệnh tự uống thuốc giảm đau tại nhà nhưng triệu chứng không cải thiện. Sau đó người nhà đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 121 để cấp cứu. Chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 2 cháu bé tử vong thương tâm do chó dại cắn. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận tổng cộng 10 ổ dịch dại trên chó tại 9 xã phường. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng, xử lý và tiêu hủy 11 con chó mắc bệnh và chết. Trước diễn biến phức tạp, tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương khẩn trương truy tìm người, vật nuôi bị phơi nhiễm và tiêm phòng khẩn cấp đạt trên 90% đàn chó mèo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình 360 độ sức khỏe do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng, sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây

0: Là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại, thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì, cắt cả những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm lai châu. Cái thứ hai là gì, là nó vẫn bảo lưu được cái thiamin bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó là dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng.
2: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Toàn dân chung tay tiết kiệm năng lượng chính là bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá cho thế hệ mai sau. Hãy cùng chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hành động thiết thực mỗi ngày, xây dựng thói quen tiết kiệm điện và cùng hướng đến mục tiêu dịch chuyển xanh, tương lai xanh cho đất nước.

0: thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chiều nay diễn ra trận siêu cúp quốc gia giữa Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân vận động Hàng Đẫy. Câu lạc bộ Liverpool để Nottingham Forest cầm hòa ngay tại sân nhà Anfield tại vòng 2 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước lần thứ 2 diễn ra đồng loạt trên cả nước, tiếp nối hành trình được Báo Nhân dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025. Chương trình năm nay ghi nhận hơn 1.770.000 người tham gia, đóng góp hơn 10 triệu bước chân trực tiếp tham gia ngày hội đi bộ tại 34 tỉnh thành phố và gần 3.000 xã phường đặc khu hành chính. Từ nền tảng số đến những điểm đi bộ trực tiếp trên cả nước, mỗi con số là một phần của hành trình chung, cho thấy sức lan tỏa của một hoạt động bắt đầu từ điều giản dị nhất. Mỗi người cùng bước thêm một bước. Đặc biệt tại sự kiện tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới chính thức công bố, cùng Việt Nam tiến bước xác lập kỷ lục Guinness Thế giới về số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường. Tham gia sự kiện đi bộ tại Hà Nội, anh Nguyễn Hồng Quân và chị Lại Thị Ngân chia sẻ.
3: Mỗi những bước chạy hôm nay của tất cả mọi người ở đây thì không chỉ vì bản thân mà còn mang theo niềm tự hào của dân tộc. Tôi cảm thấy là một trải nghiệm thật ý nghĩa và thật đáng nhớ ạ.
4: Tôi thấy ban tổ chức đã chuẩn bị rất là chu đáo. Đây cũng là một cái sự kiện để nâng cao thể trạng con người Việt Nam lên và hướng tới một cái mục tiêu net zero.
2: Một sự kiện thể thao cũng rất đáng chú ý diễn ra sáng nay tại khu vực đầm Vân Long, Ninh Bình. Đó là khoảng 5.000 vận động viên sẽ tranh tài tại giải Marathon Quốc tế VTV LP Bank 2026. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại Ninh Bình với chủ đề Sải bước thăng hoa qua miền di sản. Các vận động viên tham gia 3 cự ly 6,8, 12 và 21 km. Điểm nhấn của giải là cung đường chạy mới qua không gian thiên nhiên đặc sắc của Vân Long, kết nối thể thao với quảng bá cảnh quan văn hóa và du lịch Ninh Bình. Vào lúc 18 giờ hôm nay sẽ diễn ra trận tranh siêu cúp quốc gia Thaco Cup giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhà vô địch V-League 2025.

0: 2026 và câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đội đăng quang Cúp Quốc gia 2025-2026. Cả hai đội đều rất quyết tâm giành chiến thắng, tạo cú hích cho mùa giải mới. Với câu lạc bộ Công an Hà Nội, đây là cơ hội để đội bóng ngành công an tiếp tục khẳng định vị thế sau mùa giải thành công. Trước trận siêu cúp, đoàn quân của huấn luyện viên Paul King xuất sắc giành vé dự cúp C1 châu Á mùa giải tới. Nếu giành chiến thắng, câu lạc bộ Công an Hà Nội có lần thứ hai liên tiếp đăng quang siêu cúp quốc gia và cũng sẽ trở thành câu lạc bộ thứ 5 trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu này sau Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương và Hà Nội FC. Trong khi đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh với sự xuất sắc của thủ môn Patrick Lê Giang đang hướng tới chiếc siêu cúp đầu tiên. Dù không được đánh giá cao bằng đối thủ, nhưng đội bóng đến từ phía Nam vẫn rất khó đoán và có nhiều cá nhân xuất sắc.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 2020 tại Nhật Bản, gồm 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên tranh tài ở 32 môn thể thao. Đoàn đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 huy chương vàng, phấn đấu vào top 20 trên bảng tổng sắp. Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh làm trưởng đoàn. ASEAN 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 dự kiến tổ chức vào ngày 9 tháng 9 tại Hà Nội. Chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đã triệu tập trung vệ Đinh Quang Kiệt nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng thủ đội tuyển U20 Việt Nam. Sinh năm 2007, cao 1m95, Quang Kiệt vừa cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Theo lịch thi đấu tại bảng C, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội tuyển U20 Triều Tiên vào ngày mai, gặp U20 Palestine vào ngày 3 tháng 9 và U20 Iran vào ngày 6 tháng 9 trên sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế. Tại vòng 2 giải bóng đá ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Liverpool

0: tỷ số 5-2. Ở các trận đấu khác, đội chủ nhà Real Sociedad đánh bại đội khách Espanyol với tỷ số 2-1, trong khi một đội chủ nhà khác là Sevilla để thua ngược đội khách Atletico Madrid với tỷ số 1-3. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Khởi nghiệp.
3: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có hơn 5.000 loài cây thuốc, trong đó hàng trăm loài có giá trị kinh tế cao. Không chỉ là nguồn tài nguyên quý phục vụ chăm sóc sức khỏe, dược liệu còn được xác định là một ngành hàng nhiều tiềm năng trong chiến lược phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp giá trị cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn dược liệu vẫn được khai thác và tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết chuỗi chưa chặt chẽ, giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng. Trong bối cảnh đó thì nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã lựa chọn một hướng đi khác, đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ dược liệu bản địa, từng bước chinh phục thị trường trong nước và xuất khẩu. Chương trình hôm nay bàn về chủ đề khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững. Trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Anh Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn.
4: Xin chào quý vị thính giả.
3: Anh Nguyễn Việt Tú, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú.
5: Xin chào quý vị thính giả.
3: Xin cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn là doanh nghiệp phát triển các sản phẩm từ dược liệu bản địa vùng Ba Vì, Hà Nội, kế thừa tri thức vốn có của người Dao Quần Chẹt, đồng thời đầu tư vùng nguyên liệu và dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn hiện đại để phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hiện công ty có tới 5 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao của thành phố Hà Nội. Còn công ty trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú lựa chọn khởi nghiệp với nấm dược liệu. Từ mô hình trồng nấm ăn, nấm dược liệu, doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo, xây dựng hệ thống sản xuất khép kín và phát triển nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Trước hết thì xin được bắt đầu từ câu chuyện khởi nghiệp. Dược liệu là lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, thời gian đầu tư dài và yêu cầu công nghệ cao. Vậy điều gì đã khiến hai anh quyết định lựa chọn con đường này để khởi nghiệp? Trước hết thì xin mời anh Trương Mạnh Hải.
4: Cũng như chị đã biết là thực tế để đầu tư vào một cái công nghệ mới mà chúng ta biến chuyển từ cái phương thức sản xuất nhỏ lẻ gia đình cho đến cái định hướng phát triển cho một cái nhà máy, mà nhất là nhà máy đạt chuẩn GMP, quả thật đấy là một bước chuyển mình cũng khá vất vả. Vì cái thứ nhất thì nó đòi hỏi nguồn vốn, rồi thì yếu tố về nhân sự, yếu tố về con người, đặc biệt rằng là kinh tế thị trường. Nó rất nhiều các cái khó khăn, nhưng trong cái khó khăn thì nó cũng có những cái thuận lợi. Thì chính vì thế cái câu chuyện để chúng ta muốn phục hưng lại cái giá trị sản phẩm bản địa để vươn tới cái thị trường lớn thì bắt buộc là chúng ta phải đầu tư một cách quy chuẩn và bài bản để phục hưng lại những cái gì mà từ trước đến nay chúng ta vẫn đang làm theo cái giá trị về gia đình nhỏ lẻ, hộ cá thể. Với cái quy mô như Nam Dược Tản Sơn bây giờ thì cũng phải nói rằng là nó trải qua rất nhiều những cái quá trình. Trong đấy thì thuận lợi thì nó cũng có chỉ một phần ở đó thôi, nhưng khó khăn thì nó nhiều hơn. Đó là những cái về Nam Dược Tản Viên Sơn là như vậy.
3: Vâng, có nghĩa là ngay từ ban đầu thì Nam Dược Tản Viên Sơn đã lựa chọn là đầu tư quy mô công nghệ để mình có thể là sản xuất ra những sản phẩm nó đáp ứng được yêu cầu thị trường. Vậy xin mời anh Nguyễn Việt Tú chia sẻ về cái bước đường khởi nghiệp của công ty mình ạ.
5: Vâng, quyết định khởi nghiệp của tôi với cái mô hình trồng nấm dược liệu thì xuất phát từ cái tiềm năng của thị trường lớn, cái giá trị sức khỏe bền vững và cơ hội tối ưu hóa cái thị trường thương mại cao. Tôi nhận thấy là cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng ngày càng tăng và người tiêu dùng thì càng ngày càng chú trọng đến cái sản phẩm tự nhiên, các cái thảo dược lành tính thì để nâng cao sức đề kháng. Và tôi thấy cái sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi ấy, thì nó là một cái sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và có thể đáp ứng với cái xu hướng ngày nay. Nhờ đó mà tôi đã chủ động ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng và kiểm soát cao, giúp làm chủ được cái quy trình sản xuất để đảm bảo cái lượng đồng đều và hoạt chất ổn định thì không bị phụ thuộc vào toàn bộ điều kiện tự nhiên. Chính vì vậy tôi đã xây dựng một cái thương hiệu Việt Tú chất lượng, khát vọng là mang đến cho người tiêu dùng trong nước và ngoài nước những cái sản phẩm chuẩn chỉnh, rõ ràng nguồn gốc và kiểm soát chất lượng với cái giá cả rất là hợp lý.
3: Vâng, Dược liệu Việt Tú ngay từ bước đầu thì đã nhận thấy là thị trường có nhu cầu cao với các

0: cái sản phẩm dược liệu tự nhiên, lành tính đúng không ạ? Và mình đã quyết định là đầu tư công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao. Dược liệu Việt Tú thì phát triển đông trùng hạ thảo công nghệ cao, Nam Dược Tản Viên Sơn thì phát triển dược liệu bản địa. Vậy theo các anh đâu là lợi thế riêng của từng hướng đi? Xin mời anh Việt Tú ạ.
1: Theo cá nhân tôi thì cái sản phẩm đã được thương mại hóa và các hướng đi thì đó là những cái lợi thế cạnh tranh riêng biệt. Và hướng đi đối với cái sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo, rồi nấm linh chi và một số sản phẩm nấm khác thì cái khả năng của nó là rất là đa dạng, dễ tạo ra các cái sản phẩm chất lượng cao và định hiệu được cái thương hiệu trong tâm trí người dùng. Và vốn là một dòng dược liệu quý và điều này giúp doanh nghiệp cũng dễ dàng thiết kế được các cái sản phẩm rất là sang trọng, chất lượng để nâng cao cái lợi nhuận và đa hóa sinh thái các cái chế biến sâu, dễ dàng kết hợp với các cái nguyên liệu khác để tạo ra các sản phẩm dùng nhanh, thực phẩm bổ sung. Các cái sản phẩm nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo thì nằm ở cái quy mô thị trường lớn rộng và độ phủ thì tiêu dùng người quen thuộc, chi phí sản xuất thì được tối ưu, thị trường tiêu dùng thì rất là rộng và quen thuộc. Linh chi và đông trùng hạ thảo là những cái thảo dược rất là quen thuộc đối với số đông người tiêu dùng, đặc biệt là những người trung niên, người cao tuổi có nhu cầu thải độc và bồi bổ cơ thể. Chính vì vậy nên là cái việc nuôi trồng nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo thì chúng tôi cũng đã dựa vào cái điều kiện tự nhiên để áp dụng. Đối với sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo thì đã áp dụng cái công nghệ nuôi trồng khép kín tự động, giúp giảm kể cái chi phí.
0: Và như vậy là mình đã chọn hai cái loại nấm dược liệu mà quen thuộc với người tiêu dùng trên thị trường. Vấn đề chỉ là mình đầu tư công nghệ và sản xuất ra những cái sản phẩm có chất lượng thôi đúng không ạ?
1: Vâng,
0: xin mời anh Mạnh Hải chia sẻ về các cái sản phẩm, những cái lợi thế riêng của Nam Dược Tản Viên Sơn.
2: Vâng, bản thân thì mỗi một đơn vị hay mỗi một công ty hay mỗi một thương hiệu đều có một hướng đi riêng. Thế thì với Nam Dược Tản Viên Sơn thì có một cái sứ mệnh riêng cho mình. Cái thứ nhất là sẽ phục hưng lại Nam Dược. Thế với Nam Dược Tản Viên Sơn thì đang vận dụng tất cả cái dược liệu ở tại vùng núi Ba Vì. Vì vùng núi Ba Vì thì chúng ta đang có 500 loài cây mang tính những dược điển rất là cao. Thế thì rõ ràng câu chuyện đây đó là gì? Là chúng tôi phục hưng lại cái bài thuốc của người dân tộc Dao Ba Vì để chuyển hóa nó thành một cái sản phẩm tốt hơn, được sản xuất ở trong một cái nhà máy đạt chuẩn GMP nó khắt khe hơn, giữ được nguyên những cái giá trị mà gốc, giá trị dược tính của các cái cây ở trên đấy vùng núi Ba Vì. Như vậy chúng ta gìn giữ lại những cây thuốc ở tại cái vùng núi Ba Vì, chúng ta sẽ không khai thác một cách bừa bãi nữa, và chúng ta phải cùng nhân dân quy chuẩn lại để làm sao để chúng ta tái tạo lại cái cây thuốc đó. Cái thứ hai là bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn đang có những xã viên hay đang có những gia đình đang hợp tác với Nam Dược Tản Viên Sơn để chắt lọc ra những cái bài thuốc tốt để chúng ta cùng nhau bắt tay để phát triển, để mang lại cái giá trị sức khỏe cho cộng đồng. Người dân bản địa đều có công việc làm, đó là cái quan trọng. Thì có những người thì kết hợp với nhà máy để trồng cây thuốc, có những người thì làm trực tiếp cho nhà máy. Đó là những cái giá trị của Nam Dược Tản Viên Sơn đang hướng đến.
0: Vâng, có thể thấy rất rõ là cái lợi thế của Nam Dược Tản Viên Sơn là khôi phục và phát huy cái bài thuốc cổ truyền của người Dao.
2: Vâng.
0: Và khai thác một cách bền vững, bảo vệ và khôi phục trồng lại thêm những cái dược liệu ở cái vùng núi Ba Vì đúng không ạ? Vậy khi bắt đầu khởi nghiệp thì khó khăn lớn nhất là vốn, công nghệ hay là thị trường? Và trong giai đoạn đầu thì doanh nghiệp đã ưu tiên tháo gỡ khó khăn nào trước thưa anh?
2: Thực tế ra thì mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp đều có cái khó khăn. Vốn cũng có khó khăn. Nhưng tôi cho rằng cái khó khăn nhất của những người làm thật bây giờ đó là thị trường. Nó đang bị hỗn loạn về thị trường. Vì thị trường thì mỗi người bán một kiểu, mỗi người làm một kiểu, và ai cũng nói của ai tốt, không ai nói của ai không tốt cả. Thế cho nên câu chuyện là tất cả đều tốt thì là ai là không tốt. Thế cho nên cái khó thị trường là như vậy. Và nhất là trong cái thời điểm này thì về kinh doanh thì nó đang dựa trên rất nhiều cái nền tảng. Nền tảng chuyển đổi số, nền tảng online, nền tảng offline vân vân vân vân. Thế thì như vậy là chúng ta phải có những cái giải pháp mà chúng ta cho rằng là gì? Chúng ta phải bóc tách cái đấy ra, đó là sản phẩm tốt là như thế nào? Sản phẩm thật là như thế nào? Sản phẩm chuẩn chỉ là như thế nào? Đó là những cái mà tôi hy vọng rằng là chúng ta hãy nhìn lại để chúng ta phân định nó rõ ràng, để cho những doanh nghiệp mà đang bắt tay một cách thật sự, đang mang một cái sứ mệnh thật sự để mang cái giá trị đó đến với cộng đồng, đến với người tiêu dùng một cách chỉnh chu nhất. Tiếp tục nữa là khi mà bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn chúng tôi, khi mà chúng ta đưa vào khai thác cả một cái nhà máy thì chúng tôi lại có một cái bước khó khăn nữa, đó là làm thế nào để vận động được bà con nhân dân để theo mình, để trồng, để tái tạo lại trên dược liệu. Đó là cái mà

0: cũng là khó khăn và chúng ta phải làm thật sự thì nó mới có những cái thành quả.
1: Vâng, theo quan điểm của anh thì khó khăn nhất là vấn đề thị trường, bởi vì có rất là nhiều cái sản phẩm. Vấn đề là phải làm thế nào để xác định được đâu là sản phẩm tốt và xây dựng được cái niềm tin với người tiêu dùng. Vậy thì anh Việt Tú có ý kiến ra sao? Vì như phần trên thì anh nói rằng là với cái dòng nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi thì thị trường tiêu thụ khá là rộng và người ta đã quen thuộc với những cái loại nấm này rồi.
2: Vâng, thì với tôi thì trong cái giai đoạn khởi nghiệp ấy, thì cái vấn đề là vốn này, công nghệ này, thị trường này, thì đó là đều là những cái mắt xích sinh tử. Tuy nhiên thì để mà xếp theo cái thứ tự ưu tiên và giúp để tháo gỡ cái hướng đi nó có cái hiệu quả nhất trên thị trường ấy, thì theo tôi là công nghệ là ưu tiên số 1, sau đó tháo gỡ cái bài toán thị trường đầu ra để cái người khởi nghiệp này tránh rơi vào những cái bẫy sản phẩm tốt nhưng mà để đi tìm người mua. Tuy nhiên cái khó khăn lớn nhất khiến doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao thất bại là không phải vì trồng được mà trồng ra không bán được, mà là chính là thử nghiệm thị trường trước. Sau đó thì ngay từ đầu thì chúng tôi cũng đã tìm kiếm được cái khách hàng mục tiêu. Và bài toán thị trường thì doanh nghiệp cũng có những cái giải là tìm những cái dòng tiền thực tế, dòng tiền để duy trì cái bộ máy và là cái bằng chứng để mô hình kinh doanh có hiệu quả. Và thứ hai là làm chủ các công nghệ, chủ cái quy trình chuẩn hóa từ khi bắt đầu bước vào thị trường. Và việc tiếp theo là phải đảm bảo chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng, chuyển giao và kiểm soát quy trình. Trong cái quá trình nuôi trồng nấm dược liệu thì chỉ cần sai sót nhỏ một chút thì cũng đã có thể làm hư hỏng cả một cái lứa nấm. Và cái ưu tiên số 3 là tối ưu và gọi thêm vốn, nó là cái máu của doanh nghiệp. Nhưng tôi nghĩ thì cái vốn nó phát huy hiệu quả khi bài toán thị trường công nghệ đã được tối ưu rõ ràng và tránh chôn vào cái vốn. Nếu đổ nhờ quá nhiều vốn vào xây dựng nhà xưởng máy móc hoành tráng ngay từ đầu mà chưa có thị trường thì cái chi phí khấu hao rồi là cái tiền vận hành rồi nhân công rất là nhiều, nó sẽ nhanh chóng ngốn sạch nguồn lực. Và theo tôi thì vốn nó sẽ theo cái sự tăng trưởng, và khi đã có cái thị trường ổn định thì các cái việc như là huy động vốn này thì nó cũng sẽ bắt đầu dễ dàng hơn.
1: Vâng, đầu tiên là phải là công nghệ đã, và mình có cái sản phẩm để thăm dò cái nhu cầu của thị trường, phản ứng của thị trường, và sau đấy thì mình sẽ mở rộng dần dần, đầu tư vốn dần dần theo cái quá trình phát triển của doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì nó sẽ an toàn hơn. Chúng ta cũng đã vừa nghe hai doanh nghiệp chia sẻ một phần về cái bước đầu khởi nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Hưng Yên hay là Ba Vì mà nhiều địa phương miền núi cũng đang tìm cách biến nguồn dược liệu bản địa thành sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người Việt, đồng thời là xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe phóng sự của phóng viên Thảo Ly, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Sinh ra trong một gia đình dân tộc Mường có truyền thống làm nghề bốc thuốc đông y ở xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La, chị Hoàng Thị Nghĩa luôn ấp ủ, mong muốn đưa những giá trị của thảo dược quê hương đến với nhiều người hơn. Có lẽ vì vậy mà tốt nghiệp Đại học Dược năm 2011, thay vì xin vào làm ở các cơ quan doanh nghiệp, chị Nghĩa quyết định về quê thành lập hộ kinh doanh chuyên chế biến dược liệu. Nhận thấy tiềm năng của cây gừng, chị mạnh dạn triển khai mô hình trồng gừng hữu cơ phục vụ xuất khẩu. Năm đầu tiên, mô hình được triển khai trên diện tích 3 hectare. Đến nay, vùng nguyên liệu gừng hữu cơ đã mở rộng lên hơn 10 hectare với sự tham gia của 30 hộ dân, góp phần tạo hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp sạch tại địa phương. Năm 2024, chị Nghĩa thành lập Hợp tác xã Ban Mường Xanh, có trụ sở tại xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La và cơ sở bán hàng cung cấp dịch vụ tại phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La. Không chỉ phát triển cây gừng, Hợp tác xã còn xây dựng vùng nguyên liệu gần 80 hectare với nhiều cây dược liệu như màng tang, gừng đen, bồ hòn và các loại thảo dược dân tộc tại các địa phương Bắc Yên, Yên Châu, Phú Yên và Mộc Châu. Trong đó, gừng hữu cơ vẫn là sản phẩm chủ lực, tạo nên thương hiệu của hợp tác xã. Ngoài thực hiện liên kết với các hộ nông dân, cung cấp giống, hướng dẫn quy trình, kỹ thuật chăm sóc theo hướng hữu cơ, hợp tác xã tổ chức thu mua, sơ chế và đóng gói các sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Bangladesh. Ngoài ra, sản xuất và cung cấp ra thị trường trong ngoài tỉnh các sản phẩm từ dược liệu thiên nhiên. Chị Hoàng Thị Nghĩa, Giám đốc Hợp tác xã Ban Mường Xanh chia sẻ.
4: Hợp tác xã sẽ chuyên sâu về mở rộng vùng trồng, sơ chế sâu các sản phẩm dược liệu. Trong đấy có gừng, có dầu gội từ quả sơn tra, bộ tắm xứ Mường và trà lá chẽ. Mục tiêu là hỗ trợ những chị em, những người phụ nữ yếu thế, những người không có công ăn việc làm, những người đồng bào thiểu số, những người khuyết tật và hỗ trợ để phụ nữ có cái sự tự tin hơn trong cuộc sống.
3: Hiện nay, Hợp tác xã Ban Mường Xanh có 8 nhân sự chính đảm nhiệm các hoạt động sản xuất kinh doanh, bán hàng và cung cấp dịch vụ trị liệu.

0: Mỗi năm, doanh thu của hợp tác xã đạt hơn 6 tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mô hình kinh tế hợp tác xã gắn với nông nghiệp hữu cơ. Chị Lò Thị Trinh, nhân viên hợp tác xã cho biết.
1: Em làm trong hợp tác xã lúc đầu chưa biết, nhưng các chị đã cầm tay chỉ việc, hướng dẫn và dạy em từng chi tiết và cách làm những sản phẩm và cách trồng gừng. Tham gia cái hoạt động như vừa sơ chế, làm ra những cái sản phẩm làm lá thuốc, thảo dược, được học tập và phát triển bản thân, tự tin hơn.
0: Dự kiến trong năm 2027, hợp tác xã sẽ đưa ra thị trường các dòng sản phẩm hữu cơ như dầu gội đầu từ táo mèo, nước rửa bát, nước lau sàn từ thảo dược, cùng nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đời sống thân thiện với môi trường. Chị Hoàng Thị Nghĩa cho biết thêm.
2: Thương hiệu đó là An Lành Từ Lá, và muốn dùng chính những cái đơn thuần nhất của bản địa, góp phần gia tăng dùng thảo dược trong cuộc sống để cải thiện sức khỏe của bản thân cũng như gia đình, và mỗi người dân được sử dụng những cái sản phẩm từ những loại lá, từ những cái thảo dược rất đơn giản thuần túy của Việt Nam, và mang cái điều đó để có thể đưa tới những bạn bè quốc tế về nét văn hóa bản địa.
3: Qua phóng sự thì có thể thấy là cùng một cây dược liệu nhưng giá trị có thể chênh lệch rất là lớn tùy thuộc vào cách sản xuất và chế biến. Vậy thì theo anh Trương Mạnh Hải thì trong cái chuỗi giá trị dược liệu hiện nay thì doanh nghiệp cần đầu tư mạnh nhất vào khâu nào?
4: Theo tôi thì bản thân chúng ta sẽ phải quy chuẩn lại vùng trồng. Cái thứ hai nữa là mình nên có những cái giải pháp hỗ trợ một cách nó trực tiếp hơn, nhìn nhận nó sâu hơn. Để chúng ta tự chủ được cái đầu vào, để chúng ta tự chủ được tất cả những cái về công nghệ. Mà muốn làm như vậy thì chúng ta phải có những cái sự mà bắt tay từ các cấp ban ngành của nhà nước, để chúng ta gìn giữ cho thế hệ mai sau. Giá trị của y học bản địa nó là thế đấy.
3: Dạ vâng. Vậy thì làm sao để kiểm soát chất lượng ngay từ cái vùng nguyên liệu, và cái việc liên kết với nông dân thì có gặp khó khăn gì không thưa anh ạ?
4: Kiểm soát đầu vào là gì? Ngay đầu tiên chúng ta phải xử lý được cái con giống. Sau đó đến cái việc chăm sóc. Các thành viên hợp tác xã, người ta sẽ, từng gia đình người ta sẽ được hướng dẫn để chăm sóc như thế nào, cây sinh trưởng ra làm sao, chăm sóc được bón cái gì, đấy, thời điểm nào, thu lượm thì thời điểm nào. Sau đó khi xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu đến câu chuyện khi được chuyển về những cái nơi mà sản xuất, ví dụ như là câu chuyện là chuyển về sản xuất của nhà máy Nam Trà Thái Nguyên Sơn, thì chúng tôi sẽ có bộ phận QA, QC sẽ kiểm tra chất lượng ngay từ đầu vào, tức là phải phân loại ngay từ đầu vào. Tức là cây này ở phải xử lý cái gì, sau đó bắt đầu mới cho vào hệ thống sơ chế, cái gì dùng tươi, cái gì dùng khô. Nhưng cái quản trị cuối cùng ở đây chúng ta phải nói rằng như này, nếu như quản trị về dược liệu thì nó rất nhiều loại cây, nó rất nhiều loại vị, chứ nó không chỉ là một cái vị nào đó. Thế thì bắt buộc chúng ta phải đưa vào, cũng có những cái giải pháp là phải có những cái công nghệ để chúng ta kiểm tra nó, để chúng ta bóc tách nó ra, xem cái tỷ lệ, cái thành phần ở trong cái tỷ trọng đấy nó có tốt không, nó đạt được bao nhiêu. Có những cây thì ở trên cao nó đạt 100%, nhưng cho xuống thấp nó chỉ đạt đến 50% thôi thì sao. Đó, đấy là cái mà tôi cho rằng là chúng ta phải kiểm soát ngay từ khi bắt đầu, và đến khi mà cây sinh trưởng, thu hoạch, lượm hái rồi thì kể cả là về đến nhà máy sản xuất cũng phải kiểm tra theo đúng lộ trình của nó, thì nó mới ra được cái câu chuyện đó là sản phẩm tốt được. Sản phẩm tốt hay không nó là đầu vào mà, đúng không chị?
3: Vâng.
4: Nó vào cách công nghệ chiết xuất.
3: Vâng, thưa anh, vậy thì hiện nay ấy, đối với Nam Dược Tản Viên Sơn thì cái tỷ lệ mà dược liệu mình khai thác được từ tự nhiên, từ vùng núi Ba Vì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm, và cái dược liệu mà mình liên kết với nông dân để trồng này nó chiếm một cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong tổng số cái nguồn nguyên liệu đầu vào của nhà máy?
4: Thực tế thì bây giờ nhà máy Nam Dược Tản Viên Sơn đang vận dụng cho hai phương thức. Một là đang kết hợp với tất cả những bà con xã viên hay là những nông dân. Ví dụ như một gia đình nào đó có một cái quỹ đất sẵn thì chúng ta sẽ hợp tác với cái hộ gia đình đó để chúng ta hướng dẫn họ để trồng. Nhưng với cái tỷ lệ thu mua bây giờ thì chúng tôi đang áp dụng theo cái thực tế, đó là nó chiếm đến 70% là cái giá trị tái lại và xây mới. Tức là chúng ta sẽ hạn chế khai thác tự nhiên và chúng ta đưa cái giá trị tái lại nó cao hơn để dần dần chúng ta sẽ quy chuẩn nó lại. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như là kế hoạch của nhà máy là một tháng chẳng hạn như là chúng tôi đang nhập với tỷ lệ ví dụ là 10 tấn chẳng hạn này, thì đâu đấy nó sẽ chiếm đâu đấy khoảng độ 7 đến 8 tấn là cái giá trị mà thu nộp lại của bà con đã tái lại để trồng ra, để thu về nhà máy để sản xuất. Còn đâu đó 20% đâu đó thì nó có những cái, tức là đã làm nghề thì thực sự ra thì nó sẽ phải có những cái mà cái cây mà nó đặc trùng.

0: một chút xíu. Nó mang ra một cái giá trị nào thiên nhiên nào đó. Áp dụng y học bản địa là như vậy. Thế tôi hy vọng rằng là sau một thời gian nữa thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà động viên bà con, rồi cũng làm sao mà để hợp tác cùng với bà con, để chúng ta sẽ hoàn toàn biến đổi được ra đó là 100% cái giá trị mà khai thác dược liệu và do bắt đầu tái tục để trồng lại.
1: Vâng, đối với lại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tú thì vấn đề này được quan tâm ra sao thưa anh Việt Tú ạ?
2: Việc kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu nó là khâu sống còn. Tuy nhiên là việc cái mở rộng quy mô và thông qua các cái mô hình liên kết với nông dân thì doanh nghiệp cũng phải đối mặt với không ít các cái thách thức là để kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu ban đầu, nguyên liệu nhập để kiểm soát chất lượng. Khi mà chuẩn hóa được cái sản xuất ấy và các cái thu mua thì doanh nghiệp cũng tiến hành chủ động sản xuất và phối hợp với các cái viện nghiên cứu để phân lập rồi là cung cấp các cái nguồn giống, chủng giống tốt để đáp ứng được cái yêu cầu khắt khe của ngành dược liệu. Từ đó thì cũng sẽ giúp được sản xuất được các cái sản phẩm chất lượng cao. Và tiếp đến thì phải kể đến là các cái sản phẩm của chúng tôi thì dược liệu thì cũng đã đưa các cái công nghệ như là đối với đông trùng hạ thảo thì sấy công nghệ sấy thăng hoa, đối với đông sản phẩm nấm linh chi thì sấy công nghệ sấy lạnh. Thì đó là từ những cái công nghệ sấy đó mà nó cũng giúp góp phần làm cái sản phẩm nó đạt một cái giá trị cao và giúp cái người sử dụng là có một cái trải nghiệm rất là chân thực về sản phẩm. Và chúng tôi thì cũng đã đa dạng đóng gói các cái sản phẩm rất là chuyên nghiệp và đầy đủ các cái thông tin rất là minh bạch để quý khách hàng, người tiêu dùng có thể là yên tâm khi sử dụng sản phẩm của Việt Tú chúng tôi.
1: Vâng, thưa anh, cái việc mà làm chủ được công nghệ thì đã giúp doanh nghiệp giảm cái sự phụ thuộc vào giống nhập khẩu và nâng cao sức cạnh tranh như thế nào?
2: Theo tôi thì cái việc chủ động và hoàn toàn về công nghệ sản xuất thì nó là cái chìa khóa vàng để giúp chúng tôi có thể là bứt phá. Điều này nó sẽ mang lại cho chúng tôi một cái lợi thế cạnh tranh vượt trội, nó ở cả ba góc độ: chi phí, chất lượng và chủ động kinh doanh. Nó sẽ làm giảm hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn giống nhập khẩu trước đây, và ngành dược liệu trong nước thì thường phụ thuộc vào cái nguồn giống nhập khẩu. Chính vì vậy nên là việc chủ động công nghệ để giải quyết triệt để các cái hạn chế này thì chúng tôi đã tiến hành phối hợp để duy trì các cái giống, bảo tồn giống để tránh những rủi ro đứt quãng chuỗi cung ứng giống, để có thể là góp phần vào kịp thời để các cái tiến độ sản xuất cho nó phù hợp. Chúng tôi thì tự sản xuất phôi giống, nhân giống và cấy vi sinh, nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí giống rất là cao. Từ đó mà nó sẽ làm giảm cái giá thành sản xuất trên từng đơn vị sản phẩm, và nó cũng sẽ làm góp phần vào nâng cao cạnh tranh trên cái thị trường và làm chủ công nghệ. Đối với chúng tôi thì không chỉ có việc trồng nấm mà quan trọng hơn là tạo ra được các cái lợi thế cạnh tranh để cho khách hàng so sánh và phân biệt được các sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Thì chúng tôi đã chuẩn và tối ưu hóa các cái dược chất cho sản phẩm, điều chỉnh các cái công thức và để làm sao mà khi khách hàng sử dụng cái sản phẩm thì có thể là cảm nhận và đánh giá một cách tốt nhất.
1: Vâng, trong thời gian đầu thì anh đã mất khoảng thời gian khoảng bao nhiêu lâu thì anh mới có thể hoàn thiện được cái công nghệ nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi này?
2: Cá nhân tôi thì ra thầy làm dược liệu từ 2008 thì đến nay cũng là 16 năm. Nhưng mà đối với đông trùng hạ thảo thì chúng tôi làm năm nay mới là năm thứ 9. Nhưng mà trong 3 năm đầu thì cũng nó là cái giai đoạn để thử nghiệm, rồi là nghiên cứu để phát triển và tìm ra một cái bài toán làm sao mà để khi mà đưa vào sản xuất đại trà thì nó sẽ góp phần nó làm ổn định để giúp doanh nghiệp có thể là tối ưu được cái đầu vào sản xuất, để khi mà cái sản phẩm đầu ra thì sẽ mang lại một cái giá trị thấp thì giúp cho người sử dụng có thể là dễ tiếp cận được với sản phẩm.
1: Được. Nghĩa là giá thành thấp.
2: Giá thành thấp.
1: Vậy còn với nấm linh chi thì sao?
2: Đối với đông trùng và linh chi thì cũng đều là như vậy. Thì chúng tôi cũng song hành làm cùng giai đoạn với nhau, và cũng mất một cái thời gian khoảng đó để nghiên cứu sản phẩm và cái quá trình sinh trưởng phát triển, để tìm ra một cái bài toán sản xuất làm sao có thể là tối ưu nhất cái chi phí đầu vào để đưa ra cái sản phẩm đầu ra có thể là ở một cái mức giá thấp để cho người sử dụng có thể tiếp cận một cách rất là dễ dàng.
1: Vâng. Về hiện nay thì tỷ lệ nguyên liệu mà công ty tự nuôi trồng sản xuất được ấy, nó chiếm bao nhiêu phần trăm, còn lại bao nhiêu phần trăm là mình mua từ các cái hộ nông dân mà mình liên kết hướng dẫn công nghệ chuyển giao cho họ để họ trồng và bán cho công ty?
2: Đối với hiện nay thì đối với công ty dược liệu Việt Tú thì cái nguồn nguyên liệu chính để sản xuất và cung ứng ra thị trường thì nó chiếm tới 70% tổng sản phẩm, còn 30% là sản phẩm liên kết với các cái hộ nông dân.
1: Vâng. Thưa anh Mạnh Hải, kế thừa bài thuốc dân gian của người Dao nhưng mà Nam Dược Tản Viên Sơn đã chuẩn hóa cái quy trình sản xuất ra sao để mà đạt chứng nhận OCOP 4 sao?
0: Về cái nội dung của OCOP 4 sao ấy, thì từ trung ương cho đến thành phố đều có một cái hướng, đó là mỗi xã một sản phẩm. Thế thì chúng tôi thì may mắn này, nằm trong những cái sản phẩm đặc biệt, những cái sản phẩm mang yếu tố về sức khỏe. Thế ở đây thì với Nam Dược Tản Viên Sơn thì chúng ta cũng thấy đấy, là chúng ta sẽ áp dụng cho OCOP 4 sao là cái gì? Cái thứ nhất là chúng ta nhập và tạo điều kiện cho các hộ nông dân ở tại khu vực đấy để có những cái công ăn việc làm ổn định, để đời sống được tốt hơn. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta có một cái môi trường để làm việc tốt, để sản xuất tốt, để đảm bảo được chất lượng, thì Nam Dược Tản Viên Sơn đã làm đúng theo cái quy trình và quy chuẩn của những cái tiêu chí mà trung ương cũng như là thành phố đề ra, đó là sản xuất ở trong một cái môi trường sạch, trong một môi trường đạt chuẩn, để làm sao để nó đảm bảo được đúng cái giá trị của OCOP. Thế chỉ có mỗi những cái bước đó thôi. Thế thì từ cái bước đó thì chúng ta mới kiểm soát được. Thì bây giờ với chúng tôi thì chúng tôi đang có những cái đúng theo cái lộ trình của OCOP, và bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn cũng thế, đang thế, đang cũng là để nâng cao cái thương hiệu OCOP lên. Chúng tôi đang phát triển về cái chuỗi để giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 4 sao trên mọi tỉnh thành trên cả nước. Chúng tôi có những cái chuỗi bán hàng riêng. Đấy là những cái mà chúng tôi đang phát triển như vậy. Thì bà con nhân dân bây giờ cũng hiểu OCOP là thế nào. Vì OCOP là một trong những cái tiêu chí thực sự là khắt khe để mang đến cái chất lượng thật, tạo ra giá trị thật cho địa phương. Đấy là những cái mà tôi cho rằng là cũng phải nói rằng là rất cảm ơn đến các cái cơ quan ban ngành nhà nước, trung ương rồi thành phố cho địa phương tổ chức ra những cái sản phẩm OCOP. Và đến bây giờ thì tôi mới thấy rằng là câu chuyện đó là OCOP nó là một cái thế mạnh.
1: Và như anh nói thì không chỉ là nguyên liệu đầu vào đã chuẩn rồi, còn sản xuất trong môi trường sạch,
0: vâng,
1: rồi mình có hệ thống tiêu thụ, và hơn nữa là còn tạo việc làm cho người dân nữa.
0: Dạ.
1: Và do đó thì mình đã nhận được cái đánh giá chứng nhận là OCOP 4 sao.
0: Dạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên mà còn yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng, vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch. Đây là áp lực nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp đầu tư bài bản. Qua thực tế tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thì anh Việt Tú có thể chia sẻ điều gì ạ?
2: Đối với Việt Tú chúng tôi thì thực tế thì để mà tiêu thụ các dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo, lâm linh chi trên thị trường hiện nay thì nó là một bài toán rất khó. Nhưng mà chúng tôi cũng đã và đang làm, cũng là rất là thành công. Vì người tiêu dùng, vì cái lợi ích chung, vì sức khỏe cộng đồng, chúng tôi đã sản xuất các sản phẩm. Cái bài học về thị trường thì đối với người tiêu dùng thì nổi bật qua các cái giá trị. Thứ nhất là chúng tôi dịch chuyển từ cái ăn sổi sang cái trải nghiệm, và cái thói quen là từ cái sản phẩm thô thì không đủ thu hút khách hàng, và với cái điều kiện bận rộn như hiện nay thì rất ít người có những cái thời gian, và do đó thì chúng tôi không chỉ tập trung bán thô mà chúng tôi đã sấy thăng hoa rồi là chế biến thành những cái sản phẩm rất là tiện dùng. Ví dụ như cái sản phẩm đông trùng hạ thảo ngâm mật ong thì mọi người có thể là sử dụng trực tiếp hoặc có thể là pha với nước ấm, cũng có thể dùng ăn liền. Và những cái sản phẩm tiến tới thì chúng tôi làm có thể nghiên cứu thêm rất nhiều các sản phẩm nữa, nó làm sao nó tiện dùng để giúp người sử dụng cái giai đoạn này thì thời gian nó không có thì mình có thể là sử dụng rất là nhanh chóng và nó hiệu quả nhanh. Và các tệp khách hàng của chúng tôi thì cũng hướng đến là các cái tệp khách hàng quà biếu doanh nghiệp, nó cũng là những cái mũi nhọn để thu hút cái sức mua và bùng nổ theo mùa vụ. Cái thị trường nấm dược liệu thì đặc biệt là đông trùng hạ thảo và nấm linh chi thì về phía công ty chúng tôi thì cũng ghi nhận được mức tăng trưởng doanh số vượt bậc trong các cái dịp như là lễ Tết Trung Thu hay các cái ngày nhà giáo Việt Nam. Thì chúng tôi thì cũng tập trung vào đầu tư thiết kế những cái set quà rất là cao cấp để khách hàng khi có những cái cơ hội cần sử dụng thì có thể là liên hệ và chúng tôi sẽ phục vụ tận tình.

0: đối với chúng tôi thì cái kết quả kiểm định sản phẩm và các cái chứng nhận đánh giá sản phẩm thì chúng tôi cũng chủ động và công khai các cái chỉ số chất lượng của sản phẩm để giúp người sử dụng có thể là rất là minh bạch khi sử dụng sản phẩm. Và chúng tôi cũng tìm ra các cái sự khác biệt rõ ràng của sản phẩm khi mà khách hàng sử dụng thì sẽ phân biệt được và so sánh được các cái sản phẩm tốt của chúng tôi và sản phẩm trôi nổi trên thị trường.
1: Vâng, có nghĩa là Dược liệu Việt Tú cũng đã có cái sự nghiên cứu tìm hiểu cái thói quen tiêu dùng đúng không ạ? Để mình đầu tư vào những cái sản phẩm mà người ta có thể sử dụng nhanh được. Thưa anh Mạnh Hải, sau khi có sản phẩm tốt thì làm thế nào để người tiêu dùng biết đến và qua các cái kênh như là sàn thương mại điện tử đang được công ty áp dụng ra sao để mà quảng bá và tiêu thụ sản phẩm ạ?
2: Chúng tôi cũng có những giải pháp về truyền thông. Rồi thì chúng tôi cũng có những giải pháp về phương án chiến lược. Chúng tôi kinh doanh theo hệ thống. Chúng tôi kinh doanh theo các cái hình thức chuyển đổi số. Và bây giờ thì chắc là chúng ta đều hiểu. Một cái duy nhất mà chúng ta để được tồn tại được trong thời điểm này và sau này. Truyền thông đúng theo cái tiêu chí, truyền thông đúng theo sứ mệnh của mình. Thì tôi nghĩ đây là câu chuyện mà tất cả khách hàng sẽ đón nhận. Với Nam Trà Tập Sơn chúng tôi đã đi theo định hướng đó là có gì thì nói thế, chất lượng sao nói vậy, làm ra thì phải bán, mà bán thì phải có lời, lời thế nào cho hợp lý. Chúng tôi làm ra những cái gì khác biệt và chúng tôi cũng mang những cái thương hiệu khác biệt và chúng ta mang lại cái sứ mệnh để phụng sự cho khách hàng. Đó là câu chuyện của Nam Trà Tập Sơn. Thế cho nên là khi mà chúng tôi đang làm một cái mạng lưới rất lớn ở trên miền Bắc cũng như miền Nam, trên hệ thống toàn quốc, đó là chúng tôi đang đi theo đúng cái hướng đó là tạo ra những cái cơ sở gian hàng về Lam Dược, về thương hiệu ô cốp 4 sao, về giá trị bản địa. Đấy là câu chuyện của Lam Dược Thái Bình Dương.
1: Vâng, với những gì anh chia sẻ thì quý vị thính giả có thể cảm nhận được cái tâm huyết của Nam Dược Tản Viên Sơn là duy trì phát huy cái bài thuốc cổ truyền của người dân tộc Dao và áp dụng công nghệ cũng như là như cách anh nói là truyền thông thật, tức là giới thiệu đúng những cái mà cái chất lượng, những cái giá trị thương hiệu sản phẩm mà mình có, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vậy thì được biết là công ty còn đang phát triển theo một cái hệ sinh thái là từ sản xuất tiêu thụ đến du lịch trải nghiệm, thì điều này mang lại lợi ích gì thưa anh ạ?
2: Khi chúng tôi làm ra thì chúng tôi đã có những định hướng hệ sinh thái đó rồi. Đó là chúng ta phải có trồng trọt. Và trồng trọt thì vẫn liên quan đến sản xuất. Nó sẽ cân đối được cái đầu vào ban đầu và cái đầu xa là sản xuất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi có thương mại nội địa quốc tế. Là công ty cổ phần tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn là chịu với cái vai trò là thương mại. Gánh hàng từ hợp tác xã đến thị trường nội địa quốc tế. Thế còn lại thì chúng ta đều hướng đến câu chuyện chăm sóc sức khỏe. Với cái công ty dịch vụ du lịch Tản Viên Sơn là đóng cái vai trò đó là xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe theo giá trị y học bản địa. Chúng tôi cũng đang sẽ cố gắng thực hiện một cách nó sớm nhất để làm sao để đưa được vào vận hành khách hàng gần xa để trải nghiệm nó, trải nghiệm cách thực tế đấy, giữ gìn được cái sức khỏe cho cộng đồng này. Mà rõ ràng chúng tôi phải làm, chắc chắn là sẽ phải làm.
1: Và anh có nói rằng là mình xây dựng một cái hệ thống phân phối từ Bắc vào Nam và còn cả xuất khẩu, thì hiện nay mình đã xuất khẩu đến những thị trường nào rồi ạ?
2: Thì năm vừa rồi thì chúng tôi cũng có những cái đối tác sang thăm để chúng ta hướng đến cái vấn đề về xuất khẩu. Như cái năm nay thì Nam Trà Tập Sơn đang cố gắng hoàn thiện những cái bộ hồ sơ để đạt chuẩn ô cốp làm sao. Còn câu chuyện về xuất khẩu thì đang hoàn thiện dần. 2027 là chúng tôi sẽ áp dụng một cái phương án đó là xuất khẩu sang nước đầu tiên, đó là Trung Quốc.
1: Vâng, như vậy là mình còn một số những cái quy trình về hồ sơ
2: đúng rồi,
1: có thể là xuất khẩu được.
2: Vâng.
1: Thưa anh Việt Tú, vậy thì với công ty của mình thì mình đang phát triển cái hệ thống phân phối theo hướng nào để tiếp cận người tiêu dùng và có thể mở rộng được trong tương lai?
3: Vâng, đối với Việt Tú chúng tôi thì để đưa được các sản phẩm nấm dược liệu và các cái dòng sản phẩm nguyên bản lẫn các cái sản phẩm chế biến sâu để tiếp cận người tiêu dùng một cách hiệu quả, là giúp góp phần tối ưu cái chi phí, thì doanh nghiệp đã xây dựng các cái chiến lược phân phối đa kênh tích hợp. Thứ nhất là kênh trực tiếp thì phục vụ trực tiếp người tiêu dùng. Chúng tôi cũng quảng cáo trên các cái mạng xã hội rồi là các sàn thương mại để giúp doanh nghiệp chủ động để tương tác, xây dựng thương hiệu cách tối ưu và đem lại lợi nhuận. Thứ hai là các cái sản phẩm này thì được đưa vào cái kênh quà tặng doanh nghiệp. Thì cái kênh quà tặng doanh nghiệp đây là một cái kênh cũng mang lại một cái doanh số rất là lớn, giúp chúng tôi chủ động được cái dòng tiền. Và

0: Chúng tôi cũng chủ động tìm kiếm các cái đối tác để khách hàng có thể là nắm bắt được các cái thông tin về sản phẩm rồi các cái chính sách của công ty. Và cái thứ ba đó là cái kênh điểm bán truyền thống, thì sản phẩm dược liệu cần cái sự tin tưởng cao, mà do đó các cái điểm bán đóng vai trò rất là thiết thực. Các cái trực tiếp chúng tôi cung ứng vào các cái chuỗi như là cái chuỗi nhà thuốc, các cái cửa hàng thực phẩm sạch và các cái gian hàng ô cốp của tỉnh và liên tỉnh. Thì như mọi người cũng biết thì các cái sản phẩm sạch hiện nay thì cũng có các cái đã các được đánh giá các cái chứng nhận, gắn các cái chứng nhận đó cho sản phẩm, thì khách hàng khi mà cầm sản phẩm lên xem các cái thông tin thì cũng rất là dễ tiếp cận sản phẩm. Và cái thứ tư đó là các cái kênh đại lý, thì chúng tôi cũng xây dựng các cái mô hình đại lý khu vực, tuyển chọn và đào tạo các cái kiến thức cơ bản để các cái đại lý họ có thể là nắm bắt được các cái thông tin sản phẩm để tư vấn cho khách hàng.
1: Dược liệu Việt Tú cũng phát triển hệ thống bán hàng rất là đa dạng. Và thưa quý vị và các bạn, nghị quyết 68 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cùng các chiến lược phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sinh thái và chương trình phát triển dược liệu quốc gia đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì để dược liệu thực sự trở thành một ngành kinh tế có giá trị cao thì vẫn còn nhiều việc phải làm, từ quy hoạch vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn hóa sản phẩm đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Vậy thì đối với Nam Dược Tản Viên Sơn thì công ty là đang chăn trở nhất ở khâu nào, thưa anh Mạnh Hải?
2: Thì doanh nghiệp phải nói là chăn trở rất nhiều, nhưng mà có một điều mà cũng rất muốn rằng là có những cái khu trồng dược liệu của doanh nghiệp. Để cái thứ nhất là nó cũng là cái mô hình để cho từ đối tác nước ngoài, quốc tế rồi thì nội địa, để chúng ta khẳng định được đó là cái giá trị về dược liệu của mình là thật. Cái thứ hai là có một cái trăn trở nữa, đó là nó đang bị mập mờ, mình gọi lùm na, đó là có câu chuyện đó là cái chuẩn và chưa chuẩn. Tức là phát triển rồi thì bây giờ cũng như câu chuyện đó là nhà nhà xây kênh, người người xây kênh. Thế nhưng cái quan trọng là lọc được cái kênh nào và văn hóa thật sự. Tôi không dám nói câu chuyện là sản phẩm nào thế này thế kia, nhưng câu chuyện là sản phẩm nào cũng tốt. Nhưng chúng ta phải minh bạch và chúng ta phải có những cái giải pháp thật sự để hướng đến một cái cộng đồng thật sự. Đấy là cái trăn trở.
1: Như anh nói thì có thể hiểu là doanh nghiệp mong muốn là được hỗ trợ về cái quỹ đất để mình có thể phát triển được cái vùng nguyên liệu riêng. Từ đấy thì là có thể là giới thiệu cho khách đến tham quan, biết được cái nguồn gốc từ cái nguyên liệu của mình. Và thứ hai là có cái sự kiểm soát để sàng lọc cái thị trường.
2: Đúng rồi.
1: Để mà người tiêu dùng tiếp cận được những cái sản phẩm tốt thực sự, đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Anh Việt Tú có bổ sung gì không ạ?
0: Thì chúng tôi cũng có một số cái kỳ vọng là mong muốn là cái dược liệu Việt Nam sẽ đứng ở cái chuỗi giá trị khu vực. Trong 5-10 năm tới thì Việt Nam có thể là hoàn toàn có được những cái cơ sở để thoát khỏi các cái vị thế vùng nguyên liệu thô cho nước ngoài, và để vươn lên thành các cái trung tâm chế biến xuất khẩu dược liệu công nghệ cao. Để mà phát triển được thành những cái trung tâm chế biến này thì mong muốn thì cũng phải được nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển, thì nó sẽ có một cái hướng đi nhanh hơn và bền hơn. Chúng tôi thì cũng nghĩ là từ những cái sản phẩm bán thô rồi là bán rẻ sang các cái nước bạn, thì Việt Nam mình cũng sở hữu những cái nguồn sinh học, các cái sản phẩm rất là giá trị. Vì thay vì chỉ việc thu hái rồi là xuất thô sang các nước, thì với cái giá trị thấp thì Việt Nam có thể là nâng tỷ trọng các cái sản phẩm chiết xuất cũng như là các cái sản phẩm tinh khiết, để làm sao mà cái sản phẩm có thể là đáp ứng được các cái thị trường khắt khe của nước ngoài. Và cái khát vọng của doanh nghiệp thì đối với doanh nghiệp thì đang trong cái giai đoạn khởi nghiệp và đi đầu như chúng tôi, thì cũng mong muốn kỳ vọng không chỉ là tăng trưởng con doanh số mà còn góp phần và làm thay đổi cái màu cho cái dược liệu Việt Nam. Thì và cũng mong muốn để chứng minh cho cái người tiêu dùng trong nước thấy rằng là người Việt Nam có thể hoàn toàn chủ động được công nghệ và tạo ra được các cái sản phẩm dược liệu chất lượng cao để nâng tầm quốc tế, nhưng mà với cái giá thành thì rất là phù hợp. mong muốn là đưa cái sản phẩm dược liệu của Việt Nam thì bước ra thế giới bằng cái sự tự hào về chất lượng và minh bạch về chất lượng, và các cái sản phẩm thì mang những cái tính như là công nghệ hiện đại và giá trị thực sự cho sức khỏe cộng đồng.
1: Vâng, anh Việt Tú vừa chia sẻ rất là nhiều những cái mong muốn của anh để có thể phát triển được cái ngành dược liệu Việt Nam và khẳng định được cái vị thế ở trong khu vực. Vậy thì với một cái người trẻ mà muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này thì theo anh cần chuẩn bị những gì?
0: Cá nhân tôi thì đánh giá là mình đã là người có thể là đã và đang sản xuất và là những người đi trước, thì gặp rất nhiều những cái khó khăn, và từ những cái khó khăn đó thì chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng để tìm ra những cái giải pháp để làm sao mà tối ưu sản phẩm. Đối với cá nhân tôi thì cũng mong muốn là những người mà đi sau nghiên cứu sản xuất một sản phẩm gì đó thì chúng ta cũng phải cần nghiên cứu chuyên sâu về cái sản phẩm đó, cần những cái thời gian rồi là ta định hình những cái sản phẩm để giúp mà khi bước bắt tay vào sản xuất thì nó sẽ không bị gặp những cái khó khăn trở ngại như chúng tôi khi mà chúng tôi bước vào sản xuất lúc ban đầu.
1: Vâng, anh Mạnh Hải có bổ sung gì không ạ?
2: Thì có lẽ là trong kinh doanh thì để có lời khuyên thì nó nhiều lắm. Thế nhưng mà tôi thì có lẽ là nó chỉ có một chữ thôi. Nó sẽ có chữ chí trong đấy thôi. Tôi cứ có chữ chí là làm được hết. Còn khó khăn thì nó nhiều lắm. Nó nhiều vô cùng cái khó khăn. Khó khăn về chuyên môn, khó khăn về vốn, khó khăn thị trường, rồi khó khăn về công nghệ vân vân vân vân. Thế nhưng mà tất cả những cái khó khăn đấy nếu như chúng ta không vận dụng chữ chí không thể làm được. Muốn làm cái gì thì làm, hay muốn kinh doanh cái gì thì kinh doanh, chúng ta sẽ đặt chữ chí đầu tiên và tất cả mọi cái nó sẽ vượt qua.
1: Vâng.
2: Có vậy thôi.
1: Vâng. Anh Mạnh Hải thì có một cái sự đúc kết chí ở đây là phải có ý chí, nghị
2: đúng
1: lực
2: rồi.
1: Đúng không ạ? Thì,
2: vâng.
1: thì sẽ vượt qua được các cái khó khăn.
2: Vâng,
1: xin cảm ơn cái sự chia sẻ, những cái điều mà các anh rất là tâm huyết. Thưa quý vị và các bạn, từ những cây thuốc quen thuộc của người Việt đến những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe có giá trị cao là một hành trình đòi hỏi sự kết hợp giữa tri thức bản địa, khoa học công nghệ và tư duy thị trường. Những câu chuyện được chia sẻ trong chương trình hôm nay thì cho thấy khi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm theo hướng xanh và bền vững, dược liệu không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn mở ra cơ hội đưa thương hiệu dược liệu Việt vươn ra thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn, và anh Nguyễn Việt Tú, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
4: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
3: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
5: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
4: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
3: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
4: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
6: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay,

0: Chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Chí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
1: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
0: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
1: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
2: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
0: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
3: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
2: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
3: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
0: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
1: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
2: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
0: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
2: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
0: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung.

0: ông, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
1: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
0: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
1: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
2: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
0: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
3: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
2: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
4: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
0: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
3: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm.
5: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
2: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
0: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Xin nhắc lại, 1800 1120.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện 7 tuyến cao tốc với 14 dự án thành phần tại khu vực phía Bắc ngay trong năm nay. Cùng Việt Nam tiến bước ghi nhận hơn 1.774.000 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân. Lưu lượng giao thông trên 15 tuyến cao tốc Bắc Nam tăng gần 60%, giao thông cơ bản thông suốt. Trong phần tin thế giới, Niger kiểm soát tình hình sau vụ binh biến, các nước khu vực lên án vụ việc. Trung Quốc xác định hơn 260 người nước ngoài mất tích trong vụ lũ quét xảy ra tại biên giới với Nepal hôm 26 tháng 8, không có công dân Việt Nam trong danh sách này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
1: Nghị quyết xác định công tác tư tưởng phải chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội với phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Một trong những yêu cầu đột phá là đưa công tác tư tưởng về cơ sở đến từng địa bàn dân cư, kết hợp chặt chẽ không gian thực và không gian số. Mỗi xã phường đặc khu phải có lực lượng làm công tác tư tưởng, duy trì đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân, kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu 100% cấp xã có cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng, 100% cán bộ làm công tác tư tưởng được tập huấn hàng năm. Cả nước hình thành mạng lưới từ 15.000 đến 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng, tích cực tham gia công tác tư tưởng, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu, nền tảng số dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để nắm bắt, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Nghị quyết cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết và truyền thông chính sách, chuyển từ truyền đạt một chiều sang trao đổi, đối thoại, giải thích, thuyết phục. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết theo nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 25 cũng được ban hành, tập trung triển khai đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp từ trung ương đến cơ sở.
0: Hàng loạt dự án cao tốc phía Bắc đang bước vào giai đoạn nước rút nhưng vẫn còn vướng mắc mặt bằng, vật liệu và khối lượng thi công lớn. Trước yêu cầu hoàn thành nhiều công trình ngay trong năm nay, Thủ tướng Chính phủ hôm qua có công điện yêu cầu tập trung tháo gỡ, tăng tốc thi công nhưng không đánh đổi chất lượng, lấy tiến độ.
1: Hiện phía Bắc triển khai 7 tuyến cao tốc với 14 dự án thành phần. Thủ tướng yêu cầu các địa phương giải quyết dứt điểm vướng mắc về bồi thường tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng sạch, đồng thời bảo đảm đời sống kinh tế người dân bị ảnh hưởng. Các địa phương phải đảm bảo nguồn vật liệu, quản lý chặt giá, chủ đầu tư, nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở và đẩy nhanh giải ngân, nhất là các dự án hoàn thành vào năm 2026. Bộ Xây dựng theo dõi đôn đốc và báo cáo kịp thời các vướng mắc.
0: Sáng nay, sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025. Năm nay có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.
1: Từ 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới của mùa đầu tiên, cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 nối dài mục tiêu thành hành trình 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bước. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đại tướng

tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước. Từ mùa đầu tiên được tổ chức vào năm 2025, chương trình đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thu hút hơn 1 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 6 tỷ bước chân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tiếp nối thành công đó, năm nay, chương trình mang đến thông điệp 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam.

0: của nhân dân về tinh thần yêu nước, về trách nhiệm công dân và phát triển bền vững. Điều làm nên giá trị của chương trình chính là từ một hoạt động thể thao quần chúng, chương trình đã kết nối thành một không gian rộng lớn từ mọi miền Tổ quốc, thể hiện một cách sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết thúc sự kiện Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 đã ghi nhận hơn 1.774.000 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã phường đặc khu hành chính. Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức công bố Cùng Việt Nam Tiến Bước xác lập kỷ lục Guinness Thế giới số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường với 34 tỉnh, thành phố, đồng thời thực hiện hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường.
1: Cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, sáng nay hàng nghìn người dân tại tỉnh Đắk Lắk tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026. Hợp Xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
2: Ngay sau lễ chào cờ, hơn 4.000 người dân, cán bộ, công chức, viên chức cùng các lực lượng vũ trang đã đi bộ 2 km qua các tuyến đường Trường Chinh, Trần Nhật Duật, Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, phường Buôn Ma Thuột. Chị Nguyễn Trúc Ngân ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ niềm vui khi tham gia chương trình.
3: Thấy nó là một buổi rất là ý nghĩa với đất nước này, với chính bản thân em thôi, em có thể gắn kết được với mọi người, em có thể giao lưu với mọi người này. Em chạy cùng với gia đình em nên là em sẽ có thêm thời gian để gắn kết tình cảm gia đình hơn. Và cái không khí ngày hôm nay rất là sôi động vì mọi người cùng nhau khoác trên mình chiếc áo đỏ sao vàng nên là nhìn nó rất là hoành tráng.
2: Cùng với điểm cầu cấp tỉnh, 102 xã phường trong toàn tỉnh Đắk Lắk đều tổ chức đi bộ đồng loạt theo khung giờ của chương trình. Chương trình đã thu hút đông đảo người dân địa phương và nhiều du khách, trong đó có cả du khách quốc tế. Ông Paul, du khách đến từ Malaysia, chia sẻ.
4: Trải nghiệm này thật thú vị. Bình thường thì tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng, nhưng hôm nay tôi có mặt ở đây từ 5 giờ. Tôi rất hào hứng. Chúng tôi đã tìm hiểu về chương trình và hôm nay cùng bạn bè tham gia. Mọi thứ thật tuyệt vời.
1: Từ nay đến hết ngày 10 tháng 10 tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, công chúng có cơ hội thưởng thức 130 tác phẩm về chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc và những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Triển lãm Rạng rỡ non sông Việt Nam là hoạt động ý nghĩa chào mừng 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
5: Không gian trưng bày được thiết kế chặt chẽ thành ba mạch chính. Mở đầu là hào khí mùa thu lịch sử, tái hiện những dấu mốc quan trọng của cách mạng tháng 8 và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tiếp đó là hành trình bảo vệ nền độc lập và thống nhất non sông, khắc họa những năm tháng gian khổ, oanh liệt của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến. Khép lại là Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển, với những hình ảnh về những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Mỗi tác phẩm là một lát cắt lịch sử tạo nên một mạch kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Từ câu chuyện lịch sử được kể bằng những bức ảnh tư liệu, triển lãm hướng tới việc truyền cảm hứng để mỗi người tiếp tục học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Bạn Phan Thị Nguyên Giang, sinh viên Đại học Hà Nội, cảm nhận rõ hơn giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.
6: Tự hào vì mình được đứng ở đây và được nhìn lại lịch sử từ xưa cho đến nay và cảm thấy là cha ông chúng ta là quá là vĩ đại, quá là dũng cảm để có thể là hy sinh cho đất nước để có hòa bình như ngày hôm nay.
1: Cũng tại Hà Nội, trong kỳ nghỉ quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, thành phố dự kiến đón lượng lớn người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Thành phố đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về an ninh, an toàn, dịch vụ, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch hướng tới mang đến những trải nghiệm thuận tiện, ấn tượng cho du khách. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
7: Từ các khu điểm tham quan đến cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ du lịch trên địa bàn Hà Nội đã sẵn sàng phục vụ du khách trong những ngày cao điểm. Thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, ép giá, gây phiền hà cho du khách. Đáng chú ý, trong ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội mở cửa miễn phí nhiều điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí. Cùng với đó, người dân và du khách được miễn phí sử dụng xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9. Các điểm đến cũng được yêu cầu bố trí đủ nhân lực hỗ trợ, chủ động xử lý tình huống phát sinh và duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết.
8: Chúng tôi đã có

0: xây dựng nhiều các cái sản phẩm mới, và đợt này các điểm đến đều tăng cường nguồn nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, gia tăng các trải nghiệm, và đặc biệt các sản phẩm sẽ tập trung giới thiệu các giá trị di sản văn hóa của thủ đô. Nhiều hoạt động vui chơi giải trí được diễn ra đa dạng, phong phú cả về nội dung, về không gian, thời gian để đảm bảo đáp ứng một cái lượng khách lớn sẽ về Hà Nội trong dịp lễ.
1: Cùng với các chính sách hỗ trợ tham quan, đi lại, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm di sản trong kỳ nghỉ. Thành phố cũng tăng cường các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hướng tới phục vụ người dân và du khách một kỳ nghỉ an toàn, thân thiện và văn minh.
2: Người dân và du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ nghỉ lễ này cũng có nhiều lựa chọn vui chơi, từ tham quan các địa danh lịch sử, văn hóa, khám phá những điểm đến lân cận đến thư giãn mua sắm tại các trung tâm thương mại. Phóng viên Tỷ Huỳnh và Kiều Anh thông tin.
3: Từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, bà Nguyễn Thị Viên dành ngày đầu tiên để tham quan các địa danh lịch sử, văn hóa tại khu vực trung tâm thành phố.
4: Ở Hà Nội vào Huế đi Củ Chi chơi và đi thăm núi Bà Đen nữa, thì từ hôm nay là ra đây để chụp hình để kỷ niệm. Trước hết là tham quan ở trong thành phố đây và đi vào chương trình là bà bạn sẽ đưa đi núi Bà Đen ấy, Tây Linh. Hôm qua thì đi chợ lớn rồi.
3: Giao thông tại khu vực trung tâm khá tốt, việc di chuyển giữa các điểm tham quan khá thuận tiện. Tại những địa điểm bà ghé qua, lượng du khách tuy có tăng nhưng chưa đến mức quá đông đúc. Không chỉ du khách từ các địa phương khác, trong kỳ nghỉ 2 tháng 9, nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng lựa chọn các điểm vui chơi ngay trong thành phố thay vì di chuyển xa. Các trung tâm thương mại là một trong những lựa chọn phổ biến, đặc biệt là với các bạn trẻ và gia đình. Không gian mát mẻ, tập trung nhiều dịch vụ từ ăn uống, mua sắm đến xem phim, vui chơi, giúp người dân có thể dành nhiều thời giờ thư giãn mà không cần di chuyển qua nhiều địa điểm. Thảo Ngân, một bạn trẻ ở phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Năm nay được nghỉ lễ thì em rủ mấy người bạn của em đi trung tâm thương mại chơi. Thì tụi em thấy là chọn chỗ này khá là tiện, trời có nóng hay là mưa thì cũng không ảnh hưởng mấy. Lại có nhiều hoạt động để lựa chọn như là ăn uống hay là mua sắm, xem phim hay là chụp hình đều rất là ok. Dịp lễ chắc chắn sẽ đông hơn nhưng những ngày thường, nhưng mà em nghĩ là đông vui cũng là một phần không khí của ngày nghỉ.
3: Trong khi đó, nhiều gia đình cũng ưu tiên những địa điểm vui chơi thuận tiện trong thành phố. Tại khu vực trung tâm, các địa danh lịch sử văn hóa vẫn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.
2: Tại bờ đông cầu sông Hàn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng sáng nay khai mạc giải đua thuyền truyền thống mở rộng thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
6: Đây là năm đầu tiên sau khi hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, số đơn vị tham dự giải đông hơn. Cùng với các đội đua mạnh của Đà Nẵng, có thêm nhiều đội thuyền đua từ khu vực tỉnh Quảng Nam cũ như Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình. Giải năm nay có sự tham dự của 19 đội thuyền đua với 323 vận động viên, trong đó 13 đội thuyền nam và 6 đội thuyền nữ.
7: Hôm nay tham dự giải vô địch đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2026 là nhằm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, là anh em chúng tôi là cũng với tinh thần thể thao chiến đấu hết mình. Thứ hai là chúng tôi là người vùng rốn lũ nên anh em là ai cũng phải tập luyện đua thuyền hết, để thứ nhất là chuẩn bị cho phòng hộ cho những mùa lũ sắp tới, thứ hai là tập luyện thể dục thể thao nâng cường tăng cường thể thao sức khỏe. Rồi
8: giải đua thuyền truyền thống này lúc nào cũng nằm bộ thành phố Đà Nẵng, nằm Quốc khánh 2 tháng 9 của đất nước. Người dân thì thấy cũng vui mừng phấn khởi. Nói chung là Nam Nô cũng thành phố tổ chức được giải đua thuyền truyền thống này, cũng có đơn vị, có nơi về để tham gia. Nói chung là cũng tinh thần rất là phấn khởi. Còn sức khỏe thì còn điều kiện là có thể cùng tham gia để xem. Cá nhân nói chung là cũng thường xuyên cũng trong mang cái nhà đến Quốc khánh 2 tháng 9 để tham gia.
6: Cũng trong sáng nay, tại quảng trường 29 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức hưởng ứng chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước. Hàng ngàn người dân các lực lượng như công an, quân đội, đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên chức thành phố Đà Nẵng cùng đi bộ quanh quảng trường 29 tháng 3.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tết Độc Lập ở Mũi Nọi, tỉnh Sơn La năm nay rộn ràng hơn bởi một phiên chợ đặc biệt nơi 16 bản cùng mang sản vật, ẩm thực và sắc màu văn hóa của mình đến gặp gỡ giao thương. Không chỉ mua bán, người dân và du khách còn được hòa vào không khí văn nghệ, trò chơi dân gian và trải nghiệm những nét văn hóa bản địa. Phiên chợ vì thế không chỉ

0: tạo thêm sinh khí cho ngày Quốc khánh mà còn mở ra một không gian để mồi nọi quảng bá sản vật, văn hóa và điểm đến của địa phương. Phóng sự của Thanh Thủy, thường trú cơ quan Tây Bắc.
1: Kính thưa toàn thể các chí và toàn thể nhân dân, chợ phiên không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, chợ phiên còn là không gian gặp gỡ.
2: Chợ phiên xã Mùi Nọi, tỉnh Sơn La hôm nay đông vui hơn những phiên chợ được tổ chức vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Từ 16 bản, bà con mang theo nông sản, sản phẩm ô cốp, dược liệu, những tấm thổ cẩm về đây. Người mua, người bán, người thưởng thức ẩm thực, người tìm một góc đẹp để check-in. Tất cả tạo nên một không khí rộn ràng trong ngày Tết độc lập.
3: Dạ, em tên là Đường Thị Yên ạ. Em ở bản Pùa, xã Mùi Nọi. Hôm nay bọn em mang sản phẩm là má khén với là măng lay và mật ong rừng ạ. Khách rất thích với các mặt hàng của chúng tôi mang đến ạ. Đây chính là những sản phẩm mà gắn bó với ngày Thái của chúng tôi, với sinh hoạt hàng ngày ạ. Những hàng hóa này chúng tôi chuẩn bị từ hôm trước. Măng cốt này thì sẽ là chuẩn bị từ 2 ngày trước. Còn là măng lay thì người dân sẽ đi hái và sáng hôm sau thì mới được rồi mang đến đây ạ.
2: Một túi mắc khén 5 lạng có giá 50.000 đồng, hay là một bó măng lay 20.000 đồng và 120.000 đồng 100 mật ong. Từ sáng đến 9 giờ, gian hàng của bản Pùa đã thu về tiền triệu.
3: Từ sáng đến giờ là bọn em bán được gần 1 triệu rồi. So với chợ bình thường khác thì hiệu quả hơn ạ. Bán hàng nhanh hơn, khách hàng đông hơn.
2: Ở giữa chợ, những sản vật quen thuộc trong đời sống hàng ngày được các bản chuẩn bị công phu để trở thành những món quà mang hương vị bản làng. Chị Quang Thị Tươi ở bản Báo Nguồn, xã Mùi Nọi chia sẻ.
4: Ngày thường thì là làm 4-5 cân thì thế thôi. Hôm nay thì đông khách hơn thì 30 cân. Rất là vui luôn. Em rất là mong tuần một lần chợ phiên đông vui này cũng được ạ.
2: Không chỉ là nơi mua bán, phiên chợ Tết độc lập tại Mùi Nọi hôm nay còn là nơi người dân gặp gỡ, trẻ em vui chơi, du khách tìm hiểu về văn hóa và đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây.
5: Mình thích nhất là ở chợ phiên hôm nay rất là đông bà con ở tất cả các bản từ vùng xa xôi cũng đến đây để tham dự cái hội phiên này và đem rất nhiều các hàng hóa, nông sản cũng như là đồ ăn của địa phương người ta đã trồng được. Ai đi chơi chợ phiên này rất hồ hởi, rất phấn khởi và rất là vui.
6: Vui lắm, bà con được gặp nhau, trẻ con thì có chỗ chơi đùa. Chúng tôi thì được ngắm chợ rất là tuyệt vời và mua được rất là nhiều đồ của bà con như là gà này, vịt này, rồi là thịt khô và rất là nhiều món đồ măng, rồi là mắc khén của bà con. Tết độc lập là bà con mỗi người mang một trang phục khác nhau và khoe sắc rất là rực rỡ tại phiên chợ hôm nay.
2: Từ một phiên chợ, hành trình mở rộng thành một trải nghiệm. Đi chợ, gặp gỡ người dân, thưởng thức ẩm thực, xem văn nghệ, chơi trò chơi dân gian và khám phá không gian bản làng. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mùi Nọi, tỉnh Sơn La cho biết.
7: Mở chợ phiên và sẽ duy trì thường xuyên vào ngày Chủ nhật hàng tuần, bao gồm bố trí 16 gian hàng của 16 bản, có các hoạt động ẩm thực, đêm văn nghệ để thu hút đông đảo bà con, là nơi để cho bà con là kết nối, giao thương, tiêu thụ các sản phẩm.
2: Phiên chợ Mùi Nọi diễn ra trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 8, rồi sẽ khép lại. Những tiếng cười, sắc màu thổ cẩm, hương vị món ăn và những câu chuyện về sản vật bản làng hôm nay có thể sẽ còn theo du khách trên hành trình rời vùng đất này. Một phiên chợ trong ngày Tết độc lập và cũng là một cách để Mùi Nọi giới thiệu mình với những người lần đầu đặt chân đến đây.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị, trong những ngày cuối tháng 8 này, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được các địa phương đẩy mạnh. Từ những thông tin di vật được phát hiện, lực lượng chức năng đang từng bước xác định danh tính, vị trí chôn cất, đưa các liệt sĩ về với đồng đội và gia đình.
10: Sáng nay tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi diễn ra lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn. Qua thông tin nhân chứng, lực lượng chức năng xác định khu vực này từng có các hầm trú ẩn của bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ. Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 8, lực lượng tìm kiếm phát hiện 5 hài cốt cùng nhiều di vật như nút áo, bút, muỗng và dép cao su. Tại Đà Nẵng, trong quá trình khai quật lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Đại Chánh, lực lượng chức năng phát hiện di vật khắc rõ tên liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền, sinh năm 1954, đơn vị CB-72, hy sinh ngày 27 tháng 11 năm 1972. Đây là căn cứ quan trọng để tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác minh quê quán và tìm thân nhân sau 54 năm. Còn tại Tây Ninh, lực lượng chức năng đang xác minh hai hố chôn tập thể liên quan trận Suối Tre, Đồng Rùm ngày 21 tháng 3 năm 1967. Tư liệu lịch sử cho biết hố thứ nhất từng có khoảng 420 hài cốt, hố thứ hai được phía Mỹ ước tính có khoảng 260 cán bộ chiến sĩ. Lực lượng chức năng đã khảo sát khoảng 5.000m2 và kêu gọi nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cung cấp thêm thông tin để khoanh vùng tìm kiếm.
0: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với những thông tin về chuẩn bị năm học mới. Theo tin của phóng viên Nguyễn Quang, năm học mới này Tây Ninh dự kiến dành khoảng 1.669 tỷ đồng nâng cấp xây dựng trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở theo mô hình bán trú, tập trung đầu tư trường lớp, giáo viên và các điều kiện học tập cho học sinh 19 xã biên giới.
11: Theo định hướng, các trường hiện có sẽ được nâng cấp sửa chữa thành trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở theo mô hình bán trú. Cùng với phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học, ngành giáo dục cũng chuẩn bị các điều kiện về bếp ăn, nước sạch, y tế và an ninh trường học. Việc lựa chọn mô hình bán trú được tính toán trên cơ sở nhu cầu thực tế. Qua khảo sát, nhu cầu học nội trú của học sinh tại các xã biên giới không cao. Nếu đầu tư trường nội trú quy mô lớn có thể dẫn tới lãng phí, trong khi mô hình bán trú vừa đáp ứng được nhu cầu học tập vừa phù hợp điều kiện đi lại của học sinh. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, bài toán giáo viên tại các địa bàn khó khăn cũng được ngành giáo dục tập trung giải quyết. Toàn ngành hiện có hơn 31.000 cán bộ giáo viên, nhân viên, nhưng vẫn thiếu nhân lực ở một số địa bàn và môn học. Tình trạng thiếu giáo viên tập trung ở những nơi dân cư tăng cơ học như khu công nghiệp và một số môn chuyên biệt. Trong năm học 2025-2026, tỉnh đã tuyển được 1.484 giáo viên, nhân viên, bổ sung cho các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, trước năm học mới, ngành tiếp tục rà soát từng vị trí còn thiếu để có phương án điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường. Các cơ sở giáo dục cũng được phép hợp đồng thỉnh giảng để đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp. Việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp cũng được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Dự kiến số cơ sở giáo dục công lập giảm khoảng 440 đơn vị. Tuy nhiên, tại những địa bàn đặc thù, nhất là khu vực biên giới, các phân hiệu và điểm trường cần thiết vẫn được duy trì để học sinh không phải đi học quá xa. Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh thông tin thêm.
12: Thì những giải pháp cơ bản để thực hiện và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên thì sau khi mà sắp xếp ổn định tổ chức và giáo viên thì sở sẽ phối hợp với các địa phương, sở nội vụ để là tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển số mà viên chức còn thiếu so với chỉ tiêu được giao, cũng tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học để đào tạo giáo viên, đặt hàng giáo viên theo nghị định 116 cũng như nghị định 60 của chính phủ. Đồng thời là triển khai các cái chính sách để thu hút giáo viên về công tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
11: Từ nay đến ngày khai giảng, ngành giáo dục tiếp tục rà soát phòng học, điện nước, nhà vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, thiết bị dạy học, y tế, trường học, an toàn thực phẩm, đồng thời quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn về sách giáo khoa và chi phí học tập.
0: Ở vùng biển tỉnh Đắk Lắk, khi mùa tiệu trường bắt đầu cũng là lúc không ít gia đình ngư dân chuẩn bị cho những chuyến vươn khơi. Một số học sinh, nhất là học sinh nam bậc trung học cơ sở, đôi khi phải lựa chọn giữa con chữ và cuộc mưu sinh cùng gia đình. Để không em nào phải bỏ học giữa chừng, các trường học và chính quyền địa phương đang kiên trì đến từng nhà, lắng nghe, vận động và tìm cách tháo gỡ khó khăn cho các em. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên, ghi nhận tại vùng biển xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk.
13: Bước vào năm học mới 2026-2027, trường trung học cơ sở Châu Kim Huệ ở xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk sẽ đón hơn 2.100 học sinh với 48 lớp học. Nhưng ngay từ ngày tựu trường 28 tháng 8, không ít các em học sinh ở khối lớp 7, lớp 8 và lớp 9 không đến trường. Em Huỳnh Nhật Long, học sinh lớp 7, là một trong 13 học sinh có nguy cơ không trở lại trường học trong năm học mới. Ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường cùng chính quyền địa phương đã kịp thời đến tận gia đình lắng nghe tâm tư, tìm hiểu những khó khăn để cùng gia đình tháo gỡ, giúp em vững tin trở lại lớp, tiếp tục học tập, và Long đã thông suốt.
14: Năm nay thầy cô táo là mẹ con nói là ráng đi học cho nên năm nay cô sẽ đi học tiếp.
15: Giờ mấy thầy cô xuống với em cũng cảm ơn mấy thầy cô nhiều. Em cũng khuyên cháu nhiều lắm. Giờ cháu học thì em cũng mừng lắm với chị.
13: Những năm học trước, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng tại đây rất đáng lo ngại. Nhiều em bỏ để theo gia đình đi làm biển. Riêng đầu năm học 2025-2026, nhà trường có tới 52 học sinh nghỉ học giữa chừng. Theo thầy giáo hiệu trưởng Lê Thịnh Phú, trước thực tế này, năm nay, nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp vận động từ sớm.
16: Về công tác vận động thì trường này luôn thực hiện xuyên suốt trong năm học. Khi có dấu hiệu là chúng ta thực hiện đi ngay và hàng tuần, hàng tháng đều có báo cáo giám sát về sĩ số học sinh để theo dõi và làm công tác này cho tốt hơn.
13: Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
17: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rè từng đối tượng bằng tấm lòng cùng với gia đình và không bỏ cuộc. Đây là một bài toán. Bài toán này không phải giải cho hôm nay, mà bài toán này giải cho 10 năm nữa.
13: Với sự chung tay nỗ lực của thầy và trò cùng chính quyền cơ sở, nhà trường quyết tâm giảm thiểu tình trạng bỏ học giữa chừng, giữ vững sĩ số lớp học cho đến cuối năm học. Làm được điều đó cũng chính là trách nhiệm của người lớn đối với tương lai của trẻ em.
0: Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, sáng nay hệ thống thu phí ETC vận hành thông suốt trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc tăng gần 60% và có những thời điểm tại một số điểm có sự tăng cao đột biến. 100% trạm thu phí trên các tuyến đã đưa vào khai thác vẫn duy trì vận hành liên tục 24/7, giao thông cơ bản thông suốt.
10: Cụ thể, theo số liệu ghi nhận trên 15 tuyến cao tốc Bắc Nam, trong ngày hôm qua, thời điểm chính thức bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, 15 tuyến tiếp tục ghi nhận gần 322.000 lượt phương tiện, tăng 57,4% so với trên 204.000 lượt ngày 27 tháng 8, cho thấy nhu cầu di chuyển trên trục cao tốc Bắc Nam tiếp tục duy trì ở mức cao. Song song với hệ thống thu phí, hệ thống giao thông thông minh ETS tiếp tục hỗ trợ công tác giám sát và điều hành giao thông. Các lực lượng vận hành kỹ thuật và đường duy trì chế độ trực 24/7, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ người tham gia giao thông trong thời gian cao điểm. Việc hệ thống tiếp tục phục vụ lượng phương tiện tăng mạnh trong những ngày đầu kỳ nghỉ cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hạ tầng ETS và thu phí điện tử trong tổ chức giám sát và vận hành mạng lưới cao tốc, đặc biệt trong những giai đoạn nhu cầu giao thông tăng cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 8 vừa qua, Chính phủ ban hành nghị quyết số 208 về chương trình hành động thực hiện kết luận số 75 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Đây được xem là bước cụ thể hóa quan trọng đưa những mục tiêu, nhiệm vụ của Trung ương thành các chương trình kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Vậy làm thế nào để có thể đưa những chủ trương này thành hành động cụ thể? Phóng viên Quang Huy đề cập.
18: Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 cho thấy, hơn 89% số xã và gần 70% số thôn có tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, nhưng chỉ 61% số xã có bãi rác tập trung. Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt chung có hơn 97% số xã, nhưng chỉ có hơn 42% số thôn. Tỷ lệ xã được thu gom rác thải sinh hoạt đã tăng từ khoảng 63% năm 2016 lên 81% năm 2025. Tỷ lệ thôn được thu gom rác thải tăng từ 47% lên hơn 68%. Những con số này cho thấy công tác bảo vệ môi trường đã có bước tiến, nhưng năng lực hạ tầng và tổ chức thực hiện ở một số nơi vẫn chưa theo kịp quá trình phát triển. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam cho rằng,
19: mặc dù là Chính phủ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước đã có rất nhiều những cố gắng khi đưa ra các cái văn bản, các cái quy định có tính chất pháp luật để kiểm soát những cái hoạt động gây ô nhiễm môi trường do những cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội gây ra. Nhưng mà đôi khi tính thực thi của nó, theo tôi, nó còn những cái bất cập.
18: Từ thực tế đó, Nghị quyết 208 của Chính phủ không chỉ đặt ra yêu cầu hoàn thiện chính sách mà còn lượng hóa được những mục tiêu phải đạt được và gắn với nguồn lực thực hiện. Trong giai đoạn 2026-2030, tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm được bố trí cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. 100% nguồn nước thải khí thải lớn được quan trắc tự động, liên tục. 100% cụm công nghiệp có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn. Tại các đô thị đặc biệt, tỷ lệ số ngày có trữ lượng không khí ở mức tốt và trung bình phải đạt tối thiểu 80%. Nước thải sinh hoạt đô thị tại các đô thị đặc biệt và đô thị loại 1 được thu gom xử lý đạt quy chuẩn ở mức 70%. Chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 85%, đồng thời giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp xuống còn dưới 30%. không chỉ xử lý những vấn đề môi trường đã phát sinh, yêu cầu được đặt ra ngay từ quá trình lựa chọn dự án, công nghệ và nhà đầu tư. Một số địa phương đã có sự thay đổi trong tư duy, không đánh đổi

0: môi trường để chạy theo tăng trưởng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế và Môi trường Việt Nam cho rằng,
1: địa phương bây giờ họ cũng ý thức được tốt hơn về vấn đề môi trường. Chiến lược bảo vệ môi trường tầm nhìn 2030 khi làm việc với các tỉnh thì người ta bây giờ người ta nhìn rất rõ. Người ta nói thẳng bây giờ những doanh nghiệp nào mà gây ô nhiễm môi trường dù có bao nhiêu họ cũng không cho đầu tư nữa. Tức là một lúc nó phải phối hợp nhiều cái yếu tố. Và nếu mà chúng ta làm mạnh thì cũng là cái răn đe ngay từ ban đầu.
0: Từ thực tế triển khai tại địa phương, ông Nguyễn Mai Thuận, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đang tập trung thu hút với yêu cầu gắn tăng trưởng kinh tế với chất lượng môi trường sống.
2: Trong cái thời gian tới, thì Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu nghiệp cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói chung, cũng như các cái khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình nói riêng. Đấy là việc thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên sử dụng công nghệ cao, rồi đổi mới sáng tạo và hướng tới phát triển bền vững. Thay vì cái việc mà tập trung theo cái số lượng dự án, các dự án này khi đi vào hoạt động thì sẽ tạo ra những cái đóng góp rất là lớn cho ngân sách, thu ngân sách, sử dụng các cái công nghệ cao, hướng tới mà sản xuất xanh, sản xuất bền vững.
0: Chủ động phòng ngừa cũng là yêu cầu xuyên suốt khi ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến năm 2030, 70% số hộ dân thuộc khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn. 80% hộ dân ở nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất được di dời đến nơi an toàn. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ở mức 42%. Diện tích khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia. Các đô thị cũng phải được phát triển theo hướng chống chịu tốt hơn trước mưa, bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn và nước biển dâng. Tập trung giải quyết ngập úng do mưa lớn cực đoan, chiều cường tại các đô thị lớn. Để các mục tiêu không dừng trên giấy, chương trình hành động yêu cầu triển khai nguyên tắc, rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ phối hợp, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ phải được cơ quan chịu trách nhiệm, có thể kiểm tra, đo lường và đánh giá kết quả. Để những mục tiêu này đi vào cuộc sống, việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, đồng thời nâng cao hiệu lực thực thi chính sách là yếu tố then chốt. Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
3: Phải thể chế hóa, kịp thời nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14. Nghị quyết Đại hội 14 vừa qua thì cũng đặt cái vấn đề môi trường là vấn đề trung tâm cùng với kinh tế xã hội. Hai nữa là cái vấn đề môi trường được đặt lên cái vấn đề là quan trọng của đất nước, đặc biệt là các vấn đề về ô nhiễm lưu vực sông và ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn. Thế và có những hành động cụ thể, đồng thời là cũng bám sát các quan điểm mà 9 cái nghị quyết của Bộ Trị vừa mới ban hành trong thời gian qua, và đồng thời là thực hiện cái việc mà tiếp tục cắt giảm phân quyền mạnh thủ tục hành chính trong thời gian vừa rồi mà cái nghị quyết số 17 của Chính phủ mới ban hành.
0: Nghị quyết 208 của Chính phủ đã cụ thể hóa yêu cầu bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng những mục tiêu, chỉ tiêu và trách nhiệm rõ ràng hơn. Nhưng thước đo cuối cùng vẫn là những chuyển biến thực chất trong chất lượng môi trường sống, khả năng chống chịu của cộng đồng và một mô hình tăng trưởng xanh bền vững hơn.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày mai, đồng bằng Bắc Bộ và Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày mai đến ngày 1 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa, có nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá. Còn bây giờ là dự báo chi tiết các vùng miền ngày hôm nay.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Chiều và tối nay, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Ngoài ra, từ chiều tối ngày mai đến ngày 1 tháng 9, ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Ngày hôm nay, khu vực từ thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ.
4: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Chính quyền Niger cho biết tình hình tại thủ đô Niamey đã được kiểm soát sau vụ binh biến xảy ra trong đêm 28 rạng sáng 29 tháng 8. Các lực lượng trung thành với chính quyền đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân 101 và những địa điểm chiến lược bị các binh sĩ nổi dậy tấn công. Mali, Burkina Faso và Liên minh

0: quốc gia Sahel đã lên án vụ việc, đồng thời tái khẳng định ủng hộ chính quyền Niger. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Vụ việc xảy ra tại căn cứ không quân 101, nằm trong khu vực sân bay quốc tế Diouri Hamani ở thủ đô Niamey, gần phủ tổng thống và nhiều cơ quan trọng yếu. Dẫn tuyên bố của nhà chức trách Niger, phát thanh viên đài RTN cho biết.
2: Vào khoảng 0 giờ 20 phút sáng, một nhóm binh sĩ vi phạm kỷ luật quân đội đã bắt giữ một số đồng đội làm con tin tại doanh trại căn cứ 101 ở Niamey và nổ súng vào một số địa điểm trọng yếu trong thành phố. Phản ứng nhanh chóng của lực lượng quốc phòng và an ninh đã giúp kiểm soát vụ nổi dậy này và dần giành lại quyền kiểm soát các địa điểm nói trên.
1: Các nguồn tin ngoại giao và an ninh cho biết, lực lượng cận vệ Tổng thống đã giành lại căn cứ không quân 101 với sự hỗ trợ của các lực lượng Nga. Sân bay quốc tế Diouri Hamani sau đó được thông báo hoạt động trở lại bình thường. Chính quyền Niger kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, cảnh giác và tiếp tục các hoạt động thường ngày. Mali và Burkina Faso đã lên án vụ binh biến, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với chính phủ và lực lượng an ninh Niger. Liên minh các quốc gia Sahel cũng kịch liệt lên án vụ binh biến. Tuyên bố của Liên minh các quốc gia Sahel kêu gọi người dân ba nước cảnh giác trước những thông tin sai lệch và các âm mưu chia rẽ. Hiện chưa có thông tin đầy đủ về số người tham gia, thương vong cũng như động cơ của nhóm binh sĩ nổi dậy. Chính quyền Niger cho biết các lực lượng an ninh tiếp tục được triển khai nhằm duy trì an ninh và ổn định tại thủ đô.
0: Thỏa thuận năng lượng mới giữa Venezuela và Mỹ đang mở ra một hướng đi đáng chú ý cho nền kinh tế Venezuela khi nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ được kỳ vọng sẽ được khai thác hiệu quả hơn, tạo thêm nguồn lực cho phát triển, việc làm và an sinh xã hội. Với Venezuela, đây có thể là bước chuyển quan trọng để biến lợi thế tài nguyên thành động lực phục hồi đất nước. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Phát biểu trước báo giới hôm qua, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez khẳng định thỏa thuận năng lượng song phương mới sẽ giúp biến nguồn trữ lượng hydrocarbon khổng lồ của đất nước thành những nguồn lực cụ thể phục vụ người dân, trong đó có các chương trình nhà ở và tái thiết những khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.
2: Những gì chúng tôi đang thực hiện là sự phát triển của đất nước, nhưng trên hết là để chăm lo cho người dân Venezuela, cả nam giới và phụ nữ, nhằm tạo thêm việc làm, cải thiện tiền lương, cũng như đảm bảo các dịch vụ công như nước sạch, điện, bệnh viện, trường học và nguồn thực phẩm đầy đủ.
1: Đây cũng là kỳ vọng lớn đặt vào ngành dầu khí Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nhiều năm thiếu đầu tư, cơ sở hạ tầng xuống cấp và các lệnh trừng phạt đã khiến sản lượng khai thác hiện chỉ khoảng 1,25 triệu thùng mỗi ngày, thấp hơn đáng kể so với tiềm năng. Thỏa thuận mới với Mỹ được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn, công nghệ và điều kiện để khôi phục ngành năng lượng, qua đó đưa sản lượng dầu của Venezuela trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Đối với Mỹ, đây cũng là cơ hội bổ sung nguồn cung dầu từ Tây Bán Cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và góp phần đáp ứng nhu cầu của thị trường Mỹ. Nhiều người dân Venezuela cũng kỳ vọng nguồn lực mới từ dầu mỏ sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống.
2: Là một người dân Venezuela, tôi hy vọng đất nước sẽ có trách nhiệm với nguồn lợi bằng đô la này để tạo ra sự thay đổi và các công ty sẽ có thể giúp đỡ những người đang lâm vào cảnh khốn cùng. Tôi rất mong điều này mang lại lợi ích cho Venezuela.
3: Me encantaría que eso fuera un beneficio para Venezuela.
0: Quân đội Nepal sáng nay cho biết đã giải cứu gần 2.700 người tại huyện Rasuwa, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét ngày 26 tháng 8. Hơn 8.300 binh sĩ đang được triển khai tại các khu vực bị thiên tai, trong khi hoạt động cứu hộ và tìm kiếm người mất tích tiếp tục được mở rộng. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
4: Theo quân đội Nepal, trong số những người được giải cứu, 2.497 người được sơ tán bằng trực thăng và 200 người khác được lực lượng mặt đất đưa tới nơi an toàn. Trong số những người được sơ tán bằng đường không có 216 người nước ngoài, gồm 121 công dân Ấn Độ, 72 người Trung Quốc, 15 người Hàn Quốc cùng công dân Đức, Mỹ, Italia và Oman. Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm tại một số khu vực vẫn gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn rạng sáng nay khiến mực nước dâng cao, buộc lực lượng cứu hộ tạm dừng việc tìm kiếm lối vào đường hầm 3A thuộc dự án thủy điện Chisuli, nơi các cơ quan chức năng lo ngại vẫn còn nhiều công nhân mắc kẹt bên trong. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả thảm họa. Ấn Độ đã chuyển tổng cộng 57,5 tấn hàng cứu trợ và cử đội kỹ thuật chuyên môn về cứu hộ đường hầm tới vùng thiên tai. Mỹ công bố bổ sung 3,6 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo, nâng tổng mức hỗ trợ lên 4,1 triệu đô, đồng thời cử cố vấn ứng phó thảm họa và chuyển hàng cứu trợ trực tiếp tới Rasuwa. Trung Quốc đã cung cấp

0: hàng cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ tài chính, đồng thời cử đội chuyên gia cứu hộ đường hầm tới Nepal để hỗ trợ tìm kiếm người mắc kẹt. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế khác cũng đang huy động nguồn lực. Bên cạnh các khoản cứu trợ trước mắt, Ngân hàng Thế giới cho biết có thể huy động tối đa 25 tỷ rupee Nepal, tương đương khoảng 164 triệu đô la Mỹ từ các nguồn tài chính hiện có để hỗ trợ Nepal trong công tác cứu trợ, phục hồi và tái thiết sau thảm họa.
1: Trong diễn biến mới nhất tại cuộc họp báo sáng nay, Văn phòng Báo chí Chính quyền Nhân dân khu tự trị Tây Tạng cho biết, sau khi tiến hành rà soát đối chiếu thông tin, cơ quan chức năng Trung Quốc xác định có 261 người nước ngoài đến từ 23 quốc gia hiện chưa được xác định tung tích sau vụ lũ quét xảy ra ngày 26 tháng 8 tại cửa khẩu Cát Long, khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal. Không có công dân Việt Nam trong danh sách 23 quốc gia được công bố sáng nay. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết đã thông báo cho các đại sứ quán và lãnh sự quán các nước liên quan tại Trung Quốc. Sau nhiều đợt tìm kiếm, kiểm tra hiện trường và rà soát tại cửa khẩu, hiện không còn du khách nước ngoài nào bị mắc kẹt tại huyện Cát Long. Tính đến 11 giờ 30 phút trưa nay theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất là 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Hiện tại các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã bước sang ngày thứ 5 và giới chức Nepal đã bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để ứng phó với thảm họa. Trước quy mô thảm họa ngày càng lớn, Nepal đã điều chỉnh chính sách tiếp nhận hỗ trợ từ nước ngoài, cho phép một số quốc gia cử chuyên gia và kỹ thuật viên tới hỗ trợ những nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn cao như cứu người mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện, xét nghiệm ADN và giám định pháp y. Theo Bộ Ngoại giao Nepal, nước này đồng ý tiếp nhận các đội chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc. Các lực lượng sẽ tập trung vào công tác cứu người tại các đường hầm thủy điện ở hai huyện Rasuwa và Nuwakot, đồng thời hỗ trợ xác định danh tính các thi thể được tìm thấy. Và theo các chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, vụ sập sông băng ở độ cao lớn phía Nepal đã gây ra trận lở bùn tàn phá một cửa khẩu biên giới quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal. Những thảm họa liên quan đến sông băng như vậy đang ngày càng trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn trong bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu ngày một gia tăng. Còn tại Philippines, lũ lụt sạt lở đất do gió mùa gây ra cộng hưởng với 4 cơn bão nhiệt đới trong tháng này khiến hơn 30 người thiệt mạng, chủ yếu tại khu vực Luzon. Trong khi đó, một vùng áp thấp khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong hôm nay. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
2: Văn phòng phòng vệ dân sự Philippines thông báo số người thiệt mạng do các thảm họa thiên nhiên là 32 người. Con số này được tính bắt đầu từ cơn bão Luis đổ bộ vào ngày 3 tháng 8, sau đó là các cơn bão Mai Mai, Neng Neng và Obet. Ít nhất 8 triệu người, tương đương với 2,3 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng tại 10 khu vực. Các chuyên gia khí tượng Philippines cho biết một vùng áp thấp nằm trong khu vực theo dõi của Philippines có khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào hôm nay. Tính đến 3 giờ sáng, vùng áp thấp này được ghi nhận ở vị trí cách cực bắc đảo Luzon 1.340 km về phía đông. Các cộng đồng dân cư dọc theo hệ thống sông ngòi bắt nguồn từ núi Pinatubo cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cao vào khoảng 11 giờ sáng ngày 29 tháng 8. Sau khi Viện Núi Lửa và Địa chất học Philippines cảnh báo rằng mưa lớn có thể gây ra các dòng bùn đá không do phun trào núi lửa, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã thăm hỏi các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, chứng kiến việc phát khoản hỗ trợ tiền mặt trị giá 10.000 peso cho các chủ hộ gia đình bị ảnh hưởng.
1: Bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Mỹ sẽ cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế của Iran thông qua chiến dịch cô lập kinh tế. Tuyên bố cứng rắn này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố hôm 24 tháng 8, theo đó mở rộng trừng phạt nhằm vào hơn 60 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền liên quan của Iran, đồng thời cảnh báo các nước tiếp tục làm ăn với Tehran có thể đối mặt với trừng phạt thứ cấp. Our great armed forces have laid
5: the groundwork. Không ai nằm ngoài tầm với của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ. Nếu họ tạo điều kiện cho các giao dịch, họ sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
4: Đáp trả, Iran đã đe dọa hàng chục tàu nhằm khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, đồng thời lên án chiến dịch của Mỹ là hành động khủng bố nhà nước. Đáng chú ý, Mỹ vẫn chưa áp ngay các biện pháp mạnh nhất với Trung Quốc, nước mua phần lớn dầu của Iran, cho thấy đòn trừng phạt cứng rắn mới cũng là một phép thử đối với khả năng Mỹ gây sức ép lên Tehran mà không làm căng thẳng thêm quan hệ với Trung Quốc. Với quốc gia láng giềng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chúng ta không cần Canada và cảnh báo nâng thuế ô tô, xe tải, phụ tùng và thép Canada lên tới 50% từ đầu năm 2027. Đáp lại, Thủ tướng Canada Mark Carney công bố danh sách gần 900 mặt hàng của Mỹ trị giá khoảng 20 tỷ đô la Mỹ mỗi năm sẽ chịu thuế từ 15 đến 50% kể từ ngày 8 tháng 9. Những con số

0: đang biến mối quan hệ thương mại vốn trị giá gần 900 tỷ đô la Mỹ mỗi năm giữa hai láng giềng Bắc Mỹ thành một cuộc đấu khẩu và trả đũa ngày càng quyết liệt. Giới quan sát cho rằng Canada đang tạo ra phép thử lớn nhất từ trước tới nay cho việc liệu một quốc gia tầm trung có thể chống lại sức ép của một cường quốc mà vẫn duy trì được độc lập kinh tế hay không. Thủ tướng Canada Mark Carney đã nhấn mạnh sẽ tìm các đối tác khác ngoài Mỹ.
1: Mùa thu này, chúng tôi sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận chuyên sâu với Liên minh châu Âu, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhằm xây dựng một quan hệ đối tác kinh tế và an ninh mạnh mẽ, sâu sắc hơn. Chúng tôi có thể tạo dựng một mối quan hệ hợp tác với phạm vi chưa từng có, bởi chúng tôi được tin tưởng, đáng tin cậy và sở hữu những nguồn lực mà thế giới đang cần.
0: Kinh tế Syria đang phục hồi và dự báo tăng trưởng có thể đạt mức hai con số trong năm nay theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, mạng lưới thanh toán quốc tế Visa và Mastercard đã thực hiện các giao dịch thanh toán thẻ quốc tế tại Syria, đánh dấu một bước tiến cụ thể trong quá trình kết nối hệ thống tài chính của nước này với thế giới. Động thái này được tiến hành sau khi Mỹ đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố sau gần nửa thế kỷ. Động thái mà Ngoại trưởng Syria coi là một chương mới của đất nước, từ cô lập sang hội nhập.
2: Chúng tôi hy vọng việc loại bỏ rào cản cuối cùng này sẽ mở đường cải thiện tình hình kinh tế, đồng thời tái kết nối Syria với hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu. Điều này cũng sẽ giúp gia tăng kinh doanh, đầu tư và thu hút dòng vốn.
0: Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vừa đồng ý trả tới 17 tỷ đô la Mỹ để giải quyết các cáo buộc cho rằng mạng xã hội của hãng gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em và thanh thiếu niên. Đây là một trong những thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến một công ty công nghệ, nhất là khi Meta từng đối mặt với nguy cơ phải trả tới 1.400 tỷ đô la nếu thua kiện. Tuy nhiên, đây không chỉ là một khoản tiền phạt khổng lồ, mà còn là sức ép buộc một công ty công nghệ lớn phải thay đổi mô hình thiết kế sản phẩm hướng tới trẻ em và thanh thiếu niên. Chính phủ Campuchia tuyên bố không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến nào hoạt động tại nước này sau hơn một năm mở chiến dịch truy quét hàng trăm địa điểm và bắt giữ gần 30.000 nghi phạm. Tuy nhiên, chính phủ Campuchia thừa nhận các nhóm tội phạm chưa hoàn toàn biến mất mà đang thay đổi phương thức hoạt động, như chuyển sang hoạt động nhỏ lẻ, phân tán tại nhà nghỉ, chung cư, nhà thuê, quán cà phê và thậm chí trên các phương tiện giao thông. Nhà chức trách cho biết đang tiếp tục truy quét những mạng lưới này. Dòng lũ tử thần hay sóng thần trên cạn là những gì báo chí và các nhà khoa học mô tả về thảm họa xảy ra ở Nepal trong tuần, khiến con số thương vong lên đến hàng nghìn người. Nguyên nhân trực tiếp được cho là một phần của sông băng ở độ cao lớn sụp đổ, tạo ra cú va chạm với năng lượng tương đương khoảng 950 tấn thuốc nổ TNT, cuốn theo nước, băng và đất đá xuống các thung lũng. Thảm họa xảy ra trong bối cảnh nhiệt độ tại Himalaya tăng nhanh, khiến cho nhiều sông băng tan và thu hẹp, làm gia tăng những nguy cơ khó lường ở vùng núi cao. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo vẫn còn quá sớm để khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân trực tiếp của sự kiện này. Dù vậy, thảm họa một lần nữa cho thấy những thay đổi trên nóc nhà thế giới có thể tạo ra những rủi ro ngày càng lớn đối với cộng đồng sống dưới chân Himalaya.
3: Còn bây giờ là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, mùa giải mới của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ khởi tranh vào chiều nay với trận tranh siêu cúp quốc gia trên sân vận động Hàng Đẫy giữa đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội và đương kim vô địch cúp quốc gia Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m mà không thi đấu hiệp phụ. Đội đoạt cúp nhận tổng cộng giải thưởng 800 triệu đồng, đội còn lại nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Ngoài ra, cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhận phần thưởng 10 triệu đồng. Ông Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng trưởng ban tổ chức nhấn mạnh:
5: đây là hai đội bóng đại diện tiêu biểu nhất.
4: Đây là siêu cúp, đồng nghĩa với việc Công an Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội giành thêm danh hiệu. Góp mặt ở trận đấu này là thành quả từ thành tích của chúng tôi ở mùa giải trước. Chúng tôi biết Công an Hà Nội là đội bóng mạnh, họ đã vô địch V-League và cho thấy sức mạnh của mình. Họ cũng có kết quả tốt trước Adelaide ở trận playoff tranh vé dự AFC Champions League. Chúng tôi biết rõ trận đấu này rất khó khăn, nhưng cũng là trận đấu mà toàn đội mong chờ. Và tất nhiên là chúng tôi muốn giành chiến thắng. Trong khi đó, V-League 2026-2027 khởi tranh vào tuần sau với 7 cặp đấu diễn ra trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 9. Ở lượt trận khai màn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở về sân nhà tiếp câu lạc bộ Hà Nội. Đội bóng thủ đô kết thúc mùa giải trước với vị trí thứ tư chung cuộc và đứng ngay trên Công an Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng cách lên tới 10 điểm. Ông Đỗ Vinh Quang, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội khẳng định:
6: Mục tiêu của chúng tôi thì vẫn luôn luôn là

0: sao để có được những cái thành tích tốt nhất trong các giải đấu mà chúng tôi được tham gia. Thì tại mùa giải 2026-2027 thì chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình ở hai đấu trường trong nước, đó là giải vô địch quốc gia V-League cũng như là giải cúp quốc gia. Thì chúng tôi tin tưởng mùa giải 2026-2027 chúng tôi sẽ có thể nâng cao thành tích, và với cái may mắn có thể thì chúng tôi sẽ có được một trong danh hiệu sau nhiều năm chúng tôi cũng đang tìm kiếm.
1: Đây sẽ là mùa giải tiếp theo câu lạc bộ Hà Nội được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Harry Kewell với sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Đội bóng đang hướng tới vị trí cao nhất trong mùa giải mới. Huấn luyện viên Harry Kewell cho biết.
2: Chúng tôi gặp đôi chút khó khăn ở khâu chuẩn bị khi có 4 trụ cột vừa trở về từ đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, trong những ngày tới, tôi kỳ vọng sẽ có thêm những sự bổ sung nhân sự. Tuy nhiên, những người còn lại đều đã có những sự chuẩn bị tốt nhất. Và tôi kỳ vọng đội bóng sẽ thi đấu tốt ở trận mở màn mùa giải mới gặp câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tối qua tại nhà thi đấu Trung tâm Thể thao 1 tỉnh Ninh Bình, giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ thiếu niên nhi đồng quốc gia 2026 đã khai mạc. Diễn ra liên tục từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9, giải đấu năm nay quy tụ 24 đoàn từ các tỉnh, thành, ngành và câu lạc bộ trên cả nước với gần 300 tay vợt trẻ xuất sắc. Vượt qua những vòng tuyển chọn khắt khe tại địa phương, các vận động viên đều là các hạt giống ưu tú bậc nhất của từng lứa tuổi, sẵn sàng mang đến những màn so tài đỉnh cao. Ông Trần Cảnh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cho biết.
3: Giải vô địch trẻ là một cái giải thường niên được tổ chức hàng năm. Đó là một cái giải để mà các cháu hàng năm được tập luyện, được ra thi đấu để mà thể hiện khả năng của mình. Đây là một cái dịp để mà các cháu cọ sát lại lần cuối cùng đi đến cái việc thành lập đội tuyển trẻ. Qua đó sẽ tuyển chọn ra đội tuyển trẻ quốc gia để đi làm nhiệm vụ quốc tế.
1: Việc đăng cai tổ chức giải tại Ninh Bình góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp, chuẩn mực, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, niềm đam mê bóng bàn trẻ đến đông đảo người hâm mộ trên cả nước. Vận động viên Trần Mai Ngọc từ câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân TNT chia sẻ.
4: Đối với em năm nay là năm cuối cả trẻ và đối thủ của em năm nay rất là mạnh. Cạnh tranh với em và em cũng rất là nỗ lực từ ở nhà cho đến bây giờ, và mục tiêu của em là cứ cố gắng hết sức mình vì trận đấu.
5: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, nhiều mây, có mưa rào và rải rác, có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
6: Vừa rồi là những thông

0: Tin thời tiết đáng chú ý, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các địa phương giải quyết dứt điểm vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án cao tốc phía Bắc, đồng thời bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, quản lý chặt chẽ giá vật liệu. Chủ đầu tư, nhà thầu phải huy động đủ nhân lực, thiết bị để nhanh thi công, giải ngân nhưng tuyệt đối không vì tiến độ mà bỏ qua tiêu chuẩn kỹ thuật, ảnh hưởng tới chất lượng công trình. Sáng nay, sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước lần thứ 2 diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh thành phố, ghi nhận hơn 1.774.000 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân. Sự kiện đã xác lập kỷ lục Guinness thế giới về số địa phương cùng tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường. Tình hình tại thủ đô Niamey của Niger đã được kiểm soát sau vụ binh biến xảy ra trong đêm 28 rạng sáng 29 tháng 8. Các lực lượng trung thành với chính quyền đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân 101 và những địa điểm chiến lược bị các binh sĩ nổi dậy tấn công. Mali, Burkina Faso và Liên minh các quốc gia Sahel đã lên án vụ việc, đồng thời tái khẳng định ủng hộ chính quyền Niger. Nepal đã giải cứu gần 2.700 người tại huyện Rasuwa, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét ngày 26 tháng 8. Hơn 8.300 binh sĩ đang được triển khai tại các khu vực bị thiên tai, trong khi hoạt động cứu hộ và tìm kiếm người mất tích tiếp tục được mở rộng. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Duy Quyền, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Hồng Thành phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sức khỏe tim mạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch và mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của chị Phan Thị Thủy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị Thủy vốn có một thân hình khá tròn trịa từ thời con gái, nhưng sau khi sinh hai bé, cân nặng của chị tăng không kiểm soát. Hiện giờ chị đang có số cân là 75, trong khi chị chỉ cao có 1m54, đi lại khá nặng nề, mệt mỏi. Đặc biệt gần đây, chị còn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng đau tức vùng ngực bên trái, có lúc kèm theo cơn khó thở, nhất là khi làm việc nặng nhọc, đi bộ nhiều hoặc lên xuống cầu thang. Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà công ty tổ chức, chị Thủy được chẩn đoán bị bệnh hẹp động mạch vành.
3: Thưa quý vị, thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại và nó không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, gây ra sự tự ti cho người bệnh mà còn làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nghiêm trọng khác như là bệnh tiểu đường, cao huyết áp và đặc biệt là bệnh tim mạch. Chia sẻ về vấn đề này, đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội cục quân y Bộ Quốc phòng cho biết:
4: béo phì làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đấy, nguy hiểm như thế. Béo phì nó liên quan đến việc tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh chuyển hóa và bệnh tim mạch. Theo Harvard Bay, MD, FACC thì cho biết như thế này: cái sự gia tăng quá mức các cái chất béo trong cơ thể thì nó làm mở rộng cái tâm nhĩ, tâm thất và xơ vữa động mạch và chúng góp phần trực tiếp gây ra bệnh tim mạch.
2: Béo phì là tình trạng bệnh nhân có cân nặng quá lớn so với chiều cao, được xác định bởi chỉ số khối lượng cơ thể BMI. Béo phì làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tăng nguy cơ của các bệnh mạch vành, mỡ, cholesterol, làm hẹp mạch vành, cản trở lượng máu vận chuyển đến nuôi tim, gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm.
3: Vậy để có thể phòng ngừa bệnh lý tim mạch, đương nhiên chúng ta sẽ cần phòng ngừa tình trạng thừa cân và béo phì. Và quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên đến từ đại tá Phạm Hòa Lan ngay sau đây để có thêm cho mình những bí kíp giúp phòng tránh thừa cân béo phì cũng như là bệnh lý tim mạch.
4: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
2: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
3: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc trên toàn quốc. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng với chuyên mục.
5: Kết nối công nghệ.
6: Kết nối công nghệ.

0: Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đơn vị phóng xạ Flo 18 sẽ được tạo ra từ máy gia tốc Cyclotron 13m ở trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Thời gian chạy máy gia tốc khoảng 4 tiếng.
0: Lần đầu tiên, các nhà khoa học của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã nghiên cứu và sản xuất thành công dược chất phóng xạ FDG, loại dược chất được sử dụng phổ biến trong chụp PET-CT để hỗ trợ chẩn đoán ung thư.
2: Đấy là cái động lực, đấy là cái để chúng tôi đích đến chúng tôi là phát triển thêm nhiều dược chất mới.
0: Thành công này không chỉ giúp chủ động nguồn dược chất phóng xạ có thời gian bán rã rất ngắn, không thể nhập khẩu, mà quan trọng hơn còn đánh dấu bước tiến trong hành trình làm chủ công nghệ thuốc phóng xạ của đội ngũ khoa học Việt Nam.
3: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ.
5: Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, nhiều chính sách lớn được đại biểu Quốc hội cho ý kiến nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý để sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh. Ví dụ, các nội dung của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ.

0: Để phát triển giao dịch điện tử phù hợp với bối cảnh thương mại xuyên biên giới hiện nay, một trong những nội dung được Quốc hội đặc biệt quan tâm là đề xuất bãi bỏ thủ tục gia hạn và thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy, chuyển sang thực hiện theo thủ tục cấp lại giấy phép. Theo đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn Hà Nội, phương án này vừa góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý đối với lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bởi đây là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nên sau mỗi chu kỳ giấy phép cần đánh giá lại đầy đủ các điều kiện kinh doanh. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà cho rằng,
1: kinh doanh dịch vụ tin cậy được xác định là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo nguyên tắc tương xứng. Công cụ kiểm soát phải tương xứng với lý do đặt ra điều kiện. Nếu chấp nhận cơ chế gia hạn, tức kéo dài quyền kinh doanh mà không kiểm chứng lại điều kiện, thì điều kiện kinh doanh chỉ thực sự tồn tại một lần duy nhất tại thời điểm cấp phép lần đầu và sau đó trở thành hình thức.
0: Hiện nay, chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ, công nghệ xuất hiện mọi mặt trong nền hành chính cũng như hoạt động

0: nghệ vào thiết chế hòa giải được nhiều đại biểu quan tâm. Đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, đoàn Lâm Đồng cho rằng hòa giải trực tuyến cần được nâng cao để vừa khuyến khích được chuyển đổi số, vừa phòng ngừa được các rủi ro về an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân.
1: Phải bảo đảm xác định rằng đúng người tham gia và kiểm soát người được phép có mặt trong phiên hòa giải. Việc ghi âm, ghi hình, sao chép, lưu trữ hoặc cung cấp nội dung trong phiên hòa giải cho người khác phải có sự đồng ý của các bên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, đồng thời phải tuân thủ yêu cầu về bảo vệ dữ liệu.

0: giá lại đầy đủ các điều kiện kinh doanh, đồng thời giảm thủ tục và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
1: Cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung cái quy định trong luật hoặc là giao chính phủ quy định một cái chi tiết hơn, cái thực hiện 100% thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy trên môi trường điện tử. Đồng thời thì cũng có cái sự đẩy mạnh liên thông chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, tránh cái việc cung cấp trùng lặp nhiều lần các cái loại giấy tờ giống nhau để vừa rút ngắn cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp vừa giảm các cái chi phí.
0: Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 một lần nữa cho thấy rõ nét vai trò kiến tạo phát triển của công tác lập pháp, không chỉ là tạo thể chế để phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có việc thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ viễn thông, giao dịch điện tử, từ đó có đóng góp xứng đáng vào yêu cầu phát triển mới của đất nước.

0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, ung thư đang là một trong những gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế với hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi năm. Để nâng cao hiệu quả điều trị, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, chụp PET-CT bằng dược chất phóng xạ FDG được xem là một trong những kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay, giúp phát hiện sớm tổn thương, đánh giá giai đoạn bệnh và theo dõi hiệu quả điều trị. Nhưng khác với các loại thuốc thông thường, FDG chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, chu kỳ bán rã chỉ khoảng 110 phút khiến loại dược chất này gần như không thể nhập khẩu hay dự trữ mà phải được sản xuất ngay trong nước và chuyển tới bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Chính yêu cầu đặc biệt ấy đã đặt ra bài toán phải làm chủ công nghệ sản xuất thuốc phóng xạ.
3: Đều đặn, 6 giờ 15 phút sáng và 12 giờ 30 phút trưa hàng ngày, những thùng chì chứa dược chất phóng xạ 18F-FDG của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội được bàn giao lên xe chuyên dụng để chuyển tới các bệnh viện. Chúng sẽ được sử dụng trong các ca chụp PET-CT, giúp phát hiện sớm tổn thương, đánh giá giai đoạn và theo dõi hiệu quả điều trị cho bệnh nhân ung thư. Đằng sau những chuyến xe ấy là cả một dây chuyền công nghệ hoạt động gần như không có chỗ nào sai sót. Từ vận hành máy gia tốc, tổng hợp dược chất, kiểm soát chất lượng đến vận chuyển đều phải được tính toán chính xác theo từng phút. Ông Nguyễn Tuấn Anh, trưởng phòng gia tốc và điện tử hạt nhân, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, nói.
4: Đơn vị phóng xạ Flo 18 sẽ được tạo ra từ máy gia tốc cyclotron 13m ở Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Thời gian chạy máy gia tốc khoảng 4 tiếng. Trong đó phát dòng cao khoảng 3 tiếng. Sau khi mà tạo ra được đồng vị phóng xạ Flo 18 sẽ được chuyển sang mô đun tổng hợp. Mô đun tổng hợp có chức năng là gắn cái đồng vị Flo 18 vào glucose để tạo nên dược chất phóng xạ FDG. Một ngày thì tùy các đơn hàng các bệnh viện, trung bình thì chúng tôi sẽ sản xuất cho 4 bệnh viện một ca sản xuất và một ngày chúng tôi chạy 2 ca. Tối đa thì có thể sản xuất cho 6 bệnh viện.
3: 18F-FDG là dược chất phóng xạ được sử dụng phổ biến nhất, chiếm khoảng 70-90% số ca chụp PET-CT trên thế giới. Khi vào cơ thể, FDG hoạt động như một chất đánh dấu quá trình chuyển hóa glucose của tế bào, nhờ đó giúp phát hiện sớm các khối u ác tính, đánh giá mức độ lan rộng và theo dõi điều trị. Không chỉ trong ung thư, FDG còn được ứng dụng trong tim mạch, thần kinh và một số bệnh lý viêm nhiễm. Tuy nhiên, do thời gian bán rã ngắn, chỉ khoảng 110 phút, dược chất này không thể nhập khẩu hay dự trữ dài ngày, nên việc chủ động sản xuất trong nước trở thành yêu cầu mang tính quyết định. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, để có được sản phẩm FDG hôm nay là cả một quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm. Sau khi tiếp nhận hệ thống máy gia tốc Cyclotron, các nhà khoa học Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội đã triển khai đề tài nghiên cứu, phối hợp với các bệnh viện thực hiện thử nghiệm tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng trước khi sản phẩm được cấp phép sản xuất. Song song với đó là quá trình xây dựng quy trình công nghệ và hệ thống kiểm soát chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế.
5: Sau khi mà Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội được phía Hàn Quốc ấy, viện trợ cho cái thiết bị máy gia tốc Cyclotron trong cái dự án từ năm 2010, đến năm 2014 thì chúng tôi hoàn thành cái việc lắp đặt và thực hiện cái đề tài nghiên cứu để nghiên cứu sản xuất thuốc phóng xạ FDG. Kết quả của cái đấy thì chúng tôi đã tổng hợp thành công cái sản phẩm FDG 18

0: Trong cái quá trình thực hiện đề tài thì chúng tôi cũng phối hợp với bệnh viện 108 để thử nghiệm tiền lâm sàng cái sản phẩm SDG đấy ở trên động vật thí nghiệm, thì gồm có chuột và thỏ, thì đánh giá được mức độ an toàn và tất cả các thứ. Nhưng mà tuy nhiên mãi đầu năm 2022 thì chúng tôi mới phối hợp với bệnh viện 198 để thử nghiệm lâm sàng và sau đấy thì mới được cấp phép.
1: Làm chủ được quy trình tổng hợp mới chỉ là một phần của bài toán. Điều khó hơn là duy trì chất lượng ổn định giữa các lô sản xuất, đáp ứng đồng thời các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn bức xạ, tiêu chuẩn GMP và thời gian cung ứng. Đó cũng là lý do việc sản xuất thuốc phóng xạ FDG đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lĩnh vực, từ vật lý hạt nhân, hóa phóng xạ, y dược đến hệ thống đo lường và quản lý chất lượng. Ông Nguyễn Quang Anh, trưởng phòng hóa phóng xạ, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội cho hay, cũng vì chu kỳ bán giã ngắn, vì vậy toàn bộ chuỗi từ vận hành cyclotron, tổng hợp, kiểm soát chất lượng đến việc vận chuyển phải hoạt động đồng bộ như một dây chuyền chính xác.
2: Không chỉ đòi hỏi về vấn đề về chuyên môn kỹ thuật, mà đòi hỏi cả về những lĩnh vực về y dược và cả các hệ thống thiết bị đo lường. Điều này phải là sự phối hợp giữa các bộ phận về vật lý hạt nhân, dược, hóa phóng xạ và cả sinh học để phục vụ cho công việc sản xuất thuốc này nó hoàn thiện nhất và đạt theo tiêu chuẩn của GMP.
1: Tại Việt Nam, hiện Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội hiện là đơn vị chủ lực cung cấp FDG cho nhiều bệnh viện ở miền Bắc, góp phần đáp ứng nhu cầu chụp PET CT ngày càng tăng.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc làm chủ công nghệ sản xuất FDG đã giúp Việt Nam chủ động nguồn dược chất phóng xạ phục vụ hàng chục nghìn lượt bệnh nhân mỗi năm, đồng thời khẳng định năng lực nghiên cứu của đội ngũ khoa học trong nước ở một lĩnh vực có yêu cầu rất cao về công nghệ và an toàn. Nhưng đối với các nhà khoa học Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, FDG chưa phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là, từ thành công ấy, các nhà khoa học đã tích lũy được kinh nghiệm, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ để tiếp tục nghiên cứu những dược chất phóng xạ thế hệ mới, phục vụ chẩn đoán chính xác và điều trị ung thư theo xu hướng hiện đại của thế giới.
1: Theo định hướng, thời gian tới, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội tập trung phát triển thêm nhiều dược chất phóng xạ tiên tiến khác như các dược chất phóng xạ PET thế hệ mới, phục vụ chẩn đoán chính xác nhiều loại ung thư, hay các thuốc phóng xạ điều trị đích theo xu hướng kết hợp chẩn đoán và điều trị của y học hạt nhân hiện đại. Đồng thời, đơn vị cũng tiếp tục nghiên cứu các dược chất đánh dấu kháng thể và phân tử sinh học, phục vụ phát triển y học chính xác tại Việt Nam. Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
4: Hiện nay miền Bắc là duy nhất mỗi trung tâm chiếu xạ Hà Nội và chúng tôi không muốn cái duy nhất đấy là nơi sản xuất ra dược chất phóng xạ, vì chúng tôi có được sự quan tâm và hai là được quan tâm chúng tôi có đội ngũ, bởi vì có đội ngũ có nền tảng từ điện tử, từ gia tốc, từ hòa phóng xạ cho đến các giáo sư đây nghiên cứu cơ bản. Chúng tôi có cái đội ngũ về hòa phóng xạ, đội ngũ về dược, rồi là tôi như bọn tôi là làm về vật lý hạt nhân là cũng có cái quá trình vật lý tương tác ở đấy chúng tôi biết được, và hai nữa là cả các bộ phận mà chúng tôi gọi là đi kiểm soát chất lượng là các bạn ấy là cũng từ các cái ngành nghề khác nhau.
1: Cũng theo ông Nguyễn Thế Vinh, FDG chính là viên gạch đầu tiên trên hành trình làm chủ công nghệ thuốc phóng xạ của các nhà khoa học Việt Nam. Đằng sau thành công ấy không chỉ là một quy trình sản xuất được hoàn thiện, mà còn là sự tích lũy về tri thức, kinh nghiệm, nguồn nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Đây là những yếu tố cốt lõi để tiếp tục nghiên cứu các dược chất phóng xạ có giá trị cao hơn trong tương lai, từng bước nâng cao năng lực tự chủ về y học hạt nhân của đất nước. Quan trọng hơn, thành công của FDG còn cho thấy một hướng đi bền vững của khoa học và công nghệ Việt Nam. Nghiên cứu không dừng lại ở phòng thí nghiệm mà được chuyển hóa thành sản phẩm cụ thể, đi vào thực tiễn, phục vụ trực tiếp công tác khám chữa bệnh và mang lại giá trị cho xã hội.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối Công nghệ hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chân dung cuộc sống.
7: Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị, người ta thường đo độ cao của những ngọn núi bằng mét, bằng sải chân của những người leo núi. Nhưng có một đỉnh núi mà chàng trai người Mông, nhân vật chính của chúng ta hôm nay, đã phải leo suốt gần 30 năm qua. Ngọn núi ấy không nằm trên bản đồ mà

0: Nó nằm ở ngay trong chính hình hài nhỏ bé của em.
1: Các bạn cứ cao dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế. Thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn. Lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình, người nhỏ như này học về máy tính là phù hợp nhất. Mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình người nhỏ như này ấy, mình dừng học cũng không thể làm được cái gì khác, phải bắt buộc phải cố gắng lên. Mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Rồi mình cái ước mơ riêng của mình có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ.
0: Đó là Sùng A Dì, chàng trai chỉ cao hơn 1 mét, nặng vỏn vẹn hơn 20 kg. Trong thế giới của những người khổng lồ, Dì đã chọn cách không cúi đầu. Hành trình từ bản Hồ Nhì Pá xuống thủ đô của Dì là một minh chứng rằng nghị lực có thể làm nên những phép màu từ những điều nhỏ bé nhất. Trong chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay, chúng tôi kể với quý vị và các bạn về hành trình đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người, không chỉ người khuyết tật mà cả những người bình thường trong chúng ta.
2: Chân Dung Cuộc Sống,
3: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: Giữa văn phòng của công ty chỉnh sửa ảnh tại Hà Nội, có một dáng nhỏ bé ngồi lọc thỏm trên chiếc ghế tựa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ đó là một cậu bé 4-5 tuổi đang mải mê chơi điện tử. Nhưng không, đó là Sùng A Dì, một chuyên gia kiểm soát chất lượng QC đang tỉ mỉ soi từng điểm ảnh trên một màn hình máy tính lớn với thân hình nhỏ bé nhưng lại có trí tuệ của người trưởng thành hơn 30 tuổi. Sùng A Dì luôn được những người đồng nghiệp quý mến và nể phục. Không phải vì vóc dáng đặc biệt mà bởi nghị lực sống mạnh mẽ ẩn trong hình hài bé nhỏ ấy.
1: Những mấy lần đầu gặp gỡ là cũng tưởng là A Dì là em của ai dẫn tới công ty chơi, nhưng anh không ngờ là A Dì là một người quản lý và một người rất là giỏi và cũng chỉ dạy lại cho mọi người.
0: Sinh ra ở bản Hồ Nhì Pá, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, căn bệnh liệt tuyến yên bẩm sinh đã nhốt Dì trong hình hài một đứa trẻ. Năm 18 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa đã trở thành những chàng trai hơ mông lực lưỡng, có thể đi nương, đi dẫy, thì Dì vẫn chỉ cao ngang thắt lưng họ. Nỗi mặc cảm ấy giống như lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy cuộc đời em.
2: Trên các kênh YouTube, như TikTok thì em cũng không nghĩ bạn ấy nhỏ như thế. Xong đến lúc ra ngoài này em gặp trực tiếp vào, ui sao bạn ấy có thể nhỏ hơn mình như thế. Xong em bảo, nhưng mà bạn ấy nhỏ, bạn ấy giỏi như thế, bạn ấy tức là có một cái gọi là cố gắng vươn lên ấy, khắc phục về cái bản thân của mình ấy. Xong em ngưỡng mộ bạn ấy và bạn ấy làm được, bạn ấy giỏi như thế thì mình cũng sẽ cố gắng.
0: Để có được sự nể trọng ấy, A Dì đã phải trải qua những năm tháng học bán trú từ lớp 6. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ cao chỉ hơn 1 mét, tự nhóm lửa, tự vác những bó củi to hơn cả người mình, tự giặt giũ và tự học. Đôi chân ngắn ấy đã đi qua bao con dốc để tìm đến với con chữ, để rồi chiếc máy tính xuất hiện như một cánh cửa thần kỳ, nơi chiều cao không còn là rào cản.
3: Anh A Dì là QC của công ty. Khi mà tôi biết được hoàn cảnh anh A Dì gì, một người mang cái hình dạng đứa trẻ con mà rất là giỏi á, tôi đã rất là ngạc nhiên. Và khi mà biết nhiều hơn về anh A Dì thì cảm thấy anh ấy là một người rất là có nghị lực mà vươn lên, cố gắng trong cuộc sống.
0: Rồi chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện trong những năm học phổ thông đã mở ra cho A Dì một thế giới khác. Một thế giới mà ở đó người ta không nhìn em bằng chiều cao mà bằng năng lực.
4: Mặc dù A Dì là người khuyết tật nhỏ bé, có mười mấy cân thôi. Bây giờ thì béo béo lên hơn 20 cân rồi. Nhưng mà em thấy là A Dì học hỏi rất là nhanh, A Dì chăm chỉ

0: học hỏi, ghi chép đầy đủ những cái mà Azi học. Nói chung là Azi làm việc tốt, việc rất chuyên nghiệp.
1: Người bình thường nhiều lúc còn không làm bằng người khuyết tật đấy. Nhiều người người ta nhanh nhạy, người ta sẽ làm nhiều hơn cả người bình thường luôn.
2: Dù Azi là người rất rất nhỏ nhưng là ý chí lại rất kiên cường và luôn nỗ lực trong công việc và cuộc sống. Đôi lúc công việc cũng rất nhiều nhưng mà Azi luôn biết sắp xếp một cách nó rất hợp lý và hoàn thành công việc.
3: Cái nhiệm vụ quản lý chất lượng, anh là gì là người đồng bào ấy, mà anh còn nhỏ nữa. Anh ấy có thể đi học đại học xong rồi xuống Hà Nội bươn trải ấy, để kiếm một công việc ổn định ấy, thì rất là không phục anh là gì về cái điều đấy.
4: Từ bản làng vùng cao đến giảng đường đại học, rồi xuống Hà Nội lập nghiệp. Hành trình ấy với một người bình thường vốn đã không dễ. Còn với Sùng A Dì, đó giống như một cuộc leo núi kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng bằng sự bền bỉ, em đã từng bước đi qua mặc cảm để chạm đến giấc mơ của mình.
5: Thưa quý vị, có lẽ điều khó vượt qua nhất với một người không phải là những ngọn núi ngoài kia, mà là những giới hạn trong chính suy nghĩ của bản thân mình. Từ cậu bé lặng lẽ thu mình vì mặc cảm ngoại hình, Sùng A Dì đã chọn bước tiếp bằng sự học, bằng lòng kiên trì và niềm tin rằng mình cũng có thể sống một cuộc đời có ích. Hành trình ấy đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của chính Sùng A Dì.
6: Chào A Dì, rất vui được trò chuyện cùng bạn.
7: Em chào chị, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Trước hết xin được hỏi Sùng A Dì, nhìn lại hành trình từ bản Hồ Nhì Vá, Mù Căng Chải xuống đến thủ đô, thì nếu dùng một hình ảnh để có thể mô tả về quê hương mình, thì Dì sẽ chọn hình ảnh nào? Có phải là những ngọn núi cao chót vót mà bạn đã từng nhắc tới không?
7: Quê mình không chỉ có những ngọn núi cao chót vót mà quê mình cũng có rất nhiều những cái hình ảnh đẹp, những cái thửa ruộng bậc thang. Trên bản mình thì rất là yên bình. Trong gia đình thì của mình thì có 4 anh em, mình là con thứ hai trong gia đình. Tuy mình không được cao to như các anh em ở trong nhà, nhưng mà bố mẹ cũng rất là yêu thương mình, luôn dành tình cảm và bố mẹ cũng không có sự phân biệt.
6: Ngày nhỏ khi mà gia mình đặc biệt hơn các bạn cùng lứa về vóc dáng này, vậy thì cái cảm xúc đầu tiên của dì lúc đó là gì? Có cái khoảnh khắc nào mà khiến bạn cảm thấy tủi thân, hay là ngược lại là có ai đó đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn cho mình lúc đấy hay không?
7: Khi mà phát hiện mình không thể phát triển theo chiều cao giống các bạn ấy, với cái vóc dáng mà như của mình ấy, thì các bạn cứ cao dần lớn dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế, thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn.
6: Thì các bạn có bao giờ trêu chọc khi mà thấy gì nhỏ hơn các bạn không?
7: Dạ không, các bạn cũng, mình cũng hoạt động được với các bạn cũng yêu thương giúp đỡ mình.
6: Thế thì trong các bạn của mình này thì có ai là cái điểm tựa tinh thần cho A Dì để A Dì cảm thấy là tự tin hòa đồng với các bạn mà không có cái sự phân biệt gì?
8: Nếu mà nói về cái điểm tựa tinh thần cái lúc mà mình thấy buồn ấy, mình thấy tủi thân ấy, thì A Dì có nghĩ đến ai không?
7: Lúc mà kiểu mình buồn ấy, mình nghĩ điểm tựa tinh thần của mình là bố mẹ.
8: Có bao giờ bố mẹ nói điều gì đấy để động viên tinh thần cho A Dì không?
7: Có.
8: Có thể là không nói thẳng ra, đúng không?
7: Vâng.
8: Mà có thể kể một câu chuyện đấy, hay là có cái điều gì đấy để động viên thần gia gì, là để cho A Dì thấy là mình chẳng có khác biệt gì cả, mình cũng như tất cả mọi người bình thường.
7: Lúc mà đôi lúc mình cũng buồn ấy, thì bố mẹ cũng động viên, cũng ủng hộ, cũng nói mình không có gì để là khác biệt hết.
6: Vậy thì bắt đầu sống tự lập khi A Dì học lớp 6 đúng không? Khi mà A Dì đi học bán trú, và cái tuổi mà nhiều đứa trẻ thì vẫn còn ở trong vòng tay bố mẹ, nhưng mà với A Dì thì A Dì đã xa bố mẹ, xa anh em để đi học. Vậy thì Dì làm thế nào để làm quen với việc mà tự nấu cơm, giặt giũ với một thân hình bé nhỏ như vậy không?
7: Từ khi mà mình học lớp 6 ấy là mình bắt đầu xa nhà. Lúc đấy là mình ở bán trú. Và ban đầu thì có cả anh trai nữa cũng đi học cùng, nhưng mà rồi một năm sau anh trai ra trường, còn lại một mình ở trường với các bạn ấy, thì mình cũng phải tự thích nghi.

0: Mình cũng phải tự túc tự nấu cơm cho bản thân mình hết.
1: Có gì khó khăn không?
0: Hồi đấy thì ở trường ấy thì nấu bếp củi ấy, thường là cuối tuần mình sẽ chạy đi cùng các bạn đi lấy củi ở trên núi trên rừng ấy. Thì ví dụ mình lấy thì đôi lúc mình cũng lấy được nhưng mà nó nặng mình không bê được, mà cũng có các bạn đi cùng, các bạn cũng giúp đỡ mình ăn cùng với ba bạn và cũng ở trong bảng của mình luôn, hai bạn đây cũng giúp đỡ mình.
1: Thế là mình chia việc cho nhau à?
0: Dạ, công việc thì mình chia việc cho nhau, ví dụ khi mà học xong thì có bạn bạn này đi lấy nước về này, bạn này phải đi nhóm củi để nấu đun nấu các thứ.
1: Thế thì gì thì thường được làm những việc gì để mà nó phù hợp với cái vóc dáng cũng như là cái sức khỏe?
0: Mình thì mình nhỏ, việc nặng mình không làm được. Mình chỉ ví dụ nấu cơm thì mình đi vo gạo này hoặc là đi nhóm củi thôi, còn ở hồi đấy ở trường thì cũng nước cũng ít, cũng thiếu nước ấy, nên là nước thì sẽ nặng hơn, các bạn cũng sẽ đi bê nước hộ cho mình.
1: Cơ duyên nào đã đưa dì đến với cả bộ môn tin học vào những năm cấp 3, và có phải chính những cái dòng code hay là chiếc máy tính mà dì được tặng ấy, thì dì đã tìm thấy cái thế giới mà ở đó vóc dáng của dì nó không còn là rào cản nữa?
0: Từ khi mà mình đang học vào lớp 12 ấy, lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình là người nhỏ như này, mình cũng cảm thấy đúng, người nhỏ như mình ví dụ đi học và sư phạm hoặc là sau này mình dạy mình cũng không thể viết tới bảng, thì mình nghĩ là môn công nghệ thông tin học về máy tính là phù hợp nhất với cái thể trạng của mình.
1: Vậy thì sau khi mình được làm quen với máy tính và cũng bắt đầu bén duyên với cái môn công nghệ thông tin, vậy thì trong đầu mình đã hình thành là mình sẽ cần phải thi đại học và thi vào cái ngành công nghệ thông tin, phải không?
0: Dạ vâng, hồi đấy thì em đang học cấp 3, Lan đang lớp 12, em có tham gia chương trình đường lớp thứ 7. Lúc đấy thì em được chương trình tặng cho một chiếc laptop và mình cũng xác định được là khi đấy mình phải đi học tiếp, mình phải đi đi thi đại học, mình có chiếc laptop của mình rồi, mình phải đi thi đại học mang nó đi học đồng hành cùng với mình.
1: Thưa quý vị, vượt qua những đỉnh núi của mặc cảm và nghịch cảnh, Sùng A Dì hôm nay không chỉ sống tốt cho riêng mình. Ở nơi em làm việc, nhiều người nhắc đến A Dì như một nguồn năng lượng tích cực, một người luôn sẵn sàng giúp đỡ, lắng nghe và truyền động lực cho những người xung quanh. Có lẽ bởi chính em đã từng đi qua những ngày tháng yếu đuối nhất, nên càng biết cách nâng đỡ người khác bằng sự chân thành và tử tế.
0: Lưu giữa 20 mây và không giống ảnh.
2: Trong môi trường làm việc có cả người bình thường và người khuyết tật, Sùng A Dì được mọi người nhớ đến bởi sự tận tâm, chỉn chu và tính cách lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, không ồn ào hay nổi bật giữa đám đông. A Dì chọn cách lặng lẽ giúp đỡ mọi người bằng chính sự chân thành của mình. Làm việc tại công ty chỉnh sửa ảnh, chị Phan Thị Mai, quê ở Nghệ An, cũng có thân hình nhỏ bé như A Dì. Cảm nhận rõ sự sẻ chia giữa những đồng nghiệp bình thường và đồng nghiệp khuyết tật. Ở đây không có khoảng cách hay sự phân biệt. Những lúc công việc dồn dập, mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhất phần việc của mình.
3: Có những hôm bọn em chạy deadline, có một job hàng nào đó bọn em có nhầm tên job đã làm rồi, thì bọn em lại là tiếp tục làm lại cái job đó. Xong đến lúc giao cho khách thì QC kiểm tra hàng thì thấy, ôi cái job này hôm qua làm rồi, mà lúc đấy là đến sát giờ giao hàng cho khách rồi. Mọi người bảo, thôi cứ bình tĩnh không sao cả. Thế là mọi người chia nhau, mỗi người một gánh cho rồi để kịp giao cho khách.
2: Không chỉ tận tình trong công việc, A Dì còn là người anh gần gũi, luôn sẵn sàng hướng dẫn đồng nghiệp mỗi khi họ gặp khó khăn. Nguyễn Đức Trung, nhân viên công ty iMarketer cho biết, với những công đoạn phức tạp hay yêu cầu chỉnh sửa khó, A Dì luôn kiên nhẫn chỉ dẫn từng bước để mọi người có thể làm tốt hơn.
4: Bọn em chia theo ca vậy, có một ca sáng với cả ca chiều. Ca sáng thì từ 8 giờ đến 2 rưỡi chiều, còn ca chiều từ 2 rưỡi đến 10 rưỡi đêm ạ. Em chủ yếu là edit những ảnh bất động sản của khách. A Dì chia lại cho bọn em để bọn em làm. Cứ trong công việc thì cứ những cái nào khó mà em không biết em lại hỏi A Dì chỉ em thì em lại làm được. Có những cái bước mà em chưa biết làm thế nào để cho đẹp ấy, thì A Dì sẽ

0: Biết là gì sẽ chỉ cho em từng bước.
1: Ngoài giờ làm việc căng thẳng, không khí trong công ty luôn đầy ắp tiếng cười bởi những câu chuyện đùa vui của đồng nghiệp dành cho sếp A Dì. Với mọi người, A Dì vẫn là chàng trai hiền lành, dễ thương và có phần rụt rè.
0: Em hay lúc nào rảnh rảnh em hay trêu A Dì, hai anh em hay trêu đùa. A Dì rất là rụt rè và dễ thương, mà bây giờ vẫn rụt rè. Mặc dù làm QC kiểm tra chất lượng hàng nhưng mà vẫn rụt rè. Ví dụ mấy anh em đang ngồi chơi với nhau mà nói chuyện trêu A Dì về những bạn gái là A Dì hay ui anh ơi, không phải A Dì chạy mất chỗ khác. A Dì chả bao giờ buồn, chưa thấy bao giờ A Dì dỗi, rất là hòa đồng.
1: Không nói nhiều về bản thân, nhưng bằng sự tận tâm mỗi ngày, A Dì dần trở thành chỗ dựa tinh thần với nhiều đồng nghiệp. Chị Hương, người bị khuyết tật vận động ở tay phải, chỉ có thể làm việc bằng tay trái, dành cho A Dì sự yêu mến và khâm phục đặc biệt.
2: Anh A Dì là một người rất tận tâm trong việc, chỉnh chu. Đơn hàng sai có lỗi nhiều lần ấy, thì anh sẽ kiểu chỉ bảo vào đầu cho mình hiểu mình thôi ấy. Chỉ những cái lỗi gì mình cần khắc phục và cần sửa đổi thì anh A Dì luôn hoàn thành tốt.
1: Còn với Trần Nho Anh, trước khi trở thành đồng nghiệp, anh đã biết đến Sùng A Dì qua truyền hình và ấn tượng bởi nghị lực vượt khó của chàng trai hơ mông nhỏ bé ấy.
3: Tôi đã làm việc ở đây 2 năm rồi. Trước khi tôi đến làm việc tại Nghị Lực Sông, tôi cũng biết A Dì qua TV. Tôi thấy A Dì là người rất cố gắng trong suốt quá trình làm việc. Thì A Dì luôn luôn giúp đỡ tôi và tất cả mọi người.
1: Ở nơi này, sự khác biệt về hình thể dường như không còn là ranh giới. Mọi người cùng làm việc, cùng sẻ chia và cùng cố gắng như nhau. Điều quý giá nhất không nằm ở việc ai là người khuyết tật hay không khuyết tật, mà ở cách họ đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và đồng cảm.
4: Ở đây nếu làm việc ấy, thì gần như mọi ấy đều bình đẳng hết, ấy. Không có sự phân biệt giữa người khuyết tật và người không. Giống như ai mà làm được thì cứ mức độ của em thì cũng tạm ổn, cũng kiểu như là em cũng hài lòng với cái khả năng của mình ấy. Cái khả năng của mình rất là ổng của ta cũng có đóng bảo hiểm ấn. Nếu mà ban đầu ấy thì kiểu ở quê mình đã nhỏ rồi đấy, ra đây lại thấy bạn ấy nhỏ hơn mình, xong lại thấy bạn ấy giỏi ấy. Thì kiểu mình cũng thấy nể phục.
1: Có lẽ bởi từng trải qua cảm giác tự ti và tổn thương nên A Dì hiểu rằng điều người khác cần đôi khi không phải là những lời động viên lớn lao mà chỉ là một người đủ kiên nhẫn ở bên để nói rằng bạn có thể làm được.
5: Chân dung cuộc sống.
6: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
5: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, từ một cậu bé từng mặc cảm vì hình hài nhỏ bé của mình, Sùng A Dì hôm nay đã có thể tự lập, có công việc ổn định và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Nhưng phía sau nụ cười lạc quan ấy, điều mà A Dì luôn giữ cho mình có lẽ chính là khát vọng được sống có ích và không ngừng bước tiếp. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của A Dì về ước mơ phía trước của mình.
8: Thế cái kỷ niệm, cái ấn tượng đầu tiên khi mà Dì bước chân vào cổng trường đại học ấy, thì có cái điều gì mà khác biệt?
9: Dạ, vâng. Thì ban đầu là khi mình bước vào cổng trường ấy, thì mình gặp các anh chị tình nguyện viên. Các anh chị đấy thường là sẽ giúp đỡ những cái bạn mà đi thi đại học ấy, đưa đi làm giấy tờ các thứ. Khi mà mình bảo mình vào đây để thi đại học thì các bạn cũng ngạc nhiên, mọi người cũng ngạc nhiên. Rồi mình cũng đưa giấy tờ đầy đủ cho các anh chị, rồi các bạn ở đấy thì mọi người cũng nhận ra được. Các bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ mình đi làm thủ tục.
8: Vậy thì những cái ngày đầu mà ở Đại học Tây Bắc ấy, thì Dì có cái sự khác biệt gì không? Và cái khó khăn nhất đối với Dì là gì mà Dì cần phải khắc phục trong suốt cả 4 năm đại học?
9: Khi được vào trường Đại học Tây Bắc ấy, thì em ở trong ký túc xá ấy. Thường là ở trong ký túc xá người ta thiết kế cái công tắc điện ấy rất là cao. Tại vì khi mà học đại học các bạn cũng rất là cao rồi ấy. Những cái đấy mình còn gặp khó khăn về cái bật tắt hệ thống điện nước này, hoặc là phơi quần áo với sau mình cũng không thể phơi được, thì mình phải luôn luôn dùng một cái gậy để phơi hoặc là

0: Mình bật tắt cả công tắc các thứ, mình cũng phải có một chiếc ghế để trèo lên tắt.
1: Dì có thể chia sẻ là dì cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu không?
0: Em cao 1m15 và nặng 21kg ạ.
1: Bây giờ là 21kg hay là tăng cân hơn một tí rồi?
0: Gần 22 ạ.
1: Gần 22 cân. Đấy là những cái khó khăn về sinh hoạt thôi. Còn ở trên giảng đường hay là cái khó khăn gì mà dì cần phải có cái sự giúp đỡ của những người khác không?
0: Đi học ấy thì ở trường đại học có các phòng học nó cũng khá là xa nhau. Mình đi học công nghệ thông tin mà máy tính mà mình bao giờ cũng phải đem theo một cái laptop của mình. Cái laptop đấy thì cũng khá to, cũng khá là nặng ấy. Mình xách đi cũng nặng. Mình xách cái ba lô rất là to. Cả ai ai cũng cười, ai cũng ngạc nhiên.
1: Xách ba lô nặng và to so với cái cơ thể của mình ấy, mà lại còn đi xa nữa thì có thấy mệt không? Có khi nào phải cần bạn là bạn ấy cũng xách hộ tớ không, hay là mình luôn cố gắng là mình tự làm?
0: Đôi lúc mà mình đi cùng các bạn ấy thì các bạn cũng xách cho, còn những lúc mà mình đi học lớp riêng ấy thì mình vẫn phải tự xách, tự đi được thôi. Mình nghĩ là mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình giờ mà mình dừng học hoặc mình bỏ ấy thì mình cũng không thể làm được cái gì khác. Mình phải bắt buộc phải cố gắng lên thôi. Giờ mà không học về nhà thì lại không làm được gì đâu, lao động các thứ vất vả, trên tay mình không có đủ sức.
1: Khó khăn về kinh tế này mà mình vẫn được hỗ trợ học bổng vừa A Dính dường như là một cái bước ngoặt lớn đối với cả A Dì, phải không? Khi mà em nhận được cái học bổng vừa A Dính thì cảm xúc của em lúc đấy như thế nào, và cái hành trình mà để quỹ học bổng đấy hỗ trợ cho em để học?
0: Trước khi mình nhận được cái học bổng vừa A Dính ấy, thì mình cũng có đi làm được một năm, cũng ở Sơn La luôn, ở trường Tây Bắc của mình cũng gần đấy. Thì mình cũng rất là có duyên khi mà gặp được các cô các bác từ chuyện học bổng vừa A Dính tới ở chỗ công ty đấy tham quan. Thế là thấy mình bán vé tham quan và mình bán các loại cây cảnh ở đấy, thì các cô các bác cũng hỏi, từ đấy mình cũng có kết nối được với học bổng vừa A Dính. Thời gian sau thì các cô với các bác cũng liên lạc lại, thì mình rất vui khi mình nhận được học bổng vừa A Dính đấy. Và đấy cũng là một rất là quan trọng với mình khi mà mình xuống Hà Nội ấy, cái học bổng vừa A Dính đấy cũng giúp được mình rất là nhiều trong khoảng thời gian mà mình học ở Hà Nội.
1: Đến bây giờ thì cuộc sống của A Dì đã có cái sự thay đổi rất là nhiều so với trước kia. Có thể nói là tự tin hơn đúng không? Và tham gia nhiều cái hoạt động xã hội.
0: Mình có đến học ở trung tâm nghị lực sống. Học xong mình có vào công ty Emitter làm việc đấy. Mình cũng có thu nhập, không chỉ giúp đỡ mình mà giúp đỡ cho gia đình một phần nữa. Lúc đấy khi mà mình có thu nhập thì mình cũng tự tin hơn. Có một số buổi mình quay trở lại với trung tâm mình training và chỉ cho các bạn ở trung tâm ấy, thì mình cũng cảm thấy là mình tự tin hơn.
1: Anh chị có nhận thấy cái sự mà giúp đỡ của mình khiến cho các bạn ấy có sự thay đổi nào đấy, và chính cái điều đấy là cái động lực để cho A Dì có thể tự tin hơn và hòa đồng hơn với tất cả mọi người xung quanh không?
0: Mình và dạy thêm cho các bạn ấy thì mình cũng giúp đỡ được các bạn, và về sau các bạn cũng có công việc mà mình cảm thấy tự tin và vui.
1: Chị thấy là em hướng dẫn cho cả những người bình thường và cả những người mà cũng có hoàn cảnh như mình chẳng hạn. Dường như là không có một khoảng cách gì giữa mọi người.
0: Vị trí hiện tại của em là làm về quản lý chất lượng. Tức là em là người kiểm tra cuối cùng và em là người giao cho khách. Thì các bạn mà chưa làm được ấy thì mình phải chỉ lại hướng dẫn lại cho các bạn làm ấy. Môi trường ở đây ấy thì cũng có các bạn khuyết tật khác nhau. Giống như mình cũng có những bạn hoàn cảnh giống như mình. Ở công ty thì không có cái khoảng cách nào giữa các bạn và mình hòa đồng với nhau. Mọi người xem nhau như là ở trong gia đình vậy.
1: Hiện tại thì khi đã có công việc ổn định và có thể gửi tiền về phụ giúp gia đình đúng không? Vậy thì cảm giác của dì khi mà cầm số tiền lương đầu tiên gửi về cho bố mẹ ở quê nhà như thế nào?
0: Khi mà nhận được tháng lương đầu tiên ấy, khi mà gửi về thì bố mẹ cũng rất là vui. Rồi nhiều người cũng hỏi, nhỏ như này mà đi làm ra tiền lại còn giúp được bố mẹ nữa.
1: Với những người bạn mà cũng đang gặp những cái khiếm khuyết về cơ thể hoặc là đang đứng trước những khó khăn của cuộc đời thì dì có muốn gửi gắm điều gì đến với họ?
0: Mình nghĩ là

0: Người cũng sẽ có khó khăn khác nhau thôi, nhưng mà từ câu chuyện của bản thân mình thì nếu có các bạn mà cũng quyết tật giống như mình ấy, thì các bạn hãy cố gắng, các bạn hãy tự tin vào bản thân mình đi học. Vì là nếu mà không đi học ấy thì về sau cũng không có công việc hoặc là không có ai giúp đỡ mình hết. Quan trọng là mình phải biết đứng vững trên đôi chân của mình.
1: Chị hỏi thêm một câu nữa thôi nhá. Sau khi mà đã vượt qua được chính mình ấy, thì ước mơ tiếp theo của A Dì trong tương lai là gì?
0: Khi mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Rồi mình cũng có những cái ước mơ riêng của mình. Ví dụ sau này mà mình có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ ở quê. Mình cũng như các bạn thôi, mình cũng ấp ủ, mình cũng muốn là sau này mình sẽ có một cái gia đình riêng của mình cũng có người bạn đời của mình này, rồi sẽ có nhiều sức khỏe, mình kiếm tiền nhiều hơn để lo cho gia đình nữa.
2: Cảm ơn A Dì rất nhiều và chúc cho những ước mơ nhỏ bé, giản dị của A Dì sẽ trở thành hiện thực. Thưa quý vị, đi qua những con dốc núi của nghèo khó và giới hạn thân thể, điều mà Sùng A Dì mong mỏi hôm nay lại giản dị như bao người khác. Đó là xây được một ngôi nhà vững chãi cho bố mẹ nơi bản nhỏ Hồ Nhì Bá và một ngày nào đó có một mái ấm của riêng mình với một người vợ cùng sẻ chia cuộc sống. Có lẽ đó mới chính là vẻ đẹp lớn nhất trong hành trình của chàng trai Hơ Mông nhỏ bé ấy. Bởi sau tất cả, điều chúng ta khao khát nhất không phải là đi thật xa, mà là đủ mạnh mẽ để chạm tới một cuộc đời bình yên và tử tế. Từ bản làng heo hút giữa lưng chừng núi, Sùng A Dì đã từng bước vượt qua những đỉnh núi của số phận bằng nghị lực, sự học và niềm tin vào bản thân mình. Và câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng, dù xuất phát điểm nhỏ bé đến đâu, ước mơ của con người vẫn luôn có thể cao hơn những đỉnh núi.

0: Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.

Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị nội dung cuộc tọa đàm với chủ đề Nơi bình yên nhất là cuộc sống ở quê nhà với hai khách mời của chương trình là hai kiều bào Mỹ, luật sư Hoàng Duy Hùng và ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí.

0: Thưa quý vị và các bạn, luật sư Hoàng Duy Hùng và ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí là những người Việt ở Mỹ đã nhiều năm. Luật sư Hoàng Duy Hùng hiện nay đi về sinh sống ở cả Mỹ và Việt Nam, còn ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí đã về sống hẳn ở Việt Nam từ 4 năm qua. Đặc biệt đời sống ấy đã được xây đắp, được bồi tụ bằng quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của lớp lớp các thế hệ người Việt những năm qua. Trong những ngày thu tháng 8 này, chúng ta cùng nhà báo Hoàng Hướng gặp gỡ luật sư Hoàng Duy Hùng và ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí để nghe câu chuyện của các ông về cuộc sống ở Việt Nam và Mỹ, về giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất mà chúng ta sống hôm nay. Vâng, xin mời nhà báo Hoàng Hướng tiếp tục chương trình.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Hoàng Duy Hùng, hạ sĩ Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí hôm nay đã đến Hà Nội. Mấy hôm nay về với thủ đô Hà Nội thì cái thời tiết rồi khung cảnh ở thủ đô chào đón mình thế nào?
2: Trước tiên xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài VOV và xin kính chào anh Hoàng Hướng. Hà Nội tuyệt vời, mấy hôm nay tới thì trời mát nhưng tình người đây còn làm mát rượi hơn. Những người anh em đón chào một cách rất là chân tình, nồng ấm, làm cho rất là mát rượi, thưa anh Hoàng Hướng.
3: Dạ, tôi xin chào anh Hoàng Hướng, xin chào quý vị khán thính giả. Chúng tôi rất là vui mừng được trở lại Hà Nội ngày hôm nay và được tiếp xúc với đài.
1: Vâng. Điều gì mà các anh háo hức khi mà từ trên máy bay nhìn xuống thủ đô Hà Nội trong cái chuyến về lần này?
2: Nếu nói sự háo hức thì lần nào tới Hà Nội cũng có sự háo hức. Và lần nào tới Hà Nội cũng có những sự ngạc nhiên. Đặc biệt là sự phát triển của Hà Nội về vấn đề thể hình. Phải nói chỉ cần có một thời gian thôi tới đây là choáng ngợp liền khi thấy Hà Nội phát triển kinh khủng. Một trong những cái mà ngạc nhiên là cái vòng đai 1 đó, anh Hoàng Hướng. Trước kia cứ nói là sẽ nối cho bằng được, không có nối nổi. Bây giờ về tới thấy cái vấn đề giải tỏa mặt bằng đã xong. Đây là một điều thay ra đổi thịt, không phải chỉ riêng về thể chất. Và tức là mình thấy những sự xây cất như là Vingroup xây những cái nơi mà gọi là triển lãm một cách kinh khủng, nhưng là tư duy nữa, và thay ra đổi thịt về tinh thần. Người dân Hà Nội, tôi về lại đây tôi thấy cái sự quyết tâm đó của cả nhà nước, của cả người dân là muốn có một cuộc sống văn minh, trật tự, an bình và phát triển. Không có độc lập nào mà không có giá của nó. Việt Nam á, nở hoa độc lập bằng máu, bằng chiến thắng Điện Biên Phủ, làm cho cả thế giới rúng động. Và bây giờ tôi có một cái ý nghĩ, đó là chúng ta ngày hôm nay á, không những phát triển về kinh tế, anh Hoàng Hướng xem thấy chúng ta rất an ninh, độc lập rất là thoải mái, nhưng mà an toàn phát triển tôi cảm thấy rất là an tâm, đi đâu cũng rất là an tâm, dù có những sự khó khăn nào cũng vượt qua hết. Đó là điều thấy rất là thật, thưa anh Hoàng Hướng.
3: Dạ, thưa, thì tôi cũng rất ít khi ra Hà Nội, nhưng mà mỗi lần ra Hà Nội cũng giống như anh Hùng vừa nói đó, là cả một cái sự thay đổi và làm cho tôi là hết sức là ngạc nhiên. Hay Hà Nội ngày hôm nay là khác hẳn những cái lần mà tôi tới trước đây.
1: Hôm nay thì ông luật sư Hoàng Duy Hùng thì rất quan tâm đến tư duy phát triển và con đường phát triển của Việt Nam. Còn ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí thì cũng rất quan tâm, đặc biệt là cái mảng văn hóa. Hôm nay chúng ta có lẽ bàn sâu hơn về cái câu chuyện con đường phát triển của Việt Nam. Thường thường kiều bào ở bên kia là hay nhìn về Việt Nam với cái nhận định ra sao?
2: Sự phát triển con đường mà Việt Nam chọn đâu phải chỉ là người Việt mới lấy làm ngưỡng mộ, mà chính cả những quốc gia lân cận như Thái Lan ngưỡng mộ. Họ ngưỡng mộ sự phát triển của Việt Nam. Năm nay nè, cứ năm nay thôi, Việt Nam qua mặt Thái Lan về cả GDP lẫn về vấn đề bình quân đầu người. Thì chính người Thái Lan nói nếu mà mình không có thay đổi giống như Việt Nam thì mình thua Việt Nam. Họ rất là ngại. Họ nhìn tới Việt Nam, họ cho rằng mình mới có mấy chục năm mà mình như vậy nữa, thì huống chi khoảng chừng 10-15 năm sau thì họ như thế nào. Do vậy con đường phát triển của Việt Nam, tôi nghĩ rằng tư

0: Tư duy của lãnh đạo Việt Nam chọn con đường này là con đường đúng cho dân tộc Việt Nam.
1: Ông Nam Sơn, Nguyễn Tân Chí có bình luận gì về cái câu chuyện là?
2: Dạ, thưa, thật ra thì với tôi thì chúng tôi thấy cái sự phát triển của Việt Nam rất là đáng ngưỡng mộ, rất là nhanh chóng. Mà bây giờ nếu chúng ta so sánh với những quốc gia lân cận của mình ở trong khối ASEAN chẳng hạn, thì Việt Nam đi một cách rất là nhanh nhưng mà rất là vững chắc, và làm cho các quốc gia lân bang cũng rất là ngưỡng mộ cái sự phát triển của mình.
1: Nếu xét về khía cạnh phát triển con người cũng như văn hóa thì theo ông Nam Sơn, Nguyễn Tân Chí có bình luận gì về cái câu chuyện là giữa Việt Nam với các nước như tôi vừa nêu ra?
2: Thật ra thì so Việt Nam với các nước bây giờ thì tôi thấy rất là hãnh diện, bởi vì Việt Nam phát triển rất là đồng bộ từ cái văn hóa cho tới cái tất cả những vấn đề an ninh của đất nước đều rất là tốt đẹp.
1: Và thời gian gần đây thì rất nhiều người ở bên Mỹ rồi ở nhiều nước châu Âu nữa về Việt Nam sống và có vẻ rất hài lòng với lại cuộc sống ở quê hương của mình. Có những cái cuộc sống đời thường như thế nào mà về Việt Nam thấy nó thoải mái hơn khi mà mình vẫn sống ở bên kia?
2: Cái thoải mái nhất mà tôi cảm thấy khi mà sống ở Việt Nam là cái tình cảm rất là nồng ấm. Tôi đã về đây tôi sống một thời gian cũng cỡ 4 năm rồi và tôi thấy rất là vui, cảm thấy rất là thoải mái trong cái đời sống hàng ngày. Mọi người đều đối xử với nhau mà cùng một dân tộc, rồi đi với nhau, ăn nói với nhau một cách rất là thông cảm với nhau, và xung quanh rất là, tôi thấy rất là hiền hòa. Mà tôi sống phải khoảng, trong khi đó sống ở hải ngoại đó thì nó buồn tẻ lắm, đời sống nó không có nồng ấm như ở Việt Nam. Và nhất là cái đặc biệt nhất là cái quê hương của mình, cái tình cảm quê hương nó tự nhiên làm mình nhìn thấy xung quanh mình ở đâu cũng là dễ thương hơn ở chỗ khác đó. Thành ra cái đời sống mà khi trở về đây tôi thấy sống vui vẻ là ở những cái điểm đó. Ban đầu thì cũng chỉ sống thử coi coi đời sống nó có thoải mái như mình mong muốn hay không, thì về là tôi quyết định đã luôn liền, bởi vì sống rất là tình, cảm thấy trong lòng mình lúc nào cũng thấy là thoải mái, thấy dễ chịu, bước ra đường hay đi đâu cũng thấy là dễ chịu hơn là cái đời sống ở bên Mỹ. Thật ra thì mỗi người có một cái quan niệm riêng, có người thì thích cái này cái kia thì họ ở Mỹ họ tiện hơn, nhưng mà với cá nhân tôi thì từ về đây tôi thấy đời sống ở đây rất là thích hợp. Và cái quyết định của tôi là chắc chắn 100% là sẽ ở Việt Nam cho tới cái ngày cuối cùng của mình. Chứ không có đi về, nếu có đi về Mỹ là đi về thăm con, đi về chút, rồi 1-2 tháng trở qua, chứ còn là sống ở Việt Nam luôn.
3: Luật sư Hoàng Duy Hùng nguyên là nghị viên bang Houston của Hoa Kỳ. Ông từng chống đối Việt Nam nhưng những năm gần đây, ông đã nhiều lần trở về Việt Nam, được Bộ Ngoại giao mời đi thăm Trường Sa. Ông đánh giá rất cao sự phát triển của đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí, nguyên là một nhà giáo ở Mỹ. Những năm trước ông muốn trở về Việt Nam nhưng còn nhiều e ngại. Giờ ông đã về ở hẳn tại Việt Nam cho tới cuối đời.
1: Lúc ban đầu thì luật sư Hoàng Duy Hùng cũng có nói về cái câu chuyện là thể chế. Thì ông thấy là nó có sự thay đổi gì trong cái việc vận hành của một chính quyền cũng như là đối với người dân?
0: Thưa anh Hoàng Hướng, bỏ đi cái cấp huyện, còn cấp trung ương và cấp xã thì chính yếu. Điều đó nó cũng có nhiều nét tương đồng với một số tiểu bang của Mỹ, liên bang và tiểu bang, nhưng mà khi mà tiểu bang thì họ chỉ còn tập trung vào tiểu bang và quận thôi. Điều đó thì là một điều tốt, vì sao? Thể chế mà có quá nhiều cán bộ, quá nhiều cấp thì nhiều khi các cấp không có chịu trách nhiệm hay đá cái banh trách nhiệm cho các cấp khác. Đương nhiên trong gì một năm nó chưa đủ để chúng ta nhìn thấy được sự thay đổi liền. Tôi nghĩ là khoảng chừng 1-2 năm nữa thì sẽ cảm nhận một cách và thấy luôn rõ ràng khi mà guồng máy bắt đầu trơn tru.
1: Trở lại với cái câu hỏi của đối với luật sư Hoàng Duy Hùng là cái định hướng

0: triển dài hơi, 5 năm, 10 năm, thậm chí như Hà Nội hiện nay và đất nước mình tính đến 100 năm nữa, thì cái định hướng đấy là với cái đánh giá của một người Việt ở bên ngoài thấy thì nó sẽ giúp ích như thế nào, nó có thay đổi như thế nào trong cái phát triển của Việt Nam ở mọi mặt trong thời gian tới.
1: Về vấn đề mà định hướng cho đất nước, chương trình 25 năm, 50 năm, 100 năm thì như thế nào? Tôi từng là nghị viên của thành phố, cũng từng làm chính sách cho thành phố Houston. Thì tôi hiểu đó là nhu cầu bắt buộc. Thời đại này không còn tính 5-10 năm nữa, là vì nhiều khi 5-10 năm chúng ta còn phải cạnh tranh với những quốc gia lân cận hoặc là trên toàn cầu. Người lãnh đạo của đất nước phải có tầm nhìn cả trăm năm. Họ xây những đại học, họ tính toán khuôn viên đại học làm sao rộng đủ. Không phải lúc đó mà cả trăm năm sau, thì bây giờ 100 năm sau, những đại học Harvard, Princeton, thì họ thấy rằng á, những người mà họ lúc mà họ thành lập đại học, họ tính cả trăm năm cho khuôn viên đại học là đúng. Vì sao bây giờ đó, sinh viên học bây giờ đông mà nếu mà muốn phát triển thêm phải có chỗ. Tôi nói thí dụ như ông Nam Sơn với tôi biết ở thành phố Houston, tôi nói con đường thí dụ như là cao tốc 288. Hồi xưa chúng tôi đi cách đây 30 năm, cái cao tốc đó nó chỉ là một làn thôi, ở chính giữa là. Vậy mà trong sở giao thông của Texas họ tính là cả trước đó là từ năm 1940 mấy sẽ mở ít nhất là 6 làn đường. Họ nói là trăm năm sau mở 6 làn đường. Thì bây giờ ông này ông về ông thấy rồi. 288 bây giờ là 6 làn đường, phải là như vậy. Người ta tính toán kế hoạch không phải là ngày mai, mà ta tính toán cho bao nhiêu thế hệ. Một người lo bằng trăm người làm. Kế hoạch của đất nước nếu mà chỉ nhìn tới tầm nhìn 5 năm, tầm nhìn 10 năm là chúng ta thua kém các cường quốc, thua kém các lân bang.
0: Khi mà trở về với Việt Nam rồi trong cái quần quay, trong cái sự phát triển như hiện nay, thì ông về Việt Nam ông thấy là cái nếp sống nào của người Việt mình, đặc biệt ví dụ như ở cái vùng quê nhà mình, ở trong đấy, trong Châu Đốc An Giang ấy, cần phải được giữ gìn trong cái sự là phát triển nhanh hiện nay về đời sống, về kinh tế của Việt Nam.
2: Thật ra thì những cái sự thay đổi hiện có mà cho tôi nhìn thấy đó là một sự thay đổi rất là từ từ, và nó theo cái văn hóa của dân tộc. Ở cái nơi mình ở như vậy nó sẽ có thay đổi, nhưng mà không phải nó thay đổi một lần một, mà nó thay đổi từ từ. Mà tất cả những cái sự thay đổi đó gom chung lại nó phù hợp với cái đời sống thực tế của người dân, và nó phù hợp với cái văn hóa của dân tộc Việt Nam nữa. Thấy từ ngày mình sống, mình thấy có thay đổi. Nhưng mà cái sự thay đổi đó không có làm mình khó chịu, mà không có làm mình thấy là nó chệch hướng, mà nó dẫn theo cái trình độ tiến hóa của dân tộc. Đó là cái điều mà tôi nhận thấy ở quê hương của tôi.
0: Vâng, xin cảm ơn luật sư Hoàng Duy Hùng, xin cảm ơn ông Nam Sơn, Nguyễn Tân Chí hôm nay đã đến đây giao lưu rồi cũng trao đổi rất là nhiều câu chuyện thú vị với lại phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, những chia sẻ của hai khách mời trong tọa đàm Nơi Bình Yên Nhất Là Cuộc Sống Ở Quê Nhà đã khép lại chương trình Người Việt Ở Nước Ngoài Với Quê Hương hôm nay. Chương trình do Hà Linh biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.
5: Bây giờ là 14 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý sau đây. Ca sĩ Bruno Mars sẽ trở lại Hàn Quốc để thực hiện 4 đêm diễn hoành tráng, đánh dấu lần đầu tiên anh biểu diễn tại quốc gia này sau gần 4 năm. Thời trang cũ quyên tặng gây quỹ cho người nghèo và trẻ em, giảm áp lực khi phải xử lý một khối lượng lớn rác thải thời trang tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bây giờ là tin chi tiết. Ca sĩ Bruno

0: OMAS sẽ trở lại Hàn Quốc vào mùa xuân năm 2027 với chuỗi 4 đêm diễn tại sân vận động Goyang, đánh dấu lần đầu tiên anh biểu diễn tại quốc gia này sau gần 4 năm. Theo Live Nation Korea, chương trình Bruno Mars The Romantic Tour in Seoul sẽ diễn ra vào các ngày 21, 22, 25 và 26 tháng 5 năm 2027, đều bắt đầu vào lúc 19h45 phút. Đặc biệt, Anderson Park, cộng sự của Bruno Mars trong nhóm Sinsonic, sẽ xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt dưới nghệ danh DCP Gui. Lần trở lại này được dự báo sẽ thu hút lượng lớn người hâm mộ sau khi các đêm diễn của Bruno Mars tại sân vận động Olympic Sasmin năm 2023 nhanh chóng bán hết vé. Giá vé cho 4 đêm diễn sắp tới dao động từ 99.000 đến 280.000 won. Vé bán trước dành cho người hâm mộ và thành viên Live Nation Korea mở từ trưa 11 tháng 9 trước khi bán đại trà từ trưa 14 tháng 9 trên nền tảng NRL. Chuyến lưu diễn diễn ra sau khi Bruno Mars phát hành The Romantic, album phòng thu solo thứ tư và là sản phẩm đầu tiên của anh sau 10 năm. Không khí kỷ niệm Maulid An-Nabawi, ngày sinh nhà tiên tri Muhammad, đã diễn ra sôi động tại thủ đô Cairo và nhiều địa phương của Ai Cập với các đoàn rước của tín đồ Hồi giáo dòng Sufi và nhiều hoạt động văn hóa truyền thống.
1: Trong trang phục truyền thống nhiều màu sắc, những người tham gia mang theo cờ và biểu ngữ của dòng Sufi vừa đánh trống, tụng kinh, hát những bài ca ngợi nhà tiên tri và cầu nguyện. Hoạt động kỷ niệm cũng diễn ra tại nhiều tỉnh thành khác của Ai Cập với các buổi đọc kinh Quran, tụng niệm, phát đồ ăn, đồ uống và bánh kẹo truyền thống. Anh Mohammed Al-Sharif Al-Najjar hào hứng bày tỏ.
2: Lễ kỷ niệm ngày sinh nhà tiên tri Muhammad là một sự kiện rất thiêng liêng và có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Ai Cập. Trong suốt nhiều thế kỷ qua, người Ai Cập vẫn duy trì truyền thống tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của nhà tiên tri, người được các tín đồ Hồi giáo tôn kính là vị sứ giả cao quý và là hình mẫu tốt đẹp của nhân loại. Đây cũng là một trong những dịp để người dân thể hiện tình yêu, sự kính trọng và lòng thành kính đối với nhà tiên tri.
1: Lễ Maulid được tổ chức vào ngày 12 tháng Rabia al-Awwal, tháng thứ 3 của lịch Hồi giáo, tương ứng với ngày 25 tháng 8 dương lịch năm nay. Lễ Maulid không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm ngày sinh nhà tiên tri Muhammad mà còn là dịp để cộng đồng Hồi giáo thể hiện lòng tôn kính, củng cố đời sống tinh thần và gìn giữ các truyền thống văn hóa, tôn giáo lâu đời. Ngày này được công nhận là ngày lễ tại nhiều quốc gia có đông người Hồi giáo, trong đó có một số nước ở Trung Đông, Pakistan, Indonesia, Malaysia và Bangladesh.
0: Đối lập với sự xa hoa thường thấy ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sự xuất hiện gần đây của các cửa hàng thời trang cũ đang mang lại một góc nhìn mới cho thành phố. Tại đây, thời trang cũ được quyên tặng gây quỹ cho người nghèo và trẻ em, giảm áp lực lên môi trường khi phải xử lý một khối lượng lớn rác thải thời trang mỗi năm.
3: Tại cửa hàng Thrift for Good, khách hàng có thể lựa chọn quần áo, phụ kiện và đồ gia dụng được quyên tặng, với toàn bộ lợi nhuận được dùng để hỗ trợ cho các dự án từ thiện dành cho trẻ em thông qua sự hợp tác giữa cửa hàng và tổ chức phi lợi nhuận địa phương. Nhà sáng lập, kiêm giám đốc điều hành Jennifer Shaw cho biết,
4: Dubai là một địa điểm tuyệt vời cho ý tưởng này. Chúng tôi có rất nhiều quần áo và tất cả chúng tôi đều muốn tìm cách để đóng góp cho cộng đồng. Vì vậy, việc triển khai sáng kiến này tại đây sẽ giúp các cộng đồng xích lại gần nhau hơn để cùng tạo ra sự thay đổi. Đến nay, chúng tôi đã quyên góp gần 1,4 triệu đô la Mỹ cho 18 dự án từ thiện dành cho trẻ em trên toàn thế giới.
3: Đối với nhiều người dân và du khách, các cửa hàng theo mô hình này giúp họ dễ dàng trưng bày và định giá những bộ quần áo mà họ không còn muốn sử dụng nữa và cho phép người khác có thể tận dụng chúng.
4: Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đi mua đồ cũ. Tôi nghe nói về việc này trên mạng xã hội rồi, nhưng tôi cảm thấy ở đây mình có thể khám phá nhiều thứ hơn. Tôi có rất nhiều quần áo, rất nhiều đồ thiết kế. Một số là đồ mới, một số là đồ cũ. Việc bày bán đồ của mình, định giá theo ý muốn và cho phép người khác tận dụng tất cả những thứ mà tôi có rất dễ dàng.
3: Các tính toán cho thấy, mỗi năm gần 13 triệu tấn quần áo, tương đương khoảng 480 triệu đô la Mỹ bị vứt bỏ, dù vẫn còn dùng được tốt.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Diễn đàn Chủ nhật.
6: Diễn đàn Chủ nhật.

Thiên Nguyên Long xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý thính giả, 81 năm trước, mùa thu năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba

0: khả năng bảo vệ chủ quyền hay lựa chọn đường lối phát triển. Một quốc gia còn phải có đủ nội lực, năng lực chống chịu và không gian lựa chọn để trước những biến động của kinh tế, công nghệ, địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu không bị cuốn theo hoàn cảnh mà vẫn có thể chủ động quyết định bước đi của mình. Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng, độ mở của nền kinh tế ngày càng lớn, các quan hệ đối tác ngày càng đa dạng, nhưng thế giới cũng đang biến động nhanh hơn, khó dự đoán hơn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, phân mảnh thương mại, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ, những rủi ro về năng lượng, tài chính, dữ liệu đang đặt ra một câu hỏi không mới nhưng ngày càng cấp thiết. Làm thế nào để hội nhập sâu mà vẫn giữ được thế chủ động? Làm thế nào để mở rộng không gian phát triển nhưng không thu hẹp không gian lựa chọn chiến lược của đất nước? Đó cũng là câu chuyện chúng ta cùng bàn luận hôm nay với chủ đề Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Trước tiên xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu Đại sứ Phạm Quang Vinh.
1: Vâng, xin cảm ơn và xin chào các quý vị thính giả của Đài VOV.
0: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệt, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Vâng ạ, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
3: Tự chủ chiến lược trong một thế giới đang thay đổi.
0: Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, từ góc nhìn của một nhà ngoại giao có nhiều năm theo dõi và trực tiếp tham gia vào các vấn đề quốc tế, theo ông những thay đổi nào của môi trường quốc tế đang tác động sâu sắc nhất đến các quốc gia xác định lợi ích và lựa chọn chiến lược của mình ạ?
1: Thứ nhất là chúng ta phải thấy rằng là thế giới đang thay đổi rất mạnh mẽ và rất sâu sắc. Người ta nói rằng là thay đổi mang tính thời đại. Cái thứ hai nữa là lợi ích của các quốc gia trong cái câu chuyện về không gian phát triển, không gian an ninh cũng đã thay đổi cái quan điểm rất khác. Thế thì để nhìn vào đối chiếu hai cái đó thì tôi nghĩ rằng có mấy cái điểm này chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là những thay đổi sâu sắc về địa chiến lược, về kinh tế, đặc biệt là cái cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Nó tạo ra cái khủng hoảng lòng tin, tạo ra cái đứt gãy các chuỗi cung ứng và cái phân tuyến, phân tầng. Cái câu chuyện thứ hai chúng ta cũng phải thấy rằng là này, không gian an ninh và không gian phát triển bây giờ được mở rộng rất nhiều. Nó không chỉ là cái câu chuyện về địa lý, mà nó là không gian mềm và không gian trên mạng. Và tất cả những cái thứ đó nó đều đặt vào trong cái chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phát triển quốc gia. Cái điểm thứ ba không thể không nói, đó là những cái đột phá mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã tác động đến mọi mặt của đời sống, trong đó có cả an ninh, có cả kinh tế và quản trị xã hội. Nó cơ hội có, thách thức có, nhưng rõ ràng những cái nhân tố này đang tác động hàng ngày trực tiếp nhất đến cái câu chuyện lựa chọn cái không gian chiến lược và cái định vị cái phát triển của mình.
0: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh. Những cái thay đổi của môi trường quốc tế mà Đại sứ Phạm Quang Vinh vừa phân tích thì đang tác động như thế nào tới một nền kinh tế có độ mở rất cao như là Việt Nam, và những cái cơ hội và sức ép nào thì đang xuất hiện rõ nhất, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ?
2: Vâng, tôi cho rằng là những biến động mà Đại sứ Phạm Quang Vinh vừa phân tích đang tác động rất trực tiếp, mạnh mẽ và đa chiều đến kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế có độ mở rất cao. Từ góc nhìn cơ hội thì tôi thấy là có 3 nhóm cơ hội lớn mà chúng ta có thể thấy. Thứ nhất là sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội nâng cao vị trí của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất khu vực và thế giới. Với cái vị trí địa kinh tế thuận lợi và môi trường chính trị ổn định, mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do tương đối rộng và năng lực sản xuất đã được hình thành trong nhiều ngành, thì Việt Nam có điều kiện để tiếp nhận thêm các dòng đầu tư mới, đặc biệt là dòng đầu tư gắn với các dự án công nghệ cao. Thứ hai là sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, của trí tuệ nhân tạo và thương mại dịch vụ đang tạo thêm những không gian tăng trưởng mới. Và đây là cơ hội để Việt Nam từng bước mở rộng sang xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao hơn. Và thứ ba là trong điều kiện cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng rõ, thì một quốc gia duy trì được ổn định, cân bằng quan hệ đối ngoại và khả năng kết nối với nhiều thị trường như Việt Nam có thể trở thành một mắt xích quan trọng hơn trong các chuỗi sản xuất và đầu tư mới. Nhưng song hành với cơ hội thì cũng là những sức ép, những thách thức rất là lớn, và theo tôi đây mới là những vấn đề mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Cái sức ép đầu tiên đấy là chủ nghĩa bảo hộ và các hàng rào thương mại đang trở nên phức tạp hơn. cạnh tranh thương mại hiện nay không có

0: còn dựa chủ yếu bằng thuế quan mà ngày càng mở rộng sang các quy tắc xuất xứ, các bộ tiêu chuẩn như là tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn lao động, rồi sở hữu trí tuệ, vân vân. Và như vậy là doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải cạnh tranh bằng năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, chứ không phải là tiếp tục dựa vào cái lợi thế và ở cái chi phí thấp. Thứ hai là những cái rủi ro từ sự phân mảnh của kinh tế thế giới. Khi mà Việt Nam có quan hệ thương mại với các nền kinh tế lớn như là Hoa Kỳ, Trung Quốc hay là khu vực EU hay Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều đối tác khác, thì đây là một mặt nó là lợi thế, nhưng mặt khác thì lại đặt Việt Nam trước yêu cầu rất cao về khả năng cân bằng lợi ích, về việc gọi là đa dạng hóa thị trường và tránh cái phụ thuộc quá mức vào bất kỳ một thị trường hoặc là một nguồn cung nào. Và sức ép thứ ba là cái năng lực nội sinh của nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thực sự tương xứng với mức độ hội nhập. Một tỷ trọng lớn xuất khẩu hiện nay của Việt Nam vẫn phụ thuộc vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và nhiều ngành sản xuất phụ thuộc đáng kể vào máy móc, linh kiện và nguyên liệu nhập khẩu. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái khía cạnh của cái thách thức mà chúng ta cần phải nhìn thấy và lưu ý.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ. Từ thực tiễn đối ngoại của Việt Nam thì theo Đại sứ Phạm Quang Vinh thì trong một cái môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và cạnh tranh thì đâu là yếu tố quyết định để một quốc gia vẫn giữ được không gian lựa chọn của mình mà không bị đẩy vào thế phải lựa chọn giữa các bên ạ?
2: Chúng ta vừa nói rồi, cạnh tranh địa chính trị, cạnh tranh địa kinh tế các nước lớn nó tạo ra cái sức ép chọn bên rất lớn. Thế làm sao anh làm được? Thì lâu nay chúng ta vẫn nói là độc lập tự chủ, đa dạng hóa quan hệ. Nhưng để vào cái trường hợp cụ thể này, tôi xin nêu ba cái ý chính. Cái thứ nhất là anh phải tăng cường được cái năng lực nội sinh. Khi cái sức khỏe của chính bản thân mình mạnh thì mình mới ứng phó với những cái sức ép bên ngoài tốt hơn. Cái điểm thứ hai nữa là cái xu hướng hội nhập nó vẫn là cái xu hướng khách quan, và tất cả các quốc gia muốn phát triển, muốn tranh thủ được những điều kiện thuận lợi bên ngoài, cái mà chúng ta vẫn nói kết hợp dân tộc với thời đại. Nó là cái câu chuyện mà chúng ta phải tiếp tục hội nhập, chứ không phải vì sợ cái rủi ro những cơn gió ngược bên ngoài mà không hội nhập. Cái thứ ba nữa là câu chuyện chính sách đối ngoại. Cái câu chuyện chính sách đối ngoại không chỉ là độc lập tự chủ, mà anh còn phải là bạn và đối tác tin cậy của các nước, thì chúng ta mới tham gia vào các cái chuỗi cung ứng, chúng ta mới tham gia vào các cái phân khúc mà cùng hợp tác, cùng quản trị thế giới. Ở đây cũng xin nói rằng là này, thế giới ngày nay cái rủi ro lớn nhất như lúc nãy chị Điệp có nói, đó là cái câu chuyện phân mảnh phân khúc do cạnh tranh địa chính trị. Thì ngày xưa ấy, là cạnh tranh địa chính trị nó là một câu chuyện sức ép chính trị, nhưng bây giờ nó lan sang kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ, mà người ta vẫn dùng cái chữ là vũ khí hóa cái tùy thuộc giữa các quốc gia trên những cái lĩnh vực này. Thế nên chính vì vậy chúng ta phải rất chú ý cái câu chuyện này.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ. Không gian lựa chọn của một quốc gia xét cho cùng thì không chỉ đến từ vị trí địa chính trị hay là khả năng xử lý quan hệ quốc tế, mà nó còn được quyết định bởi chính năng lực ở bên trong. Một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn, có công nghệ và doanh nghiệp, cái nguồn nhân lực tốt và thị trường đủ mạnh thì cũng sẽ có nhiều khả năng hơn để chúng ta chủ động thích ứng với những cú sốc từ bên ngoài. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, nếu nhìn vào Việt Nam hiện nay thì theo bà đâu là những cái năng lực nội sinh đang tạo thêm dư địa tự chủ cho nền kinh tế, và điểm yếu nào thì vẫn khiến cho chúng ta dễ bị tác động khi mà môi trường bên ngoài thay đổi ạ?
0: Vâng, theo tôi thì trước hết cần phải thống nhất một cách hiểu về tự chủ kinh tế. Trong một cái thời kỳ mà hội nhập nó là một cái xu hướng chủ đạo, và trong một cái nền kinh tế có độ mở rất cao như Việt Nam thì tự chủ không có nghĩa là chúng ta phải tự sản xuất mọi thứ hay là giảm bớt đi cái mức độ hội nhập, mà điều quan trọng hơn là khi môi trường bên ngoài thay đổi thì nền kinh tế có đủ sức chống chịu, có khả năng thích ứng và có phương án thay thế hay không. Nói một cách khác thì tự chủ chính là cái năng lực duy trì được quyền lựa chọn và cái dư địa chính sách trước các cú sốc bên ngoài. Nhìn từ góc độ đó thì tôi cho rằng Việt Nam hiện đang có 3 cái năng lực nội sinh đáng chú ý. Thứ nhất đó là nền tảng kinh tế vĩ mô và thị trường trong nước đã lớn hơn trước. Năm 2025 thì quy mô GDP của Việt Nam đã đạt khoảng 514 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người khoảng hơn 5.000 đô la. Với một quy mô dân số trên 100 triệu người thì thị trường trong nước đang trở thành một bộ đệm ngày càng quan trọng cho nền kinh tế. Thứ hai là năng lực sản xuất và đổi mới sáng tạo của Việt Nam cũng đã có những bước tiến quan trọng. Năm 2025 thì Việt Nam đã đứng thứ 37 về đầu ra đổi mới sáng tạo, trong khi đứng thứ 50 về đầu vào. Điều đó cho thấy khả năng chuyển hóa nguồn lực thành kết quả đổi mới của nền kinh tế đã được cải thiện. Và cái xếp hạng này là xếp hạng của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Năng lực thứ ba là năng lực điều hành và huy động nguồn

0: lực thích ứng chính sách thì đang được nâng lên. Cái khả năng giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh vào đầu tư hạ tầng và cải cách thể chế, điều chỉnh chính sách trước những biến động mới chính là một phần rất quan trọng của năng lực tự chủ. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây vẫn là năng lực cần tiếp tục củng cố chứ chưa thể xem là một lợi thế đã bền vững. Ở khía cạnh mà điểm yếu, điểm dễ tổn thương thì cũng có một số điểm mà cần đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là về cái phần xuất khẩu của chúng ta vẫn phụ thuộc rất lớn vào khu vực đầu tư nước ngoài. Thứ hai là nhiều đầu vào và công nghệ cốt lõi vẫn nằm ngoài nền kinh tế. Thế riêng năm 2025 thì cái phần nhập khẩu điện tử, máy tính, linh kiện lên tới hơn 150 tỷ đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu của nhóm này là chỉ khoảng 107 tỷ đô la. Và kim ngạch nhập khẩu tư liệu sản xuất chiếm tới khoảng hơn 93% tổng kim ngạch nhập khẩu. Ở khía cạnh thứ ba, đấy là liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước thì chưa đủ sâu. Khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt vào những khâu có giá trị gia tăng cao, khả năng hấp thụ công nghệ và năng suất của khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn còn hạn chế. Những điểm yếu đó vẫn khiến chúng ta dễ bị tác động khi môi trường bên ngoài thay đổi.
1: Vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp. Vậy từ góc nhìn quan hệ quốc tế thì xin được hỏi Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ. Một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn thì sẽ làm thay đổi vị thế và khả năng lựa chọn của Việt Nam trong quan hệ với các đối tác như thế nào ạ?
2: Chắc chắn rồi, khi mà thế giới vừa đứt gãy phân mảnh lại rất nhiều gió ngược mà khả năng cái chống chịu của nền kinh tế tốt hơn thì rõ ràng nó sẽ tạo cho cái vị thế tốt hơn, tạo cho cái lựa chọn chiến lược tốt hơn. Ở đây xin đơn cử một cái ví dụ như này. Khi mà các cái cuộc khủng hoảng hay ở châu Âu hay là ở Trung Đông làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng về năng lượng, nếu chúng ta có khả năng chống chịu, bao gồm rằng là chúng ta có thể có dự trữ trong nước, chúng ta có thể có cái hợp lý hóa trong cái chuỗi cung cấp năng lượng của mình, rồi chúng ta đa dạng hóa được các cái thị trường, tìm những nguồn cung mới, thì rõ ràng rằng là chúng ta có cái vị thế tốt hơn trong cái câu chuyện mà thế giới đang bị khủng hoảng. Nhưng ở đây cái câu chuyện muốn nói nhiều hơn, sức chống chịu gia tăng của nền kinh tế nó mới chỉ là một phần trong cái câu chuyện chiến lược phát triển, chiến lược nâng cao năng lực tự chủ của quốc gia. Thế thì cùng với sức chống chịu, chúng ta phải thích ứng, bởi vì môi trường thế giới này nó thay đổi rất nhiều. Rồi thích ứng, chúng ta phải xoay chuyển tình thế. Khi người ta cạnh tranh nhau thì có rất nhiều những dịch chuyển, luồng đầu tư, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Thế nên nếu anh chỉ ứng phó với những cái cạnh tranh rất lớn mà không đón đầu được những cái luồng dịch chuyển này thì nó không phải là xoay chuyển tình thế. Và cái cuối cùng nữa, anh phải dự báo cho tốt và chủ động kiến tạo được cơ hội cho chính mình trước những cái cuộc khủng hoảng mà có thể xảy ra này.
1: Vâng, cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ.
3: Hội nhập càng sâu, Việt Nam càng phải tự chủ như thế nào để không bị động trước những biến động của thế giới? Từ nội lực, nền kinh tế, năng lực doanh nghiệp, công nghệ đến khả năng mở rộng không gian lựa chọn giữa những cạnh tranh chiến lược ngày càng phức tạp. Đâu là những năng lực quyết định thế chủ động của Việt Nam? Và nhìn tới năm 2045, chúng ta cần chuẩn bị gì để không chỉ thích ứng với thế giới mà có thể chủ động định hình tương lai của mình? Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu, với Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, đang được phát sóng trên VOV1.
4: Thưa quý vị, Việt Nam đã tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng tham gia sâu chưa đồng nghĩa với làm chủ. Xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, theo bà thì đâu là những cái dấu hiệu cho thấy một nền kinh tế đang chuyển từ tham gia sang làm chủ nhiều hơn trong chuỗi giá trị?
0: Vâng, tôi đồng thuận với nhận định là tham gia sâu vào chuỗi giá trị chưa đồng nghĩa với làm chủ chuỗi giá trị. Việc mà tham gia đảm nhận một công đoạn sản xuất lắp ráp hoặc gia công trong mạng lưới của các tập đoàn toàn cầu mới phản ánh mức độ tham gia. Còn làm chủ phải được nhìn ở khả năng tạo ra và giữ lại giá trị trong nước, nắm được những năng lực cốt lõi và có quyền lựa chọn lớn hơn trong chuỗi. Và như vậy có thể nhận diện sự chuyển mình của nền kinh tế từ tham gia sang làm chủ nhiều hơn qua 4 dấu hiệu chính. Thứ nhất là cái tỷ lệ giá trị gia tăng được giữ lại trong nước ngày càng cao. Như vậy điều quan trọng không chỉ là quy mô xuất khẩu là bao nhiêu, mà là bao nhiêu phần giá trị trong sản phẩm cuối cùng được tạo ra bởi doanh nghiệp, lao động và công nghệ trong nước.
4: Thứ hai là nền kinh tế chuyển dần từ khâu gia công lắp ráp sang những khâu mà có giá trị cao hơn như là nghiên cứu phát triển,

0: thiết kế phần mềm hay là những cái công nghệ cốt lõi. Đây cũng là một cái xu hướng rất rõ, cái xu hướng chuyển rất rõ của các nền kinh tế hiện đại. Và thứ ba là doanh nghiệp bắt đầu sở hữu thương hiệu, kiểm soát thị trường đầu ra. Khi còn ở vị trí gia công thì doanh nghiệp chủ yếu là nhận đơn hàng và hưởng phần giá trị tương đối thấp. Khi có thương hiệu, mạng lưới phân phối và quan hệ trực tiếp với khách hàng thì doanh nghiệp có khả năng giữ lại phần lợi nhuận lớn hơn. Và theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới thì các tài sản vô hình như công nghệ, thiết kế và thương hiệu chiếm tới gần 1/3 giá trị của các sản phẩm chế tạo toàn cầu. Và thứ tư là nền kinh tế có khả năng chủ động tổ chức lại chuỗi cung ứng khi có biến động. Như vậy làm chủ không có nghĩa là phải tự làm mọi thứ, mà điều quan trọng là có nhiều nguồn cung thay thế, làm chủ một số công nghệ và đầu vào chiến lược, đồng thời có khả năng chuyển thị trường và điều chỉnh sản xuất một khi mắt xích bên ngoài gián đoạn.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh, ông nhìn nhận như thế nào về những cái nhận định vừa rồi của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp? Và theo ông thì khi năng lực kinh tế trong nước được nâng lên thì Việt Nam có thể chuyển hóa năng lực đó thành vị thế và sức mạnh chiến lược trên trường quốc tế ra sao ạ?
2: Tôi rất nhất trí với tiến sĩ Hồng Điệp trong cái câu chuyện mà chúng ta phải nhấn mạnh những điểm cốt lõi để tăng cái tự chủ chiến lược và tăng cái giá trị trong cái khâu mà hội nhập quốc tế. Thế thì cá nhân tôi khi với câu hỏi là cái năng lực kinh tế tăng thì cái sức mạnh chiến lược như thế nào? Thì chắc chắn rằng khi năng lực kinh tế của mình nâng cao cả về chất lượng và cả về khối lượng thì chúng ta có ít nhất hai cái thứ là cái năng lực hội nhập tốt hơn. Mà năng lực hội nhập tốt hơn tức là anh tham gia sâu hơn, chất lượng hơn, bền vững hơn trong các chuỗi cung ứng như tiến sĩ Hồng Điệp nói. Nhưng cái thứ hai là năng lực chủ động kiến tạo nó cũng nhiều hơn. Mà cái năng lực chủ động kiến tạo này nó gồm nhiều thứ. Nó cả không gian về phát triển mới, nhưng đồng thời nó cả môi trường chiến lược cho an ninh và phát triển của quốc gia, và nó kiến tạo cái vị thế cho quốc gia. Thế ở đây xin đơn cử một vài ví dụ để thấy rõ hơn cái chuyển hóa từ năng lực kinh tế sang cái sức mạnh chiến lược. Chẳng hạn như nếu phát triển kinh tế tốt hơn thì tham gia vào chuỗi cung ứng ở cái phân khúc cao hơn và sâu hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cùng với các nước là chủ động kiến tạo các thời cơ để hợp tác về những cái lĩnh vực mới. Lúc nãy chị tiến sĩ Hồng Điệp có nói rằng là chúng ta phải chú trọng vào cái công nghệ, cái đổi mới sáng tạo, cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thế thì tất cả những thứ này nếu năng lực kinh tế mà không tăng thì anh không tham gia vào cái hội nhập này được. Và cái cuối cùng thì chúng ta phải cùng các nước tham gia vào cái quản trị toàn cầu. Quản trị toàn cầu đây nó có cả những cái lĩnh vực mà chúng ta phải củng cố cái hệ thống luật pháp quốc tế. Nhưng mặt khác là thế giới cũng đang đứng trước những cái lỗ hổng về quản trị toàn cầu. Chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo chẳng hạn là người ta chưa có cái bộ quy tắc chung của toàn cầu. Thì đây cũng là cái mà chúng ta nếu phát triển trong nước tốt, năng lực hội nhập chúng ta cao, chúng ta sẽ phải tham gia vào những cái hợp tác đa phương để thúc đẩy cái quản trị toàn cầu về những cái lĩnh vực này.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh. Thưa quý vị, những khái niệm như năng lực nội sinh, sức chống chịu hay làm chủ chuỗi giá trị có thể nghe khá vĩ mô, nhưng phía sau những khái niệm ấy là những doanh nghiệp cụ thể, những quyết định đầu tư cụ thể và những nỗ lực thay đổi công nghệ, sản phẩm, thị trường của doanh nghiệp Việt Nam. Và sau đây là một câu chuyện như vậy.
3: Những biến động từ bên ngoài đang tác động đa chiều đến nền kinh tế. Xuất khẩu, một trong những động lực tăng trưởng chủ lực đối mặt với sự sụt giảm đơn hàng tại các thị trường lớn. Với cộng đồng doanh nghiệp, khó khăn bộc lộ rõ nhất là ở khả năng duy trì sản xuất ổn định. Nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp quy mô, giãn tiến độ hoặc chuyển hướng thị trường. Tuy nhiên, trong thách thức vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào quản trị và sản xuất đang trở thành đòn bẩy giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu.
4: Chúng tôi đang tập trung vào cái việc đổi mới công nghệ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và cạnh tranh với các cái doanh nghiệp và các cái dòng hàng khác mà chúng ta có thể xuất khẩu, chúng ta có thể tiếp cận được dễ dàng hơn.
5: Chúng tôi ứng dụng các cái công nghệ khoa học hiện đại để đầu tư vào các cái nhà máy sản xuất, tạo ra cái năng suất cao hơn, phát thải thấp hơn. Thì đó là vai trò của ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển bền vững. Hiện nay thì chúng tôi hợp tác với rất nhiều các cái đối tác. Chúng tôi liên kết với cả các cái nhà cung ứng để đáp ứng các cái tiêu chuẩn về phát triển bền vững.
6: Phải chứng minh được với doanh nghiệp FDI là chúng tôi có đủ tự tin, chúng tôi làm được. Chúng tôi cần thời gian. Họ cũng không bắt chúng ta phải đáp ứng tất cả mọi thứ ngay đâu. Họ cũng sẽ cho chúng ta thời gian. Thế nhưng chúng ta phải khẳng định được với đối tác của chúng ta rằng chúng ta có hành động, chúng ta có thể làm được. Đấy là cái kinh nghiệm của TVD trong thời gian vừa qua khi mà bước chân vào làm first vendor của tập đoàn Maxan Hàn Quốc.
1: Vâng, thưa quý vị, một doanh nghiệp có thể vươn lên một vị trí cao

0: hơn trong chuỗi giá trị bằng năng lực của mình. Nhưng để những câu chuyện như vậy trở thành năng lực phổ biến của cả nền kinh tế thì rất cần những thay đổi lớn hơn về thể chế, về công nghệ, về vốn, về nhân lực và cả môi trường kinh doanh. Và đây cũng là lúc câu chuyện tự chủ chiến lược gắn với những thay đổi đang diễn ra ở trong nước. Từ cuối nhiệm kỳ Đại hội 13 và tiếp tục trong nhiệm kỳ Đại hội 14, Đảng ta đã ban hành một hệ thống các nghị quyết, kết luận có tính chiến lược hướng tới những thay đổi căn bản về thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, năng lượng, nguồn nhân lực. Và điểm đáng chú ý là những định hướng này không chỉ dừng ở chủ trương mà đang từng bước được cụ thể hóa bằng chính sách và hành động thực tế. Không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng, vị thế của Việt Nam đang được phản ánh qua những thước đo quốc tế về năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, môi trường kinh doanh và sức mạnh quốc gia.
1: Trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới WIPO, Việt Nam đứng thứ 44 trong 139 nền kinh tế, thứ 2 trong nhóm 37 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp, tiếp tục được WIPO đánh giá là một trong những nền kinh tế đổi mới sáng tạo vượt trội so với trình độ phát triển. Đáng chú ý, năm 2026, lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới của IMD, Viện Phát triển Quản lý Quốc tế, là học viện kinh doanh hàng đầu thế giới có trụ sở chính tại Thụy Sĩ và đứng thứ 27 trong 70 nền kinh tế trong bảng xếp hạng đánh giá tổng hợp hiệu quả kinh tế, hiệu quả chính phủ, hiệu quả doanh nghiệp và hạ tầng, những yếu tố trực tiếp tạo nên năng lực cạnh tranh quốc gia. Ở góc độ hội nhập, Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở thương mại rất cao, với tổng kim ngạch thương mại tương đương gần 170% GDP. Mức độ hội nhập sâu rộng này đồng thời cho thấy cả cơ hội và yêu cầu phải nâng cao sức chống chịu, năng lực tự chủ của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài. Về vị thế quốc gia, chỉ số quyền lực mềm toàn cầu năm 2026 của Brand Finance, tổ chức tư vấn định giá thương hiệu nổi tiếng thế giới, xếp Việt Nam thứ 52 trên 193 quốc gia, đứng thứ 9 tại châu Á. Đây là thước đo phản ánh khả năng tạo ảnh hưởng thông qua hình ảnh, uy tín, văn hóa, kinh tế và sức hấp dẫn của một quốc gia. Và một dấu mốc có ý nghĩa về chất lượng phát triển, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Việt Nam chính thức được Ngân hàng Thế giới đưa vào nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình cao, cùng với Jordan, Micronesia, Philippines và Sri Lanka.
0: Vâng, những chỉ dấu vừa rồi cho thấy vị thế và chất lượng phát triển của Việt Nam đang có những thay đổi đáng chú ý. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, nhìn từ kinh tế chính trị thì bà thấy năng lực nào của nền kinh tế Việt Nam đang thực sự thay đổi về chất ạ?
2: Vâng, với những cái sự thay đổi trên một số bảng xếp hạng này, chúng ta thấy là có những cái dấu hiệu rất là phấn khởi về sự cải thiện vị trí của Việt Nam. Và nhìn sâu hơn vào sự thay đổi vị thế của Việt Nam trên các bảng xếp hạng năm 2026 thì có thể thấy những chuyển dịch về chất của nền kinh tế. Trong đó tôi thấy rõ nhất là ở 3 năng lực. Thứ nhất là năng lực chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, lao động và lợi thế chi phí sang dựa nhiều hơn vào năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ở Việt Nam hiện được xếp hạng là đứng thứ 44 trên 139 nền kinh tế trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025. Và thứ hạng về đầu ra đổi mới sáng tạo là 37, cao hơn đáng kể so với cái thứ hạng đầu vào là 50. Điều này cho thấy nền kinh tế đã bắt đầu tạo ra kết quả tốt hơn từ các nguồn lực đổi mới, mặc dù nền tảng về nghiên cứu, về nhân lực và công nghệ thì vẫn còn cần phải tiếp tục được củng cố. Thứ hai là năng lực hội nhập thì đang được từng bước chuyển từ việc là mở cửa để thu hút nguồn lực sang hội nhập để nâng cao năng lực của chính mình. Việc Việt Nam được xếp được Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao từ tháng 7 năm 2026 là một dấu mốc đáng chú ý. Nhưng quan trọng hơn thứ hạng về thu nhập là yêu cầu của giai đoạn mới, phải giữ lại nhiều hơn giá trị trong nước, phải nâng năng suất và tăng cái mối liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam. Nghĩa là từ thu hút vốn thì phải tiến tới hấp thụ công nghệ, tri thức và hình thành năng lực sản xuất trong nước. Thứ ba là năng lực thể chế và tổ chức phát triển. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế hiện nay thì lợi thế không còn chỉ là lao động giá rẻ hay là quy mô thị trường mà ngày càng thể hiện ở chất lượng thể chế, ở khả năng huy động và phân bổ nguồn lực cũng như tốc độ của thích ứng chính sách. Vì vậy, theo tôi thì Việt Nam đang đứng trước những cơ hội chuyển từ nền kinh tế dựa nhiều

0: vào lợi thế sẵn có, sang nền kinh tế dựa nhiều hơn vào năng lực tự tạo ra lợi thế. Và đó mới là nền tảng bền vững của nội lực kinh tế và tự chủ chiến lược.
1: Vâng, cảm ơn bà. Thế còn đại sứ Phạm Quang Vinh thì sao ạ? Từ góc nhìn quốc tế thì những thay đổi về thể chế, công nghệ, doanh nghiệp và năng lực kinh tế trong nước thì đang tác động như thế nào đến vị thế của Việt Nam trong quan hệ quốc tế thưa ông?
2: Tôi rất nhất trí với ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Hồng Điệp. Câu chuyện này nó không chỉ là phân định ra là trong nước với quốc tế, mà rõ ràng nó đan xen giữa cả trong nước và quốc tế. Tôi rất nhất trí với cái câu chuyện rằng là nếu chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn đó, những chất lượng đó, thì rõ ràng cái năng lực hội nhập mình tăng lên rất nhiều. Và khi cái năng lực hội nhập của anh gia tăng, tức là anh hợp tác vào chiều sâu với các nước nhiều hơn, thì rõ ràng cái vị trí của anh không chỉ ở trong các cái chuỗi cung ứng, mà vị trí của anh cũng như khả năng của anh để có thể thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, đối tác mà chúng ta đã có. Chúng ta bây giờ có một loạt những cái khuôn khổ về đối tác, từ đối tác toàn diện cho đến chiến lược toàn diện với hơn 40 nước. Rõ ràng là chúng ta phải khai thác rất nhiều, đặc biệt là về những cái động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, rồi chuyển đổi xanh, rồi đổi mới về công nghệ sáng tạo. Thì tất cả những cái thứ đó. Ở đây chúng tôi muốn nói một cái điểm rằng là này, khi ông Joseph Nye đẻ ra cái sáng kiến về sức mạnh mềm, thì ông nhấn rất mạnh đến là cái sức mạnh mềm của cả cái chiều dài dân tộc. Cái thể chế mang cái sức hấp dẫn về chính trị, về văn hóa và cái chính sách đối ngoại. Thì cái mà chúng ta đang nói hiện nay nó đang tạo ra một cái vị thế, tức là cái sức mạnh mới của Việt Nam. Thế thì ngay cả cái câu chuyện đời sống của nhân dân, các cái doanh nghiệp hoạt động năng động hơn, cái nền kinh tế phát triển năng động hơn, nó cũng tạo cái sức hấp dẫn là điểm đến của các nhà đầu tư, là bạn hàng trong các hoạt động kinh doanh và thương mại và đầu tư khác. Thì chính cái đó là vị thế của Việt Nam đi cùng với cái năng lực hội nhập của mình được gia tăng hơn rất nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn đại sứ. Rõ ràng những thành tựu và kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận. Nhưng nhìn thẳng vào thực tiễn thì giữa một định hướng đúng và việc tạo ra năng lực mới luôn luôn có một cái khoảng cách. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, đâu là những cái điểm nghẽn mà chúng ta cần phải được xử lý quyết liệt nhất để cho các cái chủ trương chính sách hiện nay thực sự chuyển hóa thành năng lực tự chủ của nền kinh tế ạ?
3: Vâng, tôi cho rằng là cần tập trung xử lý 3 vấn đề. Thứ nhất là cái khoảng cách giữa thiết kế chính sách và thực thi. Một chính sách đúng chỉ tạo ra được năng lực mới khi nguồn lực được phân bổ đúng địa chỉ và thủ tục đủ thông thoáng, doanh nghiệp có thể dự báo được môi trường kinh doanh. Vì vậy thì cần chuyển tư duy từ việc ban hành chính sách sang quản trị kết quả chính sách. Phải đo được là chính sách đã cuối cùng là đã tạo thêm được bao nhiêu doanh nghiệp mạnh, bao nhiêu công nghệ mới và năng suất lao động tăng thêm được bao nhiêu. Thứ hai là cái điểm nghẽn về năng lực của doanh nghiệp trong nước và cái liên kết với cái khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Đây cũng là vấn đề rất quan trọng đối với tự chủ kinh tế. Hiện nay doanh nghiệp mà có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm tỷ trọng xuất khẩu rất lớn, khoảng 76% vào năm 2025. Trong khi tỷ lệ doanh nghiệp trong nước có kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu thì vẫn ở dưới mức 20%. Và đáng chú ý là doanh nghiệp nước ngoài vẫn nhập khẩu đến trên 50% đầu vào cho sản xuất hàng xuất khẩu. Điều đó có nghĩa là việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp chưa đủ, mà quan trọng hơn là phải biến cái đầu tư trực tiếp đó thành chuyển giao công nghệ, thành phát triển nhà cung cấp Việt Nam và nâng tỷ lệ giá trị được giữ lại trong nước. Và thứ ba là điểm nghẽn về công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nay chi cho nghiên cứu phát triển của Việt Nam, theo dữ liệu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới thì mới được khoảng 0,4% GDP. Và Ngân hàng Thế giới cũng cho biết là chỉ khoảng 5% lao động trong các ngành chế biến chế tạo được coi là lao động kỹ năng cao. Và vì vậy nếu không nâng được cái năng lực nghiên cứu, kỹ năng và khả năng hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp thì rất khó để chuyển từ cái công đoạn lắp ráp sang những khâu có giá trị gia tăng cao hơn. Vì vậy thì cái nút thắt của tự chủ kinh tế hiện nay không đơn thuần là thiếu nguồn lực mà còn là chất lượng chuyển hóa nguồn lực.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ. Thưa quý vị, một nghị quyết chỉ thực sự tạo ra sức mạnh khi mà được chuyển hóa thành hành động và có kết quả trong đời sống. Ở một địa phương, đó có thể là một cách làm mới trong cải cách thể chế, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng. Với doanh nghiệp thì đó có thể là khả năng tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường và nhân lực. Và với người dân thì cuối cùng đó phải là những thay đổi có thể cảm nhận được trong cơ hội việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống.
4: Nghị quyết 20 của Trung ương về phát triển kinh tế biển đã tạo cú hích thể chế khi mở đường cho các cơ chế đặc thù, cho phép khu vực tư nhân tham gia sâu hơn về đầu tư cảng biển và logistics, điều mà trước đây thì vẫn bị ràng buộc bởi các quy định chung. Về dài hạn,

0: thì nếu giải quyết được các nút thắt kết nối giao thông, khu thương mại tự do hoàn toàn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới, bù đắp cho dư địa tăng trưởng đang thu hẹp dần của ngành công nghiệp truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Liên quan đến thủ tục hành chính thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là làm sao giải quyết được nhanh nhất. Điểm thứ hai là làm sao nguồn vốn nhiều hơn đổ cho sản xuất kinh doanh với lãi suất giống như là những năm trước. Còn nếu như mà cao hơn thì chúng tôi phải xem xét là tất cả các cái chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh sẽ phải giảm tốc độ phát triển lại.
2: Vâng, những góc nhìn từ thực tiễn thì cho thấy một điều là khoảng cách từ chính sách đến năng lực thực tế không tự nhiên được rút ngắn. Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh, trong bối cảnh thương mại, công nghệ, tài chính và chuỗi cung ứng ngày càng gắn với cạnh tranh chiến lược, thì Việt Nam cần chuẩn bị từ sớm những rủi ro bên ngoài như thế nào?
3: Trước hết chúng ta đã trao đổi nhiều với nhau về cạnh tranh địa chiến lược, địa kinh tế của các nước lớn. Thế thì cái hệ lụy của cái câu chuyện này nó tạo ra cái sức ép trọn bên, nó tạo ra cái đứt gãy các cái chuỗi cung ứng, làm cho thế giới phân tuyến về chính trị mà phân mảnh về kinh tế. Thế thì cái sức ép trọn bên này và anh lựa chọn nào trong khi mà anh đang phải là gắn kết và hội nhập với thế giới? Đây là một cái câu chuyện chắc chắn là anh bị phải đương đầu. Và để chúng ta có thể phòng bị tốt cho những câu chuyện này thì tôi nghĩ rằng là này, một là câu chuyện về dự báo, để lúc đó tư vấn chính sách rất tốt. Câu chuyện thứ hai, người ta luôn luôn nói rằng trong một cái thế giới bất ổn, bất định và phân tuyến như thế này, không có gì hơn là tốt là bằng ba cái điểm. Một là nâng cao năng lực sở sinh để anh có thể có khả năng chống chịu trước những bão táp, nhưng đồng thời có khả năng tranh thủ cái hội nhập. Cái thứ hai nữa là anh phải đa dạng hóa, đa phương hóa. Cái độc lập tự chủ nó gắn với đa dạng hóa, đa phương hóa, không chỉ ở trong chính trị mà cả trong kinh tế, trong cái hợp tác. Lúc nãy chúng ta nói là trong hợp tác nhưng có khi rủi ro đứt gãy thì chúng ta phải có cái phòng bị ở chỗ khác. Và cái thứ ba nữa là cái chắc chắn là chúng ta phải kiến tạo sao được cái cơ hội cho cái tranh thủ được những động lực tăng trưởng mới. Bởi vì bây giờ phát triển anh không chỉ dựa vào những động lực cũ, cho nên là trong cái hợp tác, trong cái phòng ngừa rủi ro thì cái cạnh tranh này nó cạnh tranh cả trong lĩnh vực công nghệ. Thế anh làm sao anh ứng xử được cái câu chuyện là chơi được với tất cả các bên, nhất là những cái nước mà mạnh về kinh tế, mạnh về thương mại và mạnh về công nghệ như thế này.
2: Vâng. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, những cái rủi ro khi vào nền kinh tế của Việt Nam thì sẽ được truyền dẫn qua những kênh nào và khu vực nào của nền kinh tế thì dễ bị tổn thương nhất ạ?
4: Vâng, với cái độ mở rất cao của kinh tế Việt Nam thì các rủi ro bên ngoài có thể truyền dẫn vào nền kinh tế khá nhanh. Nói về kênh truyền dẫn rủi ro thì thứ nhất là cái kênh thương mại và thị trường. Khi nhu cầu thế giới giảm, chính sách thuế quan hay tiêu chuẩn công nghệ hay các biện pháp phòng vệ thương mại thay đổi thì tác động sẽ đi thẳng vào đơn hàng, vào sản xuất và việc làm của doanh nghiệp xuất khẩu. Kênh thứ hai là cái chuỗi cung ứng và chi phí đầu vào. Thì vì Việt Nam vẫn nhập khẩu một lượng rất lớn máy móc, thiết bị, linh kiện và nguyên vật liệu, cho nên nếu cái chuỗi cung ứng bị gián đoạn hoặc là giá năng lượng, giá nguyên liệu tăng thì chi phí cũng sẽ chuyển dẫn rất nhanh vào sản xuất trong nước. Và thứ ba là kênh tài chính tiền tệ và thông qua cái lãi suất quốc tế, tỷ giá và dòng vốn. Những biến động này có thể làm tăng chi phí vốn và tạo áp lực lên doanh nghiệp có nhu cầu ngoại tệ lớn. Về khu vực dễ tổn thương thì theo tôi trước hết là các ngành sản xuất định hướng xuất khẩu mà phụ thuộc nhiều vào đầu vào nhập khẩu. Tiếp đến là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các nhà cung ứng trong nước vì năng lực tài chính, công nghệ và khả năng đa dạng hóa thị trường còn hạn chế.
2: Vâng, Việt Nam thì đang nhất quán với đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, mở rộng và làm sâu sắc mạng lưới đối tác. Nhưng rộng hơn không có nghĩa là đơn giản hơn. Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, làm thế nào để mạng lưới đối tác ngày càng rộng thực sự tạo ra nhiều lựa chọn chiến lược hơn cho Việt Nam?
3: Ở đây tôi muốn quay trở lại một loạt những cái bộ nghị quyết chiến lược của chúng ta trong cái phát triển cả về kinh tế, cả về công nghệ, cả về an ninh và những cải cách thể chế của mình. Chính là những cái định hướng rất lớn cho Việt Nam trong cái hợp tác với các đối tác. Thế bây giờ chúng ta có cái mạng lưới đối tác rất rộng rãi, quan hệ là hơn 190 quốc gia. Trong số đó là hơn 40 quốc gia là có cái hệ thống đối tác được xác lập. Thế thì một là chúng ta phải chuyển hóa từ cái quan hệ chính trị tốt thành cái câu chuyện là những cái sản phẩm về kinh tế. Cái câu chuyện thứ hai nữa là mỗi một đối tác thì lại có những cái lĩnh vực là mang thế mạnh. Chẳng hạn như một số nước phát triển bao gồm cả Mỹ, cả Trung Quốc, rồi châu Âu hay Nhật Bản là công nghệ họ rất tốt. Thế thì chúng ta tranh thủ cái công nghệ này. Và cái điểm thứ ba nữa là chúng ta phải tạo được cái lợi thế đan xen.

0: thì chúng ta mới làm sâu sắc được. Họ có lợi, chúng ta có lợi thì chúng ta mới tạo cái sự bền lâu trong cái câu chuyện mà phát triển chiều sâu của các đối tác.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, hội nhập không chỉ diễn ra ở các bàn đàm phán hay trong những con số về thương mại đầu tư. Hội nhập hiện diện trong một nhà máy phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, trong một địa phương thay đổi cải cách thu hút đầu tư, trong một doanh nghiệp công nghệ tìm cách bước vào thị trường mới. Xin được hỏi hai vị khách mời ạ, điều gì quyết định Việt Nam biến được độ mở của nền kinh tế thành độ mạnh của nội lực ạ? Xin Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp trả lời trước ạ.
2: Vâng, theo tôi thì yếu tố quyết định nằm ở cái năng lực hấp thụ của nền kinh tế. Độ mở thì giúp chúng ta tiếp cận thị trường, tiếp cận vốn, công nghệ và tri thức toàn cầu. Nhưng những nguồn lực đó chỉ trở thành nội lực khi chúng ta có khả năng tiếp nhận, làm chủ và tạo thêm giá trị từ chúng. Và điều này sẽ thể hiện ở 3 yếu tố. Thứ nhất là năng lực của doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp trong nước phải đủ sức tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, trở thành nhà cung ứng cho các tập đoàn toàn cầu và từng bước tiến hành chuyển sang cái giai đoạn gọi là ở phân khúc cao hơn là thiết kế, công nghệ, dịch vụ và thương hiệu. Và đây là điểm chúng ta còn phải nỗ lực rất nhiều. Thứ hai là năng lực hấp thụ công nghệ và tri thức. Việc thu hút được một dự án công nghệ cao chưa đồng nghĩa với việc là chúng ta có công nghệ cao. Và như vậy là điều quan trọng là từ những dự án đó thì doanh nghiệp và người lao động Việt học được gì, có hình thành được cái đội ngũ có năng lực phù hợp để gọi là chuyển hóa cái công nghệ của thành của chính mình hay không. Và thứ ba là cái năng lực tổ chức và thực thi chính sách. Thì ở đây là quan trọng là phải nhìn thấy là nhà nước phải tạo được cái kết nối chính sách để thu hút FDI, khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực, phát triển doanh nghiệp trong nước thành một hệ thống thống nhất.
1: Vâng, thế còn đại sứ Phạm Quang Vinh thì sao ạ? Theo ông thì điều gì quyết định việc Việt Nam biến được độ mở của nền kinh tế thành độ mạnh của nội lực ạ?
0: Tôi rất nhất trí với ý rằng là cái năng lực hấp thụ của cái nền kinh tế của chúng ta với những cái hội nhập này để tạo ra cái sức mạnh của nền kinh tế, sức mạnh của quốc gia là cái cực kỳ quan trọng. Nếu được chia sẻ thêm thì xin nêu hai điểm như này. Một là trong cái hấp thụ đó chúng ta phải càng ngày càng gia tăng cái giá trị gia tăng trong các cái hội nhập của mình. Thế thì lâu nay chúng ta thấy cái phân khúc là chúng ta nhập vào, qua đây sản xuất một chút rồi xuất khẩu ra, thì ở cái đoạn giữa này nó tạo ra một cái lượng giá trị nhất định, đồng thời tạo ra công ăn việc làm. Đây là hai thứ rất quan trọng trong cái chuỗi cung ứng mà mình đang làm. Thì cái phần công ăn việc làm nó phải đi cùng với cái giá trị gia tăng mang tên Việt Nam khi chúng ta xuất khẩu các hàng hóa trở lại. Thế thì ý thứ hai nó muốn chia sẻ ở đây là các cái mô hình mà để có thể tiếp cận chuyển giao công nghệ ngày nay theo cái kinh nghiệm quốc tế, quan trọng nhất những cái công nghệ mới người ta vẫn là này, tranh thủ hợp tác để anh học hỏi người ta, xong trong quá trình tham gia vào chuỗi và học hỏi đó anh phát triển lên, và từ cái phát triển đó anh mới nội địa hóa và làm chủ. Thế thì cái, trong cái quá trình mà hấp thụ này chúng ta đồng thời cũng phải làm tiến tới để làm chủ cái đổi mới và cái khoa học công nghệ khi mà chúng ta hợp tác với các nước.
1: Vâng, xin cảm ơn đại sứ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, nếu lựa chọn một số năng lực có ý nghĩa quyết định đối với tự chủ chiến lược trong 5-10 năm tới đấy, thì bà sẽ lựa chọn những cái năng lực nào ạ và vì sao ạ?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng là có 4 năng lực cần được ưu tiên. Thứ nhất là năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ hai là cái năng lực kinh doanh của doanh nghiệp Việt và hệ thống sản xuất trong nước. Thứ ba là năng lực của nguồn nhân lực chất lượng cao. Và thứ tư là năng lực bảo đảm các hạ tầng chiến lược, trước hết là năng lượng, hạ tầng số và logistics. Tôi thấy 4 năng lực này có quan hệ rất chặt với nhau. Và cái tự chủ chiến lược thì không phải là giảm cái kết nối với thế giới, mà là có đủ năng lực bên trong để khi thế giới thay đổi, Việt Nam vẫn có nhiều phương án lựa chọn và không bị lệ thuộc vào một phương án duy nhất.
1: Vâng. Từ góc nhìn quốc tế thì đâu là những cái lĩnh vực mà Việt Nam cần đặc biệt tránh để xảy ra cái sự phụ thuộc có tính chiến lược trong những năm tới, thưa đại sứ?
0: Chúng ta đang nói nhiều đến kinh tế và phát triển. Thì cá nhân tôi cho rằng là cái này, cái mà đặc biệt tránh cái rủi ro lớn nhất ngay hiện tại này chính là trong cái câu chuyện kinh tế thương mại. Trong câu chuyện kinh tế thương mại này, cái phụ thuộc ở bên ngoài nó có hai nghĩa. Cái nghĩa đơn giản hơn tức là bất cứ lúc nào khi người ta vũ khí hóa cái tùy thuộc thì cũng tạo ra cái sự rủi ro về đứt gãy các cái chuỗi cung ứng. Chúng ta đã được chứng kiến rồi. Hay là về dịch bệnh hay là về khủng hoảng thì đều có thể rủi ro về cung ứng. Nhưng cái điểm quan trọng thứ hai ấy, mà người ta đang nhắc tới cái hiện tượng mới gần đây.

0: là cái sự lan tràn hàng hóa mang tính giá rẻ của những cái nước phát triển hơn vào các cái quốc gia khác. Và như vậy, nếu chúng ta quá tùy thuộc vào một chỗ và lại bị cái thế mạnh của cái nước đó nó tác động vào, thì chúng ta sẽ mãi tụt hậu ở cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng. Thế cho nên là vừa rủi ro về đứt gãy, vừa rủi ro về chỉ nhận ở cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng là cái điều mà chúng ta phải vượt qua. Thế ở đây cái câu chuyện lớn nhất là phải nâng cao năng lực nội sinh, tạo ra những động lực tăng trưởng mới để chúng ta bứt phá ra khỏi cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng. Chứ vâng, không chỉ là câu chuyện quá tùy thuộc vào chỗ này, chỗ kia.
1: Vâng, xin được cảm ơn đại sứ. Như phân tích trao đổi của các vị khách mời, thì tự chủ chiến lược của một quốc gia phải được tạo dựng liên tục bằng năng lực kinh tế, công nghệ, thể chế, con người, bằng khả năng đa dạng hóa quan hệ, bằng sức chống chịu của nền kinh tế và trên hết là khả năng tự mình tạo ra những lựa chọn phát triển. Năm 2045, tròn 100 năm ngày thành lập nước là dấu mốc mà hôm nay chúng ta có thể nhìn tới. Nhưng để đến một Việt Nam phát triển, có thu nhập cao, có vị thế và tiếng nói ngày càng lớn trong cộng đồng quốc tế, những năng lực quyết định không thể chỉ được xây dựng vào những năm 2040 mà chúng phải được hình thành ngay từ hôm nay. Và nếu như năm 2045 nhìn lại chặng đường từ hôm nay thì Việt Nam cần phải xây dựng được những cái năng lực cốt lõi nào để có thể khẳng định là chúng ta không chỉ hội nhập sâu mà thực sự có năng lực tự chủ chiến lược và đủ sức chủ động hình thành tương lai phát triển của mình, thưa đại sứ Phạm Quang Vinh ạ.
0: Cá nhân tôi thì suy nghĩ này, chúng ta đang nhìn tới một cái thời gian mục tiêu 2045 và rõ ràng rằng là chúng ta đang ở giai đoạn chuyển mình cực kỳ quan trọng. Thứ nhất đó là cái câu chuyện chúng ta đã tạo dựng và đang có một cái năng lực phát triển đất nước, năng lực hội nhập, cái vị thế đất nước sẽ cao sau 40 năm đổi mới. Cái câu chuyện thứ hai là chúng ta có một loạt những cái định hướng chiến lược mà thay đổi về mặt tư duy chiến lược rất nhiều, về phát triển, về an ninh, về đối ngoại và hội nhập. Tất cả những câu chuyện đó nó sẽ tạo cho chúng ta những cái bệ phóng để chúng ta tham gia nhiều hơn. Cái mà chúng ta đang làm đây là biến cái quyết tâm, biến cái quyết sách đó thành những hành động cụ thể. Thế thì một loạt những cái câu chuyện mà chúng ta phải đặt ra, chẳng hạn chúng tôi nghĩ rằng là cái này, nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế của đất nước và bản thân quốc gia mình, thì rõ ràng một loạt những nghị quyết từ cải cách thể chế cho đến phát huy các khu vực kinh tế và đổi mới khoa học sáng tạo. Nhưng về mặt quốc tế cũng rất nhiều những cái mới mà tôi cho rằng tôi có một niềm tin là chúng ta bước sang một kỷ nguyên mới với cái tầm nhìn chiến lược mới và với cái năng lực và vị thế hiện có của mình, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu 2045.
1: Xin cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh và phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Điệp về những phân tích, bình luận và những góc nhìn rất thẳng thắn trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, 81 năm sau ngày đất nước giành độc lập, câu chuyện về tự chủ vẫn tiếp tục được đặt ra trong một nội hàm mới. Nếu trước đây tự chủ trước hết là quyền tự quyết vận mệnh dân tộc, thì hôm nay, trong một thế giới hội nhập sâu rộng, tự chủ còn là năng lực để tự mình lựa chọn con đường phát triển, đủ sức chống chịu trước biến động và đủ khả năng biến những cơ hội bên ngoài thành sức mạnh bên trong. Hội nhập không làm mất đi yêu cầu tự chủ, ngược lại, hội nhập càng sâu càng phải tự chủ hơn, tự chủ càng vững càng có thể hội nhập sâu hơn. Và có lẽ đó cũng chính là một trong những điều kiện quan trọng để Việt Nam đi tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành một đất nước phát triển, có thu nhập cao, có vị thế và có khả năng chủ động định hình tương lai của chính mình. Tọa đàm với chủ đề tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu xin được khép lại tại đây. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Câu chuyện quốc tế.
3: Câu chuyện quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, quan hệ Mỹ-Canada lại tăng nhiệt khi đàm phán về thuế quan đổ vỡ vào phút chót. Mức thuế 50% của Mỹ bắt đầu có hiệu lực từ lúc 0 giờ 1 phút ngày 22 tháng 8 theo giờ miền đông nước Mỹ. Căng thẳng tiếp tục tăng cao khi hai bên sau đó tuyên bố các biện pháp đáp trả. Giới phân tích cho rằng, việc hai bên từ chỗ sắp tiến tới gần một thỏa thuận chuyển sang áp thuế và trả đũa, cho thấy quan hệ thương mại Mỹ-Canada đang bước vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng hơn. Và cuộc đối đầu hiện nay có thể tái định hình quan hệ kinh tế giữa hai nước về dài hạn, thay vì chỉ là một vòng tranh chấp thuế quan ngắn hạn.
2: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
4: Ngày 22 tháng 8, Canada tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan trả đũa đối với

0: hàng hóa Mỹ từ ngày 8 tháng 9 tới, sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Ottawa và Washington đổ vỡ và mức thuế 50% mới của Tổng thống Donald Trump đối với một số hàng hóa Canada chính thức có hiệu lực. Phát biểu tại Ottawa, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh,
1: Canada will match Washington's new tariffs.
2: Canada sẽ áp mức thuế tương đương với các mức thuế mới của Washington từng đồng một để bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp của Canada. Tranh chấp thương mại này đang cản trở Canada và Mỹ cùng nhau thực hiện nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng quyết định này là cần thiết, phù hợp với lợi ích của Canada. Canada sẽ xây dựng một nền kinh tế vững mạnh hơn vì lợi ích của tất cả người dân.
0: Các biện pháp mới của Washington ảnh hưởng khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Canada, tương đương khoảng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Mỹ, trong đó có rượu vang, bia, sản phẩm sữa, đồ nội thất, xi măng, quần áo, thiết bị điện tử, dụng cụ câu cá và dụng cụ khúc côn cầu. Thủ tướng Mark Carney cho rằng Mỹ đã đưa ra những điều kiện mới và phút chót mà Canada đánh giá là không kinh tế, không công bằng và làm suy giảm lợi ích của một thỏa thuận đối với Canada. Ông nhấn mạnh Canada không thể chấp nhận những gì Mỹ đề nghị và sẽ không đáp ứng những gì Mỹ yêu cầu. Theo Thủ tướng Canada, Ottawa trước đó sẵn sàng dỡ bỏ một số mức thuế trả đũa đối với các lĩnh vực chiến lược như thép, nhôm và xe hơi nếu Mỹ giảm đáng kể thuế đối với các ngành này. Canada cũng sẵn sàng vận động các tỉnh đưa rượu Mỹ trở lại các kệ hàng. Tuy nhiên, Ottawa không chấp nhận những yêu cầu mà nước này cho là ảnh hưởng đến chủ quyền, các ngành công nghiệp chủ chốt, chính sách ngôn ngữ và văn hóa. Bởi vậy, ngày 25 tháng 8, Canada công bố các mức thuế trả đũa lần lượt là 15%, 25% và 50% đối với hơn 700 mặt hàng của Mỹ, có tổng trị giá khoảng 20 tỷ đô la. Về phần mình, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cáo buộc Canada từ chối hoàn tất thỏa thuận mà hai bên đã đạt được hồi đầu tuần, đồng thời rút lại một số cam kết.
2: Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người lao động Mỹ và các chuỗi cung ứng của Mỹ. Chúng tôi đã đề nghị Canada cùng đi theo hướng đó, trong đó có việc cắt giảm thuế đối với thép, ô tô và thậm chí cả gỗ. Canada luôn được hưởng những điều khoản thương mại tốt và chúng tôi sẵn sàng đưa ra một thỏa thuận còn tốt hơn, nhưng họ đã không chấp nhận.
0: Chưa hết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27 tháng 8 đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario, một trong ngũ đại hồ nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada, thành hồ Mỹ, Lake America, trong hệ thống tên địa lý của chính phủ Mỹ. Tổng thống Trump đồng thời chỉ trích Canada về quan hệ thương mại, cho rằng Ottawa đã đối xử không công bằng với Mỹ trong thời gian dài. Những động thái này khiến căng thẳng thương mại giữa hai đồng minh Bắc Mỹ leo thang đáng kể và đặt thêm sức ép lên tương lai của Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada. Thưa quý vị, thưa các bạn, đáng chú ý, căng thẳng thuế quan với Canada lần này diễn ra sau khi Tổng thống Trump hồi tháng 7 tuyên bố có thể sử dụng Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 để áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa Canada. Đây là một công cụ pháp lý chưa từng được Tổng thống Mỹ sử dụng để áp thuế kể từ khi điều khoản này được ban hành năm 1930. Như vậy, từ việc áp thuế lên một số mặt hàng Canada, nay Mỹ tiếp tục đưa ô tô, xe tải, thép và phụ tùng vào diện chịu mức thuế 50%. Phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, lý giải mục tiêu thực sự của Mỹ trong cuộc chiến thuế quan với Canada lần này.
3: Vâng, theo tôi, nếu nhìn vào diễn biến đàm phán của những ngày vừa qua, thì mục tiêu của Mỹ không đơn thuần chỉ là tăng thuế để giảm nhập khẩu từ Canada. Washington đang sử dụng thuế quan như một cái công cụ gây sức ép để buộc Ottawa phải nhượng bộ trong một số thỏa thuận kinh tế rộng hơn. Điều này thể hiện rất rõ ở những cái lĩnh vực mà Mỹ lựa chọn để đánh thuế như là ô tô, xe tải, thép và nhôm. Đây đều là những ngành có chuỗi cung ứng Mỹ-Canada gắn kết rất là sâu, nhưng cũng là cái ngành mà Tổng thống Donald Trump muốn đưa sản xuất và việc làm trở lại Mỹ. Thực tế thì trước khi đàm phán đổ vỡ thì hai bên cũng đã tiến khá gần tới một thỏa thuận. Mỹ từng đề nghị giảm thuế đối với ô tô Canada từ 25% xuống còn 15%, giảm thuế thép và nhôm từ 50% xuống 25%. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về một số vấn đề, trong đó có xe tải hạng trung và hạng nặng. Sau khi đàm phán thất bại thì Tổng thống Trump đã lại đe dọa nâng thuế đối với toàn bộ ô tô, xe tải và phụ tùng của Canada lên tới 5% từ đầu năm tới. Vì vậy, có thể thấy là mức thuế 50% vừa là biện pháp bảo hộ sản xuất trong nước, vừa là đòn bẩy để đàm phán. Thông điệp mà ông Trump đưa ra nhiều lần khá là rõ. Nếu mà doanh nghiệp Canada muốn né tránh thuế, thì có một lựa chọn là chuyển thêm hoạt động sản xuất sang Mỹ. Như vậy là Washington không chỉ muốn thay đổi cán cân thương mại với Canada, mà còn muốn thay đổi cả cách chuỗi sản xuất.

0: thuận Bắc Mỹ có thể tổ chức theo hướng có lợi cho sản xuất và việc làm tại Mỹ.
1: Thưa quý vị, đó là những tính toán của chính quyền Mỹ. Còn về phía Canada, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne cho biết Canada không coi các mức thuế mới áp vào hàng hóa Mỹ đơn thuần là một biện pháp thương mại để trả đũa Mỹ, mà đặt trong câu chuyện rộng hơn về khả năng tự quyết của nền kinh tế.
2: Việc bảo vệ chủ quyền kinh tế là một nguyên tắc cốt lõi. Khi có những nỗ lực áp đặt hoặc sử dụng ngôn từ có thể hạn chế quyền tự chủ của Canada trong việc lựa chọn đối tác, quyết định mặt hàng xuất khẩu hay các điều kiện giao thương, tôi cho rằng việc Canada đứng lên và nói không cảm ơn, chúng tôi sẽ không làm thế, là điều đúng đắn và mang tính nền tảng. Vì vậy, tôi tin rằng người dân Canada hiểu rõ việc duy trì chủ quyền kinh tế là điều không thể thương lượng. Đó là những gì chúng tôi đã làm và cũng là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện.
1: Thưa quý vị, điều đáng chú ý là Thủ tướng Mulcahy nhấn mạnh là Canada sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ khi Mỹ tiếp cận với thái độ đúng đắn và tôn trọng chủ quyền Canada. Liệu sự cứng rắn của Canada chỉ là cách tiếp cận với cuộc đàm phán hay báo hiệu những thay đổi sâu sắc hơn trong quan hệ giữa hai đồng minh ở Bắc Mỹ? Phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ, phân tích.
0: Vâng, theo tôi trước mắt, đây rõ ràng là một cái chiến thuật đàm phán. Canada thì muốn chứng minh rằng họ vẫn sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Mỹ, nhưng sẽ không chấp nhận thỏa thuận bằng mọi giá. Chính phủ Canada cho biết thì họ đã đình chỉ đàm phán vì cho rằng những cái yêu cầu cuối cùng của phía Mỹ đòi hỏi quá nhiều, trong khi đổi lại thì họ nhận được quá ít. Nhưng nếu mà nhìn ra dài hạn thì tôi cho rằng những gì đang diễn ra có thể thay đổi sâu sắc cái quan hệ Mỹ-Canada. Trong nhiều thập kỷ qua thì Canada luôn xây dựng cái phần lớn chiến lược kinh tế trên giả định rằng thị trường Mỹ là ổn định và quan hệ hai nước được đảm bảo bởi các cái hiệp định thương mại. Cuộc chuyển thuế quan hệ này thì đang khiến Ottawa phải xem xét lại chính cái giả định đó. Canada thì nói nhiều hơn tới việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm các rào cản thương mại giữa các tỉnh và tăng cường quan hệ kinh tế với châu Á, châu Âu, đồng thời xây dựng cái khả năng tự chủ lớn hơn trong những ngành chiến lược. Hiện khoảng 70% hàng hóa xuất khẩu của Canada vẫn hướng tới thị trường Mỹ, nên đây sẽ là một quá trình dài, chứ không thể là thay đổi trong một vài năm. Điểm đáng chú ý nữa là tranh chấp hiện nay không chỉ xoay quanh mức thuế là bao nhiêu phần trăm, mà chính phủ Canada đã công khai đặt vấn đề bảo vệ chủ quyền, các ngành chiến lược và quyền tự quyết về các chính sách kinh tế. Vì vậy, tôi cho rằng Mỹ và Canada khó có thể tách rời nhau về kinh tế hay là an ninh, nhưng ngay cả khi hai bên cuối cùng đạt được một thỏa thuận thương mại, thì mức độ tin cậy trong quan hệ song phương có thể không dễ dàng trở lại được như trước. Và đó có lẽ mới là cái hệ quả lâu dài nhất trong cái cuộc đối đầu hiện nay.
1: Có thể thấy việc Canada ấn định ngày 8 tháng 9 để trả đũa thay vì áp dụng ngay lập tức, tạo thêm một khoảng thời gian để Washington và Ottawa có thể nối lại thương lượng. Tuy nhiên, việc phía Mỹ chưa có kế hoạch đàm phán mới cho thấy khả năng căng thẳng tiếp tục kéo dài trong ngắn hạn là khá cao. Trong khi đó, tranh chấp có thể trở thành phép thử quan trọng đối với chiến lược nước Mỹ trước tiên của Tổng thống Trump, khi mức thuế mới không chỉ tác động tới Canada mà còn có khả năng ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ thông qua các chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Hà Nội tăng tốc các dự án cầu vượt sông Hồng, phấn đấu về đích trước APEC 2027. Từ ngày 10 tháng 9, lao động Việt Nam cố tình ở lại nước ngoài sau khi chấm dứt hợp đồng bị phạt tới 100 triệu đồng. Cảnh sát giải cứu một bé gái 6 tuổi bị mắc kẹt trong đống đổ nát 3 ngày sau trận lũ quét ở Nepal. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Sáng nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đoàn công tác đã đến trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, gồm đồng chí Huỳnh Long Tòa, nguyên là Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, hiện sinh hoạt tại chi bộ ấp Nô Công, Đảng bộ xã Cầu Ngang, và đồng chí Phạm Thành Nối, nguyên là tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cửu Long, hiện sinh hoạt tại chi bộ khóm 1, Đảng bộ phường Hòa Thuận. Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị cấp ủy địa phương quan tâm hơn nữa đến đời sống, điều kiện sinh hoạt của

0: các đảng viên lão thành, nhất là những trường hợp còn gặp khó khăn, qua đó góp phần để các đảng viên cao tuổi tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là hạt nhân giáo dục truyền thống tại gia đình, khu dân cư và cơ sở.
1: Từ ngày 10 tháng 9 này, Nghị định 283 năm 2026 quy định mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng đối với người lao động Việt Nam tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo nghề. Quy định không áp dụng với trường hợp người lao động bị đe dọa, ép buộc hoặc thuộc diện truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghị định cũng tăng thời hiệu xử phạt đối với vi phạm về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 1 năm lên 2 năm. Ngoài ra, tổ chức cá nhân tuyển chọn, thu tiền, lôi kéo hoặc lừa gạt người lao động ở lại nước ngoài trái phép cũng có thể bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng.
0: Hàng loạt cầu lớn qua sông Hồng, sông Đuống đang được Hà Nội đẩy nhanh thi công, trong đó nhiều công trình đặt mục tiêu hoàn thành hoặc thông xe kỹ thuật trước hội nghị APEC 2027. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội, đến cuối tháng 8 này, thành phố đang tập trung triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng, cùng các tuyến vành đai 2,5, vành đai 3,5, vành đai 4, vùng thủ đô và quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai. Các dự án có quy mô đầu tư lớn kết nối Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ và nhiều tuyến cao tốc quốc gia. Sau khi hoàn thành, hệ thống công trình này sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, giảm áp lực cho khu vực nội đô, mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết kinh tế vùng.
1: Sau thời gian tăng liên tục, thị trường bất động sản nước ta đang có sự điều chỉnh mạnh. Từ đầu năm đến nay, dù nguồn cung được cải thiện nhưng sức hấp thụ không cao, giá một số phân khúc đang có chiều hướng giảm, nhất là đất nền và căn hộ chung cư đã qua sử dụng. Tin của phóng viên Thành Trung.
2: Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính Bất động sản Đất Xanh, trong tháng 7 vừa qua, miền Bắc có khoảng 4.200 sản phẩm bất động sản mới được bán ra thị trường, tỷ lệ hấp thụ khoảng 40%, chủ yếu tại Hà Nội, Hưng Yên và Quảng Ninh. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, có khoảng 3.900 sản phẩm mới, tỷ lệ hấp thụ đạt 58,6%. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, giá đất nền vùng ven thủ đô Hà Nội như là Hoài Đức, Hòa Lạc, Đông Anh, Gia Lâm giảm khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá chung cư đã qua sử dụng thậm chí giảm sâu hơn. Một căn hộ 80m2 khu Tham City được giao dịch khoảng 10 tỷ đồng vào giữa năm ngoái, thì năm nay được giao bán với giá 8 tỷ đồng nhưng vẫn khó thanh khoản. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng:
3: Tôi nghĩ là trong giai đoạn 6 tháng cuối năm, khi một nguồn cung lớn của Hà Nội, không chỉ riêng nhà thương mại là 39.000 căn, mà còn nhiều cái loại nhà ở, ít nhất tôi nghĩ là khoảng 18.000 căn nhà ở xã hội nữa, nó sẽ ra thị trường. Có thể phân khúc giá rẻ thì chắc là cũng chưa dư, nhưng mà phân khúc thu nhập khá và phân khúc cao cấp chắc chắn là sẽ dư. Thì do nó sẽ có cái mà các doanh nghiệp chúng ta sẽ phải hạ giá xuống, kiện toàn những cái rủi ro và ít nhất là hạ giá xuống khoảng 10%.
0: Đội K-76 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai vừa tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ. Từ nguồn tin của nhân dân và cựu chiến binh, trước đó đơn vị đã quy tập 105 hài cốt liệt sĩ qua nhiều đợt tìm kiếm tại khu vực này, cùng 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực gần Bệnh viện Lộc Ninh cũ. Đội K-76 đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại các khu vực thuộc Lộc Ninh và Bình Long, tỉnh Bình Phước cũ. Đơn vị kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp thông tin góp phần xác định vị trí, đưa các liệt sĩ về với gia đình, quê hương.
1: Sáng sớm nay, lượng người và phương tiện rời thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh khi người dân tranh thủ những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh để về quê du lịch. Các bến phà đã chủ động tăng chuyến, bổ sung phương tiện sẵn sàng ứng phó với cao điểm đi lại. Tin của phóng viên Nguyễn Quang.
4: Sáng 30 tháng 8, được dự báo là thời điểm bắt đầu tăng mạnh lượng người rời thành phố Hồ Chí Minh. So với mọi năm, nhiều gia đình có xu hướng xuất phát chậm hơn một ngày, tránh áp lực giao thông. Lượng người phương tiện trong hôm nay và những ngày tiếp theo có thể tăng cao. Việc di chuyển từ sáng sớm cũng giúp người dân hạn chế thời gian chờ đợi tại các cửa ngõ và bến phà. Tại bến phà Bình Khánh, 8 phà có trọng tải từ 100 đến 200 tấn được bố trí phục vụ. Bến phà Cát Lái có 7 phà, trong đó phà 60 tấn được tăng cường. Bên cạnh chủ động những tình huống phát sinh, công tác quản lý vận hành và phối hợp đảm bảo an ninh trật tự hai đầu bến tại Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh được chú trọng. Ông Thắng cho biết thêm.
5: Cũng có phối hợp với cảnh sát đội cảnh sát giao thông ở địa phương cũng như là công an phường xã của hai đầu bến, thì anh em sẽ có cái phối hợp để mà đảm bảo công tác an ninh trật tự cũng như là phân luồng giao thông khi mà trong cái giờ cao điểm.
4: Dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, lượng người và phương tiện tại các cửa ngõ sân bay, nhà ga, bến xe, cảng và khu vui chơi ở Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng cao. Phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh triển khai phân luồng, điều tiết từ xa, tăng cường lực lượng tại các điểm có nguy cơ ùn tắc. Hệ thống camera được khai thác để theo dõi lưu lượng, phát hiện và xử lý

0: sớm các sự cố. Cảnh sát giao thông cũng tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trên đường bộ, đường thủy, đường sắt, tập trung các hành vi nguy cơ gây tai nạn. Qua đó, cũng khuyến cáo người dân kiểm tra phương tiện, lựa chọn lộ trình phù hợp, không lái xe khi mệt mỏi hoặc sau khi uống rượu bia.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán san chiết trái phép tinh dầu chứa ma túy Etomidate.

0: chân rết tại nhiều tỉnh thành phố. Theo điều tra, số tiền giao dịch của đường dây này khoảng 100 tỷ đồng, doanh thu bất hợp pháp ước tính hàng chục tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
1: Tại cuộc họp báo trước vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra sáng nay tại Phú Thọ, huấn luyện viên trưởng U20 Việt Nam Yutaka Ikeuchi khẳng định đội đã có sự chuẩn bị nghiêm túc và sẵn sàng bước vào giải với quyết tâm cao. Đánh giá U20 Triều Tiên là đối thủ rất mạnh, ông cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ đối thủ và xây dựng phương án thi đấu phù hợp. Một số cầu thủ quan trọng đang gặp chấn thương nhưng đội vẫn có sự bổ sung cần thiết, trong đó có trung vệ Đinh Quang Kiệt. Theo đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh, toàn đội đang có tinh thần và quyết tâm cao hướng tới mục tiêu thi đấu tốt vì màu cờ sắc áo. U20 Việt Nam và gặp U20 Triều Tiên lúc 19 giờ ngày mai, 31 tháng 8 trên sân vận động Việt Trì. Tiếp đó là các trận gặp Palestine vào ngày 3 tháng 9 và Iran vào ngày 6 tháng 9. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm mai, thời tiết Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Phía Tây Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ có nơi mưa to. Những ngày về sau, mưa giảm, ban ngày trời có nắng. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày và đêm 1 tháng 9, phía Bắc mưa giảm dần. Ngày 2 tháng 9, toàn khu vực có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ về chiều tối có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 3 tháng 9 mưa giảm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Iran hôm nay tuyên bố đã đạt được đồng thuận với Oman về quản lý và vận hành eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này vẫn phụ thuộc vào sự thay đổi lập trường và cách tiếp cận của Mỹ trong cuộc chiến. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Tuyên bố do Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ khẳng định thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được dọn sạch và tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đang được mở. Ông Gharibabadi nhấn mạnh đồng thuận về quản lý eo biển Hormuz đã được thống nhất với Oman. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là vùng biển đã được mở lại. Để eo biển Hormuz có thể được lưu thông, Mỹ cần phải tuân thủ đầy đủ các cam kết, bao gồm chấm dứt hành vi thù địch và dỡ bỏ phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. Trước tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Gharibabadi, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua đã bác bỏ thông báo của quân đội Mỹ về việc eo biển Hormuz đang được mở. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát toàn diện của Tehran. Chừng nào Mỹ chưa thay đổi lập trường và cách tiếp cận cuộc chiến, chừng đó eo biển Hormuz chưa thể được khơi thông. Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu.
1: Lực lượng cảnh sát vũ trang Nepal vừa giải cứu một bé gái 6 tuổi mắc kẹt suốt 3 ngày trong đống đổ nát sau trận lũ quét tại huyện Rasuwa. Ngày 28 tháng 8, trong lúc tìm kiếm nạn nhân tại khu vực Timor, lực lượng cứu hộ nghe thấy tiếng khóc và xác định vị trí bé gái ở độ cao khoảng 2.200 mét. Sau khi gỡ từng mảng đổ nát, đội cứu hộ đưa em ra ngoài an toàn. Tình trạng sức khỏe của bé gái khi đó rất yếu. Do trời tối và thời tiết xấu, chuyến bay đưa em đến Kathmandu phải hoãn. Đến chiều qua, em được đưa bằng máy bay tới thủ đô và đang được điều trị tại bệnh viện. Sau khi được nghỉ ngơi và ăn uống, bé gái bắt đầu nói chuyện và cho biết tên là Manisa. Hiện nhà chức trách chưa có thông tin về cha mẹ của em.
0: Indonesia và Malaysia đã tăng cường hợp tác để phát triển hệ sinh thái và chuỗi cung ứng pin xe điện tại Đông Nam Á với mục tiêu củng cố khả năng tự chủ về công nghệ của ASEAN và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất ngoài khu vực. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
4: Việc kết hợp thế mạnh về nguyên liệu của Indonesia với năng lực vận hành nhà máy thử nghiệm của Malaysia nhằm mở rộng năng lực khu vực ở nhiều công đoạn hơn trong chuỗi giá trị pin, trong bối cảnh Đông Nam Á đang tìm cách gặt hái nhiều lợi ích kinh tế và công nghệ hơn từ quá trình chuyển đổi sang xe điện. Bà Evi Kartini, giáo sư tại Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia kiêm nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Pin Quốc gia cho biết, quan hệ đối tác này phản ánh sự bổ trợ lẫn nhau về thế mạnh của cả hai quốc gia. Indonesia tập trung vào phát triển nguyên liệu pin và cực âm, trong khi Malaysia đóng góp các cơ sở nhà máy thử nghiệm để chế biến những nguyên liệu đó thành các cell pin. Bà cho rằng thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh chóng khiến việc thiết lập chuỗi cung ứng pin và năng lực kỹ thuật riêng trở nên ngày càng quan trọng đối với Đông Nam Á. Indonesia cần xây dựng nhà máy thử nghiệm của riêng mình để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và sản xuất quy mô thương mại. Một cơ sở như vậy sẽ giúp đất nước vượt qua vai trò chỉ cung cấp nguyên liệu thô để phát triển năng lực tự sản xuất cell pin ở quy mô lớn.

0: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng thương mại Mỹ-Canada tiếp tục leo thang với những đòn thuế quan và biện pháp đáp trả. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những con số. Cuộc tranh chấp giữa hai đồng minh lâu đời đang cho thấy một thực tế mới, đó là trong một thế giới ngày càng đặt lợi ích quốc gia lên cao, ngay cả những quan hệ đồng minh lâu đời cũng đang phải thích nghi với một luật chơi mới. Bình luận của biên tập viên Thu Hiền với nhan đề Đồng minh cũ, luật chơi mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mỹ và Canada từng được xem là một trong những cặp quan hệ ổn định nhất thế giới. Hai nước có chung đường biên giới, nền kinh tế gắn kết sâu sắc và cùng hợp tác về quốc phòng, an ninh, thương mại. Trong nhiều thập niên, sự phụ thuộc lẫn nhau được coi là nền tảng của thịnh vượng chung. Nhưng cuộc tranh chấp hiện nay giữa hai nước đang đặt nền tảng ấy trước một phép thử mới. Washington áp thuế, Ottawa đáp trả. Các cuộc đàm phán liên tục gặp trở ngại, trong khi cả hai đều hiểu rất rõ cái giá của đối đầu. Mỹ khó có thể nhanh chóng thay thế nguồn cung từ Canada. Canada cũng không thể dễ dàng tìm một thị trường khác có quy mô tương đương Mỹ. Câu hỏi đặt ra là tại sao hai đồng minh vẫn đối đầu gay gắt? Trong thời kỳ toàn cầu hóa, người ta từng tin rằng thương mại càng phát triển thì lợi ích giữa các quốc gia càng đan xen, từ đó tạo thêm động lực cho hợp tác. Nhưng thực tế đang cho thấy một nghịch lý rằng chính những mối liên kết kinh tế sâu sắc đôi khi lại tạo ra những đòn bẩy để gây sức ép. Thuế quan vì thế không còn đơn thuần là công cụ thương mại, nó đã trở thành một công cụ của quyền lực. Một thị trường lớn vừa tạo ra cơ hội, vừa tạo ra khả năng gây ảnh hưởng. Một chuỗi cung ứng gắn kết vừa mang lại hiệu quả, vừa khiến bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể tạo ra được sức ép đáng kể. Cuộc tranh chấp Mỹ-Canada vì thế không chỉ đơn thuần là câu chuyện về thuế quan. Nó cho thấy một thay đổi trong chính cách các đồng minh nhìn nhận quan hệ của mình. Đồng minh không có nghĩa là mọi lợi ích đều mặc nhiên trùng khớp. Tất nhiên, Mỹ và Canada vẫn có những lợi ích chiến lược sâu sắc trong an ninh của khu vực Bắc Mỹ, bao gồm cả năng lượng, thương mại và chuỗi cung ứng. Những nền tảng đó chưa thể dễ dàng thay đổi, nhưng cách hai bên xử lý bất đồng đang trở nên thực dụng và quyết liệt hơn. Mỗi bên đều phải xác định rõ đâu là lợi ích cốt lõi, đâu là giới hạn có thể thương lượng và đâu là cái giá phải trả nếu nhượng bộ. Điều này đặt mối liên minh Mỹ-Canada vào một giai đoạn mới. Ít dựa vào những lợi ích được mặc định là ổn định, nhiều hơn vào khả năng thương lượng và quản lý bất đồng. Căng thẳng trong quan hệ Mỹ và Canada hiện cho thấy thực tế rằng một liên minh bền vững không phải là một liên minh không có xung đột lợi ích. Đó là một liên minh có khả năng giải quyết những xung đột ấy mà không để chúng phá vỡ những lợi ích chung lớn hơn. Cho đến lúc này, Mỹ và Canada vẫn coi là đồng minh của nhau. Nhưng cuộc tranh chấp hiện nay đang chứng minh một thực tế mới của quan hệ quốc tế, luật chơi đang thay đổi. Không phải thời đại của các đồng minh đã kết thúc, mà là ngay cả đồng minh cũng phải liên tục thương lượng để giữ được những lợi ích chung.
0: Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
3: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
5: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
3: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
4: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
3: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
6: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là

0: Viện Nông học Nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
2: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
3: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
2: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
1: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Thu Duyên chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về một câu chuyện tưởng là cũ nhưng mà nó chưa bao giờ là hạ nhiệt cả. Đó là câu chuyện chọn trường và chọn nghề. Đã qua rồi cái thời mà thấy rằng là chúng ta phải bằng mọi giá là vào đại học để học. Nhưng mà thực tế bây giờ thì có rất nhiều bạn trẻ đã đạt điểm thi tốt nghiệp điểm từ điểm 22, 23, 24, thậm chí là 25 điểm nhưng mà vẫn quyết định rẽ sang một cái hướng, đó là học nghề hoặc là chọn một ngành nghề nào đó để đi làm ngay. Vậy thì tại sao hiện nay lại có một cái sự dịch chuyển như vậy, và thực sự là tấm bằng nghề đang mở ra cái cánh cửa việc làm rộng mở như nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị khách mời, đó là thầy Đồng Văn Ngọc ạ, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Xin chào thầy Đồng Văn Ngọc ạ.
1: Chào Thu Duyên, chào các thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta. Hôm nay thì tôi hy vọng sẽ mang đến cho chương trình và các bạn trẻ những cái góc nhìn thật nhất, đời nhất và câu chuyện học nghề và lập nghiệp.
0: Vâng. Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, những học sinh khi mà đạt điểm số khá là cao và hoàn toàn có thể là các bạn đỗ vào một trường đại học nào đó để mà học, nhưng mà cuối cùng là có rất nhiều bạn lại lựa chọn chuyển hướng sang học nghề. Và thưa thầy, khi mà nghe những cái câu chuyện như vậy, những cái bạn trẻ như vậy thì thầy có cảm xúc như thế nào, và thầy có bao giờ hỏi các bạn là tại sao em lại bỏ đại học để đi học nghề hay không thưa thầy?
1: Vâng, có thể nói là năm nay có

0: Có rất nhiều cái tâm trạng và cái cảm xúc của những người làm công tác giáo dục, trong đó thì có trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Với cái vai trò và cá nhân tôi là hiệu trưởng một trường cao đẳng lớn của Việt Nam, thì tôi thấy rằng là đợt đầu tiên và cái đợt chúng tôi đã hơn 1.900 thí sinh đăng ký và chúng tôi đã xét tuyển có 1.444 em đã trúng tuyển, đã nhập trường. Như vậy cái cảm xúc đầu tiên mà thấy rằng là qua cái nghiên cứu các hồ sơ mà các thí sinh ứng tuyển, chúng tôi thấy rằng rất nhiều em là trên 20 điểm tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi, không lựa chọn học đại học mà các bạn chọn học nghề ngay, và chắc khi đến trường nhập học chúng tôi sẽ có rất nhiều câu chuyện và rất nhiều cái cảm xúc của các thí sinh trên cả nước về trường Cao đẳng Cơ điện nhập học. Đây cũng là một cái mà tôi thấy rằng là cũng cần phải thấy là cái sự thay đổi về cái lựa chọn bậc học, lựa chọn cái chương trình học tập, và có thể đây là một cái vấn đề mới mà các bạn trẻ hướng đến là học nhanh, học ngắn, có việc làm sớm để tham gia thị trường lao động.
1: Vâng. Trước đây thì nhiều người có cái định kiến cho rằng là học lực yếu thì mới vào học các trường nghề và xem đó như là một cái lựa chọn mang tính là gọi là sau cùng khi mà lựa chọn trong các cái ngả đường học tập. Và đứng ở góc độ là một người làm trong lĩnh vực về giáo dục nghề nghiệp nhiều năm thì thầy muốn chia sẻ cái điều gì thưa thầy?
0: Đúng là trước đây thì cái con đường vào lựa chọn vào học nghề, chúng ta gọi tắt là học nghề, thực tế là bây giờ chúng ta gọi là giáo dục nghề nghiệp, tức là ở cái bậc học cao đẳng trở xuống, thì thường về cơ bản là các phụ huynh và thí sinh ấy, sau khi lựa chọn hết không có khả năng vào một trường đại học nào đó thì có lẽ rằng là sẽ lựa chọn là các cái chương trình học nghề. Nhưng đến thời điểm này năm nay và một số năm trước thì đã có những xu hướng mới, đặc biệt là năm nay, thì một là qua phân tích ấy, thì thấy rằng là năm nay cái xét tuyển của giáo dục đại học cũng đã có cái khác so với năm trước. Cụ thể ví dụ như các bạn mà không đạt 15 điểm trở lên một số cái yêu cầu nữa thì các bạn sẽ không đăng ký được đăng ký vào các trường đại học xét tuyển. Thứ hai là các bạn thí sinh năm nay chỉ được lựa chọn tối đa 15 cái nguyện vọng. Trước đây từ năm ngoái trở về trước là đến N nguyện vọng, lựa chọn các nguyện vọng đến hết cái nhu cầu của mình thì thôi. Thì đây cũng là một cái mà để cho xã hội cũng nhận thấy rằng là cũng giáo dục đại học cũng cần phải có những cái lựa chọn cái chuẩn đầu vào ngày một cao hơn để cái nâng cao chất lượng giáo dục đại học, và từ đó cái xã hội học tập của chúng ta sẽ định hình lại, định hướng lại. Thì đây cũng là một cái rất là tốt về mặt về quản lý nhà nước. Nhưng về mặt xã hội, về mặt thực tế thì tôi thấy rằng là phụ huynh và thí sinh, nhất là các bạn trẻ Gen Z ngày nay, thì ngoài cái việc ở một số đến 10% các bạn không học, không làm việc, thì cái này chúng ta đã có thông tin rồi. Nhưng còn lại tất cả đại đa số các bạn trẻ đều mong muốn có một cái môi trường học tập tốt ở bất kỳ học lực nào, có thể học trong nước, có học nước ngoài, có học đại học. Nhưng tức là một số đoạn bạn trẻ đấy, không ít đâu, năm nay các bạn chọn thẳng là vào học ở giáo dục nghề nghiệp rất là sớm. 3 năm sau các bạn có thể ra nhận một cái bằng cao đẳng với danh hiệu kỹ sư hoặc cử nhân thực hành và các bạn tham gia thị trường lao động ngay.
1: Như bản thân biên tập viên Thu Duyên quan sát thì cũng thấy rằng là hiện nay thì các bạn học sinh, sinh viên khi mà học ở trong trường cao đẳng nghề thì đã có rất nhiều cái sự thay đổi, đó là cái việc mà tiếp cận với doanh nghiệp rất là sớm. Vậy thì như ở trường của thầy thì các bạn sinh viên khi vào học tập thì được tiếp cận với lại doanh nghiệp, thực hành tại doanh nghiệp ở những cái năm đầu tiên như thế nào thưa thầy?
0: Trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của nằm trong giáo dục quốc dân của Việt Nam chúng ta thì cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp hầu hết là các trường trong cả nước đã tiếp cận cái cách đào tạo. Thứ nhất là đào tạo dạng tích hợp. Tích hợp ở đây là lý thuyết đi đôi thực hành ngay, và thực hành sẽ có thể được bố trí từ 70% trở lên. Trong phần thực hành đấy thì cái việc các nhà trường hợp tác với doanh nghiệp từ khi xây dựng chương trình đào tạo để làm thế nào trong mỗi một năm học, mỗi một khóa học, các em học sinh đều được, sinh viên đều được đến các doanh nghiệp để trải nghiệm, để thực tập, để làm thử, để làm cho các em ấy khi mà ra trường thì các em không còn bỡ ngỡ với cái việc làm trong doanh nghiệp, không còn bỡ ngỡ với cái hành nghề của mình. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng như là hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, các trường bạn trong cả nước của tôi cũng đều đang làm cái này, và tôi nghĩ rằng là đây là cái giáo dục hết sức hiệu quả đối với giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt cho người học, cho doanh nghiệp và cho nhà trường.
1: Như vậy là cái việc tiết kiệm được thời gian học tập và tiếp cận nhanh với lại việc làm, đây có phải là các cái mô hình mà hiện nay các bạn trẻ đang hướng đến chọn lựa trường nghề để học, hay là đằng sau đó là còn có những cái giá trị

0: nào đó mà các em sẽ nhận được khi mà lựa chọn học nghề?
1: Có lẽ rằng tôi nghĩ rằng là bên cạnh cái việc học ngắn, ra trường sớm, là việc làm sớm, nhưng mà đặc biệt là thu nhập không thấp. Cái mà chúng ta quan tâm ấy, để cho thí sinh và các bạn trẻ trong cả nước lựa chọn bậc học nào cũng được, nhưng mà nếu lựa chọn học giáo dục nghề nghiệp, tức là cao đẳng trở xuống, thì khi các bạn học ngắn thời gian và các bạn ra trường thì cái lương ấy cũng là một cái thước đo. Và thứ hai là cơ hội thăng tiến. Thì lương ấy, thì bây giờ doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam mà chúng ta gọi tắt là FDI ấy, thì doanh nghiệp, những doanh nghiệp này người ta trả lương theo năng lực và vị trí việc làm mà doanh nghiệp người ta tuyển. Như vậy chúng ta đừng nghĩ rằng là học cao đẳng hay học đại học mà lương cao hay lương thấp, mà quan trọng là chúng ta phải học tốt, chúng ta có đủ năng lực làm việc, năng lực cống hiến và khả năng phát triển của mình, thể hiện đấy cái năng lực của mình để doanh nghiệp người ta biết. Cái cơ hội thăng tiến mà chúng ta nhìn thấy để mà định hướng cho các bạn trẻ, mà các bạn trẻ thân mến, là chúng ta phải nhìn là trong suốt cuộc đời, chính sách học tập suốt đời. Như vậy các em ra trường đi làm việc một thời gian, hoặc các em đang làm việc các em vẫn học tập liên thông được, bởi vì rất nhiều trường giờ phút này, các trường cao đẳng, các trường đại học có cái phương pháp đào tạo trực tuyến đối với một số các ngành nghề. Các bạn có thể học được phần cơ bản là trực tuyến. Có những ngành nghề mà bắt buộc phải có những giác quan vật lý mà các cái robot AI không thể thay thế được, đó là phải con người. Ví dụ tôi lấy ví dụ những ngành về sửa chữa lắp ráp như là ô tô, hay là những cái lĩnh vực liên quan đến xây dựng, lĩnh vực liên quan đến điện, mà con người và kỹ năng của con người bắt buộc phải thực hiện, thì cái này là chúng ta phải thực hiện, thực hành bằng chính thực tập trong các nhà xưởng. Như vậy là gì, cái cơ hội thăng tiến của các bạn là luôn luôn mở. Thế tôi khuyên các bạn là gì, làm thế nào lựa chọn cho mình một cái bậc đại học hay học bất kỳ bậc nào thời điểm này, là các bạn và cũng như là phụ huynh, để định hướng cho các con, các em phải rất là chú trọng đến cái năng lực và cái sở thích, sở trường của mình, để cho các bạn trẻ tại thời điểm này rất là quan trọng. Và các bạn sẽ có trong tháng 7 và tháng 8 để các bạn lựa chọn một cái trường hay một cái bậc học nào đó phù hợp với cả khả năng của mình.
0: Được biết là trường mình cũng có rất nhiều những cái đối tác là các tập đoàn lớn ở Việt Nam. Vậy thì khi mà ngồi đối thoại với các giám đốc, các nhân sự hay là các sale của họ thì thầy thấy rằng là ở họ mong muốn cái điều gì nhất ở một người lao động trẻ hiện nay, liệu là có phải một tấm bằng đẹp hay là một vấn đề gì đó, thưa thầy?
1: Cũng có thể là ở tại cái vòng hồ sơ ấy, thì bất kỳ doanh nghiệp nào thì người ta đều xem cái kết quả học tập và cái địa điểm đào tạo, cái nôi đào tạo của các bạn. Đấy chúng ta gọi là vòng hồ sơ. Thì cái vòng hồ sơ này thì các bạn sẽ được có một cái ưu thế nếu các bạn học ở các cái trường danh tiếng, hoặc cái kết quả học tập theo bảng điểm của các bạn. Thì cái này phải thừa nhận là các cái doanh nghiệp hay bất kỳ doanh nghiệp nào đều có chú trọng tại vòng hồ sơ. Nhưng đến vòng thứ hai là bắt đầu vòng, có thể là phỏng vấn, hoặc có thể vòng phỏng vấn là vòng sau cùng. Vòng thứ hai có thể là phòng là đánh giá kỹ năng, năng lực làm việc. Thì cái này nó mới bộc lộ ra là gì? Cái bảng điểm hay là cái môi trường các bạn học không còn giá trị nhiều, bởi vì các bạn học ở trường nào hay là cái bảng điểm có đẹp như thế nào, nhưng khi doanh nghiệp người ta sẽ cho các bạn làm thử để người ta test cái năng lực của các bạn, cái khả năng làm việc của các bạn, kể cả kỹ năng chuyên môn, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và kỹ năng liên quan, khả năng ứng biến với những cái công việc mà các bạn sẽ thực hiện, và khả năng học tập nâng cao hoặc khả năng tiếp cận công nghệ mới. Thì cái này mới là vấn đề quan trọng ở doanh nghiệp, người ta gọi là năng lực thực hiện hay năng lực làm việc và năng lực cống hiến. Thì cái này chúng ta phải khẳng định là khi tôi được làm việc với tất cả các cái tổng giám đốc, hay gọi chúng ta gọi những người điều hành doanh nghiệp như là sale, thì kể cả trong nước hay nước ngoài, người ta quan trọng nhất là cái năng lực, và đặc biệt những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài còn một yếu tố nữa, đó là vấn đề văn hóa. Cái văn hóa người ta đặt, thậm chí có những doanh nghiệp người ta đặt lên trên cả những cái kiến thức, kỹ năng cứng. Một người mà không có văn hóa, ở đây là văn hóa chung, có thể văn hóa doanh nghiệp, kể cả là vào để tôn trọng những cái văn hóa của các doanh nghiệp các nước khác đang đầu tư tại Việt Nam, thì cũng phải tôn trọng cái văn hóa của vừa nước sở tại của Việt Nam chúng ta, vừa là văn hóa của các cái doanh nghiệp mà những cái con người ở các nước về đây. Thì như vậy là chúng ta phải có một cái văn hóa, chúng ta phải hòa nhập, chính là một số cái yếu tố chúng ta gọi là công dân toàn cầu. Đấy cũng là rất là quan trọng. Thứ ba nữa, đó là cái khả năng về ngoại ngữ. Nếu các bạn có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tốt, các bạn có kỹ năng nền tảng tốt và các cái kỹ năng mềm tốt, còn thêm nữa đó là ngoại ngữ. Nếu các bạn có ngoại ngữ mà có thể giao tiếp được thôi với các cái đồng nghiệp ở mà của nước ngoài đang làm việc cùng với doanh nghiệp. Ví dụ như chúng ta vào doanh nghiệp Hàn Quốc thì chúng ta phải học tiếng Hàn, chúng ta vào doanh nghiệp Trung

0: Quốc chúng ta học tiếng Trung, vân vân và vân vân. Thì cái này các bạn trẻ lưu ý rằng là giờ phút này Việt Nam chúng ta đang đưa cái lộ trình đó là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai mà được đẩy vào trong các chương trình đào tạo rất sớm. Như vậy chúng ta khẳng định là đối với các bạn trẻ Gen Z và các bạn trẻ hiện nay đang là lứa tuổi 18, thậm chí là sớm hơn, thì tôi khuyên các bạn học ngoại ngữ càng sớm, càng nhiều, càng giỏi thì các bạn sẽ chiếm lĩnh được cơ hội rất tốt đối với cái sự phát triển chung của Việt Nam chúng ta. Mà Việt Nam chúng ta đang là một nước phát triển rất là nhanh, mà có những thông tin chúng ta nghe được là một cái nước mà đang phát triển có thể phải nói là nằm trong top đầu của các quốc gia trên thế giới về vấn đề tốc độ phát triển của Việt Nam chúng ta. Thì đấy chính là rất nhiều cơ hội đặt cho bạn trẻ, mà cái câu chuyện hôm nay mà chúng ta đang đặt vấn đề để đều định hướng cho các bạn.
1: Hiện nay thì tấm bằng nghề chất lượng cao thì không chỉ là giới hạn ở thị trường việc làm ở trong nước mà có thể là tiếp cận và có những cơ hội việc làm ở trên thế giới. Nhưng mà để một kỹ sư thực hành mà bước được chân được ra thế giới thì cái rào cản lớn nhất của các em là gì? Có phải là ngoại ngữ, thưa thầy?
0: Cái này nó có hai cái chúng ta gọi, cứ tạm thời là gọi cái điểm nghẽn của các bạn muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu. Thứ nhất là như Thu Duyên chia sẻ đúng, vấn đề là ngôn ngữ. Bao giờ nếu các bạn đi du học nước ngoài, người ta cũng đưa ra cái ngôn ngữ tiếng Anh là bao nhiêu chấm IELTS hay là TOEFL vân vân. Thế thì khi mà tham gia thị trường việc làm với thị trường việc làm chất lượng cao của ví dụ công nghệ cao của các nước phát triển thì bên cạnh cái ngôn ngữ là đương nhiên rồi. Thế thì Việt Nam chúng ta cái câu chuyện là trường nào cũng nói rằng đào tạo chất lượng cao, rồi chương trình chất lượng cao, rồi thì là bằng của chương trình chất lượng cao. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta, tôi cũng xin phép nói một câu mạnh dạn, mong khán thính giả cũng thông cảm và quý vị cũng thông cảm. Cái chương trình chất lượng cao và chất lượng cao ở Việt Nam, cái quá trình kiểm chứng, kiểm định đánh giá thực tế là còn chưa được độc lập, nó chưa được quốc tế công nhận nhiều. Như vậy một cái rào cản, một điểm nghẽn nữa, đó là chúng ta muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu và ở những lĩnh vực công nghệ cao, những nước mà phát triển, thì bao giờ người ta cũng yêu cầu đó là cái đánh giá năng lực. Bất biết là các bạn học chương trình gì, nước ngoài người ta thậm chí người ta không quan tâm đến chương trình chất lượng cao của Việt Nam đâu, mà các bạn phải thể hiện năng lực để qua một cái kỳ đánh giá của họ. Thậm chí mới chúng ta sang bên nước sở tại của các bạn, các nước bạn ấy, chúng ta mới đánh giá, hoặc có những chương trình các chuyên gia đánh giá của các nước sẽ về Việt Nam chúng ta tổ chức các kỳ thi đánh giá. Ví dụ chúng tôi tổ chức tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, thì quan trọng là chuyên gia này phải là chuyên gia độc lập, chứ không phải là các trường, các thầy tự đào tạo, tự xây dựng chương trình, xong đó thầy tự đánh giá, tự tổ chức thi tốt nghiệp và cuối cùng công nhận cho các em một cái chương trình chất lượng cao và một cái bằng, tấm bằng được gọi là chất lượng cao. Cái này hoàn toàn tôi cho rằng là chưa khách quan. Cái này mới tạo một cái hiệu ứng thôi, một hiệu ứng để mà kích thích cái nhu cầu và cũng làm cho các trường ấy cũng đưa ra một mục tiêu đào tạo cao hơn để đạt được cái chất lượng cao hơn. Đấy là mục tiêu rất là tốt, nhưng mà chúng ta cần phải công khai minh bạch và nó cần phải có một cái tiêu chuẩn quốc tế, thì chúng ta cần phải phấn đấu rất nhiều để mà đào tạo ra nhân lực chất lượng cao, không những đóng góp cho Việt Nam chúng ta, mà nếu các bạn nào có mong muốn đi nước ngoài để làm việc cũng hoàn toàn là đầy đủ các điều kiện, và lúc đó tôi tin là Việt Nam chúng ta sẽ có tên trên bản đồ thế giới về đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vậy thì để mà tiếp cận với lại cái việc làm cũng như là cái cơ hội việc làm cho sinh viên của nhà trường thì nhà trường đã có những cái giải pháp, có những cái hướng làm như thế nào để tiếp cận được với những cái công nghệ mới như thầy vừa chia sẻ, đó là phải có những cái tiêu chuẩn gần với thế giới, gần sát với lại các cái tiêu chuẩn của các nước trên thế giới, thưa thầy?
0: Và chúng tôi thì có lẽ rằng cũng xin phép mạnh dạn chia sẻ là quan điểm của nhà trường xác định cái mục tiêu rõ là phải đi tắt đón đầu bằng cách là phải hội nhập quốc tế. Chúng tôi quan sát cái bài học mà của một đất nước, nước lớn, rất lớn bên cạnh chúng ta là đất nước Trung Quốc. Cách đây khoảng 20 năm, 25 năm, 30 năm về trước thì cái nền giáo dục của Trung Quốc tất nhiên là đã hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà những năm mà Trung Quốc tích lũy cái rất nhiều giá trị, trong đó nhiều giá trị về học thuật, về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao, thì Trung Quốc đã hội nhập rất nhanh để tiếp cận các cái tiêu chuẩn quốc tế và cái chương trình mà quốc tế có bên cạnh sự phát triển của Trung Quốc đã có sẵn. Vì vậy mà các cái kỳ thi kỹ năng nghề thế giới mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cũng là một trường được giáo dục, ngày trước đây là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bây giờ là Bộ Giáo dục Đào tạo, đã có những đoàn sinh viên của Việt Nam chúng ta tham dự cái kỳ thi kỹ năng nghề giỏi thế giới, trong đó có sinh viên của trường chúng tôi. Chúng tôi sang quan sát thì tất cả các nước mà có cái đạt được giành cái giải thưởng cao, huy chương vàng, thì có những cái kỳ thi có lẽ rằng là cái huy chương vàng của cả một kỳ thi thế giới mà tôi quan sát, tôi dự trực tiếp lễ bế mạc, thì có lẽ rằng phải gần 1/3 các cái ngành nghề mà được thi tại kỳ thi kỹ năng giỏi thế giới là người Trung Quốc đạt giải cao nhất, là huy chương vàng, huy chương bạc, sướng tên trên cái buổi lễ bế mạc này. Gần nhất là tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan của Liên bang Nga. Lúc đó đoàn Việt Nam và chúng ta, trường chúng tôi có 5 sinh viên dự cái kỳ thi này, sinh viên giỏi thế giới về kỹ năng. Tôi thấy rằng đây là một cái giá trị. Tóm lại, trường Cao đẳng Kinh tế Hà Nội chúng tôi mạnh dạn và cũng phải xác định là đột phá đổi mới, là đi tắt đón đầu, lấy cái tiêu chuẩn của quốc tế để đào tạo, sẵn sàng là để cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng lựa chọn nhiều cái mô hình doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp châu Âu v.v. Thì đồng thời nữa là chúng tôi có câu chuyện là đưa sinh viên của Việt Nam sang các nước để làm việc. Trong vòng 5 năm sau đó sẽ các bạn quay trở lại về nước. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái giá trị mà trường Cao đẳng Kinh tế Hà Nội đã đóng góp cho một phần nho nhỏ. Những cái công dân của Việt Nam được đào tạo bài bản và sang nước ngoài, những nước phát triển như Nhật Bản, Đức và một số các nước khác. Sau 5 năm các bạn về, các bạn sẽ đóng góp vào cái nhân lực cho những doanh nghiệp mà đang của nước ngoài đang làm tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp ở Việt Nam. Đây có lẽ rằng là tôi nghĩ là một cái nhân lực chất lượng cao, bởi các bạn đã được rèn luyện, các bạn đã được làm việc ở cái môi trường rất là tốt rồi. Thì đây cũng là một cách tiếp cận mà chúng tôi đang làm và chúng tôi gọi mạnh dạn, gọi là đi tắt đón đầu để mà chiếm lĩnh sớm lấy cái thị trường mà đào tạo nhân lực chất lượng cao mà trường chúng tôi đang hướng đến.
1: Và thầy có thể chia sẻ một vài những cái câu chuyện thực tế về một số cựu sinh viên của trường hiện đang tham gia làm việc ở các quốc gia trên thế giới mà thầy nhớ nhất ạ?
0: Chúng tôi thì có sinh viên mà chúng tôi đào tạo cùng với công ty sản xuất ô tô VinFast. Thì các bạn ấy gửi các hình ảnh các bạn đang làm ở Mỹ. Các bạn ấy làm việc cho các cái dịch vụ của hãng xe VinFast tại Mỹ. Có một số em. Đấy là khóa đầu tiên khi mà nhà máy sản xuất ô tô VinFast đang setup, chưa sản xuất ra một cái ô tô nào, thì chúng tôi cũng đã cùng với tập đoàn và công ty sản xuất thương mại VinFast đào tạo. Thứ hai nữa là thị trường Nhật Bản, thì ngay bản thân cũng là lĩnh vực ô tô, lĩnh vực điện, lĩnh vực tự động hóa, thì chúng tôi đã đưa sinh viên của mình sang và chúng tôi lựa chọn lĩnh vực đó là ô tô điện, thì chúng tôi hợp tác với hãng VinFast của Việt Nam. Nhưng riêng ô tô hybrid là loại ô tô cũng thân thiện với môi trường, và đặc biệt nó về cơ bản rất nhiều dòng xe này là không cần có điểm sạc. Như vậy xe này chạy cả về động cơ đốt trong và động cơ điện, và cái mức tiêu thụ về nhiên liệu, ví dụ xăng, có những loại xe chỉ có 3 lít 100 cây thôi. Cái dòng xe này về cơ bản rất thân thiện, và Việt Nam chúng ta đang có thị trường và người Việt chúng ta cũng đang rất ưa chuộng cái này. Riêng ở bên Nhật Bản thì khi tôi sang tuần vừa rồi tôi cũng sang để làm việc với tập đoàn để tiếp tục hợp tác. Tôi thấy rằng là thị trường Nhật Bản, cái xe mà dòng xe loại này, kể cả dòng xe chất lượng cao của họ như là Lexus hay là những dòng mà rất là cao cấp đều dòng xe là hybrid. Vì vậy chúng tôi đưa sinh viên sang và doanh nghiệp của Nhật đưa chuyên gia sang đào tạo tại trường chúng tôi. Sau đó thì sinh viên của nhà trường sang bên ấy làm việc 5 năm. Thì 5 năm sau các bạn về thì chính nhân lực đấy sẽ đáp ứng cho thị trường, cho có những kỹ nhân viên, có những kỹ sư, có những kỹ thuật viên chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản về cái dòng xe hybrid này để đáp ứng cho cái thị trường Việt Nam chúng ta rất là tốt. Và chắc tôi tin là các bạn về là các bạn tầm cỡ kỹ thuật cao và chuyên gia cho những cái xe, những cái gara mà hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam đang muốn, nhưng mà thực tế là đang rất khát nhân lực này. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng tính đến là làm thế nào ấy, sinh viên của nhà trường tiếp cận với cái thị trường làm việc thật là chuyên nghiệp, sau đó quay trở lại đóng góp cho đất nước. Mà các bạn ra trường, ở trường chúng tôi mới chỉ có 20-21 tuổi thôi. Các bạn đi làm việc ở nước ngoài 5 năm, về nước chỉ là 26-27 tuổi. Đúng cái tuổi mà cái tuổi thanh xuân, tuổi trẻ rất là đẹp. Các bạn có kiến thức, có kỹ năng, có cái kỹ năng công dân toàn cầu, và có năng lực làm việc. Thêm nữa các bạn có một cái khoản tài chính do cái khoản lương mà các bạn được

0: tiết kiệm trong 5 năm ở các nước đó, thì cái lương và thu nhập của các bạn, nếu các bạn tiết kiệm tích lũy, thì theo kinh nghiệm mà tôi, sinh viên của chúng tôi, thì thường các bạn tích lũy được khoảng 2 đến 3 tỷ đồng khi về nước. Thì từ đó cái khoản tiền này nó có thể đối với Việt Nam các bạn trẻ là rất lớn đấy, nhưng cũng là một cái nền tảng ban đầu đỡ cho gia đình, các bạn có thể lập thân lập nghiệp và có thể đặt những viên gạch rất là đẹp để chúng ta xây một cái tương lai cho chính cuộc đời của các bạn.
1: Khi nghe đến câu chuyện thầy chia sẻ như này thì chắc hẳn là rất nhiều các bạn học sinh năm nay đang có cái dự định để chọn ngành nghề cho mình cũng rất quan tâm là năm học 2026-2027 này thì có những cái ngành nghề nào mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sẽ tuyển sinh để các bạn có cái cơ hội học tập và có cơ hội làm việc ở trong nước cũng như là ở nước ngoài như thầy vừa chia sẻ hay không?
0: Hiện nay chúng tôi đang đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp lên đến hơn 60 lĩnh vực ngành nghề. Trong đó thì những ngành nghề liên quan đến kỹ thuật và công nghệ. Công nghệ ví dụ như lĩnh vực hoàn toàn cái mảng công nghệ thông tin, kỹ thuật hay là những lĩnh vực công nghệ liên quan đến công nghệ ô tô, công nghệ cơ khí, rồi thì công nghệ kỹ thuật điện tử hay là tự động hóa hay là cơ điện tử, vân vân, và các lĩnh vực về công nghệ về nông nghiệp, công nghệ cao. Những lĩnh vực này giờ phút này nhân lực thì đang rất là khát. Và chúng tôi cũng sẽ xác định tùy từng ngành nghề để lựa chọn cho các em một cái chương trình và định hướng tương lai cho các em, làm thế nào các em học xong phải có việc làm. Tuy nhiên trả lời đúng cái câu hỏi cụ thể hơn của Thu Duyên thì ví dụ năm nay là vấn đề mới, chúng tôi vừa có cái tham gia cái khóa tuyển cùng với công ty Navigotsert, cùng với doanh nghiệp mà hiện nay được cái liên danh ba cái tập đoàn rất lớn là Sun Group, một cái công ty của chuyên sửa chữa tàu bay lớn nhất, tàu bay dân dụng lớn nhất của toàn cầu, đặt cái doanh nghiệp này ở Hồng Kông, Trung Quốc. Và Sun Group sẽ xây dựng đầu tư một cái nhà máy sửa chữa tàu bay đầu tiên, sửa tàu bay dân dụng tại Việt Nam, vị trí là tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Và tôi được biết là tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn đầu là hơn 360 triệu đô la. Đây là khoản tiền rất lớn. Thế thì chúng tôi đã tham gia, và những ngành nghề mà được tham gia cái này, một là cơ điện tử, hai là liên quan đến tự động hóa, ba là cơ khí công nghệ cao, bốn là ví dụ như động lực hay gọi là chúng tôi có thể gọi công nghệ ô tô. Thì những ngành nghề này là hiện nay là các bạn được ứng tuyển, nhưng có một cái điều kiện là cái tiếng Anh và khả năng làm việc trong một cái môi trường luôn luôn thay đổi do công nghệ. Với một cái tàu bay rất hiện đại như thế thì các bạn sẽ phải học tập và luôn luôn phải cập nhật trau dồi những kiến thức nền tảng và liên quan đến ngành, đó là công nghệ hàng không, trong đó là dân dụng máy bay. Thì chính vì thế, ngoài những cái đối tác mà chúng tôi đã hợp tác cung cấp cho doanh nghiệp, rất là các cái doanh nghiệp lớn ở trong nước, ví dụ như là chúng tôi những doanh nghiệp rất lớn FDI thì chúng tôi là đối tác hợp tác với công ty Denso Nhật Bản, tập đoàn Denso cũng là tập đoàn lớn, hay là công ty sản xuất ô tô Toyota Nhật Bản tại Việt Nam, Honda Nhật Bản tại Việt Nam, hay là trước đây những năm trước thì chúng tôi hợp tác rất là sâu và nhiều đối với Trường Hải Thaco, và bây giờ chúng tôi cũng hợp tác ví dụ những lĩnh vực ô tô như là VinFast, rồi là Hòa Phát, Viettel, FPT, những doanh nghiệp lớn thì chúng tôi đang hợp tác, những doanh nghiệp liên quan nông nghiệp như là Dabaco hay là những doanh nghiệp khác, thì chúng tôi đều là xác định là làm thế nào sinh viên ấy được tiếp cận vào những cái doanh nghiệp lớn, những môi trường làm việc tốt thì sẽ đem lại rất nhiều giá trị cho người học.
1: Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, có thể chia sẻ kỹ hơn để phụ huynh cũng như là các bạn học sinh ở các vùng sâu, vùng xa có thể hiểu rằng hiện nay các cái chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp đang có rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ về mặt tài chính cho các bạn đi học.
0: Vâng, hiện nay chính sách của Đảng Nhà nước chúng ta là nó có rất nhiều chính sách, và chẳng qua chúng ta truyền thông chưa tới nên là các phụ huynh mới cho các con em mình ấy chưa đào tạo cái gì đã cho đi làm để lấy một vài, tức là có tài chính lương có thể 8 triệu đến 10 triệu đồng. Nhưng xin thưa là hiện nay ấy, các con em ở dân tộc miền núi, các hộ nghèo đi học Đảng Nhà nước nuôi. Tại trường chúng tôi hiện nay, chúng tôi đang thực hiện chính sách của Đảng Nhà nước nuôi, và chúng tôi là trực tiếp là người bảo trợ, là người giáo dục, là người đào tạo, là người nuôi dưỡng khoảng gần 2.000 các cháu từ con em của dân tộc miền núi, các tỉnh mà tôi đã nêu ở trên như Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, v.v. cũ. Thế thì cái việc là vì chúng ta truyền thông chưa đến nơi nên là phụ huynh nghĩ rằng là con em mình ấy là cần, nhà mình đang nghèo, cần phải có tài chính.

0: chính là cho con đi làm, hoặc là có sự truyền thông của các doanh nghiệp lên để mời chào. Thứ hai nữa là gì, nếu mà các bạn lựa chọn, ví dụ chọn các trường như trường chúng tôi, các bạn về đây các bạn được học, các bạn được nhà nước nuôi, mà nhà nước chưa nuôi hết thì doanh nghiệp của các nhà trường sẽ đứng vào hỗ trợ. Như vậy là các bạn không lo vấn đề tài chính, mà quan trọng nhất là các bạn lo, quan trọng là các bạn có được cái ý thức học tập. Và chúng ta khẳng định là chúng ta phải theo đuổi con đường học tập là các bạn sẽ thành công. Như vậy các bạn không lo về vấn đề tài chính, và phụ huynh cũng đừng lo vấn đề tài chính. Đặc biệt cái câu chuyện là các bà con ở đồng bào dân tộc, rồi họ nghèo, rồi vùng biên giới hải đảo khắp cả nước chúng ta, thì tôi nghĩ rằng là không phải riêng trường Cơ điện Hà Nội, Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, mà tất cả các trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục công lập của chúng ta đều sẵn sàng lo cái việc này. Và đây là chính sách rất là tôi gọi là rất là nhân văn và rất là tốt của Đảng nhà nước chúng ta, để làm thế nào mọi người dân, mọi công dân, mặc dù ở biên giới hải đảo hộ nghèo, đều là có hướng đến của Đảng, của nhà nước là không để ai ở lại phía sau. Cái này vô cùng tốt. Tôi đưa thông tin này thì tôi cũng sẵn sàng xin đề nghị khán thính giả nghe đài và các phụ huynh, các em học sinh ở các cái vùng khó khăn, đồng bào dân tộc miền núi, các hộ nghèo, các bạn mạnh dạn cứ đi học, và các bạn sẽ được Đảng nhà nước và các nhà trường, phụ huynh và thí sinh lên hỏi thẳng cái trường mà chúng ta muốn học là tôi có điều kiện như thế thì chúng tôi được cái kinh phí hay là nhà nước hỗ trợ gì, trường hỗ trợ gì không, doanh nghiệp hỗ trợ gì không, chúng tôi cần phải chuẩn bị tài chính gì không. Từ đó nếu các trường đã công bố thì phụ huynh và thí sinh yên tâm vác ba lô đến nhập học và tham gia học tập để chúng ta có được cái tương lai tốt hơn.
1: Vâng, hy vọng rằng là buổi trò chuyện hôm nay thì cũng tiếp thêm rất nhiều cái sự tự tin cho các bạn trẻ trên hành trình chuẩn bị cho tương lai của mình. Một lần nữa cảm ơn thầy giáo Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tham gia với chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Bích Ngọc kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh di rời di tích để làm đường, giữ hồn đình, hồn làng.
2: Đắk Lắk, tỉnh lộ 10 xuống cấp vì xe chở vật liệu thi công cao tốc.
3: Ở phần cuối của chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết cho phép di chuyển đình Đông Côi ở phường Thuận Thành và đình Tam Sơn ở xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh để phục vụ dự án tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Đây là những di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh gắn với đời sống tín ngưỡng và ký ức cộng đồng qua nhiều thế hệ. Người dân đồng thuận với dự án trọng điểm nhưng mong muốn khi những ngôi đình được dựng lại ở nơi mới, kiến trúc truyền thống, không gian tín ngưỡng và đặc biệt là hồn đình, hồn làng vẫn được gìn giữ. Phóng viên chương trình ghi nhận thực tế.
5: Ở những làng quê Kinh Bắc, đình không chỉ là một công trình kiến trúc, đó là nơi thờ thành hoàng, tổ chức lễ hội, nghi lễ truyền thống và lưu giữ ký ức của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Với người dân tổ dân phố Đông Côi, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, ngôi đình từng là nơi thờ tự, trường học và trong những năm chiến tranh còn là nơi trường hành chính trung ương sơ tán, đào tạo cán bộ. Ông Dương Đình Chiêu, trưởng ban khánh tiết đình Đông Côi cho biết.
6: Đình của chúng tôi là trước là hoàn toàn bằng gỗ lim hết. Cái năm 65 là trường hành chính trung ương về đây sơ tán. Còn trước thời kỳ là thời kỳ chống Pháp, dân quân du kích ở các cái vùng lân cận này là về đây tập trung. Và là cái nơi hội họp của dân làng, truyền bá chính sách của nhà nước, phong tục của địa phương.
5: Năm 2015, đình Đông Côi được xếp hạng

0: di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Đến nay, ngôi đình một lần nữa phải di chuyển để nhường đất cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Ông Vương Văn Phúc, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Đông Côi cho biết, vị trí mới cách đình hiện nay chưa đến 200 mét theo đường chim bay, gần nhà văn hóa và có không gian rộng hơn. Vì vậy, bà con đồng thuận với chủ trương này.
1: Đường sân bay đi qua, đây là một công trình trọng điểm quốc gia. Nhân dân chúng tôi rất là đồng tình ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cán bộ và nhân dân Tổ dân phố Đông Côi chúng tôi là mong muốn sau khi di rời đình Đông Côi chúng tôi ra vị trí mới thì làm sao làm cho được tốt hơn cái vị trí đình cũ và cũng mong muốn cái ngôi đình sẽ được xây hoàn toàn bằng gỗ.
0: Điều người dân mong muốn là khi chuyển sang vị trí mới, đình Đông Côi vẫn giữ được dáng dấp và những giá trị vốn có của một ngôi đình truyền thống. Đặc biệt, không gian thờ tự phải tiếp tục là nơi cộng đồng gửi gắm đời sống tâm linh. Cùng nằm trong phạm vi dự án, đình Tam Sơn ở xã Lương Tài cũng sẽ được di chuyển. Đình thờ ba vị Thành Hoàng được người dân tôn kính qua nhiều thế hệ. Cùng hệ thống thần tích, sắc phong và những nghi lễ, lễ hội được cộng đồng gìn giữ. Ông Nguyễn Văn Sự, thủ nhang đình Tam Sơn kiến nghị.
2: Sau khi di rời đình của chúng tôi đến một cái địa điểm liên quan đến lễ hội của năm làng Thứa thì phải bố trí cho chúng tôi ở gần năm làng Thứa để tổ chức lễ hội hàng năm. Thế thì chúng tôi đề nghị bố trí địa điểm xây đình Tam Sơn gần bốn thôn kia để chúng tôi tổ chức cái lễ hội cho nó thuận lợi cho bốn thôn kia nữa.
0: Với người dân, giữ đình vì thế không chỉ là giữ một công trình kiến trúc, đó còn là giữ không gian để cộng đồng tiếp tục thực hành tín ngưỡng và duy trì những phong tục đã trở thành một phần bản sắc làng quê. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trong quá trình nghiên cứu hướng tuyến, các cơ quan chức năng đã xem xét nhiều phương án nhưng không có phương án khả thi để giữ nguyên hiện trạng hai di tích. Nghị quyết của Quốc hội cho phép di chuyển hai di tích có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9. Việc di chuyển phải bảo tồn tối đa các yếu tố cấu thành di tích, giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và tín ngưỡng, đồng thời tham vấn cộng đồng, bảo đảm đời sống văn hóa của người dân sau phục dựng.
3: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lộ 10 dài khoảng 5,8 km, nối quốc lộ 26 với xã Ea Ninh, tỉnh Đắk Lắk, đồng thời là tuyến kết nối lên cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, đang xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do mật độ xe vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc tăng cao, khiến mặt đường hư hỏng nhanh, trong khi việc sửa chữa mới dừng ở mức tạm thời. Phóng viên Tuấn Long, thường trú khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
4: Sau trận mưa lớn giữa tháng 8, nhiều đoạn tỉnh Lộ 10 qua Buôn E Nhái, xã E Cờ Nuếch ngập trong bùn đất và nước mưa. Mặt đường xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ trâu, có vị trí rộng vài mét, đọng nước, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Anh Yum Hờ Huynh, người dân Buôn E Nhái cho biết, tình trạng này kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển nông sản.
5: Cái đường hông đây là do mấy ông làm đường cao tốc á, là hư hết đường, từ nhà ra đây là hết 10 phút. Còn bây giờ thì cắt tiền đóng hồ luôn, đường thì hư hết rồi.
4: Dọc theo tỉnh Lộ 10, nhiều vị trí mặt đường cũng đang hư hỏng nặng. Bà Lê Thị Bê, hộ kinh doanh ăn uống ven đường cho biết, bùn đất và bụi từ phương tiện lưu thông ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh.
6: Mưa thì xe lớn chạy qua, nó tạt vô, nó văng vô quán chứ. Tôi phải lấy bạc tôi che lại, thân tôn đồ lên. Che kín mà vẫn bị bụi bặm dơ dáy lắm. Mà trời nắng thì xe lớn chạy qua thì bụi ầm ầm, ảnh hưởng tới việc buôn bán.
4: Theo bà Hồ Thị Bích Kiều, trưởng phòng kinh tế xã E Cờ Nuếch, 3 năm qua, người dân nhiều lần phản ánh tình trạng xe tải trọng lớn vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc lưu thông làm hư hỏng nặng tỉnh Lộ 10. Tình trạng này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và vận chuyển nông sản của hàng nghìn hộ dân.
7: Ở xã cũng nắm tình hình của bà con kiến nghị thì cũng đã đề xuất lên tỉnh làm sao mà đẩy nhanh cái tiến độ để mà làm con đường này càng sớm càng tốt để cho bà con đi lại cho thuận tiện.
4: Ông Đặng Thọ Dần, trưởng phòng điều hành dự án giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk thừa nhận, mật độ xe vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc tăng cao đã tác động đến hiện trạng tỉnh Lộ 10. Các đơn vị thi công đã san gạt, khắc phục một số vị trí, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Ban quản lý dự án đã lập dự toán khoảng 288 tỷ đồng chi phí xây dựng.

0: và 118 tỷ đồng giải phóng mặt bằng để nâng cấp toàn tuyến, hiện chờ bố trí vốn.
1: Thì cũng rất mong muốn là sớm có cái vốn để chúng ta triển khai đồng bộ làm sao để cho nhân dân được lưu thông thuận tiện nhất, đặc biệt là vấn đề xử lý cái ách tắc của nút thắt quốc lộ 26 bây giờ. Chúng ta muốn khai thác được hiệu quả thì đặc biệt là các cái đường kết nối là chúng ta phải làm sao tốt nhất để đảm bảo nhân dân là đi lại của dự án cao tốc mà chúng ta đang mong muốn thông xe về cái dịp trong tháng 9.
2: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816 675 675, chương trình Alo VV1.
3: Trong tuần, chương trình Alo VV1 nhận được phản ánh của thính giả Ngô Văn Đăng ở tổ dân phố Tân Hương, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
4: Năm 2004, địa phương tôi có cho bán đấu giá đất ở cho dân của xã đấy. Tôi đi công tác vắng cho nên là tôi nhờ một người nhà bỏ đấu giá hộ. Thì cái mảnh đất mà tôi đấu giá được nó là 170m². Mãi đến năm 2012, người ta mới cấp sổ đỏ cho tôi. Thì nó chỉ có cấp có 100m thôi. Nhưng của tôi là ít 70m thôi, đấu giá và nộp tiền đầy đủ.
2: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Hà Thị Thủy, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ về việc chồng lấn sổ đỏ khi cấp cho gia đình.
5: Gia đình tôi là có bìa đỏ từ năm 2003, năm 2014 thì làm dự án chuyển đổi, nhưng chờ mãi thì không có, xong mãi mới hỏi địa chính bảo là vẫn đang vướng mắc vì nên là chưa có. Đến năm 21 tôi lại nhờ cán bộ đo đạc về đo đạc thì họ trả lời là thiếu, không trả lời thiếu như nào.
2: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng là kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình sau.

0: Các biên tập viên Nguyễn Kiên và Bảo Ngọc xin chào quý vị đang nghe theo dòng thời sự. Chương trình được phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Làm du lịch không chỉ là câu chuyện của những doanh nghiệp hay người làm dịch vụ chuyên nghiệp mà cần sự tham gia của cả cộng đồng. Việc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang mở các lớp tiếng Anh cộng đồng cho những người thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài đang nhận được nhiều sự chú ý. Đây cũng là nội dung có trong Studio Mở.
0: Mục điểm tuần quốc tế sẽ tóm lược những vấn đề, sự kiện nổi bật trong tuần.
1: Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay mời quý vị cùng nghe câu chuyện về món đậu phụ chứa đựng nhiều giá trị văn hóa của người dân Nhật Bản.
2: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do các phóng viên cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Thế giới những giờ qua tiếp tục hướng sự quan tâm đến Nepal. Quân đội Nepal sáng nay cho biết đã giải cứu gần 2.700 người tại huyện Rusua, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
3: Theo quân đội Nepal, trong số những người được giải cứu, 2.497 người được sơ tán bằng trực thăng và 200 người khác được lực lượng mặt đất đưa tới nơi an toàn. Trong số những người được sơ tán bằng đường không có 216 người nước ngoài. Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm tại một số khu vực vẫn gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn rạng sáng nay khiến mực nước dâng cao, buộc lực lượng cứu hộ tạm dừng việc tìm kiếm lối vào đường hầm 3A thuộc dự án thủy điện Chisuli, nơi các cơ quan chức năng lo ngại vẫn còn nhiều công nhân mắc kẹt bên trong. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả thảm họa. Ấn Độ đã chuyển tổng cộng 57,5 tấn hàng cứu trợ và cử đội kỹ thuật chuyên môn về cứu hộ đường hầm tới vùng thiên tai. Mỹ công bố bổ sung $3.6 triệu viện trợ nhân đạo, nâng tổng mức hỗ trợ lên

0: 4,1 triệu đô, đồng thời cử cố vấn ứng phó thảm họa và chuyển hàng cứu trợ trực tiếp tới Rasoa. Trung Quốc đã cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ tài chính, đồng thời cử đội chuyên gia cứu hộ đường hầm tới Nepal để hỗ trợ tìm kiếm người mắc kẹt. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế khác cũng đang huy động nguồn lực.
1: Theo thông tin mới nhất do phía Trung Quốc công bố tại cuộc họp báo vào hôm nay, tính đến 18 giờ hôm qua, số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở Tây Tạng đã tăng lên 16 người, hiện vẫn còn 546 người mất tích. Tuy nhiên, nguy cơ sập hoàn toàn hồ chắn dòng được tạo ra ở thượng nguồn sau thảm họa là thấp. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Theo phân tích, rủi ro lớn nhất hạn chế công tác ứng phó thảm họa là hồ chắn dòng nằm phía trên vùng lõi khu vực cửa khẩu biên giới. Tuy nhiên, ông Nhậm Vi, Phó Chủ tịch Thường trực Khu Tự trị Tây Tạng cho biết, hiện tại một luồng tràn rõ rệt đã hình thành ở phía đỉnh của hồ chắn.
3: Hôm qua, lưu lượng nước thoát ra nhìn chung lớn hơn lưu lượng nước đổ về, khiến mực nước giảm nhẹ. Đánh giá tổng thể cho thấy hồ chắn hiện tương đối ổn định, nguy cơ xảy ra sự cố vỡ hoàn toàn là tương đối thấp.
2: Cũng tại cuộc họp báo, ông Tô Bằng Trình, nghiên cứu viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc cho biết, dòng lũ bùn đá khổng lồ đã lao đi với tốc độ cao trên quãng đường khoảng 22 km trước khi ập vào cửa khẩu Cát Long, san phẳng một khu vực rộng chừng 0,7 km² và phá hủy 27 tòa nhà cùng các công trình phụ trợ.
3: Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 6 đến 7 phút, hầu như không còn thời gian để cảnh báo hay sơ tán. Đây chính là lý do khiến sự kiện này trở thành một thảm họa nghiêm trọng.
4: Iran hôm nay tuyên bố đã đạt được đồng thuận với Oman về quản lý và vận hành eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này vẫn phụ thuộc vào sự thay đổi lập trường và cách tiếp cận của Mỹ trong cuộc chiến. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Tuyên bố do Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ khẳng định thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được dọn sạch và tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đang được mở. Ông Gharibabadi nhấn mạnh, đồng thuận về quản lý eo biển Hormuz đã được thống nhất với Oman. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là vùng biển đã được mở lại. Để eo biển Hormuz có thể được lưu thông, Mỹ cần phải tuân thủ đầy đủ các cam kết, bao gồm chấm dứt hành vi thù địch và dỡ bỏ phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. Trước tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Gharibabadi, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua đã bác bỏ thông báo của quân đội Mỹ về việc eo biển Hormuz đang được mở. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát toàn diện của Tehran. Chừng nào Mỹ chưa thay đổi lập trường và cách tiếp cận cuộc chiến, chừng đó eo biển Hormuz chưa thể được khơi thông.
1: Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra ngày 1 tháng 9 tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, đúng dịp tổ chức này kỷ niệm 25 năm thành lập. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
6: Hội nghị sẽ có sự tham gia của lãnh đạo 10 quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, bao gồm Belarus, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Trung Quốc, Pakistan, Nga, Tajikistan, Uzbekistan và Kyrgyzstan. Hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Thượng Hải còn có sự tham dự của lãnh đạo các nước Azerbaijan, Armenia, Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ, Lào, Ai Cập và Togo. Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Nhiều đại diện tổ chức quốc tế cũng tham dự sự kiện. Các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận những vấn đề cấp bách của khu vực và quốc tế, định hướng phát triển của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cũng như các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, an ninh đến thương mại, kinh tế, giao thông, logistics, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và hợp tác văn hóa nhân văn. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ thông qua tuyên bố Bishkek nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cùng nhiều văn kiện và quyết định nhằm tăng cường hợp tác đa phương và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.
4: Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á cho biết, lượng tiêu thụ bia rượu tại Hàn Quốc giảm mạnh cho thấy văn minh hơn trong văn hóa uống của người dân, đặc biệt là thanh niên.
7: Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc, lượng tiêu thụ đồ uống có cồn trong năm 2025 tại nước này đạt tổng cộng 2.988.000 kilolít. Đây là lần đầu tiên sau 27 năm, kể từ năm 1998, lượng tiêu thụ này giảm xuống dưới 3 triệu kilolít. Sự sụt giảm kéo dài của lượng tiêu thụ bia, soju và rượu gạo, những loại đồ uống có cồn phổ biến ở Hàn Quốc đã dẫn đến các phân tích cho rằng thị trường rượu không chỉ đang ở trong giai đoạn suy thoái tạm thời mà đã bước vào giai đoạn thu hẹp cấu trúc. Ý thức về sức khỏe, dân số lão hóa và giảm tự nhiên, những thay đổi trong văn hóa ăn uống, v.v. được cho là nguyên nhân của những thay đổi này. Trước sự sụt giảm lượng hàng bán ra, ngành công nghiệp đồ uống có cồn của Hàn Quốc đang liên tục tung ra các loại đồ uống có nồng độ cồn thấp, các sản phẩm không có cồn, cùng các sản phẩm nhấn mạnh vào hương vị và mùi thơm đa dạng để thu

0: thu hút khách hàng, từ đó mở rộng cơ sở cho sự tồn tại và phát triển trong tương lai.
1: Vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế nổi bật. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin dự báo thời tiết một số khu vực trên thế giới.
2: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, một đợt El Nino mạnh đang phát triển và dự kiến tiếp tục tăng cường trong những tháng tới.

0: với thời tiết khô hạn, trong khi một số khu vực ở châu Mỹ có thể ghi nhận lượng mưa gia tăng. Về tình hình thời tiết, một số thành phố lớn trên thế giới, Tokyo, Nhật Bản, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. London, Anh, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Paris, Pháp, trời nhiều mây, có mưa rào nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. New York, Mỹ, ban ngày trời có nắng nhẹ, thỉnh thoảng xuất hiện mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Studio mở.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, một điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế không chỉ được nhận diện bằng sân bay hiện đại, những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay là một trung tâm hội nghị tầm cỡ. Hình ảnh của điểm đến ấy đôi khi được quyết định ngay trong vài phút trò chuyện giữa du khách với một tài xế taxi, một tiểu thương ở chợ hay là một nhân viên phục vụ. Bởi vậy, việc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang mở các lớp tiếng Anh cộng đồng cho những người thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài đang nhận được nhiều sự chú ý. Đây là bước chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2027, nhưng kỳ vọng lớn hơn là tạo dựng một cộng đồng tự tin giao tiếp, phục vụ chuyên nghiệp và cùng tham gia làm du lịch.
7: Tuy vậy, từ một đề án đúng đến một kết quả thực chất vẫn còn không ít câu hỏi. Làm sao để người dân muốn học có thể học và sử dụng được ngay? Làm sao để chương trình không dừng lại sau APEC? Và liệu những lớp tiếng Anh cộng đồng có thể đặt nền móng cho một nền du lịch chuyên nghiệp bền vững hơn? Studio mở hôm nay bàn luận về chủ đề này với sự tham gia của vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Tổng cục Du lịch. Xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
8: Trước tiên xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Thưa ông Phạm Trung Lương ạ, khi mà nghe tin là Phú Quốc sắp mở lớp tiếng Anh cho những tiểu thương lái xe taxi hay là nhân viên dịch vụ, thì ông có bất ngờ vì cách làm này đã chạm đúng một điểm nghẽn lâu nay của du lịch Việt Nam, hay là vì một việc đáng lẽ phải làm từ lâu thì đến trước APEC 2027 mới được địa phương đăng cai thúc đẩy một cách mạnh mẽ ạ?
9: Vâng, đây đúng là một cái hạn chế của du lịch Việt Nam chúng ta trong rất nhiều năm. Trong quá khứ, có những lần là chúng ta đặt vấn đề là phải đào tạo tiếng Anh giao tiếp đối với

0: những đối tượng, đặc biệt là lái xe taxi ở những thành phố lớn, thì cái này tôi nhớ là đã có. Tuy nhiên một cái chiến dịch trong ngoặc kép, một cái chiến dịch rất là tích cực ở Phú Quốc, tôi cho rằng là một cái cú hích rất là tốt, bởi vì cái việc chúng ta trang bị cho những người trực tiếp giao tiếp với khách ấy, là những người lái xe taxi, những người bán hàng, bản thân cộng đồng tại điểm đến, thì cái điều này nó tạo một cái cảm giác rất là thân thiện của cộng đồng chúng ta đối với lại khách du lịch. Bởi vì bản thân chúng ta khi ra nước ngoài cũng thế thôi, nếu có ai đó nói một vài câu tiếng Việt thôi là mình thấy rất vui rồi, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà chúng ta trang bị cho bà con, cộng đồng, những người trực tiếp mà tiếp xúc với khách du lịch kiến thức tiếng Anh rất là cơ bản trong giao tiếp, thì đấy là một cái vấn đề nhỏ nhưng mà lại rất lớn để tạo một cái cú hích, tạo một cái hình ảnh mới cho du lịch Việt Nam trong con mắt nước ngoài.
1: Dạ vâng, và trước những cái sự kiện quốc tế lớn như là APEC 2027 thì chúng ta thường nói nhiều đến sân bay, đến đường xá, đến khách sạn hay là những cái trung tâm hội nghị. Vậy lần này Phú Quốc bắt đầu chú ý tới năng lực của cộng đồng dân cư thì phải chăng đây là một thay đổi đáng kể trong tư duy, đó là xây dựng điểm đến thì không chỉ từ hạ tầng vật chất mà phải từ chính con người và văn hóa phục vụ ạ, thưa ông Phạm Trung Lương.
0: Cái này mà nói thì đúng như là anh chia sẻ, cái việc mà chúng ta trang bị cái ngoại ngữ này nó chỉ là một việc thôi. Bản chất của cái việc này là chúng ta phải nâng cao cái nhận thức của cộng đồng trong cái giao tiếp để tạo một cái hình ảnh thân thiện của du lịch Việt Nam, của điểm đến Việt Nam với khách du lịch nước ngoài. Đấy là cái quan trọng hơn. Ngôn ngữ chỉ là một vấn đề thôi, còn cái thái độ này, sự trân trọng của những người làm dịch vụ đối với khách nước ngoài mới là cái cơ bản nhất. Thì tôi cho rằng là nhân cái việc này là chúng ta cũng phải làm luôn cái việc đó. Nghĩa là phải nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò của họ trong cái phát triển du lịch và vai trò của chính họ đối với lại cái mưu sinh, cái sinh kế của họ mà hiện nay họ đang tham gia vào du lịch. Thì tôi cho rằng cái đấy mới là cái căn cơ và cái lâu dài cho du lịch Việt Nam.
1: Dạ vâng, theo những khảo sát bước đầu thì nhiều tiểu thương lái xe hay là nhân viên du lịch dịch vụ tại Phú Quốc thì là khá nhiệt tình hưởng ứng ạ. Thế nhưng mà cũng có những người thì cũng chưa thật sự là mặn mà với chương trình học tiếng Anh sắp tới. Ông Phạm Trung Lương có dự đoán kết quả thực tế của chương trình này sẽ ra sao ạ? Và yếu tố quyết định thì nó sẽ nằm ở ý thức của người học, ở nội dung giảng dạy hay là cái việc tổ chức lớp học có phù hợp với thời gian cũng như là sinh kế của họ hay không ạ?
0: Tôi cho rằng cái kết quả như chúng ta mong muốn, như chúng ta kỳ vọng thì nó là sự kết hợp của tất cả các yếu tố về cái việc chúng ta tổ chức như thế nào này, cái việc chúng ta truyền tải những mong muốn, cái kỳ vọng của chúng ta đến với bà con ra sao này, rồi là các lớp học ấy tổ chức hình thức như thế nào để cho nó thuận tiện nhất với bà con mà tránh cái sự ảnh hưởng đến cái mưu sinh hàng ngày của bà con, để cho cái hiệu quả của lớp học nó cao nhất, thì đấy là cái mà chúng ta phải tính toán cho nó kỹ. Bởi vì chúng ta không phải là chỉ học để có hình thức học, mà đây là học để mà cho không phải chuyện trước mắt mà cả chuyện lâu dài nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc này nó phải tính toán rất là thấu đáo để cho không ảnh hưởng đến bà con, để tạo điều kiện cho bà con có một cái tâm thế nó thoải mái nhất khi đến lớp học. Thế thì cái hiệu quả nó mới tốt được.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một chương trình dành cho cộng đồng thì chỉ có ý nghĩa khi mà người dân thấy được những cái kiến thức ấy nó gần với công việc, gắn với công việc, dễ tiếp cận và có thể sử dụng ngay cũng như là mang lại những cái hiệu quả, những cái lợi ích một cách thiết thực và cụ thể. Đặc biệt khi đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang thì cũng đã có những cái sự chuẩn bị khá là chi tiết cho vấn đề này và đang thiết kế một cái đề án theo lộ trình cụ thể. Xin được mời quý vị và các bạn nghe phản ánh sau đây.
2: Theo đề án tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 vừa được đặc khu Phú Quốc công bố, từ tháng 9 năm nay đến tháng 6 năm tới, chương trình sẽ được thí điểm tại 10 đến 15 trường học ở cả 3 cấp. Cùng với các trường học, những lớp tiếng Anh cộng đồng sẽ được mở tại Dương Đông, Gành Dầu, An Thới và Dương Tơ. Đối tượng ưu tiên là những người thường xuyên tiếp xúc với khách quốc tế như tiểu thương, tài xế taxi, nhân viên du lịch, dịch vụ, bên cạnh học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ công chức. Thay vì nặng về ngữ pháp hay chứng chỉ, nội dung học tập trung vào các tình huống giao tiếp thực tế, thời gian tổ chức linh hoạt và kết hợp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Người dân đăng ký qua website hoặc đường dẫn được công khai, sau đó được phân loại trình độ và xếp lịch học phù hợp. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết.
3: Đó là những cái cơ bản và đặc biệt nhất, đó là sự tự tin để có thể vượt qua cái rào cản ngôn ngữ và giao tiếp với du khách khi mà họ đến Phú Quốc.
2: Sau giai đoạn thí điểm, Phú Quốc dự kiến mở rộng chương trình tới ít nhất 50% số trường phổ thông và tăng gấp đôi số lớp cộng đồng vào năm 2030. Chính quyền đặc khu cũng hợp tác với các tổ chức giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp

0: và trao học bổng tiếng Anh cho học sinh địa phương. Ông Stephen Bullis, đại diện trung tâm đào tạo tiếng Anh WeUp Phú Quốc cho hay.
1: Thông qua các suất học bổng được trao, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các em học sinh có thêm điều kiện tốt nhất để phát triển kỹ năng ngoại ngữ.
0: Từ quầy hàng trong chợ đến mỗi chuyến taxi, từng cuộc giao tiếp nhỏ đều có thể góp phần tạo nên hình ảnh một Phú Quốc thân thiện, chuyên nghiệp hơn trước bạn bè quốc tế.
2: Vâng, tuần lễ cấp cao APEC dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2027, tức là Phú Quốc còn khoảng 15 tháng nữa để chuẩn bị. Khoảng thời gian này thì không phải là quá gấp, thế nhưng mà rõ ràng là cũng không quá dài đối với việc hình thành một năng lực ngoại ngữ thực chất. Theo ông Phạm Trung Lương thì đâu là những cái mục tiêu vừa sức ? Đó là giúp các tiểu thương, các lái xe hay là nhân viên dịch vụ nói được một số câu thông dụng, xử lý được các cái tình huống nghề nghiệp hay là hình thành khả năng giao tiếp độc lập và làm sao có thể tránh một cái cuộc chạy đua học cấp tốc, thế nhưng mà hiệu quả thì chỉ dừng ở vài câu nói thuộc lòng ? Thưa ông.
3: Trước tiên đi thì tôi cho rằng là chúng ta phải phân loại cái đối tượng mà chúng ta dự kiến sẽ hỗ trợ cho đồng bào, kể cả những người làm việc ở sân bay này, cái người đầu tiên tiếp xúc với khách du lịch, đúng không ạ?
2: Dạ.
3: Những người hải quan này, công an ở sân bay này, thì là cái đối tượng nó sẽ khác, nội dung giao tiếp nó cũng sẽ khác, cái từ ngữ cơ bản để mà giao tiếp nó cũng sẽ khác, khác với lại lái xe, khác với người mà phục vụ ở trong các cái nhà hàng, khách sạn vân vân, để chúng ta thiết kế các bài giảng nó phù hợp. Trường hợp và có thể xảy ra khi mà giao tiếp, khi mà phục vụ khách, chúng ta phải nghĩ ra hết, phải lường trước hết để mà đưa vào cái bài giảng này. Những bài giảng phải hết sức ngắn gọn, những cái từ ngữ chúng ta sử dụng cũng phải hết sức là đời thường, đừng có hàn lâm. Và đặc biệt là giáo viên khi giảng dạy thì cũng phải thực sự là những người có kiến thức và có tâm huyết, thì tôi nghĩ rằng là cái kết quả lớp học chúng ta sẽ tốt.
2: Dạ vâng, chúng ta cũng phải nhìn nhận là hiệu quả của đề án thì sẽ không thể chỉ được đo bằng những cái số lớp dạy tiếng Anh đã mở hay là số người đăng ký hoặc là số chứng nhận đã cấp. Vậy thì theo ông Phạm Trung Lương ? Phú Quốc cần xây dựng những cái thước đo nào để có thể đánh giá đúng năng lực giao tiếp thực tế cũng như là cái sự chuyển biến trong chất lượng phục vụ trước tháng 11 năm tới, thời điểm khai mạc hội nghị cấp cao APEC 2027 ?
3: Trước tháng 11 năm tới thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn có thể có thời gian được, bởi vì cái thước đo mà quan trọng nhất đó là sự hài lòng của khách du lịch. Khi mà chúng ta mở cái lớp này thì khách du lịch quốc tế vẫn đang đến Phú Quốc mà, thì chúng ta có một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, đó là sự hài lòng của khách. Trong đó có cái việc là có cái nội dung là phỏng vấn khách về cái sự hài lòng trong giao tiếp với cộng đồng những người mà dịch vụ, trong giao tiếp với người địa phương. Chúng tôi cho rằng đấy là một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, nó thể hiện tất cả, nó là tổng thể tất cả, từ cái cách phục vụ cho đến cái cách giao tiếp, cái sự thân thiện của người dân, của cộng đồng, những người phục vụ đấy như nào, kể cả cái thái độ, cái tính thân thiện của những người đó như thế nào cũng được thể hiện ở trong cái bảng đánh giá này, thì tôi nghĩ là nó sẽ đầy đủ. Và chúng ta sẽ cố gắng để làm sao sớm cái việc này, để nếu mà còn có cái hạn chế chỗ nào thì chúng ta còn có thời gian để chúng ta điều chỉnh lại, để cho đảm bảo làm sao là chúng ta có một cái sự tâm thế chuẩn bị nó tốt nhất để phục vụ cho APEC.
2: Dạ vâng, rõ ràng là sự kiện APEC 2027 thì có thể là một cú hích, thế nhưng không thể trở thành lý do duy nhất để người dân Phú Quốc chăm học ngoại ngữ. Vậy theo ông Phạm Trung Lương, sau khi mà sự kiện này kết thúc thì cần có một cái cơ chế dài hạn như thế nào để ngân sách này, đội ngũ giảng viên, học liệu, cơ sở dữ liệu của người học cũng như là trách nhiệm quản lý để mà những cái lớp học tiếng Anh cộng đồng nó không nguội dần theo phong trào kỳ cuộc ?
3: Đúng rồi, tôi hoàn toàn nhất trí. Đây là chỉ là cú hích rất quan trọng bước đầu, nhưng mà nó phải là tiếp tục thì đấy mới là cái yếu tố quan trọng nhất. Còn nếu chúng ta coi đây chỉ là một cái gì đấy phong trào hoặc là những cái gì đấy để chúng ta gọi là tổ chức như một cái phần việc của cái việc tổ chức APEC thì tôi nghĩ là chưa đủ. Bởi vì cái này nó phải đi vào cuộc sống, nó phải thấm vào trong những người mà cộng đồng mà tham gia trong cái dịch vụ du lịch thì nó mới đảm bảo cái sự phát triển bền vững của du lịch được, đứng từ góc độ sự hài lòng của khách.
2: Dạ vâng, rất nhiều địa phương hoàn toàn có thể là học hỏi được cái cách triển khai cái mô hình của Phú Quốc khi mà triển khai các lớp học tiếng Anh tới các cộng đồng đấy, dân cư cũng như là những người làm việc trong ngành du lịch. Vậy cụ thể Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa cũng như rất nhiều địa phương du lịch khác có thể học hỏi gì từ cách làm của Phú Quốc ? Và liệu nước ta có cần một cái khung đào tạo ngoại ngữ nghề du lịch dùng chung trên toàn quốc, thế nhưng mà được địa phương hóa theo từng thị trường khách, theo từng sản phẩm cũng như là bản sắc của từng điểm đến, thay vì là mỗi nơi là một chương trình riêng lẻ ?
3: Tôi nghĩ trước tiên chúng ta phải có một cái khung chung đã. không chung đối với lại từng cái đối tượng cộng đồng mà tham gia vào cái

0: chuỗi giá trị du lịch. Bởi vì mỗi cái đó nó có một những cái yêu cầu hết sức là cơ bản. Dựa trên cái khung đấy thì từng địa phương một thì có thể là triển khai để mà ra những cái tài liệu nó mang tính đặc thù riêng của địa phương. Ví dụ như Hội An thì chúng ta chú trọng về đến văn hóa cộng đồng ở đấy đúng không? Những vấn đề di sản văn hóa. Thế còn ở Phong Nha Kẻ Bàng chẳng hạn thì nó lại khác, nó lại là thiên nhiên. Hoặc là Hạ Long thì lại là vấn đề thiên nhiên. Thế thì những cái câu chuyện này nó cũng đi vào trong ngôn ngữ tiếng Anh khi mà giao tiếp, khi nói về cái giá trị của cái điểm đến địa phương mình. Thế thì dựa vào những cái khung chung đấy thì từng địa phương một sẽ chuẩn hóa lại cái chương trình đào tạo cho cộng đồng tham gia vào chuỗi giá trị du lịch nó sát hơn và phù hợp hơn và đem lại nhiều cảm xúc hơn cho du khách.
1: Dạ vâng, rõ ràng là trong cuộc cạnh tranh với các nước trong khu vực như là Singapore, Philippines, Thái Lan hay là một số quốc gia khác vốn có lợi thế về ngoại ngữ hoặc là tổ chức dịch vụ, thì liệu nước ta có đang thua kém ở cái khả năng nói tiếng Anh, ở tính chuyên nghiệp hay là ở cái sự đồng đều của toàn bộ chuỗi trải nghiệm hay không? Và liệu chúng ta có thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm của nước bạn? Ngay sau đây thì chúng tôi kết nối với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan để giải đáp câu hỏi này. Xin mời chị Ngọc Diệp ạ.
2: Vâng, nếu nhìn vào thành công của du lịch Thái Lan thì điều đáng học hỏi không chỉ là cách quảng bá mà là cách họ xây dựng cả một hệ sinh thái du lịch. Ngay từ nhiều thập kỷ trước thì Thái Lan đã xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy không chỉ cơ quan du lịch mà cả chính quyền, ngành giáo dục, lực lượng cảnh sát và chính quyền địa phương cũng đều tham gia vào nỗ lực này. Họ chú trọng đào tạo kỹ năng phục vụ và tiếng Anh giao tiếp rất là thực tế. Người Thái có thể không giỏi ngữ pháp tiếng Anh nhưng họ được khuyến khích giao tiếp tiếng Anh từ sớm và không ngại nói sai. Từ nhân viên khách sạn, lái xe đến người bán hàng rong đều có thể sử dụng những mẫu câu tiếng Anh đơn giản để hỗ trợ du khách. Với họ thì bất kỳ ai tiếp xúc với khách cũng đều là một đại sứ du lịch. Bên cạnh đó thì Thái Lan xây dựng rất là tốt văn hóa service mind, tức là tinh thần phục vụ với thái độ thân thiện, luôn mỉm cười, sẵn sàng hỗ trợ và hạn chế tối đa tranh cãi với khách. Họ cũng hiểu rằng giữ chân một du khách để người đó quay lại hoặc là giới thiệu cho bạn bè sẽ mang lại giá trị lâu dài hơn so với việc kiếm lợi nhuận bằng cách chặt chém một lần. Dĩ nhiên thì Thái Lan vẫn có những trường hợp lừa đảo hay nâng giá, nhưng chính quyền thường xử lý khá là quyết liệt vì họ nhận thức rõ rằng chỉ một vài vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và sức cạnh tranh của cả điểm đến. Đây là những kinh nghiệm rất đáng để chúng ta tham khảo. Chúng ta có lợi thế lớn về cảnh quan, văn hóa và ẩm thực, nhưng để nâng cao sức cạnh tranh thì cần đầu tư nhiều hơn vào yếu tố con người, từ đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ, xây dựng văn hóa hiếu khách, cho đến việc xử lý nghiêm các hành vi làm xấu hình ảnh du lịch. Khi người dân thực sự coi du khách là nguồn sinh kế lâu dài và mỗi người đều ý thức mình là một đại sứ của điểm đến thì chất lượng du lịch sẽ được nâng lên một cách bền vững.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan với những chia sẻ vừa rồi. Không biết là ông Phạm Trung Lương có suy nghĩ như thế nào sau khi nghe cách mà người Thái Lan làm du lịch vừa rồi?
0: Nếu nói về nó hơi kiêu ngạo một chút, nhưng dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta là những con người hết sức thân thiện, hết sức là cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ người khác, trong đó là có cả khách du lịch trong những cái tình huống mà khó khăn. Thì cái đấy là một cái phẩm chất, một cái bản chất mà chúng ta có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn có sức cạnh tranh với các quốc gia khác. Nhưng mà chúng ta đang còn hạn chế về ngoại ngữ, bởi vì tiếng Anh của chúng ta chưa phải là ngôn ngữ thứ hai, trong khi nhiều nước như anh đề cập thì nó đấy là ngôn ngữ, gần như là ngôn ngữ thứ hai rồi. Cho nên cái đó là lợi thế của người ta. Nhưng cái điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không biến những cái hạn chế chúng ta hiện nay thành lợi thế được. Phải nhìn nhận những cái hạn chế của mình để chúng ta có những cái phương thức để chúng ta theo kịp họ, và chúng ta sẽ không thua kém họ, ít nhất là không thua kém họ trong cái vấn đề này. Nhưng trước tiên tôi cho rằng phải đi từ cái nhỏ cho đến cái lớn. Về những cái tiếng Anh nó phổ cập như thế thì cái đó là cái lâu dài và cái chiến lược lâu dài của đất nước, của cả đất nước nữa. Còn trước mắt thì tôi nghĩ là những cái điểm đến mà là trung tâm du lịch của đất nước ấy, thì chúng ta nên quan tâm đến điều này và phải có chỉ đạo và có cái sự chính sách, kể cả chính sách nữa, từ trung ương cho đến các địa phương đó, để hỗ trợ làm sao chúng ta tổ chức một cách thường xuyên, lâu dài những cái lớp như thế, thì chúng ta sẽ dần dần đạt được cái mục tiêu là xã hội hóa cái tiếng Anh, ít nhất là tiếng Anh cơ bản trong giao tiếp, hỗ trợ cho cái hình ảnh của điểm đến chúng ta nó trở nên thân thiện hơn, hấp dẫn hơn, nó thực sự là một điểm đến cạnh tranh toàn cầu.
1: Và một tín hiệu rất là tích cực đó là 7 tháng qua thì nước ta đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tăng nhanh thì cũng tạo ra một cái áp lực lớn hơn đối với chất lượng phục vụ, trong khi cái lực lượng lao động du lịch, nhất là những nhân lực chất lượng cao thì đã bị suy giảm nghiêm trọng sau đại dịch COVID-19. Theo ông thì nhân lực có đang là một cái điểm nghẽn lớn nhất của du lịch Việt Nam hay không? Và cần một cái chiến lược ra sao từ 5 năm cho đến 10 năm tới về đào

0: tạo, về chuẩn nghề, về mức tiền lương cũng như là cơ hội thăng tiến để mà có thể giữ được những người giỏi ở lại với ngành du lịch ạ, thưa ông?
1: Nguồn nhân lực đúng là một điểm nghẽn rất là lớn. Ngay từ đầu khi mà có chiến lược phát triển du lịch Việt Nam lần thứ nhất ấy, chúng tôi đã đề xuất một cái mô hình là học viện du lịch. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, sau hơn 30 năm rồi, chúng ta thậm chí là không có được cái mô hình đấy, mà lại không có một trường đại học du lịch riêng biệt nào cả. Chúng ta hoàn toàn là các cơ sở đào tạo trong các cái trường đại học chuyên ngành khác. Thì đấy là cái mà chúng tôi cho rằng là chính phủ cũng nên suy nghĩ, và ngành cực phải kiến nghị một cách nó tích cực hơn, để chính phủ có những cái chính sách, những cái nút tháo gỡ cho cái việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Nó thực sự nó tương xứng với vị thế và tiềm năng của mình.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, APEC 2027 thì có thể tạo ra một thời hạn để Phú Quốc tăng tốc, thế nhưng một điểm đến quốc tế thì không thể được xây dựng theo thời vụ. Một câu tiếng Anh đúng có thể giúp xử lý một tình huống, còn sự chuyên nghiệp, tử tế và trách nhiệm mới là điều thực sự khiến du khách muốn quay trở lại. Nếu những lớp học tiếng Anh sắp tới giúp người dân tự tin, có thêm sinh kế và thực sự được hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch, thì đó sẽ là một loại hạ tầng bền vững không kém những sân bay, đường xá hay là những công trình hiện đại. Và khi ấy thì cùng với những nhân sự làm du lịch chuyên nghiệp, mỗi người dân mới có thể trở thành một đại sứ du lịch theo một cách tự nhiên và thuyết phục nhất để quảng bá và lôi cuốn ngày càng nhiều bạn bè khắp năm châu. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho mục Studio Mở với nội dung Kỳ vọng phát triển du lịch bền vững, nhìn từ việc đặc khu Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế taxi trước APEC 2027.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ đơn thuần là ăn uống hay tập luyện mà còn cần đến những giải pháp hỗ trợ toàn diện hơn.
5: Đặc biệt với những người trung niên cao tuổi hay những ai thường xuyên phải làm việc căng thẳng thì việc bổ sung dưỡng chất để tăng sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi sức khỏe là rất cần thiết.
4: Tôi thấy hiện nay xu hướng sử dụng thảo dược tự nhiên để hỗ trợ sức khỏe cũng đang được rất là nhiều người lựa chọn, nhất là những sản phẩm có nguồn gốc từ các loại dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, hồng sâm hay linh chi, những cái tên không còn xa lạ với người Việt.
5: Các dược liệu này đã được sử dụng từ hàng trăm năm trong y học cổ truyền, đặc biệt đông trùng hạ thảo được mệnh danh là vàng mềm của dược liệu, giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực. Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội bệnh viện y học cổ truyền Trung ương cho biết,
6: qua nghiên cứu hiện đại người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này, và có tác dụng chống viêm rất tốt.
4: Tôi được biết hiện nay có một sản phẩm ứng dụng kết hợp cả ba loại dược liệu quý này, đó là Banika do công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc sản xuất. Điều đặc biệt là đông trùng hạ thảo trong sản phẩm được nuôi cấy thành công ngay tại Việt Nam, giúp kiểm soát chất lượng tốt và phù hợp với thể trạng của người Việt.
5: Sự kết hợp này mang đến một giải pháp hỗ trợ từ tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu cho đến giúp ăn ngon và ngủ sâu hơn. Dĩ nhiên là sản phẩm không thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng như một sản phẩm bổ trợ thì rất đáng để quan tâm, nhất là trong giai đoạn cần phục hồi sức khỏe.
4: Và điều mà tôi đánh giá cao đó là sản phẩm được sản xuất bởi doanh nghiệp Việt, đạt tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, có truy xuất nguồn gốc minh bạch. Với người tiêu dùng hiện nay thì đó là yếu tố rất quan trọng.
5: Một lối sống lành mạnh kết hợp cùng với những giải pháp hỗ trợ từ thiên nhiên như Banika chẳng hạn sẽ góp phần giúp chúng ta sống khỏe và chủ động hơn trước những thay đổi của cơ thể theo thời gian.
4: Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về viên nang Banika cũng như là hai dòng sản phẩm mới cao đông trùng hạ thảo Banika và Yến Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Ừ, nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần đã có những sự kiện quốc tế nào nổi bật diễn ra? Ngay sau đây, biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm lại cùng quý vị.
8: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
9: Mỹ sẽ cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế của Iran thông qua chiến dịch cô lập kinh tế. Tuyên bố cứng rắn này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố hôm 24 tháng 8, theo đó mở rộng trừng phạt nhằm vào hơn 60 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền liên quan của Iran, đồng thời cảnh báo các nước tiếp tục làm ăn với Tehran có thể đối mặt với trừng phạt thứ cấp.
10: Không ai nằm ngoài tầm với của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ. Nếu họ tạo điều kiện cho các giao dịch, họ sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
9: Đáp trả, Iran đã đe dọa hàng chục tàu nhằm khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, đồng thời lên án chiến dịch của Mỹ là hành động khủng bố nhà nước. Đáng chú ý, Mỹ vẫn chưa áp ngay các biện pháp mạnh nhất với Trung Quốc, nước mua phần lớn dầu của Iran, cho thấy đòn trừng phạt cứng rắn mới cũng là một phép thử đối với khả năng Mỹ gây sức ép lên Tehran mà không làm căng thẳng thêm quan hệ với Trung Quốc. Với quốc gia láng giềng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chúng ta không cần Canada và cảnh báo nâng thuế ô tô, xe tải, phụ tùng và thép Canada lên tới 50% từ đầu năm 2027. Đáp lại, Thủ tướng Canada Mark Carney công bố danh sách gần 900 mặt hàng của Mỹ trị giá khoảng 20 tỷ đô la Mỹ mỗi năm sẽ chịu thuế từ 15 đến 50% kể từ ngày 8 tháng 9. Những con số đang biến mối quan hệ thương mại vốn trị giá gần 900 tỷ đô la Mỹ mỗi năm giữa hai láng giềng Bắc Mỹ thành một cuộc đấu khẩu và trả đũa ngày càng quyết liệt. Giới quan sát cho rằng Canada đang tạo ra phép thử lớn nhất từ trước tới nay cho việc liệu một quốc gia tầm trung có thể chống lại sức ép của một cường quốc mà vẫn duy trì được độc lập kinh tế hay không. Thủ tướng Canada Mark Carney đã nhấn mạnh sẽ tìm các đối tác khác ngoài Mỹ.
11: Mùa thu này, chúng tôi sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận chuyên sâu với Liên minh châu Âu, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhằm xây dựng một quan hệ đối tác kinh tế và an ninh mạnh mẽ, sâu sắc hơn. Chúng tôi có thể tạo dựng một mối quan hệ hợp tác với phạm vi chưa từng có, bởi chúng tôi được tin tưởng, đáng tin cậy và sở hữu những nguồn lực mà thế giới đang cần.
9: Kinh tế Syria đang phục hồi và dự báo tăng trưởng có thể đạt mức hai con số trong năm nay theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, mạng lưới thanh toán quốc tế Visa và Mastercard đã thực hiện các giao dịch thanh toán thẻ quốc tế tại Syria, đánh dấu một bước tiến cụ thể trong quá trình kết nối hệ thống tài chính của nước này với thế giới. Động thái này được tiến hành sau khi Mỹ đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố sau gần nửa thế kỷ. Động thái mà Ngoại trưởng Syria coi là một chương mới của đất nước, từ cô lập sang hội nhập.
12: Chúng tôi hy vọng việc loại bỏ rào cản cuối cùng này sẽ mở đường cải thiện tình hình kinh tế, đồng thời tái kết nối Syria với hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu. Điều này cũng sẽ giúp gia tăng kinh doanh, đầu tư và thu hút dòng vốn.
9: Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vừa đồng ý trả tới 17 tỷ đô la Mỹ để giải quyết các cáo buộc cho rằng mạng xã hội của hãng gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em và thanh thiếu niên

0: Đây là một trong những thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến một công ty công nghệ, nhất là khi Meta từng đối mặt với nguy cơ phải trả tới 1.400 tỷ đô la nếu thua kiện. Tuy nhiên, đây không chỉ là một khoản tiền phạt khổng lồ, mà còn là sức ép buộc một công ty công nghệ lớn phải thay đổi mô hình thiết kế sản phẩm hướng tới trẻ em và thanh thiếu niên. Chính phủ Campuchia tuyên bố không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến nào hoạt động tại nước này sau hơn một năm mở chiến dịch truy quét hàng trăm địa điểm và bắt giữ gần 30.000 nghi phạm. Tuy nhiên, chính phủ Campuchia thừa nhận các nhóm tội phạm chưa hoàn toàn biến mất mà đang thay đổi phương thức hoạt động, như chuyển sang hoạt động nhỏ lẻ, phân tán tại nhà nghỉ, chung cư, nhà thuê, quán cà phê và thậm chí trên các phương tiện giao thông. Nhà chức trách cho biết đang tiếp tục truy quét những mạng lưới này. Dòng lũ tử thần hay sóng thần trên cạn là những gì báo chí và các nhà khoa học mô tả về thảm họa xảy ra ở Nepal trong tuần, khiến con số thương vong lên đến hàng nghìn người. Nguyên nhân trực tiếp được cho là một phần của sông băng ở độ cao lớn sụp đổ, tạo ra cú va chạm với năng lượng tương đương khoảng 950 tấn thuốc nổ TNT, cuốn theo nước, băng và đất đá xuống các thung lũng. Thảm họa xảy ra trong bối cảnh nhiệt độ tại Himalaya tăng nhanh, khiến cho nhiều sông băng tan và thu hẹp, làm gia tăng những nguy cơ khó lường ở vùng núi cao. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo vẫn còn quá sớm để khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân trực tiếp của sự kiện này. Dù vậy, thảm họa một lần nữa cho thấy những thay đổi trên nóc nhà thế giới có thể tạo ra những rủi ro ngày càng lớn đối với cộng đồng sống dưới chân Himalaya.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Thanh Huyền điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần. Thời gian tiếp theo dành cho tạp chí văn hóa quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Tạp chí văn hóa quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ đưa quý vị và các bạn tới thăm những địa điểm hấp dẫn và tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia trên thế giới. Chúng ta sẽ cùng tới thăm cửa hàng đầu tiên giới thiệu về những loại bơ độc đáo của Pháp. Và nghe câu chuyện về món đậu phụ, món ăn tưởng chừng bình dân nhưng chứa đựng nhiều giá trị văn hóa của người dân Nhật Bản. Thưa quý vị, bơ từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực và là niềm tự hào của người dân Pháp. Nguyên liệu này hiện diện trong nhiều món ăn, từ bánh ngọt, nước sốt đến các món mặn. Mới đây tại thủ đô Paris, một cửa hàng đặc biệt dành riêng cho bơ đã ra mắt, biến nguyên liệu quen thuộc thành một trải nghiệm ẩm thực độc đáo, đồng thời kể câu chuyện về văn hóa, lịch sử và những giá trị làm nên sức hấp dẫn của ẩm thực Pháp.
1: Chỉ cách tháp Eiffel một quãng đường đi bộ ngắn, cửa hàng Le Pasteur đang trở thành điểm đến mới của những tín đồ yêu ẩm thực tại Paris, Pháp. Đây là cửa hàng đầu tiên ở Paris chuyên kinh doanh các loại bơ truyền thống, quy tụ những sản phẩm từ các nhà sản xuất ở vùng Brittany, thung lũng Loire và miền Bắc nước Pháp. Tại đây, khách hàng có thể nếm thử trước khi lựa chọn loại bơ phù hợp với khẩu vị của mình. Anh Edward Leo, chủ cửa hàng Le Pasteur, cho biết.
2: Tôi mở cửa hàng này để mọi người thực sự được khám phá các vị bơ và trải nghiệm sự đa dạng của các loại bơ. Khách hàng có thể nếm thử tất cả các loại bơ trước khi quyết định mua. Chúng tôi có những loại bơ mang vị mâm xôi, dâu tây, tỏi, gia vị và được bán với nhiều kích cỡ khác nhau.
1: Cửa hàng Le Pasteur phục vụ các loại bơ truyền thống đến hàng loạt loại bơ có hương vị mới lạ như hành tím, tiêu, rong biển, tỏi dại, chanh kết hợp tiêu xanh hay các dòng bơ ngọt vị vani, mâm xôi, dâu tây và sô-cô-la. Theo anh Edward Leo, chủ của cửa hàng, việc thưởng thức một miếng bơ ngon cũng cần sự tinh tế, giống như cách người ta nếm rượu vang. Khi thưởng thức bơ, người dùng sẽ lấy một thìa bơ đặt lên lưỡi để từ từ bơ tan chảy rồi từng tầng hương vị dần lan tỏa trong khoang miệng. Chính trải nghiệm mới lạ này khiến bất kỳ ai ghé thăm cửa hàng cũng khó cưỡng lại mong muốn khám phá.
2: Hầu hết mọi người bước vào cửa hàng với ý định chỉ thử một hoặc hai loại bơ, nhưng cuối cùng họ lại nếm tới 25 loại vì quá tò mò. Ban đầu họ có chút e ngại, nhưng càng thử họ càng hứng thú và muốn khám phá nhiều hơn.
1: Với người dân Pháp, bơ không chỉ là một nguyên liệu trong căn bếp, đây còn là một phần của văn hóa ẩm thực. Theo Bộ Nông

0: nghiệp Pháp, mỗi người dân nước này tiêu thụ khoảng 8 kg bơ mỗi năm, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Điều đặc biệt là tỷ lệ béo phì tại Pháp chỉ khoảng 14%, thấp hơn mức trung bình 19% của các quốc gia phát triển. Điểm khác biệt làm nên đẳng cấp của bơ Pháp nằm ở nguồn sữa từ những giống bò được tuyển chọn kỹ lưỡng, sở hữu hàm lượng chất béo cao. Chỉ cần chênh lệch thêm 2-3% chất béo cũng có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt về hương vị và kết cấu của bơ. Trong đó, Brittany là một trong những vùng nổi tiếng nhất nước Pháp với bơ mặn. Trước khi có tủ lạnh, muối được sử dụng để bảo quản bơ. Theo thời gian, cách làm ấy không mất đi mà trở thành một nét đặc trưng của vùng đất này, tạo nên hương vị riêng cho những thỏi bơ Brittany. Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, cửa hàng Le Pasteur không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách quốc tế.
1: Tôi sắp kết hôn và dự định bày một tháp bơ làm điểm nhấn cho tiệc cưới. Tôi thấy trên Instagram họ có nhiều loại bơ rất ngon và nghĩ đây sẽ là một món quà nhỏ thú vị, một bất ngờ dành cho khách mời.
2: Chúng tôi đến đây chỉ để nếm thử bơ. Chúng tôi đến từ Iceland và đã xem các video về cửa hàng này. Có vẻ như nó đã trở nên rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Tôi nghĩ biết đâu trong tương lai, nước Pháp sẽ được biết đến nhiều hơn nhờ món bơ đặc trưng.
0: Danh tiếng của bơ Pháp thông qua cửa hàng Le Pasteur cũng thu hút những người làm việc chuyên nghiệp trong ngành ẩm thực. Anh Alexandra, 31 tuổi, một đầu bếp người Estonia đang làm việc tại Na Uy, cho biết.
1: Tôi biết Pháp có những loại bơ ngon nhất thế giới, nhưng chưa từng nếm thử. Tôi làm việc ở Na Uy, nơi mọi người rất thích ăn bơ mặn. Vì vậy tôi đã đến đây. Bạn tôi cũng nhờ tôi mua một ít bơ mặn của Pháp mang về.
0: Từ những thỏi bơ mặn truyền thống của vùng Brittany đến các loại bơ nhạt, bơ đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều món ăn biểu tượng của người dân Pháp, từ bánh crepe, sốt caramel mặn đến những chiếc bánh ngọt thơm ngậy. Và tại Paris, cửa hàng Le Pasteur đang kể một câu chuyện mới về món ăn tưởng chừng rất đỗi quen thuộc này. Bởi với người dân Pháp, bơ không chỉ để phết lên bánh mì mà còn là một phần của di sản ẩm thực. Còn với du khách, mỗi lần nếm thử bơ tại cửa hàng Le Pasteur lại là một hành trình khám phá những hương vị rất riêng của

0: Rời Paris tráng lệ cùng những loại bơ nổi tiếng nhất của Pháp, chúng ta sẽ cùng đến thăm Nhật Bản và nghe câu chuyện về một món ăn bình dị nhưng đã trở thành một phần đặc sắc trong ẩm thực của đất nước mặt trời mọc. Quý vị và các bạn thân mến, được làm từ sữa đậu nành đông tụ, đậu phụ là món ăn giàu dinh dưỡng đã hiện diện trong đời sống của người Nhật qua nhiều thế hệ. Từ một món ăn gắn với đời sống của các nhà sư, đậu phụ dần trở thành một phần quen thuộc của văn hóa ẩm thực Nhật Bản với những cách chế biến phong phú và tinh tế. Đằng sau miếng đậu phụ tưởng như giản dị là cả một câu chuyện về lịch sử, nghề thủ công và cách người dân Nhật Bản gìn giữ những hương vị truyền thống.
1: Có nhiều câu chuyện về sự xuất hiện của đậu phụ trong đời sống người dân Nhật Bản. Phổ biến nhất là quan điểm cho rằng các nhà sư và học giả Nhật Bản đã mang đậu phụ về nước sau những chuyến đi sang Trung Quốc vào thời Nara và thời Heian, tức là khoảng năm 710 cho đến năm 1185. Ban đầu, đậu phụ được gọi là Okabe. Trong một số sách dạy nấu ăn cổ, món ăn này còn được gọi là Kabe, nghĩa là bức tường, hoặc Shirakabe, nghĩa là bức tường trắng. Mãi đến thời Muromachi vào năm 1392 đến 1573 thì tên gọi tofu, đậu phụ mới bắt đầu được sử dụng phổ biến. Đến thời Kamakura, các nhà sư Phật giáo đã sử dụng đậu phụ như một nguồn bổ sung protein trong chế độ ăn chay nghiêm ngặt. Tuy nhiên thời điểm đó, đậu phụ vẫn được xem là một loại thực phẩm khá xa xỉ đối với tầng lớp bình dân. Phải đến giữa thời Edo, món ăn này mới thực sự trở nên phổ biến trong đời sống của người dân. Một đặc điểm làm nên sự khác biệt của đậu phụ Nhật Bản nằm ở chính quy trình sản xuất. Đậu nành được ngâm qua đêm để hút đủ nước, sau đó xay và đun sôi để tạo thành sữa đậu nành. Công đoạn xay bổ sung được xem là một nét đặc trưng trong quy trình sản xuất của Nhật Bản, giúp tạo nên kết cấu mịn hơn và chiết xuất hiệu quả lượng protein có trong hạt đậu nành. Ông Aoki, thợ làm đậu phụ tại tiệm Shokudo ở Tokyo, Nhật Bản, cho biết.
2: Đậu nành phải được rửa sạch rồi ngâm nước từ tối hôm trước. Sáng hôm sau, chúng tôi dùng máy để làm sữa đậu nành. Sau đó chúng tôi tách phần bã đậu hay còn gọi là okara ra khỏi sữa đậu nành.

0: Okada chính là phần bã còn lại. Phải ép chặt phần bã để sữa đậu chảy ra hết, cũng như bạn làm nước ép hoa quả vậy. Trong quá trình chế biến, chúng tôi cũng tận dụng phần bã này để làm những sản phẩm khác, trong đó có loại bia đặc trưng của chúng tôi.
1: Được làm từ 3 thành phần chính là đậu nành, nước và nigari, một loại muối làm đông. Đậu phụ tưởng như đơn giản nhưng lại có vô số cách biến tấu. Sự kết hợp giữa các thành phần này cùng với cách điều chỉnh trong quá trình chế biến tạo nên nhiều loại đậu phụ khác nhau. Trong đó có hai loại phổ biến nhất là kinugoshi tofu hay là đậu phụ lụa và mumen tofu, loại đậu phụ chắc hơn, có kết cấu thô và giữ được hình dáng tốt. Trong khi kinugoshi chứa nhiều nước, mềm và mịn, thường được thưởng thức trực tiếp hoặc dùng lạnh, thì mumen lại được ép kỹ để loại bỏ bớt nước trong quá trình đông tụ và thường được sử dụng trong các món nấu như lẩu. Không chỉ cách làm đặc biệt, nguồn nước giàu khoáng chất cũng góp phần tạo nên hương vị độc đáo của đậu phụ Nhật Bản. Có thể kể đến cửa hàng Tomizuka luôn sử dụng nguồn nước ngầm chảy về từ những ngọn núi gần đó. Ông Tomizuka Risuike, giám đốc điều hành tiệm đậu phụ Tomizuka, cho biết.
0: Công ty chúng tôi từ lâu đã duy trì truyền thống làm đậu phụ, trong khi các nhà sản xuất khác thử nghiệm việc thêm chất bảo quản và nhiều thành phần khác, chúng tôi tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chất phụ gia nào. Khách hàng thường nhận xét rằng kết cấu và hương vị khi thưởng thức khác biệt rõ rệt.
1: Không chỉ giàu protein và ít calo, đậu phụ còn chứa nhiều dưỡng chất như lecithin, saponin và isoflavon. Những đặc tính ấy giúp món ăn giản dị này tiếp tục giữ một vị trí riêng trong đời sống ẩm thực Nhật Bản, ngay cả khi thói quen ăn uống đã có nhiều thay đổi. Đến nay, đậu phụ cũng không ngừng được biến tấu để thích nghi với nhịp sống hiện đại. Từ những miếng đậu phụ quen thuộc trong bữa cơm gia đình, một doanh nghiệp đã phát triển các sản phẩm đậu phụ dạng thanh hay còn gọi là tofu bar như một cách thưởng thức mới, tiện lợi hơn. Bà Ikeda Mio, đại diện ban quản lý tập đoàn Ashiko, cho biết.
2: Kể từ khi chúng tôi ra mắt sản phẩm thanh đậu phụ vào năm 2020, doanh số bán đã vượt mốc 100 triệu sản phẩm. Bạn có thể mua một thanh tại cửa hàng tiện lợi trên đường đi làm và ăn ngay tại bàn làm việc như một bữa sáng. Đây là nguồn protein thực vật đậm đặc, giúp bạn no lâu hơn. Một số người cho rằng thực phẩm giàu protein thì chắc chắn phải chứa chất phụ gia. Tuy nhiên, thành phẩm của sản phẩm này chỉ bao gồm đậu nành và nước muối đông kết. Đây là một loại thực phẩm đã được cải tiến và mang nét độc đáo của Nhật Bản.
1: Qua nhiều thế hệ, thế giới đậu phụ Nhật Bản ngày càng trở nên phong phú. Mỗi mùa lại có một cách thưởng thức riêng, như món Hiyayako mát lạnh cho những ngày hè, món Yudofu trong nước dùng dashi khi mùa đông về. Đậu phụ cũng có thể được thưởng thức theo cách giản dị nhất, chỉ với một chút muối, tiêu, dầu ô liu hay dầu mè, hoặc kết hợp cùng với kim chi, cá cơm để tạo thành những món ăn nhẹ. Thế nhưng, phía sau mỗi món đậu phụ tưởng chừng bình dân ấy lại là câu chuyện về những hạt đậu nành được chăm sóc kỹ lưỡng, nguồn nước và kỹ thuật làm nghề được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thú vị trong tạp chí văn hóa quốc tế cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự hôm nay. Như thường lệ, vào lúc 17 giờ là thời lượng dành cho chương trình Cuộc sống 365 với nhiều nội dung đáng chú ý khác. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
1: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, không gian tư vấn sức khỏe răng miệng, được phát sóng định kỳ với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Thưa quý vị, gần đây, chương trình nhận được khá nhiều câu hỏi liên quan đến tình trạng răng ố vàng. Điều thú vị là phần lớn thính giả đều có chung một chia sẻ: vẫn đánh răng đều, vẫn chăm sóc răng miệng hàng ngày, nhưng màu răng lại càng ngày càng xỉn đi. Có người đổi kem đánh răng, có người tìm đến các sản phẩm làm trắng cấp tốc, nhưng kết quả vẫn không được như mong muốn. Thậm chí, răng còn trở nên ê bút hơn. Và thính giả Mạnh Dũng, 34 tuổi, cũng đang gặp tình trạng tương tự. Anh Dũng chia sẻ.
5: Chào chương trình, tôi có thói quen hay uống trà đặc và hút thuốc lá. Dạo gần đây thấy răng ố vàng rõ rệt. Tôi có thử sử dụng các sản phẩm được quảng cáo là làm trắng răng. Thế nhưng răng không thấy trắng lên làm mấy, mà mỗi lần ăn đồ nóng lạnh lại bị ê bút rất là khó chịu. Không biết phải làm sao để vừa làm sạch vết ố vàng do thuốc lá mà lại không làm hại men răng.
4: Vâng, xin được cảm ơn câu chuyện rất thực tế từ anh Dũng. Trong các yếu tố anh vừa chia sẻ, thói quen hút thuốc lá là điều mà nhiều người thường băn khoăn khi thấy răng bị đổi màu và hơi thở kém tự tin. Vậy, dưới góc nhìn chuyên môn, việc sử dụng thuốc lá tác động cụ thể như thế nào đến sức khỏe răng miệng? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
6: Đây là một số tác hại của thuốc lá đối với răng miệng. Thứ nhất là nguy cơ bệnh nếu răng và nha chu. Cái thứ hai là làm tăng cái nguy cơ tiêu xương và tụt lợi. Tiếp theo là răng nguy cơ sẽ mất sớm. Tác hại tiếp theo đó chính là thẩm mỹ và hơi thở. Đối với những người hút thuốc lá lâu năm ấy, thì răng thường ố vàng và xỉn màu.
4: Vâng, từ phân tích của chuyên gia có thể thấy, tình trạng răng ố vàng, xỉn màu là một trong những ảnh hưởng rất rõ rệt ở những người có thói quen sử dụng thuốc lá lâu năm. Vậy, đối với những mảng bám ố vàng này, làm thế nào để chúng ta có thể hỗ trợ loại bỏ hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn, không gây tổn thương hay làm ê bút men răng? Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe lời khuyên từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh ngay sau đây.
6: Chúng ta biết là xu hướng hiện nay người ta sử dụng các cái kem đánh răng thảo dược để hỗ trợ giữ trắng răng, nhưng mà nó vẫn an toàn cho cái men răng của chúng ta. Kem đánh răng thảo dược làm trắng răng bằng cách là loại bỏ các mảng bám này và các vết ố bề mặt thông qua cơ chế làm sạch tự nhiên. Thay vì dùng các cái hóa chất tẩy mạnh thì các dòng thảo dược sử dụng các cái bột từ thiên nhiên để ma sát nhẹ nhàng và cuốn trôi các mảng ố vàng. Thứ hai đó là cơ chế bảo vệ men răng an toàn. Các thành phần đặc biệt là nano bạc này và các cái cây lược vàng nó sẽ giúp hạn chế phát triển các vi khuẩn gây hại và hỗ trợ ngăn ngừa vôi răng cũng như mảng bám hình thành mà không làm tổn thương đến cấu trúc của men răng.
4: Qua phân tích vừa rồi của chuyên gia, có thể thấy các thành phần thảo dược chính là câu trả lời cho băn khoăn của anh Mạnh Dũng cũng như nhiều thính giả làm sao để sạch vết ố vàng mà răng vẫn không bị ê bút. Nhằm hỗ trợ làm sáng răng một cách an toàn, thay vì sử dụng hóa chất, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sở hữu nano bạc thế hệ mới kết hợp cùng tinh chất lược vàng giúp hỗ trợ loại bỏ nhẹ nhàng các mảng bám, vết ố bề mặt do trà, cà phê hay thuốc lá, giúp duy trì độ sáng bóng tự nhiên cho hàm răng mà không làm tổn thương cấu trúc men răng. Đặc biệt, sự kết hợp của bộ đôi nano bạc và tinh chất lược vàng còn giúp kháng khuẩn, hỗ trợ ngăn ngừa mảng bám vôi răng tích tụ trở lại. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ hỗ trợ giữ răng sạch sáng lâu dài mà còn làm dịu nướu, giúp phòng ngừa tình trạng ê bút, nhiệt miệng hay viêm lợi hiệu quả. Để chủ động loại bỏ mảng bám ố vàng và chăm sóc sức khỏe răng nướu toàn diện cho bản thân và gia đình, quý vị có thể tìm mua kem đánh răng dược liệu Thái Dương tại các hệ thống nhà thuốc và siêu thị trên toàn quốc, hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài miễn cước 1800 1799 để được tư vấn chi tiết. Thời lượng dành cho chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh tuần này xin phép được khép lại tại đây. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nha chu và hỗ trợ khử mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.
9: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
8: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
10: Thành công của

0: APEC không chỉ được đo bằng những hội nghị cấp cao mà còn bằng những giá trị thiết thực mang lại cho người dân. Từ những tuyến giao thông hiện đại hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn, đến cơ hội việc làm và phát triển doanh nghiệp. APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc Việt Nam sẽ góp phần đưa hợp tác quốc tế đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày. Khi người dân được hưởng lợi, đó cũng chính là thành công bền vững nhất của APEC.
1: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Cuộc sống 365.
3: Cuộc sống 365.
4: Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
5: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
4: Trong mục Chat với người nổi tiếng, cùng trò chuyện với nghệ sĩ Hưng Blackhearted về hành trình mang tiếng Việt vào thánh địa rock Hollywood.
5: Mục Muôn màu cuộc sống phản ánh sợi dây kết nối tình cảm của thế hệ trẻ xứ sở Chùa Vàng với Việt Nam.
4: Trong phần cuối chương trình, chúng tôi điểm một số sự kiện đời sống văn hóa xã hội trong nước đáng chú ý trong tuần.
5: Trước tiên xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
4: Hơn 1.774.000 người tại 34 tỉnh, thành phố đồng loạt đi bộ sáng nay. Sự kiện mang tên Cùng Việt Nam Tiến Bước do Báo Nhân dân, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức giúp nâng cao sức khỏe, lan tỏa lối sống xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero. Cùng Việt Nam Tiến Bước năm nay đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại khoảng 3.000 xã phường đặc khu hành chính trong cả nước. Tham gia sự kiện đi bộ tại Hà Nội, anh Nguyễn Hồng Quân và chị Lại Thị Ngân chia sẻ.
6: Mỗi những bước chạy hôm nay của tất cả mọi người ở đây thì không chỉ vì bản thân mà còn mang theo niềm tự hào của dân tộc. Và tôi cảm thấy là một trải nghiệm thật ý nghĩa và thật đáng nhớ ạ.
7: Tôi thấy ban tổ chức đã chuẩn bị rất là chu đáo. Đây cũng là một cái sự kiện để nâng cao thể trạng con người Việt Nam lên và hướng tới một cái mục tiêu Net Zero.
5: 8 tháng qua, sản lượng hàng hóa qua các cảng ở Hải Phòng ước đạt hơn 134 triệu tấn, vượt hơn 19 triệu tấn so với kịch bản đề ra, tăng 11,74% so với cùng kỳ. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, công ty cổ phần Cảng Hải Phòng vẫn duy trì hoạt động 100% công suất, bảo đảm hàng hóa lưu thông liên tục. Từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp tiếp tục thu hút các hãng tàu, mở tuyến dịch vụ mới, phát triển vận tải xà lan, logistics và hoàn thiện các hạng mục tại bến 3 và 4 Lạch Huyện.
4: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên tăng chuyến, kéo dài thời gian phục vụ và miễn phí giá vé trong ngày mùng 2 tháng 9. Hành khách có thể sử dụng thẻ căn cước hoặc là căn cước công dân gắn chip để quét trực tiếp tại cổng soát vé.
5: Sau thành công bước đầu của giải pháp giao thông liên hoàn với B Group, từ ngày 1 tháng 9, Hà Nội Metro áp dụng vé điện tử liên thông giữa hai tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến 2A Cát Linh Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn Cầu Giấy và mạng lưới xe buýt. Cùng với đó, Hà Nội Metro ra mắt vé tháng combo kết hợp metro và xe đạp công cộng. Việc tiếp tục triển khai kết hợp giữa metro, xe buýt và xe đạp công cộng là bước tiến quan trọng trong việc từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên hoàn, liền mạch và tiết kiệm chi phí. Thời gian tới, Hà Nội Metro sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội để triển khai bán vé liên thông đa phương thức trên ứng dụng Hà Nội Metro.
4: Sáng nay, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tiếp tục ùn ứ kéo dài. Dòng phương tiện nối từ khu vực nút giao An Phú đến trạm thu phí Long Phước dài khoảng 10 km. Hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau, nhiều đoạn chỉ có thể nhích từng chút. Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành đang triển khai, nâng quy mô từ 4 lên 8 đến 10 làn xe. Việc thi công được thực hiện trong điều kiện phương tiện vẫn lưu thông trên tuyến, nên một số khu vực phải tổ chức lại giao thông, điều chỉnh làn và tốc độ để đảm bảo an toàn.
5: Tính đến 15 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Hiện tại hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã bước sang ngày thứ 5 và giới chức Nepal đã bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để ứng phó với thảm họa.
4: Liên quan đến nỗ lực giải cứu 100 người bị mắc kẹt trong đường hầm thuộc dự án thủy điện Chisuli 3A ở Rasuwa, quân đội Nepal đã đặt một đường ống dẫn

0: khí vào bên trong. Tuy vậy, các nỗ lực cứu hộ đang gặp khó khăn do mưa suốt đêm và nước sông dâng cao.
1: Danh ca Canada Céline Dion được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt tại Paris, Pháp khi cô đến để chuẩn bị cho chuỗi buổi hòa nhạc diễn ra vào tháng 9 và tháng 10 tới. Người hâm mộ xếp hàng dài sau các rào chắn tại khách sạn ở Paris để được tận mắt nhìn thấy thần tượng.
2: Tôi thực sự yêu mến Céline Dion vì sự giản dị và chân thực của cô ấy. Cô ấy là một người giàu lòng nhân ái và vô cùng tốt bụng. Tôi thực sự là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Céline Dion và lý do tôi đến đây để chào đón cô ấy. Cảm ơn cô ấy vì đã có mặt tại đây và chọn Paris làm nơi đánh dấu sự trở lại của mình. Vì vậy tôi đến để cùng cô ấy ăn mừng sự kiện ngày trở lại.
0: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
3: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết tại Bắc Bộ từ đêm nay mưa có xu hướng gia tăng, phía Tây Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chiều tối và đêm có nơi mưa to. Duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 38 độ. Từ ngày mai nắng nóng tại khu vực này giảm dần. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Trên biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và một số khu vực biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa

gâu giờ sạch gâu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị, có một điều khá thú vị trong hành trình của một rocker Việt. Càng đi xa quê hương, anh lại càng muốn mang quê hương theo mình. Nghệ sĩ Hưng Brad Hurst từng chơi rock bằng tiếng Anh với mong muốn đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Nhưng rồi khi sang Mỹ, anh lại chọn một hướng đi khác, hát tiếng Việt, mặc áo dài, đưa đàn bầu, đàn tì bà và những giai điệu dân gian lên sân khấu rock Hollywood. Và trên hành trình ấy, anh không chỉ đứng trên sân khấu, anh vừa trở thành thành viên của Recording Academy, tổ chức đứng sau giải thưởng Grammy với quyền tham gia đề cử và bỏ phiếu. Từ ban nhạc Black Infinity đến ban nhạc Dạ Ma, từ một rocker Việt đến những sân khấu rock huyền thoại ở Mỹ, câu chuyện của Hưng Brad Hurst có lẽ không đơn giản là câu chuyện đi ra thế giới. Đó còn là câu chuyện về một người càng đi xa càng hiểu mình muốn kể điều gì về nơi mình thuộc về. Hôm nay mời quý vị cùng trò chuyện với nghệ sĩ Hưng Brad Hurst, Nguyễn Tiến Hưng. Vâng, xin chào nghệ sĩ Hưng Brad Hurst.
1: Hello, xin chào mọi người. Việc đầu tiên thì tôi muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả của VOV đã dành thời gian trò chuyện với Hưng.
0: Nếu có một khoảnh khắc đánh dấu việc Hưng Brad Hurst bước vào một không gian âm nhạc hoàn toàn khác thì có lẽ đó là khi nhận được lời mời từ Recording Academy. Vậy anh còn nhớ là mình đã phản ứng như nào khi đọc những dòng đầu tiên của lá thư ấy không ạ?
1: Cảm xúc mà đầu tiên khi Hưng nhận được cái lá thư mời của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Grammy để trở thành hội viên thì Hưng rất là vui và rất là bất ngờ luôn. Tại vì thật ra là mặc dù Hưng hoạt động trong âm nhạc hơn 10 năm nhưng mà xưa giờ Hưng đặt cái tiêu chí là chơi chứ không có đặt nặng vấn đề lắm. Và ngoài ra thì những cái tác phẩm âm nhạc của Hưng phần nhiều là rock và metal và Hưng nghĩ là nó cũng rất là khó nghe và kén chọn người nghe. Khi mà Hưng tìm hiểu thì Hưng mới biết là Grammy họ xét duyệt không dựa trên cái lượt view và lượt stream của người nghệ sĩ, mà họ xét duyệt trên cái quá trình hoạt động và cái chiều sâu của cái tác phẩm nghệ thuật đó. Cái cảm giác đầu tiên mà Hưng nhận được lá thư đó là rất là bất ngờ và rất là vui. Và không hiểu tại sao khi mà sau cái cảm giác đó là cái hình ảnh của đất nước Việt Nam mình nó hiện ra trong đầu Hưng. Tại vì Hưng rất là vui là mình có thể gây được cái tiếng vang của người Việt mình ở thế giới. Và Hưng nghĩ đây cũng là cái cơ hội mà Hưng cùng các nghệ sĩ khác mang cái văn hóa và nghệ thuật của Việt Nam mình giới thiệu ra thế giới thông qua cái vai trò là hội viên của Grammy.
0: Từ chỗ là người đứng trên sân khấu đến chỗ mà có một lá phiếu trong tay để tham gia vào quá trình lựa chọn những cái tác phẩm mà được vinh danh tại Grammy, vị trí ấy thì có làm cho Hưng Brad Hurst nhìn khác đi về cái hành trình mà hơn 10 năm chơi nhạc của mình không ạ? Và anh có muốn xem đây không chỉ là câu chuyện của riêng mình mà còn là một tín hiệu để những nghệ sĩ Việt khác tự tin bước ra thế giới?
1: Ngoài những cái niềm vui ra thì Hưng cũng có một chút tự hào. Tại vì theo được biết thì Hưng cũng là một trong những người Việt Nam và rocker Việt đầu tiên có mặt trong hệ thống thành viên của Grammy. Mặc dù là cái tiêu chí của Hưng trong hơn 10 năm qua là mình chơi thôi, nhưng mà khi mà Hưng chơi thì Hưng cũng đặt cái mục tiêu là phải chơi cho tới, chứ không có chơi nửa vời. Cho nên đây cũng là một cái thành quả mà cũng là một cái dấu ấn đặc biệt trong cái quá trình hoạt động và chơi nghệ thuật của Hưng. Hưng thấy người Việt Nam mình có rất nhiều người nghệ sĩ rất là giỏi, có thể sánh vai với thế giới luôn. Thí dụ như Hưng thấy bác Nguyên Lê rất là giỏi nè, bác nghệ sĩ guitar Nguyên Lê, hay là nghệ sĩ saxophone Cường Vũ, rất nhiều người nghệ sĩ khác Việt Nam mình. Cho nên Hưng nghĩ là mình cứ mạnh dạn bước ra chơi với thế giới giống như Hưng vậy đó. Và Hưng tin là mình không thua kém gì ai đâu.
0: Nhưng trước khi là một rocker, một nhạc sĩ hay bây giờ là một thành viên của Recording Academy thì Hưng vẫn là Hưng của đời thường đúng không ạ? Nếu hôm nay không nói về âm nhạc một chút nào thì anh sẽ kể gì về con người của mình?
1: Thật ra cái danh xưng rocker và nhạc sĩ thì nó đã gắn liền với Hưng từ rất là lâu rồi. Tại vì Hưng thích nhạc rock và chơi nhạc từ rất là nhỏ rồi. Cho nên là nó là một cái phần trong con người của Hưng. Nhưng mà nếu mà mình tạm bỏ qua những cái danh xưng đó thì Hưng cũng chỉ là một cái người bình thường trong xã hội, một người đàn ông trong xã hội, một người đàn ông trong gia đình bình thường thôi. Và ngoài ra Hưng cũng

0: Cái nghề chính của Hưng là làm về phim, cho nên là ngoài cái danh xưng nhạc sĩ thì có thể mình làm một nhà làm phim. Nhưng mà Hưng nghĩ là nếu mà ngoài nghệ thuật thì Hưng là một người rất là bình thường và rất là có thể nói là tẻ nhạt, tại vì Hưng còn là người ăn chay trường nữa, cho nên là nhiều người nói thằng này không có gì đặc biệt, không có đi nhậu hay là không có đi chơi gì nhiều, rất là chán.
1: Vâng, có những thứ mà người ta nghe rồi quên, nhưng cũng có những cái âm thanh mà chỉ cần xuất hiện một lần là có thể thay đổi cả một con đường. Với anh thì rock cũng có phải là một âm thanh như thế không ạ? Và anh có nhớ cái điều gì đã khiến cậu bé 15, 16 tuổi ngày xưa bị rock chinh phục không ạ?
0: Nói về cái hành trình mà đến với âm nhạc rock của Hưng thì Hưng được biết nhạc rock qua em trai của Hưng và cũng là guitarist thành viên của ban nhạc rock Black Infinity chung với Hưng. Thì lúc đó thì em trai Hưng rất là trẻ và đã nghe nhạc rock rồi. Lúc đó Hưng nhớ là cọp tầm 11, 12 tuổi gì đó và đã cho Hưng nghe nhạc rock. Thì lúc đó Hưng chỉ mới 15, 16 tuổi thôi. Và lúc đó Hưng còn nghe nhạc nhạc Việt Nam nè, nhạc nhạc Hoa hay là nhạc pop của nước ngoài. Nhưng mà khi em trai Hưng tên là Cọp thì cho Hưng nghe thì Hưng thấy wow, đây mới là cái thứ âm nhạc mà mình thích nè, tại vì nó rất là diễn tả rất là đầy đủ những cái cảm xúc nội tâm của Hưng lúc đó. Và kể từ đó Hưng chọn là nghe nhạc rock thôi và cũng tập tành chơi các nhạc cụ chung với em Hưng. Và những cái ca sĩ mà nhạc rock gây sức ảnh hưởng của Hưng rất là lớn đó là ban nhạc Guns N' Roses hay là Bon Jovi và Steelheart. Và rất là vui tại vì cách đây tuần trước là Hưng cũng vừa mới là cái khách mời biểu diễn chung với Steelheart tại Hollywood. Đó cũng là một cái niềm vui và cái niềm vinh dự, không ngờ có một ngày thì mình lại được đứng trên sân khấu với thần tượng Steelheart của mình. Và được hát chung những cái ca khúc quen thuộc lúc cái tuổi thơ của mình như bài She's Gone, I Never Let You Go.

0: hơn 10 năm với ban nhạc Black Infinity chắc hẳn là đã đủ có những ngày rất vui, cả những cái lúc khó khăn và cả những dấu mốc đáng nhớ đúng không ạ? Nếu mà chỉ được giữ một điều từ chương Black Infinity trong sự nghiệp của mình thì Hưng Black Hudson sẽ giữ lại điều gì cho mình?
1: Nói về Black Infinity thì thật sự là cho Hưng rất là nhiều cảm xúc luôn. Tại vì Hưng gắn bó với ban nhạc Black Infinity cũng trên 10 năm. Và quay lại cái thời gian thành lập band thì lúc đó là Hưng vừa tốt nghiệp điện ảnh xong ở Mỹ là 2006, thì Hưng quay về Việt Nam và thành lập ban nhạc rock Black Infinity chung với em trai của Hưng là Cọp, với vai trò là guitarist trong band, và người bạn của Hưng đó là Sơn Đặng, và cùng một số thành viên khác tham gia sau đó. Và cái tiêu chí của Hưng lúc đó là những sáng tác của Hưng cho Black Infinity là hoàn toàn bằng tiếng Anh. Hưng muốn các bạn bè quốc tế có thể hiểu những cái tác phẩm nghệ thuật của mình và nhìn vào đất nước Việt Nam mình là có một ban nhạc hát được tiếng Anh và chơi rock không thua kém gì với thế giới. Và thật ra là trong cái suốt những năm hoạt động của Black Infinity thì tụi Hưng cũng gặt được những cái thành quả rất là nhất định, như là việc cái ca khúc The Secret, cái ca khúc mà được phối với đàn tranh đã được gây tiếng vang rất là lớn trong cộng đồng metal của thế giới và đã được lên báo tạp chí Metal Hammer và cũng được ký hợp đồng để phát hành cái ca khúc đó trên toàn thế giới luôn. Và ngoài ra các ca khúc khác cũng gây sức ảnh hưởng rất là lớn trong cộng đồng metal của Việt Nam và thế giới. Thì Hưng nghĩ đó là cái cột mốc rất rất rất là quan trọng để hình thành cái con người của Hưng ngày hôm nay. Những gì mà Hưng và Black Infinity gây dựng được trong cái khoảng thời gian đó thì đó là những cái kỷ niệm rất là đẹp, những cái tình cảm băng nhạc anh em với nhau mà Hưng không thể nào quên được trong cái sự nghiệp âm nhạc của Hưng. Và nó cũng là một phần rất là quan trọng trong cái sự nghiệp của âm nhạc của Hưng cho tới ngày hôm nay.
0: Vâng, có vẻ như với anh thì âm nhạc trước hết là một cách để nói ra những cái điều mà cuộc sống đôi khi không thể nói thành lời đúng không ạ? Vậy trong căn phòng sáng tác của anh thì một ca khúc thường bắt đầu từ đâu? Từ một nốt nhạc, một cảm xúc hay là một câu chuyện đang nằm trong đầu ạ?
1: Thật ra nó xuất phát rất là đơn giản và đơn thuần thôi. Cái việc mà chơi nhạc đối với Hưng nó cũng chỉ muốn giải tỏa cái cảm xúc trong người của Hưng, những cái suy nghĩ mà Hưng không có thể diễn đạt được bằng lời nói hay là bằng hành động trong xã hội, thì Hưng muốn bày tỏ nó qua âm nhạc của mình thôi. Nó rất là đơn giản. Và khi mà bạn muốn bày tỏ cái cảm xúc đó thì bạn phải biết sáng tác. Thì Hưng cũng tập tành sáng tác, tập tành tập đàn để viết trên cây guitar, rồi viết trên piano. Và khi mà mình sáng tác ra được một cái tác phẩm rồi thì mình lại phải sản xuất cái ca khúc đó. Và như các bạn đã biết thì cái việc mà quá trình mà sản xuất một cái ca khúc vào thời xưa cách đây 10 năm á, hoặc là kể cả tới bây giờ luôn, thì nó cũng sẽ tốn rất là nhiều tiền bạc. Cho nên là Hưng lại bắt tay vào học cái việc sản xuất các ca khúc, học sử dụng máy tính, học sử dụng các cái phần mềm sản xuất âm nhạc. Tất cả cũng chỉ để đáp ứng cái nhu cầu thỏa mãn cái cảm xúc và những cái tâm trạng của Hưng thôi. Cho nên là tới một cái ngày nào đó thì mình tự nhiên cái mình trở thành một người sáng tác và trở thành một người sản xuất âm nhạc. Lúc nào mình cũng không hay luôn.
0: Có một điều khá là khác với nhiều nghệ sĩ, đó là anh từng nói rằng là chỉ cần viết được một ca khúc, tự mình sản xuất và đưa nó đến với người nghe thì anh đã cảm thấy là thỏa mãn ngay cả khi chưa chắc đã có một sân khấu phía sau. Vì sao với anh thì việc làm ra một ca khúc đôi khi là đã đủ quan trọng như vậy?
1: Khi mà Hưng sáng tác một cái ca khúc và sau đó bắt tay sản xuất ra cái ca khúc đó thành phẩm và phát hành online, thì đối với Hưng đó là Hưng đã rất là vui và rất là thỏa mãn rồi, tại vì mình đã giải tỏa được cái cảm xúc của mình lúc đó rồi. Cho nên là đối với Hưng thì đã rất là vui rồi. Nhưng mà có nhiều người nói là như vậy sao mà vui, phải lên sân khấu trình diễn. Đúng, Hưng cũng rất là thích lên sân khấu để trình diễn và hát những ca khúc đó của mình. Nhưng mà thật ra cái việc mà có lên sân khấu biểu diễn ca khúc đó của mình hay không, nó thật sự đối với Hưng á, Hưng không quan trọng lắm bằng việc là Hưng đã viết ra và sản xuất được cái ca khúc đó và phát hành. Cho nên là Hưng không đặt nặng cái vấn đề là sẽ đi tour diễn khắp nơi trên thế giới hay là đi đâu, tại vì Hưng không có thích đi du lịch nhiều. Cho nên là Hưng cũng không đặt nặng cái việc là phải đi lưu diễn nhiều đâu. Nghe rất là mắc cười đúng không các bạn? Và khi mà Hưng biểu diễn trên sân khấu thì Hưng cũng chỉ là biểu diễn theo những cái cảm xúc mà lúc đó Hưng đã đặt vào trong ca khúc. Cho nên là Hưng nghĩ các bạn, nếu mà các bạn nghe cái bài hát đó và các bạn đi xem Hưng biểu diễn thì các bạn sẽ hiểu được những cái gì Hưng đang chia sẻ.
0: Năm 2017 thì anh Hưng rời Việt Nam sang Mỹ, trong khi ở Việt Nam thì đã có ban nhạc, có khán giả và những thành quả nhất định. Rời đi khi mình đang có một vị trí như vậy chắc chắn là không hề dễ đúng không ạ? Đến bây giờ nhìn lại thì anh thấy quyết định ấy đã lấy đi của mình điều gì và đem lại điều gì mà có lẽ là chỉ khi sống ở Mỹ thì anh mới có thể tìm thấy.
1: Đó là một cái năm mà cũng đánh dấu một cái sự thay đổi rất là lớn với Hưng, là Hưng quyết định quay trở lại Mỹ để định cư và làm việc. Tại vì lúc đó như các bạn đã biết thì ở Việt Nam Hưng có công ty và Hưng cũng có ban nhạc Black Infinity, cũng đang đạt được những cái thành tựu nhất định trong cái lúc đó rồi. Cho nên là cái việc mà dừng Black Infinity lại và bỏ hết những cái sự nghiệp của mình ở Việt Nam để quay qua Mỹ thì đó là một cái thử thách rất là lớn của Hưng luôn. Tại vì thật ra lúc đó Hưng có một số công việc của gia đình mà Hưng phải quay trở lại Mỹ để làm và sinh sống trong cái khoảng thời gian đó. Cho nên đó là một cái cột mốc mà quyết định khá là lớn đối với Hưng. Tại vì mình nói từ hy sinh thì nó cũng quá là to lớn, nhưng mà để bỏ xuống những cái thành tựu, những cái gì mình đang có và làm lại từ đầu thì đó là một cái điều rất là khó khăn của Hưng luôn. Và khi mà mình ở Mỹ làm việc một thời gian thì không hiểu tại sao cái tình yêu của Việt Nam và quê hương nó lại càng càng dâng lên cao trong lòng của Hưng. Nó cho Hưng nhiều rất cái cảm xúc để Hưng muốn viết và sáng tác nhiều cái tác phẩm mà nó mang hơi hướng Việt Nam mình, văn hóa Việt Nam mình hơn so với cái thời gian đầu mà Hưng chơi với Black Infinity. Thì đó là một cái điều cũng là cái duyên đó.

Nếu mà không không phải là vì công việc gia đình mà quay trở lại Mỹ thì không biết thì những cái sáng tác của Hưng thời gian này nó có đậm chất Việt Nam hơn so với là nếu mà mình không đi hay không?

0: sang Mỹ cũng có nghĩa là anh bước vào một môi trường âm nhạc hoàn toàn khác. Có một thời gian anh gần như là không còn hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Vậy đã bao giờ anh nghĩ là hay là mình dừng lại, chọn một cuộc sống khác có thể là nhẹ nhàng hơn?
1: Thật ra khi mà Hưng quay lại Mỹ trong cái khoảng thời gian đó thì cái công việc chính của Hưng là tập trung vào công việc gia đình và về điện ảnh nhiều hơn. Nhiều khi Hưng nghĩ là Hưng bỏ cái hoạt động âm nhạc full time hả? Gọi là chuyên nghiệp hả? Như hồi xưa ở Việt Nam mà tập trung vào điện ảnh và gia đình nhiều hơn. Âm nhạc nó đã nằm trong người Hưng rồi, không thể nào nói là bỏ được. Mặc dù Hưng không còn hoạt động như những ngày ở Việt Nam với Black Infinity, nhưng mà Hưng vẫn, nhà Hưng lúc nào cũng có cây đàn guitar, cây đàn piano, và lúc nào cũng có giấy bút để sáng tác. Cho nên là cái khoảng thời gian đó ngoài công việc ra thì khi mà về nhà rồi, những cái khoảng thời gian rảnh cuối tuần hay là ban đêm thì Hưng lại cầm cái đàn lên, lại tập và lại sáng tác nghêu ngao cho vui thôi, và tự làm những cái project nhỏ, chứ không phải là mình bỏ cái âm nhạc của mình.
0: Nhưng rồi cây đàn vẫn ở đó đúng không ạ? Những giai điệu thì vẫn xuất hiện và anh vẫn sáng tác. Có phải đến lúc ấy thì anh mới nhận ra một điều là mình có thể tạm rời sân khấu nhưng mà rất khó để có thể rời âm nhạc.
1: Thật ra Hưng cũng không nghĩ là mình quay trở lại với âm nhạc như hiện tại, như với Dạ Ma hiện tại đâu. Tại vì Hưng nghĩ là không phải là Hưng không nghĩ, mà Hưng nghĩ là hiện giờ mình đang rất là bận, cho nên là mình không biết ngày nào mình có thể quay lại được với âm nhạc như ngày xưa. Nhưng mà cũng nhờ duyên lành, những cái năm sau thì cuộc sống của Hưng nó cũng trở nên ổn định hơn, và Hưng cũng lại có nhiều thời gian hơn, và mọi điều Hưng nghĩ là ngoài cái việc mà trau dồi kỹ năng, và cái điều mà Hưng đang rất là tin hiện nay đó là về cái duyên. Tại vì nhờ một cái duyên lành nào đó mà Hưng gặp được những người anh em hiện giờ trong band Dạ Ma, 7 thành viên, ai cũng rất là tài giỏi và ai cũng rất là phù hợp với cái tiêu chí và hình ảnh của Hưng đặt ra với Dạ Ma. Thì nhờ một cái duyên lành nào đó mà đã cho Hưng có được các anh em của Dạ Ma, và cho nên là Hưng mới chơi lại nhạc đó chứ. Cho nên cái việc nói là bỏ âm nhạc thì thật ra là không bao giờ có, tại vì nó là cái hơi thở hàng ngày của Hưng. Làm gì làm, thời gian rảnh Hưng cũng sẽ chỉ có cầm đàn lên tập đàn thôi. Và Hưng rất là thích tập đàn tỳ bà, đàn guitar. Nói chung là khi mà ôm đàn lên là rất là vui.
0: Dạ Ma hôm nay thì có vẻ như là một câu chuyện mới, nhưng mà thực ra hạt giống của ban nhạc thì đã được Hưng Black Hudson gieo từ thời Black Infinity. Điều gì đã khiến những cái ý tưởng ấy sau nhiều năm nằm trong anh cuối cùng đã tìm được đúng thời điểm để trở thành Dạ Ma?
1: Như Hưng chia sẻ từ lúc đầu, nếu mà không nhờ Hưng quay trở lại Mỹ để sinh sống thì cái tình yêu thương và cái nỗi khát khao nhớ về quê hương Việt Nam mình nó không có nhiều. Tại vì mình ở xa thì mình mới nhớ, chứ khi mà mình ở trong nước Việt Nam thì mình đâu có nhớ đâu, tại vì nó mình đang sống trong đó mà. Nhưng mà nhờ cái Hưng phải qua Mỹ để sinh sống lúc đó thì nó lại là một cái duyên để Hưng nhớ Việt Nam và yêu

0: yêu thương Việt Nam nhiều hơn, yêu cái văn hóa Việt Nam nhiều hơn. Cho nên là khi mà đủ duyên để thành lập cái band Dạ Ma thì Hân lại muốn là mình phải hát tiếng Việt ở đất nước Mỹ này, và muốn chơi những cái nhạc cụ dân tộc và mặc áo dài bước lên sân khấu.
1: Vâng, có một nghịch lý cũng rất là đẹp trong hành trình của anh. Ngày trước thì anh dùng tiếng Anh để đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với khán giả quốc tế. Nhưng mà khi sang Mỹ thì anh lại muốn hát tiếng Việt, mặc áo dài và mang những cái âm thanh Việt Nam lên sân khấu. Có phải chính cái khoảng cách với quê hương đã khiến anh nghe thấy Việt Nam rõ hơn trong âm nhạc của mình?
0: Tại vì khi mà thật ra trong cái năm đầu tiên ban nhạc Dạ Ma cũng biểu diễn một số show lớn nhỏ ở các thành phố lớn như Hollywood hay là Orange County, và Hân cũng thấy có những cái show là Hân hát phần nhiều trên 50% là tiếng Việt, nhưng mà sau khi biểu diễn xong thì khán giả quốc tế họ rất là hưởng ứng và rất là thích cái âm nhạc giai điệu của Việt Nam mình. Và trong cái quá trình tìm hiểu về nghệ thuật thế giới thì Hân mới thấy là hiện nay cái xu hướng thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật nó không còn dựa trên một cái rào cản về về ngôn ngữ nữa đâu, mà là nó là một cái chiều sâu cảm xúc mà mọi người thưởng thức nó. Và hiện nay thế giới rất là thích những cái văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, cho nên là việc mà Hân tự tin hát tiếng Việt ở Hollywood và tự tin mặc áo dài truyền thống của mình và mang những cái nhạc cụ dân tộc của mình ngàn năm lên sân khấu thì đó là một cái niềm tự hào và một cái niềm vui của Hân.

0: những giai điệu như là trống cơm như chúng ta vừa nghe, hay là bèo dạt mây trôi, hay là âm thanh của đàn bầu, đàn tì bà vốn đã rất là quen thuộc với người Việt. Nhưng mà khi đặt chúng cạnh modern rock thì Hưng nghe thấy một vẻ đẹp khác. Anh muốn đưa những cái chất liệu ấy vào âm nhạc để làm mới truyền thống cho hôm nay. Hay đó cũng là cách mà anh tìm lại một phần ký ức của chính mình.
1: Thật ra là những cái làn điệu dân ca nó đã ăn sâu vào trong người Hưng từ rất là nhỏ rồi. Hưng nghĩ và phần nhiều tất cả những người nào mà sinh ra ở Việt Nam đều sẽ có gần như những cái cảm xúc giống Hưng. Tại vì đối với Hưng thì những cái bài hát ru như bài trống cơm, bài bèo dạt mây trôi, Hưng đã được nghe từ rất là bé, từ bà của mình, từ mẹ của mình, từ chị của mình hát cho mình nghe từ hồi nhỏ. Nó vô tình đã ăn sâu trong ký ức và trong người của Hưng rồi, những cái giai điệu dân ca đó. Và càng ngày càng lớn hơn, như hiện tại Hưng có cái điều kiện và những cái môi trường để nghe và hát lại những cái bài dân ca đó, thì càng ngày Hưng càng thấm hơn và hiểu hơn về những cái lời ca đó. Thí dụ như bài trống cơm, khi mà Hưng ngâm nga cái bài trống cơm thì Hưng mới thấy wow, càng ngày càng hiểu hơn về cái ý nghĩa của nó, thì rất là hay. Và nó cho Hưng một ý tưởng là phải làm lại cái bài này mới hơn với modern rock, để cho các thế hệ sau có cái cơ hội biết nghe và biết thêm về dân ca của Việt Nam mình, nhất là các bạn trẻ ở Mỹ.
0: Vâng, nếu mà coi tất cả những gì mà Hưng Break Hurst đã làm, từ Break Infinity, Dạ Ma cho đến Recording Academy, mới chỉ là những cái chương đầu của một hành trình dài. Vậy thì anh muốn viết tiếp chương nào?
1: Hưng muốn mang cái văn hóa Việt Nam mình ra với thế giới. Và ngoài ra Hưng muốn duy trì những cái văn hóa xa xưa của người Việt Nam mình. Thí dụ như là những bài dân ca, những cái nhạc cụ dân tộc, thí dụ như là đàn tì bà, đàn nguyệt, đàn bầu. Đó là những cái nhạc cụ đặc trưng của người châu Á, của Việt Nam mình, nhất là cây đàn bầu. Và theo Hưng được biết thì hiện nay ở Việt Nam mình rất là ít những cái tài liệu học thuật về nhạc cụ dân tộc. Và trong tương lai thì Hưng muốn là một cái người nghệ sĩ góp phần duy trì và bảo tồn cái văn hóa đó, cho giới trẻ của Việt Nam mình cũng như là thế giới có điều kiện để biết thêm về văn hóa Việt Nam mình.

0: Và ngoài ra Hưng cũng muốn kết hợp nó với cái modern rock để cho thế hệ trẻ dễ dàng tiếp cận hơn với cái những cái văn hóa xa xưa của cha ông ta. Và Hưng cũng muốn góp phần cùng các nghệ sĩ khác mang văn hóa Việt Nam mình ra giới thiệu với thế giới, với các bạn bè ở Mỹ.
1: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Hưng Breithut đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi.
2: Đôi chân lang thang trong ngàn kiếp con người, để ai tham lòng quan than, ta còn mãi luân hồi nơi trần gian.
1: Thưa quý vị, từ những sân khấu rock ở Việt Nam đến Hollywood, Hưng Breithut đã đi qua một hành trình rất xa. Nhưng càng đi xa, anh lại càng tìm về với tiếng Việt và những chất liệu văn hóa quê hương. Có lẽ điều anh muốn mang ra với thế giới không chỉ là rock mà còn là một câu chuyện rất Việt Nam.

0: thông tin quảng cáo.
1: Bí mật những sợi tóc.
2: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Thủy Nguyên xin được cảm ơn nhãn hàng đã đồng hành là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Số hotline tư vấn sản phẩm 1800 1799. Thưa quý vị, ngứa da đầu là một tình trạng khá thường gặp. Điều đáng nói là có một số người bị ngứa dai dẳng, thử nhiều cách rồi mà vẫn không đỡ. Lý do là bởi có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Cụ thể như là thói quen buộc hoặc là tết tóc quá chặt có thể tạo áp lực lên dây thần kinh da đầu. Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời làm da đầu tiết nhiều bã nhờn, tạo môi trường thuận lợi cho nấm và vi khuẩn phát triển gây ra ngứa. Cháy và trứng cháy cũng gây ngứa da đầu. Các bệnh về da khác như là vẩy nến, mề đay, viêm nang lông có thể gây ngứa và rụng tóc. Một số bệnh như tiểu đường hoặc zona thần kinh cũng có thể gây cảm giác này. Bên cạnh đó, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh còn nhấn mạnh tới yếu tố môi trường.
3: Không khí bị nhiễm các cái chất độc trong môi trường á, làm ảnh hưởng đến tóc rất là lớn. Khi các cái chất độc hại này tiếp xúc với da đầu thì gây nên cái tình trạng làm cho kích ứng da đầu, gây nên ngứa, gây nên gầu, cho nên nó dẫn tới tình trạng rụng tóc.
2: Từ những nguyên nhân vừa nêu, chúng ta có thể áp dụng một số lưu ý sau để hỗ trợ cải thiện tình trạng ngứa da đầu hiệu quả, chẳng hạn như tránh buộc hoặc tết tóc quá chặt, lựa chọn dầu gội phù hợp và gội đầu 3 đến 4 lần một tuần, nhất là sau khi đổ nhiều mồ hôi, đi mưa hoặc hoạt động ngoài trời. Đồng thời quý vị cũng nên vệ sinh mũ bảo hiểm thường xuyên, hạn chế lạm dụng thuốc nhuộm tóc, che chắn da đầu khi tiếp xúc với nắng, massage nhẹ nhàng để chăm sóc tóc và da đầu, sấy hoặc là để tóc khô hoàn toàn trước khi đi ngủ. Nếu phát hiện đầu có cháy thì cần phải xử lý loại bỏ sớm. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng khuyến cáo mọi người có thể lựa chọn những loại dầu gội có chứa các thành phần sau đây để hỗ trợ giảm ngứa.
3: Có sự kết hợp đặc biệt với hai hoạt chất hỗ trợ làm sạch tấm gầu, đó là pyrrolidinolamin và glimbazone, giúp hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng gầu và ngứa. Thứ hai là bổ sung bổ kết và núc nắc, thì hai vị này khi kết hợp với nhau có tác dụng là hạn chế kích ứng da đầu và làm giảm ngứa. Vị thứ ba đấy là vị trầu rừng thì có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn.
2: Và những thành phần mà chuyên gia vừa nêu đã có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Với sản phẩm này, dù bạn lao động hay là hoạt động thể thao, tóc có thể ướt do mồ hôi nhưng vẫn được hỗ trợ hạn chế gầu ngứa, giúp da đầu luôn sạch thoáng và dễ chịu. Bảng thành phần của sản phẩm còn có chứa chanh tươi và axit citric giúp cân bằng độ pH. Khi da đầu sạch thoáng thì mái tóc cũng trở nên dễ chịu hơn. Lúc này, tinh dầu bưởi, hương nhu và tang bạch bì sẽ phát huy tác dụng hỗ trợ giảm rụng tóc, hỗ trợ nuôi dưỡng sợi tóc chắc khỏe. Còn keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc bổ sung dưỡng chất cần thiết.

giúp cho mái tóc mềm mượt và bóng đẹp. Tới đây chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng đã đồng hành là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không cứa. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, 50 năm cầu nối tâm hồn Thái Lan Việt Nam, đó là chủ đề xuyên suốt của cuộc thi hùng biện tiếng Việt dành cho học sinh, sinh viên Thái Lan vừa diễn ra tại tỉnh Udon Thani. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
1: Mời quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn tình cảm của thế hệ trẻ xứ sở Chùa Vàng dành cho Việt Nam qua phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan.
2: Cuộc thi năm nay quy tụ 25 gương mặt xuất sắc đến từ 20 trường trung học phổ thông và 2 trường đại học khu vực Đông Bắc Thái Lan. Bằng vốn tiếng Việt tự tin, mỗi thí sinh đã mang đến một góc nhìn riêng, mở ra những câu chuyện chân thành về tình cảm dành cho đất nước, con người Việt Nam và khát vọng thắt chặt tình hữu nghị.
3: Đối với em, để giữ gìn quan hệ giữa hai nước thì chúng ta có thể làm được nhiều điều, ví dụ như trao đổi kiến thức của nhau, học hỏi ngôn ngữ của nhau và tìm hiểu văn hóa. Ví dụ như khi chúng ta được đi trao đổi tại Việt Nam thì chúng ta có thể học được nhiều điều về con người Việt Nam. Còn khi người Việt Nam sang Thái Lan để học hỏi cũng kiểu như vậy.
4: Ban đầu em học tiếng Việt chỉ vì tò mò. Nhưng càng học em càng hiểu rằng mỗi ngôn ngữ đều mang trong mình một nền văn hóa. Học tiếng Việt giúp em hiểu Việt Nam hơn, không chỉ hiểu ngôn ngữ mà còn hiểu thêm văn hóa và con người Việt Nam ạ.
2: Là một trong năm cơ sở giáo dục đại học tại Thái Lan đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy, Đại học Prachabat Udon Thani không chỉ dừng ở tổ chức các màn tranh tài hùng biện tại cuộc thi, nhà trường còn mở rộng thêm không gian trải nghiệm với cuộc thi tìm hiểu về Việt Nam, thu hút đông đảo bạn trẻ Thái Lan thử sức. Bà Kanisara, hiệu trưởng trường Đại học Prachabat Udon Thani cho biết.
5: Chúng tôi tổ chức cuộc thi này nhằm tạo động lực cho thế hệ trẻ quan tâm, hứng thú với văn hóa ngôn ngữ Việt Nam. Đồng thời một điều quan trọng nữa là tạo điều kiện cho người Thái, sinh viên Thái Lan có cơ hội đến thi hùng biện về lịch sử văn hóa của Việt Nam. Đây được xem là cầu nối quan hệ giữa hai nước.
2: Vượt qua khuôn khổ một cuộc thi ngôn ngữ, sự kiện là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của văn hóa Việt Nam tại xứ sở Chùa Vàng. Tiếng Việt đang thực sự trở thành một nhịp cầu tri kỷ, nơi thế hệ trẻ hai nước cùng gặp gỡ, tiếp nối

0: và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt-Thái mãi mãi bền vững.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Như thường lệ, trong phần cuối chương trình Cuộc sống 365 Chủ nhật, chúng tôi điểm một số sự kiện đời sống văn hóa xã hội trong nước đáng chú ý trong tuần.
5: Giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cá nhân có thu nhập từ kinh doanh và doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng. Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua áp dụng trong hai kỳ tính thuế 2026 và 2027. Đây là quyết định khoan sức đúng lúc cho nhóm có sức chống chịu mỏng, đang chịu áp lực chi phí và thị trường. Tuy vậy, chính sách cần được đặt trong một gói hỗ trợ đồng bộ hơn về vốn, thủ tục và thị trường. Điều doanh nghiệp cần không chỉ là bớt một khoản phải nộp, mà là thêm cơ hội để tồn tại, lớn lên và tạo việc làm.
4: Đã có 13 địa phương gồm 7 tỉnh, thành phố và 6 xã, phường miễn phí hoặc dự kiến miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027. Hà Nội là địa phương mới nhất công bố lộ trình nhưng chưa thực hiện trong năm học này vì không còn đủ thời gian lập dự toán, lựa chọn nhà thầu, dự kiến bắt đầu từ năm học 2027-2028.
5: Trái ngược với bước tiến chính sách, phụ huynh và học sinh tại nhiều nơi vẫn phải gom từng cuốn sách giáo khoa mà chưa đủ bộ.
6: Năm nay thấy sách khó khăn quá, tìm mấy chỗ cũng không có luôn.
7: Những cái môn bắt buộc thì sách rất khó, là khan hiếm. Ở có một số nơi là không còn quyển nào luôn.
8: Đi kiếm khắp Quy Nhơn mà không có, chỗ nào cũng báo hết đó đâu. Chắc em vô học rồi em mượn sách mấy bạn, em in rồi em học.
5: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng 220 triệu bản sách giáo khoa và đang in bổ sung khoảng 9 triệu bản. Nghịch lý ấy cho thấy miễn phí sách không thể dừng ở tuyên bố ngân sách. Từ đăng ký nhu cầu, đấu thầu, phân phối cho đến thông tin cho phụ huynh phải khớp nhịp, bởi trước ngày khai giảng, một cuốn sách thiếu vẫn là một cơ hội học tập bị chậm lại.
4: Sau sắp xếp mạng lưới trường công lập, gần 33.000 hiệu trưởng, hiệu phó dự kiến chuyển sang làm giáo viên, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu sớm, tăng 12.000 người so với ước tính ban đầu. Phía sau phép tính đầu mối là hàng chục nghìn con người với chuyên môn và hoàn cảnh khác nhau. Nếu chỉ xếp đủ người vào vị trí còn trống mà không đánh giá năng lực, bồi dưỡng lại và đối thoại minh bạch, tinh gọn có thể biến thành lãng phí nhân lực hoặc phát sinh bất ổn. Bài toán khó nhất vì thế không nằm ở việc giảm bao nhiêu chức danh mà ở chỗ sử dụng đúng năng lực của từng nhà giáo sau sắp xếp.
5: Hà Nội đặt mục tiêu mỗi xã phường bố trí ít nhất một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày để các cụ được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng và sinh hoạt cộng đồng mà vẫn sống cùng gia đình. Đây là chính sách ý nghĩa và cần nhân rộng tại nhiều địa phương khi nước ta có khoảng 16 triệu rưỡi người từ 60 tuổi trở lên, tương đương 16% dân số. Và Việt Nam dự báo bước vào giai đoạn dân số già từ năm 2036. Chăm sóc tuổi già phải chuyển từ ứng phó trong từng gia đình thành một cấu phần của y tế và an sinh cộng đồng.
4: Từ các vụ án liên quan đến Huấn Hoa Hồng và Hải Sapa TV, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đề nghị tăng hậu kiểm kinh doanh trực tuyến, ngăn người có sức ảnh hưởng lợi dụng lòng tin để bán hàng kém chất lượng. Tài khoản hàng triệu người theo dõi có thể tạo doanh thu hàng chục, hàng trăm tỷ đồng dù sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc khác quảng cáo. Người tiêu dùng cũng cần tỉnh táo trước tâm lý mua theo đám đông.
5: Hòa Thái Lan ở chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Đây là lần đầu tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch Asian Cup và là lần thứ tư đăng quang giải đấu số 1 khu vực sau các năm 2008, 2018 và 2024. Sau chiến thắng, huấn luyện viên Kim Sang-sik tuyên bố giờ là lúc cầu thủ Việt Nam cần bước ra các sân chơi lớn hơn. Rõ ràng là ngôi vương Đông Nam Á chỉ thật sự có ý nghĩa khi trở thành bệ phóng để bóng đá Việt Nam tiến sâu hơn ở châu lục.
4: Ca sĩ Mono vừa trở thành sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2030. Đây được kỳ vọng là cách làm mới trong quảng bá di sản, nhất là tiếp cận thế hệ trẻ. Thông qua hoạt động nghệ thuật, Mono sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh Huế, thành phố di sản đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.
9: Trước hết thì em rất là vinh dự được một chút sức nhỏ thôi vào để quảng bá di sản cho Huế. Thì em sẽ học hỏi và cố gắng nhiều hơn nữa, trau dồi từ các anh các chị đi trước. Đây là một cái niềm vinh dự và cũng như là em rất là hạnh phúc khi mà được đồng hành cùng với mọi người trong việc mà quảng bá di sản cho Huế.
4: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng.
5: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 17 giờ chiều mai.
3: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
1: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
10: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
1: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
10: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: sống khỏe mỗi ngày.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả như sau: tôi được chẩn đoán bị bệnh viêm phế quản mãn tính. Tôi thường ra hiệu thuốc mua thuốc kháng viêm chứa corticoid. Mỗi khi uống thuốc này thì giảm khạc đờm và ho, nhưng gần đây tôi thường bị đau rát vùng dạ dày. Xin hỏi corticoid có tác dụng phụ không? Vâng, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương.
2: Corticoid đó là thuốc kháng viêm và đương nhiên nó rất có hiệu quả khi người ta dùng thuốc đó. Thế nhưng mà không thể dùng kéo dài được, bởi vì dùng kéo dài thì rất nguy hiểm là nó sẽ gây một tình trạng lệ thuộc vào thuốc đó, cũng như là làm thay đổi đi cái hệ thống nội tiết ở trong cơ thể. Tác dụng phụ của nó còn nguy hiểm hơn, trong đó cái tác dụng phụ mà bạn vừa nhắc đến là đau rát dạ dày đấy. Thế đây là một cái tác dụng hay gặp nhất của những người dùng thuốc corticoid này. Nó làm cho bệnh viêm dạ dày, thậm chí là rát dạ dày và thậm chí là thủng dạ dày. Lâu dài nó làm cho chân tay thì lại gầy bé, rồi là mọc lông ra, nó gây ra loãng xương, nó gây tăng huyết áp. Cho nên những thuốc kháng viêm có chứa corticoid ấy là thuốc cần phải được các bác sĩ kê đơn rất cẩn thận và sử dụng rất là có nguyên tắc, bắt buộc phải dùng thì phải dùng sau ăn no và dùng có thời gian nhất định, chứ không được dùng kéo dài. Và đặc biệt nguy hiểm hơn là hiện nay có một số những tình trạng người ta kê đơn thuốc bột chữa hen, chữa viêm phế quản, và trong đó người ta nghiền thuốc corticoid ra pha trộn trong đó mà người dân không biết, dùng lâu dài rất nguy hiểm.
3: Thưa quý vị, khi mắc phải căn bệnh viêm phế quản mãn tính hoặc các bệnh khác về đường hô hấp như là viêm tắc nghẽn phổi mãn tính, hen phế quản v.v., các bạn nên đến cơ sở y tế để được các bác sĩ tư vấn và điều trị.
4: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
1: Bảo Khí Khang giúp giảm ho, giảm khó thở, giúp dễ khạc đờm.
3: Bảo Khí Khang còn giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong trường hợp bị hen, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Bảo Khí Khang giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giúp giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính. Uống sản phẩm Bảo Khí Khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần từ 2 đến 3 viên, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả điều trị tốt nhất.
1: Chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
4: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
8: Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: À, mẹ đi trở về rồi.
7: Mẹ có quà cho con đây.
6: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
7: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
6: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
7: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
6: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
7: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
6: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
7: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
6: Wow, mẹ con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
7: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường cao tốc tại khu vực phía Bắc. Chương trình nghệ thuật chính luận Ánh sao độc lập khát vọng Việt Nam hùng cường, sự kết nối giữa giá trị thiêng liêng bất diệt của độc lập tự do với khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Cùng Việt Nam tiến bước ghi nhận hơn 1.774.000 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã phường đặc khu hành chính. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố đạt được đồng thuận với Oman về quản lý và vận hành eo biển Hormuz. Số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn đang mất tích. Giới chức Nepal bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để ứng phó với thảm họa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
1: Bộ Chính trị nhận định, công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, giữ vai trò đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng đạo đức, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Nhấn mạnh công tác tư tưởng trong bối cảnh mới cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm, chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu cụ thể đến năm 2030, đó là 100% cấp ủy tổ chức đảng đưa công tác tư tưởng vào chương trình công tác và nội dung kiểm điểm hàng năm. Việc học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh có thể chuyển biến rõ nét, thực chất, thể hiện bằng chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ đảng viên và mức độ hài lòng, niềm tin của nhân dân. Nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng luận cứ khoa học đối với 100% quan điểm sai trái thù địch có tác động lớn đến đời sống xã hội. Ngăn chặn kịp thời 100% nội dung vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Mức độ lan tỏa của nội dung xấu độc trong nước giảm tối thiểu 70% so với năm 2026. Các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội phát sinh ở cơ sở được phát hiện sớm, xử lý kịp thời hiệu quả, không để kéo dài vượt cấp, tích tụ thành vấn đề phức tạp, điểm nóng. Phấn đấu 100% kiến nghị phản ánh của nhân dân được tiếp nhận và trả lời trong thời hạn quy định. Công tác tư tưởng tiến hành đồng bộ hiệu quả trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước. 100% cấp xã có lực lượng làm công tác tư tưởng, hoạt động thường xuyên tại từng địa bàn dân cư. 100% cấp xã kết nối hệ thống thông tin nguồn, người dân ở mọi địa bàn tiếp cận được thông tin chính thống hai chiều. 100% cấp xã có cán bộ chuyên trách, 100% cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp, thành viên ban chỉ đạo, ban công tác 35, người làm nhiệm vụ thông tin ở cơ sở được tập huấn bồi dưỡng hàng năm. Toàn đảng có 4.000 đến 6.000 cán bộ tuyên giáo nòng cốt được đào tạo chuyên sâu. Tầm nhìn đến năm 2045 và xa hơn, công tác tư tưởng trở thành năng lực nội sinh của Đảng và của cả dân tộc, chủ động định hình nhận thức xã hội, vững vàng trước mọi biến động của môi trường thông tin.
0: Hơn 1.774.000 người tại 34 tỉnh, thành phố đồng loạt đi bộ sáng nay. Sự kiện mang tên Cùng Việt Nam Tiến Bước do Báo Nhân dân, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức giúp nâng cao sức khỏe, lan tỏa lối sống xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero. Tới dự sự kiện ở điểm cầu trung tâm thủ đô Hà Nội có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
2: Xin vui mừng xác nhận rằng chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 đã chính thức xác lập kỷ lục Guinness Thế Giới với danh hiệu số lượng địa phương cùng phối hợp tổ chức đồng thời một chương trình đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường lớn nhất. Xin nồng nhiệt chúc mừng.
3: Đây là tuyên bố của bà Son Min Yang, đại diện tổ chức kỷ lục Guinness Thế Giới tại buổi lễ sáng nay ở Hà Nội. Chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm nay ghi nhận gần 1.800.000 người hưởng ứng, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại khoảng 3.000 xã phường đặc khu hành chính trong cả nước. Tham gia sự kiện đi bộ tại Hà Nội, anh Nguyễn Hồng Quân và chị Lại Thị Ngân chia sẻ.
4: Mình rất là vui khi vừa được rèn luyện sức khỏe, vừa là cơ hội để được gặp gỡ, kết nối với nhiều người Mỗi những bước chạy hôm nay của tất cả mọi người ở đây thì không chỉ vì bản thân mà còn mang theo niềm tự hào của dân tộc, và tôi cảm thấy là một trải nghiệm thật ý nghĩa và thật đáng nhớ ạ.
5: Tôi thấy ban tổ chức đã chuẩn bị rất là chu đáo. Tôi nghĩ đây cũng là một cái sự kiện để nâng cao thể trạng con người Việt Nam lên và hướng tới một cái mục tiêu net zero.
3: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của sự kiện khi biến một hoạt động thể thao quần chúng kết nối thành không gian rộng lớn trên mọi miền Tổ quốc, thể hiện sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
6: Chương trình năm nay lan tỏa thông điệp phát triển xanh, bảo vệ môi trường. Tại hội nghị COP26, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ trước cộng đồng quốc tế về mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050. Chương trình hôm nay là cầu nối lan tỏa thông điệp ấy. Bằng những việc làm giản dị nhất, hãy cùng bước đi trên hành trình chung của đất nước. Từ những bước chân hôm nay sẽ hình thành những thói quen rất tốt cho ngày mai.
3: Từ thành công của mùa thứ hai, chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước sẽ tiếp tục được duy trì, lan tỏa và phát triển mạnh mẽ vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn và vững bền hơn.
0: Tối nay tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập với chủ đề Ánh Sao Độc Lập, Khát Vọng Việt Nam Hùng Cường. Đây là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Chủ đề Ánh Sao Độc Lập, Khát Vọng Việt Nam Hùng Cường là sự kết nối giữa giá trị thiêng liêng, bất diệt của độc lập tự do với khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Ánh Sao Độc Lập vừa tái hiện hành trình 81 năm kể từ mùa thu độc lập, tôn vinh những hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh, vừa là biểu tượng của lý tưởng cách mạng, niềm tin và chính nghĩa, vừa là ánh sáng soi đường được hun đúc từ lịch sử, được trao truyền qua các thế hệ và đang hội tụ thành ý chí, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trên hành trình kiến tạo tương lai. Chương trình gồm 3 chương với 15 tiết mục, kết hợp ca múa nhạc, lời bình cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và các công nghệ trình diễn hiện đại như hologram, laser, LED 3D, hứa hẹn tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và sức hấp dẫn đương đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, 81 năm sau cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, giá trị của độc lập, tự do, hòa bình vẫn là nguồn sức mạnh tinh thần để các thế hệ người Việt Nam tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được tiếp nối bằng trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Ghi nhận của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Mỗi dịp tháng 8, ký ức về một mùa thu lịch sử lại trở về trong những người từng đi qua chiến tranh. Với cựu tù chính trị Đinh Kim Anh ở phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk, giá trị của độc lập tự do được đổi bằng những năm tháng tuổi trẻ và cả máu của đồng đội.
8: Không có gì quý hơn độc lập thì cho bác nói rồi. Cái lời đó thì vô cùng. Chính vì vậy cho nên trong cuộc sống tôi biết rằng gian khổ lắm. Ăn uống đi lại mưa gió bom đạn. Thiếu muối, thiếu gạo, còn sắn, khoai, đậu thôi. Nhưng mà vẫn tin tưởng, cách mạng vẫn thành công. Cái đó là một cái tuyệt vời.
7: Niềm tin ấy không chỉ giúp những người chiến sĩ đứng vững trong nhà tù, mà còn thôi thúc

0: và vào chiến trường miền Trung. Có những đồng đội không trở về, có những trận đánh tổn thất nặng nề, nhưng trong tâm trí người lính trẻ khi ấy vẫn là khát vọng giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.
1: Mình thì sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, sống ở miền Bắc trong một thời bình được tự do, nhưng mà ở trong này con em vẫn chưa được học hành, rồi là bom đạn nó đi tày sới như vậy. Thì cái trách nhiệm hồi đó nghĩ mà rất nhiều người, chứ không phải là một mình thôi, xếp bút, xếp sách vở, tình nguyện lên đường để vào Nam. Mục đích cuối cùng là để gì? Giải phóng miền Nam.
0: Với thế hệ trẻ hôm nay, bài học của mùa thu năm 1945 vì thế không chỉ nằm trong những trang sử. Tại Đắk Lắk, tỉnh đoàn xác định giáo dục truyền thống phải giúp thanh niên hiểu giá trị của hòa bình, trân trọng thành quả mà cha anh đã đánh đổi bằng hy sinh và quan trọng hơn là biến niềm tự hào thành hành động. Anh Nguyễn Thao Giang, Phó Bí thư tỉnh đoàn Đắk Lắk chia sẻ.
2: Điều quan trọng nhất thì vẫn phải là việc gắn lịch sử với cuộc sống hiện tại của thanh niên. Ví dụ khi nói về giá trị hòa bình thì chúng ta không chỉ nói hòa bình để đánh đổi bằng xương máu mà phải giúp cho các bạn trẻ hiểu được rằng giá trị của hòa bình ngày hôm nay có thể giáo dục ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần đoàn kết, văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Từ sự hy sinh của các thế hệ đi trước thì có thể khơi dậy những tinh thần tình nguyện, cống hiến, trách nhiệm của xã hội và không thờ ơ với cộng đồng.
0: Mỗi thế hệ có một cách riêng để tiếp nối tinh thần của mùa thu độc lập. Nếu thế hệ cha anh đã dùng lòng yêu nước, ý chí và sự hy sinh để giành lại độc lập, thì thế hệ hôm nay phải biến những giá trị ấy thành sức mạnh xây dựng đất nước, bằng trí thức để làm chủ tương lai, bằng sáng tạo để tạo ra những giá trị mới, bằng trách nhiệm để bảo vệ thành quả của các thế hệ đi trước. Đó cũng chính là cách tinh thần cách mạng tháng 8 tiếp tục sống trong hiện tại, không chỉ trong những trang sử được nhắc lại mỗi tháng 8, mà trong hành động, khát vọng và những đóng góp cụ thể của mỗi người Việt Nam hôm nay.

0: Tại Hà Nội, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong khi một bộ phận người dân rời Hà Nội về quê hoặc đi du lịch, thủ đô lại đón dòng người từ mọi miền Tổ quốc tìm về. Phố cổ, Hồ Hoàn Kiếm, các bảo tàng, di tích và những không gian văn hóa vẫn nhộn nhịp. Người dân không chỉ đến Hà Nội để tham quan, chụp ảnh mà còn tìm một cách rất riêng để tận hưởng thành phố trong những ngày đặc biệt này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự do nhóm phóng viên Minh Long và Thành Trung thực hiện để cảm nhận rõ hơn về nhịp sống của thủ đô nhân dịp Quốc khánh năm nay.
1: Những ngày này, Hà Nội khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa, pano, áp phích. Những tuyến phố sạch đẹp, thông thoáng góp phần tạo nên không gian thủ đô trang trọng, gần gũi và thân thương. Với nhiều người dân, đây cũng là dịp để bước ra đường, hòa mình vào không khí chung của đất nước.
2: Em thấy không khí trước mùng 2 tháng 9 rất là vui tươi, rộn ràng. Em muốn hòa chung không khí đấy với cả nước.
3: Hôm nay chị em rủ nhau đi chạy cái hành trình này là hành trình dấu chân kinh kỳ, đi qua các cái điểm di tích lịch sử của Hà Nội. Rất là tự hào khi mà khoác lên mình cái áo cờ đỏ sao vàng và đi thong dong giữa một cái tiết trời mùa thu Hà Nội như thế này, mình cảm thấy là cuộc sống của người Hà Nội dù có rất là bận rộn, mọi người vẫn không quên hào khí của đất nước trong những ngày lễ như thế này.
1: Ngay từ sáng, nhiều bạn trẻ chuẩn bị áo dài, cờ đỏ sao vàng, nón lá và hoa sen để ghi lại những bộ ảnh trong dịp lễ Quốc khánh. Không gian xanh của quảng trường Ba Đình hôm nay nổi bật hơn với sắc trắng áo dài và màu đỏ của quốc kỳ. Với nhiều người, những bức ảnh được lưu giữ trong dịp này không chỉ để ghi lại một ngày vui mà còn là cách thể hiện tình yêu đất nước, niềm tự hào và sự tri ân đối với các thế hệ đi trước. Bạn Trần Phương Trang, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội cho biết:
4: Kỷ niệm ngày 2 tháng 9, cái lòng yêu nước của em thì em đến đây để chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm ở Lăng Bác. Em thấy được Lăng Bác rất đẹp, có rất nhiều cây hoa.
1: Có người tìm đến những không gian rộng mở để cảm nhận không khí ngày lễ, cũng có những người chọn cách chậm rãi hơn để cảm nhận Hà Nội, đi bộ qua những con phố quen, đưa gia đình đến bảo tàng, di tích hay tìm về những địa chỉ gắn với những dấu mốc đặc biệt của lịch sử dân tộc. Trong ngày Quốc khánh, những nơi ấy không chỉ là điểm đến tham quan mà còn giúp mỗi người hiểu thêm về giá trị

0: trị của độc lập tự do.
1: Là một người dân Việt Nam, ai cũng muốn được ít nhất một lần đến với thủ đô Hà Nội, trái tim của đất nước. Và trong không khí cả nước đang hân hoan chào mừng ngày Quốc khánh thì mình lại càng muốn tự hào khi mình được muốn đặt chân đến 48 Hàng Ngang, nơi mà Bác Hồ đã soạn thảo ra bản tuyên ngôn độc lập, để mình hiểu thêm về ý nghĩa, giá trị.
2: Không khí là rất là vui vẻ, Hà Nội coi rất là bình yên. Bây giờ thì là cuộc sống thoải mái hơn, mua bán lại thoải mái, có tiền tiết kiệm chẳng hạn đấy, vẫn có thể gửi tiết kiệm. Cuộc sống có thể là vẫn hơi khó khăn nhưng mà dần dần sẽ tốt đẹp.
0: Với du khách quốc tế, mỗi trải nghiệm lại mở ra một góc nhìn về thủ đô giàu truyền thống, năng động. Anh Hai Đen, du khách Anh chia sẻ:
3: Tôi rất thích không khí lễ hội tại Hà Nội vào lúc này. Cờ hoa được trang trí khắp mọi nơi thật là đẹp. Đồ ăn đường phố của các bạn thật ngon và đa dạng. Bên cạnh đó còn có rất nhiều hoạt động trải nghiệm vô cùng thú vị. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ quay lại Hà Nội vào năm tới.
0: Hà Nội, những ngày quốc khánh có nhịp sống thật khác. Có người tìm đến thủ đô để hòa mình vào không khí ngày hội của đất nước. Trở lại những con phố, những di tích để tìm về ký ức và lịch sử, để thêm trân trọng những giá trị đã làm nên thành phố này.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc.
7: Theo nội dung công điện, hiện nay tại khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc đang triển khai thi công 7 tuyến đường bộ cao tốc được chia thành 14 dự án thành phần. Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản một dự án, các địa phương là cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền các dự án còn lại. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền, các dự án đã tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên đến nay, một số dự án vẫn còn tồn tại vướng mắc về mặt bằng, xác định nguồn cung cấp vật liệu xây dựng. Một số dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026, nhưng khối lượng còn lại lớn, đòi hỏi phải rất quyết tâm, nỗ lực mới có thể hoàn thành đáp ứng yêu cầu. Để sớm hoàn thành đưa vào khai thác các công trình dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền các dự án, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu để thi công theo kế hoạch, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn, nâng công suất các mỏ, bảo đảm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án, giải ngân nguồn vốn các dự án bảo đảm đúng kế hoạch, đặc biệt đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026. Các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2026 lớn.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 9 tới, thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương chính thức đi vào vận hành. Từ vùng than đất mỏ sau hơn 6 thập kỷ thành lập, Quảng Ninh hiện nay là một trong những thành phố năng động với tốc độ tăng trưởng hàng đầu, thu nhập bình quân đầu người thuộc diện cao nhất cả nước. Hành trình ấy được làm nên bằng tinh thần kỷ luật và đồng tâm cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
8: Ngày 24 tháng 8 vừa qua, tại nhiều nhà văn hóa trên khắp Quảng Ninh, người dân cùng nhau tập trung trước màn hình, theo dõi phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội khóa 16. Khi tất cả đại biểu dự kỳ họp bấm nút tán thành nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt. Bà Lê Thị Loan, người dân đặc khu Cô Tô xúc động.
9: Chúng tôi ấy rất là vui, vừa bâng khuâng, vừa hồi hộp. Chúng tôi mong chờ cái giây phút Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố này. Lâu lắm rồi, tôi tin rằng quê hương Quảng Ninh có bước phát triển mới, cơ hội để vươn lên ngày càng xanh, sạch, đẹp, khang trang hơn. Quê hương xứng đáng tự hào của mỗi người dân.
8: 63 năm trước, cũng tại một kỳ họp Quốc hội, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 2, ngày 30 tháng 10 năm 1963, danh xưng Quảng Ninh chính thức được gọi tên khi tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng được hợp nhất. Cái tên do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi ý, Quảng là rộng lớn, Ninh là yên vui, bền vững. 9 lần về thăm vùng mỏ, người căn dặn phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp. Chặng đường từ lời căn dặn ấy đến hôm nay được đo bằng những con số. Từ chỗ Trung ương phải gánh phần lớn ngân sách và lương thực, đến năm 1995, Quảng Ninh tự cân đối được ngân sách và bắt đầu có đóng góp về Trung ương. Kiên trì phương châm, giao thông đi trước một bước, cùng cách làm, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Cứ một đồng ngân sách bỏ ra, tỉnh huy động được 8-9 đồng vốn ngoài ngân sách.

0: tuyến cao tốc gần 180 km xuyên tỉnh cùng sân bay và cảng biển quốc tế, đã kết nối đường xa, mở cửa bầu trời, khơi thông cửa biển, đưa vùng đất từng có vị trí như một bán đảo trở thành cực tăng trưởng của phía Bắc, dẫn đầu nhiều tiêu chí về kinh tế xã hội. Ông Lý Văn Thưởng, người dân xã biên giới Bình Liêu kỳ vọng.
1: Nay Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc trung ương, bà con rất mừng. Quê hương phát triển thì bà con mình cũng có thêm cơ hội làm ăn, kinh tế tốt hơn. Trước đây bà con chỉ mong làm sao để thoát nghèo. Bây giờ thì bà con chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu trên quê hương của mình.
0: Vị thế mới trước hết được người dân đo bằng những việc rất cụ thể, từ việc chuyển thông tin cho người dân doanh nghiệp ngay từ ngày đầu vận hành, đến số hóa các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng để rút ngắn thời gian. Tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 13%. Xa hơn, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 20.000 đô la Mỹ. Kinh tế số chiếm 30% quy mô nền kinh tế. Toàn thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Tỷ lệ che phủ rừng giữ trên 50%. Vị thế mới cũng đi cùng với những áp lực mới. Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết.
2: Nền kinh tế là phải dựa trên nền tảng công nghiệp, dịch vụ là chính. Bên cạnh đó phải phát triển văn hóa, giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao hơn nữa về chất lượng. Quảng Ninh được công nhận thành phố không chỉ là cái danh xưng, không chỉ là cái đổi tên mà phải đi vào thực chất. Đó là sự phát triển toàn diện hơn, phát triển mạnh mẽ hơn, phát triển chiều sâu hơn, có chất lượng hơn. Thực sự là người dân có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc hơn.
0: 63 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho vùng đất này một cái tên mang theo kỳ vọng. Một vùng đất rộng lớn, yên vui và bền vững. Giờ đây, nơi từng được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ví như một Việt Nam thu nhỏ, có thêm một danh xưng mới. Thành phố không phải là đích đến của một hành trình, mà là vạch xuất phát của một chặng đường khác. Chặng đường mà người Quảng Ninh, bằng chính tinh thần, kỷ luật và đồng tâm, đã theo họ suốt nhiều thập kỷ, đang sẵn sàng bước tiếp.
3: Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những trọng điểm của cả nước về dịch vụ logistics, có ít nhất một trung tâm logistics hiện đại cấp vùng hoặc quốc gia, một trung tâm cấp tỉnh gắn với cảng cạn và 3 trung tâm cấp liên xã. Đó là mục tiêu đặt ra khi xây dựng đề án về tập trung phát triển dịch vụ logistics tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
4: Đề án xác định phát triển logistics phải gắn trực tiếp với sản xuất, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư, lấy nhu cầu thực tế và nguồn hàng làm nền tảng, đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, cảng biển, kho bãi với thể chế dữ liệu, công nghệ, doanh nghiệp và nguồn nhân lực. Trong đó, khu kinh tế và cảng biển Nghi Sơn được xác định là hạt nhân kết nối với cảng hàng không Thọ Xuân, cửa khẩu quốc tế Nam Mèo và các vùng sản xuất, đặt logistics Thanh Hóa trong mạng lưới vùng quốc gia và hành lang Đông Tây, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Bà Lê Thị Nhật Lâm, Chủ tịch Công ty Vận tải Quốc tế Sky Group cho rằng, thực tế hiện nay đa phần các nhà máy sản xuất quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang sử dụng dịch vụ logistics từ các địa phương khác. Điều này dẫn đến một phần đáng kể nguồn lực và giá trị kinh tế của tỉnh chưa được khai thác hiệu quả.
5: Các doanh nghiệp logistics nội tỉnh hoàn toàn có đủ năng lực đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng dịch vụ, tiến độ vận hành cũng như mức giá cạnh tranh. Lãnh đạo tỉnh sẽ có những giải pháp nào để đóng vai trò là định hướng và thúc đẩy việc kết nối các doanh nghiệp FDI, các nhà máy sản xuất lớn ưu tiên sử dụng dịch vụ logistics ngay trên địa bàn Thanh Hóa?
4: Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa thì giải pháp trước mắt sẽ tiếp tục đề nghị để thực hiện chính sách hỗ trợ vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc kéo dài, nhất là các dự án đầu tư trực tiếp, để có sản phẩm mới, nguồn hàng phát triển logistics. Về giải pháp phát triển logistics Thanh Hóa, ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho biết.
6: Đổi mới cách xúc tiến đầu tư, thu hút một nhà máy hoặc là một dự án, song song với đấy là chúng ta phải đồng thời xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ phục vụ nhà máy hoặc cái dự án đấy. Trong ban Nghi Sơn cũng đã làm rất tốt cái nội dung này. Phải tham mưu tích cực để mà ban hành một cái nghị quyết về vấn đề phát triển logistics giai đoạn 26-30 và tầm nhìn đến 2050. Về lâu dài ấy, thì đề nghị là bố trí quỹ đất, tạo nguồn lực, thu hút đầu tư các cái hạ tầng theo quy hoạch. Đấy là các cái cảng cạn kết hợp với trung tâm logistics trong cấp vùng hạng 1 ở khu kinh tế Nghi Sơn và Lam Sơn Giao Vàng.

0: Thành phố Hải Phòng đang tập trung xử lý các dự án tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, hạn chế thất thoát lãng phí. Đến giữa tháng 8 này, 84 trong tổng số 151 dự án được rà soát đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Phóng viên Thanh Nga thông tin.
1: Tính đến giữa tháng 8 năm 2026, các sở ngành địa phương đã hoàn thành tháo gỡ đối với 84 dự án, gồm 41 dự án đầu tư ngoài ngân sách, 40 dự án đầu tư công và 3 quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. 67 dự án còn lại đã có phương án và đang tiếp tục triển khai, gồm 35 dự án đầu tư ngoài ngân sách, 26 dự án đầu tư công, 5 quỹ đất cần giải phóng mặt bằng và một doanh nghiệp vốn nhà nước đang thực hiện thủ tục giải thể. Ông Nguyễn Đồng Kim, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết:
2: xác định việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Các sở ban ngành và địa phương khẩn trương giải quyết khó khăn vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài thuộc thẩm quyền theo tiến độ đề ra, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện, không để tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ.
1: Cùng với xử lý các dự án tồn đọng, thành phố Hải Phòng đang đẩy nhanh sắp xếp, khai thác quỹ nhà đất dôi dư sau hợp nhất. Hiện toàn thành phố có 995 cơ sở nhà đất dôi dư, trong đó hơn 340 cơ sở đã được điều chuyển làm trụ sở, trên 200 cơ sở phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và công cộng. 436 cơ sở được chuyển giao về Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố để quản lý khai thác. Thành phố Hải Phòng yêu cầu tiếp tục rà soát các dự án tồn đọng, xử lý ngay những khó khăn thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo ban chỉ đạo, qua đó đưa các dự án sớm trở lại triển khai, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hôm nay tại nghĩa trang liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Giang đã tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm quy tập tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn. Sau lễ truy điệu, 5 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1 theo nghi thức trang trọng. Còn tại Tây Ninh, sau hơn 2 tháng rưỡi triển khai khai quật lấy mẫu và số hóa thông tin các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, tại 18 trong số 19 nghĩa trang liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn kế hoạch khoảng 3 tháng. Toàn bộ 18.593 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã được khai quật và lấy mẫu. Thưa quý vị và các bạn, những ký ức của những người từng sống, chiến đấu và làm việc tại thành cổ Diên Khánh đang trở thành những chỉ dấu quý giá giúp lực lượng chức năng lần tìm nơi các liệt sĩ được chôn cất. Từ ký ức ấy, từng lớp đất được bóc lên, mở ra, hy vọng đưa những người đã nằm lại dưới lòng thành cổ trở về với đồng đội, với gia đình. Bài viết ký ức dẫn đường tìm đồng đội dưới lòng thành cổ Diên Khánh của phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Cái đó cái gì vậy? Đây là cẩn tay. Giữa nắng gắt cuối tháng 8, tại khu vực nhà lao thành Diên Khánh, máy xúc bốc lớp đất. Để xác định những vị trí có khả năng có hài cốt, lực lượng tìm kiếm dựa vào thông tin của những người từng sống và làm việc tại thành cổ Diên Khánh.
6: Nằm đêm vẫn ám ảnh, thấy cái cảnh đó, luôn nghĩa phóng về, chú đó là mặt cùng sọt, cùng đùi thôi, mà bôi đen hết, thấy rất là thương tâm. Xác chết á, nếu mà còn nguyên xác thì reo vào cầu thành. Còn nếu mà anh hết tìm ông cứ đào lỗ ông chôn, không có xác định được là cái mộ nằm ở đâu hết, tìm ông chôn tứ tung hết rồi. Nhớ ra cái gì đó thì tôi sẽ cung cấp thêm cho cái cơ quan chức năng.
7: Cái năm đó thì ở đây là cái bờ thành, thì cái khu này nó cũng không có làm gì hết. Đơn vị là thường thường trồng rau muống á, nhưng sau này á thì đơn vị mới xây một cái nhà đào móng nhà lên á. Thì tôi là còn đứng đó tôi thấy người ta đào lên có cái bộ xương, cắt bóc lên. Thì phát hiện tiếp một cái bộ xương ở dưới nữa là hai bộ.
8: Nhà lao là mấy cái thờ Pháp à, rồi sâu thờ Ngụy nữa à. Dạng vào cái tử hình là nó đưa vào phía sau này đó mà nó xử bán tại chỗ luôn. Cách mạng hoặc là nghi gia đình cộng sản.

0: là nó đưa về nó tra nó khảo nó hỏi và đồng thời nó phân loại ra cái tội danh để mà rồi nó xử.
1: Sáng ngày 19 tháng 8, cuộc khai quật bắt đầu tại 5 vị trí phát hiện mẫu xương và di vật. Sau 10 ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện 36 vị trí có hài cốt liệt sĩ, 13 hài cốt được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, 23 hài cốt được bảo quản chờ hoàn tất thủ tục. Bà Ngô Thị Xuân, nguyên cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Diên Khánh cũng đến hỗ trợ cuộc tìm kiếm. Cha bà, liệt sĩ Ngô Quang Trung, nguyên trưởng ban quân báo tỉnh đội, hy sinh khi hầm bí mật bị phát hiện. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình vẫn khắc khoải chưa tìm được hài cốt của ông. Đứng tại khu vực khai quật, bà Xuân theo dõi từng phần hài cốt được phát hiện. Bà cung cấp thêm thông tin về những người tù cách mạng từng chôn đồng đội tại đây.
2: Lúc đó mình có tìm hiểu lịch sử là các đồng chí trong nhà lao đó ai á, thì mình đem ra mình đào tạm mình lóc đi để khọt khỏi lôi ra cái ngoài cái bờ sông gọi là bên bồi bên này để bỏ, thì sợ nước nó trôi, đào lấp đó nó không có sâu, sau này do đổ đất thì nó sâu hơn một chút và 15 người đó thì mất tích ở trong này. Anh em thì đào chôn trong này chứ nếu là bên kia thì họ sẽ đem ra bờ sông.
1: 36 vị trí đã phát hiện hài cốt, nhưng thông tin về 15 người mất tích tại nhà lao thành Diên Khánh vẫn đang được xác minh. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, đất có thể phủ mờ dấu tích, nhưng ký ức về những người đã hy sinh vẫn còn đó. Từ những lời kể của người còn sống, lực lượng tìm kiếm tiếp tục lần tìm từng dấu vết dưới lòng thành phố Diên Khánh, với mong muốn giản dị mà thiêng liêng, đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và đồng đội.
3: Chuyển sang thông tin về chuẩn bị năm học mới tại các địa phương. Theo phản ánh của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc, các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới của tỉnh Điện Biên đã cơ bản hoàn tất các công tác chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới. Thầy cô, học sinh và các bậc phụ huynh, ai nấy đều đang háo hức chờ ngày khai giảng để chính thức bước vào học tập giảng dạy trong ngôi trường mới khang trang hiện đại.
4: Trước thềm năm học mới, ngôi trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sa Mấn đông vui nhộn nhịp khi từng tốt thợ và các thầy cô giáo chung tay hoàn tất những công việc cuối cùng trong xây dựng cơ bản để đưa công trình vào vận hành sử dụng. Cận ngày khai giảng, bàn ghế trong từng lớp học đã được sắp xếp ngay ngắn. Khu nội trú và các hạng mục phục vụ dạy học, ăn ở, sinh hoạt cũng đã sẵn sàng để đón học sinh đến trường. Năm học này, nhà trường tổ chức 31 lớp với hơn 1.000 học sinh và 66 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thầy Nguyễn Trọng Sơn, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
5: Để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học trong tháng 8, nhà trường đã tập trung toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên chuẩn bị cái cơ sở vật chất, bố trí lại các cái phòng học, phòng bộ môn để chuẩn bị đón học sinh tới trường. Ngày 28 tháng 8 là ngày đầu tiên học sinh tới trường. Nhà trường đã huy động được 65% cái số học sinh tới trường. Sau khi huy động học sinh thì nhà trường cũng đã bố trí toàn bộ cái phòng hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Và đến thời điểm này, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện để cho ngày khai giảng diễn ra theo đúng kế hoạch.
4: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sa Mấn được khởi công từ tháng 10 năm 2025. Sau 10 tháng thi công, đến nay mọi điều kiện đã sẵn sàng để vận hành. Với những học sinh vùng biên còn nhiều khó khăn, việc được học trong ngôi trường mới với đầy đủ cơ sở vật chất đang tạo thêm sự phấn khởi, háo hức rất lớn. Em Phan Dương Bích Ngọc, học sinh lớp 9A và em Phan Ngọc Bảo Châu, học sinh lớp 9C, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sa Mấn chia sẻ.
6: Em đi lại khá là thuận tiện bởi vì trường xây đường rất to. Từ nhà em đến trường thì cũng tầm 10 phút thôi cả. Cơ sở vật chất này, tivi rồi bảng rồi bàn ghế và rất là rộng rãi và sạch đẹp, tạo động lực cho em là học tập mọi thứ nó tốt hơn ấy. Em cảm thấy trường mới rất là đẹp, cơ sở vật chất tốt, em cảm thấy bạn bè hòa đồng, cảm thấy là vui vì có cô giáo chủ nhiệm có trách nhiệm, em sẽ cố gắng học thật tốt.
4: Ông Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sa Mấn cho biết, để ngôi trường sớm đi vào hoạt động ổn định, chính quyền địa phương đã cùng nhà trường rà soát hoàn cảnh từng học sinh, nắm bắt những trường hợp thuộc diện hưởng chính sách nội trú, tuyên truyền, vận động phụ huynh và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết để con em mình yên tâm học tập, rèn luyện trong môi trường mới.
7: Nhìn vào ánh mắt của các thầy cô giáo, học sinh và đặc biệt là nhân dân, chưa bao giờ có một ngôi trường khang trang, hiện đại và được đầu tư một cách bài bản, toàn diện, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp. Từ đó là tiến độ thi công rất là nhanh. Khi mà ngôi trường này dần hình thành thì rất nhiều bà con, rất nhiều các học sinh rất là náo nức, phấn khởi, tin tưởng về một ngôi trường này sẽ là một cái động lực để các em, các cháu được đào tạo tốt nhất và được chăm sóc hiệu quả nhất, được trải nghiệm cái không gian mà ở

0: trường, các trường khác mà trước đây chưa có.
1: Tỉnh Điện Biên đến nay cũng đã khởi công xây dựng toàn bộ 15 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại 15 xã biên giới. Trong đó, 9 trường khởi công trong năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng đã đang được chỉnh trang hoàn thiện, sẵn sàng đón hơn 9.000 học sinh các dân tộc vùng biên giới vào học ngay từ năm học mới 2026-2027. Năm học mới bắt đầu cũng là lúc những kỳ vọng mới về giáo dục vùng biên được mở ra, nâng bước đưa các em học sinh các dân tộc ở vùng cao biên giới đến một tương lai tươi sáng hơn.
2: Hôm nay, ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 30 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ, giảm 13 người chết nhưng tăng 3 người bị thương. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.
3: Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc phát hiện 18.428 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.950 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện và vi phạm về ma túy. Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn, đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản 1 trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng, tạm giữ 5 giấy phép lái xe và trừ điểm 5 giấy phép lái xe.
2: Cũng hôm nay, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tiếp tục ghi nhận tình trạng ùn ứ kéo dài. Dòng phương tiện nối từ khu vực nút giao thông An Phú đến trạm thu phí Long Phước dài khoảng 10 km vào sáng nay, hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau, nhiều đoạn chỉ có thể nhích từng chút một. Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ, với lượng phương tiện dự báo tiếp tục ở mức cao, giao thông hướng đông thành phố, đặc biệt là khu vực kết nối vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây được dự báo còn tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ cục bộ. Sau hơn 7 tháng tập trung thi công liên tục 10 công trình chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư 6.100 tỷ đồng đã hoàn thành, phục vụ hiệu quả công tác tiêu thoát nước mùa mưa.
3: Trong đó có thể kể đến cụm dự án Hồ Điều Hòa Yên Nghĩa 1 và 2 tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, góp phần điều tiết nước mưa giảm tải cho hệ thống thoát nước đô thị, khả năng phòng chống ngập cũng như giảm tải hệ thống thoát nước lưu vực sông Nhuệ và khu vực đô thị phía Tây. Việc các công trình cấp bách này được đưa vào vận hành đã giúp khả năng tiêu thoát chống úng ngập khu vực phía Tây Hà Nội. Qua các trận mưa đầu mùa năm nay cho thấy nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa vượt 100mm một giờ, nhưng tình trạng úng ngập đã được cải thiện đáng kể. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc đưa vào vận hành khai thác các công trình chống ngập này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thủ đô.
4: Các công trình chống ngập lần này không chỉ là những dự án riêng lẻ mà bao gồm hệ thống các hồ điều hòa, kênh, cống trạm bơm và tuyến thoát nước có sự kết nối trong từng lưu vực. Việc đồng thời đưa các hạng mục vào khai thác sẽ bổ sung năng lực điều tiết tiêu thoát nước cho hệ thống, nhất là tại những khu vực đang chịu áp lực lớn khi mưa lớn xảy ra, đồng thời góp phần cải thiện môi trường nước cũng như cảnh quan đô thị.
2: Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng 35 độ. Đáng lưu ý từ đêm nay đến ngày mai, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ gồm Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Cũng trong đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Từ ngày mai đến ngày 1 tháng 9, ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung về chiều và tối. Từ thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Thanh Hóa, từ ngày mai, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau 5 ngày xảy ra trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal, Trung Quốc, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Trước quy mô thảm họa ngày càng lớn và những khó khăn vượt quá khả năng ứng phó thông thường, Nepal đã điều chỉnh chính sách cho phép các chuyên gia nước ngoài tham gia nhiệm vụ cứu hộ đặc biệt. Tổng hợp của biên tập viên

0: Hồng Nhung.
1: Một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là tìm kiếm những người được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm của những dự án thủy điện. Đây là công việc đòi hỏi kỹ thuật chuyên biệt. Và cũng là lý do Nepal bắt đầu mở rộng hợp tác với các lực lượng cứu hộ nước ngoài. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanan cho biết,
2: các cơ quan an ninh và các đội ứng phó khác của chúng tôi hiện đang xử lý tình hình một cách hiệu quả. Trong quá trình triển khai hoạt động, chúng tôi đã đề nghị sự hỗ trợ chuyên biệt và cụ thể từ các quốc gia láng giềng thân thiện. Sự hỗ trợ này sẽ giúp tăng cường nỗ lực tìm kiếm cứu nạn trong các lĩnh vực như mở lối vào các đường hầm nơi có người mắc kẹt, cung cấp công nghệ xác định vị trí người còn sống tại vùng bị ảnh hưởng, hỗ trợ phân tích pháp y và ADN nhanh chóng, cũng như cung cấp các nhà xác để bảo quản thi thể.
1: Theo Bộ Ngoại giao Nepal, các đội chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc được phép tham gia hỗ trợ trong 3 lĩnh vực: giải cứu người mắc kẹt trong đường hầm, xét nghiệm ADN và giám định pháp y. Các đội cứu hộ sẽ tập trung tại hai huyện Rasuwa và Nuwakot, nơi có nhiều dự án thủy điện bị ảnh hưởng. Cùng với việc tìm kiếm người mất tích, một bài toán cấp thiết khác là đưa hàng cứu trợ tới những cộng đồng đang bị cô lập. Nepal đã đề nghị hỗ trợ các thiết bị bay không người lái, vận tải hạng nặng để chuyển lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm tới những khu vực mà đường bộ gần như không thể tiếp cận. Tổ chức Y tế Thế giới cùng các đối tác cũng đang phối hợp với quân đội Nepal vận chuyển vật tư y tế tới các khu vực bị ảnh hưởng. Tiến sĩ Banwinder Singh Chola, trưởng nhóm chương trình tiêm chủng và các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine thuộc Tổ chức Y tế Thế giới tại Nepal cho biết.
2: Dường như cả ngôi làng đã bị lũ cuốn trôi, có những gia đình đã bị lũ cuốn trôi, các cơ sở y tế cũng bị lũ cuốn trôi và người dân đang rất cần được hỗ trợ. Tổ chức Y tế Thế giới đang nỗ lực đánh giá nhu cầu và hỗ trợ chính phủ Nepal bằng mọi khả năng tốt nhất ở thời điểm hiện tại.
1: Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích với hy vọng mong manh rằng vẫn còn những người sống sót đang chờ được giải cứu.
3: Theo thông tin mới nhất do phía Trung Quốc công bố tại cuộc họp báo hôm nay, số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở Tây Tạng đã tăng lên 16 người, hiện vẫn còn 546 người mất tích. Tuy nhiên, nguy cơ sập hoàn toàn hồ chắn dòng được tạo ra ở thượng nguồn sau thảm họa là thấp. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Theo phân tích, rủi ro lớn nhất hạn chế công tác ứng phó thảm họa là hồ chắn dòng nằm phía trên vùng lõi khu vực cửa khẩu biên giới. Tuy nhiên, ông Nhậm Vi, Phó Chủ tịch Thường trực Khu tự trị Tây Tạng cho biết, hiện tại một luồng tràn rõ rệt đã hình thành ở phía đỉnh của hồ chắn.
2: Hôm qua, lưu lượng nước thoát ra nhìn chung lớn hơn lưu lượng nước đổ về, khiến mực nước giảm nhẹ. Đánh giá tổng thể cho thấy, hồ chắn hiện tương đối ổn định, nguy cơ xảy ra sự cố vỡ hoàn toàn là tương đối thấp.
4: Cũng tại cuộc họp báo, ông Tô Bằng Trình, nghiên cứu viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc cho biết, dòng lũ bùn đá khổng lồ đã lao đi với tốc độ cao trên quãng đường khoảng 22 km trước khi ập vào cửa khẩu Cát Long, san phẳng một khu vực rộng chừng 0,7 km2 và phá hủy 27 tòa nhà cùng các công trình phụ trợ.
2: Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 6 đến 7 phút, hầu như không còn thời gian để cảnh báo hay sơ tán. Đây chính là lý do khiến sự kiện này trở thành một thảm họa nghiêm trọng.
3: Iran hôm nay tuyên bố đã đạt được đồng thuận với Oman về quản lý và vận hành eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này vẫn phụ thuộc vào sự thay đổi lập trường và cách tiếp cận của Mỹ trong cuộc chiến. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Tuyên bố do Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ khẳng định thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được dọn sạch và tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đang được mở. Ông Gharibabadi nhấn mạnh, đồng thuận về quản lý eo biển Hormuz đã được thống nhất với Oman. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là vùng biển đã được mở lại. Để eo biển Hormuz có thể được lưu thông, Mỹ cần phải tuân thủ đầy đủ các cam kết, bao gồm chấm dứt hành vi thù địch và dỡ bỏ phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. Trước tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Gharibabadi, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua đã bác bỏ thông báo của quân đội Mỹ về việc eo biển Hormuz đang được mở. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát toàn diện của Tehran. Chừng nào Mỹ chưa thay đổi lập trường và cách tiếp cận cuộc chiến, chừng đó eo biển Hormuz chưa thể được khơi thông.
3: Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải năm 2026 diễn ra tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan và dự kiến sẽ có các tiếp xúc song phương với nhiều lãnh đạo. Phóng viên Hương Trà thường trú.

0: tại Liên bang Nga đưa tin.
1: Tổng thống Nga sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Kyrgyzstan từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Tại đây diễn ra hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, đúng dịp tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá tình hình và triển vọng phát triển của tổ chức, thảo luận những vấn đề cấp bách của khu vực và quốc tế, đồng thời xem xét các biện pháp tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Theo Điện Kremlin, các bên dự kiến thống nhất quan điểm và thể hiện trong tuyên bố chính trị chung, đồng thời ký kết một số văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Sau phiên họp Hội đồng Nguyên thủ các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh mở rộng với sự tham gia của các quốc gia quan sát viên, đối tác đối thoại, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực cùng khách mời của nước chủ tịch Kyrgyzstan. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào đóng góp của các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đối với việc hình thành trật tự thế giới đa cực với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, Tổng thống Vladimir Putin dự kiến sẽ có hàng loạt cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước. Theo thông tin đã được công bố, nhà lãnh đạo Nga sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để trao đổi về hợp tác song phương, trong đó có dự án đường ống khí đốt sức mạnh Siberia 2. Tổng thống Nga cũng dự kiến gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian để trao đổi về tình hình Trung Đông, đồng thời gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thảo luận về tình hình khu vực Biển Đen và vấn đề Ukraine.
0: Thỏa thuận năng lượng mới giữa Venezuela và Mỹ đang mở ra một hướng đi đáng chú ý cho nền kinh tế Venezuela khi nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ được kỳ vọng sẽ được khai thác hiệu quả hơn, tạo thêm nguồn lực cho phát triển, việc làm và an sinh xã hội. Với Venezuela, đây có thể là bước chuyển quan trọng để biến lợi thế tài nguyên thành động lực phục hồi đất nước. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định thỏa thuận năng lượng song phương mới sẽ giúp biến nguồn trữ lượng hydrocarbon khổng lồ của đất nước thành những nguồn lực cụ thể phục vụ người dân, trong đó có các chương trình nhà ở và tái thiết những khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.
3: Những gì chúng tôi đang thực hiện là sự phát triển của đất nước, nhưng trên hết là để chăm lo cho người dân Venezuela, cả nam giới và phụ nữ, nhằm tạo thêm việc làm, cải thiện tiền lương, cũng như đảm bảo các dịch vụ công như nước sạch, điện, bệnh viện, trường học và nguồn thực phẩm đầy đủ.
2: Thỏa thuận mới với Mỹ được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn, công nghệ và điều kiện để khôi phục ngành năng lượng, qua đó đưa sản lượng dầu của Venezuela trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Đối với Mỹ, đây cũng là cơ hội bổ sung nguồn cung dầu từ Tây Bán Cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và góp phần đáp ứng nhu cầu của thị trường Mỹ. Nếu được triển khai đầy đủ, dòng vốn đầu tư mới không chỉ tác động đến ngành dầu khí mà còn có thể lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế Venezuela, từ cơ sở hạ tầng, giao thông đến các chương trình xã hội. Nhiều người dân Venezuela cũng kỳ vọng nguồn lực mới từ dầu mỏ sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống.
3: Là một người dân Venezuela, tôi hy vọng đất nước sẽ có trách nhiệm với nguồn lợi bằng đô la này để tạo ra sự thay đổi và các công ty sẽ có thể giúp đỡ những người đang lâm vào cảnh khốn cùng. Tôi rất mong điều này mang lại lợi ích cho Venezuela.
0: Rạng sáng nay, theo giờ địa phương, một vụ nổ súng nghiêm trọng đã xảy ra bên bữa tiệc âm nhạc điện tử được tổ chức tại trường đua ngựa ở Aarau, ở miền Bắc Thụy Sĩ. Vụ việc khiến một phụ nữ 22 tuổi tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
4: Theo cảnh sát bang Aargau và truyền thông địa phương, các phát súng vang lên vào khoảng trước 3 giờ sáng giờ địa phương và một nhóm đông người tại sự kiện Aarau Rave, lễ hội âm nhạc điện tử thu hút khoảng 3.500 người tham dự. Ban đầu, nhiều người lầm tưởng đó là tiếng pháo hoa trước khi nhận ra tiếng súng nổ liên thanh và vội vã tìm nơi ẩn náu tại một nhà thi đấu thể thao gần đó. Vụ nổ súng đã khiến một phụ nữ thương vong và 5 người khác trong độ tuổi từ 24 đến 27 bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện các nghi phạm vẫn chưa được xác định danh tính và đang lẩn trốn, trong khi động cơ gây án và loại vũ khí sử dụng vẫn chưa được làm rõ. Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh trường đua ngựa và mở rộng phạm vi kiểm soát ra ngoài thành phố Aarau, triển khai cảnh sát vũ trang trên các tuyến cao tốc cách hiện trường tới 30 km cùng một trực thăng của quân đội để truy lùng thủ phạm. Cảnh sát khuyến cáo người dân tránh xa khu vực nguy hiểm và kêu gọi nhân chứng cung cấp các đoạn video, hình ảnh liên quan để phục vụ công tác điều tra.
0: Tiếp nối chương trình là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, mùa giải mới bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã khởi tranh vào chiều nay với trận chạy siêu cúp quốc gia trên sân vận động Hàng Đẫy giữa đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội và đương kim vô địch cúp quốc gia Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ phân định thắng thua.

0: thua bằng loạt sút lơ lửng 11m mà không thi đấu hiệp phụ. Đội đoạt siêu cúp nhận tổng giải thưởng 800 triệu đồng, đội còn lại nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sẽ nhận phần thưởng 10 triệu đồng. Trong khi đó, giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 sẽ khởi tranh ngày 5 tháng 9 và diễn ra đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh với 8 đội bóng tham dự gồm Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Sahako, Hà Nội, Tân Hiệp Hưng, Sài Gòn Titan, Luxury Hạ Long và Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều lệ, 8 đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Huấn luyện viên Trần Văn Vũ của câu lạc bộ Thái Sơn Nam đánh giá:
1: giải đấu sắp tới cấp quốc gia là động lực để cho toàn đội hướng đến cái danh hiệu của mùa danh hiệu đầu tiên của mùa giải, và các đối thủ cạnh tranh sắp tới cũng như giải vô địch quốc gia thì Thái Sơn Bắc họ đang là đương kim vô địch của giải cấp quốc gia, đó sẽ là đối thủ cạnh tranh số 1 của Thái Nam.
0: Với Thái Sơn Bắc, dàn cầu thủ trẻ đang vào độ chín cùng danh hiệu vô địch quốc gia giành được sau 16 năm là động lực để đại diện của Futsal thủ đô hoàn tất cú đúp trong mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Victor Acosta cho biết:
2: Thái Sơn Nam là một đối thủ rất mạnh, điều đó không cần bàn cãi. Nhưng những cầu thủ trẻ của chúng tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm khi đối đầu với họ. Ngoài ra, Sahako, Sài Gòn Titan cũng thể hiện tốt ở giải vô địch quốc gia. Sẽ rất khó khăn để chúng tôi có thể giành chiến thắng.
0: Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 4-3 trước Royal Bắc Ninh trong trận giao hữu chiều qua. Đây là màn thử nghiệm quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau quá trình tập trung gần 4 tuần, qua đó tiếp tục hoàn thiện chiến thuật trước thềm ASEAN 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam có thêm 3 ngày tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi sang Trung Quốc từ ngày 2 đến 11 tháng 9 tập huấn và thi đấu 2 trận giao hữu. Như vậy, đội dự kiến có tổng cộng 5 trận đấu nhằm hoàn thiện chuyên môn trước thềm ASEAN. Ngày hôm qua, ba đội tuyển quốc tế gồm U20 Iran, Palestine và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã lần lượt có mặt tại Phú Thọ, sẵn sàng cho những màn so tài kịch tính tại bảng C vòng loại giải U20 châu Á 2027. Ở ngày khai mạc, U20 Iran chạm trán U20 Palestine, trong khi chủ nhà U20 Việt Nam gặp U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trước khi diễn ra giải đấu, Tổng công ty Viễn thông Viettel đã ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để lần đầu tiên đồng hành cùng một giải đấu châu lục ở lứa tuổi U20. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định:
3: bóng đá trẻ luôn là nền tảng cho chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Công tác đào tạo trẻ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược nhằm xây dựng lực lượng kế cận và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bóng đá nước nhà. Vòng loại giải bóng đá vô địch U20 châu Á năm 2027 là một trong những sân chơi quan trọng mang đến cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam được tranh tài ở đấu trường quốc tế, nâng cao bản lĩnh thi đấu và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.
0: Bày tỏ vinh dự khi đồng hành cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong hành trình phát triển bóng đá trẻ, ông Mai Như Ngọc, Phó Giám đốc TV360 cho biết:
4: đội tuyển U20 quốc gia chính là lực lượng kế cận chiến lược, nơi ươm mầm và rèn giũa những tài năng trẻ xuất sắc, những người sẽ tiếp tục thế hệ đàn anh mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế. TV360 xác định việc đồng hành cùng U20 Việt Nam tại giải đấu này không chỉ là một chiến dịch truyền thông, mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh của doanh nghiệp Việt Nam luôn gắn liền với tinh thần dân tộc và niềm tự hào bóng đá nước nhà.
0: Lionel Messi tỏa sáng với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo giúp Inter Miami đè bẹp Montreal tại giải nhà người Mỹ MLS. Màn tỏa sáng của Messi giúp Inter Miami có chiến thắng đậm nhất trong lịch sử câu lạc bộ, đồng thời là lần đầu tiên họ ghi được 7 bàn trong một trận đấu. Kết quả 7-1 cũng giúp Inter Miami ngắt mạch 5 trận không thắng trên mọi đấu trường. Chuỗi kết quả thất vọng này khiến Inter Miami buộc phải thay đổi khi bổ nhiệm huấn luyện viên Kili Gonzalez thay thế Guillermo Hoyos. Huấn luyện viên Hoyos vẫn dẫn dắt đội gặp Montreal trước khi nhường lại vị trí cho người đồng hương. Ông Gonzalez ra mắt ở trận tiếp theo khi Inter Miami tiếp Atlanta United ngày 5 tháng 9.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực

0: Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ phía Bắc từ 27 đến 35 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6. Riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, ngày mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
1: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Bản tin thời sự.
5: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu 100% cấp xã có cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng. 100% cán bộ làm công tác tư tưởng được tập huấn hàng năm. Cả nước hình thành mạng lưới từ 15.000 đến 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực tham gia công tác tư tưởng, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu, nền tảng số dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để nắm bắt, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Trước yêu cầu hoàn thành nhiều công trình ngay trong năm nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ, tăng tốc thi công, nhưng không đánh đổi chất lượng, lấy tiến độ. Các địa phương phải đảm bảo nguồn vật liệu, quản lý chặt giá. Chủ đầu tư, nhà thầu huy động nhân lực thiết bị tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất và đẩy nhanh giải ngân, nhất là các dự án hoàn thành trong năm nay. Bộ Xây dựng theo dõi đôn đốc và báo cáo kịp thời các vướng mắc, khó khăn. Hiện phía Bắc triển khai 7 tuyến cao tốc với 14 dự án thành phần. Sáng nay, tại tất cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt diễn ra chương trình Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sự kiện ghi nhận hơn 1.774.000 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã phường đặc khu hành chính. Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống thu phí ETC vận hành thông suốt trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc tăng gần 60% và có những thời điểm tại một số điểm có sự tăng cao đột biến. 100% trạm thu phí trên đoạn tuyến đã đưa vào khai thác, vẫn duy trì vận hành liên tục 24/7. Hôm nay toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 30 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ. Đáng chú ý, với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản 1 trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng, tạm giữ 5 giấy phép lái xe và trừ điểm 5 giấy phép lái xe. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày mai, đồng bằng Bắc Bộ và Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày mai đến ngày 1 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa. Có nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, lũ quét sạt lở đất, lốc sét và mưa đá. Trong phần tin thế giới, sau 5 ngày xảy ra trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal, Trung Quốc, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 750 người trong khi hơn 3.000 người mất tích. Trước quy mô thảm họa ngày càng lớn và những khó khăn vượt quá khả năng ứng phó thông thường, Nepal đã điều chỉnh chính sách cho phép các chuyên gia nước ngoài từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc được phép tham gia hỗ trợ trong 3 lĩnh vực: giải cứu người mắc kẹt trong đường hầm, xét nghiệm ADN và giám định pháp y. Tính đến sáng nay, theo giờ địa phương, thì quân đội Nepal đã giải cứu được 2.697 người tại huyện Rasuwa. Hiện hơn 8.300 binh sĩ đang được triển khai tại các khu vực bị thiên tai, trong khi hoạt động cứu hộ và tìm kiếm người mất tích tiếp tục được mở rộng. Tại Nhật Bản, sáng nay những trận mưa dữ dội bắt đầu đổ xuống một số địa phương thuộc miền Trung Nhật Bản như Fukui, Gifu, Ishikawa. Nhiều cảnh báo đã được ban bố và 100.000 dân cư trong khu vực ảnh hưởng phải lập tức sơ tán đến nơi an toàn và không có ngoại lệ. Về tình hình Trung Đông, Iran hôm nay tuyên bố đã đạt được đồng thuận với Oman về quản lý và vận hành eo biển Hormuz. Tuy nhiên, mở lại tuyến hàng hải chiến lược này vẫn phụ thuộc vào sự thay đổi lập trường và cách tiếp cận của Mỹ trong cuộc chiến. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, đến thời điểm này, tức 6 tháng sau khi xung đột bùng phát, vẫn còn khoảng 400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải dự kiến diễn ra ngày 1 tháng 9 tại thủ đô Bishkek của

Kyrgyzstan, đúng dịp tổ chức ngày kỷ niệm 25 năm thành lập. Đây là hoạt động quan trọng nhất trong năm, Kyrgyzstan đảm nhiệm vai trò chủ tịch tổ chức hợp tác Thượng Hải với chủ đề 25 năm tổ chức hợp tác Thượng Hải cùng hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.

0: Các chiến sĩ và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo để cùng lắng nghe những câu chuyện về tình quân dân và sự hy sinh lặng thầm của những người lính canh giữ biên cương hải đảo của Tổ quốc. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, anh hùng trong chiến đấu chống quân thù, mưu trí dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển đảo được giao, đó là truyền thống quý báu được các thế hệ cán bộ chiến sĩ tàu 203, Hải đội 7, Lữ đoàn 169, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân hun đúc qua 5 tháng. Một con tàu đã đi qua những chiến công và những mất mát không thể nào quên. Hôm nay trên con tàu ấy, những người lính trẻ đang tiếp tục hành trình của cha anh bằng mồ hôi trên thao trường, bằng bản lĩnh trước sóng gió biển khơi, bằng sự vững vàng trong từng nhiệm vụ và trách nhiệm với nhân dân, với biển đảo quê hương.
1: Chúng tôi đến tàu 203, Hải đội 7, Lữ đoàn 169, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân trong những ngày cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong cơn mưa tầm tã, bong tàu ướt sũng, các cán bộ chiến sĩ vẫn khẩn trương thực hiện từng phần việc theo kế hoạch được phân công.
2: Thưa toàn thể đồng chí, chiến dịch biên giới Tây Nam tàu 203 là nằm trong lực lượng của hạm đội 171 đã tham gia chiến dịch.
1: Bằng giọng tự hào, Đại úy Lê Đức Sơn, chính trị viên tàu 203 kể về những chiến công hiển hách của thế hệ cha anh đi trước. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, tàu 203 cùng các lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ miền Bắc, góp phần đánh trả những cuộc tiến công bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ. Từ năm 1978 đến năm 1979, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, tàu tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ vùng biển Tây Nam Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần quan trọng giúp đất nước Chùa Tháp thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Trong trận chiến giành lại đảo Thổ Chu, tàu 203 làm nhiệm vụ chi viện cho hải quân đánh bộ 126. Trận chiến ấy đã để lại những mất mát không thể bù đắp. 5 cán bộ chiến sĩ của tàu đã anh dũng hy sinh, trong đó có chiến sĩ trẻ Lê Văn Tuế. Mới tròn 18 tuổi, anh đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ trên bệ pháo số 1. Đại úy Lê Đức Sơn chia sẻ.
2: Với những hy sinh và đóng góp to lớn thì là đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, trên lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp bước truyền thống anh hùng của tàu, ngày nay cán bộ chiến sĩ tàu 203 đoàn kết, hiệp đồng, khắc phục khó khăn, luôn là con chim đầu đàn trong thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng.
1: Ghi nhận những hy sinh và chiến công anh dũng của tập thể cán bộ chiến sĩ tàu 203, ngày 22 tháng 12 năm 1979, tàu được tặng huân chương quân công hạng 3 và được tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trải qua hàng chục năm chiến đấu và trưởng thành, ngày nay tàu 203 đang được biên chế tại Hải đội 7 Anh hùng thuộc Lữ đoàn 169, đóng quân tại quân cảng Vạn Hoa, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Biển hôm nay bình yên và xanh thẫm. Song với người lính hải quân, sự bình yên của mặt biển không có nghĩa là những chuyến hải trình đã bớt gian nan. Đại úy Nguyễn Nam Trung, thuyền trưởng tàu 203 chia sẻ về những chuyến biển xuyên qua áp thấp sóng lớn, đến mức việc ăn uống của bộ đội cũng trở nên khó khăn. Con tàu trao nghiêng giữa trùng khơi, nhưng tàu 203 vẫn giữ hướng, bám biển, hoàn thành hải trình. Bởi tập thể thủy thủ tàu hiểu rằng, trước mắt họ là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm tin của ngư dân vào sự hiện diện của lực lượng hải quân như một điểm tựa vững chắc ngoài khơi xa.
3: Có những chuyến biển thời tiết sóng gió lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe bộ đội. Nhiều đồng chí chiến sĩ đi thực hiện nhiệm vụ lần đầu, lần thứ hai.

Anh thì nhiều đồng chí nhịn ăn đến 2 3 ngày. Tuy nhiên thì qua những lời tâm sự động viên của bà con ngư dân về sự hiện diện của các bộ đội hải quân ở trên biển thì cán bộ chiến sĩ tàu hàng ba cũng nêu cao cái tinh thần ý chí quyết tâm để hoàn thành xuất sắc thắng lợi các nhiệm vụ mà đảng ủy chỉ huy đội 7, đảng ủy chỉ huy lữ đoàn và bộ tư lệnh vùng 1 đã giao cho đơn vị.

0: khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng xử lý những tình huống phát sinh trên biển, thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Tàu 203 còn đặc biệt chú trọng đồng hành cùng ngư dân tuyên truyền pháp luật và góp phần chống khai thác IUU. Đồng chí Mai Hữu Tân, tàu 203 cho biết, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, cán bộ chiến sĩ trực tiếp sang tàu cá để tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, động viên ngư dân chấp hành pháp luật. Khi thời tiết sóng gió, tàu sử dụng hệ thống loa phát thanh nhiều lần, tập trung tuyên truyền cho ngư dân không sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản, không đưa tàu sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép, không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi sinh kế lâu dài.
1: Quá trình tuyên truyền cho tàu cá ngư dân thì tàu khi tiếp cận tuyên truyền thì căn cứ vào tình hình hướng gió, hướng dòng, tổ chức hướng tiếp cận, phương pháp tiếp cận phù hợp. Quá trình tuyên truyền thì sử dụng hệ thống loa tuyên truyền đặc biệt với cường độ vừa phải để ngư dân nghe được rõ, và tổ chức tuyên truyền nhiều lần để tàu cá ngư dân hiểu được các cái nội dung tuyên truyền của ta.
0: Không ít sóng gió trên biển, song cán bộ chiến sĩ tàu 203 luôn coi tàu là nhà, biển đảo là quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong năm 2025, tàu đã đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng và đơn vị huấn luyện giỏi cấp vùng. Noi gương thế hệ cha anh đi trước, tập thể cán bộ chiến sĩ tàu 203 đã viết tiếp trang sử vẻ vang, chung sức cùng quân và dân các tỉnh ven biển phía Bắc xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển từ biển và vươn lên từ biển.

Các chiến sĩ và các bạn đang nghe ca khúc Bài ca Người Chiến sĩ Hải quân, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Bình do nhóm FM thể hiện. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Thanh Trúc ở Đà Nẵng dành tặng những người lính biển. Thanh Trúc chia sẻ, bạn biết đến chương trình từ khi còn là cô học sinh lớp 7. Đến nay, bạn đã có một gia đình nhỏ. Ca khúc Bài ca Người Chiến sĩ Hải quân, Thanh Trúc dành để tri ân những người lính biển đang ngày đêm vững tay súng, giữ bình yên cho biển đảo quê hương. Xin mời các chiến sĩ và các bạn cùng tiếp tục thưởng thức.

0: các chiến sĩ và các bạn thân mến, có những âm thanh tưởng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi vang lên giữa mênh mông sóng nước lại khiến người ta bất chợt thấy ấm lòng. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe bài viết của tác giả Văn Định trên trang điện tử của Báo Hải quân Việt Nam để cảm nhận tác giả ấn tượng với thanh âm nào khi đặt chân đến nhà giàn JK1, quý vị nhé!
1: Trong chuyến công tác mới đây, lần đầu tiên tôi được ngủ lại trên nhà giàn JK1, những cột mốc sống giữa biển khơi, nơi những người lính tiểu đoàn JK1 vùng 2 Hải quân ngày đêm bám trụ giữa sóng gió. Đêm đầu tiên trên nhà giàn không dễ ngủ như tôi tưởng. Sóng vỗ liên hồi dưới chân, gió lùa qua khung sắt nghe rin rít, lúc dồn dập, lúc kéo dài. Những âm thanh ấy không dứt cứ bao quanh tôi. Nằm trong căn phòng nhỏ, tôi có cảm giác như mình đang trôi giữa một khoảng không rất rộng, rất xa. Giữa tiếng sóng và gió, tôi cũng không biết mình ngủ từ lúc nào. Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn. Và rồi một âm thanh vang lên, rất rõ. Tôi nằm im, nghe lại lần nữa. Đúng là tiếng gà. Tôi bật dậy bước ra ngoài. Cầu thang sắt còn đọng hơi nước, gió tạt thẳng vào mặt, mặn mặn. Lúc ấy, cảm giác đầu tiên không phải là ngạc nhiên mà là quen. Quen đến mức trong một khoảnh khắc, tôi cứ nghĩ mình đang ở nhà. Ở đâu đó trên đất liền, một buổi sáng bình thường, có tiếng gà gọi ngày mới. Nhưng rồi tôi sực nhớ ra, mình đang giữa biển khơi. Nó khiến nơi này không còn xa lạ, không còn là một điểm giữa biển khơi cách đất liền vài trăm hải lý, mà như có gì đó rất gần, rất quen đang hiện diện. Một âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống mênh mông xung quanh. Tôi lặng im một lúc, không làm gì cả, chỉ để nghe. Thật khó tả cảm giác lúc đó. Chưa bao giờ một tiếng gà gáy lại khiến mình xúc động đến vậy. Lúc ra khỏi phòng, nghe tiếng gáy tôi mới để ý. Gà được bộ đội nuôi ở khu vực tầng dưới của nhà phụ. Mỗi buổi sớm, tiếng gà theo gió lan đi, len qua những khung thép, chạm đến từng người như mang theo một phần nhịp sống đất liền giữa trùng khơi. Chuyến công tác rồi cũng kết thúc. Tôi trở về đất liền, trở lại với nhịp sống thường ngày. Tiếng xe, tiếng người đủ cả. Nhưng lạ là, đôi khi giữa những ồn ào ấy, tôi lại nhớ về một buổi sáng rất xa. Một buổi sáng giữa biển, nơi tôi đã nghe thấy tiếng gà gáy. Một tiếng gà gáy rất đối bình thường, nhưng lại làm tôi nhớ.

0: giả Minh Anh ở Hải Phòng. Em muốn gửi một lời chúc thật bình an tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới hải đảo. Chúc các anh luôn mạnh khỏe, vững vàng, giữ mãi tinh thần lạc quan và hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Dù làm nhiệm vụ xa nhà, mong các anh biết rằng phía sau các anh luôn có những điểm tựa tinh thần vững chắc từ hậu phương đất liền. Một lời nhắn không dài, nhưng có lẽ đủ để những người lính đang xa nhà ấm lòng, phải không quý vị? Cảm ơn bạn Minh Anh đã dõi theo chương trình và gửi tặng một món quà thật ý nghĩa đến các cán bộ chiến sĩ. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, thời điểm này năm học mới đã cận kề. Trên khắp cả nước, những ngôi trường liên cấp đã và đang dần được hoàn thiện ở các xã biên giới, mang đến niềm vui cho học sinh, phụ huynh và các thầy cô. Năm học mới này, học sinh vùng biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi đang được học trong ngôi trường mới, điều kiện học tập, ăn ở tốt hơn, trở thành điểm tựa để người dân yên tâm lao động sản xuất, bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung giúp các chiến sĩ và các bạn cảm nhận không khí phấn khởi sẵn sàng cho năm học ở những ngôi trường mới nơi biên cương Quảng Ngãi.
1: Năm học mới này, Y Hiển Nhi, con gái của anh A Trang, ở làng Ca Ram, xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi, vào học lớp 1B, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi. Hai tuần qua, ngày nào cháu cũng đến trường để làm quen với môi trường mới. Vợ chồng anh A Trang cả ngày ở trên rẫy. Năm học mới này, anh A Trang yên tâm hơn khi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi tổ chức bán trú nội trú.
2: Đây là dân đi làm cả ngày vất vả, nhiều khi buổi trưa không có thời gian đi đón. Nếu mà được ở bán trú, nhà nước được hỗ trợ vùng biên giới thế này, phụ huynh thì rất là vui.
1: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi có 1.156 học sinh. Công tác tuyển sinh đã hoàn tất, giáo viên cũng được phân công cụ thể. Ban giám hiệu nhà trường đang phối hợp với ban quản lý dự án, chuẩn bị tiếp nhận, bàn giao và vận hành các hạng mục cơ sở vật chất mới. Nhà trường cũng tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về quản lý, chăm sóc học sinh nội trú, bán trú. 18 năm gắn bó với ngành giáo dục miền núi, cô Đặng Thị Thu Thủy, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Rờ Cơi, rất vui vì ngôi trường mới khang trang, cơ sở vật chất đồng bộ, giúp dạy và học thuận lợi hơn.
3: Tập huấn cho giáo viên có được cái kiến thức, kỹ năng tổ chức, quản lý đối với học sinh nội trú bán trú. Đó là một nhiệm vụ vừa mới và vừa cũng là một cái nhiệm vụ quan trọng.
1: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Morai đang trong giai đoạn hoàn thiện. Địa phương huy động cả hệ thống chính trị và các lực lượng dân quân, bộ đội biên phòng và công ty 78, binh đoàn 15 Bộ Quốc phòng hỗ trợ hoàn thiện các công việc còn lại. Mỗi ngày có khoảng 30 công nhân tham gia dọn dẹp, hỗ trợ các phần việc để đẩy nhanh tiến độ. Do trường mới chưa thể đưa vào sử dụng ngay, học sinh tiểu học và trung học cơ sở vẫn học tại cơ sở cũ, bảo đảm kế hoạch năm học. Các lớp đầu cấp được tổ chức đón học sinh sớm theo quy định. Ông Trương Công Chính, Bí thư Đảng ủy xã Morai cho biết,
4: chúng tôi cũng đã triển khai tuyên truyền trong việc mà chuẩn bị đưa các em về cái ngôi trường này. Các phụ huynh rất là vui mừng, phấn khởi và thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong cái việc đầu tư cái trường nội trú.
1: Trong giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ngãi xây dựng và đưa vào khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Dục Nông, Sa Lông, Rờ Cơi và Morai vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các địa phương rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, chuẩn bị phương án tuyển sinh, tổ chức dạy học, bố trí nơi ăn ở và chăm sóc học sinh. Các thiết bị dạy học, bếp ăn, thư viện, phòng chức năng và điều kiện phục vụ sinh hoạt cũng được chuẩn bị để có thể vận hành ổn định ngay từ năm học. Từ Rờ Cơi đến Morai, Sa Lông, Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, những ngôi trường mới đang dần hiện hữu giữa vùng biên giới, mang theo niềm vui và kỳ vọng của học sinh, phụ huynh và thầy cô. Khi trẻ em được học hành đầy đủ, người dân yên tâm bám đất, bám làng, phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên giới của Tổ quốc.
0: Các chiến sĩ và các bạn vừa cùng phóng viên Thanh Thắng, đồng nghiệp của chúng tôi tại miền Trung đến với những điểm trường vùng biên tỉnh Quảng Ngãi, cùng cảm nhận không khí khẩn trương, trách nhiệm của thầy cô và các lực lượng nơi đây trong những ngày chuẩn bị cho năm học mới. Ở những địa bàn gian khó, thêm một ngôi trường được xây lên là thêm nhiều cơ hội để những đứa trẻ vùng cao được học tập, được nuôi dưỡng ước mơ. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe giọng hát ngọt ngào của nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa. giọng ca được khán giả biết đến với những sản phẩm âm nhạc dành

0: nhiều tình cảm cho người lính. Chị từng được gọi bằng những cái tên rất thân thương như ca sĩ bộ đội, cô gái Trường Sa. Năm 2012, nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa ra mắt DVD ca nhạc Gần Lắm Trường Sa thành công vang dội. Chỉ 4 năm sau, album Tình Biên Cương của chị tiếp tục gây được tiếng vang. Ngay sau đây, mời các chiến sĩ và các bạn cùng thả mình vào những thanh âm trong trẻo của núi rừng qua ca khúc Tiếng Chim Họa Mi Hót, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa.
1: Khi nghe tiếng sáo gọi bản tình của người Mông, ta lại nhớ một vùng biên cương điệp trùng của Tổ quốc. Ta lại nhớ những người lính biên phòng ngày đêm quên mình vì nước, vì dân. Và ta nhớ những mối tình tuyệt đẹp trong tiếng hát ngọt ngào của người con gái Mông.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo hôm nay cũng đã hết. Nếu có những câu chuyện muốn chia sẻ, những lời chúc muốn gửi tới người lính nơi biên giới hải đảo, các chiến sĩ và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41, 43 Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ 0243 936 3726. Mỗi tin nhắn, mỗi lời chúc của các bạn sẽ là một nhịp cầu nối đất liền với những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên cương hải đảo xa xôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo tiếp theo.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
4: Các biên tập viên Văn Hải và Thủy Tiên kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, gần 12 tỷ đồng là số tiền mà cơ quan chức năng bước đầu xác định đối tượng Nguyễn Thị Hương và chồng đã thu được từ việc bán mặt hàng thực phẩm chức năng dởm Loramen, thổi phồng công dụng thành sản phẩm giúp tăng cường sinh lý. Mới đây, khi các đối tượng bị bắt, cơ quan chức năng đã xác định Loramen chỉ là sản phẩm hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa vi khuẩn, chứ không có tác dụng điều trị bệnh.
5: Em cảm thấy là bị hối hận là khi không tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm mà quảng cáo.
4: Lỗ hổng nào để những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội KOL bán sản phẩm dởm lừa dối khách hàng, thu lợi hàng chục tỷ đồng là nội dung được đề cập trong mục Chuyện Nghề Y.
6: Mục Sống Khỏe, Sống Đẹp sẽ tiếp nối bằng những thông tin sửa luật an toàn thực phẩm để không còn cảnh ba bộ cùng là đầu mối quản lý một mâm cơm.
4: Cuối chương trình, như thường lệ, sẽ là phần điểm lại những thông tin y tế nổi bật trong tuần.
3: Chuyện ngành y.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, vụ việc lừa dối khách hàng khi quảng cáo quá lời, hô biến sản phẩm Loramen có tác dụng hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa, vi khuẩn thành sản phẩm giúp tăng cường sinh lý đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Bằng cách nào mà đối tượng Nguyễn Thị Hương và chồng lại lừa dối được khách hàng, thu về hàng chục tỷ đồng từ việc bán sản phẩm Loramen? Bài viết sau đây đề cập vấn đề này.
7: Anh em nào ở đây mà muốn lấy xỉ Loramen thì cứ inbox ngay cho em Hương nhé. Nhà em Hương thì tuyển lại lý xỉ 6-3 tỉnh thành cơ.
4: Thường xuyên tung những clip ăn mặc thiếu vải gợi cảm thái quá trên nền tảng TikTok, rồi diễn xuất cùng chồng và những KOL nổi tiếng khác. Nguyễn Thị Hương, một người sáng tạo nội dung số, đồng thời hoạt động bán hàng online, đã có tệp khách hàng rất lớn sử dụng sản phẩm Loramen. Dù không phải là nhà giáo, Nguyễn Thị Hương vẫn lấy biệt danh cô giáo Hương để tăng thêm sự tin tưởng cho khách hàng. Chỉ đến khi cô gái này bị bắt, nhiều người mới biết Loramen không phải là sản phẩm giúp tăng cường sinh lý, mà chỉ là hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa, vi khuẩn. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Hương cho biết.
5: Em cảm thấy là bị hối hận là khi không tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm mà quảng cáo. Và qua đây thì em cũng gửi lời đến tất cả những bạn KOL hoặc KOC mà đang kinh doanh bất kỳ một sản phẩm nào đấy, thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu rõ nguồn gốc cũng như là xuất xứ của sản phẩm. Không phải vì sự nổi tiếng hay là vì lợi nhuận mà có thể là bất chấp tất cả.
4: Tuy nhiên, quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Hương và chồng là Vũ Hải Long đã hợp tác với vợ chồng KOL Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều trong việc sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Loramen thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Thiên Phú. Thậm chí, biết rõ sản phẩm Loramen không có công dụng tăng cường khả năng sinh lý, các đối tượng vẫn thổi phồng công dụng bằng cách sản xuất và đăng tải nhiều video rồi đăng lên mạng xã hội TikTok để quảng cáo, thu hút khách hàng. Bước đầu, cơ quan chức năng cũng xác định từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 4 năm 2026, doanh thu bán lẻ sản phẩm Loramen đạt hơn 11,6 tỷ đồng. Từ vụ việc này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng khuyến cáo người tiêu dùng.
8: Những thông tin trên mạng, đấy là những thông tin không chính thống và các cái thông tin đó cũng chưa được kiểm chứng. Có thể cũng chỉ để nghe mà biết, chứ còn cũng không kiểm chứng được cái cá nhân đấy là ai. Thông tin họ nói đã chính xác chưa, đã được khoa học kiểm chứng chưa, thì chúng ta cũng rất thận trọng khi sử dụng cái thông tin trên mạng.
4: Điều đáng nói là năm ngoái, cơ quan chức năng đã điều tra xét xử một vụ việc tương tự. Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog, Hoa hậu Thủy Tiên và một số đối tượng khác lợi dụng sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, thổi phồng công dụng của kẹo Kera, thu lợi bất chính 17 tỷ đồng. Những đối tượng lừa dối khách hàng trong vụ việc này đã bị lĩnh án tù từ 2 năm đến hơn 3 năm. Từ các vụ việc đối tượng lợi dụng kẽ hở của thương mại điện tử và mạng xã hội để kinh doanh hàng giả không rõ nguồn gốc, quảng cáo sản phẩm quá lời, lừa dối khách hàng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng. Bộ Công an đã đề xuất bổ sung quy định xác thực điện tử danh tính người bán thực phẩm, trong đó có thực phẩm chức năng trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội trong dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi nhằm ngăn chặn thực phẩm giả kém chất lượng được tiêu thụ trên môi trường mạng. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật thương mại điện tử, trong đó quy định sàn thương mại điện tử phải xác thực danh tính người bán hàng, người live stream bán hàng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, quy định này hết sức cần thiết.
9: Gần đây thì các cái hoạt động định danh ở trong nước chúng ta thì đã được thực hiện rất là tốt rồi. Trên cái việc mà tiến hành định danh các cái người bán trong lĩnh vực lương thực thực phẩm ở trên mạng cũng là điều hết sức bình thường. Bởi vì chúng ta biết là nếu mà sử dụng định danh thì các cái việc mà quy kết trách nhiệm cho những người bán, nhất là ở những cái môi trường mà người ta ít giao tiếp với nhau và

0: không có quen biết với nhau thân, thì dẫn đến là có thể là nó đảm bảo được cái uy tín cho cái người bán nếu như họ đã được định danh. Bởi vì vậy thì nó sẽ giúp cải thiện rất nhiều cái hoạt động giao dịch trong môi trường thương mại điện tử.
1: Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế cũng yêu cầu các sàn thương mại điện tử kiểm duyệt thông tin sản phẩm, công khai giấy tờ pháp lý, phối hợp xử lý vi phạm và chịu trách nhiệm liên đới nếu để xảy ra sự cố mất an toàn gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, suốt một thời gian dài, đối tượng Nguyễn Thị Hương quảng cáo quá lời và bán sản phẩm Loramen trên mạng xã hội TikTok. Nhưng đến nay, ngày 22 tháng 8 vừa qua, đối tượng này mới bị khởi tố. Vậy đâu là kẽ hở để những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội KOL bán thực phẩm chức năng dởm, thu lợi hàng chục tỷ đồng? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, từng công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, đến nay đã nghỉ hưu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, ông có bình luận gì về vụ việc bị phơi bày mới đây? Đối tượng Nguyễn Thị Hương và đồng bọn đã quảng cáo quá lời, biến một sản phẩm hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa, vi khuẩn thành sản phẩm giúp tăng cường sinh lý, thu về hàng chục tỷ đồng.
3: Bây giờ mạng xã hội phát triển một cách rất là mạnh, đúng không? Đấy, và ai cũng có thể có một cái kênh của mình được. Và khi đó người ta lên thì người ta cứ nói, và người ta cứ hoặc là quảng cáo hoặc là ca ngợi một cái sản phẩm nào đó, mà đôi khi chính cái người quảng cáo, chính cái người mà ca ngợi thì cũng không hiểu rõ. Vì vậy câu đầu tiên tôi phải khuyên, tức là những ai mà đứng lên trên mạng và phát biểu mà live stream hoặc là bắt đầu làm video clip, thì luôn luôn mình phải kiểm tra các cái sản phẩm như vậy. Kiểm tra các sản phẩm như vậy thì có nhiều cách, nhưng mà cách đầu tiên là phải pháp lý pháp luật đã. Như vậy các cái sản phẩm đấy làm thuộc công ty nào, sản xuất ở đâu, có giấy phép chưa, có của cơ quan chức năng có thẩm quyền để cấp phép cho các sản phẩm đấy chưa. Đấy là về mặt pháp lý pháp luật, giấy tờ, đúng không? Nhưng riêng cái chuyện đấy cũng chưa đủ đâu. Rồi anh phải tìm hiểu nhá, cái sản phẩm đấy cung cấp hoặc là bổ sung cho những đối tượng nào, những người nào, những trẻ con nào, vân vân. Đấy, tại sao mà lại phải cung cấp cái loại sản phẩm đó? Và khi cung cấp sản phẩm đó thì được lợi gì? Và nếu cung cấp mà không đúng, không đủ thì hại gì? Như vậy, nếu mà chúng ta đã nói bất cứ về một sản phẩm nào thì chúng ta phải hiểu rất sâu về cái sản phẩm đó. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu sâu về sản phẩm đó, nhớ như chúng ta nói, những cái tác dụng mà nó lại quá lên, thực ra nó không có cái tác dụng tốt như vậy nhưng mà lại quá lên, thì nhân dân đổ xô vào mua. Nhân dân đổ xô vào mua thì thiệt, đơn thiệt kép. Đầu tiên là người ta mất tiền vào cái sản phẩm. Thứ hai là người ta sử dụng lại không có tác dụng như là chúng ta mong muốn. Cho nên là điều đầu tiên tôi phải khuyên là những người làm cái chương trình đó đã. Đến điều thứ hai là đến nhân dân. Nhân dân thì sao? Bây giờ mình cứ nghe xong cái thấy nói hay cái thế là hành động ngay. Đừng hành động ngay vội. Phải kiểm chứng, phải xem những thông tin ở những cái nguồn khác nữa cũng nói về cái sản phẩm đấy, đúng không?
1: Qua vụ việc này thì cho thấy điều gì trong công tác hậu kiểm tại nước ta thưa ông?
3: À, cơ quan chức năng thì tôi nghĩ phải kiểm tra kiểm soát. Và bây giờ tôi nói là gì? Hậu kiểm là quan trọng. Và tôi vẫn luôn luôn tôi muốn nói là thế này, các cơ quan chức năng thì cứ nghĩ là bảo là chúng tôi ít người lắm, không thể đi kiểm tra được. Thì khi mà chúng tôi công tác ở nước ngoài thì tôi thấy người ta này, người ta cũng không cần đông người đâu. Nhưng người ta kiểm tra một cách rất ngẫu nhiên và người ta công bố. Tôi nói ví dụ, bây giờ muốn kiểm tra độ 1.000 sản phẩm mà chúng ta chỉ có một đội quân đi kiểm tra độ 5 người thì sao? Thì chúng ta sẽ làm một cái gọi là ngẫu nhiên hóa, bốc thăm. Và tôi công bố tất cả các anh, những công ty này là nằm trong diện chúng tôi bốc thăm nhé. Và chúng tôi không có gọi là có ý kiến cá nhân. Mà hôm nay tôi đi kiểm tra nhé, thế là tôi bốc thăm phải, ví dụ 1.000 ông, tôi chỉ bốc một cái thăm là vào cái ông nào là tôi đến ông đấy. Và như thế rất khách quan, và như thế cũng không gây kiểm tra nhiều. Nhưng mà nếu tôi kiểm tra ra thì tôi phạt cực nặng luôn. Đấy, phạt cực nặng, họ phạt đến cái mức mà anh không thể mở được công ty nữa. Tức là anh phải cách, không được sản xuất cái hàng đấy mà. Và sau này người ta lưu vào cái mạng ấy, thì khi anh thành lập một công ty

0: mới. Nếu mà anh đã có một cái sai phạm mà cực kỳ kinh khủng rồi thì đừng hòng anh có thể xin được một cái giấy phép mới. Phạt nặng như thế thì chỉ ai sợ hết.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và lưu thông thương mại đang chịu sự quản lý của cả ba bộ Y tế, Nông nghiệp và Công thương. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm không hề đơn giản. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế ba bộ cùng là đầu mối an toàn thực phẩm đang khiến công tác quản lý bị chia cắt, chồng chéo và xuất hiện những khoảng trống nguy hiểm. Quản lý an toàn thực phẩm theo mô hình một đầu mối là đề xuất trong dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập vấn đề này.
1: Cùng với việc đề xuất Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm đầu mối trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi cũng quy định các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các cấp sẽ chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, dự kiến trong mô hình mới thì các bộ ngành vẫn giữ trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công chuyên môn, trong khi chính quyền địa phương giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý giám sát an toàn thực phẩm trực tiếp trên thị trường.
4: Chính sách thứ nhất là quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng. Và cái chính sách thứ hai là cải cách cái phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường. Và cái chính sách thứ ba là số hóa và xây dựng cái hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông. Và cái chính sách thứ tư là nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể.
1: Theo ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, thì luật an toàn thực phẩm hiện hành quy định Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương để quản lý công tác an toàn thực phẩm. Việc phân chia này đôi khi tạo ra những khoảng trống hoặc chồng chéo trong quá trình triển khai. Từ thực tế này thì dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi tập trung thực hiện 4 nhóm chính sách trọng tâm nhằm đổi mới toàn diện công tác quản lý, trong đó cải cách phương thức quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng.
5: Theo chuỗi cung ứng thì ở đây cái giải pháp thực hiện là phải kiểm soát ở khâu sản xuất ban đầu. Chúng tôi sẽ quy định hai nội dung chính. Tiếp tục là kiểm soát cái điều kiện kinh doanh ở cái chuỗi sản xuất ban đầu là trồng trọt, thu hái, giết mổ, khai thác và đánh bắt thủy sản. Và ngoài ra trong điều khoản luật này để kiểm soát tại gốc về an toàn phẩm thì chúng tôi quy định về các cái giới hạn tồn dư về thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Và nội dung này chúng tôi sẽ tham khảo các quy định của Codex để quy định các nội dung về giới hạn chất.
1: Dự thảo luật an toàn thực phẩm cũng sẽ có những quy định mạnh mẽ để cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý chất lượng. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi các mô hình kinh doanh thực phẩm ngày càng đa dạng. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh mong muốn dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi có thêm những quy định chặt chẽ hơn, cụ thể hơn khi chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
6: Chủ trương hậu kiểm vào thời điểm này thì rất là đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước rồi. Tuy nhiên đối với an toàn thực phẩm thì nó có rất là đặc thù, bởi vì khi mà đã xảy ra những sự cố an toàn thực phẩm mà chúng ta phát hiện thì rất nhiều người đã sử dụng những cái sản phẩm rồi. Nhưng đây là một cái thách thức rất lớn trong việc chúng ta, nếu mà chúng ta thực hiện hậu kiểm về an toàn thực phẩm mà nó không đạt được cái tiến độ cũng như là đạt được cái hiệu quả.
1: Nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc đề xuất Bộ Y tế là đầu mối quản lý an toàn thực phẩm và những điểm mới trong dự thảo luật an toàn thực phẩm nếu được thông qua sẽ không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy khi lấy phòng ngừa nguy cơ làm trung tâm thay vì chỉ xử lý hậu quả. Ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết.
7: Hiện nay thì từ Trung ương rồi Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt là phải rà soát lại những cái điểm bất cập trong cái luật an toàn thực phẩm, để sửa cái luật an toàn thực phẩm theo cái hướng là quản lý toàn diện chuỗi cung cấp thực phẩm từ trang trại tới bàn ăn, nhưng mà theo một cái hướng là quản lý an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá cái rủi ro, đánh giá cái yếu tố nguy cơ, chứ không là quản lý chung chung. Có những cái nào mà nó nguy cơ cao, nguy cơ nhiều thì tập trung vào đấy nhiều, cái nào mà nó ít thì tập trung vừa phải thôi. Còn về vấn đề bộ máy thì cái quan điểm của phía Bộ Y tế đang dự thảo cái đề án trình cấp có thẩm quyền là đưa về một đầu mối thống nhất quản lý từ trung ương đến địa phương. Theo cái đề án hiện tại mà chúng tôi đọc được ấy, thì ở Trung ương là sẽ giữ

0: Bên cái cục an toàn thực phẩm củng cố thêm tổ chức, lực lượng, nhân sự của các lĩnh vực có liên quan khác. Còn đặt nó ở đâu thì đấy là quyền của chính phủ. Nhưng mà theo tôi thì đặt cái cục một đầu mối đấy ở chỗ ngành y tế vẫn là ưu tiên số 1. Nông nghiệp thì còn phải lo cái sản xuất ban đầu. Cá mà ở dưới ao, lợn mà trong chuồng, rau củ quả còn đang ngoài vườn thì rất khoát cái bộ quản lý ban đầu phải chịu trách nhiệm rồi. Một đầu mối này là một đầu mối khi nó qua được cái công đoạn sản xuất ban đầu. Để một nhà máy, một xí nghiệp sản xuất, tổ chức kinh doanh có những cái sản phẩm không phải đi ba bộ để nộp cái hồ sơ tự công bố hoặc đăng ký bản công bố hoặc là xin cấp cái giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ở những nơi khác nhau. Hay là ở cái kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, chỉ còn một cơ quan duy nhất thực hiện cái việc kiểm tra đó. Không phải là kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, rồi kiểm dịch y tế, mà dồn về một nơi là nơi kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thôi. Đây là bộ máy ở trung ương. Ở địa phương thì có thể là những cái thành phố lớn, đặc thù mà nhiều cái cơ sở thực phẩm sản xuất kinh doanh lớn thì áp dụng cái mô hình như của thành phố Hồ Chí Minh là thành lập cái sở an toàn thực phẩm, tôi cho là phù hợp. Và người ta đã đánh giá trong gần trước kia là ban, bây giờ là sở, là hiệu quả, là một đầu mối duy nhất, chủ tịch cứ gõ một cái về giám đốc sở là ra, không phải lấy số liệu đi xin từ ba chỗ nữa. Thế nhỉ, đối với cái tỉnh mà cái số lượng dân còn ít, số lượng cơ sở nó vừa phải thì tùy có thể là áp dụng cái chi cục an toàn vệ sinh phẩm, nhưng mà một chi cục duy nhất trong một tỉnh, bao gồm cả lĩnh vực là cái sản phẩm nông lâm thủy sản, bao gồm cả lĩnh vực mà công thương trước đây quản lý, bao gồm cả cái sản phẩm mà trước đây y tế quản lý, về một đầu mối để tập trung được lực lượng, tập trung được cái dữ liệu để ta quản lý, để truy xuất nguồn gốc, để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp. Rồi một cái vấn đề mới nữa mà tôi cũng đọc được trong cái đề án của Bộ Y tế, tôi cho rất tâm đắc, rất phù hợp, là làm sao lập được cái đội an toàn thực phẩm ở các xã, phường, đặc khu do Ủy ban dân trực tiếp chỉ đạo. Cái đội này ấy không phải lập ra để chỉ đi nòng dòng không, mà phải trang bị cho người ta về pháp lý, có thẩm quyền kiểm tra, có thẩm quyền xử phạt vi phạm chính. Cứ gần gần giống như là cái đội quản lý thị trường ấy. Nhưng đây là chuyên ngành về an toàn thực phẩm, không cần quá nhiều người. Khi làm thì phối hợp các ngành chức năng vào để đi kiểm tra, nhưng mà cái đội này đội thực quyền. Tôi nghĩ rằng cái đề án mà Bộ Y tế đang đề xuất cấp có thẩm quyền theo hướng một đầu mối thống nhất quản lý về an toàn thực phẩm từ trung ương, tuyến tỉnh và có thêm cái bộ máy ở tuyến xã là phù hợp.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần. Mở đầu là tin tức về lĩnh vực ghép tạng.
3: Một trường hợp ghép tim hy hữu, hai lần ghép tim trong 3 ngày trên cùng một bệnh nhân đã diễn ra tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nam bệnh nhân 50 tuổi nhập viện trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim thể giãn. Ngày 25 tháng 7 vừa qua, người bệnh được ghép tim từ một người hiến chết não. Trong những giờ đầu sau ca ghép tim, diễn biến của bệnh nhân tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, chưa tới 24 giờ sau, tim ghép bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu suy chức năng phức tạp, mức độ nặng, chức năng co bóp của tim gần như mất hoàn toàn. Dù được điều trị hết sức tích cực, nhưng chức năng tim ghép không có dấu hiệu hồi phục, dẫn đến suy đa tạng, tiên lượng tử vong. Cũng tại thời điểm đó, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp chết não hiến đa tạng nên đã hội chẩn và tiến hành ghép tim lần 2 cho bệnh nhân này vào ngày 28 tháng 7. Đến nay, tình trạng của bệnh nhân đã có những tiến triển tích cực, bắt đầu tham gia các hoạt động phục hồi chức năng như tập đứng, tập ngồi ghế và tập đạp xe. Bệnh viện Bạch Mai vừa tổ chức chương trình Còn Mãi Yêu Thương, tri ân và truy tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân đợt 1 cho 6 trường hợp chết não hiến mô tạng. Trước đó, vợ của người chết não hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai đã được bệnh viện nhận và làm nhân viên công tác xã hội tại cơ sở 2 ở Ninh Bình. Hai năm qua, bệnh viện đã tư vấn vận động thành công 11 trường hợp đồng ý hiến mô tạng khi chết não, đồng thời thực hiện thành công 7 ca ghép từ nguồn tạng hiến. Mô tạng được hiến tặng thông qua hoạt động điều phối đã góp phần mang lại cơ hội sống cho người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và nhiều cơ sở ghép trong mạng lưới như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy.
2: Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác.
3: Tại hội nghị khoa học thường niên mới đây do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức, các chuyên gia y tế cho biết chi phí khám chữa bệnh đã tăng khoảng 8 lần trong 14 năm, lên 123.000 tỷ đồng năm 2023 và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Điều này đòi hỏi một chiến lược đa chiều kết hợp nhiều đòn bẩy thay vì phụ thuộc vào một nguồn lực chi trả đơn lẻ. Viện Chiến lược và Chính sách Y tế đã đề xuất huy động thêm nguồn từ thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm có hại cho sức khỏe như thuốc lá,

0: rượu bia và đồ uống có đường để tái đầu tư cho y tế. Trong đó 60-80% nguồn thu bổ sung có thể dành cho quỹ bảo hiểm y tế, phần còn lại dành cho quỹ phòng bệnh và ngân sách chung. Trong dự thảo luật phòng chống tác hại của thuốc lá đang xin ý kiến chuyên gia, Bộ Y tế đã đề xuất luật hóa lệnh cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác, đồng thời cấm trưng bày tại điểm bán. Theo kế hoạch, hồ sơ dự án luật sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội khóa 16 xem xét tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 tới. Nếu được thông qua, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã và đang đạt được một số kết quả tích cực khi tỷ lệ hút thuốc lá điếu ở nam giới trưởng thành giảm từ 23% năm 2010 xuống 20% năm 2021. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá mới đang đặt ra những thách thức cho công tác phòng chống. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định xử phạt công ty cổ phần dược phẩm Dược liệu Pharmedic 50 triệu đồng do sản xuất lô thuốc dung dịch nhỏ mắt natri clorid 0,9% vi phạm chất lượng mức độ 3. Trước đó vào tháng 5 năm 2026, Cục Quản lý Dược đã có quyết định thu hồi lô thuốc dung dịch nhỏ mắt natri clorid 0,9% do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3, tức là thuốc vi phạm chất lượng nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị, an toàn khi sử dụng theo quy định của pháp luật. Theo số liệu tổng hợp của Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, tính đến giữa tháng 8 năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 78.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 13 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng khoảng 1,2 lần. Ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, có số ca mắc rất cao và liên tục gia tăng. Tại một số tỉnh thành phố khác cũng có số mắc cao như Hà Nội, Đắk Lắk, Gia Lai. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, từ tháng 8 đến tháng 11, sốt xuất huyết sẽ bước vào giai đoạn đỉnh dịch với số ca mắc sẽ tiếp tục tăng. Sáng ngày 26 tháng 8 vừa qua, ekip bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã thực hiện thành công ca can thiệp sửa dị vật tim cho thai nhi nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Cụ thể, thai nhi 26 tuần tuổi được phát hiện có buồng tim bên phải nhỏ hơn so với tuổi thai, một van tim khác bị hở nặng và dòng máu qua van bị bít. Các bác sĩ đã hội chẩn, đồng thời tham vấn chuyên gia tại Áo và Italia, sau đó quyết định can thiệp khẩn. Ca can thiệp kết thúc trong 2 tiếng. Được biết, đây là ca can thiệp tim bào thai xuyên tử cung thứ 15 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Quân y 121 Quân khu 9 vừa cấp cứu điều trị một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp do bị ong vỏ vẽ đốt. Nam bệnh nhân 49 tuổi ở phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ vào cấp cứu trong tình trạng đau ngực khó thở. Sau khi thăm khám, kết quả xét nghiệm cho thấy men tim người bệnh tăng cao, nhồi máu cơ tim cấp. Trước đó bị ong vỏ vẽ đốt 2 vết trên đầu dẫn đến đau đầu, chóng mặt. Người bệnh tự uống thuốc giảm đau tại nhà nhưng triệu chứng không cải thiện. Sau đó người nhà đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 121 để cấp cứu. Chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 2 cháu bé tử vong thương tâm do chó dại cắn. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận tổng cộng 10 ổ dịch dại trên chó tại 9 xã phường. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng, xử lý và tiêu hủy 11 con chó mắc bệnh và chết. Trước diễn biến phức tạp, tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương khẩn trương truy tìm người, vật nuôi bị phơi nhiễm và tiêm phòng khẩn cấp đạt trên 90% đàn chó mèo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình 360 độ sức khỏe do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là thời điểm bệnh viêm đại tràng co thắt hay hội chứng ruột kích thích rất dễ bùng phát và trở nặng. Các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của ông Lê Hùng Việt ở Thanh Hóa.
4: Có những cái lúc là rối loạn là đi ngoài nhiều, ngày 2-3 lần ăn cái của lạ vào, nhất là ăn ớt và ăn tanh. Có những cái đồ ăn cả nhà ăn mà có mình tôi bị đau bụng, có một lần thì cấp cứu đấy. Những cái lúc mà do cái rối loạn tiêu hóa như thế, ăn tôi cảm giác không ngon, chán ăn thì nó dẫn đến là tụt cân, thời kỳ tụt đến 2-3 cân.
3: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của ông Việt cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người mắc vấn đề đại tràng. Điều khiến họ mệt mỏi không chỉ là những cơn đau bụng hay rối loạn tiêu hóa kéo dài, mà còn là cảm giác luôn phải dè dặt trong ăn uống, ngại đi xa.

0: ngại tham gia các hoạt động ngoài trời vì bụng dạ bất ổn bất cứ lúc nào. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến bệnh đại tràng dễ tái phát vào mùa hè? Theo y học cổ truyền, nguyên nhân sâu xa của bệnh đại tràng là do tỳ vị hư yếu, chức năng tiêu hóa suy giảm. Đặc biệt vào mùa hè, thời tiết nóng bức khiến thực phẩm dễ ôi thiêu, vi khuẩn phát triển mạnh hơn, tấn công niêm mạc làm tổn thương đại tràng, gây viêm. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng nước đá lạnh, bia rượu, đồ ăn tái sống hoặc sinh hoạt thất thường cũng làm tăng kích thích lên đường tiêu hóa, khiến các triệu chứng rối loạn tiêu hóa dễ xuất hiện như đau bụng, tiêu chảy. Vì vậy, muốn hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa hiệu quả và hạn chế tái phát, cần chú trọng bồi bổ tỳ vị, nâng cao chức năng tiêu hóa, kết hợp điều hòa hoạt động của đại tràng. Dựa trên nguyên lý đó, Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình. Đại tràng Tâm Bình kế thừa bài thuốc cổ phương nổi tiếng Tứ Quân Tử Thang với 4 vị dược liệu quý: bạch chuột, bạch linh, đàng sâm, cam thảo, giúp kiện tỳ vị, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa từ gốc. Kết hợp với đó là mộc hương, nhục đậu khấu, trần bì, sa nhân giúp hỗ trợ điều hòa nhu động ruột, hành khí, hỗ trợ giảm đau. Sơn tra, mạch nha giúp hỗ trợ kích thích tiêu hóa, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng. Đặc biệt, hoàng liên, mộc hương là các thảo dược chứa hoạt chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp hỗ trợ kháng khuẩn, ổn định tiêu hóa và hạn chế nguy cơ tái phát. Nhờ cơ chế tác động toàn diện, đại tràng Tâm Bình không chỉ hỗ trợ giảm triệu chứng viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, mà còn hỗ trợ kích thích tiêu hóa, giúp tiêu hóa tốt. Đại tràng Tâm Bình bào chế dưới dạng viên nang vừa giúp cơ thể hấp thụ tốt, vừa tiện lợi, an toàn để dùng lâu dài, đặc biệt phù hợp với người đại tràng mãn tính, người lớn tuổi và người cần chăm sóc sức khỏe tiêu hóa bền vững. 15 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, 8 lần đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, khẳng định uy tín sản phẩm giữa thị trường nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng như hiện nay. Nhờ kiên trì dùng đại tràng Tâm Bình hỗ trợ, ông Việt đã ổn định sức khỏe tiêu hóa, các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy được cải thiện rõ rệt, sinh hoạt, ăn uống thoải mái hơn, không phải kiêng khem khổ sở như trước. Quý vị có thể mua sản phẩm Đại Tràng Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Nhiều người dùng nhận thấy các triệu chứng cải thiện rõ sau thời gian ngắn sử dụng. Tuy nhiên, người dùng nên dùng đủ 2 đến 3 tháng theo liệu trình để đạt hiệu quả tốt nhất và ổn định lâu dài. Để được tư vấn miễn phí về các vấn đề viêm đại tràng, đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa kéo dài và giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800282885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi. Đông

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tạp chí Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Chuyên mục Những sắc màu văn hóa, xây dựng văn hóa đọc, nền tảng tri thức góp phần phát triển toàn diện lực lượng công an nhân dân. Mục gặp gỡ cuối tuần là cuộc trò chuyện với nhà văn Phan Đức Lộc. Chuyên mục Chiến sĩ tài hoa là chân dung Thượng úy Phạm Thanh Tú, người cán bộ công an đa tài của Công an tỉnh Gia Lai.
1: Những sắc màu văn hóa.
2: Thưa các bạn, xây dựng thư viện và phát triển văn hóa đọc là một trong những chủ trương lớn có ý nghĩa chiến lược của Đảng, Nhà nước trong mọi thời kỳ nhằm phát huy vốn trí thức, kinh nghiệm được lưu giữ qua những trang sách. Đối với lực lượng công an, nâng cao văn hóa đọc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng yếu tố con người để lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.
0: Thưa các bạn, nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa đọc, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa và công tác thư viện. Bộ Công an đã ban hành chỉ thị số 09 về công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc trong công an dân, hướng dẫn số 7036 của Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị nhằm từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế và phát huy những kết quả đạt được trong công tác thư viện, phát triển văn hóa đọc. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo xây dựng hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách từ Bộ đến Công an các đơn vị địa phương, chỉ đạo đầu tư áp dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số công tác thư viện, đảm bảo môi trường đọc thuận lợi, thiết thực, hiệu quả, đồng thời tích cực hưởng ứng triển khai quyết định số 206 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong lực lượng công an nhân dân. Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam cũng được tổ chức nền nếp quy mô từ Bộ đến Công an các đơn vị địa phương, như triển lãm sách, cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách, đại sứ văn hóa đọc trong Công an nhân dân, được tổ chức thường niên có sự lan tỏa, truyền cảm hứng đối với các hoạt động khuyến đọc trong lực lượng công an và cộng đồng xã hội. Hoạt động giao lưu, hợp tác và xã hội hóa trong công tác thư viện, phát triển văn hóa đọc cũng được nhân rộng, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ ban ngành trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Đại tá Trần Cao Kiều, Giám đốc Nhà xuất bản Công an nhân dân, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân cho biết.
3: Cái phong trào đọc sách rồi là những cái cuộc thi về đại sứ văn hóa đọc thì thông qua đấy thì các đơn vị ở địa phương được cán bộ chiến sĩ tham gia hưởng ứng rất là nhiệt tình. Ngoài ra thì ở Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam thường xuyên tổ chức cái cuộc thi viết sáng tác văn học. Thì qua những cái đấy thì người ta đọc những cái tác phẩm trong những cuộc thi này, rồi là người đọc cũng tìm đến và những người sáng tác cũng tìm đến trong và ngoài lực lượng. Qua những cái năm vừa rồi tôi thấy là một cái khởi sắc, qua những tác phẩm đấy thì người đọc là nó đa dạng hơn và nhân dân càng hiểu hơn về những cái chiến công, về cái truyền thống, về những cái hy sinh của lực lượng công an dân.
2: Đến nay, hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách từ Bộ đến Công an các đơn vị địa phương dần được hoàn thiện. 100% các đơn vị có tủ sách, đặc biệt là tủ sách pháp luật, 64% có thư viện, cơ sở vật chất được đầu tư ứng dụng trang thiết bị hiện đại, từng bước tiến hành chuyển đổi số các thư viện, phòng đọc, tủ sách tại đơn vị. Đặc biệt, trong các học viện, trường học công an nhân dân, hệ thống thư viện được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, lưu trữ khối lượng đồ sách khổng lồ, đa dạng các lĩnh vực, như tại Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân, một trong những thư viện lớn trong hệ thống các trường đại học học viện trên cả nước, với quy mô 5.000 m2. Với khối lượng lưu trữ 45.000 đầu sách, trong đó có trên 9.000 đầu sách đã được mã hóa. Đây cũng là một trong số các trường công an nhân dân được đầu tư hệ thống trả sách và mượn sách tự động 24/7. Theo Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, ngoài đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, công nghệ số vào công tác thư viện, Học viện Cảnh sát Nhân dân còn phát động phong trào đọc sách thông qua nhiều hoạt động, như tổ chức triển lãm sách, khuyến khích cán bộ, học viên tham gia nhiều cuộc thi nâng cao văn hóa đọc. Qua đó hình thành thói quen đọc sách, tạo nền tảng quan trọng cho việc tự học, học tập suốt đời của mỗi cán bộ, học viên.
3: Sách là tri thức có từ trong sách. Nó là sự tích lũy hội tụ phục vụ các nhà nghiên cứu, là một trung tâm nghiên cứu khoa học lớn, giảng dạy lớn của Bộ Công an. Và hệ thống sách, ý thức của cán bộ, chiến sĩ, học viên về việc học tập nghiên cứu kém thì không bao giờ đổi mới căn bản toàn diện của giáo dục và đào tạo. Chúng tôi xác định như thế, trên nâng cao nhận thức, ý thức từ cán bộ, chiến sĩ, học viên, khuyến khích tạo môi trường thuận lợi nhất cho

0: cán bộ, học viên nghiên cứu, học tập.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được thì văn hóa đọc trong công an nhân dân hiện nay vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Điển hình như một bộ phận cán bộ chiến sĩ chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách, lười đọc sách, nội dung hình thức các phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc chưa thực sự phong phú, đa dạng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin số hóa thư viện tuy đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ. Đại tá Trần Cao Kiều, Giám đốc Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân cho rằng:
0: người chỉ huy thực sự là phải yêu mến sách, thích đọc sách thì cái cấp dưới mới gây dựng ra được cái phong trào. Chứ nếu mà cái người đứng đầu mà không thích sách thì tôi cho rằng phát động thế nào nữa thì hiệu quả nó không cao. Người lãnh đạo là quan trọng. Người lãnh đạo là phải yêu thích sách, hướng dẫn, định hướng cho cán bộ tìm tòi hay giới thiệu sách như nào. Đầu tư về thư viện, về phòng đọc, về kỹ thuật số, đấy là cái vai trò rất quan trọng.
1: Thưa các bạn, việc tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch đầu tư nguồn lực cho văn hóa, trong đó có phát triển văn hóa đọc, được coi là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy lãnh đạo công an các cấp. Theo đó, Bộ Công an phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ chiến sĩ có thói quen đọc sách và kỹ năng tiếp cận sử dụng thông tin tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác, các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố một cách thường xuyên với mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong công an nhân dân để góp phần thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc.
2: Gặp gỡ cuối tuần.
3: Thưa các bạn, 26 tuổi trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từng là đại biểu dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam năm 2020, đại biểu tham dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 năm 2022. Phan Đức Lộc nổi tiếng trong làng văn chương bởi sức viết và tài năng thiên bẩm của một cây bút trẻ. Cho đến nay, anh đã có khoảng 500 tác phẩm thơ, truyện ngắn, tản văn, lý luận phê bình văn học, bài báo đăng tải trên các báo và tạp chí. 9 đầu sách là các tập truyện ngắn, tập tản văn được in riêng. Đặc biệt, Phan Đức Lộc là nhà văn trẻ hiếm hoi khi có tới 2 tác phẩm được đưa vào giảng dạy trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 từ năm học 2024-2025 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hiện đại úy Phan Đức Lộc là cán bộ sân bay Tân Sơn Nhất thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Nhưng trước đó, cả quãng thời gian dài công tác gần 10 năm trước, anh là cán bộ công an thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo cũ, tỉnh Điện Biên.
4: Xin chào nhà văn Phan Đức Lộc. Cho đến bây giờ anh có còn nhớ là mình đã sáng tác được bao nhiêu những cái tác phẩm truyện ngắn rồi văn học không ạ?
5: Thú thực để nói về một con số chính xác thì đến thời điểm này tôi không nhớ rõ là mình đã viết được bao nhiêu những tác phẩm đơn lẻ. Nhưng tính theo đầu sách thì hiện tại tôi đã xuất bản được 11 đầu sách bao gồm các thể loại thơ, truyện ngắn, tản văn, tiểu thuyết và có đâu đó khoảng tầm 500 tác phẩm được đăng tải trên các tờ báo, tạp chí từ trung ương đến địa phương.
4: Con đường đến với cái nghiệp mà văn chương của Lộc như thế nào nhỉ? Nó bắt đầu từ khi nào khi mà Lộc có những cái sáng tác đầu tiên ấy?
5: Con đường tôi đến với văn chương nói ra thì cũng khá là hài hước và thực tế. Đó là hồi còn nhỏ thì tôi đã ước mơ được trở thành nhà thơ. Lý do đơn giản là như thế này. Vào năm lớp 10 tôi có được đăng một cái bài thơ nhỏ trên tạp chí Văn học và Tuổi trẻ. Và cái bài thơ đó có mức nhuận bút là 50.000 đồng. Tôi nhớ là 50.000 đồng ở năm 2010 là một cái số tiền khá lớn. Hồi đấy thì anh em chúng tôi sống với bà nội và bà nội đã dùng số tiền đó để mua 2 cân bánh mướt với 1 cân lòng rồi yêu đãi cho cả nhà. Và đó cũng là một trong những cái bữa cơm hiếm hoi mà chúng tôi được ăn thịt. Bởi vì hồi đấy ở quê thì cái điều kiện kinh tế rất là khó khăn. Cái bữa cơm đó anh em chúng tôi đã ăn rất là vui và bà nhìn chúng tôi rất là hạnh phúc. Và tôi nhớ là sau đó thì em trai tôi luôn luôn mong ước là tuần nào tôi cũng có bài đăng như vậy. Thì có nghĩa là tuần nào chúng tôi cũng sẽ được cải thiện cho cái bữa ăn của mình. Và đó là một cái động lực rất lớn để tôi viết thường xuyên liên tục. Nền tảng của sự đam mê để sau này khi ở độ tuổi 18 đôi mươi tôi xác định được đó thực sự là những điều thuộc về tâm hồn, thuộc về khát khao. Nó luôn cựa quậy trong trái tim mình và tôi quyết tâm sẽ trở thành một người viết chuyên nghiệp.

0: anh cảnh sát điều tra phá án với những cái tình tiết rất là ly kỳ, hấp dẫn. Và ngay từ cái thời điểm đó, niềm yêu thích bất chợt trỗi dậy trong tôi. Và sau khi đắn đo, lắng nghe cái ý kiến góp ý từ thầy cô giáo, từ bố mẹ, từ ông bà, từ những người thân và các cái thế hệ anh chị đi trước, thì tôi đã lựa chọn cái ngôi trường Học viện Cảnh sát. Sau này khi được học trong một cái môi trường rất là chuyên nghiệp, rất là bài bản, nghiêm khắc, đã rèn luyện cho tôi cái bản lĩnh, sự kiên trì mạnh mẽ, và tôi nghĩ rằng là mình đã chọn đúng. Và cái việc lựa chọn ngôi trường Học viện Cảnh sát đã giúp cho tôi có thêm rất là nhiều những kiến thức, những trải nghiệm để hỗ trợ cho quá trình sáng tác văn học. Và đó là một cái sự lựa chọn mà theo tôi nghĩ là hoàn hảo với bản thân tôi cho đến thời điểm bây giờ.
1: Sau này khi mà đã trở thành một cây bút gọi là rất là chuyên nghiệp rồi, một thành viên của Hội Nhà văn rồi, mình muốn hỏi Lộc điều này là trong cái cách viết của mình, Lộc có chịu cái sự ảnh hưởng của ai không? Có học ai không? Hoặc là có ai là thầy của mình không?
0: Để nói về người thầy lớn nhất của tôi thì đó là cô giáo dạy văn cấp 3 của tôi, cô giáo Trần Thị Thúy, người đã trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của chúng tôi suốt 3 năm lớp 10, 11, 12 và giúp tôi đạt được một số những cái thành tích khá là nổi bật trong môn ngữ văn. Từ những cái năm tháng đó, cô là người đã trực tiếp đọc những cái tác phẩm của tôi, từ những cái truyện ngắn, bài thơ đầu tiên còn rất là vụng về, cô đã góp ý để cho tôi hoàn thiện bản thân mình. Và vào cuối năm lớp 12, khi chúng tôi làm hồ sơ để thi đại học, thì cô có nói với tôi như thế này, đó là em hãy cố gắng thi vào một cái ngôi trường nào đó để chắc chắn về công ăn việc làm sau này, nhưng đồng thời cũng luôn giữ cái niềm đam mê với môn văn. Và đó chính là cái người thầy lớn nhất mà tôi luôn rất là kính trọng và nể phục.
1: Thực tế cuộc sống này, những trải nghiệm trong công việc này, những trải nghiệm mà tôi nghĩ là rất là đặc thù với nghề nghiệp của một người chiến sĩ công an thì đã được nhà văn Phan Đức Lộc đưa vào trong các tác phẩm của mình như thế nào? Và anh có nghĩ rằng đây là một cái lợi thế rất là riêng cho anh đối với những cái sáng tác về mảng đề tài an ninh trật tự hay là hình tượng người lính không?
0: Tôi được phân công công tác lên tỉnh Điện Biên. Ở nơi đây thì mỗi một ngọn núi, cánh rừng đã mang trong mình một câu chuyện kỳ ảo. Mỗi một tán cây đã dạy ta một bài học sinh tồn. Mỗi một con suối đã ôm ấp một cái giấc mộng xuôi về biển lớn. Và mỗi một mùa hoa đã là một cái bài thơ rất đẹp rồi. Và hơn nữa, kết hợp với những năm tháng được học tập chuyên ngành hình sự ở Học viện Cảnh sát Nhân dân, rồi sau này ra trường được công tác cảnh sát khu vực tại công an thị trấn Tuần Giáo, thì những cái câu chuyện, những cái sự kiện xảy ra xung quanh cái cuộc sống rồi liên quan tới công việc của tôi, kết hợp với một cái phong đền quá đẹp của cảnh sát Điện Biên đã là một cái nguồn cảm hứng rất lớn để cho tôi viết nên những cái tác phẩm về đề tài miền núi, về đồng bào các dân tộc anh em, và đặc biệt là đề tài vì an ninh Tổ quốc. Và tôi đã thể hiện những cái điều đó thông qua các cái tác phẩm như là truyện ngắn Bảng Cổ Mong, Mùa Hoa Ba Bát, Thung Lũng Mưa, vân vân.
1: Nhà văn Phan Đức Lộc sinh năm 1995 ở Yên Thành, Nghệ An. Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, anh được phân công lên công tác tại Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Cho đến nay, Phan Đức Lộc đã đạt được hơn 20 giải thưởng về văn học, có thể kể tới. Giải nhất truyện ngắn cuộc thi sáng tác văn học trẻ, tạp chí Sứ Thanh năm 2018 với tác phẩm Mùa Đông ở Xính Phình. Giải C truyện ngắn Cây Bút Vàng Bộ Công an năm 2021 với truyện ngắn Bảng Cò Mong. Giải nhất cuộc thi nhà biên kịch tài ba Học viện Đào tạo Hoạt hình Quốc tế Sconex năm 2022 với tác phẩm Nhà vua trẻ và công chúa mũi vòi voi. Giải nhất cuộc thi viết về đề tài COVID-19 Báo Dân Việt năm 2021 với tác phẩm Gieo yêu thương giữa miền đất lạ. Giải nhất cuộc thi thơ Bừng sáng Điện Biên, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên năm 2024 với tác phẩm Lục lạc. Giải nhì cuộc thi truyện ngắn năm 2018-2020, tạp chí Nhà văn và tác phẩm Hội Nhà văn Việt Nam với chùm tác phẩm Xác đá, Giấc mơ con gái. Giải B truyện ngắn trại sáng tác văn học về hình tượng cảnh sát nhân dân, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2022 với tác phẩm

Mùa hoa Ba Bát. Năm 2024, Phan Đức Lộc xuất bản cuốn sách thứ 10, Chuyện dài Mùa ban thay áo, viết về lực lượng dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Bên cạnh đó, Phan Đức Lộc từng đạt danh hiệu thanh niên công an tiêu biểu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019-2021, chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022.

0: Lộc thường dành thời gian cho văn chương vào những cái thời điểm nào trong ngày?
1: Hiện tại thì tôi đang gánh vác hai cái sứ mệnh, vừa là một cảnh sát khu vực, vừa là một nhà văn. Tôi luôn cố gắng ưu tiên và dành trọn cái thời gian cho công việc. Chỉ có những lúc nhàn rỗi, những lúc mà thu xếp được công việc thì tôi mới dành thời gian cho sáng tác. Và thường thì tôi sẽ sáng tác vào khung giờ từ 10 giờ đêm đến 12 giờ. Tầm đó là tôi sẽ viết lách. Mỗi ngày thì tôi cố gắng viết 1 đến 2 tiếng. Cứ duy trì như vậy, như một thói quen, đều đặt liên tục, như cơm ăn, nước uống thường ngày. Và nếu ngày nào đó không đặt tay vào bàn phím lách cách viết một vài dòng nào đó thì tôi cảm thấy mình bị thiếu thiếu một cái gì đó.
0: Để mà nói về bản thân thì nhà văn Phan Đức Lộc, anh tự nhận mình là một người như thế nào trong cuộc sống đời thường và trong văn chương?
1: Để lấy một từ diễn đạt về bản thân mình thì có lẽ là tôi xin phép dùng từ kiên trì. Tôi đã luôn luôn kiên trì với những cái mục tiêu, những cái lý tưởng mà mình đặt ra, không chỉ là trong văn chương mà còn trong cuộc sống nữa. Tôi nhớ là cái ngày đầu mà tôi tập tành sáng tác thơ ấy, mọi người nhìn tôi và cười cợt, cảm giác như là có vẻ như cái thằng bé này nó bị dở hơi một chút thì phải. Nhưng không hiểu sao ở cái thời điểm đó tôi vẫn linh cảm được rằng là sau này tôi sẽ trở thành một nhà văn hoặc một nhà thơ. Tôi đã luôn nghĩ về cái điều đó cho đến lúc là cô giáo của tôi đọc được những cái tác phẩm của tôi và cô khẳng định là em có năng khiếu văn chương thực sự đấy. Hãy tiếp tục cái con đường này, hãy tiếp tục cái khát vọng của em. Hãy bỏ qua cái sự cười cợt của những người xung quanh đi và hãy cứ tiến bước. Bây giờ khi 30 tuổi, tôi chưa phải là một người đạt được nhiều thành tựu, nhưng mà tôi nghĩ là tôi đã sắp xếp được một cái nền móng đủ vững chắc để tôi tiếp tục xây cái ngôi nhà văn chương của mình. Còn đối với trong cuộc sống thì tôi cũng luôn kiên trì với những cái mục tiêu của mình. Và sau khi tôi tốt nghiệp, tôi được phân về một cái tỉnh miền núi. Mọi người đặt ra một cái câu hỏi là liệu Phan Đức Lộc có chịu được cái điều kiện thiếu thốn ở đó hay không? Và sau đó thì tôi lên đây và ngay lập tức tôi hòa nhập được với cuộc sống ở nơi đây. Và đến bây giờ tôi sống rất là giản dị, tôi tối giản hết tất cả các cái nhu cầu của mình. Vì cái sự tối giản đó cho nên là tôi thấy cái cuộc sống trôi qua nó rất là nhẹ nhàng. Mọi người cứ nhìn tôi và nói rằng là sao nhìn Lộc thấy Lộc khổ quá, sống trong một cái căn phòng nhỏ, rồi công việc tấp nập, rồi còn phải viết lách, chắc là buồn lắm hay như thế nào đó. Có lẽ là mọi người nhìn tôi và thấy tôi buồn vậy thôi, nhưng mà bản thân tôi thì tôi cảm thấy hoàn toàn hài lòng về cái cuộc sống này. Và có lẽ là nhờ cái sự kiên trì, tin vào những cái sự lựa chọn của mình, cho nên là tính đến cái thời điểm hiện tại thì tôi vẫn cảm thấy là mình đang đi đúng hướng.
0: Thế còn với cái vùng đất mà Lộc sinh ra và lớn lên, quê hương xứ Nghệ, thì có một cái tác phẩm nào mà nhà văn Phan Đức Lộc tâm đắc không? Bởi vì là qua trò chuyện thì thấy Phan Đức Lộc rất là yêu quê và có một cái tình yêu rất là sâu sắc với quê hương.
1: Tôi được sinh ra ở một cái ngôi làng xứ Nghệ mà tựa lưng vào núi, hướng mặt ra cánh đồng và đạp xe khoảng hơn 10 cây số thì gặp biển cả bao la. Quê tôi thì phải hứng chịu rất là nhiều những loại thiên tai, nhưng mà những ngày bình yên thì chúng tôi cũng sống, trải nghiệm và có những cái kỷ niệm tuổi thơ rất là đẹp. Những cái trải nghiệm đó chính là những cái nguyên liệu quý báu để tôi đưa vào những cái tập tản văn như là Mùa Sương Thương Mẹ, Tôi Sẽ Bay. Ở những cái cuốn sách này thì tôi không phô diễn cái kỹ thuật cầu kỳ nào cả. Tôi chỉ viết bằng những cái cảm xúc thuần khiết nhất của mình, những cái trải nghiệm tuổi thơ êm đềm nhất, và tôi đã đưa vào những cái cuốn sách một cách tự nhiên, dung dị nhất. Bây giờ mỗi lần đọc lại thì tôi luôn cảm

0: thấy rưng rưng như được sống lại những cái kỷ niệm thơ ấu ấy. Và rất may mắn cho tôi khi có hai tác phẩm trong hai cuốn sách này, đó là Quạt Mo và Mùa Vừng, đã được nhà xuất bản giáo dục lựa chọn vào chương trình sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5.
1: Tới đây thì liệu sẽ có một cái tác phẩm nào mới mà độc giả có thể chờ đón ở nhà văn Phan Đức Lộc không?
0: Năm nay thì tôi đã xuất bản hai cuốn sách, một truyện dài Mùa Ban Thấy Áo viết về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954, và một tập thơ Thị Trấn Ngủ Quên viết về mảnh đất Điện Biên. Trong thời gian tới thì tôi đang ấp ủ một số những cái tập truyện ngắn viết về đồng bào các dân tộc anh em Tây Bắc, và một cuốn tiểu thuyết tôi đang hoàn thành, và lúc nào thực sự nó đã thành hình thành khối rồi thì tôi sẽ tiết lộ kỹ hơn về những cái sáng tác này. Và tôi mong chờ là khi sách ra thì các độc giả sẽ đón nhận và yêu thương các tác phẩm của Phan Đức Lộc.
1: Rất là cảm ơn thượng úy nhà văn Phan Đức Lộc, và chúc cho anh có thật nhiều sức khỏe để có thể có được những cái sáng tác mới hay hơn nữa cho độc giả.
0: Xin cảm ơn chị.
2: Chiến sĩ tài hoa.
3: Thưa các bạn, là cán bộ chuyên trách của Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai, ngoài công tác chuyên môn, thượng úy Phạm Thanh Tú được biết đến với giọng hát hay, đầy nội lực và khả năng dẫn dắt chuyên nghiệp của một MC. Phạm Thanh Tú xuất sắc giành giải nhì cuộc thi giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ đoàn hội đội toàn quốc năm 2024 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ngày 29 tháng 9 vừa qua với ca khúc Pray Tag.
4: Thưa các bạn, không giấu nổi niềm vui khi chúng tôi hỏi về cuộc thi giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ đoàn hội đội toàn quốc năm 2024 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Thượng úy Phạm Thanh Tú bảo rằng đây là lần đầu tiên anh đi thi và đoạt giải thưởng về hát ngoại ngữ, mặc dù tiếng Anh là năng khiếu và niềm yêu thích của anh từ nhỏ. Nói rồi, anh say sưa nói về ca khúc Bring That mà anh đã trình diễn rất thành công trên sân khấu của ngày hôm đó.
5: Thực ra thì đối với em thì em hay được tiếng Anh, em được tiếp xúc với những cái ca khúc tiếng Anh từ sớm, và việc em là em cũng thích hát nữa, thế nên là em được nghe rất là nhiều ca khúc tiếng Anh. Trong đấy cái ca khúc mà Pray Tag mà em dự thi vừa rồi ấy, nó cũng có mang một chút ý nghĩa, đấy là tiền thì sẽ không mang lại cho chúng ta tất cả, để làm cho cuộc sống hạnh phúc hơn thì ta sẽ vui vẻ với nhau, ca hát nhảy múa.
4: Với phần trình diễn ấn tượng, vừa hát vừa đánh đàn guitar, thượng úy Phạm Thanh Tú đã xuất sắc giành giải nhì tại cuộc thi. Trong chuỗi hoạt động của chương trình, Tú cùng các thí sinh đã được tham gia hoạt động bổ trợ kỹ năng nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, tham dự hội trại thanh niên Việt Nam làm chủ ngoại ngữ bản lĩnh hội nhập năm 2024. Với Tú, đây là cơ hội tốt để anh khẳng định tài năng và thể hiện niềm đam mê âm nhạc trong màu áo của người chiến sĩ Công an Nhân dân.
5: Là cái việc mà em học ngoại ngữ, đó là một phần nó cũng đến từ cái việc mà em hát tiếng Anh như vậy. Em rất là thích được hát những ca khúc tiếng Anh nên là em đã học tiếng Anh để có thể thể hiện nó tốt hơn.
3: Sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân, Phạm Thanh Tú được phân công về công tác tại Công an thành phố Pleiku. Với năng khiếu âm nhạc và sự nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công tác chuyên môn và công tác đoàn, tháng 7 năm 2022, anh được điều động về Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh Gia Lai. Hiện anh là cán bộ Ban Thanh niên Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh đoàn Gia Lai. Ngay từ khi mới vào ngành, Tú đã là giọng hát chính trong các buổi biểu diễn văn nghệ, các cuộc thi giọng hát hay, các chương trình hội diễn của Công an tỉnh Gia Lai. Hàng trăm buổi biểu diễn mà anh góp mặt đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của bà con vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh, đồng thời đưa các nội dung tuyên truyền pháp luật đến gần hơn với đồng bào, kết nối tình cảm giữa bà con nhân dân với lực lượng công an.
5: Đó là em đi bén duyên với văn nghệ từ rất sớm, từ trong trường đại học ấy, thì là cũng thường xuyên được tham gia cùng các đoàn đi đến các vùng, rồi mình biểu diễn văn nghệ tại đấy. Em cũng hát khá nhiều, như là Đảng Của Tôi Ơi là cái bài mà bọn em hay được diễn nhất, diễn cùng với các bạn ở trong đoàn. Trước đây bọn em cũng có những bài như là bài ca Chiến sĩ trẻ đã từng đạt được giải vàng của hội thi của Bộ Công an, thì bọn em cũng hay lấy đi để diễn. Thật ra thì bọn em cũng có diễn rất nhiều những ca khúc trẻ để phù hợp với thị hiếu của

0: người trẻ bây giờ. Thời gian nhiều nhất là em về công an tỉnh Gia Lai, về công tác tại Ban Thanh Niên là từ tháng 7 năm 2022. Em cũng có rất là nhiều dịp được theo cái đoàn văn nghệ đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biểu diễn văn nghệ tại đấy cho bà con nhân dân và tuyên truyền pháp luật.
1: Giọng đọc ấm áp, truyền cảm, đa dạng về phong cách, cộng với ngoại hình lý tưởng, chiều cao nổi trội 1m80. Thượng úy Phạm Thanh Tú còn là gương mặt không thể thiếu trong các bản tin an ninh trật tự do Công an tỉnh và Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp thực hiện. Làm tốt vai trò người dẫn chương trình trong mọi hoạt động lớn nhỏ của Công an tỉnh, Tú đồng thời còn là phát thanh viên chính của bản tin an ninh trật tự, người chuyên thể hiện lời bình cho các phóng sự chuyên đề của ANTV Gia Lai. Dù ở bất kỳ vị trí công tác hay hoạt động nào, Thượng úy Phạm Thanh Tú cũng luôn cháy hết mình với đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ.
0: Hoạt động văn hóa văn nghệ nó cũng là một hoạt động quan trọng, nó cũng giống như là hoạt động chuyên môn mình vậy. Nó là một phần hoạt động chuyên môn. Nếu mà như xét về chức năng nhiệm vụ của bọn em, đối với em nó là một hoạt động vô cùng quan trọng và có ý nghĩa. Thứ hai là cái việc mà em cũng được mọi người tin tưởng về làm phát thanh viên, một biên tập viên của công an tỉnh. Để mà huy động được anh em hoạt động trong công an tỉnh ấy, thì trước hết là mình phải năng nổ cái đã. Mình bản thân là mình phải, ví dụ tổ chức các hoạt động chương trình thì mình phải sắm tay vào làm, mình là trực tiếp làm với anh em, nên là động viên tinh thần anh em tại cái lúc mà làm việc luôn, thì mọi người sẽ năng nổ hơn.
1: Sống hết mình với công việc, với năng lực và đam mê, Thượng úy Phạm Thanh Tú là điển hình cho tinh thần nhiệt huyết và tài năng của tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do nhóm phóng viên Lê Dung, Nguyễn Huệ biên tập và thực hiện. Chịu trách nhiệm sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.
6: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.
7: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
6: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7:55 thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Biên tập viên Thu Duyên chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về một câu chuyện tưởng là cũ nhưng mà nó chưa bao giờ là hạ nhiệt cả. Đó là câu chuyện chọn trường và chọn nghề. Đã qua rồi cái thời mà thấy rằng là chúng ta phải bằng mọi giá là vào đại học để học. Nhưng mà thực tế bây giờ thì có rất nhiều bạn trẻ đã đạt điểm thi tốt nghiệp điểm từ điểm 22, 23, 24, thậm chí là 25 điểm nhưng mà vẫn quyết định rẽ sang một cái hướng đó là học nghề hoặc là chọn một ngành nghề nào đó để đi làm ngay. Vậy thì tại sao hiện nay lại có một cái sự dịch chuyển như vậy và thực sự là tấm bằng nghề đang mở ra cái cánh cửa việc làm rộng mở như nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị khách mời đó là thầy Đồng Văn Ngọc ạ, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Xin chào thầy Đồng Văn Ngọc ạ.
1: Chào Thu Duyên, chào các thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta. Hôm nay thì tôi hy vọng sẽ mang đến cho chương trình và các bạn trẻ những cái góc nhìn thật nhất, đời nhất và câu chuyện học nghề và lập nghiệp.
0: Vâng. Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, những học sinh khi mà đạt điểm số khá là cao và hoàn toàn có thể là các bạn đỗ vào một trường đại học nào đó để mà học, nhưng mà cuối cùng là có rất nhiều bạn lại lựa chọn chuyển hướng sang học nghề. Và thưa thầy, khi mà nghe những cái câu chuyện như vậy, những cái bạn trẻ như vậy thì thầy có cảm xúc như thế nào? Và thầy có bao giờ hỏi các bạn là tại sao em lại bỏ đại học để đi học nghề hay không thưa thầy?
1: Vâng, có thể nói là năm nay có rất nhiều cái tâm trạng và cái cảm xúc của những người làm công tác giáo dục. Trong đó thì có trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Với cái vai trò và cá nhân tôi là hiệu trưởng một trường cao đẳng lớn của Việt Nam, thì tôi thấy rằng là đợt đầu tiên và cái đợt chúng tôi đã hơn 1.900 thí sinh đăng ký và chúng tôi đã xét tuyển có 1.444 em đã trúng tuyển, đã nhập trường. Như vậy cái cảm xúc đầu tiên mà thấy rằng là qua cái nghiên cứu các hồ sơ mà các thí sinh ứng tuyển, chúng tôi thấy rằng rất nhiều em là trên 20 điểm tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi, không lựa chọn học đại học mà các bạn chọn học nghề ngay. Và chắc khi đến trường nhập học, chúng tôi sẽ có rất nhiều câu chuyện và rất nhiều cái cảm xúc của các thí sinh trên cả nước về trường Cao đẳng Cơ điện nhập học. Đây cũng là một cái mà tôi thấy rằng là cũng cần phải thấy là cái sự thay đổi về cái lựa chọn bậc học, lựa chọn cái chương trình học tập. Và có thể đây là một cái vấn đề mới mà các bạn trẻ hướng đến là học nhanh, học ngắn, có việc làm sớm để tham gia thị trường lao động.
0: Trước đây thì nhiều người có cái định kiến cho rằng là học lực yếu thì mới vào học các trường nghề và xem đó như là một cái lựa chọn mang tính là gọi là sau cùng khi mà lựa chọn trong các cái ngả đường học tập. Và đứng ở góc độ là một người làm trong lĩnh vực về giáo dục nghề nghiệp nhiều năm thì thầy muốn chia sẻ cái điều gì thưa thầy?
1: Đúng là trước đây thì cái con đường vào lựa chọn vào học nghề, chúng ta gọi tắt là học nghề, thực tế là bây giờ chúng ta gọi là giáo dục nghề nghiệp, tức là ở cái bậc học cao đẳng trở xuống, thì thường về cơ bản là các phụ huynh và thí sinh ấy, sau khi lựa chọn hết không có khả năng vào một trường đại học nào đó thì có lẽ rằng là sẽ lựa chọn là các cái chương trình học nghề. Nhưng đến thời điểm này, năm nay và một số năm trước thì đã có những xu hướng mới, đặc biệt là năm nay. Thì một là qua phân tích ấy, thì thấy rằng là năm nay cái xét tuyển của giáo dục đại học cũng đã có cái khác so với năm trước. Cụ thể ví dụ như các bạn mà không đạt 15 điểm trở lên một số cái yêu cầu nữa thì các bạn sẽ không đăng ký được đăng ký vào các trường đại học xét tuyển. Thứ hai là các bạn thí sinh năm nay chỉ được lựa chọn tối đa 15 cái nguyện vọng. Trước đây từ năm ngoái trở về trước là đến N nguyện vọng, lựa chọn các nguyện vọng đến hết cái nhu cầu của mình thì thôi. Thì đây cũng là một cái mà để cho xã hội cũng nhận thấy rằng là cũng giáo dục đại học cũng cần phải có những cái lựa chọn cái chuẩn đầu vào ngày một cao hơn để cái nâng cao chất lượng giáo dục đại học, và từ đó cái xã hội học tập của chúng ta sẽ định hình lại, định hướng lại. Thì đây cũng là một cái rất là tốt về mặt về quản lý nhà nước. Nhưng về mặt xã hội, về mặt thực tế thì tôi thấy rằng là phụ huynh và thí sinh, nhất là các bạn trẻ Gen Z ngày nay, thì ngoài cái việc là một số đến 10% các bạn không học, không làm việc, thì cái này chúng ta đã có thông tin rồi. Nhưng còn lại tất cả đại đa số các bạn trẻ đều mong muốn có một cái môi trường học tập tốt ở bất kỳ học lực nào, có thể học trong nước, có học nước ngoài, có học đại học. Nhưng tức là một số đoạn bạn trẻ đấy, không ít đâu, năm nay các bạn chọn thẳng là vào học ở giáo dục nghề nghiệp rất là sớm. 3 năm sau các bạn có thể ra nhận một cái bằng cao đẳng với danh hiệu kỹ sư hoặc cử nhân thực hành và các bạn tham gia thị trường lao động ngay.
0: Như bản thân biên tập viên Thu Duyên quan sát thì cũng thấy rằng là hiện nay thì các bạn học sinh, sinh viên khi mà học ở trong trường cao đẳng nghề thì đã có rất nhiều cái sự thay đổi, đó là cái việc mà tiếp cận với doanh nghiệp rất là sớm. Vậy thì như ở trường của thầy thì các bạn sinh viên khi vào học tập thì được tiếp cận với lại doanh nghiệp, thực hành tại doanh nghiệp ở những cái năm đầu tiên như thế nào thưa thầy?
1: Trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của nằm trong giáo dục quốc dân của Việt Nam chúng ta thì cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp hầu hết là các trường trong cả nước đã tiếp cận cái cách đào tạo. Thứ nhất là đào tạo dạng tích hợp. Tích hợp ở đây là lý thuyết đi đôi thực hành ngay, và thực hành sẽ có thể được bố trí từ 70% trở lên. Trong phần thực hành đấy thì

0: cái việc các nhà trường hợp tác với doanh nghiệp từ khi xây dựng chương trình đào tạo để làm thế nào trong mỗi một năm học, mỗi một khóa học, các em học sinh đều được, sinh viên đều được đến các doanh nghiệp để trải nghiệm, để thực tập, để làm thử, để làm cho các em ấy, khi mà ra trường thì các em không còn bỡ ngỡ với cái việc làm trong doanh nghiệp, không còn bỡ ngỡ với cái hành nghề của mình. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng như là hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, các trường bạn trong cả nước của tôi cũng đều đang làm cái này, và tôi nghĩ rằng là đây là cái giáo dục hết sức hiệu quả đối với giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt cho người học, cho doanh nghiệp và cho nhà trường.
1: Như vậy là cái việc tiết kiệm được thời gian học tập và tiếp cận nhanh với lại việc làm, đây có phải là các cái mô hình mà hiện nay các bạn trẻ đang hướng đến chọn lựa trường nghề để học, hay là đằng sau đó là còn có những cái giá trị nào đó mà các em sẽ nhận được khi mà lựa chọn học nghề?
0: Có lẽ rằng tôi nghĩ rằng là bên cạnh cái việc học ngắn, ra trường sớm, là việc làm sớm, nhưng mà đặc biệt là thu nhập không thấp. Cái mà chúng ta quan tâm ấy, để cho thí sinh và các bạn trẻ trong cả nước lựa chọn bậc học nào cũng được, nhưng mà nếu lựa chọn học giáo dục nghề nghiệp, tức là cao đẳng trở xuống, thì khi các bạn học ngắn thời gian và các bạn ra trường thì cái lương ấy cũng là một cái thước đo. Và thứ hai là cơ hội thăng tiến. Thì lương ấy, thì bây giờ doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam mà chúng ta gọi tắt là FDI ấy, thì doanh nghiệp, những doanh nghiệp này người ta trả lương theo năng lực và vị trí việc làm mà doanh nghiệp người ta tuyển. Như vậy chúng ta đừng nghĩ rằng là học cao đẳng hay học đại học mà lương cao hay lương thấp, mà quan trọng là chúng ta phải học tốt, chúng ta có đủ năng lực làm việc, năng lực cống hiến và khả năng phát triển của mình, thể hiện cái năng lực của mình để doanh nghiệp người ta biết. Cái cơ hội thăng tiến mà chúng ta nhìn thấy để mà định hướng cho các bạn trẻ, mà các bạn trẻ thân mến, là chúng ta phải nhìn là trong suốt cuộc đời, chính sách học tập suốt đời. Như vậy các em ra trường đi làm việc một thời gian, hoặc các em đang làm việc các em vẫn học tập liên thông được, bởi vì rất nhiều trường giờ phút này, các trường cao đẳng, các trường đại học có cái phương pháp đào tạo trực tuyến đối với một số các ngành nghề. Các bạn có thể học được phần cơ bản là trực tuyến. Có những ngành nghề mà bắt buộc phải có những giác quan vật lý mà các cái robot AI không thể thay thế được, đó là phải con người. Ví dụ tôi lấy ví dụ những ngành về sửa chữa lắp ráp như là ô tô, hay là những cái lĩnh vực liên quan đến xây dựng, lĩnh vực liên quan đến điện, mà con người và kỹ năng của con người bắt buộc phải thực hiện, thì cái này là chúng ta phải thực hành bằng chính thực tập trong các nhà xưởng. Như vậy là gì, cái cơ hội thăng tiến của các bạn là luôn luôn mở. Thế tôi khuyên các bạn là gì, làm thế nào lựa chọn cho mình một cái bậc đại học hay học bất kỳ bậc nào thời điểm này, là các bạn và cũng như là phụ huynh, để định hướng cho các con, các em phải rất là chú trọng đến năng lực và cái sở thích, sở trường của mình, để cho các bạn trẻ tại thời điểm này rất là quan trọng. Và các bạn sẽ có trong tháng 7 và tháng 8 để các bạn lựa chọn một cái trường hay một cái bậc học nào đó phù hợp với cả khả năng của mình.
1: Được biết là trường mình cũng có rất nhiều những cái đối tác là các tập đoàn lớn ở Việt Nam. Vậy thì khi mà ngồi đối thoại với các giám đốc, các nhân sự hay là các CEO của họ, thì thầy thấy rằng là ở họ mong muốn cái điều gì nhất ở một người lao động trẻ hiện nay? Liệu là có phải một tấm bằng đẹp hay là một vấn đề gì đó, thưa thầy?
0: Cũng có thể là ở tại cái vòng hồ sơ ấy, thì bất kỳ doanh nghiệp nào thì đều người ta đều xem cái kết quả học tập và cái địa điểm đào tạo, cái nơi đào tạo của các bạn. Đấy chúng ta gọi là vòng hồ sơ. Thì cái vòng hồ sơ này thì các bạn sẽ được có một cái ưu thế nếu các bạn học ở các cái trường danh tiếng, hoặc cái kết quả học tập theo bảng điểm của các bạn. Thì cái này phải thừa nhận là các cái doanh nghiệp hay bất kỳ doanh nghiệp nào đều có chú trọng tại vòng hồ sơ. Nhưng đến vòng thứ hai là bắt đầu vòng có thể là phỏng vấn, hoặc có thể vòng phỏng vấn là vòng sau cùng. Vòng thứ hai có thể là vòng là đánh giá kỹ năng, năng lực làm việc. Thì cái này nó mới bộc lộ ra là gì? Cái bảng điểm hay là cái môi trường các bạn học không còn giá trị nhiều, bởi vì các bạn học ở trường nào hay là cái bảng điểm có đẹp như thế nào, nhưng khi doanh nghiệp người ta sẽ cho các bạn làm thử để người ta test cái năng lực của các bạn, cái khả năng làm việc của các bạn, kể cả kỹ năng chuyên môn, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và kỹ năng liên quan, khả năng ứng biến với những cái công việc mà các bạn sẽ thực hiện, và khả năng học tập nâng cao hoặc khả năng tiếp cận công nghệ mới. Thì cái này mới là vấn đề quan trọng. Ở doanh nghiệp người ta gọi là năng lực thực hiện hay năng lực làm việc và năng lực cống hiến. Thì cái này chúng ta phải khẳng định là khi tôi được làm việc với tất cả các cái tổng giám đốc, hay gọi chúng ta gọi những người điều hành doanh nghiệp như là CEO, thì kể cả trong nước hay nước ngoài, người ta quan trọng nhất là cái năng lực. Và đặc biệt những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài còn một yếu tố nữa, đó là vấn đề văn hóa. Cái văn hóa người ta đặt, thậm chí có những doanh nghiệp người ta đặt lên trên cả những cái kiến thức, kỹ năng cứng. Một người mà không có văn hóa, ở đây là văn hóa chung, có thể văn hóa doanh nghiệp,

0: kể cả là vào để tôn trọng những cái văn hóa của các doanh nghiệp các nước khác đang đầu tư tại Việt Nam, thì cũng phải tôn trọng cái văn hóa của vừa nước sở tại của Việt Nam chúng ta, vừa là văn hóa của các cái doanh nghiệp mà những cái con người ở các nước về đây. Thì như vậy là chúng ta phải có một cái văn hóa, chúng ta phải hòa nhập, chính là một số cái yếu tố chúng ta gọi là công dân toàn cầu. Đấy cũng là rất là quan trọng. Thứ ba nữa, đó là cái khả năng về ngoại ngữ. Nếu các bạn có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tốt, các bạn có kỹ năng nền tảng tốt và các cái kỹ năng mềm tốt, còn thêm nữa đó là ngoại ngữ. Nếu các bạn có ngoại ngữ mà có thể giao tiếp được thôi với các cái đồng nghiệp ở mà của nước ngoài đang làm việc cùng với doanh nghiệp. Ví dụ như chúng ta vào doanh nghiệp Hàn Quốc thì chúng ta phải học tiếng Hàn, chúng ta vào doanh nghiệp Trung Quốc chúng ta học tiếng Trung, vân vân và vân vân. Thì cái này các bạn trẻ lưu ý rằng là giờ phút này Việt Nam chúng ta đang đưa cái lộ trình đó là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai mà được đẩy vào trong các chương trình đào tạo rất sớm. Như vậy chúng ta khẳng định là đối với các bạn trẻ Gen Z và các bạn trẻ hiện nay đang là lứa tuổi 18, thậm chí là sớm hơn, thì tôi khuyên các bạn học ngoại ngữ càng sớm, càng nhiều, càng giỏi thì các bạn sẽ chiếm lĩnh được cơ hội rất tốt đối với cái sự phát triển chung của Việt Nam chúng ta. Mà Việt Nam chúng ta đang là một nước phát triển rất là nhanh, mà có những thông tin chúng ta nghe được là một cái nước mà đang phát triển có thể phải nói là nằm trong top đầu của các quốc gia trên thế giới về vấn đề tốc độ phát triển của Việt Nam chúng ta. Thì đấy chính là rất nhiều cơ hội đặt cho bạn trẻ, một cái câu chuyện hôm nay mà chúng ta đang đặt vấn đề để đều định hướng cho các bạn.
1: Hiện nay thì tấm bằng nghề chất lượng cao thì không chỉ là giới hạn ở thị trường việc làm ở trong nước mà có thể là tiếp cận và có những cơ hội việc làm ở trên thế giới. Nhưng mà để một kỹ sư thực hành mà bước được chân được ra thế giới thì cái rào cản lớn nhất của các em là gì? Có phải là ngoại ngữ, thưa thầy?
0: Cái này nó có hai cái chúng ta gọi, cứ tạm thời là gọi cái điểm nghẽn của các bạn muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu. Thứ nhất là như Thu Duyên chia sẻ đúng, vấn đề là ngôn ngữ. Bao giờ nếu các bạn đi du học nước ngoài, người ta cũng đưa ra cái ngôn ngữ tiếng Anh là bao nhiêu chấm IELTS hay là TOEFL vân vân. Thế thì khi mà tham gia thị trường việc làm, với thị trường việc làm chất lượng cao của ví dụ công nghệ cao của các nước phát triển, thì bên cạnh cái ngôn ngữ là đương nhiên rồi. Thế thì Việt Nam chúng ta cái câu chuyện là trường nào cũng nói rằng đào tạo chất lượng cao, rồi chương trình chất lượng cao, rồi thì là bằng của chương trình chất lượng cao. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta, tôi cũng xin phép nói một câu mạnh dạn, mong khán thính giả cũng thông cảm và quý vị cũng thông cảm. Cái chương trình chất lượng cao và chất lượng cao ở Việt Nam, cái quá trình kiểm chứng, kiểm định đánh giá thực tế là còn chưa được độc lập, nó chưa được quốc tế công nhận nhiều. Như vậy một cái rào cản, một điểm nghẽn nữa, đó là chúng ta muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu và ở những cái lĩnh vực công nghệ cao, những nước mà phát triển, thì bao giờ người ta cũng yêu cầu đó là cái đánh giá năng lực. Bất biết là các bạn học chương trình gì, nước ngoài người ta thậm chí người ta không quan tâm đến chương trình chất lượng cao của Việt Nam đâu, mà các bạn phải thể hiện năng lực để qua một cái kỳ đánh giá của họ, thậm chí mới chúng ta sang bên nước sở tại của các bạn, các nước bạn ấy, chúng ta mới đánh giá, hoặc có những chương trình các chuyên gia đánh giá của các nước sẽ về Việt Nam chúng ta tổ chức các kỳ thi đánh giá. Ví dụ chúng tôi tổ chức tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, thì quan trọng là chuyên gia này phải là chuyên gia độc lập, chứ không phải là các trường, các thầy tự đào tạo, tự xây dựng chương trình, xong đó thầy tự đánh giá, tự tổ chức thi tốt nghiệp và cuối cùng công nhận cho các em một cái chương trình chất lượng cao và một cái bằng, tấm bằng được gọi là chất lượng cao. Cái này hoàn toàn tôi cho rằng là chưa khách quan. Cái này mới tạo một cái hiệu ứng thôi, một hiệu ứng để mà kích thích cái nhu cầu và cũng làm cho các trường ấy cũng đưa ra một mục tiêu đào tạo cao hơn để đạt được cái chất lượng cao hơn. Đấy là mục tiêu rất là tốt, nhưng mà chúng ta cần phải công khai minh bạch và nó cần phải có một cái tiêu chuẩn quốc tế, thì chúng ta cần phải phấn đấu rất nhiều để mà đào tạo ra nhân lực chất lượng cao, không những đóng góp cho Việt Nam chúng ta, mà nếu các bạn nào có mong muốn đi nước ngoài để làm việc cũng hoàn toàn là đầy đủ các cái điều kiện, và lúc đó tôi tin là Việt Nam chúng ta sẽ có tên trên bản đồ thế giới về đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vậy thì để mà tiếp cận với lại cái việc làm cũng như là cái cơ hội việc làm cho sinh viên của nhà trường thì nhà trường đã có những cái giải pháp, có những cái hướng làm như thế nào để tiếp cận được với những cái công nghệ mới như thầy vừa chia sẻ, đó là phải có những cái tiêu chuẩn gần với thế giới, gần sát với lại các cái tiêu chuẩn của các nước trên thế giới, thưa thầy.
0: Và chúng tôi thì có lẽ rằng cũng xin phép mạnh dạn chia sẻ là quan điểm của nhà trường xác định cái mục tiêu rõ là phải đi tắt đón đầu bằng cách là phải hội nhập quốc tế. Chúng tôi quan sát cái bài học mà mà của một đất nước nước lớn rất lớn bên cạnh chúng ta là đất nước Trung Quốc. Cách đây khoảng 20 năm, 25 năm, 30 năm về trước thì cái nền giáo dục của Trung Quốc tất nhiên là đã hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà những năm mà Trung Quốc tích lũy cái rất nhiều giá trị, trong đó nhiều giá trị về học thuật, về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao, thì Trung Quốc đã hội nhập rất nhanh để tiếp cận các cái tiêu chuẩn quốc tế và cái chương trình mà quốc tế có bên cạnh sự phát triển của Trung Quốc đã có sẵn. Vì vậy mà các cái kỳ thi kỹ năng nghề thế giới mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cũng là một trường được giáo dục, ngày trước đây là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bây giờ là Bộ Giáo dục Đào tạo, đã có những đoàn sinh viên của Việt Nam chúng ta tham dự cái kỳ thi kỹ năng nghề giỏi thế giới, trong đó có sinh viên của trường chúng tôi. Chúng tôi sang quan sát thì tất cả các nước mà có cái đạt được giành cái giải thưởng cao, huy chương vàng, thì có những cái kỳ thi có lẽ rằng là cái huy chương vàng của cả một kỳ thi thế giới mà tôi quan sát, tôi dự trực tiếp lễ bế mạc, thì có lẽ rằng phải gần 1/3 các cái ngành nghề mà được thi tại kỳ thi kỹ năng giỏi thế giới là người Trung Quốc đạt giải cao nhất, là huy chương vàng, huy chương bạc, sướng tên trên cái buổi lễ bế mạc này. Gần nhất là tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan của Liên bang Nga. Lúc đó đoàn Việt Nam và chúng ta, trường chúng tôi có 5 sinh viên dự cái kỳ thi này, sinh viên giỏi thế giới về kỹ năng. Tôi thấy rằng đây là một cái giá trị. Tóm lại, trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi mạnh dạn và cũng phải xác định là đột phá đổi mới, là đi tắt đón đầu, lấy cái tiêu chuẩn của quốc tế để đào tạo, sẵn sàng là để cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng lựa chọn nhiều cái mô hình doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp châu Âu, v.v. Thì đồng thời nữa là chúng tôi có câu chuyện là đưa sinh viên của Việt Nam sang các nước để làm việc. Trong vòng 5 năm sau đó sẽ các bạn quay trở lại về nước. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái giá trị mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã đóng góp cho một phần nho nhỏ. Những cái công dân của Việt Nam được đào tạo bài bản và sang nước ngoài, những nước phát triển như Nhật Bản, Đức và một số các nước khác, sau 5 năm các bạn về, các bạn sẽ đóng góp vào cái nhân lực cho những doanh nghiệp mà đang của nước ngoài đang làm tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp ở Việt Nam. Đây có lẽ rằng là tôi nghĩ là một cái nhân lực chất lượng cao, bởi các bạn đã được rèn luyện, các bạn đã được làm việc ở cái môi trường rất là tốt rồi. Thì đây cũng là một cách tiếp cận mà chúng tôi đang làm và chúng tôi gọi mạnh dạn, gọi là đi tắt đón đầu để mà chiếm lĩnh sớm lấy cái thị trường mà đào tạo nhân lực chất lượng cao mà trường chúng tôi đang hướng đến.
1: Và thầy có thể chia sẻ một vài những cái câu chuyện thực tế về một số cựu sinh viên của trường hiện đang tham gia làm việc ở các quốc gia trên thế giới mà thầy nhớ nhất ạ?
0: Chúng tôi thì có sinh viên mà chúng tôi đào tạo cùng với công ty sản xuất ô tô VinFast. Thì các bạn ấy gửi các hình ảnh các bạn đang làm ở Mỹ. Thế bạn ấy làm việc cho các cái dịch vụ của hãng xe VinFast tại Mỹ. Có một số em. Đấy là khóa đầu tiên khi mà nhà máy sản xuất ô tô VinFast đang setup, chưa sản xuất ra một cái ô tô nào, thì chúng tôi cũng đã cùng với tập đoàn và công ty sản xuất thương mại VinFast đào tạo. Thứ hai nữa là thị trường Nhật Bản, thì ngay bản thân cũng là lĩnh vực ô tô, lĩnh vực điện, lĩnh vực tự động hóa, thì chúng tôi đã đưa sinh viên của mình sang và chúng tôi lựa chọn lĩnh vực đó là ô tô điện, thì chúng tôi hợp tác với hãng VinFast của Việt Nam. Nhưng riêng ô tô hybrid là loại ô tô cũng thân thiện với môi trường, và đặc biệt nó về cơ bản rất nhiều dòng xe này là không cần có điểm sạc. Như vậy xe này chạy cả về động cơ đốt trong và động cơ điện, và cái mức tiêu thụ về nhiên liệu, ví dụ xăng có những loại xe chỉ có 3 lít 100 cây thôi. Cái dòng xe này về cơ bản rất thân thiện, và Việt Nam chúng ta đang có thị trường và người Việt chúng ta cũng đang rất ưa chuộng cái này. Riêng ở bên Nhật Bản thì khi tôi sang tuần vừa rồi tôi cũng sang để làm việc với tập đoàn để tiếp tục hợp tác. Tôi thấy rằng là thị trường Nhật Bản, cái xe mà dòng xe loại này, kể cả dòng xe chất lượng cao của họ như là Lexus hay là những dòng mà rất là cao cấp đều dòng xe là hybrid. Vì vậy chúng tôi đưa sinh viên sang và doanh nghiệp của Nhật đưa chuyên gia sang đào tạo tại trường chúng tôi. Sau đó thì sinh viên của nhà trường sang bên ấy làm việc 5 năm. Thì 5 năm sau các bạn về thì chính nhân lực đấy sẽ đáp ứng cho thị trường, cho có những cái kỹ nhân viên, có những kỹ sư, có những cái kỹ

0: thuật viên chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản về cái dòng xe hybrid này để đáp ứng cho cái thị trường Việt Nam chúng ta rất là tốt, và chắc tôi tin là các bạn về là các bạn tầm cỡ kỹ thuật cao và chuyên gia cho những cái xe, những cái gara mà hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam đang muốn, nhưng mà thực tế là đang rất khát nhân lực này. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng tính đến, là làm thế nào sinh viên của nhà trường tiếp cận với cái thị trường làm việc thật là chuyên nghiệp, sau đó quay trở lại đóng góp cho đất nước. Mà các bạn ra trường, ở trường chúng tôi mới chỉ có 20-21 tuổi thôi, các bạn đi làm việc ở nước ngoài 5 năm, về nước chỉ là 26-27 tuổi, đúng cái tuổi mà các cái tuổi thanh xuân, tuổi trẻ rất là đẹp. Các bạn có kiến thức, có kỹ năng, có cái kỹ năng công dân toàn cầu và có năng lực làm việc. Thêm nữa các bạn có một cái khoản tài chính do cái khoản lương mà các bạn được tiết kiệm trong 5 năm ở các nước đó, thì cái lương và thu nhập của các bạn, nếu các bạn tiết kiệm tích lũy, thì theo kinh nghiệm mà tôi, sinh viên của chúng tôi, thì thường các bạn tích lũy được khoảng 2 đến 3 tỷ đồng khi về nước. Thì từ đó cái khoản tiền này nó có thể đối với Việt Nam các bạn trẻ là rất lớn ấy, nhưng cũng là một cái nền tảng ban đầu đỡ cho gia đình. Các bạn có thể lập thân, lập nghiệp và có thể đặt những viên gạch rất là đẹp để chúng ta xây một cái tương lai cho chính cuộc đời của các bạn.
1: Khi nghe đến câu chuyện thầy chia sẻ như này thì chắc hẳn là rất nhiều các bạn học sinh năm nay đang có cái dự định để chọn ngành nghề cho mình cũng rất quan tâm là năm học 2026-2027 này thì có những cái ngành nghề nào mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sẽ tuyển sinh để các bạn có cái cơ hội học tập và có cơ hội làm việc ở trong nước cũng như là ở nước ngoài như thầy vừa chia sẻ hay không?
0: Hiện nay chúng tôi đang đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp lên đến hơn 60 lĩnh vực ngành nghề. Trong đó thì những ngành nghề liên quan đến kỹ thuật và công nghệ. Công nghệ ví dụ như lĩnh vực hoàn toàn cái mảng công nghệ thông tin. Kỹ thuật hay là những lĩnh vực công nghệ liên quan đến công nghệ ô tô, công nghệ cơ khí, rồi thì công nghệ kỹ thuật điện tử hay là tự động hóa hay là cơ điện tử, vân vân, và các lĩnh vực về công nghệ về nông nghiệp, công nghệ cao. Những lĩnh vực này giờ phút này nhân lực thì đang rất là khát. Và chúng tôi cũng sẽ xác định tùy từng ngành nghề để lựa chọn cho các em một cái chương trình và định hướng tương lai cho các em, làm thế nào các em học xong phải có việc làm. Tuy nhiên trả lời đúng cái câu hỏi cụ thể hơn của Thu Duyên, thì ví dụ năm nay là vấn đề mới, chúng tôi vừa có cái tham gia cái khóa tuyển cùng với công ty Navigosert, cùng với doanh nghiệp mà hiện nay được cái liên danh ba cái tập đoàn rất lớn là Sun Group, một cái công ty của chuyên sửa chữa tàu bay lớn nhất, tàu bay dân dụng lớn nhất của toàn cầu, đặt cái doanh nghiệp này ở Hồng Kông, Trung Quốc. Và Sun Group sẽ xây dựng đầu tư một cái nhà máy sửa chữa tàu bay đầu tiên, sửa tàu bay dân dụng tại Việt Nam, vị trí là tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Và tôi được biết là tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn đầu là hơn 360 triệu đô la. Đây là khoản tiền rất lớn. Thế thì chúng tôi đã tham gia, và những ngành nghề mà được tham gia cái này, một là cơ điện tử, hai là liên quan đến tự động hóa, ba là cơ khí công nghệ cao, bốn là ví dụ như động lực hay gọi là chúng tôi có thể gọi công nghệ ô tô. Thì những ngành nghề này là hiện nay là các bạn được ứng tuyển, nhưng có một cái điều kiện là cái tiếng Anh và khả năng làm việc trong một môi trường luôn luôn thay đổi do công nghệ. Với một cái tàu bay rất hiện đại như thế thì các bạn sẽ phải học tập và luôn luôn phải cập nhật trau dồi những kiến thức nền tảng và liên quan đến ngành, đó là công nghệ hàng không, trong đó là dân dụng máy bay. Thì chính vì thế, ngoài những cái đối tác mà chúng tôi đã hợp tác cung cấp cho doanh nghiệp, rất là các cái doanh nghiệp lớn ở trong nước, ví dụ như là chúng tôi những doanh nghiệp rất lớn FDI thì chúng tôi là đối tác hợp tác với công ty Denso Nhật Bản, tập đoàn Denso là tập đoàn lớn, hay là công ty sản xuất ô tô Toyota Nhật Bản tại Việt Nam, Honda Nhật Bản tại Việt Nam, hay là trước đây những năm trước thì chúng tôi hợp tác rất là sâu và nhiều đối với Trường Hải Thaco, và bây giờ chúng tôi cũng hợp tác ví dụ những lĩnh vực ô tô như là VinFast, rồi là Hòa Phát, Viettel, FPT, những doanh nghiệp lớn thì chúng tôi đang hợp tác, những doanh nghiệp liên quan nông nghiệp như là Dabaco hay là những doanh nghiệp khác, thì chúng tôi đều là xác định là làm thế nào sinh viên ấy được tiếp cận vào những cái doanh nghiệp lớn, những môi trường làm việc tốt thì sẽ đem lại rất nhiều giá trị cho người học.
1: Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, có thể chia sẻ kỹ hơn để phụ huynh cũng như là các bạn học sinh ở các vùng sâu, vùng xa có thể hiểu rằng hiện nay các cái chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp đang có rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ về mặt tài chính cho các bạn đi học.
0: Vâng, hiện nay chính sách của Đảng, Nhà nước chúng

0: ta là nó rất nhiều chính sách, và chẳng qua chúng ta truyền thông chưa tới, nên là các phụ huynh mới cho các con em mình ấy chưa đào tạo cái gì đã cho đi làm để lấy một vài, tức là có tài chính, lương có thể 8 triệu đến 10 triệu, 10 triệu đồng. Nhưng xin thưa là hiện nay ấy, các con em ở dân tộc miền núi, các hộ nghèo đi học, Đảng Nhà nước nuôi. Tại trường chúng tôi hiện nay, chúng tôi đang thực hiện chính sách của Đảng Nhà nước nuôi, và chúng tôi là trực tiếp là người bảo trợ, là người giáo dục, là người đào tạo, là người nuôi dưỡng khoảng gần 2.000 các cháu từ con em của dân tộc miền núi, các tỉnh mà tôi đã nêu ở trên như Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, v.v. cũ. Thế thì cái việc là vì chúng ta truyền thông chưa đến nơi, nên là phụ huynh nghĩ rằng là con em mình ấy là cần, nhà mình đang nghèo, cần phải có tài chính để cho con đi làm, hoặc là có sự truyền thông của các doanh nghiệp lên để mời chào. Thứ hai nữa là gì, nếu mà các bạn lựa chọn, ví dụ chọn các trường như trường chúng tôi, các bạn về đây các bạn được học, các bạn được nhà nước nuôi, mà nhà nước chưa nuôi hết thì doanh nghiệp của các nhà trường sẽ đứng vào hỗ trợ. Như vậy là các bạn không lo vấn đề tài chính, mà quan trọng nhất là các bạn lo, quan trọng là các bạn có được cái ý thức học tập. Và chúng ta khẳng định là chúng ta phải theo đuổi con đường học tập là các bạn sẽ thành công. Như vậy các bạn không lo về vấn đề tài chính, và phụ huynh cũng đừng lo vấn đề tài chính. Đặc biệt cái câu chuyện là các bà con ở đồng bào dân tộc, rồi họ nghèo, rồi vùng biên giới hải đảo khắp cả nước chúng ta, thì tôi nghĩ rằng là không phải riêng trường Cơ địa Hà Nội, Cao đẳng Cơ địa Hà Nội, mà tất cả các trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục công lập của chúng ta đều sẵn sàng lo cái việc này. Và đây là chính sách rất là tôi gọi là rất là nhân văn và rất là tốt của Đảng Nhà nước chúng ta, để làm thế nào ngựa mọi người dân, mọi công dân, mặc dù ở biên giới hải đảo hộ nghèo, đều là có hướng đến của Đảng, của Nhà nước là không để ai ở lại phía sau. Cái này vô cùng tốt. Tôi đưa thông tin này thì tôi cũng sẵn sàng xin đề nghị khán thính giả nghe đài và các phụ huynh, các em học sinh ở các cái vùng khó khăn, đồng bào dân tộc miền núi, các hộ nghèo, các bạn mạnh dạn cứ đi học, và các bạn sẽ được Đảng, Nhà nước và các nhà trường, phụ huynh và thí sinh lên hỏi thẳng cái trường mà chúng ta muốn học là tôi có điều kiện như thế thì chúng tôi được cái kinh phí, hay là nhà nước hỗ trợ gì, trường hỗ trợ gì không, doanh nghiệp hỗ trợ gì không, chúng tôi cần phải chuẩn bị tài chính gì không. Từ đó nếu các trường đã công bố thì phụ huynh và thí sinh yên tâm vác ba lô đến nhập học và tham gia học tập để chúng ta có được cái tương lai tốt hơn.
1: Vâng, hy vọng rằng là buổi trò chuyện hôm nay thì cũng tiếp thêm rất nhiều cái sự tự tin cho các bạn trẻ trên hành trình chuẩn bị cho tương lai của mình. Một lần nữa cảm ơn thầy giáo Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tham gia với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

0: mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội hôm nay chúng tôi giới thiệu tới các đồng chí và các bạn bài Mùa thu cách mạng trong thơ Nguyễn Đình Thi, tiếp đó là tản văn Cơn mưa đầu mùa. Cuối chương trình là chuyện ngắn Chuyện ngày xưa. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, mùa thu trong thơ ca Việt Nam thường mang theo những rung động rất riêng. Một chút se lạnh, một chút bâng khuâng và những đổi thay tinh tế của đất trời. Nhưng với Nguyễn Đình Thi, mùa thu không chỉ là mùa của thiên nhiên mà còn là mùa của lịch sử, của những chuyển động lớn lao trong lịch sử dân tộc. Từ mùa thu Hà Nội trong trẻo đầy lưu luyến đến mùa thu cách mạng rực rỡ niềm vui độc lập, hình ảnh đất nước hiện lên vừa gần gũi thân thương, vừa hào hùng, bất khuất. Đọc thơ Nguyễn Đình Thi trong những ngày mùa thu tháng 8, mùa thu Quốc Khánh, ta không chỉ nghe thấy nhịp điệu của đất trời mà còn cảm nhận được nhịp đập của lịch sử và sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam. Cảm nhận điều này, chúng ta cùng đến với bài viết của tác giả Minh Tân.
1: Mùa thu luôn là đề tài để lại trong lòng người ấn tượng đẹp, cảm xúc đẹp, nên thơ, lãng mạn. Thu của đất trời, thu của lòng người. Mùa thu đất nước ta lại càng đặc biệt, là mùa thu cách mạng, mùa thu của hòa bình, độc lập, gắn với những mốc son chói lọi vẻ vang. Cách mạng tháng 8 vang lên lời tuyên ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nắng Ba Đình lịch sử. Nguyễn Đình Thi là một người nghệ sĩ hào hoa, đa tài, từ các lĩnh vực âm nhạc, hội họa đến thi ca. Nhà thơ đã dựng lên một hình tượng đặc biệt về đất nước, con người Việt Nam, chân thực, giản dị và cao đẹp, truyền thống anh hùng, tinh thần bất khuất. Bài thơ Đất nước được thai nghén từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1948-1949 và hoàn thành khi cuộc kháng chiến kết thúc năm 1955. Đó hẳn là một sự nung nấu về cảm xúc, là sự chiêm nghiệm, nghiền ngẫm với những nhận thức và sự thấu hiểu về một chủ đề lớn, đó là đất nước. Mạch vận động cảm xúc và kết cấu đồng hiện. Từ hiện tại, mùa thu Việt Bắc, hồi tưởng ký ức mùa thu Hà Nội, để từ đó cảm nhận mùa thu đất nước trong dòng hồi tưởng trọn vẹn. Nhìn lại những năm tháng kháng chiến, nhiều đau thương, gian khổ, đến thắng lợi vẻ vang. Nhìn nhận ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất của con người Việt Nam, tình yêu đất nước, tinh thần trách nhiệm với dân tộc, nhân dân, cao cả lớn lao, luôn đặt lên trên hết và trước hết. Để từ đó bộc lộ niềm tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc và khẳng định tinh thần làm chủ trong hiện tại và tương lai. Khởi đầu bài thơ là những cảm xúc trực tiếp trong một sáng mùa thu hiện tại để hoài niệm về mùa thu ký ức. Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, những phố dài, sao xác, hơi may. Câu thơ mở ra một không gian trong trẻo mát lành của mùa thu xứ sở. Se se gió lạnh, sao xác, hơi may, dịu dàng, hương cốm. Đó dường như là vẻ đẹp trường cửu của mùa thu đất nước. Cả không gian đượm buồn và hiu hắt, không khí buổi tiễn đưa. Người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Một tư thế lên đường đầy dứt khoát, nhiều quyết tâm, nén lại trong lòng bao lưu luyến bồi hồi, để lại đằng sau cả khoảng trời trống vắng, nhớ thương. Đó là một hình ảnh rất đẹp của những con người âm thầm ra đi vì nghĩa lớn, để hòa vào không khí hành quân hào hùng của dân tộc. Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, nào có xá chi đâu ngày trở về. Ra đi bảo tồn sông núi, ra đi thả chết chớ lui. Có sự thay đổi đột ngột về cảm xúc ở những câu thơ tiếp theo. Mùa thu nay khác rồi, tôi đứng vui nghe giữa núi đồi, trời thu thay áo mới, trong biếc nói cười thiết tha. Những câu thơ ngắn, nhịp thơ nhanh như bật thành tiếng reo, hòa trong niềm vui hân hoan, phấn chấn. Cảm xúc ấy xuất phát từ một tình cảm lớn, niềm vui lớn của sự kiện lịch sử đặc biệt. Trang sử mới của đất nước, từ đêm tối của nô lệ đến ánh sáng của tự do, tự chủ. Tình yêu và sự gắn bó thiết tha sâu nặng với quê hương đất nước đã chắp cánh cho những vần thơ của thi sĩ bay bổng vút cao. Nghệ thuật điệp kết hợp biện pháp liệt kê dồn dập, mang cảm hứng khẳng định mạnh mẽ, khẳng định chủ quyền đối với vùng đất, vùng trời của ta. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ nặng phù sa. Niềm vui dâng đầy, mỗi câu mỗi chữ đều thể hiện cảm xúc náo nức, hân hoan, không giấu nổi sự xúc động. Nhà thơ hãnh diện tự hào khi đứng giữa đất trời bao la, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước với tinh thần và tư thế làm chủ. Trong niềm vui của hiện tại, nhà thơ nhớ tới hướng về những con người đã khuất, đã hy sinh vì đất nước, vẫn lắng nghe những tiếng vọng thiêng liêng từ ngàn đời trong lòng đất. Nước chúng ta, nước của những người chưa bao giờ khuất. Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất, những buổi ngày xưa vọng nói về. Những câu thơ thể hiện sự tri ân sâu sắc, rất ấn tượng và ám ảnh. Để từ đó, hồi tưởng những năm tháng đất nước đau thương, xóm làng tan hoang trước sự giày xéo tàn phá của quân thù. Cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều. Nhưng dân tộc Việt Nam luôn kiên cường và kiêu hãnh thách thức với kẻ thù. Xiềng xích chúng bay không khóa được, trời đầy chim và đất đầy hoa. Súng đạn chúng bay không bắn được, lòng dân ta yêu nước thương nhà. Với tinh thần chiến đấu bất khuất kiên cường của toàn quân và toàn dân ta, bất chấp thực tế khốc liệt, mỗi bước đường mỗi bước hy sinh, cuộc kháng chiến của chúng ta đã kết thúc với một bản tráng ca hào hùng. Ôm đất nước những người áo vải đã đứng lên thành những anh hùng. Và súng nổ rung trời giận dữ, người lên như nước vỡ bờ. Nước Việt Nam từ máu lửa, rũ bùn đứng dậy, sáng lòa. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi chia sẻ, đó là những câu thơ đã tiếp nhận được những âm vang mạnh mẽ của chiến trường khi hàng dàn đại bác cùng thi nhau bắn vào đầu giặc. Bài thơ đã kết thúc với âm hưởng chiến thắng của chiến trường Điện Biên Phủ. Từ những câu thơ bảy chữ ở khổ trước mang âm hưởng giọng kể, bỗng chuyển thành những câu thơ sáu chữ cô đúc dồn nén. Kết thúc thi phẩm là những vần thơ giàu chất suy tưởng khái quát, từ ngữ giàu sức gợi hình biểu cảm, tác động mạnh vào cảm giác của người đọc về chiến công rung chuyển, về niềm tin, sự tỏa sáng và đi lên của dân tộc ta trong tương lai, ngày mai.

0: các đồng chí và các bạn vừa nghe ca khúc Tiến về Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao do Hợp ca Nam Nữ, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, với người lính đóng quân xa quê thì những hạt mưa mùa thu không chỉ mang theo hơi lạnh của đất trời mà còn gợi nhớ quê hương, nhớ người thân và những tháng ngày thơ ấu. Nhưng trên tất cả vẫn là sự bình thản vững vàng của người đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Cơn mưa mùa thu vì thế trở thành khoảng lặng để những tình cảm sâu kín ngân lên, nhẹ nhàng, chân thành và ấm áp tình yêu quê hương, đất nước.
1: Chiều tháng 8, nắng vẫn còn nhảy nhót bên vòm lá thị sau vườn. Bầu trời trong veo, tiếng chim vắt vẻo trên hàng rào, rồi những đám mây xám chậm chậm kéo về. Gió khẽ lay khóm cúc, những hạt mưa đầu mùa bắt đầu gõ nhịp lên mái ngói hiên nhà. Mùi đất sau những ngày khô hạn, quyện cùng hương lá hương cỏ, lan tỏa một mùi thơm ngai ngái thân thuộc. Mưa đầu mùa luôn mang một vẻ tinh khôi kỳ diệu. Không chỉ xoa dịu cái oi nồng cuối hạ, mưa còn đánh thức những miền ký ức tưởng đã ngủ quên trong sâu thẳm lòng người. Trong màn mưa mỏng, tôi như thấy cánh đồng năm xưa nhòe đi, thấy bóng mẹ lom khom, đôi bàn chân cắm sâu dưới bùn đất, gánh mùa trên vai, thấy những luống rau vừa bén rễ, những mầm lúa non đang háo hức đón từng giọt nước để vươn lên xanh biếc. Mưa không chỉ tưới mát đất đai mà còn tưới mát cả những tháng năm tuổi thơ ngây ngô khờ khạo. Có những chiều mưa, lũ trẻ xóm tôi ùa ra sân, chân trần chạy nhảy khắp những vũng nước, tiếng cười trong veo hòa cùng tiếng mưa rả rích. Ngoại ngồi bên cửa bếp têm chầu, cha vội chạy ra thu quần áo, mẹ nhóm lửa nấu cơm. Làn khói mỏng quyện cùng mùi mưa tạo nên hương vị quê nhà mộc mạc thân thương. Những điều bình dị ấy khi còn nhỏ tôi cứ ngỡ là rất đỗi bình thường. Chỉ đến khi lớn lên, rời quê đi lập nghiệp, tôi mới hiểu đó là một miền ký ức thiêng liêng theo mình suốt cuộc đời. Mưa đầu mùa còn mang theo ngọn khói quê nhà lên phố, mang theo tiếng ếch nhái ngoài đồng, tiếng chim gọi bạn trên hàng tre, mang theo cả hương thị chín len vào ngõ nhỏ. Mưa dắt mây lên đồi, để trời và đất cùng hòa thành một bản nhạc giao mùa thanh khiết. Sau cơn mưa, lá cây xanh hơn, cánh đồng như rộng hơn và lòng người cũng nhẹ nhõm hơn sau bao ngày gồng mình trước cái nắng bỏng rát. Bao năm tháng xa quê, khoác trên mình màu xanh áo lính, đóng quân nơi rừng núi xa xăm, tôi đã đi qua không biết bao mùa mưa. Mưa biên cương dữ dội, mưa rừng trắng xóa lối đi, mưa phủ kín những triền núi quanh co. Nhưng mỗi khi tháng 8 về, bất chợt gặp một cơn mưa đầu mùa, tôi lại thấy lòng mình trùng xuống, như sống chậm hơn giữa nhịp thời gian vội vã. Trong tiếng mưa ấy, dường như có tiếng mẹ ru hời, có mùi rơm mới, có con đường làng ngập nước, có mái ngói rêu phong của ngôi nhà cũ vẫn lặng lẽ, đợi người trở về. Có lẽ, với những người xa quê, cơn mưa đầu mùa chưa bao giờ chỉ là cuộc gặp gỡ của đất trời. Đó còn là nhịp cầu nối hiện tại với quá khứ, là chiếc chìa khóa mở cánh cửa ký ức để mỗi hạt mưa đều trở theo bóng hình quê hương giữa muôn trùng cách trở. Bất giác ngẩng mặt đón những hạt mưa tháng 8 mát lành, tôi hiểu rằng có những hành

trình, đi rất xa, chỉ để một ngày được trở về, lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái ngói cũ, và nhận ra tiếng gọi quê hương vẫn nguyên vẹn trong hơi thở, trong nhịp đập trái tim mình.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe những cảm xúc trong cơn mưa mùa thu của tác giả Hoàng Hanh. Thưa các đồng chí và các bạn, người già thường quên đi nhiều thứ, song ký ức về những năm tháng nhuốm màu khói đạn và mưa bom vẫn luôn hằn sâu như mới hôm qua, tái tê, khắc khoải. Mọi thứ đã xa rồi, nhưng hãy còn đó những sự hiểu lầm, những mối hận thù chưa được hóa giải. Đó cũng là thông điệp của truyện ngắn Chuyện Ngày Xưa của tác giả Phan Đức Lộc mà các đồng chí và các bạn nghe sau đây.
1: Năm nào cũng vậy, cứ giáp ngày Quốc Khánh, ông cụ nhà hàng xóm lại mua một lá hồng kỳ mới treo lên cái cọc tre cao nghễu nghện chôn ở đầu cổng. Mỗi lần như thế, bà nội tôi thường nguyết dài thườn thượt. Rõ vẽ chuyện đây mà, Việt gian mà còn giả đò yêu nước. Hai nhà cách nhau một hàng chè tàu. Thời gian trôi đi, những cành nhánh sum xuê loài cây quê mùa ấy vươn dài ra, xoắn xuýt lấy nhau như lũy thành cách ngăn kiên cố. Đến cả con gà nhét nhà tôi còn đừng hòng chui lọt. Tự đời nào đời nao, tôi vẫn nghe bà tôi và cả những người già khác trong xóm gọi ông cụ là Việt gian. Mãi tận sau này, khi học đến lớp 8, tôi mới biết cụm từ ấy mang hàm nghĩa miệt thị những người Việt phản quốc. Tựa một lời nguyền, hồi tôi còn tấm bé, bà cấm đàn cháu sang nhà ông cụ ấy chơi với câu hù dọa quen thuộc. Ông ta là ông Ba Bị. Lên lớp 9, tôi vinh dự được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện môn lịch sử. Thế là đêm đêm nằm cạnh bà, tôi lại được nghe bà kể chi tiết chuyện làng đánh Pháp đuổi Mỹ từ những ngày xưa rất đỗi hào hùng, với một chất giọng dõng dạc dù đã ngoài 80. Không trực tiếp ra chiến trận, nhưng bà luôn là hậu phương vững chắc để ông tôi rồi đến hai người con yên tâm nối bước nhau ra tiền tuyến đánh đuổi giặc ngoại xâm. Nhắc đến ông, nhắc đến những người con đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bà lại rưng rưng nước mắt. Bà tôi là một bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà kể cho tôi rất nhiều chuyện, song tôi nhớ nhất là câu chuyện liên quan đến ông cụ hàng xóm từ hơn nửa thế kỷ trước. Ông cụ vốn là một đảng viên gương mẫu, một chiến sĩ hăng hái. Nhưng chẳng hiểu sao, khi làng đang sôi sục khí thế đánh giặc, ông lại đột nhiên đi nuôi một tên lính Pháp. Năm đó, chiến dịch thất bại, làng phải hứng chịu nhiều thương vong. Những người còn sống đồn thổi rằng vì ông cụ tiết lộ bí mật cho tên địch mà gây nên hậu quả khôn lường này. Tiếc là không ai bắt được quả tang nên ông cụ vẫn nhởn nhơ đạp lên những lời gièm pha của thiên hạ mà sống. Song cái giá phải trả là một kiếp đơn thân mà ông cụ phải hứng chịu chưa đủ làm lòng bà tôi nguôi nỗi hận thù. Đồ Việt gian bán nước, người thân của bà vì ông ta mà phải chết oan đấy cháu ạ. Thế mà có lần ông nội mày còn chăm chạp bênh ông ta. Những lần ngồi bên hiên đọc sách, tôi vẫn thường len lén ngắm ông cụ cuốc tơi roi đất bên mảnh vườn nhỏ bốn mùa tươi tốt rau trái, hoa màu, hay đưa tay giải từng nắm tấm li ti cho lũ bồ câu trắng háo đói. Ông cụ sống một mình, việc gì phải bươn bà làm lụng vất vả đến vậy? Nhìn gương mặt gấp đầy những nếp nhăn khắc khổ, tôi đoán ông cụ trạc tuổi bà nội tôi. Đã tuột xuống cái dốc bên kia của cuộc đời, ông cụ vẫn cất cao bài ca lao động. Một con người như thế cũng có lúc sai lầm trầm trọng đến mức trọn kiếp phải đeo lên lưng còng, bia miệng nhân gian. Chắc ông cụ đang cố tỏ ra lạc quan mạnh mẽ, có lẽ nơi ngột ngạt nhất là nhà tù lương tâm. Tôi nhận ra một cái Tết độc lập nữa đang đến gần khi nhìn thấy ông cụ hàng xóm đang ngắm nghía không rời mắt ngôi sao vàng năm cánh rực rỡ đính trên nền đỏ huy hoàng của lá cờ Tổ quốc mà ông cụ mới mua. Buổi mở

xương. Tôi đã thấy ông cụ loay hoay đẽo một cây tre suôn dài làm cột cờ thì phải. Hình như trải qua bao nắng mưa, cây cột cũ đã bị mục ruỗng. Cứ thế, tôi đứng bên cửa sổ âm thầm quan sát. Bỗng nhiên, cái lưỡi dao sắc lẹm vô tình phập vào ngón tay ông cụ, máu di dỉ chảy ra. Ông cụ ngồi thụp xuống, vội vàng mở ngăn kéo lấy hộp bông và băng gạc. Tôi chạy ra cổng rồi chạy tắt qua hàng rào tre sang hỏi thăm ông cụ. Ông có bị làm sao không ạ? Ông cụ ngước mắt lên. Ừ, ông không sao, chỉ như kiến cắn thôi mà. Cẩn thận băng bó vết thương cho ông xong, tôi hào hứng giúp ông dựng cột cờ lên. Chẳng mấy chốc, lá cờ đỏ thắm đã bắt kịp gió thu bay phấp phới trên nền trời xanh, bồng bềnh mây trôi và dịu dàng nắng mới. Ông cụ đưa cặp mắt rưng rưng xúc động nhìn lá cờ múa reo rồi quay lại nhìn tôi, giọng run run như sắp vỡ òa. Cảm ơn cháu nhé. Tôi được ông cụ mời vào nhà chơi. Căn nhà lụp xụp, nhưng trong nhà thì gọn gàng và sạch sẽ. Trên bàn thờ, ông cụ treo ảnh Bác Hồ, hai bên là hai lọ hoa nhài mới cắm, trắng tinh khôi và tỏa hương thoang thoảng. Bên trái của căn phòng là một tủ sách bằng gỗ mun đựng đầy những tập thơ của Tố Hữu. Từ ấy Việt Bắc, gió lộng, ra trận, máu và hoa. Dưới cái tủ kính cũ kỹ cạnh chiếc bàn ọp ẹp mà tôi đang ngồi có một bức ảnh đen trắng lờ mờ với dòng chữ viết bằng tiếng Pháp. Phút giây ấy, tôi chợt chột dạ nhớ đến câu chuyện bà nội kể hồi tôi còn là một học sinh lớp 9. Thấm thoát đã chục năm trôi qua. Rót nước vối vào cái bát sứ sứt mẻ mời tôi uống. Ông cụ ái ngại giải thích. Nhà tôi lâu lắm rồi không có ai ghé đến. Thành thử cái bát này vừa để ăn cơm vừa để uống nước. Vâng ạ, tôi đáp. Ông cứ để cháu tự nhiên. Không gian như trùng xuống nặng nặng. Ngồi cạnh ông cụ, tôi chẳng biết nói gì, hết ngó lên trần nhà nhìn những giọt hoa nắng rơi rơi từ kẽ nứt viên ngói vỡ, lại nhìn qua ô cửa sổ ngắm mảnh vườn trĩu ổi na bưởi nhãn. Ở dưới là một nấm mộ nhỏ xanh rờn cỏ rau má. Một làn gió rì rào từ ngoài sân ùa vào làm căn phòng bớt ngột ngạt hơn và thổi phăng mấy cọng tóc bạc dài, lòa xòa, để lộ một vết sẹo lớn trên vành tai ông cụ. Mắt tôi chăm chăm dừng lại tại đó một hồi khá lâu. Như nhìn thấu dấu hỏi in nghiêng trong đầu tôi, ông cụ ôn tồn nói. Đó là dấu vết viên đạn mà tôi đã đỡ cho một người bạn. Ông thật là dũng cảm. Không hẳn thế đâu, cậu ạ. Ông cụ chậm rãi lật lại từng trang quá khứ. Ngày đó, tôi đã bí mật nuôi một anh lính đánh thuê của Pháp tên Pe. Pe thực sự cảm thấy ân hận khi anh đã góp sức cùng quân đội Pháp gây ra những tội ác không thể chấp nhận được ở Việt Nam. Chuyện là thế này. Vào một lần bị quân ta bắn suýt chết, phải nằm quằn quại giữa rừng, Pe đã gặp tôi. Anh ta ngỏ ý muốn được tiết lộ những bí mật quân sự. Tôi đã dìu Pe về nhà chăm sóc. Mấy ngày sau, giặc Pháp bất ngờ đến làng liên tục xả súng càn quét. Những viên đạn vùn vụt bay vào nhà tôi. Bị thương ở chân, Pe không thể chạy được. Tôi đã đỡ được cho anh ta viên đạn đầu tiên. Nhưng một viên khác trong loạt đạn liên thanh đã nhắm vào trán anh ấy. Dân làng tìm thấy đôi giày của lính Pháp nơi căn buồng nhà tôi thì nghi ngờ tôi là Việt gian. Tôi biết dù tôi có giải thích thế nào thì cũng chẳng ai nghe, ai thấu. Thêm lần nữa, tôi được trở về thời chiến tranh bằng câu chuyện của một người già khác trong xóm. Tôi khẽ đặt bàn tay lên vai ông cụ. Cháu hiểu lòng ông. Cháu biết đây là những điều ông đã dồn nén trong lòng rất nhiều năm qua. Ông cụ tiếp tục giải bày. Tuổi 90, tôi không có gì hết. Không tiền bạc, không người thân, không vợ con. Bù lại, tôi vẫn luôn giữ vững một niềm tin vào cuộc sống và tuyệt đối trung thành với Đảng, với Bác Hồ. Mỗi ngày,
tôi trò chuyện bên di ảnh bác, tôi đọc thơ Tố Hữu để thêm tự hào về cách mạng, thêm yêu đất nước. Tôi trồng nhiều rau quả bán kiếm tiền để âm thầm ủng hộ quỹ vì trẻ em nhiễm chất độc da cam. Tôi treo cờ Tổ quốc lên cao để dặn con tim mình mãi mãi khắc ghi hai tiếng Việt Nam. Và tôi nuôi nhiều bồ câu trắng, bởi trong tiếng Pháp, từ pè có nghĩa là hòa bình, chàng trai ạ. Tính ra, tôi cũng được nhiều đấy chứ. Ông cụ ngày xưa vốn là bạn thân của bà và ông nội mày đấy. Trời ơi, thế mà bao năm nay bà đã trách nhầm ông ấy. Bà tôi vừa nói vừa khóc sụt sịt khi tôi tường thuật lại toàn bộ diễn biến câu chuyện của ông cụ hàng xóm. Thảo nào trong lá thư cuối cùng viết vội gửi cho bà năm đó, ông nội mày viết, ông cụ hàng xóm ấy là người tốt. Nhưng đoạn thư sau bị mưa làm ướt nhòe, bà không đọc được hết. Bà đừng khóc nữa. Ông cụ bao dung sẽ không để bụng đâu. Ngày mùng 2 tháng 9 này, bà cháu mình sẽ cùng soạn cỗ cúng ông nội và các bác, bà nhỉ. Tôi vỗ về. Rồi bà bảo tôi, bà sẽ đích thân xuống bếp làm thật nhiều món ngon để còn mời ông cụ hàng xóm sang hưởng lộc và cùng ôn lại những chặng đường lịch sử. Trước khoảnh sân nhỏ, nắng mới mùa thu trải vàng như mật ong pha loãng. Những lá cờ đỏ sao vàng trước cổng hai nhà đồng loạt tung bay rạo rực. Mấy con chim bồ câu trắng rạn rĩ lượn sang nhà tôi nhặt nhạnh chỗ cơm nguội phơi trên chiếc nong tròn vành vạnh. Đâu đó, bên hàng chè tàu, có tiếng ông cụ hàng xóm gọi tôi. Tôi nói với ông mà như muốn nhắn nhủ với bà nội đang lom khom nhóm lửa trong trái bếp nhỏ tỏa khói lam nghi ngút. Lát sang nhà tôi hái na về cúng ông nội cậu nhé. Hồi còn sống, ông ấy thích ăn na lắm đấy.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Chí Diệu qua giọng đọc của các phát thanh viên Phương Hằng, Sơn Tùng, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường, lao động đồng bộ hiện đại hiệu quả trong giai đoạn mới. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất chuẩn hóa việc sử dụng quốc ca, dự kiến hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca trong tháng 10 năm nay. Cảnh giác lừa đảo, bảo đảm giao dịch ngân hàng an toàn dịp lễ. Trong phần tin thế giới, quốc tế tăng cường hỗ trợ chuyên môn cứu hộ cho Nepal trong bối cảnh nhiều khu vực tiếp tục đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở mới. Các phe phái chính trị đối lập tại Libya nhất trí tổ chức bầu cử trong vòng 2 năm. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, được tin các vụ cháy rừng tại một số tỉnh Đông Bắc của Algeria gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Abdelmadjid Tebboune. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Sifi Griev. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Thượng viện Azzouz Nasser.

0: Ri và Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Hạ viện Khalida Buford. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao, cộng đồng người Algeria ở nước ngoài và các vấn đề châu Phi Ahmed Attab. Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 62 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ hiện đại hiệu quả trong giai đoạn mới. Nội dung cụ thể như sau.
1: Kế hoạch đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gồm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động về nâng cao năng suất lao động gắn với phát triển thị trường lao động, hoàn thiện thể chế phát triển thị trường lao động đồng bộ hiện đại hiệu quả, thực hiện các giải pháp tạo việc làm có năng suất lao động cao, nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu thị trường, thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển việc làm bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển thị trường lao động đồng bộ hiện đại, linh hoạt hiệu quả. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy chuyển dịch lao động từ khu vực có năng suất thấp sang khu vực có năng suất cao. Theo kế hoạch, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành địa phương khẩn trương rà soát tổ chức quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn theo hướng gắn với phân bố dân cư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm năng suất cao, hình thành các hành lang kinh tế, vùng động lực và cực tăng trưởng. Kế hoạch cũng yêu cầu rà soát vai trò của doanh nghiệp trong nâng cao năng suất lao động, từ đó xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực, đồng thời nghiên cứu các chương trình chính sách thúc đẩy chuyển dịch khu vực kinh tế phi chính thức sang chính thức.
0: Bộ Khoa học và Công nghệ vừa chính thức đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo tại địa chỉ ai.dda.gov.vn, tạo đầu mối trực tuyến thống nhất phục vụ quản lý nhà nước, minh bạch thông tin và thúc đẩy hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo Việt Nam phát triển an toàn, có trách nhiệm. Tin của phóng viên Tạ Lan.
1: Một trong những chức năng trọng tâm của cổng thông tin là tiếp nhận đăng ký thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện để các hệ thống sản phẩm và giải pháp AI được thử nghiệm trong khuôn khổ phù hợp trước khi triển khai rộng rãi. Cổng thông tin cũng hỗ trợ thông báo phân loại rủi ro, đăng ký hệ thống AI, báo cáo sự cố nghiêm trọng và báo cáo định kỳ. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
2: Xây dựng để triển khai luật trí tuệ nhân tạo và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời hình thành một đầu mối thống nhất phục vụ quản lý nhà nước, minh bạch thông tin và thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam phát triển an toàn và có trách nhiệm, cung cấp một địa chỉ trực tuyến duy nhất để doanh nghiệp, nhà phát triển, cơ quan nhà nước, chuyên gia và người dân thực hiện thủ tục khai báo, tra cứu và tương tác với cơ quan quản lý nhà nước. Doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến, giảm thời gian, chi phí tuân thủ và người dân có thể tra cứu, giám sát, gửi phản ánh và tiếp nhận cảnh báo về hệ thống.
1: Bên cạnh chức năng quản lý, cổng thông tin còn kết nối các nguồn lực phát triển hệ sinh thái AI giúp doanh nghiệp tiếp cận các chương trình hỗ trợ, hạ tầng và dữ liệu dùng chung.
0: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự thảo nhằm thống nhất việc sử dụng quốc ca trong các nghi lễ, sự kiện, hoạt động văn hóa thể thao, giáo dục và trên môi trường số. Phóng viên Lê Thu thông tin.
3: Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, hiện vẫn có sự khác nhau giữa các bản quốc ca được sử dụng về hòa âm, phối khí, tốc độ, trường độ, chất lượng âm thanh và cách thức thể hiện. Dự thảo đề xuất xây dựng, công bố và cung cấp các bản hòa âm phối khí, bản ghi âm chính thức, đồng thời quy định cụ thể về nghi thức hát quốc ca và những trường hợp được, không được sử dụng quốc ca. Dự thảo cũng đề cập việc xây dựng cơ sở dữ liệu số quốc gia về quốc ca, cung cấp các bản chính thức và tài liệu hướng dẫn, quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ giá trị của quốc ca, trong đó có việc sử dụng trên nền tảng số và trong các sản phẩm truyền thông. Nhạc sĩ tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng cần thống nhất những yếu tố cốt lõi của quốc ca nhưng cũng nên có sự linh hoạt trong cách thể hiện phù hợp với từng không gian hoàn cảnh.
4: Về giai điệu, lời ca, cấu trúc hay tiết tấu và cơ bản thì cần phải có cái sự thống nhất. Hòa âm, phối khí, tốc độ, trường độ thì đều phải có những cái chuẩn mực được quy định rất là cụ thể. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không nhất thiết là chỉ có một bản ghi trong mọi hoàn cảnh. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì có thể nghiên cứu xây dựng từ 1 cho đến 3 phiên bản chính thức trên cùng một cái bản chuẩn. Thì chẳng hạn như có những cái phiên bản mang tính hàn lâm, trang trọng, dùng trong quốc lễ, nghi thức nhà nước hay là đối ngoại. Nhưng mà có những cái phiên bản thì nó gần gũi, thuận lợi hơn trong trường học, trong các cái hoạt động sự kiện.

0: đông người. Và như vậy thì nó vừa thống nhất mà vừa linh hoạt.
1: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dự kiến hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trình chính phủ trong tháng 10 năm nay.
2: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Ngay trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tức ngày 29 và 30 tháng 8, ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng với tổng lượng khách đạt khoảng 250.000 lượt người, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lượng khách lưu trú trong hai ngày ước đạt là 100.000 lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 700 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng du khách đổ về các trung tâm du lịch, khu nghỉ dưỡng và danh thắng tăng mạnh, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng. Còn theo tin của phóng viên Nguyễn Quang thường trú thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay hàng nghìn du khách từ thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương tiếp tục đến khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Tây Ninh. Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các khu vực cáp treo, chùa Bà và đỉnh núi ghi nhận lượng khách khá đông. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh cho biết là trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ thì núi Bà Đen đón hơn 20.000 lượt khách. Dự kiến lượng khách sẽ tiếp tục tăng trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ. Ngoài núi Bà Đen thì các điểm đến như là Tòa Thánh Cao Đài, Hồ Dầu Tiếng, Vườn Quốc gia, Lò Gò, Ma Sát và các khu ẩm thực trên địa bàn Tây Ninh cũng đang thu hút đông du khách. Không gian văn hóa Tây Nguyên được đưa đến gần hơn với người dân và du khách thông qua các hoạt động trải nghiệm nhạc cụ dân tộc. Đây là nội dung trong chương trình trình diễn không gian văn hóa cổng chiêng với chủ đề Âm vang đại ngàn được tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng nay. Hờ Xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên, thông tin.
3: Chương trình mở đầu với những thanh âm rộn rã của dàn chiêng cân nát cùng nghi thức múa vỗ tay chào đón khách quý của người Ế Đê. Tiếp đó là các tiết mục diễn tấu chiêng tre, độc tấu sáo vỗ, hòa tấu đàn đá cùng các điệu múa dân gian và ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên.
4: Mình cảm thấy rất là hào hứng và vui vẻ khi mà được nhảy cùng với mọi người. Mọi người rất là hòa đồng, vui vẻ và mình cũng cảm thấy rất là tự hào khi là được là một người con của dân tộc Tây Nguyên. Mình thích nhất là cái tiết mục mà mời mọi người lên để mà giao lưu những cái nhạc cụ của người Tây Nguyên.
5: Con thấy rất là vui tại vì lần đầu tiên con được đánh đàn đá. Con không nghĩ cục đá có thể làm ra được tác phẩm nghệ thuật mà nghe hay đến như vậy. Con còn được thưởng thức những bài nhạc của những nghệ nhân hát và đánh, con cảm thấy rất là dễ chịu và thông thái.
3: Theo ông Nguyễn Cửu Long, ban nhạc Acoe, phường Buôn Ma Thuột, việc đưa chất liệu dân ca vào các chương trình biểu diễn, kết hợp với nhạc cụ và cách dàn dựng mới là một hướng đi để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
6: Bây giờ một số cái dân gian, dân ca của Ế Đê hoặc là Gia Rai, Ba Na, Xê Đăng, Mơ Nông rất nhiều. Các cụ ngày trước thì chỉ hát mộc thôi, đơn giản thôi, nhưng mà chúng tôi là sưu tầm về, bắt đầu là chúng tôi nâng lên áp dụng vào một số cái nhạc cụ và một số cái giọng ca để đưa lên cái sân khấu lớn, phối lại và dàn dựng lại để lưu giữ và phát triển cái bản sắc dân tộc của Tây Nguyên với cả từng dân tộc.
2: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 750.000 lượt khách Nga, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Cùng với sự phục hồi của thị trường quốc tế, chuỗi sự kiện văn hóa thể thao du lịch đang tạo thêm sức hút của địa phương. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực Tây Nguyên.
7: Lượng khách tăng được hỗ trợ bởi mạng đường bay giữa Nga và Khánh Hòa được duy trì, giúp du khách thuận lợi đến Nha Trang, Khánh Hòa. Đây cũng là thị trường có thời gian lưu trú khá dài, qua đó tạo thêm nguồn thu cho các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, vui chơi và mua sắm. Đà phục hồi của thị trường Nga nằm trong xu hướng tăng trưởng chung của du lịch Khánh Hòa. Đến nay, toàn tỉnh đón khoảng 16 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế khoảng 6 triệu lượt, tăng hơn 70%. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 82.000 tỷ đồng. Để duy trì sức tăng trưởng, Khánh Hòa đang mở rộng không gian du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường xúc tiến tại các thị trường quốc tế. Bên cạnh các sản phẩm biển đảo ở Nha Trang, khu vực phía Nam tỉnh được khai thác thêm các loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, nông nghiệp và trải nghiệm cộng đồng. Một yếu tố tạo hiệu ứng rõ nét là việc địa phương liên tục tổ chức các sự kiện quy mô lớn, Festival Biển Khánh Hòa 2026, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6, Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026, cùng nhiều chương trình nghệ thuật, thể thao và hoạt động quảng bá, đã góp phần đưa hình ảnh Nha Trang Khánh Hòa đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Theo các doanh nghiệp lữ hành, sức hút của điểm đến đang tạo dư địa để mở rộng thị trường Nga. Bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn lữ hành Pegas Miss Việt Nam cho biết năm nay doanh nghiệp dự kiến đưa khoảng 200.000 lượt khách đến Khánh Hòa.
8: Họ rất là hài lòng các cái sản phẩm du lịch của tỉnh Khánh Hòa và

0: đáp ứng cái nhu cầu của khách Nga và sẽ tăng số chuyến bay.
1: Còn tại tỉnh Lào Cai thì tiếng khèn, tiếng nhạc hòa cùng tiếng trống hội vang lên giữa núi rừng tại xã vùng cao Lâm Thượng cũng là một trong những đưa du khách đến với lễ hội, tạo nên không gian văn hóa đậm màu sắc. Phản ánh của phóng viên Thừa Xuân.

0: tại thôn Hin Lạn, trung tâm của xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai. Không khí ngày hội hết sức rộn ràng. Bà con các dân tộc Tày, Nùng, Dao trong trang phục truyền thống rực rỡ cùng nhau về dự hội. Người mang sản vật đến trưng bày tại các gian hàng, người tham gia thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, người đến tham quan trải nghiệm các hoạt động mang đậm sắc màu văn hóa dân tộc. Được thưởng thức chương trình nghệ thuật Khát vọng non ngàn với những lời ca, điệu múa âm hưởng miền Sơn Cước, tái hiện vẻ đẹp núi rừng, con người và những sắc màu văn hóa đặc trưng của vùng quê Lâm Thượng khiến bà con và du khách rất thích thú.
1: Rất là tuyệt vời, bà con du khách đến rất là đông. Năm nào có lễ hội gì mình cũng sẽ tham gia và tham gia từ đầu đến cuối luôn. Nói chung là trong thôn có cái chương trình gì mình sẽ tham gia, nói chung là cái gì mình làm được sẽ làm, tham gia được là cho được không khí nó được thêm vui hơn và nồng nhiệt hơn, cứ góp một phần nho nhỏ vào những thành công của lễ hội.
2: Em rất là hào hứng và rất là vui khi được tham gia giải này. Em đã tập luyện với đội rất nhiều, khoảng hơn một tháng. Em rất là vui, bây giờ cảm xúc của em rất là bùng nổ.
0: Đối với du khách, dù lần đầu hay đã nhiều lần đến Lâm Thượng, không gian văn hóa và sự thân thiện của người dân bản địa để lại những ấn tượng khó quên.
3: Em thấy rất là nhiều cảnh đẹp, với lại có nhiều trò chơi rồi nhiều hoạt động thấy đông vui. Thực ra là lần đầu tiên sang đây, như em thấy là độc đáo, vừa lạ vừa vui ạ.
4: Mình cảm thấy dân ở đây cũng rất là nhiệt tình, nhiều nhà sàn, không khí trong lành nữa. Thấy ẩm thực ở đây rất là ngon, vịt ngon. Em hy vọng là sang năm vẫn còn cơ hội, vẫn có dịp để quay lại đây.
0: Chủ đề của lễ hội xã Lâm Thượng năm nay là Pái Tòng Nên Duyên, Pây Tái Nghĩa Tình, gửi gắm thông điệp về tình yêu, tình thân và nghĩa tình cộng đồng. Vì vậy, không chỉ là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, Lâm Thượng kỳ vọng thông qua ngày hội, hình ảnh quê hương, sản vật đặc trưng và văn hóa truyền thống sẽ vươn xa hơn và thêm bền vững.
5: Chuyển sang những tin đáng chú ý khác. Trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các ngân hàng đồng loạt thông báo lịch giao dịch, đồng thời khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo ngân hàng. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
6: Các kịch bản thường được dựng theo hướng tạo cảm giác cấp bách như thông báo tài khoản có dấu hiệu bất thường, yêu cầu xác minh tài khoản, cập nhật sinh trắc học, mở khóa giao dịch hoặc cập nhật thông tin trước kỳ nghỉ. Người dùng có thể bị dẫn dụ cài ứng dụng giả mạo hoặc truy cập đường link chứa mã độc để đánh cắp thông tin đăng nhập, OTP và kiểm soát thiết bị. Điểm chung của các thủ đoạn là tạo tâm lý khẩn cấp để người dùng hành động trước khi kiểm chứng. Vì vậy, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng chỉ thực hiện giao dịch qua các kênh chính thức, không cung cấp căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt, OTP, mật khẩu cho người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc qua cuộc gọi tin nhắn đường link chưa được xác minh, đồng thời không cho người khác sử dụng điện thoại để đăng ký tài khoản, mở thẻ hoặc thực hiện thủ tục vay vốn, thường xuyên kiểm tra thông tin tín dụng để kịp thời phát hiện khoản vay bất thường. Khi nhận được yêu cầu bất thường liên quan đến tài khoản, khách hàng cần chủ động liên hệ ngân hàng qua hotline, website, ứng dụng hoặc điểm giao dịch chính thức để xác minh. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã cung cấp thông tin cho đối tượng đáng ngờ, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ.
5: Chiều nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, toàn thành phố có 1.154 trường hợp bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 2 tỷ 650 triệu đồng.
6: Thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông. Trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội tiếp tục duy trì lực lượng, phối hợp với công an cấp xã, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông an toàn thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Đại diện các phe phái chính trị đối lập tại Libya đã ký thỏa thuận nhằm tổ chức bầu cử quốc gia trong vòng 2 năm, với chấm dứt tình trạng chia rẽ, kéo dài và giải quyết các bất đồng về luật bầu cử cũng như cải cách cơ quan bầu cử.
6: Lễ ký kết diễn ra tại Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya ở thủ đô Tripoli. Thỏa thuận là kết quả của các cuộc đàm phán theo cơ chế 4+4 với sự tham gia của đại diện 4 cơ quan chính trị và quân sự chủ chốt của Libya. Theo thỏa thuận, bầu cử quốc hội và tổng thống sẽ được tổ chức trong thời hạn

0: không quá 24 tháng dưới một chính quyền hành pháp thống nhất và các thể chế quốc gia thống nhất. Các bên cũng dự kiến phối hợp với phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya để xây dựng cơ chế giám sát việc thực hiện.
1: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cho biết quan chức cấp cao nước này và hai nước đối tác trong Hiệp ước Phòng thủ chung ký hồi đầu tháng là Pakistan và Ả Rập Xê Út sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai 31 tháng 8. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
2: Đây là cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ả Rập Xê Út, tập trung thảo luận nhiều nội dung, trong đó có an ninh quốc tế, năng lực quốc phòng, khả năng tương tác, hợp tác quốc phòng và chống khủng bố. Hiệp ước phòng thủ chung Mecca được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman ký tại Thánh địa Mecca của Ả Rập Xê Út hôm 7 tháng 8. Hiệp ước quy định bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một trong các thành viên cũng được coi là hành vi thù địch với tất cả các nước còn lại. Mục tiêu xây dựng hiệp ước là nhằm thúc đẩy văn hóa hợp tác trong khu vực. Văn kiện cho phép sự tham gia của tất cả các nhân tố thượng tôn pháp luật quốc tế và có cùng tầm nhìn về hợp tác hòa bình với các thành viên.
1: Sáng nay, Hàn Quốc công bố đợt cải tổ nội các quy mô lớn, trong đó đề cử Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính Lee Hyung-in làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính. Nghị sĩ Kim Si-eung-won thuộc Đảng Dân Chủ Cầm quyền được đề cử đứng đầu Bộ Tư pháp, đồng thời ông Kang Shin-chul, cựu Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn-Mỹ, được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới. Việc cải tổ nội các diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung đang nỗ lực vực dậy động lực cho chính sách đối ngoại khi bước vào năm cầm quyền thứ hai. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố ngân sách năm 2027 vào tuần tới. Thủ tướng Iceland Frostadotti đã bỏ phiếu tại thủ đô Reykjavik trong cuộc trưng cầu nhân ý dân về việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Bà Frostadotti cho biết đây là một trong những ngày trọng đại đối với đất nước khi người dân tham gia bỏ phiếu trong bối cảnh Iceland đối mặt với nhiều vấn đề như chi phí sinh hoạt gia tăng, an ninh chủ quyền và kiểm soát vùng biển bắt đánh bắt cá.
3: Chúng tôi đã chờ đợi từ lâu để có thể bỏ phiếu quyết định xem liệu có tiếp tục các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu hay không. Đây là một cuộc đua xích sao và vô cùng kịch tính. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng thật vui khi thấy đông đảo người dân tích cực tham gia vào cuộc tranh luận này. Việc này đã nâng tầm các cuộc thảo luận về Liên minh châu Âu và vị thế của Iceland trên trường quốc tế, cũng như về tình hình và vị thế địa chính trị chung của chúng tôi. Vì vậy, bất kể kết quả ra sao, tôi vẫn sẽ hài lòng với nó.
1: Cũng theo bà Frostadotti, cuộc đua đang diễn ra vô cùng xích sao, rất khó dự đoán kết quả. Một cuộc thăm dò do Gallup công bố hôm 28 tháng 8 cho thấy hơn một nửa phản đối đề xuất của chính phủ về việc nối lại đàm phán. Kết quả này đánh dấu sự thay đổi nhẹ so với các cuộc khảo sát trước đó, vốn cho thấy phe ủng hộ việc nối lại đàm phán đang dẫn trước với tỷ lệ xích sao. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, hiện hơn 3.000 người vẫn mất tích trong trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, trong bối cảnh nhiều khu vực đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở mới. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
4: Theo số liệu cập nhật mới nhất, Nepal hiện đã ghi nhận 734 người thiệt mạng và 2.498 người mất tích, trong khi phía Trung Quốc xác nhận 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanan cho biết, bên cạnh những nỗ lực của lực lượng cứu hộ trong nước, chính phủ đã đề nghị các quốc gia láng giềng hỗ trợ về mặt kỹ thuật và chuyên môn.
5: Chúng tôi đã yêu cầu sự hỗ trợ cụ thể và chuyên biệt từ các quốc gia láng giềng thân thiện để tăng cường hơn nữa các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ trong các lĩnh vực như mở các đường hầm nơi người dân mắc kẹt, các công nghệ giúp chúng tôi xác định vị trí người còn sống trong các khu vực bị ảnh hưởng, phân tích pháp y và bảo quản thi thể. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là cứu người, tìm kiếm những người mất tích và giải cứu họ, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho những người còn sống và đảm bảo rằng người dân Nepal cũng như các công dân nước ngoài bị ảnh hưởng nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết.
4: Hiện một đội trinh sát kỹ thuật gồm 11 thành viên của Ấn Độ có chuyên môn về cứu hộ đường hầm đã được triển khai tới Nepal. Trung Quốc cũng cử các chuyên gia tới những khu vực bị ảnh hưởng. Trong đó một số người được trực thăng đưa tới các nhà máy thủy điện để phối hợp với lực lượng quân đội Nepal. Hàn Quốc cũng đã cử chuyên gia tới khảo sát hiện trường. Sự hỗ trợ về kỹ thuật đặc biệt cần thiết tại các nhà máy thủy điện, nơi một số công nhân có thể vẫn đang mắc kẹt trong các đường hầm bị đất đá và bùn lấp kín. Tại dự án thủy điện Chisuli 3A,

0: hơn 100 công nhân được cho là có thể đang ở bên trong một đường hầm. Lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa không khí vào khu vực này và từng bước mở đường tiếp cận. Trong khi các hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn được duy trì, diễn biến thời tiết và mực nước các sông suối tiếp tục được các lực lượng chức năng Nepal đặc biệt quan tâm. Hôm nay, chính quyền Nepal cảnh báo mực nước tại một số sông suối ở nhiều địa phương có thể tiếp tục dâng. Tại huyện Rasuwa, dòng chảy trên sông Botekosi đang có xu hướng tăng. Người dân và lực lượng cứu hộ được khuyến cáo thận trọng. Trong đó, khu vực Rasuwa và Nuwakot được cảnh báo có nguy cơ lũ quét cao.
1: Giới chức này cho biết những diễn biến này khiến việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng cần được tính toán kỹ hơn, nhất là khi nhiều tuyến đường và cầu đã bị hư hỏng hoặc cuốn trôi. Còn thời tiết không thuận lợi có thể ảnh hưởng đến hoạt động cứu hộ bằng đường không. Dẫu vậy, các lực lượng cứu hộ vẫn đang từng bước mở đường vào khu vực còn bị cô lập, tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và hy vọng đưa thêm nhiều người trở về an toàn. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Hôm nay, kính viễn vọng không gian Nancy Gray Roman, dự án trị giá khoảng 4 tỷ đô la của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, được phóng từ trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida, bằng tên lửa Phoenix, nhằm giải đáp các bí ẩn lớn về vũ trụ. Kính viễn vọng không gian Nancy Gray Roman sẽ di chuyển tới điểm Green 2 cách trái đất khoảng 1,6 triệu km và dự kiến hoạt động trong ít nhất là 5 năm để nghiên cứu năng lượng tối, vật chất tối, kiểm tra các quy luật hấp dẫn ở quy mô vũ trụ và tìm kiếm các ngoại hành tinh. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Nancy Gray Roman là lập bản đồ 3D toàn diện về vũ trụ, bao phủ hơn 2 tỷ thiên hà. Dữ liệu này sẽ giúp các nhà khoa học tìm hiểu bản chất của vật chất tối và năng lượng tối, hai thành phần được cho là chiếm phần lớn vũ trụ nhưng vẫn chưa được hiểu rõ. Theo các ước tính hiện nay, vật chất thông thường chỉ chiếm khoảng 5% vũ trụ, trong khi vật chất tối chiếm khoảng 27% và năng lượng tối chiếm khoảng 68%.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ phía Bắc từ 27 đến 35 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, ngày mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 62 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động.

đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy chuyển dịch lao động từ khu vực có năng suất thấp sang khu vực có năng suất cao. Chính phủ cũng yêu cầu rà soát vai trò của doanh nghiệp trong nâng cao năng suất lao động, từ đó xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực, đồng thời nghiên cứu các chương trình chính sách thúc đẩy chuyển dịch khu vực kinh tế phi chính thức sang chính thức. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất chuẩn hóa việc sử dụng quốc ca, dự kiến hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca trong tháng 10 năm nay. Đại diện các phe phái chính trị đối lập tại Libya đã ký thỏa thuận nhằm tổ chức bầu cử quốc gia trong vòng 2 năm. Theo thỏa thuận, bầu cử quốc hội và tổng thống sẽ được tổ chức trong thời hạn không quá 24 tháng dưới một chính quyền hành pháp thống nhất và các thể chế quốc gia thống nhất. Các bên dự kiến phối hợp với các phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya để xây dựng cơ chế giám sát việc thực hiện.

0: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Hải Quân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
10: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Câu chuyện quốc tế.
12: Câu chuyện quốc tế.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, quan hệ Mỹ-Canada lại tăng nhiệt khi đàm phán về thuế quan đổ vỡ vào phút chót. Mức thuế 50% của Mỹ bắt đầu có hiệu lực từ lúc 0 giờ 1 phút ngày 22 tháng 8 theo giờ miền đông nước Mỹ. Căng thẳng tiếp tục tăng cao khi hai bên sau đó tuyên bố các biện pháp đáp trả. Giới phân tích cho rằng, việc hai bên từ chỗ sắp tiến tới gần một thỏa thuận chuyển sang áp thuế và trả đũa, cho thấy quan hệ thương mại Mỹ-Canada đang bước vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng hơn. Và cuộc đối đầu hiện nay có thể tái định hình quan hệ kinh tế giữa hai nước về dài hạn, thay vì chỉ là một vòng tranh chấp thuế quan ngắn hạn.
9: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
13: Ngày 22 tháng 8, Canada tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan trả đũa đối với hàng hóa Mỹ từ ngày 8 tháng 9 tới, sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Ottawa và Washington đổ vỡ và mức thuế 50% mới của Tổng thống Donald Trump đối với một số hàng hóa Canada chính thức có hiệu lực. Phát biểu tại Ottawa, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh.
14: Canada will match.
15: Canada sẽ áp mức thuế tương đương với các mức thuế mới của Washington, từng đồng một để bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp của Canada. Tranh chấp thương mại này đang cản trở Canada và Mỹ cùng nhau thực hiện nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng quyết định này là cần thiết, phù hợp với lợi ích của Canada. Canada sẽ xây dựng một nền kinh tế vững mạnh hơn vì lợi ích của tất cả người dân.
13: Các biện pháp mới của Washington ảnh hưởng khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Canada, tương đương khoảng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Mỹ, trong đó có rượu vang, bia, sản phẩm sữa, đồ nội thất, xi măng, quần áo, thiết bị điện tử, dụng cụ câu cá và dụng cụ khúc côn cầu.

0: Thủ tướng McCartney cho rằng Mỹ đã đưa ra những điều kiện mới và phút chót mà Canada đánh giá là không kinh tế, không công bằng và làm suy giảm lợi ích của một thỏa thuận đối với Canada. Ông nhấn mạnh Canada không thể chấp nhận những gì Mỹ đề nghị và sẽ không đáp ứng những gì Mỹ yêu cầu. Theo Thủ tướng Canada, Ottawa trước đó sẵn sàng dỡ bỏ một số mức thuế trả đũa đối với các lĩnh vực chiến lược như thép, nhôm và xe hơi nếu Mỹ giảm đáng kể thuế đối với các ngành này. Canada cũng sẵn sàng vận động các tỉnh đưa rượu Mỹ trở lại các kệ hàng. Tuy nhiên, Ottawa không chấp nhận những yêu cầu mà nước này cho là ảnh hưởng đến chủ quyền, các ngành công nghiệp chủ chốt, chính sách ngôn ngữ và văn hóa. Bởi vậy, ngày 25 tháng 8, Canada công bố các mức thuế trả đũa lần lượt là 15%, 25% và 50% đối với hơn 700 mặt hàng của Mỹ, có tổng trị giá khoảng 20 tỷ đô la. Về phần mình, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cáo buộc Canada từ chối hoàn tất thỏa thuận mà hai bên đã đạt được hồi đầu tuần, đồng thời rút lại một số cam kết.
1: Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người lao động Mỹ và các chuỗi cung ứng của Mỹ. Chúng tôi đã đề nghị Canada cùng đi theo hướng đó, trong đó có việc cắt giảm thuế đối với thép, ô tô và thậm chí cả gỗ. Canada luôn được hưởng những điều khoản thương mại tốt và chúng tôi sẵn sàng đưa ra một thỏa thuận còn tốt hơn, nhưng họ đã không chấp nhận.
0: Chưa hết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27 tháng 8 đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario, một trong ngũ đại hồ nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada, thành hồ Mỹ Lake America trong hệ thống tên địa lý của chính phủ Mỹ. Tổng thống Trump đồng thời chỉ trích Canada về quan hệ thương mại, cho rằng Ottawa đã đối xử không công bằng với Mỹ trong thời gian dài. Những động thái này khiến căng thẳng thương mại giữa hai đồng minh Bắc Mỹ leo thang đáng kể và đặt thêm sức ép lên tương lai của Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada. Thưa quý vị, thưa các bạn, đáng chú ý, căng thẳng thuế quan với Canada lần này diễn ra sau khi Tổng thống Trump hồi tháng 7 tuyên bố có thể sử dụng Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 để áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa Canada. Đây là một công cụ pháp lý chưa từng được Tổng thống Mỹ sử dụng để áp thuế kể từ khi điều khoản này được ban hành năm 1930. Như vậy, từ việc áp thuế lên một số mặt hàng Canada, nay Mỹ tiếp tục đưa ô tô, xe tải, thép và phụ tùng vào diện chịu mức thuế 50%. Phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, lý giải mục tiêu thực sự của Mỹ trong cuộc chiến thuế quan với Canada lần này.
2: Vâng, theo tôi, nếu nhìn vào diễn biến đàm phán của những ngày vừa qua, thì mục tiêu của Mỹ không đơn thuần chỉ là tăng thuế để giảm nhập khẩu từ Canada. Washington đang sử dụng thuế quan như một cái công cụ gây sức ép để buộc Ottawa phải nhượng bộ trong một số thỏa thuận kinh tế rộng hơn. Điều này thể hiện rất rõ ở những cái lĩnh vực mà Mỹ lựa chọn để đánh thuế như là ô tô, xe tải, thép và nhôm. Đây đều là những ngành có chuỗi cung ứng Mỹ-Canada gắn kết rất là sâu, nhưng cũng là cái ngành mà Tổng thống Donald Trump muốn đưa sản xuất và việc làm trở lại Mỹ. Thực tế thì trước khi đàm phán đổ vỡ thì hai bên cũng đã tiến khá gần tới một thỏa thuận. Mỹ từng đề nghị giảm thuế đối với ô tô Canada từ 25% xuống còn 15%, giảm thuế thép và nhôm từ 50% xuống 25%. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về một số vấn đề, trong đó có xe tải hạng trung và hạng nặng. Sau khi đàm phán thất bại thì Tổng thống Trump đã lại đe dọa nâng thuế đối với toàn bộ ô tô, xe tải và phụ tùng của Canada lên tới 5% từ đầu năm tới. Vì vậy, có thể thấy là mức thuế 50% vừa là biện pháp bảo hộ sản xuất trong nước, vừa là đòn bẩy để đàm phán. Thông điệp mà ông Trump đưa ra nhiều lần khá là rõ. Nếu mà doanh nghiệp Canada muốn né tránh thuế, thì có một lựa chọn là chuyển thêm hoạt động sản xuất sang Mỹ. Như vậy là Washington không chỉ muốn thay đổi cán cân thương mại với Canada, mà còn muốn thay đổi cả cách chuỗi sản xuất Bắc Mỹ có thể tổ chức theo hướng có lợi cho sản xuất và việc làm tại Mỹ.
0: Thưa quý vị, đó là những tính toán của chính quyền Mỹ. Còn về phía Canada, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne cho biết Canada không coi các mức thuế mới áp vào hàng hóa Mỹ đơn thuần là một biện pháp thương mại để trả đũa Mỹ, mà đặt trong câu chuyện rộng hơn về khả năng tự quyết của nền kinh tế.
3: Việc bảo vệ chủ quyền kinh tế là một nguyên tắc cốt lõi. Khi có những nỗ lực áp đặt hoặc sử dụng ngôn từ có thể hạn chế quyền tự chủ của Canada trong việc lựa chọn đối tác, quyết định mặt hàng xuất khẩu hay các điều kiện giao thương, tôi cho rằng việc Canada đứng lên và nói không cảm ơn, chúng tôi sẽ không làm thế, là điều đúng đắn và mang tính nền tảng. Vì vậy, tôi tin rằng người dân Canada hiểu rõ việc duy trì chủ quyền kinh tế là điều không thể thương lượng. Đó là những gì chúng tôi đã làm và cũng là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện.
0: Thưa quý vị, điều đáng chú ý là Thủ tướng McCartney nhấn mạnh là

0: Canada sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ khi Mỹ tiếp cận với thái độ đúng đắn và tôn trọng chủ quyền Canada. Liệu sự cứng rắn của Canada chỉ là cách tiếp cận với cuộc đàm phán hay báo hiệu những thay đổi sâu sắc hơn trong quan hệ giữa hai đồng minh ở Bắc Mỹ? Phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ, phân tích.
1: Vâng, theo tôi trước mắt, đây rõ ràng là một cái chiến thuật đàm phán. Canada thì muốn chứng minh rằng họ vẫn sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Mỹ, nhưng sẽ không chấp nhận thỏa thuận bằng mọi giá. Chính phủ Canada cho biết thì họ đã đình chỉ đàm phán vì cho rằng những cái yêu cầu cuối cùng của phía Mỹ đòi hỏi quá nhiều, trong khi đổi lại thì họ nhận được quá ít. Nhưng nếu mà nhìn ra dài hạn thì tôi cho rằng những gì đang diễn ra có thể thay đổi sâu sắc cái quan hệ Mỹ-Canada. Trong nhiều thập kỷ qua thì Canada luôn xây dựng cái phần lớn chiến lược kinh tế trên giả định rằng thị trường Mỹ là ổn định và quan hệ hai nước được đảm bảo bởi các cái hiệp định thương mại. Cuộc chiến thuế quan hệ này thì đang khiến Ottawa phải xem xét lại chính cái giả định đó. Canada thì nói nhiều hơn tới việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm các rào cản thương mại giữa các tỉnh và tăng cường quan hệ kinh tế với châu Á, châu Âu, đồng thời xây dựng cái khả năng tự chủ lớn hơn trong những ngành chiến lược. Hiện khoảng 70% hàng hóa xuất khẩu của Canada vẫn hướng tới thị trường Mỹ, nên đây sẽ là một quá trình dài, chứ không thể là thay đổi trong một vài năm. Điểm đáng chú ý nữa là tranh chấp hiện nay không chỉ xoay quanh mức thuế là bao nhiêu phần trăm, mà chính phủ Canada đã công khai đặt vấn đề bảo vệ chủ quyền, các ngành chiến lược và quyền tự quyết về các chính sách kinh tế. Vì vậy, tôi cho rằng Mỹ và Canada khó có thể tách rời nhau về kinh tế hay là an ninh, nhưng ngay cả khi hai bên cuối cùng đạt được một thỏa thuận thương mại, thì mức độ tin cậy trong quan hệ song phương có thể không dễ dàng trở lại được như trước. Và đó có lẽ mới là cái hệ quả lâu dài nhất trong cái cuộc đối đầu hiện nay.
0: Có thể thấy việc Canada ấn định ngày 8 tháng 9 để trả đũa thay vì áp dụng ngay lập tức, tạo thêm một khoảng thời gian để Washington và Ottawa có thể nối lại thương lượng. Tuy nhiên, việc phía Mỹ chưa có kế hoạch đàm phán mới cho thấy khả năng căng thẳng tiếp tục kéo dài trong ngắn hạn là khá cao. Trong khi đó, tranh chấp có thể trở thành phép thử quan trọng đối với chiến lược nước Mỹ trước tiên của Tổng thống Trump, khi mức thuế mới không chỉ tác động tới Canada mà còn có khả năng ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ thông qua các chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
6: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
5: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
6: Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Và sự thật,

0: chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Khởi nghiệp.
3: Khởi nghiệp.
4: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có hơn 5.000 loài cây thuốc, trong đó hàng trăm loài có giá trị kinh tế cao. Không chỉ là nguồn tài nguyên quý phục vụ chăm sóc sức khỏe, dược liệu còn được xác định là một ngành hàng nhiều tiềm năng trong chiến lược phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp giá trị cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn dược liệu vẫn được khai thác và tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết chuỗi chưa chặt chẽ, giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng. Trong bối cảnh đó thì nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã lựa chọn một hướng đi khác, đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ dược liệu bản địa, từng bước chinh phục thị trường trong nước và xuất khẩu. Chương trình hôm nay bàn về chủ đề khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững. Trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Anh Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn.
5: Xin chào quý vị thính giả.
4: Anh Nguyễn Việt Tú, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú.
6: Xin chào quý vị thính giả.
4: Xin cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn là doanh nghiệp phát triển các sản phẩm từ dược liệu bản địa vùng Ba Vì, Hà Nội, kế thừa tri thức vốn có của người Dao Quần Chẹt, đồng thời đầu tư vùng nguyên liệu và dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn hiện đại để phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hiện công ty có tới 5 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao của thành phố Hà Nội. Còn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú lựa chọn khởi nghiệp với nấm dược liệu. Từ mô hình trồng nấm ăn, nấm dược liệu, doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo, xây dựng hệ thống sản xuất khép kín và phát triển nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Trước hết thì xin được bắt đầu từ câu chuyện khởi nghiệp. Dược liệu là lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, thời gian đầu tư dài và yêu cầu công nghệ cao. Vậy điều gì đã khiến hai anh quyết định lựa chọn con đường này để khởi nghiệp? Trước hết thì xin mời anh Trương Mạnh Hải.
5: Cũng như chị đã biết là thực tế để đầu tư vào một cái công nghệ mới mà chúng ta biến chuyển từ cái phương thức sản xuất nhỏ lẻ gia đình cho đến cái định hướng phát triển cho một cái nhà máy, mà nhất là nhà máy đạt chuẩn GMP. Quả thật đấy là một bước chuyển mình cũng khá vất vả. Vì cái thứ nhất thì nó đòi hỏi nguồn vốn, rồi thì yếu tố về nhân sự, yếu tố về con người, đặc biệt rằng là kinh tế thị trường. Nó rất nhiều các cái khó khăn. Nhưng trong cái khó khăn thì nó cũng có những cái thuận lợi. Thì chính vì thế, cái câu chuyện để chúng ta muốn phục hưng lại cái giá trị sản phẩm bản địa

0: Để vươn tới cái thị trường lớn thì bắt buộc là chúng ta phải đầu tư một cách quy chuẩn và bài bản để phục hưng lại những cái gì mà từ trước đến nay chúng ta vẫn đang làm theo cái giá trị về gia đình nhỏ lẻ hộ cá thể. Với cái quy mô như Nam Trực Tản Sơn bây giờ thì cũng phải nói rằng là nó trải qua rất nhiều những cái quá trình. Trong đấy thì thuận lợi thì nó cũng có chỉ một phần ở đó thôi, nhưng khó khăn thì nó nhiều hơn. Đó là những cái về Nam Dược Tản Viên Sơn là như vậy.
1: Vâng, có nghĩa là ngay từ ban đầu thì Nam Dược Tản Viên Sơn đã lựa chọn là đầu tư quy mô
0: Vâng,
1: công nghệ để mình có
0: dạ.
1: thể là sản xuất ra những sản phẩm nó đáp ứng được yêu cầu thị trường. Và vậy xin mời anh Nguyễn Việt Tú chia sẻ về cái bước đường khởi nghiệp của công ty mình ạ.
2: Vâng, quyết định khởi nghiệp của tôi với cái mô hình trồng nấm dược liệu thì xuất phát từ cái tiềm năng của thị trường lớn, cái giá trị sức khỏe bền vững và cơ hội tối ưu hóa cái thị trường thương mại cao. Tôi nhận thấy là cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng ngày càng tăng và người tiêu dùng thì càng ngày càng chú trọng đến cái sản phẩm tự nhiên. Các cái thảo dược lành tính thì để nâng cao sức đề kháng, và tôi thấy cái sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi ấy, thì nó là một cái sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và có thể đáp ứng với cái xu hướng ngày nay. Nhờ đó mà tôi đã chủ động ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng và kiểm soát cao, giúp làm chủ được cái quy trình sản xuất để đảm bảo cái lượng đồng đều và hoạt chất ổn định thì không bị phụ thuộc vào toàn bộ điều kiện tự nhiên. Chính vì vậy tôi đã xây dựng một cái thương hiệu Việt Tú chất lượng, khát vọng là mang đến cho người tiêu dùng trong nước và ngoài nước những cái sản phẩm chuẩn chỉnh, rõ ràng nguồn gốc và kiểm soát chất lượng với cái giá cả rất là hợp lý.
1: Và dược liệu Việt Tú ngay từ bắt đầu thì đã nhận thấy là thị trường có nhu cầu cao với các cái sản phẩm dược liệu tự nhiên, lành tính đúng không ạ? Và mình đã quyết định là đầu tư công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao. Dược liệu Việt Tú thì phát triển đông trùng hạ thảo công nghệ cao, Nam Dược Tản Viên Sơn thì phát triển dược liệu bản địa. Vậy theo các anh đâu là lợi thế riêng của từng hướng đi? Xin mời anh Việt Tú ạ.
2: Theo cá nhân tôi thì cái sản phẩm đã được thương mại hóa và các hướng đi thì nó là những cái lợi thế cạnh tranh riêng biệt. Và hướng đi đối với cái sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo rồi nấm linh chi và một số sản phẩm nấm khác thì cái khả năng của nó là rất là đa dạng, dễ tạo ra các cái sản phẩm chất lượng cao và định hiệu được cái thương hiệu trong tâm trí người dùng. Và vốn là một dòng dược liệu quý và điều này giúp doanh nghiệp cũng dễ dàng thiết kế được các cái sản phẩm rất là sang trọng, chất lượng để nâng cao cái lợi nhuận và đa hóa sinh thái các cái chế biến sâu, dễ dàng kết hợp với các cái nguyên liệu khác để tạo ra các sản phẩm dùng nhanh, thực phẩm bổ sung. Các cái sản phẩm nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo thì nằm ở cái quy mô thị trường lớn rộng và độ phủ thì tiêu dùng người quen thuộc, chi phí sản xuất thì được tối ưu. Thị trường tiêu dùng thì rất là rộng và quen thuộc. Linh chi và đông trùng hạ thảo là những cái thảo dược rất là quen thuộc đối với số đông người tiêu dùng, đặc biệt là những người trung niên, người cao tuổi có nhu cầu thải độc và bồi bổ cơ thể. Chính vì vậy nên là cái việc nuôi trồng nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo thì chúng tôi cũng đã dựa vào cái điều kiện tự nhiên để áp dụng. Đối với sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo thì đã áp dụng cái công nghệ nuôi trồng khép kín tự động, giúp giảm kể cái chi phí.
1: Và như vậy là mình đã chọn hai cái loại nấm dược liệu mà quen thuộc với người tiêu dùng trên thị trường. Vấn đề chỉ là mình đầu tư công nghệ và sản xuất ra những cái sản phẩm có chất lượng thôi đúng không ạ? Vâng, xin mời anh Mạnh Hải chia sẻ về các cái sản phẩm, những cái lợi thế riêng của Nam Dược Tản Viên Sơn.
0: Vâng, bản thân thì mỗi một đơn vị hay mỗi một công ty hay mỗi một thương hiệu đều có một hướng đi riêng. Thế thì với Nam Dược Tản Viên Sơn thì có một cái sứ mệnh riêng cho mình. Cái thứ nhất là sẽ phục hưng lại Nam Dược. Thế với Nam Dược Tản Viên Sơn thì đang vận dụng tất cả cái dược liệu ở tại vùng núi Ba Vì. Vì vùng núi Ba Vì thì chúng ta đang có 500 loài cây mang tính những dược điển rất là cao. Thế thì rõ ràng câu chuyện đây đó là gì? Là chúng tôi phục hưng lại cái bài thuốc của người dân tộc Dao Ba Vì để chuyên hóa nó thành một cái sản phẩm tốt hơn, được sản xuất ở trong một cái nhà máy đạt chuẩn GMP, nó khắt khe hơn, nó giữ được nguyên những cái giá trị mà gốc, giá trị dược tính của các cái cây ở trên đấy vùng núi Ba Vì như vậy. Chúng ta gìn giữ lại những cây thuốc ở tại cái vùng núi Ba Vì. Chúng ta sẽ không khai thác một cách bừa bãi nữa. Và chúng ta phải cùng nhân dân quy chuẩn lại để làm sao để chúng ta tái tạo lại cái cây thuốc đó. Cái thứ hai là bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn đang có những xã viên hay đang có những gia đình đang hợp tác với Nam Dược Tản Viên Sơn để chắt lọc ra những cái bài thuốc tốt để chúng ta cùng nhau bắt tay để phát triển, để mang lại cái giá trị sức khỏe cho cộng đồng. Người dân bản địa đều có công ăn việc làm. Đó là cái quan trọng. Thì có những người thì kết hợp với nhà máy để trồng cây thuốc, có những người thì làm trực tiếp cho nhà máy. Đó là những cái giá trị của Nam Dược Tản Viên Sơn đang hướng đến.
1: Vâng,

0: có thể thấy rất rõ là cái lợi thế của Nam Dược Tản Viên Sơn là khôi phục và phát huy cái bài thuốc cổ truyền của người Dao và khai thác một cách bền vững, bảo vệ và khôi phục trồng lại thêm những cái dược liệu ở cái vùng núi Ba Vì, đúng không ạ? Vậy khi bắt đầu khởi nghiệp thì khó khăn lớn nhất là vốn, công nghệ hay là thị trường? Và trong giai đoạn đầu thì doanh nghiệp đã ưu tiên tháo gỡ khó khăn nào trước, thưa anh?
1: Thực tế ra thì mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp đều có cái khó khăn. Vốn cũng khó khăn. Nhưng tôi cho rằng cái khó khăn nhất của những người làm thật bây giờ đó là thị trường. Nó đang bị hỗn loạn về thị trường. Vì thị trường thì mỗi người bán một kiểu, mỗi người làm một kiểu. Và ai cũng nói của ai tốt, không ai nói của ai không tốt cả. Thế cho nên câu chuyện là tất cả đều tốt thì là ai là không tốt. Thế cho nên cái khó thị trường là như vậy. Và nhất là trong cái thời điểm này thì về kinh doanh thì nó đang dựa trên rất nhiều cái nền tảng. Nền tảng chuyển đổi số, nền tảng online, nền tảng offline, vân vân vân vân. Thế thì như vậy là chúng ta phải có những cái giải pháp mà chúng ta cho rằng là gì? Chúng ta phải bóc tách cái đấy ra, đó là sản phẩm tốt là như thế nào? Sản phẩm thật là như thế nào? Sản phẩm chuẩn chỉ là như thế nào? Đó là những cái mà tôi hy vọng rằng là chúng ta hãy nhìn lại để chúng ta phân định nó rõ ràng, để cho những doanh nghiệp mà đang bắt tay một cách thật sự, đang mang một cái sứ mệnh thật sự để mang cái giá trị đó đến với cộng đồng, đến với người tiêu dùng một cách chỉnh chu nhất. Tiếp tục nữa là khi mà bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn chúng tôi, khi mà chúng ta đưa vào khai thác cả một cái nhà máy thì chúng tôi lại có một cái bước khó khăn nữa, đó là làm thế nào để vận động được bà con nhân dân để theo mình, để trồng, để tái tạo lại trên dược liệu. Đó là cái mà cũng là khó khăn, và chúng ta phải làm thật sự thì nó mới có những cái thành quả.
0: Vâng, theo quan điểm của anh thì khó khăn nhất là vấn đề thị trường, bởi vì có rất là nhiều cái sản phẩm. Vấn đề là phải làm thế nào để xác định được đâu là sản phẩm tốt và xây dựng được cái niềm tin với người tiêu dùng. Vậy thì anh Việt Tú có ý kiến ra sao? Vì như phần trên thì anh nói rằng là với cái dòng nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi thì thị trường tiêu thụ khá là rộng và người ta đã quen thuộc với những cái loại nấm này rồi.
2: Vâng, thì với tôi thì trong cái giai đoạn khởi nghiệp ấy, thì cái vấn đề là vốn này, công nghệ này, thị trường này thì đó là đều là những cái mắt xích sinh tử. Tuy nhiên thì để mà xếp theo cái thứ tự ưu tiên và giúp để tháo gỡ cái hướng đi nó có cái hiệu quả nhất trên thị trường ấy, thì theo tôi là công nghệ là ưu tiên số 1, sau đó là tháo gỡ cái bài toán thị trường đầu ra để cái người khởi nghiệp này tránh rơi vào những cái bẫy sản phẩm tốt nhưng mà để đi tìm người mua. Tuy nhiên cái khó khăn lớn nhất khiến doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao thất bại là không phải vì trồng được mà trồng ra không bán được, mà là chính là thử nghiệm thị trường trước. Sau đó thì ngay từ đầu thì chúng tôi cũng đã tìm kiếm được cái khách hàng mục tiêu, và bài toán thị trường thì doanh nghiệp cũng có những cái giải là tìm những cái dòng tiền thực tế, dòng tiền để duy trì cái bộ máy và là cái bằng chứng để mô hình kinh doanh có hiệu quả. Và thứ hai là làm chủ các công nghệ, chủ cái quy trình chuẩn hóa từ khi bắt đầu bước vào thị trường, và việc tiếp theo là phải đảm bảo chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng, chuyển giao và kiểm soát quy trình. Trong cái quá trình nuôi trồng nấm dược liệu thì chỉ cần sai sót nhỏ một chút thì cũng đã có thể làm hư hỏng cả một cái lứa nấm. Và cái ưu tiên số 3 là tối ưu và gọi thêm vốn, nó là cái máu của doanh nghiệp. Nhưng tôi nghĩ thì cái vốn nó phát huy hiệu quả khi bài toán thị trường công nghệ đã được tối ưu rõ ràng và tránh chôn vào cái vốn. Nếu đổ nhờ quá nhiều vốn vào xây dựng nhà xưởng, máy móc hoành tráng ngay từ đầu mà chưa có thị trường thì cái chi phí khấu hao rồi là cái tiền vận hành rồi nhân công rất là nhiều, nó sẽ nhanh chóng ngốn sạch nguồn lực. Và theo tôi thì vốn nó sẽ theo cái sự tăng trưởng, và khi đã có cái thị trường ổn định thì các cái việc như là huy động vốn này thì nó cũng sẽ bắt đầu dễ dàng hơn.
0: Vâng, đầu tiên là phải là công nghệ đã, và mình có cái sản phẩm để thăm dò cái nhu cầu của thị trường, phản ứng của thị trường, và sau đấy thì mình sẽ mở rộng dần dần, đầu tư vốn dần dần theo cái quá trình phát triển của doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì nó sẽ an toàn hơn. Chúng ta cũng đã vừa nghe hai doanh nghiệp chia sẻ một phần về cái bước đầu khởi nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Hưng Yên hay là Ba Vì mà nhiều địa phương miền núi cũng đang tìm cách biến nguồn dược liệu bản địa thành sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người Việt, đồng thời là xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe phóng sự của phóng viên Thảo Ly, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Sinh ra trong một gia đình dân tộc Mường có truyền thống làm nghề bốc thuốc đông y ở xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La, chị Hoàng Thị Nghĩa luôn ấp ủ, mong muốn đưa những giá trị của thảo dược quê hương đến với nhiều người hơn. Có lẽ vì vậy mà tốt nghiệp Đại học Dược năm 2011, thay vì xin vào làm ở các cơ quan doanh nghiệp, chị Nghĩa quyết định về quê thành lập hộ kinh doanh chuyên chế biến dược liệu. Nhận thấy tiềm năng của cây gừng, chị mạnh dạn triển khai mô hình

0: hình trồng gừng hữu cơ phục vụ xuất khẩu. Năm đầu tiên, mô hình được triển khai trên diện tích 3 hectare. Đến nay, vùng nguyên liệu gừng hữu cơ đã mở rộng lên hơn 10 hectare với sự tham gia của 30 hộ dân, góp phần tạo hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp sạch tại địa phương. Năm 2024, chị Nghĩa thành lập Hợp tác xã Ban Mường Xanh, có trụ sở tại xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La và cơ sở bán hàng cung cấp dịch vụ tại phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La. Không chỉ phát triển cây gừng, hợp tác xã còn xây dựng vùng nguyên liệu gần 80 hectare với nhiều cây dược liệu như màng tang, gừng đen, bồ hòn và các loại thảo dược dân tộc tại các địa phương Bắc Yên, Yên Châu, Phú Yên và Mộc Châu. Trong đó, gừng hữu cơ vẫn là sản phẩm chủ lực, tạo nên thương hiệu của hợp tác xã. Ngoài thực hiện liên kết với các hộ nông dân, cung cấp giống, hướng dẫn quy trình, kỹ thuật chăm sóc theo hướng hữu cơ, hợp tác xã tổ chức thu mua, sơ chế và đóng gói các sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Bangladesh. Ngoài ra, sản xuất và cung cấp ra thị trường trong ngoài tỉnh các sản phẩm từ dược liệu thiên nhiên. Chị Hoàng Thị Nghĩa, Giám đốc Hợp tác xã Ban Mường Xanh chia sẻ.
1: Hợp tác xã sẽ chuyên sâu về mở rộng vùng trồng, sơ chế sâu các sản phẩm dược liệu. Trong đấy có gừng, có dầu gội từ quả sơn tra, bộ tắm xứ Mường và trà lá tre. Mục tiêu là hỗ trợ những chị em, những người phụ nữ yếu thế, những người không có công ăn việc làm, những người đồng bào thiểu số, những người khuyết tật và hỗ trợ để phụ nữ có cái sự tự tin hơn trong cuộc sống.
0: Hiện nay, Hợp tác xã Ban Mường Xanh có 8 nhân sự chính đảm nhiệm các hoạt động sản xuất kinh doanh, bán hàng và cung cấp dịch vụ trị liệu. Mỗi năm, doanh thu của hợp tác xã đạt hơn 6 tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mô hình kinh tế hợp tác xã gắn với nông nghiệp hữu cơ. Chị Lò Thị Trinh, nhân viên hợp tác xã cho biết.
2: Em làm trong hợp tác xã lúc đầu chưa biết, nhưng các chị đã cầm tay chỉ việc, hướng dẫn và dạy em từng chi tiết và cách làm những sản phẩm và cách trồng gừng. Tham gia cái hoạt động như vừa sơ chế, làm ra những cái sản phẩm tắm lá thuốc, thảo dược. Được học tập và phát triển bản thân, tự tin hơn.
0: Dự kiến trong năm 2027, hợp tác xã sẽ đưa ra thị trường các dòng sản phẩm hữu cơ như dầu gội đầu từ táo mèo, nước rửa bát, nước lau sàn từ thảo dược, cùng nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đời sống thân thiện với môi trường. Chị Hoàng Thị Nghĩa cho biết thêm.
1: Thương hiệu đó là An Lành Từ Lá. Và muốn dùng chính những cái đơn thuần nhất của bản địa, góp phần gia tăng dùng thảo dược trong cuộc sống để cải thiện sức khỏe của bản thân cũng như gia đình và mỗi người dân được sử dụng những cái sản phẩm từ những loại lá, từ những cái thảo dược rất đơn giản, thuần túy của Việt Nam và mang cái điều đó để có thể đưa tới những bạn bè quốc tế về nét văn hóa bản địa.
3: Qua phóng sự thì có thể thấy là cùng một cây dược liệu nhưng giá trị có thể chênh lệch rất là lớn tùy thuộc vào cách sản xuất và chế biến. Vậy thì theo anh Trương Mạnh Hải thì trong cái chuỗi giá trị dược liệu hiện nay thì doanh nghiệp cần đầu tư mạnh nhất vào khâu nào?
4: Theo tôi thì bản thân chúng ta sẽ phải quy chuẩn lại vùng trồng. Cái thứ hai nữa là mình nên có những cái giải pháp hỗ trợ một cách nó trực tiếp hơn, nhìn nhận nó sâu hơn để chúng ta tự chủ được cái đầu vào. Để chúng ta tự chủ được tất cả những cái về công nghệ. Mà muốn làm như vậy thì chúng ta phải có những cái sự mà bắt tay từ các cấp ban ngành của nhà nước. Để chúng ta gìn giữ cho thế hệ mai sau. Giá trị của y học bản địa đó là thế đấy.
3: Dạ vâng. Vậy thì làm sao để kiểm soát chất lượng ngay từ cái vùng nguyên liệu và cái việc liên kết với nông dân thì có gặp khó khăn gì không thưa anh ạ?
4: Kiểm soát đầu vào là gì? Ngay đầu tiên chúng ta phải xử lý được cái con giống. Sau đó đến cái việc chăm sóc. Các thành viên hợp tác xã, người ta sẽ, từng gia đình người ta sẽ được hướng dẫn để chăm sóc như thế nào, cây sinh trưởng ra làm sao, chăm sóc bón cái gì, đấy, thời điểm nào, thu lượm thì thời điểm nào. Sau đó khi xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu đến câu chuyện, khi được chuyển về những cái nơi mà sản xuất, ví dụ như là câu chuyện là chuyển về sản xuất của nhà máy 5 giờ tại Đông Sơn, thì chúng tôi sẽ có bộ phận QA, QC, sẽ kiểm tra chất lượng ngay từ đầu vào, tức là phải phân loại ngay từ đầu vào. Tức là cây này ở phải xử lý cái gì, sau đó bắt đầu mới cho vào hệ thống sơ chế. Cái gì dùng tươi, cái gì dùng khô. Nhưng cái quản trị cuối cùng ở đây chúng ta phải nói rằng như này. Nếu như quản trị về dược liệu thì nó rất nhiều loại cây, nó rất nhiều loại vị, chứ nó không thể là một cái vị nào đó. Thế thì bắt buộc chúng ta phải đưa vào, cũng có những cái giải pháp là phải có những cái công nghệ để chúng ta kiểm tra nó, để chúng ta bóc tách nó ra, xem cái tỷ lệ, cái thành phần ở trong cái tỷ trọng đấy nó có tốt không, nó đạt được bao nhiêu. Có những cây thì ở trên cao nó đạt 100%, nhưng cho xuống thấp nó chỉ đạt đến 50% thôi thì sao. Đó, đấy là cái mà tôi cho rằng là chúng ta phải kiểm soát.

0: kiểm soát ngay từ khi bắt đầu. Và đến khi mà cây sinh trưởng, thu hoạch, lượm hái, rồi thì kể cả là về đến nhà máy sản xuất cũng phải kiểm tra theo đúng lộ trình của nó. Thì nó mới ra được cái câu chuyện đó là sản phẩm tốt được. Sản phẩm tốt hay không, nó là đầu vào mà, đúng không chị?
1: Vâng.
0: Nó vào cách công nghệ chiết xuất.
1: Vâng, thưa anh, vậy thì hiện nay ấy, đối với Nam Dược Tản Viên Sơn thì cái tỷ lệ mà dược liệu mình khai thác được từ tự nhiên, từ vùng núi Ba Vì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm, và cái dược liệu mà mình liên kết với nông dân để trồng này nó chiếm một cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong tổng số cái nguồn nguyên liệu đầu vào của nhà máy?
0: Thực tế thì bây giờ nhà máy Nam Dược Tản Viên Sơn đang vận dụng cho hai phương thức. Một là đang kết hợp với tất cả những bà con xã viên hay là những nông dân. Ví dụ như một gia đình nào đó có một cái quỹ đất sẵn thì chúng ta sẽ hợp tác với cái hộ gia đình đó để chúng ta hướng dẫn họ để trồng. Nhưng với cái tỷ lệ thu mua bây giờ thì chúng tôi đang áp dụng theo cái thực tế, đó là nó chiếm đến 70% là cái giá trị tái lại và xây mới. Tức là chúng ta sẽ hạn chế khai thác tự nhiên và chúng ta đưa cái giá trị tái lại nó cao hơn để dần dần chúng ta sẽ quy chuẩn nó lại. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như là kế hoạch của nhà máy là một tháng chẳng hạn như là chúng tôi đang nhập với tỷ lệ ví dụ là 10 tấn chẳng hạn này, thì đâu đấy nó sẽ chiếm đâu đấy khoảng độ 7 đến 8 tấn là cái giá trị mà thu nhập lại của bà con đã tái lại để trồng ra, để thu về nhà máy để sản xuất. Còn đâu đó 20% đâu đó thì nó có những cái, tức là đã làm nghề thì thực sự ra thì nó sẽ phải có những cái mà cái cây mà nó đặc trùng một chút xíu, nó mang ra một cái giá trị nào thiên nhiên nào đó, áp dụng y học bản địa là như vậy. Thế tôi hy vọng rằng là sau một thời gian nữa thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà động viên bà con, rồi cũng làm sao mà để hợp tác cùng với bà con để chúng ta sẽ hoàn toàn biến đổi được ra đó là 100% cái giá trị mà khai thác dược liệu và do bắt đầu tái tục để trồng lại.
1: Vâng, đối với lại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tú thì vấn đề này được quan tâm ra sao thưa anh Việt Tú ạ?
2: Việc kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu nó là khâu sống còn, tuy nhiên là việc cái mở rộng quy mô và thông qua các cái mô hình liên kết với nông dân thì doanh nghiệp cũng phải đối mặt với không ít các cái thách thức là để kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu ban đầu, nguyên liệu nhập để kiểm soát chất lượng. Khi mà chuẩn hóa được cái sản xuất ấy và các cái thu mua thì doanh nghiệp cũng tiến hành chủ động sản xuất và phối hợp với các cái viện nghiên cứu để phân lập rồi là cung cấp các cái nguồn giống, chủng giống tốt để đáp ứng được cái yêu cầu khắt khe của ngành dược liệu. Từ đó thì cũng sẽ giúp được sản xuất được các sản phẩm chất lượng cao. Và tiếp đến thì phải kể đến là các sản phẩm của chúng tôi thì dược liệu thì cũng đã đưa các cái công nghệ như là đối với đông trùng hạ thảo thì sấy công nghệ sấy thăng hoa, đối với đông sản phẩm nấm linh chi thì sấy công nghệ sấy lạnh. Thì đó là từ những cái công nghệ sấy đó mà nó cũng giúp góp phần làm cái sản phẩm nó đạt một cái giá trị cao và giúp cái người sử dụng là có một cái trải nghiệm rất là chân thực về sản phẩm. Và chúng tôi thì cũng đã đa dạng đóng gói các cái sản phẩm rất là chuyên nghiệp và đầy đủ các cái thông tin rất là minh bạch để quý khách hàng, người tiêu dùng có thể là yên tâm khi sử dụng sản phẩm của Việt Tú chúng tôi.
1: Vâng. Thưa anh, cái việc mà làm chủ được công nghệ thì đã giúp doanh nghiệp giảm cái sự phụ thuộc vào giống nhập khẩu và nâng cao sức cạnh tranh như thế nào?
2: Theo tôi thì cái việc chủ động và hoàn toàn về công nghệ sản xuất thì nó là cái chìa khóa vàng để giúp chúng tôi có thể là bứt phá. Điều này nó sẽ mang lại cho chúng tôi một cái lợi thế cạnh tranh vượt trội, nó ở cả ba góc độ: chi phí, chất lượng và chủ động kinh doanh. Nó sẽ làm giảm hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn giống nhập khẩu trước đây, và ngành dược liệu trong nước thì thường phụ thuộc vào cái nguồn giống nhập khẩu. Chính vì vậy nên là việc chủ động công nghệ để giải quyết triệt để các cái hạn chế này thì chúng tôi đã tiến hành phối hợp để duy trì các cái giống, bảo tồn giống để tránh những rủi ro đứt quãng chuỗi cung ứng giống, để có thể là góp phần vào kịp thời để các cái tiến độ sản xuất cho nó phù hợp. Chúng tôi thì tự sản xuất phôi giống, nhân giống và cấy vi sinh, nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí giống rất là cao. Từ đó mà nó sẽ làm giảm cái giá thành sản xuất trên từng đơn vị sản phẩm, và nó cũng sẽ làm góp phần vào nâng cao cạnh tranh trên cái thị trường và làm chủ công nghệ. Đối với chúng tôi thì không chỉ có việc trồng nấm mà quan trọng hơn là tạo ra được các cái lợi thế cạnh tranh để cho khách hàng so sánh và phân biệt được các sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Thì chúng tôi đã chuẩn và tối ưu hóa các cái dược chất

0: sản phẩm, điều chỉnh các cái công thức và để làm sao mà khi khách hàng sử dụng cái sản phẩm thì có thể là cảm nhận và đánh giá một cách tốt nhất.
1: Vâng, trong thời gian đầu thì anh đã mất khoảng thời gian khoảng bao nhiêu lâu thì anh mới có thể hoàn thiện được cái công nghệ nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi này?
0: Cá nhân tôi thì ra thành làm dược liệu từ 2008 thì đến nay cũng là 16 năm. Nhưng mà đối với đông trùng hạ thảo thì chúng tôi làm năm nay mới là năm thứ 9. Nhưng mà trong 3 năm đầu thì cũng nó là cái giai đoạn để thử nghiệm rồi là nghiên cứu để phát triển và tìm ra một cái bài toán làm sao mà để khi mà đưa vào sản xuất đại trà thì nó sẽ góp phần nó làm ổn định để giúp doanh nghiệp có thể là tối ưu được cái đầu vào sản xuất để khi mà cái sản phẩm đầu ra thì sẽ mang lại một cái giá trị thấp thì giúp cho người sử dụng có thể là dễ tiếp cận được với sản phẩm.
1: Được. Nghĩa là giá thành thấp.
0: Giá thành thấp.
1: Vậy còn với nấm linh chi thì sao?
0: Đối với đông trùng và linh chi thì cũng đều là như vậy. Thì chúng tôi cũng song hành làm cùng giai đoạn với nhau và cũng mất một cái thời gian khoảng đó để nghiên cứu sản phẩm và cái quá trình sinh trưởng phát triển để tìm ra một cái bài toán sản xuất làm sao có thể là tối ưu nhất cái chi phí đầu vào để đưa ra cái sản phẩm đầu ra có thể là ở một cái mức giá thấp để cho người sử dụng có thể tiếp cận một cách rất là dễ dàng.
1: Vâng. Vậy hiện nay thì tỷ lệ nguyên liệu mà công ty tự nuôi trồng sản xuất được ấy, nó chiếm bao nhiêu phần trăm, còn lại 3% là mình mua từ các cái hộ nông dân mà mình liên kết hướng dẫn công nghệ chuyển giao cho họ để họ trồng và bán cho công ty?
0: Đối với hiện nay thì đối với công ty dược liệu Việt Tú thì cái nguồn nguyên liệu chính để sản xuất và cung ứng ra thị trường thì nó chiếm tới 70% tổng sản phẩm, còn 30% là sản phẩm liên kết với các cái hộ nông dân.
1: Vâng. Thưa anh Mạnh Hải, kế thừa bài thuốc dân gian của người Dao nhưng mà Nam Dược Tản Viên Sơn đã chuẩn hóa cái quy trình sản xuất ra sao để mà đạt chứng nhận OCOP 4 sao?
2: Về cái nội dung của OCOP 4 sao ấy, thì từ trung ương cho đến thành phố đều có một cái hướng đó là mỗi xã một sản phẩm. Thế thì chúng tôi thì may mắn nằm trong những cái sản phẩm đặc biệt, những cái sản phẩm mang yếu tố về sức khỏe. Thế ở đây thì với Nam Dược Tản Viên Sơn thì chúng ta cũng thấy đấy là chúng ta sẽ áp dụng cho OCOP 4 sao là cái gì? Cái thứ nhất là chúng ta nhập và tạo điều kiện cho các hộ nông dân ở tại khu vực đấy để có những cái công ăn việc làm ổn định, để đời sống được tốt hơn. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta có một cái môi trường để làm việc tốt, để sản xuất tốt, để đảm bảo được chất lượng, thì Nam Dược Tản Viên Sơn đã làm đúng theo cái quy trình và quy chuẩn của những cái tiêu chí mà trung ương cũng như là thành phố đề ra, đó là sản xuất ở trong một cái môi trường sạch, trong một môi trường đạt chuẩn, để làm sao để nó đảm bảo được đúng cái giá trị của OCOP. Thế chỉ có mỗi những cái bước đó thôi. Thế thì từ cái bước đó thì chúng ta mới kiểm soát được. Thì bây giờ với chúng tôi thì chúng tôi đang có những cái đúng theo cái lộ trình của OCOP, và bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn cũng thế, đang thế, đang cũng là để nâng cao cái thương hiệu OCOP lên. Thì chúng ta đang phát triển về cái chuỗi để giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 4 sao trên mọi tỉnh thành trên cả nước. Chúng tôi có những cái chuỗi bán hàng riêng. Đấy là những cái mà chúng tôi đang phát triển như vậy. Thì bà con nhân dân bây giờ cũng hiểu OCOP là thế nào. Vì OCOP là một trong những cái tiêu chí thực sự là khắt khe để mang đến cái chất lượng thật, tạo ra giá trị thật cho địa phương. Đấy là những cái mà tôi cho rằng là cũng phải nói rằng là rất cảm ơn đến các cơ quan ban ngành nhà nước, trung ương rồi thành phố cho địa phương tổ chức ra những cái sản phẩm OCOP. Và đến bây giờ thì tôi mới thấy rằng là câu chuyện đó là OCOP nó là một cái thế mạnh.
1: Và như anh nói thì không chỉ là nguyên liệu đầu vào đã chuẩn rồi, còn sản xuất trong môi trường sạch, rồi mình có hệ thống tiêu thụ, và hơn nữa là còn tạo việc làm cho người dân nữa. Do đó thì mình đã nhận được cái đánh giá chứng nhận là OCOP 4 sao. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên mà còn yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng, vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch. Đây là áp lực nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp đầu tư bài bản. Qua thực tế tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thì anh Việt Tú có thể chia sẻ điều gì ạ?
0: Đối với Việt Tú chúng tôi thì thực tế thì để mà tiêu thụ các dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo, nấm linh chi trên thị trường hiện nay thì nó là một bài toán rất khó. Nhưng mà chúng tôi cũng đã và đang làm cũng là rất là thành công. Vì người tiêu dùng, vì cái lợi ích chung, vì sức khỏe cộng đồng, và chúng tôi

0: đã sản xuất các sản phẩm. Cái bài học về thị trường thì đối với người tiêu dùng thì nổi bật qua các cái giá trị. Thứ nhất là chúng tôi dịch chuyển từ cái ăn sổi sang cái trải nghiệm, và cái thói quen là từ cái sản phẩm thô thì không đủ thu hút khách hàng, và với cái điều kiện bận rộn như hiện nay thì rất ít người có những cái thời gian, và do đó thì chúng tôi không chỉ tập trung bán thô mà chúng tôi đã sấy thăng hoa rồi là chế biến thành những cái sản phẩm rất là tiện dùng. Ví dụ như cái sản phẩm đông trùng hạ thảo ngâm mật ong thì mọi người có thể là sử dụng trực tiếp hoặc có thể là pha với nước ấm, cũng có thể dùng ăn liền. Và những cái sản phẩm tiến tới thì chúng tôi làm có thể nghiên cứu thêm rất nhiều các sản phẩm nữa, nó làm sao nó tiện dùng để giúp cho người sử dụng cái giai đoạn này thì thời gian nó không có thì mình có thể là sử dụng rất là nhanh chóng và nó hiệu quả nhanh. Và các tệp khách hàng của chúng tôi thì cũng hướng đến là các tệp khách hàng quà biếu doanh nghiệp, nó cũng là những cái mũi nhọn để thu hút cái sức mua và bùng nổ theo mùa vụ. Cái thị trường nấm dược liệu thì đặc biệt là đông trùng hạ thảo và nấm linh chi thì về phía công ty chúng tôi thì cũng ghi nhận được mức tăng trưởng doanh số vượt bậc trong các cái dịp như là lễ Tết Trung Thu hay các cái ngày nhà giáo Việt Nam. Thì chúng tôi thì cũng tập trung vào đầu tư thiết kế những cái set quà rất là cao cấp để khách hàng khi có những cái cơ hội cần sử dụng thì có thể là liên hệ và chúng tôi sẽ phục vụ tận tình. Đối với chúng tôi thì cái kết quả kiểm định sản phẩm và các cái chứng nhận đánh giá sản phẩm thì chúng tôi cũng chủ động và công khai các cái chỉ số chất lượng của sản phẩm để giúp người sử dụng có thể là rất là minh bạch khi sử dụng sản phẩm. Và chúng tôi cũng tìm ra các cái sự khác biệt rõ ràng của sản phẩm khi mà khách hàng sử dụng thì sẽ phân biệt được và so sánh được các cái sản phẩm tốt của chúng tôi và sản phẩm trôi nổi trên thị trường.
1: Vâng, có nghĩa là Dược liệu Việt Tú cũng đã có cái sự nghiên cứu tìm hiểu cái thói quen tiêu dùng đúng không ạ? Để mình đầu tư vào những cái sản phẩm mà người ta có thể sử dụng nhanh được. Thưa anh Mạnh Hải, sau khi có sản phẩm tốt thì làm thế nào để người tiêu dùng biết đến, và qua cái kênh như là sàn thương mại điện tử đang được công ty áp dụng ra sao để mà quảng bá và tiêu thụ sản phẩm ạ?
2: Chúng tôi cũng có những giải pháp về truyền thông. Đấy, rồi thì chúng tôi cũng có những giải pháp về phương án chiến lược. Đấy, chúng tôi kinh doanh theo hệ thống, chúng tôi kinh doanh theo các cái hình thức chuyển đổi số. Và bây giờ thì chắc là chúng ta đều hiểu một cái duy nhất mà chúng ta để được tồn tại được trong thời điểm này và sau này: truyền thông đúng theo cái tiêu chí, truyền thông đúng theo sứ mệnh của mình. Thì tôi nghĩ đây là câu chuyện mà tất cả khách hàng sẽ đón nhận. Với Nam Trà Thảo Sơn chúng tôi đã đi theo định hướng đó là có gì thì nói thế, chất lượng sao nói vậy, làm ra thì phải bán, mà bán thì phải có lời, lời thế nào cho hợp lý. Chúng tôi làm ra những cái gì khác biệt, và chúng tôi cũng mang những cái thương hiệu khác biệt, và chúng ta mang lại cái sứ mệnh để phụng sự cho khách hàng. Đó là câu chuyện của Nam Trà Thảo Sơn. Thế cho nên là khi mà chúng tôi đang làm một cái mạng lưới rất lớn ở trên miền Bắc cũng như miền Nam, trên hệ thống toàn quốc, đó là chúng tôi đang đi theo đúng cái hướng đó là tạo ra những cái cơ sở gian hàng về Lam Dược, về thương hiệu ô cốp 4 sao, về giá trị bản địa. Đấy là câu chuyện của Lam Dược Thái Bình Dương.
1: Vâng, với những gì anh chia sẻ thì quý vị thính giả có thể cảm nhận được cái tâm huyết của Nam Dược Tản Viên Sơn là duy trì phát huy cái bài thuốc cổ truyền của người dân tộc Dao và áp dụng công nghệ, cũng như là như cách anh nói là truyền thông thật, tức là giới thiệu đúng những cái mà cái chất lượng, những cái giá trị thương hiệu sản phẩm mà mình có, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vậy thì được biết là công ty còn đang phát triển theo một cái hệ sinh thái là từ sản xuất tiêu thụ đến du lịch trải nghiệm, thì điều này mang lại lợi ích gì thưa anh ạ?
2: Khi chúng tôi làm ra thì chúng tôi đã có những định hướng hệ sinh thái đó rồi. Đó là chúng ta phải có trồng trọt, và trồng trọt thì mà liên quan đến sản xuất, nó sẽ cân đối được cái đầu vào ban đầu và cái đầu ra xa là sản xuất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi có thương mại nội địa quốc tế, là công ty cổ phần tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn là chịu với cái vai trò là thương mại gánh hàng từ hợp tác xã đến thị trường nội địa quốc tế. Thế còn lại thì chúng ta đều hướng đến câu chuyện chăm sóc sức khỏe, với cái công ty dịch vụ du lịch Tản Viên Sơn là đóng cái vai trò đó là xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe theo giá trị y học bản địa. Chúng tôi cũng đang sẽ cố gắng thực hiện một cách nó sớm nhất để làm sao để đưa được vào vận hành, khách hàng gần xa để trải nghiệm nó, trải nghiệm cách thực tế đấy, giữ gìn được cái sức khỏe cho cộng đồng này, mà rõ ràng chúng tôi phải làm, chắc chắn là sẽ phải làm.
1: Và anh có nói rằng là mình xây dựng một cái hệ thống phân phối từ Bắc vào Nam và còn cả xuất khẩu, thì hiện nay mình đã xuất khẩu đến những thị trường nào rồi?
2: Thì năm vừa rồi thì chúng tôi cũng có những cái đối tác sang thăm để chúng tôi hướng đến cái vấn đề về xuất khẩu. Như cái năm nay thì Nam Giải Thẩm Sơn đang cố gắng hoàn thiện những cái bộ hồ sơ để đạt chuẩn OCOP làm sao. Còn câu chuyện về xuất khẩu thì đang hoàn thiện dần. 2027 là chúng tôi sẽ áp dụng một cái phương án đó là xuất khẩu sang nước đầu tiên, đó là Trung Quốc.
1: Vâng, như vậy là mình còn một số những cái quy trình về hồ sơ
2: để
1: có thể là xuất khẩu được.
2: Vâng.
1: Thưa anh Việt Tú, vậy thì với công ty của mình thì mình đang phát triển cái hệ thống phân phối theo hướng nào để tiếp cận người tiêu dùng và có thể mở rộng được trong tương lai?
0: Vâng, đối với Việt Tú chúng tôi thì để đưa được các sản phẩm nấm dược liệu và các cái dòng sản phẩm nguyên bản lẫn các cái sản phẩm chế biến sâu để tiếp cận người tiêu dùng một cách hiệu quả, là giúp góp phần tối ưu cái chi phí, thì doanh nghiệp đã xây dựng các cái chiến lược phân phối đa kênh tích hợp. Thứ nhất là kênh trực tiếp thì phục vụ trực tiếp người tiêu dùng. Chúng tôi cũng quảng cáo trên các cái mạng xã hội rồi là các sàn thương mại để giúp doanh nghiệp chủ động để tương tác, xây dựng thương hiệu cách tối ưu và đem lại lợi nhuận. Thứ hai là các cái sản phẩm này thì được đưa vào cái kênh quà tặng doanh nghiệp. Thì cái kênh quà tặng doanh nghiệp đây là một cái kênh cũng mang lại một cái doanh số rất là lớn, giúp chúng tôi chủ động được cái dòng tiền. Và chúng tôi cũng chủ động tìm kiếm các cái đối tác để khách hàng có thể là nắm bắt được các cái thông tin về sản phẩm rồi các cái chính sách của công ty. Và cái thứ ba đó là cái kênh điểm bán truyền thống, thì sản phẩm dược liệu cần cái sự tin tưởng cao, mà do đó các cái điểm bán đóng vai trò rất là thiết thực. Các cái trực tiếp chúng tôi cung ứng vào các cái chuỗi như là cái chuỗi nhà thuốc, các cái cửa hàng thực phẩm sạch và các cái gian hàng OCOP của tỉnh và liên tỉnh. Thì như mọi người cũng biết thì các cái sản phẩm sạch hiện nay thì cũng có các cái đã các được đánh giá các cái chứng nhận, gắn các cái chứng nhận đó cho sản phẩm, thì khách hàng khi mà cầm sản phẩm lên xem các cái thông tin thì cũng rất là dễ tiếp cận sản phẩm. Và cái thứ tư đó là các cái kênh đại lý, thì chúng tôi cũng xây dựng các cái mô hình đại lý khu vực, tuyển chọn và đào tạo các cái kiến thức cơ bản để các cái đại lý họ có thể là nắm bắt được các cái thông tin sản phẩm để tư vấn cho khách hàng.
1: Dược liệu Việt Tú cũng phát triển hệ thống bán hàng rất là đa dạng. Và thưa quý vị và các bạn, nghị quyết 68 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cùng các chiến lược phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sinh thái và chương trình phát triển dược liệu quốc gia đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì để dược liệu thực sự trở thành một ngành kinh tế có giá trị cao thì vẫn còn nhiều việc phải làm, từ quy hoạch vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn hóa sản phẩm đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Vậy thì đối với Nam Dược Tản Viên Sơn thì công ty là đang chăn trở nhất ở khâu nào, thưa anh Mạnh Hải?
2: Thì doanh nghiệp phải nói là chăn trở rất nhiều, nhưng mà có một điều mà cũng rất muốn rằng là có những cái khu trồng dược liệu của doanh nghiệp. Để cái thứ nhất là nó cũng là cái mô hình để cho từ đối tác nước ngoài, quốc tế rồi thì nội địa, để chúng ta khẳng định được đó là cái giá trị về dược liệu của mình là thật. Cái thứ hai là có một cái chăn trở nữa, đó là nó đang bị mập mờ, mình gọi lùm na, đó là có câu chuyện đó là cái chuẩn và chưa chuẩn. Tức là phát triển rồi thì bây giờ cũng như câu chuyện đó là nhà nhà xây kênh, người người xây kênh. Thế nhưng cái quan trọng là lọc được cái kênh nào và văn hóa thật sự. Tôi không dám nói câu chuyện là sản phẩm nào thế này thế kia, nhưng câu chuyện đây câu chuyện là sản phẩm nào cũng tốt, nhưng chúng ta phải minh bạch và chúng ta phải có những cái giải pháp thật sự để hướng đến một cái cộng đồng thật sự. Đấy là cái chăn trở.
1: Như anh nói thì có thể hiểu là doanh nghiệp mong muốn là được hỗ trợ về cái quỹ đất để mình có thể phát triển được cái vùng nguyên liệu riêng. Từ đấy thì là có thể là giới thiệu cho khách đến tham quan, biết được cái nguồn gốc từ cái nguyên liệu của mình. Và thứ hai là có cái sự kiểm soát để sàng lọc cái thị trường.
2: Đúng rồi.
1: Để mà người tiêu dùng tiếp cận được những cái sản phẩm tốt thực sự, đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Anh Việt Tú có bổ sung gì không ạ?
0: Thì chúng tôi cũng có một số cái kỳ vọng là mong muốn là cái dược liệu Việt Nam sẽ đứng ở cái chuỗi giá trị khu vực, trong 5 tới 15 tới thì Việt Nam

0: Nam có thể là hoàn toàn có được những cái cơ sở để thoát khỏi các cái vị thế vùng nguyên liệu thô cho nước ngoài và để vươn lên thành các cái trung tâm chế biến xuất khẩu dược liệu công nghệ cao. Để mà phát triển được thành những cái trung tâm chế biến này thì mong muốn thì cũng phải được nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển, thì nó sẽ có một cái hướng đi nhanh hơn và bền hơn. Chúng tôi thì cũng nghĩ là từ những cái sản phẩm bán thô rồi là bán rẻ sang các cái nước bạn thì Việt Nam mình cũng sở hữu những cái nguồn sinh học, các cái sản phẩm rất là giá trị. Vì thay vì chỉ việc thu hái rồi là xuất thô sang các nước thì với cái giá trị thấp thì Việt Nam có thể là nâng tỷ trọng các cái sản phẩm chiết xuất cũng như là các cái sản phẩm tinh khiết để làm sao mà cái sản phẩm có thể là đáp ứng được các cái thị trường khắt khe của nước ngoài. Và cái khát vọng của doanh nghiệp thì đối với doanh nghiệp thì đang trong cái giai đoạn khởi nghiệp và đi đầu như chúng tôi thì cũng mong muốn kỳ vọng không chỉ là tăng trưởng con doanh số mà còn góp phần vào làm thay đổi cái màu cho cái dược liệu Việt Nam. Thì và cũng mong muốn để chứng minh cho cái người tiêu dùng trong nước thấy rằng là người Việt Nam có thể hoàn toàn chủ động được công nghệ và tạo ra được các cái sản phẩm dược liệu chất lượng cao để nâng tầm quốc tế. Nhưng mà với cái giá thành thì rất là phù hợp. Mong muốn là đưa cái sản phẩm dược liệu của Việt Nam thì bước ra thế giới bằng cái sự tự hào về chất lượng và minh bạch về chất lượng, và các cái sản phẩm thì mang những cái tính như là công nghệ hiện đại và giá trị thực sự cho sức khỏe cộng đồng.
1: Vâng, anh Việt Tú vừa chia sẻ rất là nhiều những cái mong muốn của anh để có thể phát triển được cái ngành dược liệu Việt Nam và khẳng định được cái vị thế ở trong khu vực. Vậy thì với một cái người trẻ mà muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này thì theo anh cần chuẩn bị những gì?
0: Cá nhân tôi thì đánh giá là mình đã là người có thể là đã và đang sản xuất và là những người đi trước thì gặp rất nhiều những cái khó khăn, và từ những cái khó khăn đó thì chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng để tìm ra những cái giải pháp để làm sao mà tối ưu sản phẩm. Đối với cá nhân tôi thì cũng mong muốn là những người mà đi sau nghiên cứu sản xuất một sản phẩm gì đó thì chúng ta cũng phải cần nghiên cứu chuyên sâu về cái sản phẩm đó, cần những cái thời gian rồi là ta định hình những cái sản phẩm để giúp mà khi bước bắt tay vào sản xuất thì nó sẽ không bị gặp những cái khó khăn trở ngại như chúng tôi khi mà chúng tôi bước vào sản xuất lúc ban đầu.
1: Vâng, anh Mạnh Hà có bổ sung gì không ạ?
2: Thì có lẽ là trong kinh doanh thì để có lời khuyên thì nó nhiều lắm. Thế nhưng mà tôi thì có lẽ là nó chỉ có một chữ thôi, nó sẽ có chữ chí trong đây thôi. Tôi cứ có chữ chí là làm được hết. Còn khó khăn thì nó nhiều lắm, nó nhiều vô cùng cái khó khăn. Đấy, khó khăn về chuyên môn, khó khăn về vốn, khó khăn thị trường, rồi khó khăn về về công nghệ, vân vân vân. Thế nhưng mà tất cả những cái khó khăn đấy nếu như chúng ta không vận dụng chữ chí không thể làm được. Muốn làm cái gì thì làm, hay muốn kinh doanh cái gì thì kinh doanh, chúng ta sẽ đặt chữ chí đầu tiên và tất cả mọi cái nó sẽ vượt qua. Có
1: Vâng,
2: vậy thôi.
1: vâng.
2: Vâng.
1: Anh Mạnh Hải thì có một cái sự đúc kết, chí ở đây là phải có ý chí, nghị
2: Đúng
1: lực
2: rồi.
1: đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Thì sẽ vượt qua được các cái khó
2: Vâng.
1: khăn. Vâng, xin cảm ơn cái sự chia sẻ, những cái điều mà các anh rất là tâm huyết. Thưa quý vị và các bạn, từ những cây thuốc quen thuộc của người Việt đến những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe có giá trị cao là một hành trình đòi hỏi sự kết hợp giữa tri thức bản địa, khoa học công nghệ và tư duy thị trường. Những câu chuyện được chia sẻ trong chương trình hôm nay thì cho thấy khi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm theo hướng xanh và bền vững, dược liệu không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn mở ra cơ hội đưa thương hiệu dược liệu Việt vươn ra thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn và anh Nguyễn Việt Tú, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
5: hữu ích.
6: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
4: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết,

0: chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
1: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
1: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
0: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
1: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
0: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
0: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
0: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Nghị quyết xác định công tác tư tưởng phải chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội với phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Một trong những yêu cầu đột phá là đưa công tác tư tưởng về cơ sở đến từng địa bàn dân cư, kết hợp chặt chẽ không gian thực và không gian số. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cả nước hình thành mạng lưới từ 15.000 đến 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng, tích cực tham gia công tác tư tưởng, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu, nền tảng số dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để nắm bắt, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, nghị quyết quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2006 và năm 2007 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hàng năm của năm 2006 và năm 2007 không quá 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật nghị quyết khác của Quốc hội, thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 8 năm 2006 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2006, năm 2007. Chính phủ quy định chi tiết nghị quyết này. Sau thời gian tăng liên tục, thị trường bất động sản nước ta đang có sự điều chỉnh mạnh. Từ đầu năm đến nay, dù nguồn cung được cải thiện, nhưng sức hấp thụ không cao, giá một số phân khúc đang có chiều hướng giảm, nhất là đất nền và căn hộ chung cư đã qua sử dụng. Tin của phóng viên Thành Trung.
5: Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính Bất động sản

0: đất xanh. Trong tháng 7 vừa qua, miền Bắc có khoảng 4.200 sản phẩm bất động sản mới được bán ra thị trường, tỷ lệ hấp thụ khoảng 40%, chủ yếu tại Hà Nội, Hưng Yên và Quảng Ninh. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam có khoảng 3.900 sản phẩm mới, tỷ lệ hấp thụ đạt 58,6%. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, giá đất nền vùng ven thủ đô Hà Nội như là Hoài Đức, Hòa Lạc, Đông Anh, Gia Lâm giảm khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá chung cư đã qua sử dụng thậm chí giảm sâu hơn. Một căn hộ 80m², khu Tham City được giao dịch khoảng 10 tỷ đồng vào giữa năm ngoái, thì năm nay được giao bán với giá 8 tỷ đồng nhưng vẫn khó thanh khoản. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng:
1: Tôi nghĩ là trong giai đoạn 6 tháng cuối năm, khi một nguồn cung lớn của Hà Nội, không chỉ riêng nhà thương mại là 39.000 căn, mà còn nhiều cái loại nhà ở, ít nhất tôi nghĩ là khoảng 18.000 căn nhà ở xã hội nữa, nó sẽ ra thị trường. Có thể phân khúc giá rẻ thì chắc là cũng chưa dư, nhưng mà phân khúc thu nhập khá và phân khúc cao cấp chắc chắn là sẽ dư. Thì nó sẽ có cái mà các doanh nghiệp chúng ta sẽ phải hạ giá xuống, kiện toàn những cái rủi ro và ít nhất là hạ giá xuống khoảng 10%.
2: Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, dự kiến lượng khách đến Đà Nẵng tăng mạnh, kéo theo nhu cầu ăn uống, mua sắm tại các chợ, nhà hàng, cơ sở kinh doanh. Chi cục An toàn thực phẩm thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập 3 đoàn kiểm tra tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm. Các đoàn tập trung kiểm tra nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, điều kiện bảo quản, chế biến, đồng thời kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá, nguồn gốc hàng hóa, xử lý nghiêm vi phạm. Thành phố cũng tăng kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu, khuyến cáo người dân lựa chọn sản phẩm có tem nhãn, ngày sản xuất, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản phù hợp. Ông Đinh Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết:
3: Địa bàn hiện nay rất rộng và cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, do đó cái nhu cầu về đảm bảo an toàn thực phẩm ngày càng tiềm ẩn nhiều cái rủi ro. Cơ quan quản lý nhà nước tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm. Hiện nay chúng phối hợp liên ngành với cơ quan quản lý thị trường tiến hành 3 đoàn trên địa bàn thành phố. Trong cái dịp này thì trên 200 cơ sở. Từ đầu năm đến nay có tất cả 12 vụ ngộ độc thực phẩm, có 2 cái vụ đơn lẻ và 10 cái vụ số người mắc từ 2 người trở lên đã được điều tra xử lý kịp thời và không có vụ nào có ca tử vong, ca bệnh nặng.
2: Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống thu phí ETC vận hành thông suốt trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc tăng gần 60% và có những thời điểm tại một số điểm có sự tăng cao đột biến. 100% trạm thu phí trên các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác, vẫn duy trì vận hành liên tục 24/7. Hôm nay toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 30 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ. Đáng chú ý, với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản một trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng, tạm giữ 5 giấy phép lái xe và trừ 5 điểm giấy phép lái xe. Theo tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung, từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 11 vụ cháy rừng với tổng diện tích bị ảnh hưởng gần 13 hectare, trong đó 6,7 hectare chủ yếu là rừng trồng, bị thiệt hại hoàn toàn. Để chủ động phòng ngừa, lực lượng chức năng duy trì theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, xác minh các điểm nghi ngờ từ hệ thống giám sát và cập nhật cấp dự báo cháy rừng hàng ngày. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
4: Ngành cũng tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương và các tỉnh giáp ranh nhằm đảm bảo huy động lực lượng phương tiện nhanh nhất, hiệu quả nhất khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tại cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng, xem xét xử lý đề xuất xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan nếu để xảy ra cháy rừng do chủ quan lơ là trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
2: Tin thế giới. Trong cuộc trưng cầu ý dân hôm qua, đa số cử tri Iceland đã bác bỏ việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Vì vậy, quốc gia 400.000 dân này sẽ không tiếp tục thương lượng với Bruxelles về tiến trình hội nhập khối 27, vốn khởi động năm 2009 và bị đình chỉ 6 năm sau đó. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
5: Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy, phe phản đối việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu giành chiến thắng với 52,8% số phiếu, vượt qua phe ủng hộ với 47,2%, trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao lên tới 82,5%. Cuộc bỏ phiếu ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về mặt địa lý khi

0: thủ đô Reykjavik nghiêng về hướng ủng hộ, trong khi cử tri tại bốn khu vực bầu cử còn lại trên cả nước kiên quyết bác bỏ. Phe phản đối do Đảng Độc lập dẫn đầu, với sự hậu thuẫn lớn từ ngành công nghiệp đánh bắt cá và các tổ chức công đoàn, lập luận rằng việc tham gia Liên minh châu Âu sẽ đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quản lý tài nguyên biển. Ngành kinh tế sống còn chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu và 7% GDP của quốc gia này. Mặt khác, những người phản đối khẳng định tư cách thành viên hiện tại trong khu vực kinh tế châu Âu và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu đã mang lại đầy đủ lợi ích hợp tác mà không cần phải chịu ràng buộc từ các chính sách chung của khối 27. Thủ tướng Iceland Kristinn Frostadottir đã thừa nhận kết quả, cam kết tôn trọng quyết định của người dân và khẳng định chính phủ sẽ không tái khởi động tiến trình đàm phán với Brussels từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, khiến hồ sơ gia nhập Liên minh châu Âu của Iceland tiếp tục bị đóng băng ít nhất cho đến năm 2028.
1: Về tình hình Trung Đông, Iran hôm nay tuyên bố đã đạt được đồng thuận với Oman về quản lý và vận hành eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này vẫn phụ thuộc vào sự thay đổi lập trường và cách tiếp cận của Mỹ trong cuộc chiến. Trong diễn biến liên quan, Iran hôm nay thông báo đã chặn tổng cộng 30 tàu thương mại nước ngoài tại eo biển Hormuz trong tuần qua với lý do không tuân thủ quy định. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Cụ thể, truyền thông nhà nước Iran cho biết, trong tuần từ ngày 22 đến 29 tháng 8, các lực lượng vũ trang nước này đã chặn 30 tàu chở hàng nước ngoài không thực hiện việc khai báo khi lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu và chủng loại hàng hóa chở theo không được đề cập. Tehran cũng không cho biết có thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào các tàu hàng vi phạm hay không. Trước đó, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh thông báo đã nhận được báo cáo về việc có ít nhất 2 tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz trong những ngày qua. Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Trong điều kiện bình thường, trung bình mỗi ngày có khoảng 130 đến 140 tàu hàng các loại đi qua đây mỗi ngày. Tuy nhiên, vùng biển này đã bị Tehran phong tỏa gần như hoàn toàn sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2. Tổ chức Hàng hải Quốc tế hôm thứ Sáu cho biết hiện vẫn còn khoảng 400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz do biện pháp phong tỏa của Iran.
1: Sau 5 ngày xảy ra lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Trước quy mô thảm họa ngày càng lớn và những khó khăn vượt qua khả năng ứng phó thông thường, Nepal đã điều chỉnh chính sách cho phép các chuyên gia nước ngoài từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc được phép tham gia hỗ trợ trong 3 lĩnh vực giải cứu người mắc kẹt trong đường hầm, xét nghiệm ADN và giám định pháp y. Trong diễn biến đáng chú ý, lực lượng cảnh sát vũ trang Nepal vừa giải cứu một bé gái 6 tuổi mắc kẹt suốt 3 ngày trong đống đổ nát sau trận lũ quét tại huyện Rasuwa. Ngày 28 tháng 8, trong lúc tìm kiếm nạn nhân tại khu vực Tin Mure, lực lượng cứu hộ nghe thấy tiếng khóc và xác định vị trí bé gái ở độ cao khoảng 2.200 mét. Sau khi gỡ từng mảng đổ nát, đội cứu hộ đã đưa em bé ra ngoài an toàn. Tình trạng sức khỏe của bé gái khi đó rất yếu. Do trời tối và thời tiết xấu, chuyến bay đưa em đến Kathmandu phải hoãn. Đến chiều qua, em được đưa bằng máy bay tới thủ đô và đang được điều trị tại bệnh viện. Sau khi được nghỉ ngơi và ăn uống, bé gái bắt đầu nói chuyện và cho biết tên em là Manisha. Hiện, nhà chức trách chưa có thông tin về cha mẹ của em. Khác với quy luật thông thường là di chuyển về phía Bắc sau khi đổ bộ, bão Sauren đã đi theo lộ trình hiếm gặp và chuyển hướng về phía Tây Nam Trung Quốc, thậm chí có thể xuống phía Nam để quay lại vùng biển, mang theo mưa lớn và làm gia tăng nguy cơ lũ quét. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
3: Chuyên gia phân tích Thẩm Vũ Dương của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, việc bão chuyển hướng về phía Tây Nam sau khi đổ bộ là điều hiếm thấy. Nguyên nhân là do sao đen bị đẩy xuống phía Nam sau khi đi vào đất liền dưới tác động của áp cao ở phía Bắc và khối không khí lạnh. Mặc dù bão di chuyển tương đối nhanh và lượng mưa lớn không kéo dài tại một địa điểm, nhưng hiệu suất tạo mưa cao và tổng lượng mưa đáng kể vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn. Tính đến 5 giờ sáng nay, tâm bão đã tiến đến Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão sao đen và đới hội tụ, mưa lớn được dự báo sẽ thường xuyên xảy ra trên khắp miền Nam Trung Quốc từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9. Nguy cơ lũ quét và ngập lụt tại các con sông vừa và nhỏ cũng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng ở phía nam tỉnh Hồ Nam và đông bắc Quảng Tây đến ngày 31 tháng 8. Các khu vực có mưa lớn dự kiến sẽ trùng lặp với những vùng đã bị ảnh hưởng trước đó, làm tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp như lũ quét, sạt lở đất và lũ bùn. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phối hợp ban hành cảnh báo màu đỏ, tức mức cao nhất về nguy cơ lũ quét.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận

0: thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh thời sự VV1 trong ngày mai thứ hai, 31 tháng 8 năm 2026. 5 giờ, giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 phút, bản tin.

0: lớn của quốc gia. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn Indonesia trước bài toán cháy rừng và khói mù xuyên biên giới, 9:00 bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế kết nối hạ tầng hàng không tạo động lực phát triển kinh tế du lịch, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, chương trình mục tiêu quốc gia đổi mới phân bổ nguồn lực giảm nghèo lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo, 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, Tết độc lập trong lòng đồng bào Mông, 10:30 Việt Nam Tổ quốc gặp gỡ các chiến sĩ phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển, 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 pháp luật và đời sống, Hải Phòng giữ nhịp giao thông trong những ngày cao điểm, 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:25 dòng chảy kinh tế, hoàn thiện thể chế tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, 13:45 biển đảo Việt Nam, cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 và 23:30 không gian văn học nghệ thuật, nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền giữ hồn chèo trong nhịp sống đương đại, 14:35 pháp luật và đời sống nhận diện bạo lực gia đình, 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam ngoại giao kiến tạo mở rộng không gian phát triển nâng cao vị thế Việt Nam, 15:00 bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn tăng cường sức khỏe tim mạch với quốc bảo Sâm Lai Châu, 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện khoảng cách an toàn trên cao tốc từ quy định đến thói quen lái xe, 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 Việt Nam Tổ quốc chuyên mục bạn và pháp luật, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của cha mẹ, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm nghệ sĩ piano Phó An Mi khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ của tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đêm Chủ nhật. Trong chương trình hôm nay, Khánh Ngọc mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với các ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Ba Đình Nắng, Hà Nội Mùa Thu và Nha Trang Mùa Thu Lại Về. Cuối chương trình, trong mục đọc truyện quân đội là nội dung truyện ngắn Hương Hoa Gạo của nhà văn Dương Hướng. Các đồng chí và các bạn thân mến, mỗi độ thu về, người dân Việt Nam lại xuống sang cảm xúc yêu thương và rất đỗi tự hào khi nhớ về ngày tháng lịch sử cách mạng tháng 8 thành công và ngày mùng 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong những ngày mùa thu này, chắc hẳn rất nhiều thính giả, và với riêng tôi cũng vậy, lại ngân vang trong lòng những khúc ca của mùa thu cách mạng.

Ngày vui, mùa thu nắng tỏa Ba Đình, với tiếng người còn dịu dàng như tiếng đất trời. Chúng ta đang nghe bài hát ca ngợi Hồ Chủ tịch, sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ. Thời điểm nhạc sĩ Văn Cao viết bài hát này, ông mới gặp Bác Hồ hai lần, nhưng chưa có dịp trò chuyện và tìm hiểu về Bác. Cho đến khi trong quá trình tham gia kháng chiến, tác giả tận mắt chứng kiến tình cảm mà nhân dân dành cho vị lãnh tụ kính yêu, khiến nhạc sĩ xúc động. Và ca khúc ca ngợi Hồ Chủ tịch được ra đời và giới thiệu vào đúng dịp sinh nhật Bác năm 1949. Ngay sau đó, bài hát được đông đảo nhân dân yêu mến và trở thành một trong những ca khúc hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giai điệu trữ tình, xúc động này cho đến hôm nay vẫn còn nguyên sức sống, sự lan tỏa. Đối với nhạc sĩ Văn Cao, đây thực sự là những tình cảm chân thành, trong sáng và thiêng liêng nhất về Bác.

Các đồng chí và các bạn thân mến, trong số những ca khúc ghi lại cảm xúc thiêng liêng, hào hùng của nhân dân ta ngay trong những ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, có một ca khúc đã đưa lời nói hào sảng mà rất thân thương, gần gũi của Hồ Chủ tịch trong ngày lễ ra mắt quốc dân đồng bào giữa ba đỉnh lịch sử. Và chính điều đó làm cho ca khúc trở nên lung linh, ấm áp như ánh nắng mùa thu. Đó là ca khúc Ba Đỉnh Nắng của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, lời thơ Vũ Hoàng Địch, sáng tác năm 1947. Hoan hô, ta đón cha về, ta đón cha về, đón trong nắng vàng tươi ngày độc lập. Ha ha, có tiếng người reo sao vàng vừa mọc. Cha hiện lên, giọng nói hẹn thành công. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Ba Đỉnh Nắng, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, lời thơ Vũ Hoàng Địch, qua sự thể hiện của các ca sĩ Thúy Lan, Trần Thụ và hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Trong quá trình làm chương trình này, chúng tôi đã bắt gặp trên một diễn đàn âm nhạc tâm sự của thính giả Trường An về bài hát Ba Đình Nắng. Thính giả cho biết, năm 1957, tôi 10 tuổi, nhà tôi ở cạnh rạp chiếu bóng Nhân dân thị xã Vinh. Ngày nào tôi cũng được nghe và rất mê bài hát Ba Đình Nắng qua cái loa sắt của rạp chiếu bóng. Cứ hễ mỗi lần nghe bài hát này là tôi hát theo, nên tôi thuộc lòng. Cho đến nay, đã hơn nửa thế kỷ, tôi vẫn còn thuộc và thỉnh thoảng vẫn hát cho tôi nghe. Tôi vẫn hát say sưa như hồi trẻ, tuy giọng bây giờ đã dè và yếu, nhưng vẫn mang hào khí và tình cảm của người dân.

Quý thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, có một bài hát viết về mùa thu Hà Nội cũng có sức sống mãnh liệt và được nhiều thính giả yêu mến. Đó là ca khúc Hà Nội mùa thu của nhạc sĩ Vũ Thanh. Nhạc sĩ Vũ Thanh sáng tác ca khúc Hà Nội mùa thu năm 1980 khi đất nước hoàn toàn thống nhất. Ông bắt gặp mùa thu tươi mới ở Hà Nội, mùa thu tràn đầy sức sống và thắng lợi. Ca từ thể hiện sức sống mãnh liệt của thủ đô trong những năm kháng chiến trường kỳ với những khó khăn, gian khổ. Nhưng Hà Nội tim ta đó, dặm dài trong gian khó, vẫn ngát xanh.

Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình Văn hóa nghệ thuật quân đội trong khung giờ từ 23 giờ 15 phút đến 24 giờ. Thính giả có những yêu cầu gửi tặng bài hát cho đồng đội, người thân xin gửi về cho chương trình theo địa chỉ: Ban biên tập phát thanh Quân đội Nhân dân, 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, hoặc qua email phathanhquandoi@gmail.com. Chúng tôi cũng rất mong nhận được những tâm sự của thính giả vì những kỷ niệm trong thời quân ngũ, những câu chuyện tình yêu của người lính, những tình cảm từ hậu phương dành cho người chiến sĩ. Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của thính giả Trần Thị Nguyệt gửi về qua email của chương trình. Bạn Nguyệt yêu cầu bài hát Nha Trang Mùa Thu Lại Về để gửi tặng cho bố của bạn là một người lính hải quân đang công tác tại Nha Trang. Bạn Nguyệt cho biết, trước kia mình chưa biết bài hát này, mới chỉ nghe mẹ đọc lời thôi mà đã rất thích rồi. Không biết có phải vì mẹ mình thuộc vì yêu bố, một người lính hải quân hay không. Mình càng thêm yêu Nha Trang và tự hào về Tổ quốc. Ước gì mình được sống trong những năm tháng sôi nổi, hào hùng ấy. Sau đây xin mời thính giả Trần Thị Nguyệt và người thân của bạn cùng các thính giả nghe bài hát Nha Trang Mùa Thu Lại Về, sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký qua giọng hát của ca sĩ Kim Phúc.

Chúng ta đang nghe bài hát Nha Trang Mùa Thu Lại Về, sáng tác của nhạc sĩ Văn Kế. Một bài hát cũng ra đời lấy cảm hứng từ những ngày mùa thu. Mùa thu tháng 8 năm 1975, khi miền Nam vừa giải phóng được 3 tháng, nhạc sĩ Văn Kế cùng một đoàn nhạc sĩ đi trên một chiếc xe u oát rong ruổi vào Nam. Đến Nha Trang trong không khí nước nhà độc lập, trước một bãi biển thơ mộng tràn ngập cờ đỏ và nắng vàng, ông đã ấp ủ một bài hát về nơi này. Nhưng cũng phải mãi đến năm 1977, bài hát Nha Trang Mùa Thu Lại Về mới được ông viết tại Hà Nội trong đúng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, viết liền một mạch, sau đó thì chỉnh lại một chút về giai điệu. Ngay lập tức, bài hát được gửi vào hội diễn ở thành phố biển Nha Trang do tốp nữ trình bày và đạt huy chương vàng. Giai điệu đẹp, lời ca mượt mà, bài hát đã được mọi người dân Nha Trang đón nhận và yêu mến. Mùa thu trong bài hát không còn chỉ là sự quyến rũ, vẻ đẹp của thiên nhiên, mà đó còn là mùa thu cách mạng, là sự háo hức trong lòng người với men say của niềm vui độc lập.

0: Phần còn lại của chương trình hôm nay, trong mục đọc truyện quân đội, mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn nghe truyện ngắn Hương Hoa Gạo của nhà văn Dương Hướng qua giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang.
1: Cả bốn đứa, hết chiến tranh là chúng nó biến mất tăm mất tích. Ma Sâm cầm chiếc ghế nhỏ ra sân ngồi. Má vẫn thường ngồi thế khi mọi công việc trong nhà đã chu tất. Trăng sáng quá, ánh trăng bao trùm khắp thế gian và tràn đầy cả mảnh sân nhà má. Ánh trăng bao giờ cũng làm dịu lòng người và âm thanh của gió reo trên cây gạo nghe vui vui. Nó cũng vui vui giống như lúc má Sâm nhìn thấy con Quế, đứa con gái duy nhất của má đã đến tuổi lấy chồng. Đôi má Quế lúc nào cũng lựng lên như trái bổ quân chín. Tiếng nó trong và ríu rít như lũ chim trên cây gạo trước cửa nhà. Con Quế, má gửi nó ra miền Bắc từ ngày nó mới lên 10. Má không ngờ nó lại lớn mau và xinh xẻo đến vậy. Rõ là cơm gạo miền Bắc đã nuôi nó. Đêm má nằm bên, mùi da thịt nó thơm phức như hương nếp đầu mùa. Con Quế ra Bắc đúng vào thời điểm bom đạn dày nhất

Má đang sống trơ trọi một mình thì lũ thằng Sơn, thằng Hiền, thằng Toan, thằng Đào từ miền Bắc vào. Lũ lính miền Bắc đứa nào cũng trẻ măng, ngơ ngác như nai con. Nhìn lũ chúng nó, má Sâm lại nhớ con Quế. Gặp đứa nào má cũng khoe: con Quế nhà tao nó cũng đang ở ngoài Bắc ấy. Cây gạo trước cửa nhà má Sâm được cánh lính miền Bắc gọi là xóm cây gạo. Xóm cây gạo nằm bên trục đường 16, điểm giữa của ba căn cứ địch: Hòn Chiên, Bàng Thùng, Hòn Tàu. Xóm cây gạo cũng là khoảng giữa của cung đường bộ đội đi lại từ căn cứ xuống vùng địch, từ vùng địch về căn cứ. Trong những năm chiến tranh, dân xóm cây gạo mỗi ngày một thưa dần qua những trận bom pháo. Dưới các lùm cây chỉ còn rải rác vài ba mái tranh dựng tạm siêu vẹo. Những người thân trong gia đình má Sâm cũng lần lượt ra đi hết. Chồng má hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân, đứa con trai thứ hai cưới vợ được 3 ngày, du kích đánh Hòn Chiêng, hai vợ chồng nó đều tham gia và hy sinh cả. Mỗi lần chịu sự mất mát kinh hoàng ấy, tóc má Sâm lại thưa dần, sức lực kiệt đi, ngỡ không gượng nổi. Nhìn trước, nhìn sau, còn mỗi cô con gái út 10 tuổi, má đành gửi nó ra Bắc. Không gửi nó đi, chắc gì giữ được. Bom đạn nó ác vậy, lại cứ nhè vào lũ trẻ, người thân của má, còn má lại vẫn cứ sống. Nhà má Sâm ngày nào cũng có bộ đội qua lại nườm nượp. Tốp ở chốc lát, chén bữa cơm rồi đi, tốp ngủ qua đêm. Má ăn chung với lính, bữa sáng tốp này, tối tốp khác. Má có bao nhiêu gạo, khoai, mì góp chung với lính hết. Lúc thiếu thốn, má vay của tốp này bù cho tốp kia. Má vừa là chỉ huy, vừa là anh nuôi. Má bảo, trừ khi tao chết mới hết trách nhiệm với tụi bay. Tốp nào qua lại nhiều lần, má bảo cách trồng thêm khoai, củ mì. Ăn không hết, má bắt gói mang đi. Má lo là cho lính, chứ thân má một mình cần chi. Má bảo tốp thằng Sơn, nếu tao có chết, tao có đứa con gái út, con Quế đó, nó đang học ngoài Bắc, đứa nào ưng, tao gả. Thằng Sơn tếu táo bảo, má còn đang giữ chức tổng cục hậu cần, má chết sao được. Còn chuyện em Quế, má yên chí, con xí phần trước. Nếu con chết mới đến lượt thằng Hiển chết mới đến lượt thằng Toan, thằng Đào. Trong số lính ở đủ mọi đơn vị binh chủng khác nhau qua lại, má chả nhớ hết tên tuổi đứa nào vào đứa nào. Duy nhất có tốp thằng Sơn, thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào, má không thể quên. Chúng nó thoát đi thoát đến với má, khi lặng lẽ âm thầm trong đêm, khi lúc tà lúc tốc như lũ ngựa chiến. Mỗi lần thấy bốn đứa lục cục lốc cốc súng ống xuống vùng địch, má lại ra gốc gạo đứng nhìn theo, mãi tới lúc chúng nó lẫn hút vào con đường mòn bên kia suối. Đúng là má đã mất hết cả người thân, đời má đã phải lần lượt thắp hương chồng, thắp hương con trai cả, con trai thứ và đứa con dâu mới về làm dâu má 3 ngày. Xóm làng thì tan tác, dân tình mỗi người một nơi. Má trụ lại được ở xóm cây gạo là nhờ có lũ lính của má.

0: chúng nó vẫn chưa về. Má Sâm loay hoay với chiếc bình vôi têm chậu, má lại vừa dựng xong ngôi nhà mới trên nền cũ, chẳng to lớn gì, nhưng cả đời má mới có được căn nhà này. Hòa bình rồi, sướng thật, cây cối cứ xanh rờn. Má vừa nhai chậu, vừa ngắm ngôi nhà mới, ngắm cảnh vườn trước cửa. Cây gạo mấy năm chiến tranh cháy trụi, ngỡ nó chết nghèo, ai ngờ năm nay lại xanh tốt và ra nhiều hoa vậy. Mùi hoa gạo dâng lên thơm ngát, và con quế nhà má đang tuổi dậy thì, môi cứ mọng lên tươi rói, da thịt nó mát và cũng thơm như hương hoa gạo. Bây giờ, má đã yên tâm chỉ chờ lũ thằng Sơn quay trở lại. Chúng sẽ sung sướng thấy ngôi nhà mới, thấy con quế. Má chưa nói rõ ý định của má cho con quế biết. Hãy đợi đến lúc chúng nó về. Má ngẫm nghĩ nhổ miếng trầu vào chiếc ống nhổ, đưa mắt nhìn con gái. Đã bao lần má kể cho nó nghe về lũ lính của má, mắt nó cứ mở tròn xoe, hỏi lại má những câu ngớ ngẩn. Lúc nào má cũng nhắc tới mấy chú bộ đội của má. Chúng nó chỉ hơn mi vài ba tuổi, mi gọi anh chứ sao lại chú. Còn trẻ vậy sao má? Trẻ măng, đẹp trai và tốt bụng vô cùng. Này mai chúng nó trở lại, mi sẽ biết. Nhân tiện mi hỏi tao nói trước để mi chuẩn bị tinh thần. Tao đã nhận lời rồi đó.
1: Nhận lời chi má?
0: Quế lại ghì lấy cổ má cười rúc rích. Nhận lời gả mi cho một trong bốn đứa.
1: Một trong bốn người là ai vậy má?
0: Đứa nào cũng được cả, tùy mi chọn.
1: Má, má đừng nói vậy người ta cười cho. Nhà mình nghèo, với lại con gái má xấu xí, trai miền Bắc họ không ưng đâu.
0: Chà mi, đừng cãi ngang. Bắc Nam cũng có từng người. Riêng bốn đứa chúng nó, tao biết. Tao đã coi chúng nó như con tao. Tao quý chúng nó, tao gả. Vậy thôi.
1: Má tham quá chừng à. Có mỗi cô con gái mà má chọn những bốn chàng rể.
0: Quế lại cười ngất. Mi chả hiểu gì cả. Má hạ giọng ngọt ngào. Mi không thể hiểu nổi chiến tranh đâu. Người ta sống bên cái chết, lời hứa với nhau nó thiêng liêng lắm. Má đã hứa với chúng nó, má muốn giữ lời hứa. Cả bốn đứa đều tốt, tốt lắm. Chuyện ngỡ như đùa nhưng lại nghiêm chỉnh. Nó đã trở thành máu thịt của má. Nói ra không ai tin. Riêng má, má tin. Chỉ nay mai thế nào chúng nó cũng trở lại. Trước khi chúng nó chia tay với má, má đã hứa rồi. Đứa nào trở lại trước, má sẽ nhận làm con rể.
1: Lỡ cả bốn người cùng về một lúc thì sao má?
0: Lúc đó là quyền mi, tao đã thỏa thuận với chúng nó thế mà.
1: Con gái má là công chúa chắc?
0: Quế lại cười rúc rích. Nó cứ vờ vịt làm nũng vậy đó. Chuyện này nó thừa biết, con gái chúng nó bây giờ danh lắm.
1: Má, theo ý má ưng ai nhất trong bốn chàng rể ấy?
0: Tao ưng Tuốt, đứa nào cũng tốt và dễ thương. Mì phải hiểu rằng trong số hàng trăm đứa qua đây, má chỉ chọn được bốn đứa, hẳn là phải sáng giá rồi. Tất nhiên mỗi đứa một tính nết, chẳng đứa nào giống đứa nào, nhưng chúng nó coi nhau như anh em một nhà. Thằng Sơn nó mạnh mẽ như hổ, trán cao, thông minh. Nó có đôi mắt sáng như ngọc, da hơi đen. Đàn ông da đen càng quý con ạ.
1: Còn anh Hiền sao má?
0: Thằng Hiền ý à, thằng ấy có vẻ thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ như con gái, mà sâu sắc đáo để. Tướng thằng ấy rồi biết chiều vợ lắm đó. Còn thằng Toan có đầu óc chỉ huy quán xuyến mọi việc. Thằng ấy rồi sẽ có nhiều tham vọng lớn trong cuộc đời. Đứa nào lấy nó là sướng phải biết. Còn thằng Đào hỉ, thằng ấy sống nhân hậu, đa sầu, đa cảm, biết thương người nghèo khó. Nó bảo với má khi nào hết chiến tranh, mi về, bằng mọi giá, nó cũng trở lại đón cả hai má con mình về quê nó chơi và đi thăm thủ đô Hà Nội. Nói chung, tất cả bốn đứa đều tốt, tốt lắm. Má Sâm xúc động, siết chặt cổ tay con gái, nước mắt ứa ra. Trăng đang lên, ánh trăng bao trùm lên dãy hòn Tàu lừng lững một góc trời. Gió lao sao thoảng hương thơm hoa gạo lẫn mùi thơm của tóc, của da thịt con gái.
1: giây phút này má lại tưởng tượng rõ gương mặt từng đứa trong lũ lính của má. Chúng nó vẫn chưa về. Con Quế đã bước sang tuổi 22, đang độ chín của thời con gái. Hồi này, con Quế hay thơ thẩn đi chơi. Tối đến,

đến, má phải giữ chân nó bằng cách hay bày ra việc gì đó như tỉa bắp, bóc đậu phộng để có dịp má ngồi rủ rỉ với nó về những chuyện xưa. Thật lạ lùng, mỗi lần má nhắc tới lũ lính, lòng má vơi đi nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn tuổi già thật khủng khiếp. Đêm nằm, má nghe rõ cả tiếng thở dài của con quế. Má cũng đã có thời như nó. Bề ngoài nói vờ vịt vô tư, nhưng má biết rõ nó cũng đang thấp thỏm chờ mong điều gì đó. Chúng nó vẫn chưa về. Thời gian trôi đi, tuổi xuân con quế cũng trôi đi thật mau. Thoát cái, con quế đã ở tuổi 26. Bây giờ má không lo sợ con má không biết giữ gìn đức hạnh. Má lo sợ lòng tin của má với lũ lính đổ vỡ. Nếu đúng là chúng nó đã quên má, quên lời hứa hẹn với má, thì cuộc đời này với má còn nghĩa lý gì? Má thấy giận lũ chúng nó và thương con quế. Mấy năm nay, con quế âm thầm nghe lời má, chối từ hết thảy mọi chàng trai đến tán tỉnh nó. Hồi này, má nghe trong người mỏi mệt, đi đứng trông chênh, ngồi xuống đứng lên, mắt hoa đom đóm. Má muốn nói với con quế, hãy mau mau đi kiếm tấm chồng. Má nghĩ thế mà không sao nói thành lời. Má sợ phải nói với con gái câu, chúng nó không về. Mấy tối nay, má không thấy con quế đi chơi đâu, cứ ru rú ở nhà. Mỗi ngày má trông nó già đi, mặt sạm lại, mất hẳn vẻ hồn nhiên ríu rít của ngày xưa. Chẳng hôm nay sáng quá chừng. Má Sâm ngồi giữa sân, vừa têm chầu, vừa nhìn con gái, nói bâng quơ. Quế à, cái thằng Tích con ông Tám Quỳnh, nó cũng khối tuổi rồi mà vẫn chưa vợ con chi. Trai gái chúng bay bây giờ cũng hay kén chọn quá. Vừa nghe má nói, con quế đã nhào tới ngồi xuống bên má. Bất chợt, nó ghé vào tai má thì thào. Đêm qua, con mơ thấy những người lính của má kéo về nhà mình má à. Mi mơ thấy chúng nó về thật sao? Thật mà má, con thấy toàn những người như má đã kể, đẹp trai này, người mạnh mẽ như hổ, người trắng trẻo thư sinh, người thì hiền khô. Cũng có thể lắm. Chúng nó đã hứa, chúng nó sẽ về. Nghĩ tới lũ lính, niềm hy vọng lại bùng cháy lên trong lòng má. Má thấy như vừa được hồi sinh. Lúc này, vừa thoáng nghe có tiếng rì rầm của chiếc xe khách từ thành phố về. Má vội ra gốc gạo, ngấp nghềnh nhìn hút theo lớp bụi bay cuộn lên mù mịt trên đường. Vẫn không thấy ai mặc đồ bộ đội, đội nón cối xuống xe về xóm cây gạo của má. Má lại đứng ngây người bên gốc gạo, tưởng tượng cái ngày bộ đội từ trên rừng tràn xuống thành phố. Bữa đó, má cũng đứng bên gốc gạo này, ngây ngất nhìn theo đoàn quân đủ các binh chủng, xe tăng, pháo binh, bộ binh từ mọi ngả của núi rừng khe lạch, rầm rập diễn qua trước mắt má. Những chiếc xe tăng như từ lòng đất chui lên lấm lem. Từng đoàn xe kéo những khẩu pháo nòng to như gốc cây gạo nhà má, mà chẳng thèm mang lá ngụy trang, nghênh ngang nối đuôi nhau đi trên trục đường 16. Lính bộ binh đi tràn cả ra cánh đồng. Giữa giây phút sung sướng nhất, lũ lính của má xuất hiện. Cả bốn đứa, thằng Sơn, thằng Hiền, thằng Toan, thằng Đào, chạy khỏi hàng quân nhào tới tranh nhau ôm lấy má. Cả bốn đứa đều khóc. Má ơi, thành phố Đà Nẵng giải phóng rồi, từ nay má sẽ được sung sướng. Chúng con đi, khi nào em Quế về, má bảo em Quế hãy đợi chúng con. Ừ, đứa nào về trước, má sẽ gả con Quế cho. Lời hứa ấy, đến lúc này vẫn vẳng lên trong tâm trí má. Má ơi, trời nắng, má vào nhà nghỉ đi má. Tiếng con Quế từ bếp vọng ra. Con gái má đang nấu cơm, thỉnh thoảng lại ra cửa bếp đứng hóng gió. Nó đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Má cứ nhìn mãi vào gương mặt đã sạm lại của con gái. Chà cái nắng, nắng chi nắng dữ hoài. Má chửi bâng quơ một câu giữa trời. Từng đợt gió tây ào ào cuốn theo hơi nóng hầm hập. Trên dãy Hòn Tàu, nắng đang cháy lên loang loáng. Má nguyền rủa.

0: cái nắng, ngọn gió đã làm nước da con Quế xấu đi. Má cứ tiếc tiếc cho con Quế, tiếc cho lũ lính của má, sao không đứa nào trở lại sớm? Sao chúng nó không trở về ngay từ cái ngày con gái má? Con Quế còn non tơ, da thịt nó còn nở nang thơm phức như hương nếp đầu mùa. Đấy, lại có tiếng xe rì rầm đâu đó, có tiếng bước chân chạy vội phía sau. Tiếng con Quế líu díu gọi má. Má, má về đi, có mấy chú bộ đội đến nhà ta. Mi không giỡn đó chứ. Thực mà má, họ đến bằng xe con, những 5 người cơ má. Vậy là đúng rồi, đúng chúng nó đã về thật rồi. Ôi, lũ lính của má. Má lặng đi vì sung sướng. Tao biết mà, giọng má như reo lên. Chà chúng nó, có ô tô mà mãi bây giờ mới trở lại. Má vừa lập cập bước theo con Quế vừa chửi. Má chửi lũ lính của má mà lòng cứ dạo dực. Bây giờ mi đã tin lời tao chưa hả Quế? Lũ lính của tao bây giờ nó về rồi, mi tha hồ chọn, mi ưng đứa nào tao cho làm đám cưới liền. Má cười nhìn theo bước chân bối rối của con Quế, rõ ràng nó cũng đang sung sướng như má. Nào chúng bay đâu nào, thằng Sơn, thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào đâu? Chà chúng bay, sao mãi đến giờ mới về hả? Má chửi ngay từ ngoài ngõ chửi vào, tiếng má cứ rộn rạo lên. Thoạt đầu, má nhìn thấy chiếc xe u oát đỗ dưới gốc gạo. Má cuống quýt giục con Quế đi lấy nước tiếp khách. Má nhấp nháy ánh mắt ra hiệu cho con gái phải nhanh nhẩu lên một tí. Vừa bước vào cửa, má đã sững người. Chúng con chào má, chúng con chào má. Không phải lũ lính của má. Chả lẽ lũ thằng Sơn lại thay đổi vậy sao? Má cứ đứng ngây ra, nhìn đi nhìn lại, nhìn xoáy vào mắt từng người một, vẫn không tìm thấy nét thân quen nào. Toàn những người trông lạ hoắc. Trong số 5 người ngồi kia, có 1 người mặc thường phục. Người mặc thường phục vừa thoáng nhìn vào mặt anh ta, người má đã sờn da gà. Anh ta chỉ còn mỗi mắt trái, mắt phải là 1 cái hố sâu tối đen. Toàn bộ da mặt anh ta loang xuống tận cổ, chỗ đỏ hồng như vệt son, chỗ lại tím bầm, chỗ trắng bệch như lòng trắng trứng gà. 2 bàn tay với cả 10 ngón tay anh ta lòng khòng như người mắc bệnh phong. Anh ta ngồi thu mình trên chiếc ghế trong cùng. Anh ngồi câm lặng, thỉnh thoảng lại lấy chiếc khăn trên vai lau mặt. Chúng con ở đơn vị 15 làm kinh tế của quân khu 5. Nhân tiện về Đà Nẵng công tác, chúng con tranh thủ ghé thăm má. Người mang hàm đại úy nói, má không nhớ chúng con, nhưng chúng con nhớ má. Hồi chiến tranh, chúng con thường qua đây nhờ vả má luôn. Tên tuổi má cả quân khu 5, lính tráng chúng con đều biết. Trước các chú ở đơn vị nào?
1: Dạ, trước con ở E573, 2 anh này ở E574, anh này ở tỉnh đội, còn anh này... Người đại úy chỉ vào người mặc thường phục có khuôn mặt dị dạng. Anh ấy ở D4 bộ binh.
2: Mi ở D4 bộ binh à?
1: Má như chồm người về phía người mặc thường phục.
2: D4, mi có biết tụi thằng Sơn, thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào không?
0: Cả 5 người lính ngồi lặng đi nhìn nhau. Người mặc thường phục chợt ngửa mặt lên trần nhà, 2 tay run rẩy phủ chiếc khăn lên khuôn mặt dị dạng của mình. Toàn thân anh run lên và tiếng khóc từ sâu thẳm bỗng bật ra, nức lên từng cơn. Bất chợt anh ta đứng vụt dậy, lao tới ôm ghì lấy má Sâm.
2: Má! Má ơi! Con là thằng Sơn của má đây mà! Má!
0: Má Sâm bàng hoàng, trời đất quay cuồng. Con gái má, con Quế đứng lặng sau lưng má từ bao giờ.
2: Trời đất, sao lại ra nông nỗi này, Sơn ơi? Sao mãi đến hôm nay mi mới về?
3: Má ơi, má hãy tha thứ cho con. Hôm chia tay má xuống tới Quế Sơn, con trúng mìn bị thương phải vào nằm viện. Lúc ấy cả đơn vị con nhận lệnh kéo quân vào giải phóng Sài Gòn. Chia tay với thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào, con đã gửi lời chúng nó chào vĩnh biệt má, vĩnh biệt em Quế. Lúc ấy con nghĩ chả thiết sống nữa, cũng chả thiết ra Bắc làm gì. Má thấy đấy, mặt mũi thân thể con thế này, con không muốn để má và em quê. Khi ra viện, con tình nguyện xin về đơn vị làm kinh tế trên rừng. Ở đơn vị làm kinh tế trong mấy năm qua, con cứ đinh ninh thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào đã trở về với má. Và con cũng đinh ninh một trong ba đứa chúng nó sẽ cưới em quế rồi. Có ai ngờ má, con cũng mới biết chuyện cách đây vài ngày. Má con tao mong chúng bay từng ngày, càng mong càng mất tâm. Tao muốn giữ lời hứa mới khuyên con quế đợi chờ. Đến giờ đã chồng con chi, mi thương tật đã đành. Còn ba thằng kia sao chúng chóng quên vậy? Bao năm chẳng về thì cũng viết cho tao bức thư. Mấy người lính ngồi lặng đi, người mặc thường phục chợt bật khóc. Tiếng khóc vỡ ra lạnh người. Lúc này má Sâm mới nhìn kỹ vào con mắt duy nhất còn lại trên khuôn mặt dị dạng. Đúng là con mắt thằng Sơn, con mắt ánh lên nỗi đau đớn. Má, má đừng trách chúng nó là những đứa vô tội. Chúng nó đã chết hết cả rồi. Cả ba đứa, thằng Hiền, thằng Toan, thằng Đào.

0: các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình tạp chí Văn hóa nghệ thuật quân đội 23:15 chủ nhật. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon.
1: VOVA
2: Voice of Vietnam Asian.
1: VOVA
2: chấp cánh giai điệu Á Châu.
3: Nấm của VOVA đã chuẩn bị cất cánh cho hành trình khám phá châu Á đây. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Mình là Daisy xinh đẹp, sẵn sàng cùng với... À quên mất, hôm nay Daisy muốn giới thiệu với các bạn. Không có Liam của chúng ta đâu nha, mà hôm nay là một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương. Xin chào Sally.
4: Vâng, xin chào. Sally rất vui được đồng hành cùng các bạn. Và Daisy hãy bật mí về chủ đề ngày hôm nay đi nào.
3: Trong chương trình chắp cánh giai điệu Á Châu ngày hôm nay, Sally và quý thính giả hãy cùng chơi trò chơi hỏi đáp nhé.
4: Cái này mới à nha. Hỏi đáp về vấn đề gì Daisy nhỉ?
3: Daisy sẽ tiết lộ ngay sau khi chúng ta thưởng thức ca khúc Xuân Thì qua giọng ca của ca sĩ Hà Anh Tuấn các bạn nhé.

0: Bạn thân mến ơi, các bạn đang lắng nghe chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu được phát sóng trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Ngày hôm nay thì Daisy và Sally mời các bạn cùng tham gia hỏi đáp về châu Á của tụi mình nha.
1: Mình đoán là sẽ có rất nhiều thông tin thú vị đây.
0: Đúng vậy, và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta bắt đầu thôi nào. Câu hỏi đầu tiên như sau. Câu nào dưới đây mô tả không đúng về châu Á? A. Châu Á đông dân nhất thế giới. B. Châu Á rộng lớn nhất thế giới. C. Châu Á nằm trải dài trên nhiều vĩ độ nhất.
1: Nếu là Sally thì Sally mạnh dạn chọn phương án C. Châu Á nằm trải dài trên nhiều vĩ độ là mô tả không đúng về châu Á phải không nào?
0: Chính xác, Sally rất là giỏi nha.

0: Câu đầu tiên đúng rồi. Châu Á thì kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo. Tuy nhiên, châu lục nằm trải dài trên nhiều vĩ độ nhất, kéo dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cực Nam, đó chính là châu Mỹ.
1: Câu trả lời này thì là quá là rõ rồi, vì hai câu trên là đặc điểm nổi bật nhất của châu lục này. Châu Á nằm ở Bắc Bán Cầu và Đông Bán Cầu, là châu lục lớn nhất thế giới về cả kích thước và dân số. Với hơn 44,6 triệu km vuông thì châu Á chiếm khoảng 30% diện tích đất liền của trái đất và 8,7% tổng thể của mặt hành tinh. Khoảng 4,5 tỷ người đang sinh sống ở châu lục này, chiếm khoảng 60% dân số toàn thế giới. Thế bây giờ thì đến lượt Sally, đố lại Daisy và các bạn nhé. Quốc gia châu Á nào có thành phố đông dân nhất trên thế giới ạ? Các phương án A. Ấn Độ, B. Trung Quốc và C. Nhật Bản.
0: Daisy chọn đáp án B. Trung Quốc đúng không?
1: Rất tiếc là sai rồi. Đáp án chính xác phải là C cơ, Nhật Bản đó Daisy ơi.
0: Không phải là Trung Quốc nổi tiếng là đông dân nhất thế giới sao?
1: Mình đoán là nhiều bạn thính giả cũng có suy nghĩ đó với Daisy. Nhưng mà hãy nghe kỹ câu hỏi nha. Quốc gia châu Á nào có thành phố đông dân nhất thế giới?
0: Là thành phố nào chứ không phải là quốc gia nào đúng không?
1: Vâng, chính xác rồi ạ. Vâng, và dựa trên dữ liệu của Phòng Dân số Liên Hợp Quốc cập nhật ngày 31 tháng 3 năm 2017, Internet World Stats công bố Trung Quốc vẫn đứng đầu danh sách quốc gia đông dân nhất trên thế giới với hơn 1,38 tỷ người, tăng 9,5% so với năm 2000. Và đứng thứ hai là Ấn Độ với 1,34 tỷ người. Nhật Bản thì không nằm trong top 10 danh sách này, nhưng thủ đô Tokyo lại là thành phố đông dân nhất trên thế giới. Và ngày 30 tháng 10 năm 2017, Diễn đàn Kinh tế Thế giới thông tin dân số Tokyo năm 2016 là 38,1 triệu người, nhiều hơn cả dân số của Canada. Và theo sát Tokyo trong bảng xếp hạng là Delhi của Ấn Độ, Thượng Hải Trung Quốc, Mumbai của Ấn Độ. Liên Hợp Quốc dự đoán Tokyo sẽ giữ vững vị trí thứ nhất đến năm 2030.
0: Xin cảm ơn những thông tin rất là thú vị của Sally. Và trước khi đến với câu hỏi tiếp theo, các bạn hãy cùng chúng mình thưởng thức giai điệu của ca khúc Hashimoon được thể hiện bởi Hatsune Miku các bạn nha.

0: Sally tham gia hỏi đáp về châu Á. Câu hỏi tiếp theo như sau. Đỉnh Everest thuộc châu Á được biết đến là đỉnh núi cao nhất thế giới khi so với mực nước biển. Đường lên đỉnh Everest nằm giữa hai khu vực nào? A. Nepal và Tây Tạng. B. Bhutan và Tây Tạng. Và C. Nepal và Pakistan.
1: Câu này thì Sally biết đây nè. Nepal và Tây Tạng chính là đáp án cuối cùng của mình.
0: Chính xác. Đường lên đỉnh Everest là biên giới giữa Nepal và Tây Tạng. Nằm giữa biên giới Nepal và Tây Tạng, đỉnh Everest cao 8.848m là nóc nhà của thế giới, thu hút hàng triệu người đến chinh phục. Các nhà leo núi có thể đi theo hai đường chính, một là leo phía đông nam từ Nepal, hai là leo phía đông bắc từ Tây Tạng.
1: Và trong tiếng Nepal thì đỉnh núi này được gọi là Sagarmatha, có nghĩa là chán trời. Người Tây Tạng lại gọi nó là Cholo Langma, thánh mẫu của vũ trụ. Câu hỏi tiếp theo, quốc gia không giáp biển lớn nhất thế giới nằm ở Trung Á, đó là quốc gia nào? A. Uzbekistan, B. Kazakhstan và C. Kyrgyzstan.
0: Câu này thì Daisy chịu thôi.
1: Sally nghĩ là câu này khá là khó với cả Daisy cũng như là các quý vị thính giả, phải không nào?
0: Đúng vậy.
1: Và đáp án cuối cùng của câu này chính là Kazakhstan. Đây là quốc gia không giáp biển lớn nhất thế giới. Quốc gia không giáp biển được định nghĩa là không có phần lãnh thổ trực tiếp giáp biển. Theo World Atlas thì thế giới có 43 quốc gia thuộc nhóm này, trong đó Kazakhstan lớn nhất với diện tích hơn 2,7 triệu mét vuông. Quốc gia Trung Á này được bao quanh bởi 5 nước, đó là Trung Quốc, Kyrgyzstan, Nga, Turkmenistan và Uzbekistan. Trừ Trung Quốc và Nga thì 3 nước còn lại cũng không giáp biển.
0: Và câu hỏi thứ 5 nha. Hồ nào dưới đây là lớn nhất thế giới? A. Biển Caspi, B. Hồ Baikal và C. Hồ Thanh Hải.
1: Đáp án không thể đúng hơn chính là A. Biển Caspi, phải không nào Daisy?
0: Chính xác, biển Caspi là hồ nước lớn nhất trên thế giới. Sally rất là giỏi nha. Và Sally đúng là có rất là nhiều kiến thức về châu Á đúng không?
1: Quả thật là quá khen, quá khen. Vâng, biển Caspi là hồ nước lớn nhất thế giới về cả diện tích và thể tích. Diện tích mặt nước là 371.000 km2 và thể tích là 78.200 km3. Nó cũng là một trong những hồ nước sâu nhất thế giới.
0: Đúng vậy, biển Caspi nằm ở đường giao nhau của châu Âu và châu Á, với dãy núi Kafkas ở phía Tây và các thảo nguyên Trung Á về phía Đông. Nó được bao quanh bởi 5 quốc gia, Nga, Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan và Iran. Không nối ra biển hay là đại dương, Caspi được tính là hồ nước. Tuy nhiên, nó được gọi là biển khi do người La Mã cổ đại đến đây. Họ nhận thấy nước có vị mặn. Tên gọi được đặt theo bộ lạc Caspi, những người từng sinh sống ở phía tây của hồ.
1: Vâng, câu hỏi tiếp theo thì khá dễ này các bạn ơi. Đâu là quốc gia nhỏ nhất châu Á? A. Sri Lanka, B. Bangladesh, C. Maldives và D. Brunei.
0: Daisy chọn đáp án C. Maldives đúng không?
1: Tại sao Daisy lại trả lời nhanh như vậy nhỉ?
0: Thế đáp án chính xác của câu hỏi này là gì nhỉ?
1: Và đáp án của câu hỏi này thì sẽ có sau một ít phút nữa các bạn nhé.
0: Người ta đang hồi hộp thì chớ.
1: Chờ chút thôi nào. Và ngay bây giờ thì chúng mình cùng thưởng thức giai điệu tuyệt vời của ca khúc Whatever, được thể hiện bởi Pixies và June Marie.

0: thính giả đang lắng nghe chương trình Chấp cánh giai điệu Á Châu được phát sóng trên tần số FM 102,7 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Các bạn ơi, chúng ta đang chờ đáp án cho câu hỏi đâu là quốc gia nhỏ nhất châu Á. Sally nào hãy trả lời đi nào.
0: Và không để Daisy cũng như là các thính giả phải chờ đợi lâu hơn nữa. Đáp án chính xác là Maldives ạ.
1: Mình trả lời đúng rồi nha.
0: Vâng, Cộng hòa Maldives có tổng diện tích là 298 km², là một trong 10 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Hầu hết các đảo ở đây thì là những dải đất mỏng manh, thoát ẩn thoát hiện giữa đại dương và chỉ có gần 200 đảo có diện tích tương đối rộng có cư dân cư trú.
1: Mặc dù là quốc gia nhỏ bé nhất châu Á, nhưng ngày nay Maldives đã được cả thế giới biết đến với danh xưng là thiên đường du lịch, mỗi năm đón khoảng 1,7 triệu du khách. Nhờ vào phát triển du lịch, Maldives đã có một sự chuyển mình thần kỳ từ quốc đảo nhỏ bé, biệt lập và kinh tế kém phát triển, trở thành một trong 26 thiên đường biển thu hút du khách bậc nhất thế giới.
0: Mình cũng rất muốn nói một chút về địa điểm du lịch này. Hình ảnh quen thuộc của Maldives là những rặng dừa ngút ngàn ôm lấy bãi cát trắng mịn, trời xanh thẳm. Mặt nước lăn tăn sóng nhỏ nhưng vẫn trong veo đến độ có thể nhìn thấu tận đáy. Những khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm nổi trên mặt biển.
1: Ở Maldives, du khách có thể tìm thấy mọi hoạt động liên quan tới du lịch biển, từ trải nghiệm đơn giản như tắm biển, tìm hiểu hoạt động đánh bắt truyền thống của ngư dân trên đảo, câu cá ngắm hoàng hôn cùng ngư dân, lặn biển ngắm san hô, bơi cùng cá mập đã được huấn luyện, đến những trải nghiệm xa xỉ như bay thủy phi cơ ngắm nhìn toàn bộ quần đảo từ trên cao, thưởng thức bữa tối ở các nhà hàng được xây ngầm dưới lòng đại dương.
0: Hãy đến Maldives trước khi quá muộn. Câu nói đó không phải chỉ là một lời mời gọi mà nó còn là một lời cảnh báo. Tình trạng nước biển đang dâng cao đe dọa tới 1/10 dân số thế giới sống tại những vùng đất thấp, trong đó có cả quần đảo thiên đường Maldives. Theo website của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, 80% diện tích quốc đảo này nằm ở mực nước biển chỉ 2 mét. Với tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao như hiện nay thì Maldives có thể sẽ biến mất vào năm 2050.
1: Và đây thì không phải là một đe dọa suông đâu các bạn nha. Năm 2004, thảm họa động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương đã khiến Maldives chịu ảnh hưởng nặng nề. 20 hòn đảo của Maldives đã chìm xuống biển hoặc biến mất, khiến người ta phải vẽ lại bản đồ quốc đảo này. Thời điểm đó, chính quyền Maldives thậm chí còn đưa ra ý tưởng di cư toàn bộ dân của quốc đảo đi nơi khác, song việc

0: gần 400.000 người dân của quốc đảo này đi đâu thì thật là khó có câu trả lời. Tuy vậy thì ý tưởng này cũng khiến thế giới phải nhìn nhận nghiêm túc hơn về vấn đề môi trường, về nguy cơ nhiều quốc đảo sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới vì nước biển dâng, về việc một dân tộc có thể phải đi tị nạn.
1: Vâng, ngày nay thì việc xây dựng các đảo nhân tạo, các công trình chống lại sự dâng cao của mực nước biển vẫn đang được gấp rút thực hiện ở Maldives. Chúng ta đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thiên đường du lịch này.
0: Và trước khi đến với câu hỏi và những thông tin thú vị tiếp theo, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Seven của nam ca sĩ điển trai người Hàn Quốc Jungkook kết hợp với Latto.

0: các bạn vừa nghe bài hát Left and Right qua giọng hát của Charlie Puth và Jung Kook. Mình là Sally cùng Daisy đang cùng các bạn hỏi đáp về châu Á. Và câu hỏi tiếp theo là gì Daisy nhỉ?
1: Câu hỏi tiếp theo như sau. Đâu là quốc gia có mật độ dân số thấp nhất châu Á? A. Brunei, B. Bangladesh, C. Mông Cổ và D. Afghanistan.
0: Câu hỏi này thì khó đó nha. Để mình suy nghĩ một lát xem nào.
1: Mấy câu sau này mà Sally trả lời được hết thì quá siêu luôn đây này.
0: Vậy thì đáp án mình chọn là C. Quốc gia có mật độ dân số thấp nhất châu Á là Mông Cổ phải không?
1: Chính xác đấy. Theo World Atlas, mật độ dân số Mông Cổ thấp nhất do địa hình chủ yếu là thảo nguyên rộng. Phần lớn cư dân là người du mục, luôn đi từ vùng này sang vùng khác. Tỷ lệ ở Mông Cổ cũng rất là thấp. Dân tập trung chủ yếu là ở thủ đô Ulaanbaatar.
0: Đúng rồi, mình cũng có suy luận giống như vậy nên mới chọn là Mông Cổ. Thế đố Daisy biết quốc gia nào có đường bờ biển dài nhất châu Á? A. Indonesia, B. Philippines, C. Nhật Bản và D. Trung Quốc.
1: Câu này quá là đơn giản nha. Đáp án của Daisy là Indonesia. Sở dĩ Daisy biết là vì mình đã từng đến đây và du lịch rồi đấy. Và Sally biết không, theo World Atlas, Indonesia thì có đường bờ biển dài nhất châu Á, khoảng 54.720 km. Điều này thì mang tới cho Indonesia khá là nhiều thuận lợi về mặt du lịch, kinh tế hay là sự đa dạng của hệ động thực vật biển.
0: Thế còn quốc gia nào ở châu Á có địa hình trung bình cao nhất? A. Tajikistan, B. Bhutan và C. Nepal.
1: Đáp án là Nepal phải không là Sally?
0: Sai rồi. Và đáp án chính xác phải là Bhutan cơ Daisy à. Theo World Atlas thì Bhutan có độ cao địa hình trung bình đứng đầu thế giới, gần 3.300m so với mực nước biển. Phần phía bắc của Bhutan là các đỉnh núi cao của dãy Himalaya, trong đó Gangsa Puensum cao nhất gần 7.600m. Phía nam của Bhutan gồm nhiều đồi núi, cao nguyên, thung lũng và là nơi cư trú của phần lớn dân Bhutan.
1: Thì ra là vậy. Và câu hỏi số 10 cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Sally và các bạn đây. Đâu là quốc gia hạnh phúc nhất châu Á? A. Việt Nam, B. Thái Lan, C. Singapore và D. Malaysia.
0: Còn gì tự hào hơn nữa, Sally mạnh dạn chọn Việt Nam là quốc gia hạnh phúc nhất châu Á.
1: Đúng vậy, và các bạn biết không, Việt Nam thì đứng thứ 5 trong top 10 quốc gia có chỉ số hành tinh hạnh phúc năm 2016 và trở thành quốc gia hạnh phúc nhất châu Á. Thái Lan thì là quốc gia châu Á đứng thứ 2 nằm trong top 10.
0: Vâng, và đó là 10 câu hỏi tìm hiểu về châu Á. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng giải lao với những ca khúc mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam. Ca khúc mang tên Nàng thơ xứ Huế qua giọng hát của nữ ca sĩ Thùy Chi.

0: lắng nghe chương trình Chắp Cánh Giai Điệu Á Châu và các bạn đang đồng hành với Daisy và Sally. Vừa rồi thì là giọng hát của ca sĩ Lê Cát Trọng Lý với ca khúc Đôi Bờ. Trước đó thì Daisy và Sally đã mang đến cho các bạn những câu hỏi về những cái nhất của châu Á, như là quốc gia nào hạnh phúc nhất châu Á này, quốc gia nào có thiên đường bờ biển dài nhất, hay là quốc gia nào có thành phố đông dân nhất.
1: Lượn một vòng khắp châu Á rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng quay về Việt Nam thôi. Và hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài cái nhất của Việt Nam các bạn nhé.
0: Trên bản đồ thế giới, Việt Nam thì là một quốc gia nhỏ bé ở vùng Đông Nam Á. Nhưng trên lĩnh vực du lịch thế giới thì Việt Nam là một trong những điểm đến bậc nhất của thế giới.
1: Sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đây luôn là một lợi thế khiến cho Việt Nam có những sắc thái du lịch đa dạng riêng. Từ thị trấn du lịch Sapa huyền ảo của sương mù đến sự hùng vĩ khô cằn của điểm đến du lịch Hà Giang cũng có sự cuốn hút riêng biệt. Hay từ biển đảo xa xôi nổi tiếng với những bãi biển đẹp hoang sơ luôn nằm trong top đẹp nhất của thế giới như là Phú Quốc, Côn Đảo, đảo du lịch Cát Bà, v.v. đến những công trình kiến trúc văn hóa độc đáo tạo nên một miền di sản của thế giới, hay một thế giới ẩm thực luôn khiến cho du khách có những hương vị khó quên. Tất cả đã tạo cho Việt Nam luôn xinh đẹp trong lòng du khách đến tham quan.
0: Và những cái nhất của du lịch Việt Nam phải kể đến như là hang Sơn Đòn, được đánh giá là hang động đẹp nhất thế giới với những cảnh quan tựa như xứ sở thần tiên. Hang được nổi tiếng sau những bức ảnh của National Geographic. Nơi đây được nhiều bộ phim nổi tiếng của Hollywood lựa chọn là bối cảnh chính điển hình như là Pan và vùng đất Neverland.
1: Vào năm 2013 thì hang Sơn Đòn được tổ chức Guinness phát hành cuốn sách kỷ lục thế giới năm 2013, trong đó ghi danh hang Sơn Đòn là hang động tự nhiên lớn nhất trên thế giới.
0: Và như các bạn đã biết, hang Sơn Đòn nằm ở vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, địa danh vốn đã rất nổi tiếng với nhiều cảnh quan đẹp. Chiều cao đủ để chứa một tòa cao ốc 40 tầng, hang Sơn Đòn có kích thước lớn tới mức một chiếc Boeing 747 có thể dễ dàng bay qua.
1: Những khối thạch nhũ khổng lồ, dòng sông ngầm xanh biếc, bãi cát trắng mịn màng cùng với không khí trong lành dưới lòng đất đã khiến cho nơi đây thêm đẹp và cuốn hút. Từ những miệng hang khổng lồ, từ luồng ánh sáng rọi xuống tạo cho khung cảnh thêm ngoạn mục và ấn tượng, du khách khi đến đây chắc chắn sẽ choáng ngợp với sự vĩ đại nơi đây.
0: Làng chài Cửa Vạn hay còn gọi là Vạn Giá từng được website du lịch juneitc.com vào danh sách 16 ngôi làng cổ đẹp nhất thế giới với vẻ đẹp nguyên sơ và thơ mộng bên những dặm núi cao huyền bí. Tiêu chí bình chọn bao gồm cổ kính, nét đẹp truyền thống, vẻ đẹp tự nhiên ấn tượng.
1: Đến với làng chài Cửa Vạn, du khách sẽ được thả mình vào không gian yên bình, quyến rũ cùng khung cảnh thiên nhiên hữu tình. Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm, khám phá cuộc sống mưu sinh của ngư dân nơi đây sẽ khiến bạn vô cùng thích thú.
0: Và chúng ta thì đang nói về những cái nhất của Việt Nam. Daisy chợt nhớ ra một sáng tác về quê hương của Khắc Việt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Tôi Người Việt Nam qua phần thể hiện của An Vũ các bạn nhé.

0: trở lại với những cái nhất của Việt Nam, trang du lịch nổi tiếng là Skyscanner đã liệt kê danh sách 5 thành phố có ẩm thực ngon nhất châu Á, gồm có Hà Nội, Bangkok, Đài Bắc, Fukuoka, Penang, trong đó Hà Nội xếp vị trí đầu tiên.
1: Hà Nội là nơi quy tụ nhiều món ăn tinh túy của ẩm thực Việt Nam như phở, bún, chả nướng, đặc biệt là các khu phố cổ được ví như là thiên đường ăn uống ẩm thực. Chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp nhiều hàng quán với các món ăn như là bún riêu, chân gà nướng, xôi, cà phê đá, nem cua bể, cháo cá, bánh cuốn, mực nướng, rất là nhiều món.
0: Vâng, vào năm 2011 thì Vịnh Hạ Long chính thức lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới do New Seven Wonders tổ chức. Để rồi nơi đây tiếp tục giữ vững ngôi đầu về cảnh quan thiên nhiên đẹp và ấn tượng. Trên thế giới cùng với Sơn Đòn và hang động Tràng An, Vịnh Hạ Long xuất hiện trong phim bom tấn Hollywood Pan and the Neverland với danh xưng là xứ sở thần tiên.
1: Tại Vịnh Hạ Long có hàng nghìn đảo đá kỳ vĩ, hang động vĩ đại nằm trên biển xanh biếc và hệ sinh thái đa dạng. Những điều quý giá được tự nhiên ban tặng ấy đã giúp cho Hạ Long trở thành điểm đến thu hút bậc nhất ở nước Việt Nam.
0: Việt Nam với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, thắng cảnh Tràng An, phố cổ Hội An, Vịnh Lăng Cô, biển Cửa Đại, gành đá Dĩa Phú Yên, ruộng bậc thang Mù Căng Chải cùng rất nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn khác nữa, Việt Nam đã được độc giả của Ralph Guiders bình chọn là một trong 20 quốc gia đẹp nhất trên thế giới.
1: Trong đó thì chắc chắn phải kể đến phố cổ Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam, nằm gần thành phố du lịch Đà Nẵng, điểm đến du lịch lý tưởng của Việt Nam. Với kiến trúc cổ kính trên từng khu phố, nét đẹp truyền thống và những nét văn hóa đẹp của con người nơi đây, Hội An toát lên vẻ thơ mộng, duyên dáng và cuốn hút.
0: Trên trang TripAdvisor, trang web nổi tiếng về du lịch quốc tế, vào năm 2014 đã công bố danh sách 10 địa điểm mới thu hút nhất hành tinh và Đà Nẵng của Việt Nam đã đứng đầu, đồng thời nhận được sự yêu mến, phản hồi tích cực cùng nhiều lượt bình chọn nhất của du khách. Bên cạnh đó, CNN đưa tin thành phố biển xinh đẹp này nổi tiếng với những đền chùa, miếu mạo cổ và đặc sắc, bãi biển thanh bình, đẹp cuốn hút, môi trường sạch sẽ và khu du lịch trên cao Bà Nà Hills vô cùng hấp dẫn, được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.
1: Còn với Sài Gòn, đây là thành phố được đánh giá là đa dạng và phong phú nhất thế giới. Trong đó kể đến là bánh mì Sài Gòn đã làm điên đảo trên các trang review ẩm thực du lịch. Ngoài ra còn kể đến một số món ăn nổi tiếng như là hủ tiếu gõ, mì gõ dọc các con phố, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, súp cua, chè, gỏi xoài, mực nướng.
0: Sánh vai cùng những cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và nổi tiếng của thế giới, ruộng bậc thang của Việt Nam đã lọt vào top 10 cảnh đẹp thế giới do tờ Telegram bình chọn, xếp vị trí thứ 6, ruộng bậc thang Việt Nam với những đường cong quyến rũ và đẹp mắt ở vùng núi cao phía Bắc thực sự đã thu hút du khách quốc tế. Trong danh sách 12 ruộng bậc thang đẹp nhất trên thế giới được bình chọn bởi tờ báo Anh Telegraph, Việt Nam xuất sắc góp mặt hai đại diện, đó là ruộng bậc thang ở huyện Mù Căng Chải, Yên Bái và thị trấn Sapa của Lào Cai.
1: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thì đã đứng thứ tư trong top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á bằng cách tái hiện chân thực những văn hóa truyền thống, đặc biệt là những ngôi nhà truyền thống độc đáo. Bảo tàng Dân tộc học đã gợi được cho du khách hứng thú tham quan một cách say mê và truyền đạt thật ấn tượng vẻ đẹp văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài. Những nét đặc trưng về 54 dân tộc anh em trên đất Việt đã tạo nên sự phong phú và đa dạng cho nguồn thông tin trong bảo tàng. Chính bởi điều này, Bảo tàng Dân tộc học đã thu hút được sự quan tâm của các bạn trong nước và quốc tế.
0: Vâng, và đó là toàn bộ những thông tin thú vị mà ngày hôm nay Sally và Daisy muốn gửi tới các thính giả của chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu.
1: Và thay lời chào tạm biệt, Daisy và Sally xin gửi đến các bạn ca khúc Điều Tuyệt Vời qua giọng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Còn bây giờ thì
2: xin chào và hẹn gặp lại!

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Nhịp cầu dân ca ngày hôm nay, một chương trình thường kỳ được phát vào 11 giờ thứ hai trên sóng kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Và Bảo Kiên cùng Thúy Thí rất vui khi được đáp ứng yêu cầu nghe dân ca của quý vị thính giả trên cả nước.
0: Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào mục đầu tiên của chương trình, đó là mục
2: Kết nối dân ca.
3: Em tên là Nguyễn Hương Giang ở Ba Vì, Hà Nội ạ. Qua chương trình ngày hôm nay thì em muốn được nghe bài hát Hội Ba Đình. Đây là một bài hát viết về Bác Hồ. Em luôn tự hào mình là một người trẻ được sống và làm việc ở trên quê hương Việt Nam yêu dấu. Để có được một cuộc sống ấm no như ngày hôm nay, em rất là biết ơn các thế hệ cha ông đi trước đã sống chiến đấu để có được cái nền độc lập của đất nước. Qua đây em cũng xin được chúc tất cả các thính giả nghe đài luôn luôn có được sức khỏe và thành công. Số điện thoại của em là 0886112668. Em xin cảm ơn chương trình ạ.
0: Kết nối dân ca xin cảm ơn tình cảm của Giang đã dành cho chương trình và rất xúc động khi được nghe những lời chia sẻ của bạn. Chúc bạn sức khỏe và hãy tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và tình yêu dân ca của mình tới những người sống quanh mình bạn nhé. Còn bây giờ xin mời bạn cùng thính giả lắng nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân trình bày, lời của soạn giả Yên Giang.

lịch sử 4.000 năm về hội trước Ba Đình. Đội ngũ điệp trùng ngẩng mặt nhìn lên, vẫn thấy bác trên đài cao vẫy gọi. Kẻ thù ta vấp vào sức mạnh, sức mạnh Bác Hồ, sức mạnh Việt Nam. 115 năm giờ sạch bóng ngoại xâm, niềm vui lớn rộn muôn lòng Nam Bắc.

sẽ làm nên tất cả. Với di chúc Bác Hồ, ta bước tiếp đến tương lai. Miền Nam ơi, miền Nam ơi, miền Bắc gọi từ trái tim tha thiết. Muôn lá chung cành, muôn cành chung gốc,

0: Xin chào chương trình, tôi tên là Nguyễn Quang Bách. Tôi rất hâm mộ chương trình Nhịp Cầu Dân Ca. Hôm nay qua chương trình này, tôi rất muốn được nghe lại bài Hầu Văn Huế. Tôi tên là Dương Bác, khúc hát quê hương, để tặng lại các thính giả đang nghe chương trình này. Chúc tất cả các vị nghe vui vẻ và xin cảm ơn.
1: Bác Bách kính mến, kết nối dân ca, xin được cảm ơn tình cảm của bác dành cho chương trình. Chúc bác sức khỏe. Và bây giờ kính mời bác cùng quý thính giả lắng nghe bài ca này do nghệ sĩ ưu tú Diệu Hương trình bày, lời của soạn giả Thanh Xoa.

Tiếp theo chương trình là bài ca trù mang tên Hát giữa ba đình, lời của soạn giả Phạm Viết Đào do ca nương Thu Thảo trình bày. Đây là bài hát mà thính giả có địa chỉ thư điện tử nguyenbaithanh@gmail.com có yêu cầu nghe lại và gửi tặng tới những người yêu dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng lời nhắn. Mời quý vị lắng nghe một bài ca mà tôi vô cùng yêu thích. Mong rằng quý vị cũng sẽ yêu mến bài ca này như tôi và yêu nhịp cầu dân ca.

0: Bây giờ sẽ là yêu cầu nghe dân ca của một thính giả ở Thái Nguyên. Chúng ta cùng nghe nhé.
1: Tôi là Lê Thị Sợi ở Thái Nguyên. Tôi rất yêu dân ca, nhạc cổ truyền yêu lắm, yêu tất cả các nghệ sĩ. Tôi muốn yêu cầu cái bài dân ca Quan họ mùa thu nhớ bác ạ.
2: Dạ vâng ạ, cô muốn gửi tặng bài hát này tới ai ạ?
1: Tôi gửi tặng bà Bùi Thị Đào, chi hội phó hội người cao tuổi. Chúc bà luôn luôn mạnh khỏe, lúc nào cũng yêu dân ca, mọi sự như ý.
3: Cô Sợi kính mến, Nhịp cầu dân ca xin được cảm ơn tình cảm của cô dành cho chương trình. Càng trò chuyện với cô, Nhịp cầu dân ca càng hiểu hơn về tình yêu của cô dành cho dân ca và nhạc cổ truyền nói chung và Nhịp cầu dân ca nói riêng. Xin kính chúc cô sức khỏe. Và bây giờ kính mời cô cùng quý vị thính giả lắng nghe bài dân ca Quan họ này do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên trình bày, lời của soạn giả Nguyễn Đức viết.
4: Nồm nam đã truyền theo mây, nắng hanh dịu dịu ngói bay theo đàn. Vườn hoa cũng đã nở vàng.

0: Tôi tên là Nguyễn Ngọc Cứu, năm nay 65 tuổi, đang đi làm ở ngoài Bắc Ninh, cho nên là tôi thường ở đêm tôi hay nghe đài nhiều cái bài của dân ca hay lắm, nên tôi đề nghị là đài hát cho tôi bài là Đài Hoa Trong Bác. Trước đây tôi ở trong chiến đấu, cho nên là thường thường là đêm khuya tôi cứ thỉnh thoảng là có đài tôi nghe, cho nên là rất thích cái bài của Bác Hồ. Cũng không rõ là tác giả và hai ca sĩ, tôi chỉ nhớ được thế thôi, cho nên là nhờ đài với ban biên tập là hát lại cho tôi bài ấy nha.
1: Vâng, bài hát này thì bác Cửu có muốn gửi tặng ai không ạ?
0: Tôi là xin cảm ơn đài muốn gửi cho là anh em chiến sĩ đặc công trung đoàn là 79 đại đội 7 C7 đấy, tiểu đoàn 55 nha. Xin chúc các đồng chí là mạnh khỏe nha. Nếu đồng chí nào có còn sống còn thì liên hệ với số máy điện thoại tôi là 0985 117 169 nha. Xin cảm ơn đài.
1: Dạ vâng, chào bác Cửu nhé.
0: Vâng.

Xin chào chương trình Nhịp Cầu Dân Ca. Tôi tên là Nguyễn Thị Hanh ở Phú Thọ. Hôm nay tôi muốn chương trình cho tôi nghe lại ca cảnh hát tuồng tên là Cây Vạn Tuế. Tôi đã từng nghe cái nghệ thuật hát tuồng rất là khó. Trong cái ca cảnh này, các nghệ sĩ rất là giỏi khi mà thể hiện cái cảm xúc của mình. Tôi rất xúc động sau khi nghe ca cảnh này. Vì thế mà hôm nay tôi muốn nghe lại tin đài tiếng nói Việt Nam cho tôi nghe lại để gửi tặng tới các chiến sĩ nơi ngoài biên giới hải đảo. Chúc các anh luôn vững vàng tay súng để bảo vệ bình yên cho đất nước.

0: chúc tất cả các thính giả nghe đài sức khỏe dồi dào. Tôi xin cảm ơn chương trình.
1: Bác Thanh kính mến, Kết Nối Dân Ca xin được cảm ơn tình cảm của bác dành cho chương trình. Chúc bác sức khỏe. Và bây giờ kính mời bác cùng quý thính giả lắng nghe ca cảnh tuồng này do nghệ sĩ nhân dân Tiến Thọ, nghệ sĩ Huyền Nga và nghệ sĩ Hoàng Thị Yến cùng trình bày, lời của soạn giả Xuân Cung.

thấm thoát đã 5 năm rồi nhỉ. Cây với người tình nghĩa khó rời xa, tổ quốc xanh tươi vâng lời dạy của cha già, trồng cây quý cho

0: sum họp khéo nên duyên.
1: Thì ông đi nhanh lên kéo các cụ lại chờ.
2: À bà đó hả bà? Ừ, tôi đi đây. Bà ở nhà với bạn Tuế nhé.

Cháu con vui ngày hội, đi trồng cây để tưởng niệm Bác Hồ. Nhớ ngày Bác về, đẹp nắng trời thu.

0: Xem gì vậy hả con?
1: Nhà lưu niệm, người vui như cháy hội, ruộng lúa nương rau cũng đứng dậy mở cờ.

phải đó. Bác là mặt trời mỗi sáng mọc lên, bác là mặt trăng đêm đêm rực.

0: rồi bắt thăm cụ già, cho quà trẻ nhỏ, khuyên dân học hành xây dựng những vườn hoa. Như nhà ta đây, bác căn dặn sống cho ngăn nắp đây con ạ.
1: Mẹ ơi,

Mẹ nhớ mãi buổi bác ra đi. Ngày hôm đó trời mưa hoàng,

0: Sao hôm nay con đi làm sớm vậy?
1: Mẹ ơi, hôm nay xã ta xây đài tưởng niệm Bác Hồ. Con thấy nhà có hai cây vạn tuế nên vội về thưa cùng bố mẹ góp cây tình cây nghĩa với quê hương mẹ. À, thế bố con đâu hả mẹ?
0: Đi chuyển cây với các cụ rồi.
1: Vậy con ra tìm bố, mẹ nhớ nói dùm con.
0: Phải rồi, cây vạn tuế dáng khỏe như thân bách thân tùng, đứng giữa cuộc đời mưa nắng vẫn tươi xanh, ở bên Bác hẳn không thẹn cùng năm tháng.
2: À, cây vạn tuế là cây vạn tuế, sống muôn năm tuổi thọ muôn năm, có tay ta vun sới bón chăm. Kìa cây tốt tươi cành xanh lá, kìa cây tốt tươi cành xanh lá.
0: Ông đã về đấy ư? Thế ông đã gặp con Hoài chưa?
2: Con tìm tôi có việc gì thế hả bà?
0: Vì cây vạn tuế đó.
2: Bà bảo sao? Cây vạn tuế làm sao?
0: À, chả là mẹ con tôi muốn chuyển đi chỗ khác, còn chờ ý của ông.
2: À,

0: Bà nói mới lạ chứ. 5 năm rồi tôi nâng niu chăm chút, coi khắc thi phần máu thịt của mình. Đứng trước cửa nhà, nó gọi ánh bình minh, sao lại phải chuyển rời chỗ khác hả bà?
1: Chả là nhà lưu niệm dựng lên tượng Bác, cần 2 cây vạn tuế hai bên. Mỗi người dân góp 1 đóa hoa thơm, sẽ có rừng hoa tình thương dâng Bác đó.
2: Kìa bố, con đang đi tìm bố.
0: Để chuyển cây phải không?
2: Dạ thưa bố, nghĩa cha mẹ dài như con suối, công Bác Hồ tựa núi Thái Sơn. Con nghĩ rồi không thể nào hơn, bằng vạn tuế canh cho người yên giấc đó.
0: Thì ra vậy.
2: Bố đồng ý chứ à?
0: Ôi, con ít tuổi mà nghĩ suy sâu sắc, lẽ nào cha không góp sức góp công? Con biết đó, cha rất quý 2 cây vạn tuế, dù ai mua đắt mấy cũng không cần. Nhưng đem chồng ở bên Bác sớm hôm thì cha đây vui lòng hả dạ. Bà nói, giờ thì bà giúp cha con tôi chuyển cây quý ra nhà lưu niệm.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chúng tôi xin mời quý vị và các chiến sĩ cùng nghe bài Vững bước đi lên làm theo lời Bác dạy. Đây là một bài ca cải lương của soạn giả Đinh Xuân Hội do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ Minh Hải cùng trình bày.

Kết thúc chương trình là bài dân ca nghệ tính mang tên Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy do soạn giả Nguyễn Sinh Đoàn viết lời. Mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

0: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

0: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
0: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
0: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
0: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay mời quý vị và các bạn nghe lại một số ca khúc hay viết về hình ảnh người giáo viên nhân dân. Mở đầu, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do nghệ sĩ ưu tú Mỹ Bình trình bày. Yêu người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ do hai nghệ sĩ Tuyết Nhung và Thanh Hương trình bày. Nhớ ơn người thầy giáo sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hà qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội cùng Tốc Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Căn nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca hình ảnh người giáo viên nhân dân. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Tân Huyền ca khúc Em đứng giữa giảng đường hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Liên trình bày. Nhạc sĩ Văn Ký ca khúc Tấm lòng người thầy giáo qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và nghệ sĩ Hương Giang. Nhạc sĩ Lệ Giang ca khúc Ước mơ xanh do nghệ sĩ Tuyết Minh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Yêu Đàn Chim Nhỏ sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày và bài ca Người Giáo Viên sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ và đồng ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
2: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
1: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
2: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
2: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965.

Các bạn thân mến, những ca khúc về đề tài tình yêu người lính luôn được các nhạc sĩ tập trung khai thác, qua đó chúng ta có thể cảm nhận được đời sống tinh thần của các chiến sĩ. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn cùng nghe một số bài hát viết về đề tài này để thấy rằng tuy là những người lính kỷ luật nghiêm khắc thì trong tâm hồn họ vẫn luôn có góp dành cho tình yêu đối với quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa. Mở đầu là bài hát Chiếc vòng cầu hôn, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do ca sĩ Thế Vũ trình bày.

Các bạn vừa nghe bài hát Lời Thương Nơi Biên Ải, sáng tác của nhạc sĩ Đào Văn Sử. Sau đây mời các bạn đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, bài hát Chút Thơ Tình Người Lính Biển, lời thơ Trần Đăng Khoa do ca sĩ Hoàng Phương trình bày.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
1: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong phần đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm của nghệ sĩ guitar nổi tiếng thế giới Paco de Lucía. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Entre dos Aguas và Aires Choqueros.

Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục nghe các bản nhạc Sepa Andaluza, Los Pinares qua phần trình bày của nghệ sĩ guitar Paco de Lucia.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số tiết mục hòa tấu mandolin và dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây là các bản nhạc Danza Cubana và nhạc trong phim Star Wars.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Danza Cubana và nhạc trong phim Star Wars. Kết thúc chương trình là các bản hòa tấu mandolin và dàn nhạc bán cổ điển mang tên Beyond the Skies và Three Sisters. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Nhịp cầu dân ca ngày hôm nay, một chương trình thường kỳ được phát vào 11 giờ thứ hai trên sóng kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Và Bảo Kiên cùng Thúy Thúy rất vui khi được đáp ứng yêu cầu nghe dân ca của quý vị thính giả trên cả nước.
0: Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào mục đầu tiên của chương trình, đó là mục
2: Kết nối dân ca.
3: Em tên là Nguyễn Hương Giang ở Ba Vì, Hà Nội ạ. Qua chương trình ngày hôm nay thì em muốn được nghe bài hát Hội Ba Đình. Đây là một bài hát viết về Bác Hồ. Em luôn tự hào mình là một người trẻ được sống và làm việc ở trên quê hương Việt Nam yêu dấu. Để có được một cuộc sống ấm no như ngày hôm nay, em rất là biết ơn các thế hệ cha ông đi trước đã sống chiến đấu để có được cái nền độc lập của đất nước. Qua đây em xin được chúc tất cả các thính giả nghe đài luôn luôn có được sức khỏe và thành công. Số điện thoại của em là 0886 112 668. Em xin cảm ơn chương trình ạ.
0: Kết nối dân ca xin cảm ơn tình cảm của Giang đã dành cho chương trình và rất xúc động khi được nghe những lời chia sẻ của bạn. Chúc bạn sức khỏe và hãy tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và tình yêu dân ca của mình tới những người sống quanh mình bạn nhé. Còn bây giờ xin mời bạn cùng thính giả lắng nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân trình bày, lời của soạn giả Yên Giang.

lịch sử 4.000 năm về hội trước Ba Đình. Đội ngũ điệp trùng ngẩng mặt nhìn lên, vẫn thấy bác trên đài cao vẫy gọi. Kẻ thù ta vấp vào sức mạnh, sức mạnh Bác Hồ, sức mạnh Việt Nam. 115 năm giờ sạch bóng ngoại xâm, niềm vui lớn dồn muôn lòng nam.

có độc lập tự do, tay ta sẽ làm nên tất cả. Với di chúc Bác Hồ, ta bước tiếp đến tương lai. Miền Nam ơi, miền Nam ơi, miền Bắc gọi từ trái tim tha thiết. Muôn lá chung cành, muôn cành chung gốc,

0: xin chào chương trình. Tôi tên là Nguyễn Quang Bách. Tôi rất hâm mộ chương trình Nhịp Cầu Dân Ca. Hôm nay qua chương trình này, tôi rất muốn được nghe lại bài Hầu Văn Huế. Tôi tên là Dương Bác, khúc hát quê hương, để tặng lại các thính giả đang nghe chương trình này. Chúc tất cả các vị nghe vui vẻ và xin cảm ơn.
1: Bác Bách kính mến, Kết Nối Dân Ca xin được cảm ơn tình cảm của bác dành cho chương trình. Chúc bác sức khỏe. Và bây giờ kính mời bác cùng quý thính giả lắng nghe bài ca này do nghệ sĩ ưu tú Diệu Hương trình bày, lời của soạn giả Thanh Xoa.

Tiếp theo chương trình là bài ca trù mang tên Hát giữa ba đình, lời của soạn giả Phạm Viết Đào do ca nương Thu Thảo trình bày. Đây là bài hát mà thính giả có địa chỉ thư điện tử nguyenbaithanh@gmail.com có yêu cầu nghe lại và gửi tặng tới những người yêu dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng lời nhắn. Mời quý vị lắng nghe một bài ca mà tôi vô cùng yêu thích. Mong rằng quý vị cũng sẽ yêu mến bài ca này như tôi và yêu nhịp cầu dân ca.

A âu hào kiệt kỵ vô song, cuộc đời người gắn chặt vợ.

0: nghệ sĩ. Tôi muốn yêu cầu cái bài dân ca Quan Họ Mùa Thu Nhớ Bác ạ.
1: Dạ vâng ạ, cô muốn gửi tặng bài hát này tới ai ạ?
0: Tôi gửi tặng bà Bùi Thị Đào, chi hội phó hội người cao tuổi. Chúc bà luôn luôn mạnh khỏe, lúc nào cũng yêu dân ca, mọi sự như ý.
2: Cô Sợi kính mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin được cảm ơn tình cảm của cô dành cho chương trình. Càng trò chuyện với cô, Nhịp Cầu Dân Ca càng hiểu hơn về tình yêu của cô dành cho dân ca và nhạc cổ truyền nói chung và Nhịp Cầu Dân Ca nói riêng. Xin kính chúc cô sức khỏe và bây giờ kính mời cô cùng quý vị thính giả lắng nghe bài dân ca Quan Họ này do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên trình bày, lời của soạn giả Nguyễn Đức viết.
3: Nồm nam đã truyền theo mây, nắng hanh dịu dịu ngói bay theo đàn. Vườn hoa cũng đã nở vàng.

0: Tôi tên là Nguyễn Ngọc Cứu, năm nay 65 tuổi, đang đi làm ở ngoài Bắc Ninh, cho nên là tôi thường ở đêm tôi hay nghe đài nhiều cái bài của dân ca hay lắm, nên tôi đề nghị là đài hát cho tôi bài là Đài Hoa Trong Bác. Trước đây tôi ở trong chiến đấu, cho nên là thường thường là đêm khuya tôi cứ thỉnh thoảng là có đài tôi nghe, cho nên là rất thích cái bài của Bác Hồ. Cũng không rõ là tác giả và hai nữ ca sĩ, tôi chỉ nhớ được thế thôi, cho nên là nhờ đài với ban biên tập là hát lại cho tôi bài ấy nha.
1: Vâng, bài hát này thì bác Cửu có muốn gửi tặng ai không ạ?
0: Tôi là xin cảm ơn đài, muốn gửi cho là anh em chiến sĩ đặc công trung đoàn 79 đại đội 7 C7 đấy, tiểu đoàn 55 nhá. Xin chúc các đồng chí là mạnh khỏe nhá. Nếu đồng chí nào có cần sống thì liên hệ với số máy điện thoại tôi là 0985 117 169 nhá. Xin cảm ơn đài.
1: Dạ vâng, chào bác Cửu nhá.
0: Vâng.

0: Xin chào chương trình Nhịp Cầu Dân Ca. Tôi tên là Nguyễn Thị Hanh ở Phú Thọ. Hôm nay tôi muốn chương trình cho tôi nghe lại ca cảnh hát tuồng tên là Cây Vạn Tuế. Tôi đã từng nghe cái nghệ thuật hát tuồng rất là khó. Trong cái ca cảnh này, các nghệ sĩ rất là giỏi khi mà thể hiện cái cảm xúc của mình. Tôi rất xúc động sau khi nghe ca cảnh này. Vì thế mà hôm nay tôi muốn nghe lại Kim Đài Tiếng Nói Việt Nam cho tôi nghe lại để gửi tặng tới các chiến sĩ nơi ngoài biên giới hải đảo. Chúc các anh luôn vững vàng tay súng để bảo vệ bình yên cho đất nước. Xin chúc tất cả các thính giả nghe đài sức khỏe dồi dào. Tôi xin cảm ơn chương trình.
1: Bác Thanh kính mến, Kết Nối Dân Ca xin được cảm ơn tình cảm của bác dành cho chương trình. Chúc bác sức khỏe. Và bây giờ kính mời bác cùng quý thính giả lắng nghe ca cảnh tuồng này do nghệ sĩ nhân dân Tiến Thọ, nghệ sĩ Huyền Nga và nghệ sĩ Hoàng Thị Yến cùng trình bày, lời của soạn giả Xuân Cung.

thấm thoát đã 5 năm rồi nhỉ. Cây với người tình nghĩa khó rời xa, tổ quốc xanh tươi vâng lời dạy của cha già. Trồng cây quý

0: sum họp khéo nên duyên.
1: Thì ông đi nhanh lên kẹo các cụ lại chờ.
2: À bà đó hả bà? Ừ, tôi đi đây. Bà ở nhà với bạn Tuế nhé.

hội, đi trồng cây để tưởng niệm Bác Hồ.

0: kia, xem gì vậy hả con?
1: Nhà lưu niệm người vui như cháy hội, ruộng lúa nương rau cũng đứng dậy mở cờ, rồi mà

phải đó, bác là mặt trời mỗi sáng mọc lên, bác là mặt trăng đêm đêm rực.

0: rồi bác thăm cụ già, cho quà trẻ nhỏ, khuyên dân học hành xây dựng những vườn hoa. Như nhà ta đây, bác căn dặn sống cho ngăn nắp đây con ạ.
1: Mẹ ơi,

mẹ nhớ mãi buổi bác ra đi. Ngày hôm đó trời mưa hoàng,

0: sao hôm nay con đi làm sớm vậy?
1: Mẹ ơi, hôm nay xã ba xây đài tưởng niệm Bác Hồ, con thấy nhà có hai cây vạn tuế nên vội về thưa cùng bố mẹ góp cây tình cây nghĩa với quê hương mẹ. Thế bố con đâu hả mẹ?
0: Đi chuyển cây với các cụ rồi.
1: Vậy con ra tìm bố, mẹ nhớ nói dùm con.
0: Phải rồi, cây vạn tuế dáng khỏe như thân bách thân tùng, đứng giữa cuộc đời mưa nắng vẫn tươi xanh, ở bên Bác hẳn không

0: hẹn cùng năm tháng.
1: Cây vạn tuế là cây vạn tuế, sống muôn năm tuổi thọ muôn năm, có tay ta vun sới bón chăm. Kìa cây tốt tươi cành xanh lá, kìa cây tốt tươi cành xanh lá.
0: Ông đã về đấy ư? Thế ông đã gặp con Hoài chưa?
1: Con tìm tôi có việc gì thế hả bà?
0: Vì cây vạn tuế đó.
1: Bà bảo sao? Cây vạn tuế làm sao?
0: Chả là mẹ con tôi muốn chuyển đi chỗ khác, còn chờ ý của ông.
1: Bà nói mới lạ chứ. 5 năm rồi tôi nâng niu chăm chút, coi khác chi phần máu thịt của mình. Đứng trước cửa nhà nó gọi ánh bình minh, sao lại phải chuyển rời chỗ khác hả bà?
0: Chả là nhà lưu niệm dựng lên tượng Bác cần 2 cây vạn tuế hai bên. Mỗi người dân góp 1 đóa hoa thơm sẽ có rừng hoa tình thương dâng Bác đó.
2: Kìa bố, con đang đi tìm bố.
1: Để chuyển cây phải không?
2: Dạ thưa bố, nghĩa cha mẹ dài như con suối, công Bác Hồ tựa núi Thái Sơn. Con nghĩ rồi không thể nào hơn bằng vạn tuế canh cho người yên giấc đó.
1: Thì ra vậy.
2: Bố đồng ý chứ à?
1: Ôi, con ít tuổi mà nghĩ suy sâu sắc, lẽ nào cha không góp sức góp công? Con biết đó, cha rất quý 2 cây vạn tuế, dù ai mua đắt mấy cũng không cần. Nhưng đem chồng ở bên Bác sớm hôm thì cha đây vui lòng hả dạ. Bà nói, giờ thì bà giúp cha con tôi chuyển cây quý ra nhà lưu niệm.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
2: Chúng tôi xin mời quý vị và các chiến sĩ cùng nghe bài Vững bước đi lên làm theo lời Bác dạy. Đây là một bài ca cải lương của soạn giả Đinh Xuân Hội do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ Minh Hải cùng trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng

của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày hôm nay, thứ Hai, 31 tháng 8 năm 2026, tức ngày 19 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng phát triển hợp tác xã từ chủ trương chính sách đến thực tế sản xuất. 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn Indonesia trước bài toán cháy rừng và khói mù xuyên biên giới. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, kết nối hạ tầng hàng không tạo động lực phát triển kinh tế du lịch. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Chương trình mục tiêu quốc gia đổi mới phân bổ nguồn lực giảm nghèo lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, Tết độc lập trong lòng đồng bào Mông. 10 giờ 30 Viễn ninh Tổ quốc, gặp gỡ các chiến sĩ phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hải Phòng giữ nhịp giao thông trong những ngày cao điểm. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hoàn thiện thể chế, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền giữ hồn chèo trong nhịp sống đương đại. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, nhận diện bạo lực gia đình. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, ngoại giao kiến tạo mở rộng không gian phát triển, nâng cao vị thế Việt Nam. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tăng cường sức khỏe tim mạch với quốc bảo Sâm Lai Châu. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, khoảng cách an toàn trên cao tốc từ quy định đến thói quen lái xe. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn ninh Tổ quốc, chuyên mục bạn và pháp luật, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của cha mẹ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ sĩ piano Phó An Mi khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết số 43 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp, giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm nay và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân và thu nhập của doanh nghiệp tổ chức có mức doanh thu hàng năm của năm nay và năm 2027 không quá 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật nghị quyết khác của Quốc hội, thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Nghị quyết áp dụng cho kỳ tính thuế năm nay và năm 2027. Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo AI đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng phê duyệt, nêu quan điểm chuyển mạnh từ cách tiếp cận đưa AI vào sản phẩm, dịch vụ, quy trình và hệ thống sang lấy AI làm năng lực cốt lõi từ khâu xác định bài toán, thiết kế, tổ chức và vận hành. AI trở thành động lực quan trọng để tái thiết kế phương thức quản trị, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, thúc đẩy tăng năng suất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và hình thành các sản phẩm dịch vụ mô hình kinh doanh mới. Chiến lược đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao, nhân tài AI, nhân lực tinh hoa AI, đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng AI

0: cho lực lượng lao động, phổ cập kỹ năng AI cho toàn xã hội. Việt Nam sẽ thu hút trọng dụng chuyên gia AI hàng đầu, trong đó có chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài. Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 hình thành 10 thương hiệu AI có năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế, cùng 8 mô hình AI tiếng Việt. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phát động giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Việt Nam năm 2026, nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam, giải quyết các bài toán trong nước và hướng tới thị trường quốc tế. 8 hạng mục của giải thưởng gồm công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, bưu chính và logistics, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ, sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài, sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc và sản phẩm công nghệ số tiềm năng xuất sắc. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
1: Lần đầu tiên giải thưởng dành riêng một hạng mục sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, lựa chọn sản phẩm có trí tuệ nhân tạo là công nghệ cốt lõi quyết định chức năng và giá trị của sản phẩm. Việc mở hạng mục này nhằm bám sát chủ trương phát triển làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo là công nghệ lan tỏa nhanh, sâu rộng tới mọi ngành, tạo động lực tăng trưởng mới. Việc tập trung vào AI sẽ khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy hệ sinh thái AI, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Việt Nam đã có doanh nghiệp đủ năng lực xây dựng mô hình, thuật toán và dữ liệu tiếng Việt của riêng mình và cần sân chơi tương xứng.
0: Ngay trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng với tổng lượng khách đạt khoảng 250.000 lượt người, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng khách lưu trú trong 2 ngày ước đạt gần 100.000 lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 700 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng du khách đổ về các trung tâm du lịch, khu nghỉ dưỡng và danh thắng tăng mạnh, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng. Ngày hội văn hóa các dân tộc ở Lâm Thượng, Lào Cai cũng thu hút đông đảo du khách. Phóng viên Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc, phản ánh.
2: Bà con các dân tộc Tày, Nùng, Giao trong trang phục truyền thống rực rỡ cùng nhau về dự hội. Người mang sản vật đến trưng bày tại các gian hàng, người tham gia thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, người đến tham quan trải nghiệm các hoạt động mang đậm sắc màu văn hóa dân tộc. Điểm nhấn của ngày hội tại Lâm Thượng năm nay là màn đồng diễn âm vang cội nguồn sắc màu Lâm Thượng với sự tham gia của gần 500 nghệ nhân, diễn viên, học sinh và người dân. Những bước chân hòa chung nhịp điệu đã tạo nên một không gian nghệ thuật cộng đồng đầy màu sắc. Du khách Trần Quỳnh Nga đến từ tỉnh Tuyên Quang và Dương Thị Điệp đến từ tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
3: Em thấy nhất là nhiều cảnh đẹp với lại có nhiều trò chơi rồi nhiều hoạt động thấy đông vui. Thực ra là lần đầu tiên sang đây như em thấy là độc đáo, vừa lạ vừa vui ạ.
4: Mình cảm thấy dân ở đây cũng rất là nhiệt tình, nhiều nhà sàn, không khí trong lành nữa. Thấy ẩm thực ở đây rất là ngon, vịt ngon. Em hy vọng là sang năm vẫn còn cơ hội, vẫn có dịp để quay lại đây.
2: Từ phái tòng nên duyên, bày tái nghĩa tình, Lâm Thượng đang kể câu chuyện về vùng đất trân trọng cội nguồn, gìn giữ bản sắc và từng bước biến những giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực cho sự phát triển hôm nay và mãi mãi mai sau.
0: Dịp Quốc khánh năm nay, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam mở cửa miễn phí đón nhân dân và du khách trong ngày mùng 2 tháng 9. Đây là dịp để du khách về với ngôi nhà chung của 54 dân tộc Việt Nam, hòa mình vào không khí vui Tết độc lập với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc. Điểm nhấn đặc sắc là không gian chợ phiên vùng cao với chủ đề Cao Nguyên mở hội tại khu làng dân tộc 1, quy tụ khoảng 40 gian hàng, tràn ngập sản vật địa phương và ẩm thực truyền thống phong phú như xôi màu, bánh cuốn vùng cao, thắng cố, rượu ngô do chính đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Giao từ Cao Bằng, Thái, từ Sơn La cùng các nhóm đồng bào tại chỗ thực hiện. Dịp này, 3 nghi lễ truyền thống nguyên bản cũng sẽ được tái hiện chân thực bao gồm lễ cầu mùa của dân tộc Nùng Cao Bằng lúc 9 giờ sáng nay tại làng Nùng, trích đoạn lễ rước dâu của dân tộc Giao Cao Bằng lúc 9 giờ sáng mai tại làng Giao và lễ mừng cơm mới của dân tộc Thái Sơn La lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng 9 tại làng Thái. Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết.
5: Ngoài cái hoạt động của 16 nhóm đồng bào dân tộc hoạt động thường xuyên hàng ngày tại làng, bên cạnh đó chúng tôi tổ chức rất nhiều các cái hoạt động chuyên đề điểm nhấn hàng ngày cuối tuần và các cái hoạt động điểm nhấn cho cái chuyên đề, và những cái hoạt động này thì chúng tôi dần đưa những cái hoạt động đó nó trở thành những cái hoạt động có cái tính trải nghiệm rất là cao để làm sao mà cho du khách đến đây được hóa thân và được chạm vào, được sờ vào những cái

0: nét văn hóa đó.
1: Trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ, hôm qua toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 30 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ, giảm 13 người chết, nhưng tăng 3 người bị thương, 11,11%. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc phát hiện hơn 18.000 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm nồng độ cồn, quá tốc độ, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện. Đáng chú ý, trong quá trình thí điểm làn vượt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 ghi nhận 9 phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1, không nhường đường khi có phương tiện khác có tín hiệu xin vượt. Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản 1 trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng, tạm giữ 5 giấy phép lái xe và trừ 5 điểm giấy phép lái xe. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có cuộc gặp trực tiếp lần thứ 2 trong năm nay. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO ở Kyrgyzstan. Theo Điện Kremlin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về dự án đường ống dẫn khí sức mạnh Siberia 2 trong cuộc gặp. Hiện chỉ có một đường ống dẫn khí từ Nga sang Trung Quốc là sức mạnh Siberia, vận chuyển hơn 38 tỷ mét khối khí mỗi năm từ miền đông Siberia. Được đề xuất lần đầu vào năm 2006, dự án sức mạnh Siberia 2 dài 2.600 km, dự kiến vận chuyển 50 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm từ các mỏ khí đốt Yaman ở Bắc Cực Nga đến Trung Quốc thông qua Mông Cổ. SCO là tổ chức gồm 10 thành viên là các nền kinh tế mới nổi do Trung Quốc và Nga dẫn dắt. Các quốc gia thành viên khác bao gồm Ấn Độ, Iran và Kazakhstan. Hội nghị năm nay diễn ra từ hôm nay đến ngày mai, đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập SCO và dự kiến có hơn 20 văn kiện chung được ký kết. Nepal đã bắt đầu chôn cất các thi thể đã được tìm thấy sau thảm kịch lũ quét cách đây 4 ngày. Trước đó, các thi thể này đã được xét nghiệm ADN và đánh dấu để gia đình họ có thể tìm lại sau này. Hàng trăm thi thể đang nhanh chóng phân hủy, trong khi năng lực kho lạnh của Nepal không đủ đáp ứng. Chính phủ nước này đã đề nghị các quốc gia và tổ chức quốc tế hỗ trợ thiết bị làm lạnh và cơ sở bảo quản thi thể cũng như các bộ xét nghiệm ADN. Theo con số cập nhật, số người thiệt mạng theo công bố của chính quyền Nepal là 752 người, trong khi số người mất tích tăng lên 2.502 người. Số liệu từ phía Trung Quốc cho biết có 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Một số nguồn tin cho biết có khả năng nhiều thi thể đã trôi xuôi dòng đi xa tới tận Ấn Độ. Hiện các nhóm cứu hộ ở Nepal và Trung Quốc đang chật vật tìm kiếm người mất tích dưới những lớp bùn dày trong bối cảnh nguy cơ rình rập từ nước sông tiếp tục dâng cao và việc xuất hiện một hồ chắn dòng mới. Quốc tế tiếp tục gửi hỗ trợ khẩn cấp tới Nepal để khắc phục hậu quả thảm họa kinh hoàng này. Mỹ và Canada, mỗi nước đã cung cấp 3,6 triệu đô la cứu trợ nhân đạo tới Nepal. Anh gửi 6,8 triệu đô la, trong khi Liên Hợp Quốc công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 2,5 triệu đô la. Liên minh châu Âu EU, Hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cùng nhiều tổ chức khác cũng đưa ra các cam kết hỗ trợ Nepal. Malaysia là nước mới nhất thông báo sẽ gửi chuyên gia tìm kiếm cứu nạn tới vùng thảm họa. Nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Nepal, không có đủ nguồn lực để ứng phó với thảm họa ở quy mô lớn như vậy. Quá trình tái thiết có thể mất tới hàng tỷ đô la. Một tàu chở khách đã bị lật không lâu sau khi rời cảng ở thành phố Kyrenia, miền Bắc Cộng hòa Síp vào chiều qua theo giờ địa phương, có khoảng 279 hành khách trên tàu khi gặp nạn. Tàu mang tên Express do công ty Philojet vận hành. Tàu gặp nạn cách cảng Kyrenia khoảng 5 km khi đang trên hành trình tới cảng Tasuku của Thổ Nhĩ Kỳ. Ít nhất 6 người thiệt mạng, có khoảng 100 hành khách đã được đưa vào bờ. Một số hành khách được cho là bị thương, song chưa có thông tin chính xác về số người bị thương và mức độ thương tích. Hình ảnh được truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phát cho thấy con tàu bị lật úp trên mặt nước. Theo giới chức địa phương, nước đã tràn vào tàu. Nhiều tàu khác đã tới khu vực hỗ trợ lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ. Iran thông báo đã chặn tổng cộng 30 tàu thương mại nước ngoài tại eo biển Hormuz trong tuần qua với lý do không tuân thủ quy định. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Từ ngày 22 đến 29 tháng 8, các lực lượng vũ trang nước này đã chặn 30 tàu chở hàng nước ngoài không thực hiện việc khai báo khi lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu và chủng loại hàng hóa chở theo không được đề cập. Tehran cũng không cho biết có thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào các tàu hàng vi phạm hay không. Trước đó, cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh thông báo đã nhận được báo cáo về việc có ít nhất 2 tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz trong những ngày qua. Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới.

chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Trong điều kiện bình thường, trung bình mỗi ngày có khoảng 130 đến 140 tàu hàng các loại đi qua đây mỗi ngày. Tuy nhiên, vùng biển này đã bị Tehran phong tỏa gần như hoàn toàn sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2. Tổ chức hàng hải

từ 23 đến 36 độ, riêng khu Tây Bắc từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực ven biển ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phía Bắc từ 27 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, riêng phía Tây Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Biên tập viên Minh Long và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu Chuyện Trong Ngày, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung phát triển hợp tác xã từ chủ trương chính sách đến thực tế sản xuất. Nông dân lo lắng với mặt trận đánh giá chất lượng sầu riêng là bài viết có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình cho chuyên mục Nhịp sống nông thôn là bài viết Xây dựng nông thôn mới đổi thay một vùng quê. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách thúc đẩy các tổ chức kinh tế hợp tác xã phát triển. Tại các địa phương, chính quyền và ngành chức năng đã lồng ghép các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ các hợp tác xã tham gia liên kết chuỗi, ứng dụng khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc và có mã số vùng trồng. Từ đây, nhiều hợp tác xã đã có các cách làm sáng tạo để mang ra thị trường những sản phẩm đảm bảo an toàn từ trang trại đến bàn ăn. Phóng sự của phóng viên Đình Trung.
3: Với hơn 1 hecta trồng rau sạch, hợp tác xã Thái Sơn, xã Kiến Hải, Hải Phòng là một trong những hợp tác xã tiên phong phát triển trồng rau theo hướng an toàn sinh thái. Với hệ thống lưới cắt nắng, quạt đối lưu, hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa làm cho các loại rau củ quả phát triển tốt, ít sâu bệnh, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật. Việc canh tác trong nhà lưới không phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, giúp chủ động kế hoạch sản xuất, khắc phục tình trạng mất mùa. Theo bà Đồng Thị Doanh, giám đốc hợp tác xã, nhờ cách chăm bón khoa học đúng tiêu chuẩn, các loại rau ăn lá theo mùa của hợp tác xã như rau muống, mùng

0: tơi, rau ngót đều đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi bán ra thị trường.
1: Ví dụ là từ khâu làm đất, từ khâu ủ phân, đúng theo cái quy chuẩn của mình trồng, theo quy chuẩn an toàn. Những cái đã đang sản xuất, đã làm thì là phải ghi vào những cuốn nhật ký để sau này mình truy xuất nguồn gốc từng ô từng thửa một. Khi người ta mua sản phẩm đấy thì mình cũng hướng dẫn vào cái trang web mã QR giờ thì là mình sẽ tìm được cái thông tin.
0: Tại xã Tuệ Tĩnh, với một dây chuyền sản xuất cà rốt hiện đại, mọi công đoạn từ khâu sơ chế, phân loại, đóng gói của công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương đều do máy móc thực hiện. Theo ông Nguyễn Đức Thành, phó giám đốc công ty Tân Hương, những năm qua, công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương đã liên kết chặt chẽ với nhiều hợp tác xã và hàng nghìn nông dân tại nhiều địa phương xây dựng những vùng nguyên liệu lớn với diện tích hàng trăm hecta. Cách làm này đã giúp doanh nghiệp có được vùng nguyên liệu ổn định, sản phẩm đồng đều về mẫu mã, chinh phục được các đối tác nước ngoài.
2: Thì để mà vươn lên được, phát triển được thì cái thứ nhất là phải đồng hành cùng với vợ con nông dân. Cái thứ hai là xây dựng và hướng dẫn người nông dân làm và trồng trọt theo đúng nguyên tắc yêu cầu của khách hàng nước ngoài. Tức là chúng ta không còn phải làm về manh mún nữa, mà chúng ta phải làm rộng hơn, lớn hơn. Và cái suy nghĩ trong người dân, mình phải truyền thông được cái vấn đề là bà con phải làm gì thì mới đạt được yêu cầu.
0: Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, truy xuất nguồn gốc là yêu cầu bắt buộc khi xuất khẩu nông sản sang các thị trường quốc tế. Và để thúc đẩy việc làm này, các hợp tác xã đóng vai trò then chốt để thực hiện phát triển sản xuất ở quy mô lớn và thực hiện chuỗi liên kết, từ đó tạo ra các sản phẩm có chất lượng, rõ nguồn gốc.
3: Tất cả các cái mặt hàng nông sản hiện nay thì đang bị áp lực bởi cái việc là chúng ta chỉ quan tâm đến cái việc tiêu thụ tươi thôi. Tất nhiên là tươi thì rất là ngon, ai cũng muốn là được ăn tươi. Để mà nâng cao cái giá trị gia tăng cũng như là nâng cao cái giá trị, tôi nghĩ rằng là cái công nghệ liên quan đến việc mà chế biến ra nhiều các cái sản phẩm hơn. Cái này ngoài cái năng lực của bà con nông dân có thể làm được và cơ quan quản lý nhà nước có thể làm được, cái này phải có sự vào cuộc của các cái viện nghiên cứu, các doanh nghiệp phải thu hút cái công nghệ từ nước ngoài vào, thì như vậy là sẽ không áp lực cho bà con nông dân.
0: Với những đòi hỏi ngày càng khắt khe về yêu cầu truy xuất nguồn gốc, có thể thấy điều mà người tiêu dùng quan tâm nhất chính là an toàn thực phẩm. Và để tạo niềm tin cho người tiêu dùng, những mô hình sản xuất như hợp tác xã Thái Sơn và công ty Tân Hương cần phải được nhân rộng nhiều hơn trong thời gian tới.
4: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã nắm bắt và tận dụng kết hợp các chính sách hỗ trợ của nhà nước với nguồn lực của đơn vị để thay đổi quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.
5: Luật Hợp tác xã 2023 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5 vào ngày 20 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 là một chính sách pháp luật có vai trò quan trọng. Đây là nền tảng để các ngành chức năng, chính quyền các địa phương xây dựng các chính sách hỗ trợ đối với khu vực kinh tế tập thể. Vậy sau hơn 2 năm Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực thi hành thì tổ chức kinh tế tập thể đã tận dụng không gian phát triển mới như thế nào? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa bà, Luật Hợp tác xã năm 2023 với mục tiêu là tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho các tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển. Luật Hợp tác xã 2023 đã mang đến những đổi mới gì và kỳ vọng gì cho khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã trong giai đoạn mới hiện nay ạ?
6: Luật Hợp tác xã 2023 thì chúng ta đều biết là cơ bản giải quyết được các cái điểm nghẽn. Điều đó sẽ tạo động lực cho tổ hợp tác xã và liên hiệp tác xã phát triển theo hướng nhanh bền vững. Thì tôi nghĩ thứ nhất là đảm bảo cho các cái loại hình này được tổ chức và hoạt động đúng bản chất, đúng nguyên tắc của hợp tác xã, đến mang cái tính đặc thù như là cái quỹ chung không chia, tài sản chung không chia, rồi việc quy định cụ thể cái mức trích lập quỹ tối thiểu từ thu nhập của giao dịch bên ngoài, và sẽ góp phần đảm bảo quỹ chung không chia, tài sản chung không chia để cho cái quỹ này không ngừng phát triển, để thu hút cá nhân. Và có thể nói đây là món quà của thế hệ này chuyển cho thế hệ khác mà loại hình các tổ chức kinh tế khác họ không có. Và quy định về rất linh hoạt về quản lý, về sử dụng loại quỹ này và tạo rất thuận lợi để giúp cho hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã có điều kiện đầu tư, tái đầu tư để phát triển quỹ chung. Vấn đề nữa là cho phép ba cái loại thành viên phù hợp với nhu cầu, đó là khả năng để cho họ tham gia hợp tác xã, để đa dạng các cá nhân tổ chức để tạo cái điều kiện thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức khác, các cá nhân khác tham gia góp vốn. Vấn đề cuối cùng đó là giải quyết được vấn đề là giảm nghèo bền vững, tất cả các thành viên tham gia.

0: vào, học cách làm ăn, học cách ứng xử, đối xử với nhau và biết làm kinh tế thì nó bảo vệ được cái bản sắc văn hóa bản địa của đất nước chúng ta.
1: Những năm qua thì khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã đã có sự chuyển đổi về chất, nhưng nhìn chung thì quy mô của các hợp tác xã ở nước ta vẫn còn khiêm tốn. Vậy cần có chính sách gì từ phía cơ quan quản lý để hỗ trợ các tổ hợp tác xã phát triển lớn mạnh hơn, thưa bà?
0: Tôi nghĩ rằng là tổ hợp tác thì mình có cái cơ chế nó hơi mềm dẻo hơn, thì theo điều kiện mà chúng ta hỗ trợ. Tuy nhiên đối với hợp tác xã là chúng ta có chính sách rất rõ cho hợp tác xã phát triển, trong đó đầu tiên với chính sách rất là quan trọng đó là đào tạo phát triển nguồn nhân lực để hình thành ra cái nguồn dư địa để khởi nghiệp từ hợp tác xã. Nhưng chúng tôi chỉ rất là quan ngại là chúng ta chỉ đào tạo khi hợp tác xã hình thành. Tại sao không có những chính sách đào tạo cho những người dân, những đối tượng sinh viên, học sinh, những đối tượng mà họ sẽ khởi nghiệp từ hợp tác xã để họ hiểu được hợp tác xã rồi họ hãy vào đó là họ hình thành khởi nghiệp. Còn mình hiện nay vào xong rồi mình mới đào tạo thì mình đi chậm một bước. Cho nên lĩnh vực này cần có những cái chính sách cú hích hơn nữa chứ không phải dành khi đã hình thành. Và nhiều vấn đề khác là phải thực thi, ví dụ chính sách thuế, chính sách đất đai. Hiện nay nó chỉ nằm trên bàn giấy nhiều hơn là đi vào thực tiễn. Do vậy, luật đất đai sắp tới cũng là một chính sách hỗ trợ và sắp tới cũng phải có điều chỉnh thêm cái luật thuế nữa thì nó mới đảm bảo đồng bộ.
1: Để các hợp tác xã phát triển hiệu quả thì con người là nhân tố quyết định. Vậy chúng ta cần phải làm gì để thu hút nguồn nhân lực tham gia ngày càng nhiều vào các tổ chức kinh tế hợp tác xã, thưa bà?
0: Thì tôi nói ban đầu là không có vấn đề gì mình muốn thu hút nguồn nhân lực bất kỳ lĩnh vực nào không phải chỉ hợp tác xã. Nó phải hấp dẫn, nó phải có hiệu quả. Do vậy chúng ta phải đầu tư cho khởi nghiệp hợp tác xã để cho nhiều người chọn hợp tác xã là khởi nghiệp chứ không phải chỉ dành cho những người yếu thế. Đã bản chất của nó đã yếu rồi mà chỉ có người yếu thế thì sao mạnh được. Và vừa qua thì có tín hiệu rất mừng, nhiều chủ doanh nghiệp hiện nay họ bắt đầu khởi nghiệp quay qua hợp tác xã. Tức là cái đối nhân của các cái hợp tác xã này nó rất là mạnh. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ thành công với điều kiện là thu hút bằng cái chất lượng hoạt động. Thì hiện nay nhiều loại hình hợp tác xã sinh viên trong lòng nhà trường đã hình thành. Và muốn làm con đường này không còn con đường nào khác là phải có nhiều liên hiệp hợp tác xã, nhiều cái liên đoàn hợp tác xã. Ví dụ ở Hàn Quốc rất mạnh là một liên đoàn hợp tác xã nông nghiệp mà họ có trường đại học. Một năm là họ đào tạo trên là 300 sinh viên. Và có người Việt Nam mình học luôn ở hợp tác xã đó. Mình thấy mô hình này tại sao Việt Nam không có? Bởi vì chúng ta đang có một cái lỗ hổng rất lớn là chỉ lo là hoàn thiện hợp tác xã nông nghiệp. Còn tất cả hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ thì đang bỏ ngỏ. Trách nhiệm của các bộ ngành từng lĩnh vực thế nào? Ở đâu có cuộc sống, ở đâu có sản xuất, ở đâu có sự sống thì phải có là hợp tác xã thì mới thành công được.
1: Vâng, xin cảm ơn bà.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tía tía, ra Tam Đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB Đình Vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB Đình Vũ, con thấy được lắm. Trong DAB Đình Vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB Đình Vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB Đình Vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB Đình Vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB Đình Vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB Đình Vũ, phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB Đình Vũ, niềm vui của nhà nông.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, câu chuyện mã số vùng trồng trở thành điểm nóng của ngành sầu riêng khi doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân cùng chờ tháo gỡ những vướng mắc về cấp quản lý và sử dụng mã số. Tuy nhiên, khi những nút thắt về thủ tục từng bước được tháo gỡ thì vấn đề khác lại nảy sinh, đó là cách đánh giá chất lượng và định giá sầu riêng. Chưa bao giờ nhà vườn lại hoài nghi và hoang mang như vụ thu hoạch 2026 này, khi thương lái và cơ sở thu mua áp dụng nhiều tiêu chí cảm tính về chất lượng. Bài của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
8: Những quả sầu riêng vừa được cắt xuống từ vườn của ông Nguyễn Văn Hùng ở xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk, nhanh chóng được thương lái phân loại tại điểm tập kết. Quả đạt yêu cầu được xếp riêng, những quả bị đánh giá về chất lượng cơm, hình thức gai và màu sắc vỏ được tách sang một bên. Sau mỗi lần phân loại, mức giá của người trồng mong muốn lại giảm thêm một chút. Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.
9: Cái hàng năm nay thì thương lái tới đưa ra nhiều yêu cầu hơn trước. Họ nói cơm lỗi, người thì tới chơi nó cháy muối, gai không đều, da thì xấu. Nói chung họ nhìn vô mặt hàng họ nói đủ thứ hết, rồi phân loại ra chính ai cũng biết là hạ giá.
8: Với nhiều nông dân, việc càng ngày các nhà thu mua càng áp dụng tiêu chí cho trái sầu riêng tươi, không hẳn là chặt chẽ về chất lượng mà ẩn chứa sự mập mờ nhằm ép giá. Tuy nhiên, từ phía doanh nghiệp, những tiêu chí này phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ của thị trường. Bà Nguyễn Thị Thái Thanh, đại diện một công ty xuất khẩu sầu riêng cho biết, mỗi phân khúc khách hàng có một bộ tiêu chuẩn riêng, có nơi yêu cầu cao về mẫu mã, số hộp, màu cơm và độ đồng đều, trong khi một số phân khúc vẫn chấp nhận hàng lỗi để đưa vào thị trường thứ cấp. Theo bà Thanh, điều đáng lo là người trồng chưa có đủ thông tin để biết sản phẩm của mình thuộc phân khúc nào, bán ở đâu và giá trị thực tế ra sao.
10: Có các thông tin các vựa, các lái phân cấp theo từng loại sản phẩm. Ví dụ đây, tôi có một cái danh sách là các doanh nghiệp mua hàng chất lượng cao, ông đem đó đến bán. Tôi có danh sách một số các doanh nghiệp và các kho vựa thu mua những hàng lỗi, hàng giả để đem về bóc cấp. Thì bà con biết là bà con cứ đem thẳng đến, hoặc là các thương lái hoặc các hợp tác xã tổ ta đem thẳng đến để chúng ta đỡ bị ép giá.
8: Đắk Lắk đang đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói. Và tỉnh này vừa được chấp thuận thêm 140 mã số vùng trồng cùng 31 cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, không phải mã số vùng trồng mà chất lượng mới là cơ sở quan trọng nhất để sản phẩm có mức giá tốt. Bà Ngô Tường Vi, đại diện tập đoàn trái cây Chánh Thu cho rằng,
11: doanh nghiệp cũng phải đưa ra những cái tiêu chuẩn của

0: của các nhà nhập khẩu để thương lái cũng như là các hợp tác xã nông dân hiểu được cái mong muốn về chất lượng của sản phẩm của mình là như thế nào. Ngoài ra thì với vai trò dẫn dắt từ địa phương, đó là Sở Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông sẽ đồng hành với người nông dân để đưa ra được cái quy trình canh tác. Ngoài cái việc mà chúng ta hay thường nói là làm sao để canh tác theo Việt Gáp hay Global Gáp, thì chúng ta hướng tới đó là theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích cải thiện được cái chất lượng, thì mỗi người sẽ góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
1: Cũng như các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn cũng nhìn nhận chất lượng chưa ổn định vẫn là vấn đề lớn của sầu riêng Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, nếu không đạt được chất lượng cao thì năng suất sản lượng lớn cũng trở thành bất lợi.
2: Hiện nay nếu tính về năng suất thì sầu riêng của chúng ta năng suất rất tốt, cao hơn Thái Lan nhiều. Thế nhưng mà chất lượng sầu của chúng ta bao giờ sang bên kia giá cũng thấp hơn họ. Thì có nghĩa là cái vấn đề về thương hiệu sầu riêng của chúng ta nó chưa tốt bằng họ. Thì bây giờ mình phải quan tâm về vấn đề chất lượng. Chúng ta có thể làm giảm năng suất đi một chút nhưng mà tăng chất lượng hơn thì nó bền vững hơn nhiều. Thì đấy là một cả một cái bài toán rất là lâu dài. Nhưng với 200.000 hecta sầu riêng thì cái quan tâm đến chất lượng, an toàn thực phẩm là cái số 1.
3: Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh thành phía Bắc vừa trải qua đợt mưa lũ kéo dài khiến hoạt động sản xuất nông nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng. Với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nhiều ao hồ lồng bè của người dân đã bị bùn đất che lấp, hư hỏng. Môi trường ở khu vực nuôi bị ô nhiễm. Sau khi mưa lũ qua đi, nhiều nông dân đang có nhu cầu khôi phục lại sản xuất. Vậy để nông dân thực hiện xử lý môi trường, khắc phục thiệt hại và khôi phục sản xuất, đảm bảo an toàn hiệu quả, cần thực hiện những biện pháp như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Phó sư Tiến sĩ Kim Văn Vạn, trưởng khoa thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
4: Thưa ông, vừa qua tại các tỉnh miền Bắc, mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại lớn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, người nuôi đang phải đối mặt với những nguy cơ gì ạ? Để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, người nuôi trồng thủy sản cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật gì thưa ông?
5: Trong thời gian vừa qua thì mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại cho cái người nuôi thủy sản nói riêng và những người làm nông nghiệp nói chung. Lũ ống, lũ quét gây sạt lở, làm phá hủy các cái hệ thống nuôi thủy sản như là các ao nuôi, như là các bể nuôi, rồi còn gây bồi tụ, sa lắng, lở đất, làm đầy các ao nuôi, đặc biệt là làm các cái đàn vật nuôi như là cá có thể thoát ra khỏi các hệ thống, và một số nơi thì còn gây hiện tại là làm chết do cái nước có chứa cái hàm lượng bùn bã hữu cơ, rồi là đất đá sạt lở làm cho cá khó thở và gây ngạt, làm chết rất là nhiều. Rồi những cái vùng nuôi cái nước lợ, nước mặn thì mưa lớn làm ngọt hóa, làm mất cái cân bằng về thẩm thấu, làm sốc ngọt, cũng gây chết cho các đối tượng lợ mặn.
4: Để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, người nuôi trồng thủy sản cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật gì thưa ông?
5: Với những cái khu vực phía Bắc mà khi nước lũ qua đi thì chúng ta cần phải xử lý như sau. Đối với lại các cái ao nuôi, các bể nuôi mà bị bùn đất bồi lắng thì chúng ta phải triển khai sớm đưa các cái bùn đất này ra để cải tạo lại các cái bể, các ao nuôi để chuẩn bị cho những cái vụ nuôi tiếp. Thế còn những cái ao mà còn đang còn cái nước đục mà còn cá thì chúng ta có thể tiến hành sử dụng nước vôi trong để làm sa lắng các cái bùn để làm cho cá có thể hồi phục. Thế rồi là trong những cái ao mà bị vỡ bờ, cá thoát đi hoặc là có những cái cá tạp đưa vào thì chúng ta cũng tiến hành kiểm tra, chuẩn bị lại ao để chúng ta biết được cái lượng cá còn để tiến hành cho ăn, hoặc là chúng ta có thể là cải tạo lại ao. Trong cái quá trình sau những cái cơn mưa lớn, mưa kéo dài thì chúng ta cần tiến hành làm các cái biện pháp hạn chế cái việc sốc ngọt. Thì chúng ta cũng tiến hành là kiểm tra cái chất lượng nước để chúng ta có xử lý ngay sau khi mưa lũ qua đi. Ví dụ như là những cái nơi mà có cái độ pH giảm xuống thấp thì chúng ta có thể tăng cường bón thêm vôi Thế rồi những cái nơi mà

0: kiểm tra lại mà cái đối tượng nuôi của chúng ta còn, thì chúng ta tiếp tục tiến hành cho ăn và bổ sung các vitamin để nâng cao sức đề kháng, để phục hồi sau những cái thời gian mưa kéo dài.
1: Với các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, với lĩnh vực thủy sản, cần thực hiện việc quản lý vùng nuôi trồng, hỗ trợ người nuôi như thế nào để nhanh chóng khôi phục sản xuất, thưa ông?
0: Với các cơ quan chức năng và các cái chính quyền địa phương, thì mưa lũ kéo dài thì gây thiệt hại rất lớn cho cái người nuôi thủy sản. Thì các cái cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thì chúng ta đã thường xuyên và có những cái quy hoạch, có những tư vấn và có cái hướng dẫn cái bà con nuôi thủy sản theo mùa để tránh hạn chế cái thiệt hại do cái mưa lũ gây ra. Thế còn khi mà mưa lũ gây thiệt hại thì chúng ta có thể huy động các cái cán bộ lực lượng ở địa phương hỗ trợ cùng chung tay giúp các cái hộ nuôi trồng thủy sản để khắc phục trong các mưa lũ và sau khi mưa lũ, rồi có cái biện pháp chuẩn bị hỗ trợ các cái nguồn giống để chúng ta có thể khắc phục được các cái thiệt hại. Trong cái chính quyền địa phương chúng ta cũng cần có cái tư vấn hỗ trợ về vấn đề cải tạo hệ thống nuôi và chuẩn bị cái hệ thống nuôi để chúng ta chuẩn bị một cái vụ nuôi mới, và chúng ta cũng có cái tư vấn cho bà con là trong cái thời gian tới thì chuẩn bị vào đông ở khu vực phía Bắc thì nuôi những cái đối tượng gì và những cái hệ thống nào để có thể là tiếp tục, và tư vấn cho cái người nuôi để tránh cái thiệt hại kép nếu như chúng ta lại đi tập trung vào những cái đối tượng nuôi mà không hiệu quả và không thích hợp trong cái mùa vụ.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Nhịp sống nông thôn. Quý vị và các bạn, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính quyền và người dân xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ đang tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Trong đó, với lĩnh vực nông nghiệp, chính quyền xã đã thực hiện việc quy hoạch vùng sản xuất, chăn nuôi, cây trồng chủ lực, triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng. Từ đây, các hộ nông dân hợp tác xã tại địa bàn đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, hình thành các chuỗi liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng trọt và chăn nuôi. Những việc làm này đã tạo nền tảng vững chắc để các địa phương phấn đấu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về vấn đề này.
1: Từ sáng sớm, hệ thống nước tưới của Hợp tác xã Rau An Toàn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ đã bắt đầu hoạt động. Nước được hệ thống thủy lợi dẫn đến sát ruộng giúp bà con nông dân an tâm canh tác. Bà Lê Thị Thủy ở thôn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên chia sẻ, được sự hướng dẫn của chính quyền địa phương, điều kiện sản xuất thuận lợi, đất đai tập trung trên một cánh đồng nên gia đình bà đã chủ động đăng ký tham gia vào Hợp tác xã Rau An Toàn Tứ Xã. Đến nay, với hơn 1.000 mét vuông trồng rau, gia đình có thu nhập từ 10 đến 12 triệu đồng một tháng.
3: Từ trên chỉ đạo xuống là có quanh vùng lồng rau, trồng màu, đi vào chuyên phần đấy, vậy là có đầu ra. Kênh mương thì được đầu tư bê tông hóa thì thuận tiện cho bà con cho làm việc, lúc nào cần lấy thì hợp tác xã điều nước.
1: Từ vùng quê thuần nông, Tứ Xã này đã bứt phá nhờ mô hình liên kết hiệu quả. Hợp tác xã Rau An Toàn Tứ Xã hiện có hơn 100 hộ thành viên và hộ liên kết tham gia sản xuất. Đơn vị đang có 5 sản phẩm rau đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, đưa vào tiêu thụ trong siêu thị và bếp ăn công nghiệp. Điểm tựa cho bước chuyển này chính là các chính sách hỗ trợ hạ tầng, đất đai từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo anh Nguyễn Văn Nghĩa, giám đốc Hợp tác xã Rau An Toàn Tứ Xã, hơn 15 hecta đất trồng rau của các thành viên trong Hợp tác xã được quy hoạch với hệ thống kênh mương, tưới tiêu rất thuận lợi. Anh Nguyễn Văn Nghĩa cho biết.
4: Từ khi bắt đầu có thị trường tiêu thụ và các hệ thống siêu thị ấy, thì nó đã thúc đẩy cho bà con cái việc tham gia vào cái chuỗi sản xuất rau sạch rất là nhiều. Và mọi người cũng rất là háo hức để cùng tham gia đóng góp công sức xây dựng hợp tác xã. Bởi vì là mọi người cũng biết được là cái việc là mình sản xuất thì sẽ có một cái đầu ra nó ổn định và giá cả nó cũng là khá là cao.
1: Đến hết năm 2025, toàn xã có 30 khu nông thôn mới kiểu mẫu và 7 khu nông thôn mới thông minh. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 60 triệu đồng một người một năm.

0: Ông Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Thống Nhất, xã Phủ Nguyên cho biết, chương trình xây dựng nông thôn mới đã thay đổi toàn diện đời sống của người dân địa phương.
1: Nói về cái sự gắn kết cộng đồng của cái thôn này phải nói là hết sức là đoàn kết về văn hóa, đời sống, thể dục, thể thao ở đây này, chiều đây này, thể thao này, trong này sân bóng đá ngoài kia là không chiều nào là các cháu không chơi cả.
0: Theo báo cáo của Ủy ban dân xã Phủ Nguyên, chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2026, địa phương đã thu hút thêm 140 tỷ đồng vốn đầu tư vào các công trình hạ tầng và sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 21 tỷ đồng, tương đương gần 62% kế hoạch đề ra. Những con số này là minh chứng rõ nét cho sự đúng đắn trong các quyết sách về thu hút đầu tư và tạo môi trường kinh doanh thông thoáng của chính quyền xã. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phủ Nguyên cho biết.
2: Qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Cũng nhờ nguồn lực đầu tư nông thôn mới, hệ thống hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp được đầu tư khá là đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Chúng tôi quy hoạch các cái vùng sản xuất tập trung chuyên canh như sản xuất rau an toàn hoặc vùng sản xuất lúa chất lượng cao. Chúng tôi đã đầu tư hệ thống nước sạch để cung cấp cho vùng sản xuất rau an toàn đến tận đầu các cái bờ ruộng, cũng như là hệ thống tiêu thoát nước để chủ động trong việc cung cấp nước đối với các cái vùng sản xuất lúa chất lượng cao.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Đình Trung cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
5: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
4: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
6: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
5: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
4: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
5: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à,
1: vâng.
2: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Mấy đứa trở về rồi.
8: Mẹ có quà cho con đây.
7: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
8: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
7: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
8: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa, bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
7: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
8: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
7: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
8: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
7: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
8: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
2: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
1: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
2: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
1: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
3: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
2: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 31 tháng 8, tức ngày 19 tháng 7 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nhiều điểm du lịch và lễ hội ở các địa phương thu hút đông đảo du khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Công an khuyến cáo người dân tránh bẫy lừa đảo khi gửi tiết kiệm lãi suất thỏa thuận. Trong phần tin thế giới, Mỹ nối lại việc tấn công vào lãnh thổ Iran sau hơn một tháng. Số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên gần 800 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết

0: số 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia.
1: Nghị quyết chỉ rõ sau hơn 3 năm triển khai các nghị quyết về 6 vùng kinh tế xã hội, kết quả chưa đạt theo chức năng, lợi thế và chuỗi liên kết, khắc phục tình trạng cục bộ dàn trải và trùng lặp. Khâu đột phá là cơ chế điều phối vùng thực chất. Với công trình liên vùng, các địa phương phải cùng quyết định góp vốn, chịu trách nhiệm và hưởng lợi. Dự án chiến lược phải có một đầu mối chịu trách nhiệm. Quy hoạch là cơ sở pháp lý để phối hợp đầu tư, hạ tầng, dữ liệu và phân bổ nguồn lực. 2045 có ít nhất 5 đô thị tầm cỡ quốc tế. Mô hình tăng trưởng mới phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đầu tư công tập trung cho công trình nền tảng liên vùng, đồng thời khơi thông đầu tư tư nhân, hợp tác công tư. Các dự án trục Bắc Nam, hành lang Đông Tây, đường sắt tốc độ cao, cảng biển, logistics, năng lượng và hạ tầng số phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam. Nghị quyết yêu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao, bảo đảm an sinh, bảo vệ môi trường, an ninh nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu và giữ vững quốc phòng an ninh. Chính phủ phải ban hành chương trình hành động khả thi, kiểm tra định kỳ và gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu.
0: Chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập lần thứ 11 với chủ đề Ánh Sao Độc Lập – Khát vọng Việt Nam hùng cường diễn ra tối qua tại Hà Nội, kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tới dự có các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.
1: Chương trình gồm 3 chương tái hiện thời khắc lịch sử khi toàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng vùng lên giành chính quyền, giành độc lập tự do. Khắc họa vẻ đẹp con người Việt Nam tỏa sáng qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mở ra tầm nhìn về hành trình kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao các phần quà ý nghĩa tặng các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng. Được tổ chức thường niên từ năm 2016, Sao Độc Lập đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu dấu ấn, được đông đảo công chúng đón đợi mỗi độ tháng 8.
0: Trong 2 ngày nghỉ lễ vừa qua, hàng vạn người dân và du khách đã đến làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở xã Đoài Phương, Hà Nội. Họ đã có cơ hội tìm hiểu di sản, khám phá phong tục văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Phản ánh của phóng viên Vũ Đào.
2: Từ những điệu múa, lời ca, tiếng nhạc dân tộc đến chợ phiên, ẩm thực, nghề thủ công và sản vật vùng cao, mỗi hoạt động đều mở ra một cơ hội để du khách không chỉ xem mà trực tiếp tham gia, trò chuyện và tìm hiểu về những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chị Phùng Lan, một du khách Hưng Yên, chia sẻ.
3: Chúng tôi được trò chuyện với rất nhiều đồng bào, họ rất nhiệt tình kể cho chúng tôi nghe về đời sống văn hóa, phong tục của họ. Chuyến đi này thực sự rất ý nghĩa với tôi và gia đình.
2: Điều làm nên sức hấp dẫn của chương trình Vui Tết Độc Lập năm nay chính là sự hiện diện trực tiếp của đồng bào, nghệ nhân và các tiểu thương đến từ nhiều địa phương như Sơn La, Cao Bằng, Thanh Hóa. Nghệ nhân Phạm Thái Học, dân tộc Nùng đến từ tỉnh Cao Bằng phấn khởi.
4: Mong muốn là được nhiều cái dịp mà để giao lưu và làm quen với lại các bạn ở mọi miền đất nước.
2: Trong ngày hội chung của đất nước, sự hội tụ của những sắc màu văn hóa khác nhau càng làm nổi bật một giá trị bền vững, chính là sự thống nhất trong đa dạng, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chính điều này đã góp phần làm nên một Tết Độc Lập không chỉ rộn ràng mà còn sâu sắc và đầy ý nghĩa.
0: Ngành du lịch nhiều địa phương đón nhận các tín hiệu khởi sắc với lượng khách tham quan tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh này.
1: Lễ hội Mùa Vàng với chủ đề Sắc Vàng Non Cao, Khát Vọng Phát Triển khai mạc tối qua tại xã Mù Căng Chải, tỉnh Lào Cai. Rất đông du khách đã đến để thưởng thức hội thi múa khèn mông, trình diễn trang phục dân tộc, thi vẽ hoa văn bằng sáp ong, dạ bánh dày. Ngày hội văn hóa các dân tộc ở Lâm Thượng, Lào Cai cũng thu hút đông đảo khách thập phương.
5: Nhất là nhiều cảnh đẹp với lại có nhiều trò chơi rồi nhiều hoạt động thấy đông vui.
6: Cảm thấy dân ở đây cũng rất là nhiệt tình, nhiều nhà sàn, không khí trong lành nữa. Thấy ẩm thực ở đây rất là ngon.
1: Tối qua khai mạc lễ hội hát then đàn tính xã An Lạc, tỉnh Bắc Ninh. Đây là dịp tôn vinh bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, quảng bá tiềm năng văn hóa du lịch sinh thái cộng đồng.

0: của địa phương. Dù có mưa bất thường, biển Sầm Sơn, Thanh Hóa vẫn kín du khách. Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này, địa phương dự kiến đón khoảng 350.000 lượt du khách. Hôm qua, du khách ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố lân cận đổ về Vũng Tàu, khiến bãi sau đông nghịt, lượng khách gấp 3 lần ngày đầu kỳ nghỉ lễ với khoảng 55.000 người. Còn tại Quảng Ninh, trong 2 ngày qua, ngành du lịch ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng với tổng lượng khách đạt khoảng 250.000 lượt người, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 700 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Khánh Hòa cần cơ chế môi trường và chính sách phù hợp để thu hút giữ chân nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là kiến nghị của nhiều chuyên gia tại hội thảo xây dựng nguồn nhân lực, chìa khóa đưa Khánh Hòa phát triển bền vững. Phóng viên Thái Bình thông tin.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho biết, nhân lực, nhân tài không chỉ thu hút bằng tiền hay khoản hỗ trợ vật chất mà cần xây dựng hệ sinh thái thuận lợi, từ thủ tục hành chính, chính sách nhập cảnh đến dịch vụ hỗ trợ người thân.
5: Phải có cách tiếp cận khác, và chính là cách tiếp cận mà dựa vào những lợi thế riêng có. Ví dụ như là Vân Phong, trung tâm dữ liệu, có điện hạt nhân chẳng hạn, cái đó là rất riêng có, chúng ta cần phải phát huy.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Lại Quốc Đạt, trưởng phòng quan hệ đối ngoại, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tỉnh chuyển từ đào tạo những gì có sang đào tạo những gì nền kinh tế cần,
6: tăng cường năng lực đào tạo về công nghệ và phải xác định đây là cái khâu giải pháp đột phá mũi nhọn trong giai đoạn sắp tới, là những gì mà chúng ta tại địa phương chúng ta đang chưa có thì chúng ta cần phải thu hút một mạnh mẽ cái nguồn lực đầu tư từ bên ngoài.
3: Tại buổi đối thoại với doanh nghiệp mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ 5 việc cần làm ngay, đặc biệt là đồng hành với doanh nghiệp, giải quyết đến cùng từng kiến nghị của doanh nghiệp và nghiêm cấm sách nhiễu phiền hà. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
7: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải là thiếu cơ chế, mà là khâu thực thi. Phần lớn kiến nghị của doanh nghiệp nêu ra không phải là xin thêm cơ chế, ưu đãi, mà là đề nghị tỉnh giải quyết đúng quy định, đúng thẩm quyền và đúng thời hạn. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết là 5 việc tỉnh cần làm ngay sau đối thoại, đó là giải quyết đến cùng từng kiến nghị của doanh nghiệp, không để kiến nghị rơi vào khoảng trống trách nhiệm, trả lời rõ, hướng dẫn một lần, giải quyết nhanh, tập trung khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc, nghiêm cấm sách nhiễu, phiền hà, đồng hành cùng doanh nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Liên quan đến lĩnh vực giao thông, một ý tưởng đột phá vừa được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở, đó là Hà Nội cần phấn đấu có hệ thống vận chuyển như là ô tô bay, taxi bay để phục vụ đời sống của nhân dân. Phản ánh của nhóm phóng viên Vân Hồng và Nguyên Nhung.
8: Tôi chưa từng thấy taxi bay, tôi rất là bất ngờ với ý tưởng này.
9: Quả thật là thú vị khi mà tưởng tượng được một ngày tôi có thể sử dụng taxi bay ở Hà Nội. Tôi rất là mong chờ tới ngày đó vì trên thế giới một vài nước đã thí điểm dùng drone giao hàng rồi ạ.
10: Với nhiều người dân thủ đô, đây thực sự là những định hướng mới lạ, đáng mơ ước. Phát triển taxi bay, ô tô bay không phải là những ý tưởng nhất thời, mà đã được cân nhắc, cẩn trọng và được nêu cụ thể trong quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được công bố ngày 29 tháng 6. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng đây là bước đi đón đầu xu hướng khoa học công nghệ áp dụng trong thực tiễn.
11: Bây giờ chúng ta phải hướng đến cái không gian tầng cao. Đây là một không gian kinh tế rất đặc biệt và đấy là sự phát triển rất lớn của khoa học công nghệ cũng như là trong quá trình phát triển của đô thị hiện đại và phát triển của AI cũng như là tất cả những thế hệ mới là chúng ta phải hết quan tâm đến không gian ngầm và không gian vũ trụ.
10: Taxi bay và phương tiện bay chỉ là một trong những minh chứng cho tư duy mới của Đảng ta, luôn đón nhận và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến nhất để đất nước phát triển. Hà Nội là địa phương đi đầu trong chiến lược khai thác tối ưu hóa không gian phát triển cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, đa trung tâm. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng
12: tầm nhìn ấy là nó mở ra các cái không gian cơ hội. Đấy là một cái sự giải phóng không gian kinh tế, mở ra một cái không gian ngầm cho phát triển ấy. Nó khác hẳn. Không gian cơ hội, các cái tầm cơ hội to cho phát triển. Hà Nội sẽ đa tầng, đa lớp, đa trung tâm, tức là cả cái cấu trúc ngang và cả cấu trúc dọc.
10: Từ taxi bay đến một tầm nhìn phát triển mới cho Hà Nội trở thành một siêu đô thị hiện đại cho vùng và cả nước. Việc thực hiện quy hoạch tầm nhìn 100 năm của thủ đô hôm nay chính là thiết kế năng lực phát triển và chất lượng sống cho nhiều thế hệ mai sau. Và rất có thể sẽ mở ra tầm nhìn của các thành phố lớn trong cả nước để đất nước thực sự phát triển, vươn mình mạnh mẽ.
3: Chiều qua, lực lượng cảnh sát giao thông nhiều địa phương đã phối hợp hỗ trợ đưa một thai phụ 35 tuần từ Lâm Đồng đến bệnh viện Từ Dũ 2, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu kịp thời. Trên hành trình hơn 300 km, các tổ công tác tại Lâm Đồng, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh liên tục cập nhật vị trí, giúp phương tiện chở thai phụ đến bệnh viện nhanh chóng và an toàn. Xin được lưu ý với quý vị và các bạn là trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ hôm qua, cả nước vẫn xảy ra 46 vụ tai nạn làm 21 người chết và 30 người bị thương. Để kỳ nghỉ lễ trọn vẹn niềm vui, mỗi người cần tuyệt đối tuân thủ quy định giao thông và cẩn trọng trong mọi di chuyển để phòng tránh tai nạn đáng tiếc. Đặc biệt, đã uống rượu bia thì không lái xe. Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng liên quan đến vấn đề an toàn giao thông. Thông tin Nguyễn Văn Út, có biệt danh là Út Lụi 299 vừa tử vong sau sự cố giao thông ở Nha Trang đang gây xôn xao mạng xã hội. Trước một cái chết thì cần sự tỉnh táo và nhân văn. Chưa thể quy nguyên nhân cho tốc độ khi cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận, nhưng không thể bỏ qua bài học từ hình ảnh của nhân vật này từng xây dựng.
0: Biệt danh Út Lụi 299 bắt nguồn từ việc lái xe mô tô phân khối lớn đạt tới tốc độ tối đa là 299 km/h trên đường cao tốc. Năm 2018, một đoạn video đo tốc độ cho thấy tay lái này từng phóng xe tới 328 km/h trên đường ở Vũng Tàu. Những lời tung hô tượng đài, anh hùng xa lộ đã khoác hào quang lên sự liều lĩnh. Tốc độ bàn thờ không phải chiến tích. Trên đường công cộng, đó là sự đánh cược bằng mạng sống của chính mình và những người vô can. Đáng lo ngại là mạng xã hội đã và đang biến sự bất chấp thành trò giải trí, biến lượt xem thành tiền và biến người phá vỡ chuẩn mực thành idol. Một cú vít ga hay vài lời ngông cuồng, càng phản cảm, đôi khi lại càng dễ lan truyền và nổi tiếng. Người trẻ từ tò mò có thể đi đến bắt trước rồi lầm tưởng đó là bản lĩnh. Khá Bảnh từng được tung hô bởi lối sống lệch chuẩn, cuối cùng lĩnh án 10 năm 6 tháng tù. Huấn Hoa Hồng, Phú Lê cũng vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra. Hành vi khác nhau nhưng cùng cảnh báo, hào quang dựng trên sự coi thường pháp luật rất ngắn. Cái giá có thể là tự do, tương lai, thậm chí là sinh mạng. Trách nhiệm không chỉ thuộc về người tạo nội dung. Các nền tảng mạng xã hội cần chặn việc kiếm tiền từ video cổ suý vi phạm. Cơ quan chức năng phải kịp thời xác minh xử lý hành vi lệch chuẩn được tung hô. Gia đình, nhà trường và truyền thông phải giúp người trẻ phân biệt thần tượng với hiện tượng mạng. Các cư dân mạng đừng trao vương miện cho sự nguy hiểm. Người đáng ngưỡng mộ không phải vì đi nhanh hơn tất cả, mà vì đủ bản lĩnh, biết dừng đúng lúc. Đường phố công cộng không phải đường đua, mạng xã hội không phải vùng miễn trừ pháp luật. Đừng đợi thêm một chuyến đi không có đường về mới nhận ra, vài giây phấn khích không bao giờ đáng để đổi lấy cả một đời người.
3: Gần đây, công an nhiều địa phương liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao bằng cách mời chào người dân gửi tiền, đầu tư tài chính với lãi suất cao.
0: Kẻ lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, sau đó gửi đường link giả mạo yêu cầu cài ứng dụng không rõ nguồn gốc, hoặc chúng yêu cầu cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, OTP, mã xác nhận giao dịch và thông tin thẻ. Có được dữ liệu này, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền. Một số trường hợp đường dây lừa đảo thậm chí lập website, ứng dụng có giao diện giống tổ chức tín dụng uy tín, rồi mời chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tham gia các gói tiết kiệm, đầu tư. Ở giai đoạn đầu, đường dây này có thể trả lãi đúng hạn với khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân nộp thêm số tiền lớn rồi chiếm đoạt. Công an khuyến cáo người dân thận trọng với các mức lãi suất cao bất thường, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không thuộc tổ chức tín dụng, đồng thời không cung cấp thông tin bảo mật hay thực hiện giao dịch qua các đường link, ứng dụng không rõ nguồn gốc.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Mỹ vừa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak, nằm ngay tại eo biển Hormuz, đánh dấu hoạt động quân sự trực tiếp đầu tiên của Mỹ nhằm vào lãnh thổ của Iran sau hơn một tháng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
13: Theo truyền thông Mỹ đưa tin, quân đội nước này đã tấn công vào các mục tiêu là bệ phóng tên lửa của Iran đặt trên đảo Larak, nằm ngay tại eo biển Hormuz. Mỹ đã phát hiện lực lượng thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, chuẩn bị phóng các rocket mang theo thủy lôi về phía eo biển Hormuz. Mỹ cũng lý giải hành động tấn công của mình vào lãnh thổ Iran là nhằm ngăn chặn các hoạt động giải thêm thủy lôi tại tuyến hàng hải chiến lược này. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Mỹ tuyên bố đã hoàn tất việc giả phá thủy lôi khỏi các tuyến đường hàng hải quốc tế chính tại eo biển Hormuz. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã xác nhận vụ tấn công của Mỹ vào đảo Larak đã khiến một số thành viên của lực lượng này và dân thường Iran thiệt mạng cũng như bị thương. Tuy nhiên, chưa công bố con số thương vong cụ thể. Người phát ngôn của IRGC cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá đắt cho cuộc tấn công vào đảo Larak trên cả phương diện kinh tế và quân sự.
3: Đến nay, tổng số nạn nhân sau thảm họa lũ quét ở

0: Các đội cứu hộ dự kiến đưa bình oxy, các thiết bị ghi hình vào bên trong để kiểm tra tình hình và tìm kiếm những người ở bên trong. Bên cạnh tìm kiếm những người có khả năng sống sót, Nepal cũng đang phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn khác là thu thập, bảo quản và xác định danh tính các nạn nhân. Gần 200 thi thể không rõ danh tính đã được chôn cất trong một khu rừng người thân trong thời gian tới. Các chuyên gia từ Ấn Độ và Trung Quốc cũng đang hỗ trợ Nepal trong công tác xác định danh tính các nạn nhân. Trong khi đó, hoạt động tìm kiếm cũng nhiều lần phải tạm dừng do điều kiện thời tiết và nguy cơ xuất hiện thêm lũ quét.
1: Trong diễn biến mới nhất, trạm liên lạc khẩn cấp đầu tiên ở cảng Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, gần biên giới với Nepal vừa đi vào hoạt động nhằm hỗ trợ các nỗ lực giải cứu nạn nhân trận lũ quét xảy ra 4 ngày trước. Hàn Quốc tiếp tục điều động máy bay trực thăng tới Nepal để tìm kiếm 9 công dân nước này mất tích, song các chuyến bay chưa được cấp phép do điều kiện nền đất còn ướt. Cộng đồng quốc tế cũng tiếp tục gửi hỗ trợ khẩn cấp tới Nepal để khắc phục hậu quả thảm họa. Mỹ và Canada mỗi nước đã cung cấp 3.600.000 đô la cứu trợ nhân đạo tới Nepal. Anh gửi gần 7 triệu đô la, trong khi Liên Hợp Quốc công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 2.500.000 đô la. Liên minh châu Âu, Hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế cùng với nhiều tổ chức khác cũng đưa ra các cam kết hỗ trợ Nepal. Nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Nepal được cho là không có đủ nguồn lực để ứng phó với thảm họa ở quy mô lớn như hiện nay. Quá trình tái thiết ước tính có thể mất tới hàng tỷ đô la. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Chính phủ Indonesia đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo AI và thiết bị bay không người lái drone nhằm tăng cường giám sát người nước ngoài nhập cảnh, đồng thời hiện đại hóa hoạt động quản lý xuất nhập cảnh.
2: Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Nhập cư Indonesia, thời gian tới, công nghệ sẽ trở thành nền tảng quan trọng của các dịch vụ xuất nhập cảnh, chiếm khoảng 70% hệ thống vận hành. Ngoài AI nhận diện khuôn mặt, cơ quan nhập cư Indonesia cũng đang sử dụng drone để giám sát một số khu vực biên giới. Với tổng chiều dài đường biên giới trên bộ với các nước láng giềng lên tới hơn 3.000 km, việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp tăng khả năng kiểm soát những khu vực khó tiếp cận. Chương trình được gọi là hàng rào số, sử dụng drone tại một số khu vực, đặc biệt là các tuyến đường phụ, nhằm theo dõi hoạt động ra vào.
1: Cũng là ứng dụng khoa học công nghệ nhưng trong lĩnh vực giao thông, công ty Futurelink của Hàn Quốc và hãng công nghệ xe tự lái Pony.ai của Trung Quốc vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược mở đường cho việc đưa khoảng 200 robot taxi, tức là taxi tự hành sử dụng công nghệ của Pony.ai vào hoạt động tại Hàn Quốc, trước mắt là tại thủ đô Seoul và sau đó mở rộng ra các thành phố lớn. Việc doanh nghiệp Trung Quốc đưa công nghệ xe tự lái vào thị trường Hàn Quốc đã làm dấy lên lo ngại về sự phụ thuộc công nghệ, cạnh tranh với doanh nghiệp trong nước và vấn đề an ninh dữ liệu. Futurelink cho rằng hợp tác với Pony.ai có thể giúp Hàn Quốc nhanh chóng tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xe tự lái trong nước và mở rộng phạm vi nội địa hóa. Futurelink cũng khẳng định dữ liệu được thu thập trong quá trình vận hành tại Hàn Quốc sẽ không được chuyển ra nước ngoài. Đây được xem là biện pháp nhằm giảm bớt những lo ngại liên quan đến bảo vệ dữ liệu, an ninh thông tin và chủ quyền dữ liệu khi sử dụng công nghệ xe tự lái của Trung Quốc. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa phóng kính thiên văn không gian thế hệ mới, bắt đầu sứ mệnh lập bản đồ vũ trụ với quy mô chưa từng có và làm sáng tỏ một số bí ẩn vật lý lớn nhất.
2: Với chiều cao hơn 12 mét, kính thiên văn Raman được thiết kế để quan sát toàn cảnh không gian bao la. Được đặt theo tên của nhà thiên văn học hàng đầu nước Mỹ Nancy Gray Roman, thiết bị đã được phát triển trong hơn một thập kỷ với chi phí lên tới 4 tỷ đô la. Chiếc kính thiên văn không gian thế hệ mới này sẽ mang đến cho trái đất một tập bản đồ vũ trụ mới khi tìm cách giải đáp một số bí ẩn chưa có lời giải như các vấn đề về vật chất tối và năng lượng tối. Roman sẽ khảo sát những vùng trời bao la từ vị trí quan sát cách trái đất 1 triệu rưỡi km. Dự kiến sẽ mất khoảng 100 ngày để Roman đến được vị trí này. Các nhà khoa học và công chúng có quyền truy cập vào toàn bộ dữ liệu do Roman thu thập với khoảng 1,3 terabyte dữ liệu được tạo ra mỗi ngày.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đoạt siêu cúp Việt Nam sau khi đánh bại Công an Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 5-0 trong trận đấu tối qua trên sân Hàng Đẫy Hà Nội. Trận đấu được xem là cơn ác mộng với thủ môn Patrick Lê Giang trong ngày đeo băng đội trưởng Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền vệ Bruno Fernandes đã ghi 3 bàn kiến tạo 1 bàn giúp Manchester United thắng ngược đội khách Ipswich với tỷ số 5-2 ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh. Còn Chelsea vượt qua Brighton với tỷ số 4-3. Tại Tây Ban Nha, Real Madrid thắng Malaga 4-0 ở vòng 3 La Liga để giữ đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối.
3: Dự báo thời tiết.

0: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, riêng khu Tây Bắc từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực ven biển ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phía Bắc từ 27 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, riêng phía Tây Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia. Hai vùng đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được ưu tiên, mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 5 đô thị tầm cỡ quốc tế. Chính phủ phải ban hành chương trình hành động khả thi, kiểm tra định kỳ và gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu. Ngành du lịch của nhiều địa phương đang đón nhận các tín hiệu khởi sắc với lượng khách tham quan tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh này. Dù có mưa thất thường, biển Sầm Sơn Thanh Hóa vẫn kín du khách. Hôm qua, du khách cũng đổ về Vũng Tàu khiến bãi sau đông nghịt, lượng khách gấp 3 lần ngày đầu của kỳ nghỉ lễ với khoảng 55.000 người. Còn tại Quảng Ninh, trong 2 ngày qua, ngành du lịch ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng với tổng lượng khách đạt khoảng 250.000 lượt người, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao bằng cách mời chào người dân gửi tiền đầu tư tài chính với lãi suất cao, công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không thuộc tổ chức tín dụng, không cung cấp thông tin bảo mật hay là thực hiện giao dịch qua các đường link, ứng dụng không rõ nguồn gốc. Quân đội Mỹ vừa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak nằm ngay tại eo biển Hormuz, đánh dấu hoạt động quân sự trực tiếp đầu tiên của Mỹ nhằm vào lãnh thổ của Iran sau hơn một tháng. Tổng số nạn nhân sau thảm họa lũ quét ở Nepal và Trung Quốc đã lên đến 797 người thiệt mạng và hơn 3.000 người mất tích. Nepal đã bắt đầu chôn cất các thi thể. Trước đó thì các thi thể này đã được xét nghiệm ADN và đánh dấu để gia đình họ có thể tìm lại sau này. Chính phủ Indonesia đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo và thiết bị bay không người lái, nhằm tăng cường giám sát người nước ngoài nhập cảnh, đồng thời hiện đại hóa hoạt động quản lý xuất nhập cảnh. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi.

0: Về máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai ngày 31 tháng 8. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục Sự thật luận bàn có nội dung phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Đỗ Thanh Bình, nguyên chủ nhiệm khoa lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội về giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của cách mạng tháng 8 năm 1945 đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
0: Tiếp đó chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài Xây thế trận lòng dân vùng chiến lược. Bài viết có nhan đề Những cánh cung xanh vùng phên rộng.
1: Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua chủ trì tiếp xã giao Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brousset, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta khẳng định, Việt Nam coi trọng hợp tác với Pháp, thành viên quan trọng trong Liên minh châu Âu và là đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu. Mong muốn thời gian tới, hợp tác quốc phòng song phương được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tin mất tích và trao đổi kỳ vật chiến tranh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình chương trình phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục quán triệt tư duy bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa từ cơ sở, xác định tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ chính trị trọng yếu thường xuyên, đổi mới mạnh mẽ tư duy phương thức triển khai các mô hình, chuyển từ hỗ trợ trước mắt mang tính từ thiện sang tạo sinh kế tự chủ gắn với chuỗi giá trị và thị trường. Rà soát nhân rộng mô hình hiệu quả, khắc phục biểu hiện hình thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy, tăng cường phối hợp liên ngành và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng về biên giới. Cũng trong tuần qua, được sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2026 tặng các đảng viên lão thành cách mạng của các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn. Tại các buổi trao, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, dù trên các cương vị công tác hay khi đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại địa phương, các đồng chí đảng viên lão thành luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, tiền phong gương mẫu, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của gia đình, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, là những tấm gương để các thế hệ đảng viên noi theo. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần và thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên lão thành. Bởi đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm chính trị của đảng bộ, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của các tỉnh đối với các thế hệ đi trước. Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dự, thăm, trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành cách mạng thuộc Đảng bộ thành phố Huế và Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Tại các buổi trao, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, trân trọng, phần thưởng cao quý của Đảng đối với lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến bền bỉ của các đồng chí đảng viên lão thành. Mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, động viên, đóng góp những ý kiến tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo hội nghị thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo đề án xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, gọi tắt là đề án 3094, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lưu ý cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, hoàn thiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phương án kỹ thuật và lộ trình triển khai, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch chiến lược phát triển hạ tầng thông tin, truyền thông quốc gia. Chủ trì hội nghị giao ban Bộ Tổng tham mưu tháng 8 năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, không gian mạng, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động bay, quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái và các phương tiện khác, kiên quyết xử lý kịp thời hiệu quả đúng quy định, đồng thời duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ cứu nạn ở các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn dịch bệnh và thảm họa môi trường. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 do Bộ Tổng tham mưu tổ chức. chủ trì hội nghị tuyên dương học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc và học viên đoạt giải nhất trong các kỳ thi quốc gia quốc tế năm học 2025-2026, chủ trì phiên họp Hội đồng Bộ Quốc phòng xét chọn đề cử nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Dự và phát biểu tại hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng ADSOM cộng diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của nước chủ tịch ASEAN 2026 Philippines. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn Việt Nam khẳng định, chỉ bằng đoàn kết, củng cố lòng tin và gắn kết trách nhiệm, ASEAN và các đối tác mới có thể giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cùng kiến tạo tương lai phát triển tự cường, bền vững. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chính sách quốc phòng 4.0, sẽ luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm cùng ASEAN và các đối tác đẩy mạnh hợp tác quốc phòng thực chất, góp phần định hình cấu trúc an ninh khu vực mở, bao trùm và thượng tôn luật pháp quốc tế. Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN ADSOM diễn ra theo hình thức trực tuyến với chủ đề Cùng treo lái tương lai chung. Dự phát biểu chỉ đạo lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Trường sĩ quan Lục quân 2, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu nhà trường tiếp tục nghiên cứu, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, đẩy mạnh ba thực chất, chống bệnh thành tích tiêu cực trong giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, tập trung rèn đúc tư duy quân sự độc lập, bản lĩnh chính trị kiên định, khả năng chỉ huy và thích ứng linh hoạt cho học viên ngay từ giảng đường. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã tới kiểm tra công tác 1389, công tác phát hiện chuyển giao tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm, xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí lưu ý đơn vị cần phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng bộ đội biên phòng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, hải quan, quản lý thị trường, cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phía Campuchia trong trao đổi thông tin tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện,

0: đấu tranh với các loại vi phạm tội phạm. Mọi thông tin có dấu hiệu tội phạm phải được tiếp nhận, ghi nhận, phân loại và xử lý kịp thời. Tới dự lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhất và gặp mặt kỷ niệm 28 năm ngày truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu toàn lực lượng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, kết hợp chặt chẽ bảo vệ chủ quyền biển đảo với phát triển kinh tế biển, chủ động phối hợp với địa phương trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tuyên truyền ngăn chặn hiệu quả khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cách đây 81 năm, thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ thân phận của một nước thuộc địa, nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. 81 năm đã đi qua, nhưng những giá trị lịch sử, thời đại của mùa thu độc lập vẫn còn nguyên sức sống. Đó là bài học về nắm bắt thời cơ, về sức mạnh của lòng yêu nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Đỗ Thanh Bình, nguyên chủ nhiệm khoa lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, xoay quanh vấn đề này.
4: Vâng, cảm ơn giáo sư Đỗ Thanh Bình đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa giáo sư, nhìn lại thời điểm lịch sử mùa thu năm 1945 thì có thể thấy là sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là thành quả của cả một quá trình đấu tranh lâu dài của dân tộc ta. Vậy thì theo giáo sư, những yếu tố lịch sử nào đã thúc đẩy yêu cầu phải nhanh chóng giành chính quyền và thành lập nên một nhà nước độc lập vào thời điểm lúc bây giờ?
5: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, thứ nhất là cái việc thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa là nguyện vọng, vừa là kết quả của hơn 80 năm đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam. Cái điểm thứ hai là vào năm 1945 đấy, chiến tranh thế giới II bước vào cái giai đoạn cuối. Trong khi đó đấy, các thế lực nước ngoài và lực lượng phản động như là Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội theo chân quân tưởng mưu toan về nước ta đấy, cướp chính quyền, cướp thành quả đấu tranh của nhân dân. Trong bối cảnh đó đấy thì Đảng và nhân dân ta đấy đã phải nhanh chóng làm cuộc cách mạng, nắm lấy chính quyền, không để thành quả cách mạng rơi vào tay kẻ thù. Đây chính là nhân tố đầu tiên thúc đẩy thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cái nhân tố thứ hai mà có thể kể đến ấy, là trên cơ sở đánh giá cái tình hình quốc tế và trong nước ấy, thì Đảng ta đã phát động cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
4: Vậy trước khi mà tổng khởi nghĩa đi đến thắng lợi thì Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những bước chuẩn bị như thế nào để một nhà nước mới có thể nhanh chóng ra đời và đi vào hoạt động?
5: Với việc dự đoán thành công của cuộc tổng khởi nghĩa và để chuẩn bị nắm chính quyền, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ấy, thì Đảng ta đã thông qua cái đại hội quốc dân tân trào. Thứ nhất là thông qua lệnh tổng khởi nghĩa. Thứ hai là chuẩn bị và tiến hành làm những cái việc cụ thể cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi cách mạng thành công. Đó là bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng, tức là chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Rồi gì nữa? Là quyết định quốc ca, quốc kỳ. Và sau đó thì Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo tuyên ngôn độc lập. Đây là một cuộc chạy đua, là một yếu tố quan trọng để dẫn tới thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
4: Thưa giáo sư Đỗ Thanh Bình, trong bản tuyên ngôn độc lập thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn lại những tư tưởng tiến bộ trong tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng nước Pháp năm 1789. Điều này có ý nghĩa như thế nào?
5: Tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh lại tham khảo những hai bản tuyên ngôn này? Có thể nói rằng đây không chỉ là một sự nổi tiếng của hai bản tuyên ngôn, mà điều quan trọng hơn là chính hai nước tư bản lớn này đấy đã nói về quyền bình đẳng con người và quyền của người dân, vân vân. Hơn nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển, mở rộng ra là quyền độc lập tự do, quyền bình đẳng của tất cả các dân tộc, trong đó có dân tộc Việt Nam. Tức là từ cái tuyên ngôn nhân quyền, đây là cái bản ngôn của hai nhà nước tư bản lớn, trong đó nước Pháp đã từng cai trị Việt Nam, thì họ không thể nào mà quay lại xâm lược Việt Nam một lần nữa để cướp đi những cái quyền mà chính họ đã tuyên bố.
4: Như vậy thì ở một bình diện rộng hơn thì thắng lợi của cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có tác động như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới lúc bây giờ?
5: Cách mạng tháng 8 thành công với sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới. Trước hết là các nước châu Á, châu Phi. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đầu tiên ở một nước thuộc địa nửa phong kiến giành thắng lợi bằng chính sức mình. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 cùng với sự kiện tuyên bố độc lập cũng đã góp phần vào cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, chọc thủng cái khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng và cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng, mà trước hết là có ảnh hưởng trực tiếp và to lớn tới hai dân tộc đó là Lào và Campuchia.
4: Một trong những bài học xuyên suốt từ cách mạng tháng 8 đến các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc sau này đó là sức mạnh của lòng yêu nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thưa giáo sư.
5: Vâng, đúng là như vậy, là tinh thần yêu nước và đoàn kết của dân tộc trong chiến tranh, trong kháng chiến ấy, đã góp phần rất sức to lớn vào cái sự nghiệp xây một cái quốc gia hùng cường. Thứ nhất là tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam là cội nguồn tạo nên sức mạnh to lớn, đưa đến những thắng lợi trong lịch sử các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay. Tinh thần đó đấy được thể hiện qua nhiều hình thức, mà nổi bật đó là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp độc lập của dân tộc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. Cái điểm thứ hai đấy là trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay đấy, thì khối đại đoàn kết dân tộc đóng vai trò nền tảng tạo nên sức mạnh tổng hợp và là nhân tố quan trọng dẫn tới thắng lợi.
4: Còn trong điều kiện hòa bình thì những giá trị ấy cần được tiếp tục khơi dậy và chuyển hóa thành sức mạnh như thế nào ạ?
5: Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần yêu nước được khơi dậy, được phát huy ở mỗi một người dân cũng như ở trong các tầng lớp xã hội. Tinh thần ấy đã, đang và sẽ góp phần tạo nên cái động lực to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
4: Thưa giáo sư Đỗ Thanh Bình, nếu trong lịch sử độc lập dân tộc được bảo vệ trước những cuộc chiến tranh xâm lược trực tiếp thì ngày nay môi trường an ninh đã có rất là nhiều thay đổi. Vậy thì theo giáo sư, những thách thức nào đang đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của chúng ta hiện nay?
5: Các cái thách thức đối với lại quốc phòng an ninh hiện nay đối với ta thì rất là đa dạng, bao gồm cả các mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là cái sự phát triển của công nghệ cao và các hình thức tấn công mạng tinh vi. Bên cạnh đó thì các yếu tố như là biến đổi khí hậu, dịch bệnh, bất ổn kinh tế cũng đặt ra những thách thức to lớn, đòi hỏi phải sự chủ động, sự linh hoạt để ứng phó.
4: Theo giáo sư thì quân đội cần thích ứng như thế nào trước những hình thái chiến tranh mới và trước cái sự phát triển rất là nhanh của khoa học công nghệ quân sự?
5: Quân đội phải thích ứng như thế nào với các hình thức chiến tranh mới này? Trước hết là nghiên cứu, phát triển cái nghệ thuật quân sự, tác chiến, ứng phó hiệu quả với các loại chiến tranh công nghệ cao. Phải đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập để đáp ứng được điều kiện tác chiến mới. Kết hợp quốc phòng với kinh tế với quốc phòng phải được thực hiện tốt, bố trí chiến lược phù hợp với cái điều chỉnh tổ chức trong tình hình mới.
4: Giáo sư vừa nhấn mạnh đến một yêu cầu đó là phải có sự kết hợp giữa quốc phòng với kinh tế với quốc phòng. Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa mang tính chiến lược trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Vậy sự kết hợp ấy cần được thực hiện như thế nào để chúng ta vừa góp phần phát triển đất nước, vừa tăng cường tiềm lực bảo vệ Tổ quốc?
5: Việc kết hợp phát triển kinh tế với của quốc phòng là một chủ trương nhất quán, đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng. Các đơn vị quân đội, các đoàn kinh tế quốc phòng đóng ở các địa phương, bên cạnh cái nhiệm vụ chính của mình thì còn phải có nhiệm vụ giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Và quân đội phải phát huy cái thế mạnh của mình về ý chí, kỷ luật và nguồn lực để tham gia vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng, trở thành một phần của nền kinh tế quốc dân.
4: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đỗ Thanh Bình, nguyên chủ nhiệm khoa lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tham gia cuộc trao đổi hôm nay.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, nơi giải đất biên cương Tây Nguyên hùng vĩ, dọc theo 251 km đường biên giới, có một nhịp sống bắt đầu từ khi đêm còn chưa tàn. Giữa màn sương lạnh của đại ngàn, những người lính thợ binh đoàn 15 cùng đồng bào các dân tộc thiểu số đã bền bỉ hàng chục năm qua để đánh thức đất cằn, biến những vùng trắng dân cư thành những bản làng trù phú.
6: Ở nơi phên dậu Tổ quốc, mỗi cánh rừng cao su bạt ngàn không chỉ là nguồn sinh kế mà đã trở thành những phòng tuyến xanh, vững chắc, bồi đắp nên thế trận lòng dân kiên cố. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này, chúng tôi giới thiệu loạt phóng sự 3 bài Xây thế trận lòng dân vùng chiến lược của nhóm phóng viên Hồng Linh và Ngọc Linh. Ngay sau đây là bài thứ nhất với tựa đề Những cánh cung xanh vùng phên dậu.
2: Khi kim đồng hồ vừa chạm mốc 0 giờ, cả dải biên cương của đại ngàn Tây Nguyên như chuyển mình cùng tiếng cảnh báo giờ công nhân đi cạo mủ cao su. Có lẽ không ở đâu ngày mới lại đến sớm như nơi này, nơi mà cán bộ nhân viên và công nhân của binh đoàn 15 luôn thức cùng những cây cao su mỗi nửa đêm về sáng. Thời gian mà cây cao su cho lượng mủ tốt nhất, sung sức nhất. Giữa lô cao su thăm thẳm, chị Hồ Thị Hương, chi hội trưởng phụ nữ đội 6, đoàn kinh tế quốc phòng 74, thao tác thoăn thoắt. Theo ánh sáng từ chiếc đèn pin được gắn trên trán, chị bóc mủ dây bám trên đường cạo, lột mủ bám trong lòng bát, rồi đưa dao cạo đường cạo mới. Một dải vỏ cây được lóc ra, mỏng như vỏ bào của người thợ mộc. Từ vết cạo, dòng nhựa trắng như sữa theo xuống máng dẫn mủ, nhỏ tí tách từng giọt vào chiếc bát hứng bên dưới. Chị Hương bày tỏ niềm vui khi được gắn bó với công việc bên cây cao su ở mảnh đất Tây Nguyên này.
7: Bản thân tôi cảm thấy cũng tối hợp với cái ngành cao su. Do tôi bị cái bệnh tiền đình á, cho nên là tôi ra ngoài nắng thì tôi không làm được. Đêm hôm là tôi làm mát được, mà tôi thấy rất yêu thích vì tôi hợp với cái ngành cao su. Thì mới bắt đầu làm thì tôi cảm thấy từng nhát cào đầu tiên là tôi đã thấy thích rồi. Thì tôi cào xong dứt dao, nhưng mà có khi tôi còn phải quay lại tôi ngắm nghía xem nó đã vuông vắn hay chưa. Cũng ngắm nghía là thấy đường cào nó chảy mủ một phần thì nhánh, đường cào nó vuông vắn rất là đẹp. Tôi cảm thấy rất là thích và rất là vui.
2: Để có những người thợ thuần thục như Hồ Thị Hương, những người lính binh đoàn 15 đã phải trải qua một cuộc trường chinh bền bỉ để cảm hóa lòng dân. Cách đây hơn 40 năm, nơi đây dường như là vùng đất với núi đồi cằn cỗi, rừng thiêng nước độc và tàn dư của bom mìn chiến tranh. Cái nghèo, cái lạc hậu bám rễ sâu hơn cả gốc cây rừng. Khi cây cao su được xác định là cây chiến lược của binh đoàn để thay đổi diện mạo biên cương, khó khăn lớn nhất là làm sao giữ chân được lao động đã được tuyển dụng từ nơi khác về. Cùng với đó là xóa đi nỗi sợ trong lòng đồng bào dân tộc thiểu số, một lực lượng lớn lao động tại chỗ. Họ sợ cái tối tăm của rừng già, sợ con ma rừng theo đức tin truyền đời. Trung tá Dương Kim Tuấn, Giám đốc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75, nhớ lại những ngày đầu đi đánh thức niềm tin.
8: Ngày xưa bà con sợ bóng tối lắm. Bà dậy sớm đi từ 12 giờ đêm ấy, đi cạo ấy, là người ta không đi. Muốn thế tại phải là cả nhà người ta đi cơ. Ví dụ vợ chồng rồi con cái hoặc bố mẹ đi cùng. Thành một nhóm. Xong bắt đầu mình lại phải cho người còn bảo vệ, chỉ huy đơn vị ấy, lại phải ra đấy, đứng ở đấy để mà đi đi lại lại rồi soi đèn cho người ta đỡ sợ một thời gian dài, bắt đầu nó quen, người địa phương người ta sợ bóng tối lắm.
2: Hơn 4 thập kỷ trôi qua, niềm tin đã nảy mầm và bén rễ sâu trên những cánh rừng, những triền đồi biên giới. Những người lính không chỉ dạy công nhân cách cầm dao cạo mà còn len lỏi vào từng thôn bản, gặp từng già làng để vận động bà con góp đất mở đường, thuyết phục nhà thờ điều chỉnh giờ giảng đạo để bà con yên tâm lao động. Ông Rơm Mazrak, trưởng nhóm đạo công giáo, làng Còm Dố, xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai, nhớ lại.
9: Trước đây, mỗi chủ nhật, bà con giáo dân đi nhà thờ 3 tiếng vào buổi sáng. Nhưng khi bà con tham gia lao động tại binh đoàn 15, được cán bộ binh đoàn vận động, nhà thờ đã thay đổi giờ đi lễ để bà con vừa đi lễ được, vừa tham gia lao động, cạo mủ cao su vào ban đêm để không bị mất ngày công.
2: Từ những vùng trắng dân cư, sau hơn 40 năm, binh đoàn 15 đã đưa được hàng trăm nghìn nhân khẩu lên khu vực biên giới, xóa bỏ những vùng lõm về kinh tế, văn hóa, xã hội. 160 đội sản xuất được bố trí xen kẽ với 271 thôn làng dọc 251 km đường biên giới. Theo chị Vũ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Tức, tỉnh Gia Lai, các cụm, điểm dân cư của binh đoàn 15 đã trở thành những phòng tuyến, làng, xã chiến đấu. Mỗi công nhân, người lao động là một chiến sĩ và mỗi người dân là một cột mốc sống nơi biên cương.
10: Dân của xã nhưng lại là công nhân của công ty, rồi công nhân của công ty cũng là người dân của xã. Thì nói đây là quá trình hình thành phát triển của công ty gắn liền với quá trình hình thành phát triển của địa phương. Sự phát triển của địa phương ngày hôm nay không thể tách rời sự phát triển đóng góp của công ty.
2: Gần 40 năm gắn bó với đồng bào, Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh binh đoàn 15 khẳng định, chính sự gắn bó máu thịt quân dân đã giúp vùng biên cương ổn định trước mọi cơn sóng dữ. Dù các thế lực thù địch tìm mọi cách mua chuộc kích động, nhưng lòng dân vẫn kiên định hướng về Đảng, vẫn tin theo bộ đội.
11: Hai cuộc bạo động chính trị lớn ở Tây Nguyên năm 2001, 2004 và một cái vụ 2008 là vụ là gây rối an ninh. Ba vụ lớn ở tại Tây Nguyên thì địa bàn binh đoàn không ai tham gia. Đấy, họ tin mình, nghe mình, cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn lôi kéo, sống với mình đúng tinh thần là tốt đời đẹp đạo.
2: Cuộc sống bình yên hôm nay đã được dệt nên từ những nghĩa tình sâu nặng. Chẳng vậy mà bên những cây cao su, chị Hồ Thị Hương đã không giấu được niềm vui luôn dâng ngập trong lòng. Chị bảo so với những công nhân lớp trước, chị mới có hơn 20 năm gắn bó với Tây Nguyên. Nhưng khoảng thời gian ấy cũng vừa đủ để những người như chị thấy say mảnh đất này và hiểu về cây cao su, cây biểu tượng của binh đoàn 15. Từ lúc trồng, 7 năm sau, cây cao su mới bắt đầu cho mủ. Chị Hương đã đón đợi dòng mủ và lần cạo đầu tiên giống như là đón đứa con đầu lòng. Thế rồi, dòng mủ ấy chảy mãi đến nay, nối dài đời công nhân của chị. Đặc biệt, chị rất biết ơn binh đoàn 15 đã cho vợ chồng chị mái ấm ở trên mảnh đất Phên Dậu này.
7: Vừa rồi thì gia đình rất là biết ơn Đảng, Nhà nước, binh đoàn cũng như công ty bán chỉ huy đơn vị tạo điều kiện là sẽ cho tôi được xây căn nhà mới ở của mình, xóa nhà tạm đấy. Thì từ bây giờ tôi cũng đã làm được căn nhà kháng rác, tôi cũng rất là vui mừng, có lòng niềm vui mừng lớn nhất.
2: Nói rồi, người công nhân mảnh mai ấy vừa cạo mủ cao su, vừa khe khẽ cất giọng theo lời một bài hát.

0: đầu tang tảng. Chị Hương và các công nhân vùng biên trở về khi ánh ban mai rực rỡ bắt đầu rọi trên những tán lá còn đọng sương. Vui cùng niềm vui của những người thợ cạo vùng biên, tôi bất chợt ngoái đầu nhìn lại. Những cánh rừng cao su ngút ngàn vươn cao bên những con đường, những thôn làng Tây Nguyên hùng vĩ, trông tựa những cánh cung, những phòng tuyến xanh bao quanh vùng phên dậu.
1: Vâng, quý thính giả và các đồng chí vừa theo dõi bài 1 Những cánh cung xanh vùng phên dậu trong loạt phóng sự của nhóm tác giả Hồng Linh và Ngọc Linh.
2: Vâng, đất đã nở hoa từ bàn tay người lính thợ, biên cương luôn bình yên từ sự gắn kết máu thịt của tình quân dân. Đằng sau màu xanh ngút ngàn của rừng cây là câu chuyện về những cuộc đời, những cuộc hôn nhân vượt qua định kiến và sự hồi sinh của những thiết chế văn hóa tưởng chừng mai một. Ở nơi phên dậu ấy, người lính binh đoàn 15 đã cùng đồng bào thổi bùng ngọn lửa đại ngàn như thế nào? Mời quý thính giả và các đồng chí đón nghe bài 2 của loạt phóng sự với tựa đề Giữ hồn cho đất Tây Nguyên buổi 21 giờ hôm nay.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
4: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
5: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
6: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
3: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
4: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
3: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
7: Bây giờ là 7

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Thanh Huyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Theo dòng thời sự hôm nay thứ Hai ngày 31 tháng 8 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, trong bài toán tìm người tài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một cách tiếp cận mới. Thay vì tìm người tài rồi mới tìm việc để giao, thì nay xác định việc lớn, bài toán khó trước rồi tìm người đủ năng lực để giải quyết. Đây không chỉ là câu chuyện về tuyển dụng hay đãi ngộ, mà là một cách nhìn mới về trọng dụng những nhân tài và quản trị nguồn lực con người. Và tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia sẽ là nội dung của câu chuyện thời sự ngày hôm nay.
1: Chuyên mục Người tốt việc hay, chúng tôi sẽ cùng phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam gặp gỡ những người trẻ đi tìm ký ức trong những hiệu sách cũ giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh.
0: Toàn cảnh thời sự là bài viết đón sóng đầu tư mới ở cửa ngõ phía Bắc Đà Nẵng.
1: Trong vấn đề quốc tế sẽ là nội dung hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải tháo gỡ những thách thức nội tại.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, mời quý vị nghe một số thông tin trong nước của quốc tế đáng chú ý.
1: Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo AI đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nêu quan điểm chuyển mạnh từ cách tiếp cận đưa AI vào sản phẩm dịch vụ, quy trình và hệ thống sang lấy AI làm năng lực cốt lõi từ khâu xác định bài toán, thiết kế, tổ chức và vận hành. Chiến lược đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao, nhân tài AI, nhân lực tinh hoa AI, đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng AI cho lực lượng lao động, phổ cập kỹ năng AI cho toàn xã hội. Việt Nam sẽ thu hút trọng dụng chuyên gia AI hàng đầu, phấn đấu đến năm 2030 hình thành 10 thương hiệu AI có năng lực cạnh tranh trên khu vực và quốc tế cùng 8 mô hình AI tiếng Việt.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết số 43 của Quốc hội giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và